0: הרי החפול תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי.
1: ברור! בטח, ברור!
0: הכי מפחיד בעולם, הכי... לא רוצה שזה...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר
0: גביה? דרבי של הגמר גביה,
1: אמרתי לו...
0: זה השבוע לפני החתונה שלי,
1: אם
0: אנחנו מפסידים, אני פורש. בצד ראשון גם
1: פורש
0: אחרי 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
1: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כן, כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1
1: אתמול. אני אביא בונדרמין, שתישן בלילה השבוע.
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילה.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה פערים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: מה עם חוגי? חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
2: בחיים לא בראש?
1: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
0: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה קנדיל, פה.
0: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת עונה עם שלושה משחקים קשים.
0: אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
2: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא, אמרתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: שאומרים,
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא...

0: אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים.
1: מעל 100 גול בקריירה, זה
0: פסיכי. יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעושה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון,
2: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד הפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע, נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, לא מצליחים בחיים.
0: מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
1: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
1: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
1: קשה לראות אותם, הולכים למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה את...
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
1: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, אין כאלה כמה כסף זורק במכבי
1: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קסה,
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: היה לו בעיות באכילס וכל
0: אין המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם
0: קשה, אתה לא יכול... כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
1: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק. ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
1: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין...
1: ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניאסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת
1: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
1: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רוצה להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
1: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח לך, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן ראשון.
1: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, אגיד, אני מנסה דברים. השאלה, אתה חשבת מנסה דברים?
1: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך

0: כן, עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד
1: הפועל
0: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
1: שהם
2: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים שחק, משחק אחרי זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, 6 שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
2: 6 שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
1: וירין לוי,
2: שחקנים טובים
1: איכותיים,
2: ויש את אלי מוחמד.
1: אנחנו רוצים את ירין לוי בבית"ר ירושלים, ואני שואל אותך.
0: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר, אני רוצה את השחקן הזה, לפני מסע ומתן, לפני
2: הכל. מה אכפת לו להגיד?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
1: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
0: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
2: לביתר, כן.
0: טוס.
2: גם לבאר שבע, תכלס. אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה. משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע, אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון? הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש.
0: לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
0: את... לא רואה את זה קורה.
2: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
0: בדיוק כמו מלמד. מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
1: מי עושה?
0: אני גם את זה מבין.
1: מי עושה?
0: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
1: טל,
0: אולי
1: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא להיות על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
0: איך אתה אומר דבר כזה?
1: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
1: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
0: אפשר להאשים אותו?
1: לא מאשים אותו.
0: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
0: גם את האוזניים שברת.
2: הוא שאל אותי, הוא אומר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
0: ברור, מה זה? גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצתה להביא אותו.

0: תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
1: יש לו ביקוש במקום אבו פרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
0: חלוץ מוכר.
1: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
0: לא, ישראלי?
1: כן,
0: לא.
1: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
2: קנדיל.
1: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
2: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
1: אוקיי.
2: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
1: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
2: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך
1: צחק, איך אנחנו אומרים תמיד?
2: קני מילר רוצה להצליח?
1: כן.
2: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
1: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
2: לא, זו האמת.
1: אז אני פוצץ הפודקאסט.
2: זו האמת.
0: אז זה פוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז היו עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
1: עזרת השם.
0: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
2: אתה תגיע.
0: יאמר לי זכותך.
1: אתה זה...
0: יאמר לי זכותו.
1: אתה מנהל בטוחה.
0: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
2: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
0: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
2: שנה טובה, רק שמח.
0: שיהיה בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
2: ודרבי צהוב.
1: ויאללה, ביי.
0: יאללה, ביי.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל גנוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: יוון העתיקה.
1: העיקר שנגיע כבר הביתה. אני כבר כל כך מתגעגע לאשתי, המלכה פנלופופי.
2: אוי, אודיסאוס, אודיסאוס בעלי, מתי כבר תחזור ממסעותיך? כמה עוד אוכל לחכות לך ולהדוף כל היום מחזרים?
3: אל דאגה, המלכה פנלופופי. באתי לעזור לך להדוף אותם.
2: טוב, שוארוס, רק תיזהר שלא יעבור לך מחזר מתחת לרגל.
3: עוד פעם הבדיחה הזאת? לא נמאס לכם כבר מהאומרוס הזה?
0: הבית מלכי. הנה הגיע רץ.
4: איזה רץ? בגילי אני כבר בקושי הולך.
1: דבר, מה בפיך, ליפשיצוס?
4: שאפשר לקפל. אף אחד לא בא לראות את הסרט יותר.
1: מה? גם לא באיימקס בראשון לציון?
4: בייחוד לא באיימקס בראשון לציון. לשם יש פקקים, זאוס יוסטור.
0: אבל איך זה יכול להיות? המסע של אודיסאוס הביתה הוא המסע הגדול ביותר בהיסטוריה.
4: כבר לא.
5: עכשיו המסע הגדול ביותר חזרה הביתה הוא של מוריניוס.
1: מוריניוס?
4: ז'וזה מוריניוס, שאחרי מסעות בטורקיה ובקונפרנס ליג, שם התמודד מול קיקלופ מהליגה הקזחית, חזר סוף סוף הביתה לליגת האלופות ולריאל מדריד.
1: אחלה מסע, עבר יותר קבוצות ממני.
0: אז אנשים כבר לא רוצים לראות את אודיסאוס?
4: הם עדיפים את ויניסיוס, זה גם ככה נשמע יווני.
0: טוב, אז נלך גם אנחנו לראות.

אודיסאוס, כמה אני מחכה שתשוב כבר אחרי 20 שנה ותגיד, אשתי, חזרתי. ואני אגיד, אחלה, לקטנה יש חום, תקפוץ לסוף.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

השבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.

אלוף במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: משדרים דרמה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש ללברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
3: הם יהיו כבר... שחקנים?
4: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
3: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
3: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
3: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
3: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
3: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
3: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
3: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
3: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
3: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
3: באיזה שעה?
4: 4:47 לפנות בוקר.
3: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
4: לא היה.
3: אם זה היה קורה ב-7 בערב, והיית אומר, hold it, hold it.
4: אין, אחי.
3: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
4: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
3: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
4: אני לא אופתע.
3: אין יציאה.
4: אגב, אני לא אופתע.
3: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
4: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
3: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
4: כן.
3: פיצוצים.
4: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
3: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
4: ארבל.
3: בישראל.
4: ארבל.
3: ארבל.
4: ארבל מליק.
3: ארבל ורום, נכון?
4: יפה,
3: אז ריש זאת
4: מסתבר שכן.
3: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
4: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
3: או ג'ורדן, או לברון.
4: אוי, לא, אופציה ג' לא.
3: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
4: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
3: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
4: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
3: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות,

0: אובר אנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה, עם המוחות הניתוחים המבריקים, ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס. אטלנטה. ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים, ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים, הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שחפת ו... את בונטמס במצטרפים.
0: במצטרפים, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים, וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגנס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונה, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה העונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע.

0: מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלי אוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באותי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית לבתי אבות, פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק אונלי. מייק אונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדנ"א.

0: של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה וה... כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, fresh off, אקיליס, ואז גם נפצע בברך.

0: אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להביא
0: ממך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל-וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת זה לא שחקנים שנשארו, רגע אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש

0: להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעים מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
2: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
2: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה, זה צריך...

0: צבע של משקפיים טסים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובהק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד

0: שלבי ההתפתחות כמוהו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, ולפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
0: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קילן פיל?

0: זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגרן?
1: לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט, זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. Is שרלוטה אורנטה. אין זה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים. פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מרבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה, צריך להגיד.
0: כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקיצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, קבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל

0: אסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: עידו. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניס-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר ב3 שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר 2. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבוגרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנה אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, ובוא

0: נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא נראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנצי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו אותה מזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופי המספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצ

0: ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן... אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מתס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מתס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה השאר לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה.

0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו. קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות, היא עשתה...

0: את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות, רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית. ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה, הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: בוא פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה גיבלנו 3 פרקים, הנה פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם.
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, Detroit Pistons.
0: זה הכל? אוקיי.
1: The Detroit Pistons, the bad boy.

0: דטרויט פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה

0: קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק 10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, עמיתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט

0: וזה בהנחה שזה לא 5 עד 10. כל 5 עד 10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1 עד 4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5 עד 9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו. לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי, נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביטיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, כן, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם...

0: שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מטורין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מטורין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור,
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O
1: L-M-O
0: L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: נו,
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L-M-N-O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M
0: M.
1: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, איימי אקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.

0: דייוויד מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוויד מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפלייאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ואני שחקן...
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, ו... מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שיהיה להם, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.

עד השנה רק ארבע קבוצות אוסטריות שיחקו בליגת האלופות, אדול זלצבורג, רפיד וינה, אוסטריה וינה ושטורם גראץ. אבל הערב תצטרף אליהן קבוצה חמישית, לאסק, הנציגה של העיר לינץ מצפון המדינה. העונה שעברה היא זכתה בתארים הראשונים של האליפות בגביה לראשונה מזה 61 שנה. מדהים, אבל מאז הדאבל של 1965, לאסק לא זכתה בשום תואר עד הדאבל הטרי. ומה שמדהים לא פחות, ב-1965 זו הייתה הפעם הראשונה שבאליפות אוסטריה זוכה קבוצה לא וינאית. כי מאז העונה הראשונה של הליגה, 1911-12, זכו באליפות 9 קבוצות שונות מעיר הבירה, כולל הכוח וינה היהודית, אבל אף קבוצה מהפריפריה. האוהדים כמעט ויבדו תקווה, אחרי שהקבוצה ירדה ב-2012 לליגה השלישית ופשטה רגל. הגיבור הגדול הנוכחי של אוהדי לאסק הוא המאמן, דידי קובאואר, שהגיע לקבוצה אחרי המחזור התשיעי בעונה שעברה, שהיא במקום הלפני האחרון בטבלה אחרי 6 הפסדים. קובאואר הגיע במטרה להציל את לאסק מירידה, והוליך אותה לזכייה בדאבל. קובאואר עבר טרגדיה גדולה כשהשחקן נבחרת אוסטריה בשנות ה-90. אשתו מיכאלה, שהייתה בהיריון, נסעה לשדה התעופה כדי להחזירו הביתה, ובדרך נפצעה קשה בתאונת דרכים. לאחר 7 חודשים שהייתה בקומה, היא הלכה לעולמה. קובאואר השבור החליט לעזוב את אוסטריה לתקופה מסוימת ועבר לשחק בריאל סוסיידד. מאז עברו כמעט 30 שנה, קובאואר התחתן שוב, הביא לעולם 2 בנות, וחייו האישיים והמקצועיים חזרו למסלול. לפני 3 חודשים הוא רשם את ההישג הגדול ביותר בקריירה, והערב הוא ירשום ציון דרך נוסף, שהוליך את לאסק למשחקה הראשון אי פעם בליגת האלופות.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי, כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026, הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.

מכבי תל אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, מחר ובשישי, שידורים ישירים.

0: הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
2: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 65. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נמבר

את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.

0: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
1: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
1: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זול בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
1: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתן לו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
1: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
1: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
1: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
1: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק 2 עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל נצחרתי בסלביה 77-76.
1: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
9: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
1: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות.

0: בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
1: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
0: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים, וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו, ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע אם מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
2: מאחורי,
0: נכון.
2: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים. למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
1: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. יראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה.
4: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
3: מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שעבד במכשירים לחיזוק, גם בבחינת פיזי, גם בבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שלי. הלאה, אחד בשביל שלי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים, מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.

0: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
1: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
0: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
2: יש שאלה.
0: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
2: לא במכבי,
1: מפחת הנוער.
0: מעילי חול.

0: גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו, וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
2: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
0: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
0: כן.
3: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו
1: מצ'כיה,
3: ואחד נגד צסקה, שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
1: איזה מלון, עיירה
3: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך, במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין, גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך עיירה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן,
1: איזה פונוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהן, נדמה לי עוד מישהו.
2: ישראל פז.
3: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
0: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
0: לונדון.
2: נצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר
0: ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה, של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
0: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב, המתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת, לכן. ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו

0: ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
2: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
3: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: וואה. הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
3: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
3: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last two weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
1: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: Happy birthday, happy birthday, Gigi.
4: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי.
1: Thank you very much, Dino.
4: תודה, דינו.
3: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
0: 77, 78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא אויבים.
4: עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
3: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
3: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
0: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
3: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
3: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
6: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
3: האחרונות. שימון, בשימון.
1: בשנייה האחרונה.
3: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
6: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין.

0: אני הייתי מחזיר אותו.
1: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר אותו.
2: זה נכון, שימון.
3: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח לי בדעת פתאום, שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
3: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
3: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
3: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
1: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
3: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
1: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
3: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
3: ערוץ אחד בעצם
1: שלנו.
3: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
3: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
4: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק, אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
4: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
3: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
3: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון, אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
3: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
3: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
4: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
3: הייתה זהות, לדעת
5: המתקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
4: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
2: שבאה עם אפי. גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7, 8, אפילו 9.

0: 9 שנים באותה קבוצה. היום, היום
1: זה כבר, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך...
0: הכל מתחלב היום.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
3: זה עדיין צובט לשיבור.
2: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל...
1: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
0: הבן יבשתי שינו.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
3: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: עם רודי דמיקו.
0: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
3: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
3: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
3: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
0: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
3: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
0: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
3: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
3: זה מיקי מזליקי.
1: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
1: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
0: כן,
1: רגע, אני בא אליי.
0: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
1: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
1: שכח.
3: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
3: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
0: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק,

0: בהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
3: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
2: לא,
1: אז...
2: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
4: רק 5.
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת, להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה, קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
5: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
5: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שמעון,
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
5: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר אותו.
2: זה נכון, שמעון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי. זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב לידו.
2: הרבה.
5: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח לי בדעת פתאום, שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
5: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
5: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
3: רייטינג.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני... אז זה היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
2: נכון.
5: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק, אולי ליגה הראשונה.
2: אבל הביאו זר ב$15,000.
5: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם העובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
0: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
0: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
5: היה
0: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
5: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
0: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
5: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
2: שבאה עם אפי. גם השחקנים חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום
0: זה קבל, גם בריאה.
3: אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה.

0: לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימו.
0: נכון? 78-77 זה מספר הפלא. אבל
2: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
3: בני יבשתי שינו.
0: אז זכינו ב4 גביעים.
1: רודי דמיקו היה.
0: עם רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו ב... כל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
3: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל
4: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
3: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
3: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
0: כדור האוט המפורסם.
3: כן,
2: רגע,
3: אני בא
2: אליי.
3: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
2: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מתחילים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
2: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבקת אתה וגם עוד...
0: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
0: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
3: לחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
3: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
3: זיסמן. שמוליק נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
3: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעשות.

0: משחקים, נכון?
1: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
1: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות ולמכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם התעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
1: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי. אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה. לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
1: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כי מנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות. עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
2: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
1: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
0: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל הצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
3: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה,
3: קיצ'אנוביץ'.
1: נכון.
3: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
4: היי, מיקי, דיר.
5: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. He's been there all these this time for a long time. הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
0: ארווין מולסקי.
1: ארווין מולסקי.
0: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
0: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור. היינו במכביה.
0: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי.

0: הסיפור הוא, נבחרת ישראל סגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. Hi, Mickey, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, סתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחורה, אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם, כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי איך, מה למדתי, היה בא למשחקים, ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בג'רזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בפנים, ניצחנו!
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרך,

0: מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
2: שלחתי את מיקי, אולי.
0: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
3: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
3: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: עושה מה שהוא רוצה.
3: הייתה שם במכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה הייתה אופוזיציה.
3: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני בשלוש שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
3: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מויש אלי ויינגרנץ. הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון. ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
2: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר? למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. האמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
0: אתה כן מפרגן לי.
2: חבר לי כמו חבר שלי, כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
0: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
0: בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. ואנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום על יד מיקי, לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
0: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביא איזה שחקן, פתאום על יד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. מה אתה יודע אם אני זוכר קוריוז? לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית. ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה. כמובן, חוזר.

0: מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך עם לשחק? הוא היה מצוין.
1: לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
0: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
3: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
4: ימי חמישי בערב זה היה מ-מיוט קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
5: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
6: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
3: בן 60, יא אללה.
7: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
3: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האוסטים.
8: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האוסטים.
9: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
10: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
11: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
12: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
13: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
14: הוא פרש מוקדם מדי.
15: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
16: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
9: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
18: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
19: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
20: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
21: אני רואה בינתיים
1: חבור.
21: אני חבור.
1: אני
21: שמע. חלן.
1: שלא זה לא
21: יש לי פה מרק.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה? מה היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
21: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר, זה לא שאני...
2: זה נכון,
21: זה לא שהיה לי
2: אתה לא מכיר משהו אחר.
21: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של הימים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
2: ומה קורה ביום של משחק? בבית?
21: בבית.
2: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
21: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחר הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
2: מדברים על המשחק או שלא?
21: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
2: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
1: לא היה דבר כזה.
2: לא הפסדתם, כן.
21: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל לאבא שלך הפסיד וזה, ואתה... זה בעשה רצינית.
2: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
21: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
1: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
22: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
1: לא, הפועל ירושלים.
22: לא,
1: רגע, רגע. ואז...
22: הוא סתם עלה עכשיו.
1: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה

0: שממנה לו יושב ראש. הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
0: זה נפל...
2: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
2: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
0: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
0: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
0: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
0: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
0: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
0: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
3: בתור ילד אתה לא
1: חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
3: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל. אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים, השיירה עוברת. זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
0: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
0: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון. לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: שחקן. היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
0: ממש, אבל באמת, תודה רבה. מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: Welcome to my little box. This is my history. I started winning in 2003, and my last title was 2022. So it was 20 years winning. That's why you want to tell my story.
5: You know, you don't do a documentary with a guy that wins nothing.
6: The person that we present to you in that documentary is very much the person that I met. I think he's funny, he's aggressive, he's an egomaniac, he's all of the things that you want him to be, and that's what we love about him.
7: סדרת הדוקו על חייו של ז'וזה מוריניו מככבת בחודש האחרון בנטפליקס, ומי שעומד מאחוריה הוא הבחור הזה, ג'ו פרלמן. גר בלונדון, אבל אולי נתקלתם בו בדיזינגוף.
8: 1, 2, 3, 4.
6: I have a menorah here. This is actually a family one. This was a drawing of me and my wife. We got married in Tel Aviv in December.
9: This is our ketubah.
6: This is an eilat. Everything's Israel, man. I have lots of cousins in Israel. Between like Modi'in, Yerushalayim, and Tel Aviv.
7: שנתיים ליווה פרלמן את מוריניו. הכיר אותו מצוין. קשה למצוא מישהו שבילה באותן שנים יותר שעות במחיצתו של הספשייל וואן.
4: It's not like I come here and I think I'm special. The special one is some special shit. Some guys in England, they found for me.
10: It's fine. I just love that you're saying that whilst there's a mural of yourself behind you.
11: He certainly believes he's special.
4: I think I'm a special one.
12: You have to live with the pressure with Jose, no? Sometimes it's too much. Push.
7: מוריניו הוא כידוע חתיכת טיפוס, והצילומים לא תמיד הלכו חלק, כי את המניפולציות שהוא עושה על השחקנים שלו, הפעיל הקונטרול פריק הפורטוגלי גם על צוות הצילום. הכל כדי לשלוט בנרטיב.
6: I would say that

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק נבחרת, שלום טל בן חיים.
2: פרק מספר? התקלתי אותך.
1: לא סופר כבר, 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
2: שלום רב.
1: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
2: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
1: ללכת?
2: לא, לא, סתם תטריף אותי.
1: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, הלך, חזר לישראל וזה. פגשתי רמלית אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל, שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014, בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
2: באת להטריף אותי, אני מכיר איך
1: אני... ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
2: תגיד, אני ברזילאי?
1: האם...
2: אני ברזילאי?
1: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
2: מי יצא אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
1: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים. ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו?
2: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתנו, בתקופתי לפחות, גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. תסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם

0: למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון, מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק. אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
1: תגיד.
0: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
1: וואו.
0: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
1: נעימי.
0: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש, ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גניבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. די, על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות במונדיאל.
0: בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
1: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו, רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא, ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי, השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 29, צורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביבי,
0: ונבחרת בכלל. קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק. במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אבל זה... באמת, זה משפיע אתה? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת בו.
0: שמע, אחר כך שאתה מתבזה ככה, אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא משקולות, יכול להיות... לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע. אוקיי? שאתה מתבזה ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה. יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חבר'ה כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, יימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה יימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה,
1: כמה מותר כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר.

0: כבר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז
1: כן.
0: אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, לא, זה לא אין של מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא שיחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלי מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא לא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע, נגיע.
0: מתיך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד, הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור?
0: קודם כל.
1: איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת, אני אגיד, הכנתי מה שנקרא, הכנתי לך מראש.
0: הכינותי מראש.
1: נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אימרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? תודה, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב.
1: יאללה.
0: הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה? לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני בקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר שחק עם שני, אי אפשר שחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, סלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה שחק 4-3-3. אתה חייב שחק עם 3. לא שיחקת עם 3 בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם 3 בלמים. אתה משחק גם עם 2 הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם 2, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא רוויח את זה ביושר. אם אתה משחק עם 2 בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על 3, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלילי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה... הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא.
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכנים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון, הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: כי גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב שחק, תיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל...

0: בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מהנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
0: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
1: כן, טל, אבל לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרת גדולות בעולם. עזוב
0: שיש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
1: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בעלי, צרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבנות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
0: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח. יפה. ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
1: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
0: אמרתי, אין לך בלמים.
1: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
0: עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
1: נכון.
0: יש לו מגן שמאל,
1: אימאלה.
0: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
1: נכון.
0: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבעה האלה, כל המשחק.
1: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
0: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
1: שאלה פשוטה הייתי שואלת
0: רק... הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש, מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
0: הייתה גברת בשינוי הדרך.
1: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, שמה, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לא טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
0: אני אגיד לך למה.
1: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא בלם חדש.
0: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנו, ואז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
1: כמה משחקים הוא שיחק?
0: תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
1: המצאות?
0: כן.
1: המציא.
0: סתם דוגמא.
1: זורק סתם להביא? דור פרץ בלם. זורק, סתם,
0: עזוב. אוי, אבו.
1: אני מתכוון, טל, אני מתכוון, אתה באת ל...
0: דור פרץ יכול לשחק עם בלם, כמו שאני יכול לשחק עם בלם.
1: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה הוא לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
0: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
1: אני מסכים איתך גם.
0: היית אותו נגד נתניה?
1: מסכים איתך גם.
0: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
1: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
0: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי, אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
1: מיכה אמר לנו כמה...
0: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
1: אתה ראית את סטויאנוב משחק?
0: הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות של כוכבים.
1: אתה ראית אותו משחק?
0: אתה לא יכול להגיע היום, את מי?
1: את סטויאנוב.
0: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
1: יפה, אתה רוצה המצאה?
0: נו.
1: ליסה ביסת. אוקיי, ליסה ביסת.
0: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
1: לא
0: היה טוב.
1: לא נכון, הוא לא קיבל.
0: לא קיבל.
1: קיבל, הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון.
0: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בכלל שיחק בנבחרת רומניה.
1: של מכבי חיפה.
0: הוא בחר בנבחרת רומניה.
1: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית, בזמן שנבחרת הישראלית...
0: אבו תסלח לי.
1: שנייה.
0: אבו תסלח לי.
1: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
0: אתה חושב שהם ניסה ביסד לשחק במקום סטויאנו?
1: אני לא יודע. אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן לשחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
0: ברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
1: לא, כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם,
0: אבו,
1: לא!
0: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסט, אתה מדבר על אוריאן גורן.
1: אני נותן לך דמעות.
0: זה הרבה יותר גדול מזה.
1: תסתכל קדימה, אנחנו נסתכל קדימה.
0: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
1: לא עניין של לחזר.
0: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, שישחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה צריך כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
1: בוא נקרא לזה לסמן, אוקיי? בוא נקרא לזה...
0: עדיין, עדיין, יאללה.

0: סימנת, אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו. סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
1: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת. הם צריכים לדעת.
0: קודם כל מי שרוצה להיות.
1: סבבה.
0: קודם כל מי שרוצה להיות.
1: אין בעיה, תסתכל.
0: לפני הכל, לפני הכל.
1: אני מבין את הבעיות.
0: ביסט לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
1: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב שני בלמים זרים ורז שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא רק רן, גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לכנסות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
0: איפה גלאזר?
1: איפה גלאזר?
0: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
1: לא שרק במכבי תל אביב. היית פותח איתו?
0: עם האמצע שהוא פתח? איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב.
1: עכשיו אומרים...
0: אין לי בלמים בקו הגנה. לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
1: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
0: אליאל מדהים, זה לא קשור. אתה לא יכול, אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר. בשום עולם.
1: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
0: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש תזכור את זה.
1: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק אישור לבד?
0: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
1: ורן לא יודע את זה?
0: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעליל, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
1: וואו, מה עליו?
0: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
1: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
0: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלאי לי שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
1: נכון, עכשיו והלך
0: לקריסטל פלאס.
1: קיצוני פותר בקריסטל פלאס.
0: שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? גם אנחנו שם עופים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע...
1: איך אנחנו אוהבים
0: בדיוק,
1: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מצד שלו.
0: בדיוק, ורק מפרגנים. לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? אז שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים... עזוב. שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן. זה ארבעה שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע. יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
1: נכון.
0: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה. אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו, אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
1: נכון.
0: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
1: אוסקר, זה מתחיל את סימן של הגדול.
0: אוקיי?
1: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא,
0: אני לא מסכים איתך.
1: כי אנחנו
0: כיוונו... לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
1: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובין 23 כבר.
0: מה זה?
1: כבר בין 23 כבר.
0: בסדר, הוא בין 23 ומספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 15 שנים קדימה. חד משמעית היא תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו. מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם התשע ולבעוט, או לתת עומק בישול, משהו?

0: הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה, עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והאירים, אני רואה אותם, כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו משחקים פאדל.
1: רגועים.
0: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
1: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
0: אוקיי.
1: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
0: תשמע, מי יש לך על המדף?
1: יש שאלה מצוין. לפני שאני עובר...
0: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
1: דרך אגב, אני חייב...
0: אני לא חושב...
1: לפני...
0: רגע, סליחה, יש עוד שני משחקים?
1: לא, שקוסובו...
0: יש עכשיו קוסובו ו...
1: קוסובו, אירלנד.
0: עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
1: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
0: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
1: מי כן?
0: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
1: זעזוע חייב.
0: מישהו צריך לשלם את המחיר.
1: אני מסכים.
0: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
1: נו.
0: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
1: נו.
0: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
1: אז זה מחבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
0: שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
1: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
0: מה זה נחמדי?
1: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק. אתה בא לפה, עמנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה חיים רבו עשה? כעסו עליו מאוד. בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס. עכשיו, נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
0: לא, שיחסו.
1: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, עירים, ואני זוכר את עצמי כאוהד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
0: לא יהיה משחק, מה?
1: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: נזכרתי...
0: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
1: נזכרתי...
0: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
1: יפה.
0: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
1: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
0: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
1: אתם מספיק.
0: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
1: יפה.
0: מכל המדינה. פחות, משהו.
1: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנעל עכשיו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
0: איך קוראים לו?
1: מולן, מלי, משהו כזה.
0: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
1: נו.
0: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב, אוקיי? גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה,
1: יפה.
0: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה, אוקיי? גם לא, זה גג צהוב, אוקיי? חצי מטור, נוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
1: עכשיו, אני לא ילד
0: קטן. אתה מבין? זה כאילו מרגיש לי, כאילו אין להם דם בגוף.
1: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם, ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל של יום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנות עוד ויש, יש מישהו באוויר.
0: דו, גם עוד פעם.
1: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו,

0: נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על תב מן חיים הבלם. טלבנין,
1: יש הרבה שמות.
0: יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך להזזל?
1: כן.
0: זה מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
1: שנייה, אז גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים הרופסים שבאו, בואו, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מחפק למישהו. מנור, מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: איך אחת יש להם? כל אחד. ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: ביום ראשון.
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים. יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים? פתאום. עוד פעם אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה לא לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
1: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, מי נגעת, ערן זהבי, עכשיו... לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם עוד קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
0: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי משבם, איפה הייתם שהבנת שזה מדרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
1: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
0: נו.
1: אחרי השש-שתיים של ביתר בבלומפילד.
0: יפה.
1: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח.
0: הכל.
1: תעצור את זה עכשיו.
0: איפה אתם?
1: אין לי תשובה.
0: עכשיו, אתה מה הבא?
1: אין לי תשובה.
0: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל.
1: נכון, נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
0: קפטן זה מקצוע.
1: אתה יודע מה, כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
0: בעיה.
1: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
0: היה.
1: לא, אני יודע.
0: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
1: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל זה לא היה משחק כדורגל.
1: שנייה, אבל אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי, מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר, רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
0: אבל לא באת למשחק כדורגל.
1: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
0: זה הבעיה.
1: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. אתה מבין? זה לא מספיק. ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר. כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא יש לנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי. אוקיי, בגלל זה הוא לא חוסר 4-3-3 ודיברנו על זה.
0: נכון.
1: לא ניכנס לזה עוד פעם.
0: כן.
1: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא חוסר כי באמצע כזה רך.
0: נכון.
1: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה דעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
0: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: ברור, מה זה? איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
0: אתה זוכר מה הארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: רק ככה.
0: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק.
1: ועוד תחשוב שנגד הכדור?
0: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
1: תחשוב שנגד הכדור? הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
0: כן.
1: אוקיי? בשביל אחד כזה שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם,

0: כן, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
1: פיצצו.
0: פיצצו אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, מרים, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
1: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אז איך? אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך חצי שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה. ואנחנו מה? דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם. איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם, עם האוסטרים, יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
0: יש כושר גופני, אוכל סלק אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
1: נכון.
0: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא יכול לשחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
1: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
0: נו, אתה מבין?
1: זה מטורף.
0: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא בא...
1: דווקא במשחק הזה אתה מטר עליו?
0: אני לא נכנס לרן להחלטות. יכול להיות שדור... יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי... איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
1: דבר איתי על
0: מנור. לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
1: אחד.
0: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת להעיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
1: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
0: תבחר בלם, מה? תבחר בלם. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
1: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בונה, זה הזר שאני שם
0: בנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
1: אני אומר ונטורה.
0: מה פתאום?
1: בשש.
0: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
1: אין.
0: אין, נכון?
1: נו.
0: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
1: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
0: תשאל את רן, תשאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. תשים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79, 1.80. עוד פעם. לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
1: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא, המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן, אבל היה לך משחק שהייתם... בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
0: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
1: מקצועי.
0: ברור,
1: מנטלי.
0: מה יש לך?
1: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
0: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
1: מה, וול שיחקת? ב-3-0?
0: וול שיחקתי, פתחת? ב-3-0 פתחתי.
1: כזה אבל... אולי?
0: לא, זכיר. לא, ממש לא דומה, לא דומה.
1: היה משחק כזה
0: שרגשתי... אתה יודע, אומר לך וולס, אוקיי, בתקופתו וולס, הגענו עם 9-9.
1: תבסים.
0: לא, לא עניין של תבסים.
1: היה.
0: עזוב.
1: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי עופר, כמו...
0: אני אומר לך, לא תבסים.
1: כבר קרטסתי ליום.
0: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה הוא דרג ראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה.
1: אף פעם.
0: 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אז אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
1: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
0: זה.
1: כן.
0: הגול היפה בקריירה.
1: פותח סוגריים? יותר יפה מבופון.
0: חד משמעית.
1: כן? אתה מסכים איתי?
0: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
1: לא? תמיד דיבר, תמיד דיבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
0: הגול נגד בופון? נו. זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו זה לא אירוע, זה מי עמד בשער.
1: מי ששכחת בגול כזה? נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
0: אולי דני יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך. יעשה יפה לשם שינוי.
1: כמו לטעה נכנסת שם,

0: שינית הכיוונים, ברכיים מתפרקות.
1: חד משמעית, גם אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר, אם אני עושה את זה. אבל למדתי לך,
0: זה הקפל הזה, שתיים, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
1: לא, בישול גדול לעומר.
0: אה, לעומר.
1: למערי, הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער. אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים, אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
0: בייל פריים.
1: בייל פריים, רמזי. וויליאם, סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
0: זה קמפיין הכישוף, נכון?
1: כן, אבל זה היה המשחק השני.
0: המשחק ברור, אני זוכר.
1: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
0: זה מאומות, עשית
1: את זה. כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
0: מלי שריאל מדריד, כן.
1: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
0: נו.
1: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: הספה הראשונה, מה הוא אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. הוא מנערים בית לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי, וואי, וואי.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו, אלקנטרה.
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף. אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על 2, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של, אתה אומרת, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0 נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מה? מסתכלים אחד לשני, מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם. לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת, אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו, אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. אתה מבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה. זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו השאלה פה,
1: חשוף להכל.
0: השאלה איך

0: החלטה מנטלית, מנטלית, עולה למשחק ביום חמישי עם קוסובו, שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...
0: אתה מושך את זה?
1: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
0: כן.
1: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה, כי יש לי הזדמנות לתקן. יש לי הזדמנות להשכיח, לא להשכיח, הם לא צריכו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
0: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתה ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור, מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה. אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר. מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר בשביל מוקדמות היורו? ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורצתי עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי, גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
0: אתה קצת מגזים דור.
1: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
0: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד,
1: אוקיי. המספרים מוגזמים. דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
0: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הולך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה. בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קם באמצע הלילה. אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
1: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
0: נכון.
1: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
0: אבל הוא יהיה טוב.
1: אוקיי? לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3, כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
0: נכון.
1: הוא טופ 2-3 כנפיים שם? גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
0: טוקלומטי.
1: נו.
0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נכון.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, הוא לא מגיע, אף פעם לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
1: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע על ה-MLS, זו לא הבעיה.
0: אני לא אומר שאני את החלשה, קטונתי, מי אנחנו?
1: כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני תכף שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שלנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישה מאמן גדול בליגה,
1: נכשל. שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. Okay. מילה נכשל היא גדולה, לא הצליח.
1: אתה מבין? אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן עכשיו.
0: כן, כן, כן, אני מסכים.
1: אתה מבין?
0: אני,
1: זה אני, עולם אני... אחר. מסכים. בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
1: להביא... יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא סיסמאות שנזרקות

0: תל אביב, התחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את הנתון המשוגע הזה שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נביא, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא ערן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: תבין, שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
1: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית? ולא שאף אחד
1: אחר. גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של אירן ועומר דמרי ושלי.
0: הכי טובה שהייתה.
1: יפה.
0: הכי טובה שהייתה. גם בחיית כדורגל.
1: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויהיה לו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
0: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
1: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
0: נכון.
1: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24 ל-36, עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
0: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
1: שכולנו, מה?
0: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שיגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות, באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
1: לבוא ולשים,
0: תגידו תודה.
1: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
0: בבקשה האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. למצטערים, פגענו.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
0: תפסיקו, די.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
0: זה הבקשה שלי.
1: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
0: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
1: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
0: כן.
1: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
0: אה, טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
1: לא,
0: תחיל לב עכשיו 90 דקות.
1: לא, גם זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזאת? אוקיי, לא רצית להתבזות, למה אתה מתנצל?
0: תגיד, התבזאתי.
1: לא, התבזאתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? לא יודע, מביך לי מקסימום.
0: זה הפרק אופטימי של עולים לרגל.
1: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
0: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
1: מה, נשקר את האנשים, אבו?
0: חס וחלילה.
1: לא נשקר את האנשים.
0: אנחנו כועסים.
1: כועסים.
0: אנחנו אוהדים.
1: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
0: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
1: נכון.
0: אנחנו אוהדים שנבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה. ואני מאוד מקווה שהביקורת...
1: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
0: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים,
1: אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
0: אם תפסידו לעירים,
1: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
0: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
1: מועדים לשמחה, אבו היקר.
0: זמנים לססון, הילדה מחכה לך עם ארטיק.
1: תבורי.
0: יאללה, ביי.
2: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום. גם לעמרי אפק, וגם למוטי פשיחצקי.
3: הלאה, לא התראינו מזמן.
2: מזמן. איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
4: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
2: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
4: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית. והנבחרת שלנו ביזדה, ביזדה את כולנו, ביזדה קודם כל את עצמם.
2: אוקיי.
4: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, הדרך לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
2: כן, אמרי.
3: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי, שכמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב, למחרת, עם כל הכל,
2: יום חדש.
3: כל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
2: כן.
3: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות,
2: פחות מ-24.
3: 18 שעות האחרונות, או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
2: אבל כרגע, לא, אנחנו לא באנו פה לחדש.
3: לא, ברור.
2: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
3: אז אני אומר, אנחנו ננתח,
2: לא באנו לחזור על דברים שכבר נאמרו.
3: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זה הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, של מאמני נבחרות אחרי לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
2: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
4: אבל גם הצורה בהפסד.
2: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה אגב לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אלא אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
3: לא בשר, לא חלב.
2: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
3: שזה המקום שלנו גם.
2: יפה, אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון. אני חושב ש... בגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נקדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים, לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
3: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור, שאמרנו שסוף סוף יש דור, שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים, גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
2: ששם לא היה לך סיכום.
3: אתה מצחק נגד...
2: למרות שעשית תיקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
3: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
2: נכון.
3: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קול של שחקנים, תראה משהו.
2: כן.

אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל

0: עוד אתמול, והוא השם העיקרי.
1: הוא גם הודע בזה.
0: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין. אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
1: הקמפיין זה עוד שלושה משחקים.
0: כן, אנחנו יכולים להפסיד בקוסובו.
1: ארבעה, סליחה, ארבעה. שניים עכשיו, שניים בנובמבר.
0: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה, ולהפסיד לאוסטריה.
1: נכון.
0: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
1: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
0: הקרובים. גם ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת, של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה, שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו. קודם כל, על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
1: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
0: כן. עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא, הוא בא מהר. מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
1: שגם יצא לך לראות אותם.
0: יצא לי לראות אותה, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
1: ברור.
0: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו, וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
2: אני, תודה, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
1: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
2: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שידים הזה התחיל, אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד, משחק נגד אירלנד, בליגת האומות, שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב, אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו, התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
1: לא, לא.
2: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה ובסוף קורה יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק... אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
1: בסוף... אני מדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
2: נכון, ובסוף, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו...
1: כן, אבל זה דור אחר.
2: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אות... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
1: קרדיט ועוד קרדיט ועוד קרדיט.
2: ובצדק, הם הביחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
1: נכון.
2: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה אתה צריך להראות מנהיגות, אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת.

0: נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
1: אז אני רוצה...
0: לא מצליח לעשות, ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר, יש פה בעיה, שיש פה, הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם. רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה. אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
0: לא, אני חושב... תראה, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
0: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע. הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
0: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה... אתה יודע מה,
1: העלית פה נקודה...
0: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי בנבחרת הזאת שחקנים מבחינת האופי כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלוך שהם כאילו שחקנים מובילים הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה מין צעירים למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר אבל הוא לא מסוג המנהיג אני חושב שדווקא דור פרץ אם כבר יש מישהו, זה הוא ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ או שלושה אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתן.
0: אולי גם בלם אפילו, אולי גם בלם,
1: ארבעה דור פרד, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה גדולה, ואתה רואה, שרן משימון התלבט, והוא מתלבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה,
1: ראינו, נגיד האוסטריה זה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול?
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי, זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה, הוא מרגיש שכרגע היום באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
0: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו, הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר, רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה, או שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
2: אפשרות. בדיוק, זה מה יש, לא, זה לא אפשרות.
0: אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך
0: שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
0: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין 4-3 שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלאי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים. תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי. ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני יתגלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, ביפר.
0: זה יוסי ועוד 10.
1: נכון.
0: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח ולהוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שעושה לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך דברים שקרו.
2: מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
0: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה, שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11 זה היה בלי לבות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך.

0: אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כלומר הובלת, לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי, זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב שרן בן שמעון...
1: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות
2: או
1: יותר בסגל שהיו נגד
2: בלגיה.
1: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית... ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן לקבל את זה.
2: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה.
0: בשני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים. ואני מדבר רק
1: על המחצית השנייה. לא רלוונטי, יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה.
0: לדוגמה, לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' טיים. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה, האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו, פי 3.
2: נכון.
0: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן. היה פי חמישה או שישה.
2: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
0: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
2: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתווכח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה, איך זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
1: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
0: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים,
2: אבל... לא, נדבר על עניין הבלמים ספציפית.
1: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
2: ברור.
1: אין, חסר היום
2: שחקן... אבל גם באנגליה רוצים ככה.
1: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב, איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים, הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? אצלי הוא הלך לשחק קדימה.
0: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
2: נכון,
0: אמר,
2: נכון.
0: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
2: אבל זה דוגמה מאוד נדירה.
0: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
1: סיכוי להצליח כמגן
0: לא
1: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
0: אז, אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה עם, במקרה, שבתקופה שהיה מעבר בין, בין, בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, ששאר, אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות הלכת, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שגם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שמעון גרשון, אריק בן...

0: תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: החולשה שלך
1: היא של... יש תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
0: עכשיו, זה לא...
2: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו, אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים, אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים,
1: יש יותר מעשרה אנליסטים?
2: יש היום יותר...
1: שנמצאים פה?
2: כן.
1: יותר מעשרה?
2: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב, כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
0: נבחרת.
2: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר. ברור שאי אפשר. אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
0: נכון.
2: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, נכון. היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל לי. עשינו את עבודתנו ברור, העיתונאית, ברור. וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל,
1: נכון.
2: גם הוא וגם הנוח, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספוג ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא אפסנאי, וזה לא...
1: זה כולם. אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...
0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה, זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב...
0: לא, בסדר, אני אומר, אני...
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים...
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן, כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת, כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם, כמו שהוא בסאוטמפטון...
0: תגיד, כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא, לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא,
1: אני אומר,
0: אתה לא מבין שחקן,
1: שחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא מעין האזורים.
2: אבל יש כל כך הרבה כוכבים. שכולם רצו. זה לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז' כולם רצו אבל תקשיב זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם, הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה, אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים, מה זה שטויות זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
0: איזה גורם, מקום שם. אירלנד?
1: אירלנד מקום 28.
0: 28.
1: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות רגע, הפרש אירלנד, הם לפניך.
0: רגע, אירלנד לא הלפילה ליורו, אולי...

0: ארבעה או חמישה האחרונים.
1: אתה לא הפלת מעולם.
0: רגע, לא הפילה ארבעה, חמישה האחרונים. אני מדבר על דור.
1: אוקיי.
0: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלי אוף. שזה לא רע.
1: זה יותר טוב מאיתנו.
0: אבל הבעיה היא בבית הזה, ובכלל בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות, אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
0: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות, וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד. אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה.
1: רגע,
0: ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא אריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק, והבעיה הכי גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול.
1: כן.
0: אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, אבל היו המון שחקנים מהצ'מפיונשיפ ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד. זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2 מגול של מקטומיני בתוספת זמן.
0: נכון, הכל היה טקו. הכל היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני לגמרי מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה, משחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: זה די ברור,
1: יפה.
0: אם זה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורביעי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות. גם לאירלנד זה 3.
0: לא רק 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, שכמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה.
0: ותלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו
2: 90 דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב, הכל בגר.
2: אבל ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסעה, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר?
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא הדור תורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי,

0: כשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה העניין, באמת, אין.
0: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
0: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע, כל הדקות.
0: לא אומר, אז אני לא אומר שהוא פויול. כן? אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
1: שוב, זה מה שיש לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
2: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
0: בסדר, אבל אין עכשיו סתיו למקין.
2: מה?
0: כרגע אין. גם ליד שמעון גרשון ובנדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
2: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שהיו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי. טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
0: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל, אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
2: מי משחק מגן? דסה?
0: לא בטוח, יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר, כן, על זה חושבים, אוקיי? ויכול להיות פיינגולד, שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
2: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
0: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
2: אבל אין לך מגן שמאלי.
0: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
1: שיש,
0: כן, אבל הוא, כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
2: איתן יותר קשה לשחק שש.
0: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
2: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
0: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה תוך כדי כמחליף וכולי וכולי. ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור טורג'מן. יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים. היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם הופעה של גיא הוחמן, הסטנדאפיסט.
1: לא מתאים.
0: ביטלו את זה הבוקר הזה, הוא נמצא כאן, אם ינצחו את קוסובו, אז אולי יישאר לזה.
2: סליחה שאני אומר את זה, וזה יישמע אולי קצת, אני לא חושב שזה היה מתאים גם היינו מצחים.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: כרגע זה בטח לא מתאים. זה נכון שמפגש נבחרת, אנשים לא בבית הרבה זמן, ואנשים באים מחול, יש הבדל גדול בין להביא את המשפחות.
1: לא, זה בסדר גמור.
2: ולעשות אז ערב גיבוש, ערב קריוקי פנימי, לא יודע מה, קצת להשתחרר, לבין להביא מבחוץ, ושום דבר, אני לא מדבר על מישהו פרסונלית. דבר כזה, גם אם אתה שבועיים לא בבית. וגם אם אתה מוצח.
1: ירד מסדר היום.
2: בסדר, שוב, זה לעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
0: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ, שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא. ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד. שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
1: ממש פה מעבר לרחוב.
0: ממש, כן, באותו מלון.
1: החליפו את העירים במלון.
0: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אתה יודע, אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
1: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
0: כן, הפסדנו אחד יפה בפרשטינה.
1: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
0: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
1: ואז היה אחת

0: תחת בבלומפילד, נכון?
1: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
0: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעייה.
1: כן, זה רביעייה, בדיוק. שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
0: נגד אוסטריה.
1: כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
2: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, זוכר?
1: בבית לחוץ.
2: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בבית לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
0: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
2: גם האווירה מסביב, היציעים.
1: זה נורא, יש לשחק שם כדורגל.
2: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווייב הזה.
0: יש גם קהל והכל.
2: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
0: אי אפשר לדעת.
1: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
0: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום חמישי, שלושה ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם מהבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
1: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
0: לא, לא,
1: וזה
0: אני
1: השחקנים אומרים.
0: אני מדבר על הבלגן מסביב. עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
1: לא, אז הם יקבלו עוד לא מכנס. הם לקחו את זה בחשבון.
0: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה אני, יחזור
2: אני
0: עוד
2: אני
0: פעם.
2: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
1: וזה יחזור עם שני שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע... משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
0: יש תלונה לוופא על הדבר
1: לא,
0: הזה?
1: לא, אין תלונה לוופא על הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה.
0: אוקיי.
1: כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה. בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
0: רק שלא יעלה לו באדום, למה? היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
1: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
0: הבלם,
1: כן,
0: אובריין,
1: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני
0: מתי זה
1: הרעיון,
0: קרה?
1: ממש לפני שהוא הגיע אליי לרעיון, בחדרי הלבשה, במסדרון.
0: אחרי המשחק.
1: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה, ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה, והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר, בוא צא החוצה.
0: לא ראיתם אותו?
1: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
0: הבנתי.
1: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר, בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפריד את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
0: מילולי,
1: לא מעבר
0: מילולי.
1: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון, שני?
0: יום ראשון.
1: זה יישב.
2: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחקים בכלל להתקיים.
0: נכון.
2: היה פה דרמה במחנה העירי אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מנה, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה יהיה.
1: אני לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
0: עד כדי כך. אין דבר כזה.
1: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש.
0: זה בפרוטוקול.
1: אז אין דבר כזה, הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
2: לא, לא,
0: אין דבר כזה.
1: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
2: כן, אבל צ'כה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
0: יש פה וויפה, יש פה משקיפים, מה זה?
2: אתה יודע הרבה יותר
1: לאן אתה... אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
0: זה סיפור אחר.
1: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שחבר.
0: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
1: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
2: תשמע, הגענו לפה לפני שלושה ימים.
0: עיר נחמדה.
2: כן, אתה יודע, אתה בוא נגיד ככה, לא, אני לא אבוא לפה לחופשה.
0: אני יודע.
2: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה, זה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת
1: לא, לא
2: הוציא לנו את הרוח מהמשחק.

0: מפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות. ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת, כבר מניעה אותי למשחק הבא.
1: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי, אני רוצה להראות, לפצות, לתת, זה מה שעובר אצלי, ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קראים בתוך הדר הלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
2: תראה, אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך, כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים, לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בסל השחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים. ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
2: אז אני מסביר. יש את האנשים הצפויים.
0: לא, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
2: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
2: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה, לא צריך, גם עם חדר הלבשה, אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
2: זה לא רלוונטי, לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם משחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
1: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה. אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסובו, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, לתחושתכם.
2: אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו,

0: בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
1: זה לא... נתרת את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי, בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר את הכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל, אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח, זה לא יקרה.
1: אי אפשר לנצח ככה.
0: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה לא...
1: הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
0: אני אומר, בסוף, בסוף...
2: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
1: לא רחוק.
2: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
0: אוקיי. אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת, יש שנבחרת נחמדה, נבחרת שלא מנצחת טאקלים ואפשר לנצח אותה כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
1: ולקבות שהדברים משתנו.
0: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצרה, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
2: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
1: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, עמרי. תודה רבה, שכה.
2: תודה, נדב.
1: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציא העיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה וצפייה מענה.
2: מועדים לשמחה.
1: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
3: הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347. שלום ארז אדלשטיין.
6: חתימה טובה.
5: חתימה טובה, איך היה הצום?
6: אני לא צם.
5: לא צם, אוקיי.
6: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
5: אוקיי.
6: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה,
5: אוקיי.
6: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
5: למה אתה לא צם?
6: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
5: דבר איתי.
6: אני נולדתי ב-1961.
5: אוקיי.
6: ב-1973... בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול, התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח, אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
5: עלי לצום קשה את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
6: אני מכיר הרבה אנשים...
5: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
6: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר ודברים כאלה.
5: ואת מה אין לצום?
6: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
5: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
6: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
5: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף... קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
6: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
5: מה
6: יוצא.
5: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
6: גשר, עשו
5: מה
6: גשר.
5: מה זה עוזר
6: גשר.
5: לי? איך זה עוזר מאוד... לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
6: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
5: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
6: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
5: ממש.
6: אין לחץ.
5: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות.

0: קדם עונה, כל רגוע.
1: כן.
0: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
1: לפני פתיחת?
0: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג, ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי, שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'י ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו סכני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח. הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
0: אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו,

0: רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: אלייג'ה בריינט.
0: כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלעד, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של
0: כן,
1: המועדון.
0: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה החשובים של הפועל תל אביב עם מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי, השיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
0: אנחנו משקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישת פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
0: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
1: תבין,
0: ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם
0: בהכל.
1: משתוללים,
0: כן, נכון.
1: יחד לחיבור עם, עם הכדורגל,
0: כן.
1: אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה...
0: כן.
1: את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב4-5 שלו זה ויילי, וה4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעירים.
1: הוא מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה

0: שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
1: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
0: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
1: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
0: אז, שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן, אני לא חושב שהוא, זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
1: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב7, אחרי זה ברבע ל10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
0: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
1: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
0: ביום ראשון האחרון.
1: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
0: לרואן.
1: לרואן. פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
0: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
0: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר דיברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה,

0: גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב היה שם טוב זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן.

0: יש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים בבי-סי-אל, והוא שחקן נורא.
1: בודיאן מסה שם?
0: בודיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם, באמת... בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלי-אוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם הקאבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מקבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסגת שבת שלישי וחמישי, ומקבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למקבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד.
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורוליג.
1: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב, שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה,
1: יגיע לארץ, אבל
0: הוא יגיע בסדר, צ'וס מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות אתה יודע, בסוף היורוליג בניגוד ל-NBA בנוי על הקהל שלו, וכשאתה עושה אירוע כזה בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, אבל אתה יודע, כשאתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה.

0: משחקים צמודים, דרמות, אחלה, וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
0: אתה רוצה 6 ו-6?
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא.
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע, אגב, בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, בקונגרול זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א', ב', ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה מראה, כפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה
1: אירופה. אז יש את האולם, אפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת,
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה? אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
1: בדיוק אותו
0: זה
1: דבר.
0: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים. ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה,

0: מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף? האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה? האם בחור צעיר לא מנוסה? האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על זה, מכבי רחובות, מכבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן משחק מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על פוינט גארד.
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
0: טוגארד, אפשר לשחק עם שני... אפשר לשחק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לשחק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: תור 4 לעלות.
0: תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
1: כן,
0: כבר.
1: כן, קורא את הלאה.
0: אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדוסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתקלה מאוד יפה,

0: אתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום, אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא, אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולפו?
1: ולפו, לפו.
0: שבהצלחה. חכה,
1: תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק? קייקוק, או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע,
0: וזה... יש להם חמישה, ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית-אתא, זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון. סוגרות את ריבי הגמר, אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז עם ארבעה זרים, לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לא ולקבל, מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת,

0: הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגבי הווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קרישונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד. רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום...
0: פליישר.
1: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך...
0: לא מצא את מקומו.
1: אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך... ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט וההסברים... הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע ביילי. שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתה מוצא 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, הכתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: הכתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי.
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, בוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק.
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה... יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם

0: המשחק נגד אשדוד, שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע, אשדוד הובילו, אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד לא צריך לנצח את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, עזור באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים.
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע, שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים, ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם,
1: נוגסים בה.
0: כן, בדיוק. אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי.
1: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה.
1: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים.
0: דיברו, התראינו במה. אוקיי. אני רוצה להאמין ש... אוקיי. שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
0: שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע.
1: עוד פעם, אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגבי הווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גבי הווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגבי הווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו רואים לא להסתנבר, מצד שני, אתה, כשאני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז, העמק, שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי

0: שאיבדת את קיילו אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כהילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, ש... אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילי רדוורט, חסר...
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותה מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את, את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה... אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקול היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל...
0: כי הוא צריך
1: בכלל...
0: קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
0: קבי רמת גן,
1: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה? יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררת הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סל מקרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של...
1: כן,
0: נכון, מייסון.
1: כן, כן, כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי.

0: אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלא אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה, חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
0: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה. אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות. אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס אפילו, שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה, ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם. אדון יעקב בריינט, כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
5: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי, הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות, וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
4: אוקיי.
5: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
4: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
4: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
4: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. בהתחלה.

0: אפשר היה.
1: לא היה.
0: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
1: אין אחי.
0: עצמי, חכי, עוד חמש שעות.
1: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה בהי בייר, הי בייר יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב הי בייר, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד בהי בייר. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי בייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי בייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
0: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, אני לא אופתע.
0: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים.
1: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה?
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל. ארבל מאליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה, בדיוק.
0: אז ריש זאת
1: האות
0: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם...

0: לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים.

0: אם הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי,
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות, פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומי קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלי אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים ב-first round exit.
0: אני מסכים איתך לגבי...

0: הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
1: מנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה.

0: על השלשות האלה שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שאתה לאו דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו, חושב שברוקלין יכולה דווקא

0: דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט

0: ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתת את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב בן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת רכז בגובה 6'6 עם, יש לו סייז של NBA

0: ב-NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט.
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
0: כמו שאחד הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה,
1: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
0: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדה ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן, אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י-ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י-ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה אימתנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
0: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקן ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא הייתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
1: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה. זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה. יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול? Who gives a fuck? כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול. הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ו... דווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.

0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, השנה שעברה הייתה שנצי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו עליה לפני רגע.
1: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זאק קולינס זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שטלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקריא מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנה עוד פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה ב-

0: בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיצ'ל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיצ'ל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם קפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים

0: שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? סתם, אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. זה נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר לך, תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזה הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה מולי אותם מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה,

0: שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק סיכום בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח, מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת, קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חוכה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבזוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי. איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה.

0: רוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביפס 2, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם אתה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה
0: לא, לא, פילי שם זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רביעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד

0: זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו. אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ה-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
0: U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, N, O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M...
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה.

0: עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול איך זורקים אותו מבחוץ. אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס הכתוב
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלית הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: Alright, alright.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה הראשונה, לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה, 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
3: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה. אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת... לדבר על זה עכשיו.
4: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
2: לא מסכמים שנה, אבל כן.
4: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
2: על המקום הראשון.
4: כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחרן מאוד יקבו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
2: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו, יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות, שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום, כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים.

0: אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום...
1: זה מחלה לא פשוטה, להתמודד איתה.
0: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על... על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי, תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר, תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זוורב, כמובן בפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ו... יש לו צוות הרי גדול מאוד ש... שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי ש... שזוורב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד ש... שלא
2: עומד ב...
0: בלחצים, ולא אהוב,
1: ותוסיפו
0: לזה את, את הפרשיות מחוץ למגרש עם,
1: הנשים.
0: עם נשים, וכל מיני... דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה והתנהג בצורה... השם שלו עלה לכותרות בעיקר בדברים שליליים. היום מדברים על זוורב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת, מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת... אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
1: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה. אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרז חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זוורב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. אז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרז. אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זוורב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור... זוורב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרז יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו. אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנו בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, לא כל כך אהוב, בגלל... היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו, באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
2: מקצועית.
1: מקצועית.
2: מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, אני אגיד לך
1: אישית, מה. אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר
2: ברור.
1: לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
2: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרון, את מרענים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מרענים... וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, ומסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבבא באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום נפרגן, גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
1: כן.
2: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז וואלה, לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום דורגת 20, או חבלינסקה אחת שבאה מהמוקדמות, כאילו, אז יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
0: נגד דומיניקטים.
1: כן, הוא דיבר על זה 20.
2: אחת, לא זוכר את מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
1: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
0: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
2: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו,

0: בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
1: וגם לתודעה של הסקרת, כמו שאמרת.
0: נכון, וגם... זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופייר. כל היום אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בואו, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
1: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא, הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
1: אין בעיה. היה כל יום על המגרש.
2: כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
0: בתחרות זה תחרות.
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא, וחינוך כזה.
0: באמת יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
0: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור לכם. וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות.
1: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, ו... הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
1: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
1: לא יודעת אם היא נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
0: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
0: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
1: אני אגיד לך משהו אבל על זה, אני אגיד לך משהו.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
1: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדרר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק,
0: וכל מי... תחרות.
1: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדרר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זוורב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
0: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
1: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
0: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזוורב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת. זאת אומרת,
2: לא האמנו.
0: נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב אחר שלב אחר שלב, אז זה התחיל להיות ריאלי.
0: אדיר,
2: זה אחד המשחקים הגדולים שהיו בשנים האחרונות.
1: ואגב, איזה חיוך ואיזה כיף לראות אותו יורד מחייך.
0: כיף לראות בן אדם גם יודע להפסיד.
1: נכון.
2: חזר לעשות את מה שהוא אוהב, אבל אנחנו עוד מעט ניגע עליו, כי יש לו תוכניות לשנות את כל איך שהוא משחק, מבחינת טורנירים,
0: מבחינת הוא מפסיד ככה, שזה מטורף.
1: כן, כמו גבר.
2: שהוא ספורטאי ענק, כן.
1: וגם, סך הכל, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה משהו משמח.
2: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה, והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון. דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את צוורב בסיבוב הראשון. אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליסה צרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב ל-4 שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר... התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, וסופו של דבר, לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
1: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע, אתה מגיע לטורניר, אתה הפייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. כן. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
0: וכולם עוקבים אחריו, כל הטורניר זה נכון, הוא, אז, הוא אז, תחת ההדשה.
1: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
2: לגמרי נפתח לו, כי אחרי, אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, לא הוא כבר מערכה. לא איבד מערכה עד הגמר נכון. מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזלשלופ.
1: רק אתה יכול להגיד את השם
2: כן,
1: שלו.
2: בוטי, כן, בוטיק, כן. וגם יום. נגד חדשנו, ואת רואה כמה שהוא היה... היה מפוקס במשחקים הללו,
1: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
2: נכון, נכון.
0: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
2: לגמרי, לגמרי.
0: בכל הסיבובים.
2: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה ש... יפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זברב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע כן. היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן שלטון. קבוע... בסדר, אבל
0: כן, שלטון... כן, היו ראש בראש כל
2: כן.
0: הזמן.
2: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא איכשהו היה פעם, לפני שנתיים, ואיכשהו מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף. היו לו לפני שנתיים בממוצע של איזה בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק. הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור. גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורסט ארורס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
0: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
2: זה הרגיש קצת דייביס,
1: כמו
2: שימבוז.
1: אין לכם מושג כמה.
0: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סרב, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זברב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
2: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם ה... הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט, להיות מרוכז, להיות לדעת מה הוא צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון. הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה קודם כל לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורנד וגם בבקנד שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכירה את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
1: זה
2: לא
1: נתקלתי מעולם.
2: זה לא ראיתי כזה
0: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
2: שמרוב שאתה בפוקוס, בטקטיקה ובמטרה שלך, את אפילו לא שמת לב שאתה זוכה בתור גרנד סלאם.
0: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
1: והוא זורק את הכדור לבולבול, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
2: חשב שיש עוד גיים, כן.
0: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
1: מטורף.
0: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
2: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שהם נמצאים על הספסל.
1: כן, שהוא מגיע.
2: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
0: זה בפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
1: והוא שם את זה.
2: מי לקח לי? למה נוגעים עם המחבט?
0: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז שיבש אותו,
2: זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
0: כל זה הסיפורים, מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
2: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זברב לבין בין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה,
1: וואי,
2: זה הכבוד, הכבוד,
1: סבלנקה, הכבוד הפרטנר
2: שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה שלך, למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זברב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
1: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע?
2: אני אומר, גם בזברב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים, זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זברב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של כל אחד.
1: נכון, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע לה, כאילו היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד. אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזשהו צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון שלו...
0: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
1: כן.
0: אוקיי, חשבתי לדבר על זברב.
1: לא, אבל אמרתי שלטון.
0: פספסתי. אוקיי,
1: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
0: אוקיי.
1: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
0: כן, כן. גם משתמש בזה הפעם.
1: בסדר, אבל...
0: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
1: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא כאילו בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
0: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
1: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, זה it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת. אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
2: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם.
0: קשיבו, איזה גודל. ונציין שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון הבלק טניס פלייר כן, הראשון שעולה ומגיע לגמר.
2: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
1: אבל הוא לא ממש שחור.
2: בדיוק, כאילו, בגלל זה, זה היו... ו... היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור. כן,
0: אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
1: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפו, את מבינה? על הבלק מן, כאילו, סרינה וויליאמס.
0: זה בדם, מה זאת אומרת?
1: אוסאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
2: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סינת שחורים וכל מיני דברים כאלה.

0: שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
1: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
0: זה ציוץ, זה היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
1: כאילו... הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה, ואז כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש ראלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק, גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי, פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
2: מערכת יותר בריאה.
1: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת אחלה גבר.
2: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
0: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, אתה יודעת, עכשיו זה... ברור. עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנטי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
1: אבל הם שם, תקשיב.
0: הם שם כל הזמן, אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
1: הוא היה לא רע בכלל.
0: הוא לא רע בכלל, אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון נכויות, ואם אנחנו...
1: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך זה צר אותו, אבל...
2: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
1: והמיצ'לין הזה...
0: מיכלסן, כן.
1: כן, מיכלסן, שחקך, חבל, אז מה נגיד?
2: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים, לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12.
0: אוקיי.
2: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
0: מה?
2: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
0: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא עושה?
2: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
0: אוקיי.
1: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
0: לא, אבל זה היה הווירוס, זה מה זה היה?
1: לא,
2: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו. הקאות, והתחושה לא טובה,
1: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
2: לא, בואי, את יודעת מה?
1: גם ירד גשם בשבוע הראשון.
2: מלא היה באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין הזה.
1: לא ברור. לא,
2: משהו, משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
0: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי.
2: נכון.
0: גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא יכול לשחק נקודה שעה מבחינתו, וזה היה יריב אולי הכי רע מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם ניצח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
2: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
1: אבל זה מה שזה.
2: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
1: אנחנו גם לא באמת...
2: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
1: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי... היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנוב שיחק אחלה טורניר,

0: ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה. זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו. אבל איפה חודר שאנחנו מדברים?
1: וואו,
0: איפה,
1: חודר?
2: גם הוא התופף.
1: סיבוב ראשון.
0: הוא התופף סיבוב ראשון.
1: ניצח אותו.
2: כן.
0: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו... כל כך הרבה...
1: בן שיק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפסיד לבלוקס.
0: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך
2: דווקא,
0: חמש מערכות עם סורונדו, לא יודעת.
2: מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
0: הוא ניצח כמה משחקים טובים והפסיד לשלטון.
2: ניצח שחקנים,
0: אבל הוא עובד עם מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
2: יכול להיות,
0: טוב בסך הכל.
2: יכול להיות שזה באמת
0: משהו, אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
1: זה מזל, כי פתאום באנשים הייתה יציבות.
2: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקראז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
0: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
2: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שמבחינת כושר, הוא היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכירה סינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים
0: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
2: ברור ששלטון שיחק אותה.
0: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
2: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקראז, בטייברק.
0: 3:30 לפנות בוקר היה שם, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
2: השעות שם מטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
0: 3:33 על השעון, והוא ניצח את ה...
2: כל שם התחיל מאוחר באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
0: עובדה
2: שהוא לא שיחק, המון פרמטרים, גם אמרו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
0: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
2: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חדשנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
0: הגיע הזמן.
2: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הזכרנו את בוטיק ונדזל שלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
0: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
2: נו.
0: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
2: האמת שלא.
0: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
2: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי, מעביר אותי לדבר האמיתי, ודבר האמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
1: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו.
0: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
1: אבל בסדר, אז כרגע יש לך 3 מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם,
2: אותי מעניין...
1: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה וחצי, שנתיים.
2: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אומנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקראז, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקראז עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
1: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
2: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנד סלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
0: אז זברב לקח 2.
2: נכון.
0: וסינר לקח אחד.
2: ואלקרס
0: לקח אחד.
2: נכון.
0: עדיין מתחלק עם, עם סינר ואלקרס.
2: זו השלישייה, מקרה, זו השלישייה הטובה.
0: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול,
2: כן.
0: כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד
2: נכון,
0: תואר.
2: נכון, אז ו... היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ו... ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה... כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלת לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב ועל הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים ולדבר על שתי הטניסאיות שראינו אותם גם באוסטרליה וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
0: שפו גדול גם הגיע לה.
2: וכמובן סבלנקה, ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום, היום, איך?
0: היא הייתה עם טניס נהדר.
2: אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
0: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה, אפשר להתווכח על זה. נכון לרגע זה, נכון.
2: עם העובדות, כן.
0: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים, ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם, אבל באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-6 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם, והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם המשחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות בשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
1: שהפך את המשחק.
0: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורנד באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה, אתה רואה שיש...
1: אבל זה תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
0: 17 שנה.
1: הגיעו לחצי גמר.
0: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
1: אז פתאום יציבות, טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
0: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטאפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
2: את רואה את רבע גמר, סבלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו, אנדרייבה, גוף, ז'נג שהייתה הפתעת הטורניר.
0: וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג, לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה.
2: נכון, אבל היא נעלמה.
0: עשתה, רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
2: אגב, אתה יודעת מה המשחק?
0: מאיפה היא הגיעה? מה זה מאיפה היא הגיעה?
2: אתה יודעת מה המשחק שבעצם...
0: הוא רואה לה סגמר אוסטרליה ולקחה מדליה.
2: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
0: 5-0
2: מול
0: קיז.
2: 5-0
0: מול
2: אסון
0: קיז. קיז, שני משחקים ברצף.
2: שלדעתי עכשיו היא תשפזה במוסד.
0: לא, אבל שני משחקים ברצף.
2: כן.
0: היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה ל-5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. אבל מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו...
1: נכון.
0: הולכת לטורניר, ואת רואה
1: את
0: כל שם... ואני אגיד
1: סליחה,
0: לך יותר
1: גם,
0: מזה...
1: גם למי שיושב באצטדיונים ושילם.
0: באתי להגיד, סוף להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
1: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל,
0: של הגברים,
1: של זברת.
0: אני אגיד לך מה זה היה, ב1:30 בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
1: מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
1: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה מתעלם.
0: באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
1: תקשיב, אז היה.
2: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
1: מתי? מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
2: בזמן הטורניר, חסתי
1: ומכרו, נו, כמה ראית?
2: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2000.
0: אתה רציני במשחק של... בחצי גמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים $7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה, ואתה רוצה לדבר על...
2: אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, אנחנו ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת, איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
1: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן? אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת תחרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
2: לגמרי.
1: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
2: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
1: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לכם גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
2: מה הכוונה? יש שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ויש שחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים, היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכול להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
1: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
1: באתי לומר עכשיו.
0: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, שאת, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
1: נכון
0: כי יש לה הרבה,
1: לפני יומיים,
0: א', היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה,
2: לא,
0: לפה,
2: לגמרי,
0: לפה,
2: לגמרי, וגם זה רגע ועוד מילה. היא גם עוד בראש, אם אני מסתכל, מנתח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא, אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת.
0: היא לא
2: נלחצת. כאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה.
0: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית צ'וקרית. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
1: ההפך, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
0: אתה לא רואה אותה כאילו...
1: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר הקודם.
0: אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית ש...
1: שבטופ.
0: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנו.
2: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
1: וראשונה.
2: ותוסיפו
0: לזה. וראשונה בעולם.
2: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
1: מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין

0: למנטליות.
1: אין מנטליות, ויש את ההתנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר, ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק, שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את המחבט.
2: לא, אבל גם הולכת, גם
1: בחלוקת
2: פרסים,
1: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים,
2: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע, כאילו אותה הולכת.
0: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
2: יש דרך, אבל אתם ראיתם, אתם ראיתם מה המאמן אמר? אתם ראיתם מה המאמן אמר?
0: היא יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
2: אבל היא כבר לא מוכל. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה.
0: זה לא מעניין אותה.
2: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה.
0: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
2: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים. בסדר. השנה היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court. כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אומרים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון, אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד
0: לא, בסוף היא הגיעה לגמר. בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
2: לא במקום.
0: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהם משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחרייך. ראיתם איך העיפה את הצלם?
2: ברור, היא אמרה לו, כן. זרקה כללה
0: ומעיפה לו עם היד.
2: לא נגיד מה היא אמרה, אבל
0: עכשיו אני אומרת,
2: כן, העוטף
0: אפילו קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא יודעת.
2: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם, אבל בואו רגע גם.
1: אני מסכים,
2: רגע,
1: זה מרשה לעצמה, וזה פוגע לה בתצליט בעיני.
2: אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
1: 99 שבועות.
2: בדיוק, היה חסר לה עוד שבוע אחד למאה. וחוץ מזה, היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
0: נכון,
2: זאת אומרת,
0: ועדיין.
2: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו אבל גם השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו תשעת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
0: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל האנשים שהיו בתחרות.
2: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
0: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
2: בואו נראה.
1: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את רבקינה שמשלימה גרנדסלם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנדסלם שני ב-2026.
2: וגם היינו טובים באימורים רגע, בואו נגיד.
1: כן, כן.
2: וואנה, היינו טובים באימורים,
0: לא,
2: קוקי.
0: לא, קוקי לא היה טוב.
2: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שרבקינה לוקחת. אני אמרתי זברב ושלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
0: נכון.
2: היא הייתה
0: נכון.
2: גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. את היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
1: את רוצה להזכיר להגיד מה איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
2: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שתהיה חוויה טובה. ואיך שלטון אומר? מהפסדים לומדים. אז מהפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
1: אפרשנת את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססור.

0: ישראל.
1: מה, יום רביעי?
0: כן.
1: מחר.
0: זה אוטוטו. איפה זה?
1: אורלנדו.
0: אורלנדו.
1: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
0: גם
1: סרגי.
0: ומי עוד?
1: איתו, נועם גרשוני.
0: גרשוני
1: הצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
0: יפה, אז להחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. נאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
1: אין על יוני. אין על יוני.
0: רצית פה משהו להגיד?
1: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, וחזרה עם מתנות.
2: יש מתנות?
1: כן.
0: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם המתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
2: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
1: ורגע,
2: ושנייה...
1: לא, לא רואים.
0: לא רואים.
2: אז מה, בשבילנו
1: שמופתע. אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה, אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
0: מה היה שם? אני אפילו לא...
1: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
2: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחה אותה אז?
1: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
2: כן.
1: וזה היה...
0: והפסידו.
1: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלם.
2: וונוס עוד הפסד.
1: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
2: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין. אני לא יודעת.
1: שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייב לדבר עליה.
2: נכון.
0: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל.
1: הייתה שנה טובה, קוקי.
0: שנה טובה.
1: הייתה שנה טובה בכללי, גם
2: זימה טובה, חג שמח.
0: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: 5 רדיו.
4: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: עולים לרגל, פרק נבחרת. שלום טל בן חיים.
6: פרק מספר? התקלתי אותך.
5: לא סוף פרק כבר. 260 ו-whatever. שלום טל בן חיים.
6: שלום רב.
5: פגשתי חבר שלי, שכן שלי יותר נכון.
6: אתה תטריף אותי, אני גם ככה בשגרון.
5: ללכת?
6: לא, סתם תטריף אותי.
5: אני אטריף אותך. פגשתי שכן שלי, שעלה מברזיל לפני 3-4 שנים, משהו כזה. ישראלי שגר בברזיל, עלה, חזר לישראל וזה. פגשתי, אמר לי את אתמול. אמר לי, תגיד, מה עם הכדורגל שלך? מה עם הנבחרת שלך? תמיד אנחנו, אתה יודע, הקיצות, הקיצות. אמרתי לו, תשמע, על הפנים, ראית מה קרה נגד אירלנד. הוא אומר, תשמע, אני חייב להגיד לך. בברזיל... שהפסדנו את ה-7-1 נגד גרמניה ב-2014 בחצי גמר בבית, אצלנו בבית, אחת ההשפלה הכי גדולה בהיסטוריה של הכדורגל הברזילאי, לא היה טירוף כמו שיש עכשיו. מה זה? כולם מדברים על הנבחרת, כולם מפרקים את הנבחרת.
6: באת להטריף אותי, אני מכיר איך אני
5: מכיר. ועכשיו אני שואל אותך, טל בן חיים, האם...
6: תגיד, אני ברזילאי?
5: האם...
6: אני ברזילאי?
5: אנחנו, רגע, אנחנו בפרספקטיבה של יומיים אחרי, לא אתמול, המשחק שלשום,
6: מי תשאל אותי עוד שבועיים, אני אגיד לך את אותם דברים.
5: המטרה הייתה לשפוך על כולנו מים קרים, ואני שואל אותך, טל בן חיים, האם... הגזמנו.
6: ממש לא. ממש לא הגזמנו. ובוא, אני אתחיל, אני אסייג בזה שאני אתחיל ואני אגיד ככה. גם אנחנו, בנבחרת, לא הגענו לטורניר גדול. בסדר? לא הגענו למונדיאל, לא הגענו ליורו. בתקופתי לפחות גם לא היה ליגת האומות, אוקיי? גם אנחנו לא עשינו הישגים יוצא דופן בנבחרת. בחיים לא התבזנו קרוב לזה אפילו. אתה מסתכל על המשחק, עם כל מה שקדם למשחק הזה, אוקיי? אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל. יושבים, אתה יודע, ב-United Kingdom, מה שנקרא, והם שופטים אותנו על מה שקורה פה במזרח התיכון.

0: מבזים את ההמנון שלך, יושבים לך במסיבות עיתונאים שחצנים, עולים למשחק, אתה יודע, עכשיו, כל משחק נבחרת, גם אם לא היה את כל מה ש... את כל התופעות הנלוות האלה, עם העירים, עם החשמם, לא מתבייש להגיד, אוקיי?
1: תגיד.
0: כל משחק נבחרת, אתה צריך לעלות אחרת לגמרי, אוקיי? אבל במשחק הזה ספציפית, עם כל מה שקדם אליו, אני מסתכל על ה-25 דקות הראשונות, אני אומר, תשמע, פעם ראשונה שהלכתי לוותיקים, זה הרגיש לי כמו משחק ותיקים. כאילו...
1: וואו.
0: כאילו, הכל אווירה כזה... יאללה, סבבה.
1: נעימי.
0: כן, בסדר גמור. עכשיו, אתה אומר, אין קורלציה בין הסיטואציה לפני המשחק ל-25 דקות הראשונות בכלל, אבל בכלל, למחצית הראשונה ולכל המשחק הזה. עכשיו, אפשר להיות לא טובים. ואני אומר, הנה אני אומר לך, נבחרת אירלנד, נבחרת יותר טובה מנבחרת ישראל. ואם היית מפסיד להם, או אם אתה לא תנצח אותם לצורך העניין, זה לגיטימי. אתה יודע, אנחנו אוהבים לייצר פה שאנחנו מתחילים לחשב נקודות מראש, ולאן נגיע, והפעם זה שלנו, ולא, אתה יודע, גנבות דעת שלא, בקמפיין הקודם, אנחנו, המטרה היא יורו 28. די, על מי אתם עובדים? בחיית. על מי אתם עובדים? אנחנו לא מעפילים, אתה יודע למה? כי אנחנו פשוט לא מספיק טובים. בסדר? לא מספיק טובים. אגב, גם בתקופתי זה היה ככה. אוקיי, לנו היה הרבה יותר קשה עוד פעם, כי בוא, אנחנו היה לנו...
1: פחות מקומות ביורו, פחות מקומות
0: במונדיאל. בדיוק, וגם קמפיין מונדיאל או קמפיין יורו, לצורך העניין, אני לא זוכר, שהיה לנו את ספרד ואיטליה בבית ושתיים עולות.
1: נכון.
0: אז זה כאילו עוד לפני שאתה בכלל מתחיל, הסיכויים שלך הם אחד למיליארד, נכון? אבל לא, להתבזות ככה אי אפשר. להתבזות ככה אי אפשר. עכשיו עוד פעם, ברגע, ברמת ביזיון כזאת גדולה, קשה לשים את האצבע על מישהו אחד. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו, רן השם, אז הוא לא, אי אפשר להגיד את זה, כי הוא, ברור שהוא השם, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים. ומי שיגיד לי השחקנים השמים, אי אפשר להגיד את זה, כי ברור שרן השם, אוקיי? אבל באמת שזה, אתה יודע, יש נקודות בקריירה שזה עוד קין. זה המשחק הזה של, אתה שואלתי אם אני מגזים, אם הגזמנו, אנחנו, התקשורת, המדינה, אם אני שחקן של הנבחרת, מבחינתי זה הפסד שמלווה אותי, כמו 5 דרבים רצוף של 5-0. זה הרמה.
1: מה קרה לנו? כי כמו שאמרת, לפני, אתה יודע, שאתה מגיע למשחק ויש לך בילד-אפ לא נורמלי. עכשיו, אני שואל אותך, אני לא הייתי שחקן נבחרת בחיים. אתה, היה לך איזה הופעה אחת, שתיים, כמה? 30?
0: 30, 29 לצורך.
1: הייתי קרוב.
0: ליתר דיוק.
1: הייתי קרוב. אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת? אתה יודע מה זה לשחק את המשחקים האלה? גם מול נבחרות של מדינות שבלשון עדינה לא אוהבות אותנו. עכשיו, היה בילד-אפ למשחק הזה לא נורמלי. כמו שאמרת, מסיבת העיתונאים, כל הסיפור של מצביעים לשחק, לא מצביעים לשחק, השוער שלהם לא מוכן לשחק, מגיע למשחק...
0: אתה יודע, זה משחק, סליחה שאני קוטע אותך, זה משחק, יש מצב שאני בא למאמן לפני המשחק, אני אומר, אני לא רוצה לשחק, למה אני חוצת באדום דקה ראשונה.
1: כן?
0: זה הרמה.
1: וואו.
0: מהטירוף, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שפרשתי, קשה לי לראות משחקים. לא כי עכשיו, קשה לי לראות, עכשיו, אתה יודע, אין לי ברירה, יושב פה אולפן מרכזי, רואה, אתה יודע,
1: דרבי תל אביב,
0: ונבחרת בכלל. קשה לי לראות משחקים, נטו מהמקום האישי שלי, שאני מאוד מתגעגע למשחק. במיוחד למשחקים כאלה גדולים, אוקיי? משחק כזה, אם אני שחקן נבחרת, כל הטירוף הזה, כאילו, גם יכול להיות שהנבחרת, כל הסביבה של הנבחרת, יכול להיות שעשו עבודה לא טובה, כי לדעתי היו, השחקנים יותר מדי הכניסו אותם לזה. היו צריכים איכשהו לייצר איזושהי סטריליות, ולא לתת לזה להגיע אליהם.
1: אתה קורא את זה, באמת, זה משפיע אתה? עזוב, שמים דגלים בחדר על משה. כל המדינה מדברת
0: בו. אחר כך שאתה מתבזק ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ, כל מיני סימני שאלה.
1: מה, משקולות?
0: לא, לא משקולות, יכול להיות, לא, לגבי השאלה שלדעתך אם זה השפיע או לא השפיע, אוקיי? שאתה מתבזק ככה אחרי 25 דקות, אז מתחילים לצוץ כל מיני סימני שאלה, יכול להיות שזה כן היה עוזר, אם היו מנסים, אתה יודע, לבודד אותם.
1: אז היה חדר הלבשה כנראה לפני המשחק, היה בטח נאום גדול, חבר'ה כל העולם נגדנו וזה, ואז מגיע ההמנון, והם עושים מה שהם עושים בהמנון, איך אמרת, יימח שמם, זה הכי עדין שהיית בעולם.
0: מה זה יימח שמו? אני לא יודע, אני שפה בפודקאסט של ערוץ הספורט, אני לא יודע מה, כמה
1: בוטה כלל.
0: כמה בוטה אני יכול להיות, אבל...
1: זה ברור.
0: בגלל זה אני אומר לך, אני יושב...
1: כל מדינה שלמה ישבה מול המסך, ובוא, כללה את אימא שלהם.
0: את אימא שלהם.
1: אוקיי? ואז מתחיל המשחק.
0: וזה אני אומר, במשחק הזה ספציפית, אי אפשר לקבל 3-0 בדקה 25, אי אפשר, לא משנה, לא תשנה דעתי, אי אפשר. אי אפשר, תהיה לא טוב. עוד פעם, כשאני הייתי שחקן נבחרת, הייתי שונא לראות שחקני עבר, שעכשיו הם יושבים בפודקאסטים, בזמנו לא היה פודקאסטים, יושבים בתקשורת, עכשיו הם מדברים, כאילו הם היו חצי גמר מונדיאל.
1: וואלה.
0: תבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן.
0: אז אני לא בא מהמקום הזה.
1: מי אתם שדברו עלינו?
0: אז לא, זה לא של מי אתם. קודם כל, כל אחד יכול לדבר על כל אחד, גם מי ששיחק את המשחק וגם מי שלא. אוקיי? יושבים לך, אתה יודע, בתקשורת מלא אנשים שלא

0: שחקו בכלל כדורגל, ותסלח לי, משלשלי מהפה. בסדר? אז בטח ששחקני עבר יכלו לדבר עלינו, ואני יכול לדבר עליהם. אוקיי? אבל אני לא בא ממקום של... כשאנחנו היינו בנבחרת, תמיד, גם אנחנו לא הגענו לא למונדיאל, לא ליורו, ולא ליותר מדי. אבל להתבזות ככה במשחק הזה, אי אפשר. אמרתי לך, זה עוד קין על המצח, לכל שחקן שדרך על המגרש, לכל הקריירה קדימה. לא ישכחו להם את זה, וגם בצדק. אני לא אשכח להם את זה.
1: אז בוא נתחיל בשחקנים דווקא, אוקיי? אוקיי. כי נהיה ספורט נאומי...
0: לא, בוא נתחיל ברן דווקא.
1: אוקיי.
0: אבל השחקנים גם נגיע, שלא תיתה.
1: נגיע,
0: אמרתי לך, לא מנקה... ביום כזה, אי אפשר לנקות אפסנאי.
1: אז על מה אנחנו כועסים על רן למעשה? כי אתה יכול להגיד אוקיי, הרכבים, ואתה יכול להגיד הגישה, אתה יכול להגיד המון המון המון דברים, כי בפרספקטיבה של כל הקדנציה של רן, אני לא רואה שיפור. עכשיו, איפה אני לא רואה שיפור?
0: קודם כל...
1: איפה אני לא רואה שיפור? בהתפרקויות. דווקא בהתפרקויות. כי נגד נורווגיה, קיבלת... הכנתי מה שנקרא... הכנתי לך מראש. הכינותי מראש. נגד הונגריה, היה משחק ידידות נגד הונגריה, קיבלת 3 גולים, תוך 22 דקות, הפסדת 3-0. כל בחצי ראשון.
0: הונגריה.
1: כן? הונגריה. נגד נורווגיה, קיבלת 3 שערים, תוך 28 דקות, קיבלת 5-0. חצי ראשון. אירלנד, 3 שערים, תוך 25 דקות, נגמר 3-0. פעם אחת זה טעות. פעם שנייה זה כבר מעבר.
0: אמרן, אתה רוצה שנתחיל מהטוב? אתה יודע, כי בסוף...
1: נתחיל בטוב, אתה תמיד...
0: בוא נתחיל בטוב, בוא נתחיל בטוב. יאללה. הדבר היחידי שאני זוקף לזכות רן,
1: כן.
0: אוקיי? היחידי מהמשחק הזה, וגם אם אתה רוצה ללכת בכלל על כל התקופה שלו בנבחרת עד עכשיו, לא. עם הנתונים האלה שהצגת עכשיו, זה שאני בחיים לא ראיתי קבוצת כדורגל, בין אם זה קבוצת כדורגל ברמת המועדונים, לבין, אם זה, ובין אם זה נבחרת, שיכולה להצליח בלי בלמים. אי אפשר, אוקיי? זה הדבר היחידי שאני זוקף לזכותו. אם אני היום מאמן, אתה יודע, סתם דוגמה, על המדף, אני לא לוקח את הנבחרת, אני אומר לך את האמת. שאלתי למה.
1: למה?
0: לא רואה את עצמי מצליח בלי בלמים. לא רואה את עצמי מצליח.
1: אז בוא אני מקשה.
0: קשה מאוד, קשה מאוד, אבל, אחרי שנתתי לו את הקרדיט, המעט שיכלתי לתת לו זניין הבלמים, אני אמשיך מפה. בגלל שאין לך בלמים, אוקיי? איך אתה עולה? קודם כל, אין לך בלמים? אי אפשר לשחק עם שני, אי אפשר לשחק 4-3-3 בנבחרת שלנו. סליחה, הסלחו לי, סטויאנו ורז שלמה, אוקיי? אי אפשר עם שני בלמים כאלה לשחק 4-3-3. אתה חייב לשחק עם 3. לא שיחקת עם 3 בלמים? 3-4-3, 5-3-2, לא משנה איך תקרא לזה, לא שיחקת עם 3 בלמים, אתה משחק גם עם 2 הבלמים האלה, שסליחה, אני רואה את המשחק, אני אומר, אם אני היום שם נעלי פקקים, אני לא פחות טוב מהם. אני בלם, בסדר? ששחקתי כנף שמאל, אתה זוכר.
1: זוכר.
0: אבל כבר שיחקת, אבל כבר אתה משחק עם 2, בסדר? אתה משחק עם שלישיית אמצע של גבי, אליאל פרץ ואוסקר גלוך.
1: איפה השש?
0: אז אל תתפלא שזה מה שאתה עובר. לא, שרן, אתה אומר, נהיה ספורט לאומי, ליפול על רן, שלא יתפלא הרוויח את זה ביושר. אם אתה משחק עם 2 בלמים כאלה, שאין לך ברירה, פה ניקיתי אותך, אוקיי, יש לך ברירה על הבלמים, על 3, אבל הלכת 4-3-3, אין לך בלמים, ואתה משחק עם כזה אמצע, סבא תוצאות.
1: עכשיו, תוסיף לזה...
0: אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך.
0: זה שחלילי, שחקן פרמר ליג, לא הגיע, לא הגיע. זה שאוסקר, כוכב, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו, לא הגיע, לא הגיע. זה שמנור סולומון, אני אומר לך, אני חושב, שהוא הכנף שמאל היחידי, שנותן גז לטל בן חיים פריים. בסדר? נותן לי גז, מנור סולומון, לא הופיע. אוקיי? דור תורג'מן, ילד ממכבי תל אביב, שאני, אתה יודע כמה אני מחזיק ממנו ומעריך אותו, לא הגיע. אוקיי, אז יש לו נסיבות מקלות לרן. אוקיי? כן. השחקני החיה שלך לא עשו פעולה אחת טובה כל המשחק. אבל, אנחנו מסתכלים ודיברנו על זה. ברמת ה-3-0, ברמת ההתבזות, אוקיי? גם אין לך בלמים, גם אתה עולה... הרי אליאל וגבי, הם יושבים על אותה משבצת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, ועזוב את זה, ואוסקר בכלל יושב על המשבצת של ה-10 חלוץ שני, כאילו עלית נגד העירים, שמה הטיקט שלהם? בוא. מה?
1: גרזנים.
0: גרזנים, רעים, מפלצות, מאבקים, כסים, שטחים.
1: אבל לא טכנים יותר מדי.
0: יפה. כאילו נתת להם את האמצע מראש. כל משחק הכדורגל, זה האמצע, זה הלב של המגרש. אוקיי? מהרגע הראשון הם שלטו באמצע, עד הרגע האחרון, וזה בגדול מה שאני אומר, שאתה אומר לי, תשמע, רן וספורט לאומי ונופלים עליו וזה, על ההחלטה הזאת, אוקיי? סבא תוצאות. אגב, כל הנתונים שהבאת גם אין לך בלמים. גם אתה מאוד מאוד חלש, אתה יודע, באמצע, ויתרת על כל ההתבזויות האלה, למה?
1: נכון.
0: כי גם אין לך בלמים, וגם אתה רוצה לשחק כל הזמן, אתה מתעקש על הבילדאפ עליו, אתה רואה שזה לא עובד. גם אני האחרון שיבוא ויגיד לך, כן, אני אוהב לשחק, תיבת הכדורים למעלה, ובוא נשחק דיירקט פוטבול, אני שונא את זה. אבל בסוף יש מבחן מציאות. יש מבחן מציאות. אתה מנסה לעשות את זה, אין לך עם מי. אתה יכול להיות מאמן הכי טוב עד מחרתיים. אם אין לך כלים, בסוף אתה לא על המגרש.
1: וזו אכזבה הכי גדולה מרן. אתה יודע, כי רן, היה לו הרבה זמן לקחת מפה,

0: מהנבחרת ולהפוך אותה לקבוצה. הרי זה מה שקורה. פעם, בעבר...
1: זה מה שמכרו לנו יותר. אתה... היית שואל אותי את זה גם לפני שנתיים, הייתי אומר לך, אי אפשר לעשות את זה.
0: כן, טל, אבל לפני 20 שנה, כל מאמן נבחרת, אז לא ישראל, אוקיי, נבחרות גדולות בעולם. עזוב
1: שיש הרבה יותר התכנסויות, ויש הרבה יותר ימים, והכל נכון.
0: לא, אני אומר, לפני 20-25 שנה, כל מאמן שהיה בעלי, צרפת, אנגליה, whatever, היה לוקח את השחקנים הכי טובים, זורק אותם למגרש, ונותן לכישרון לשחק. זה כבר לא עובד ככה. זה כבר לא עובד ככה, כי אתה צריך לבדות בנבחרת קבוצה, ככה אני חושב, אוקיי?
1: אבל אתה יכול לעשות עד מחר, רבו, אתה לא יכול להצליח. יפה. ב-40 יום נבחרת שיש לך בעוד בשנה.
0: אתה אמרת, אין לך הגנה. אוקיי, אמרת אין לך הגנה.
1: אמרתי, אין לך בלמים.
0: אין לך מרכז הגנה כמו שצריך.
1: אה, עוד דבר, סליחה. עוד דבר. אחרי שניקיתי את רן בעניין הבלמים, צריך לזכור שיש לו שוער, אימאלה.
0: נכון.
1: יש לו מגן שמאל,
0: אימאלה.
1: יש לו, אמרתי לך, 4 שחקני התקפה, בצבע. סליחה, מנור סולומון. ענן חלילי, אוסקר גלוך ודור תורג'מן, אתה חייב להוציא מזה הרבה יותר.
0: נכון.
1: עוד פעם, אני לא מנקה אותם, הם לא עשו פעולה אחת, כל הארבעה האלה.
0: תכף נגיע.
1: כל המשחק.
0: אז תכף נגיע להתקפה, אתה יודע.
1: אבל יש לך מלא שחקנים טובים, רן, הנבחרת לא יכולה לראות ככה.
0: שאלה פשוטה, הייתי שואלת
1: רק... הוא חייב להוציא הרבה יותר, אתה מסכים איתי?
0: מסכים איתך. אתה לא יכול להגות מכל מה שיש, מרכז הגנה קצת יותר טוב? עכשיו, סטויאנוב, דמה מזכיר לי סטויאנוב? אתה זוכר את ג'ואל אבוחנה? ג'ואל אבוחנה,
1: הייתה גברת בשינוי הדרך.
0: הייתה המצאה שכל הג'ואל אבוחנה, אמרו, שמה, יש פה איזה כוכב כדורגל בפולין, בוא נזמן אותו לנבחרת, הגיע לנבחרת, שיחק 6 הופעות, היה את השער העצמי המפורסם, היה לו טוב, עכשיו כבר הקריירה שלו התפזרה לכל לב השנייה.
1: מה, אני אגיד לך למה.
0: עכשיו, אני מבין, אוקיי, אין לך בלמים, אני מבין, אין לך שמעון גרשון, ואין לך אריק בנאדו, ואין לך אמיר שלח, ואין לך את הבלמים של פעם. אבל אני שואל את רן, איך אתה לא ממציא בלם חדש.
1: כן, אבל הרגע אתה אומר, די עם ההמצאות של סטויאנוב, אז אתה אומר, תמציא עוד בלם.
0: כמה משחקים הוא שיחק?
1: תן לי שמות. עזוב, לא לזה, תן לי שמות, תביא לי בלמים.
0: המצאות?
1: כן.
0: המציא.
1: סתם דוגמא.
0: זורק סתם להביא? דור פרץ בלם. זורק, סתם,
1: עזוב. אוי, אבו.
0: אני מכוון, טל, אני מכוון, אתה באת לה...
1: דור פרץ יכול לשחקר עם בלם, כמו שאני יכול לשחקר עם בלם.
0: אני לא מאמן כדורגל, אני לא מבין כלום בכדורגל, אוקיי, אני אומר, ידעת שמרכז הגנה שלך כל כך פרוץ, אתה יודע שרס שלמה הוא לא ברמה, סלח לי רס שלמה, שבליגת העל נגד טבריה והפועל פתח תקווה,
1: גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: אני מסכים איתך גם.
1: היית אותו נגד נתניה?
0: מסכים איתך
1: גם. גם בליגת העל הוא לא נראה טוב.
0: מסכים איתך גם, אתה לא יכול, אם היה מנסה.
1: אגב, הגענו לימים, אתה יודע, דיברנו על זה סתם, דור מיכה ועידן ורד, אוקיי, שני שחקנים עשו קריירות, אוקיי? אתה יודע כמה הופעות יש להם בנבחרת?
0: מיכה אמר לנו כמה...
1: פחות משל סטויאנוב. אתה יודע את זה? אתה מבין כאילו?
0: אתה ראית את סטויאנוב
1: משחק? הגעת שחקנים שהיו, עשו קריירות שכוכבים.
0: אתה ראית אותו משחק?
1: אתה לא יכול להגיד היום, את מי?
0: את סטויאנוב.
1: זה מה שאני אומר. עזוב את סטויאנוב. רז שלמה, אוקיי? אבל מצד שני גם, עוד פעם, אין לי טענות לרן יותר מדי בעניין הבלמים, אני חייב להגיד לך את האמת. והתחלתי בזה. אין לי טענות, כי אני מסתכל על זה היום, אני אומר, אז אני רן היום. את מי אני שם?
0: יפה, אתה רוצה המצאה?
1: נו.
0: ליסה ביסת. אוקיי, ליסה ביסת.
1: גם קיבל את ההזדמנות שלו בנבחרת והוא
0: לא
1: היה טוב.
0: לא נכון, הוא לא קיבל.
1: לא קיבל.
0: הוא שיחק לדעתי משחק אחד בצעירה. אחד. עכשיו, שליסה ביסת בחר ברומניה, הוא סיפר, אבא שלו סיפר ברעיון.
1: בלבלת אותי בכלל. סליחה, זה התבלבלתי עם מישהו אחר. אוקיי, הוא בחר שיחק בנבחרת רומניה.
0: של מכבי חיפה.
1: הוא בחר בנבחרת רומניה.
0: הוא שיחק בנבחרת רומניה, הוא לא משחק בלם, בישל שער. טוב, לא טוב, אני שם את זה כרגע בצד. הוא סיפר ברעיון שההתאחדות הרומנית רדפה אחריו הרבה מאוד זמן שיבוא ויקבל את האזרחות הרומנית בזמן שהנבחרת הישראלית...
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה.
1: אבו תסלח לי.
0: שנייה, טל. בזמן שההתאחדות הישראלית בכלל לא הסתכלה על הכיוון שלו.
1: אתה חושב שהם ניסה ביסת משחק במקום סטויאנוב?
0: אני לא יודע. אני אומר שיש התאחדות שחושבת קדימה, שאומרת, אוקיי, עכשיו יושבים בהתאחדות אנשי מקצוע, לצערי אין אנשי מקצוע כרגע מספיק טובים בהתאחדות, שאומרים, טוב, בוא נראה, לקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, יש פה איזה בלם שאנחנו עכשיו הולכים לסמן אותו וללחם עליו, כמו למשל אוריאן גורן, סתם, תן דוגמה. עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה את אוריאן גורן משחק. אני כן יודע שהוא מתאמן שלושה חודשים
1: בברצלונה. אני חלוק עליך פה, אבו, סליחה, אני אגיד לך למה,
0: כל מה שאני אומר, שהתפיסה צריכה להיות קדימה, זה לא להגיע לקמפיין, רן צריך לזמן, טוב, מי יש לי בלם, מי יש לי בלם, לא!
1: אני חייב לעצור אותך, חייב לעצור אותך, אתה מדבר על איסה ביסת, אתה מדבר על אוריאן גורן, לא, זה הרבה יותר גדול מזה.
0: תסתכל קדימה, אף אחד לא מסתכל קדימה.
1: בעיניי, לא צריך לחזר אחרי אף אחד. לבוא לשחק בנבחרת ישראל.
0: לא נראה שיהיה לחזר.
1: לא מחזרים, מי שרוצה לבוא, שיבוא. מי שבוחר בנבחרת אחרת, ששחק בנבחרת אחרת. נבחרת ישראל, תקשיב טוב, מהיום שאתה שחק כדורגל בבית ספר פעם ראשונה, החלום שלך זה להיות שחקן נבחרת, אוקיי? ברגע שמישהו צריך לחזר אחריך ולחשוב קדימה, בשביל שאתה תגיע, לא לבוא.
0: בוא נקרא לזה לסמן. אוקיי, בוא נקרא לזה...
1: עדיין, יאללה, סימנת. אני לא צריך לעשות פעולות בשביל שאתה תגיע. זו דעתי אבו, סליחה, אתה גם לא יכול לשנות את דעתי פה.
0: סבבה, מי מרכז ההגנה שלך בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2030, אתה יודע? אני לא יודע. בהתאחדות צריכים לדעת.
1: קודם כל,
0: הם צריכים לדעת.
1: קודם כל, מי שרוצה להיות.
0: סבבה.
1: קודם כל, מי שרוצה להיות.
0: אין בעיה, תסתכל.
1: לפני הכל, לפני הכל.
0: אני מבין את הבעיות.
1: ביסט לא רוצה, רוצה להיות רומניה? תהיה ברומניה.
0: הפועל תל אביב עם מרכז הגנה זר, ביתר ירושלים עם מרכז הגנה זר, מכבי חיפה עם בלמים זרים, מכבי תל אביב עם שני בלמים זרים ורז שלמה. אני מבין שיש לנו מצוקת בלמים. אני כן מצפה מאנשי מקצוע בהתאחדות, לא אקרן. גם אלה שמעליו. מי מעליו? העסקנים, הפוליטיקאים, שיגידו, אוקיי, אני מסתכל קדימה ובונה לעצמי את המרכז הגנה לקמפיין הבא, כי אנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, אין לנו בלמים, אוקיי? עזרו, לא יודע, לא יודע, תמצאו פתרונות, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד שלכם. עכשיו, עם כל זה, אתה יודע שאתה הולך לבעיה, כמו שאמרת, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי 6-1 בסגל, קוראים לו מוחמד אבו פאני. אבו פאני הגיע פצוע לקנצות הזה ושוחרר. תגיד, איפה נטע? סתם זורק. איפה ג'אבר? סתם זורק.
1: איפה גלאזר?
0: איפה גלאזר?
1: תביא לי גלאזר, תביא לי דן גלאזר.
0: לא משחק עם מכבי תל אביב. היית פותח איתו?
1: עם האמצע שהוא פתח? כן. איזה שאלה. שלא ישחק במכבי תל אביב.
0: עכשיו אומרים...
1: אין לי בלמים בקו הגנה. לפחות שיהיה לי בלם בקישור.
0: אומרים אליאל פרץ, ענק, מה אתה רוצה בבאר שבע? אני רוצה להזכיר לכולם.
1: אליאל מדהים, זה לא קשור. אתה לא יכול לשחק גם איתו וגם עם גבי וגם עם אוסקר. בשום עולם.
0: מתי אליאל מדהים, אתה יודע? שוונטורה לידו.
1: לא נכון, אליאל גם עשה משחקים טובים. אליאל גם עשה משחקים טובים בנבחרת, בלי וונטורה ובשש. ובשש, תזכור את זה.
0: מחזיק ממנו שחקן אדיר. הוא יכול להחזיק אישור לבד?
1: לא. חד משמעית לא. חד משמעית לא.
0: ורן לא יודע את זה?
1: כנראה שלא. ובגלל זה אני אומר לך, וכל הזמן, אתה יודע, אני לא אוהב שיש עליהום על מישהו ספציפי, בטח לא בהתבזות כזאת. בהתבזות כזאת אי אפשר לשים את האצבע על מישהו אחד. אי אפשר. אוקיי? אבל כשאתה אומר לי, לא הגזמנו עם רן, לא הגזמנו בעלי, לא עם רן ולא עם השחקנים, ולא עם אף אחד שקשור לנבחרת ולהתאחדות, אחרי 24-25 דקות הראשונות שאנחנו מקבלים 3-0, שומע, הגול השני והשלישי.
0: וואו, מה עליו?
1: אני אומר לך, אז אם אתה לוקח עכשיו שחקן מקצוען מהליגה, ואתה מביא אותו לוותיקים, זה הגולים שהוא נותן.
0: עוד שאלת רן לפני שאנחנו עוברים לשחקנים? אני שואל באמת, מנור ואוסקר, זה לא עובד. משהו לא עובד שם, אני לא יכול להבין, זה הרבה
1: מאוד משחקים. לא, אבל למה אתה אומר מנור ואוסקר? סתם דוגמה, חלילי, שאנחנו מפרגנים לו מפה ועד מחרתיים, ובצדק מגיע לו, עשה עונה מדהימה בבלגיה.
0: נכון, עכשיו הלך
1: לקריסטל פלאס.
0: קיצוני פותר בקריסטל פלאס.
1: שחקן הרכב בפרמייר ליג. אוקיי, גם אנחנו שם עפים עליו יותר מדי, גם קצת איבדנו את זה, מקבל גולים מהצד שלו, ואתה יודע.
0: איך אנחנו אוהבים
1: בדיוק,
0: שהוא כובש, אבל שלושה גולים מצד שלו.
1: בדיוק, ורק מפרגנים. לא להיות צבועים, בסדר? כל הכבוד לפרגן לפרגן לענן חלילי, בכלל על עצם זה שהוא נהיה שחקן הרכב בפרמייר ליג, אוקיי? אני שחקתי כדורגל, אני יודע כמה זה קשה, בסדר? אבל הצביעות פה, איבדנו את זה לגמרי, בסדר? אני רואה גולים... עזוב. שצריך לפרגן, לפרגן, שצריך לפרגן, שצריך גם להגיד, אתה יודע, את ההפך צריך להגיד את ההפך, אבל ענן חלילי, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור תורג'מן, זה 4 שחקנים שאני מחזיק מכולם, אוקיי? נבחרת ישראל, לא יכולים לראות ככה. אי אפשר לראות ככה עכשיו, אתה יודע, יש שחקנים שכל פעם שהכדור אצלם, כל הקהל עומד. אתה יודע שהולך להיות משהו.
0: נכון.
1: אתה מבין? עכשיו, הם כולם כאלה, אבל בנבחרת הם לא הביאו אותנו כביכול, או את הקהל שיושב במגרש, לעמוד. נכון?
0: נכון.
1: מנור, אמרתי לך מה אני חושב עליו, אוקיי? זה לא זה בנבחרת. אוסקר, אני רק אהבתי עליו ואהבתי עליו ואהבתי עליו, אני לא רואה אותו בנבחרת כמעט אף פעם.
0: אוסקר, זה מתחיל את סימן שלה גדול.
1: אוקיי?
0: גם הקריירה שלו. אני חייב להגיד לך, גם הקריירה שלו. לא, לא, לא.
1: אני לא מסכים איתך.
0: כי אנחנו כיוונו...
1: לא מסכים איתך, כי הוא משחק באייקס לא טובה, והוא משחק בנבחרת לא טובה.
0: אייקס לא טובה, ונבחרת לא טובה, ובן אדם 23 כבר.
1: מה זה?
0: כבר בן אדם 23 כבר.
1: בסדר, הוא בן 23, הוא מספר 10 באייקס. בסדר, גמור. הקריירה שלו, קריירת המועדונים שלו תהיה מצוינת. אני יכול להבטיח במבט של 5-10 שנים קדימה. חד משמעית תהיה טובה. אבל בנבחרת, זה לא עובד. מצד שני, קשה לי גם להאשים את השחקני ההכרעה שאין שקט. אתה מבין? הסיטואציה במשחק, בחיים לא עושים בילדאפ. סתם דוגמה, מנור, אוקיי? מה רוצה? רוצה לקבל את הכדור בקו, אוקיי, בשליש השלישי, הוא גם לא מקבל את הכדור שם אף פעם. אנחנו כל הזמן נמוכים, כל הזמן אנחנו באזור שלנו, מי עושה דריבל 70 מטר מהשאר? אתה מבין? אוסקר, מה רוצה? לקבל את הכדור בין הקווים להסתובב, או לתת איזה מסירת מפתח, או לעשות דאבל עם 9 ולבעוט, או לתת עומק לבישול, משהו, הוא לא מקבל את הכדורים שם אף פעם. אף פעם, כי אנחנו מתעקשים על הבילדאפ, וכל הזמן חוטפים לנו את הכדור בחצי שלנו, ובסוף מה יוצא? שכל המשחק אתה רודף. אתה יודע מתי אתה יודע שאתה בבעיה? במשחק, יש רגעים במשחק שאתה יודע שאתה בבעיה. עכשיו אני מסתכל על השחקנים מהטלוויזיה, זה דברים שאנחנו רואים. מי שלא שיחק לא רואה את זה. השחקנים שלנו כל הזמן בדופק גבוה. שהכדור אצלם ושהכדור לא אצלם. והעירים, אני רואה אותם כאילו הם עכשיו בפארק. אתה מבין? ככה אתה יודע שאתה בבעיה. אתה יודע שאתה, כל החברים שלך, כולם מתנשפים, אוקיי? ואתה רואה את היריבים. כאילו הם עכשיו, הם משחקים פאדל.
2: רגועים.
1: לא, כאילו הם משחקים פאדל, ככה אתה יודע שאתה בבעיה. למה גם שהכדור יהיה אצלך וגם שהכדור לא אצלך, אתה לא טוב.
0: עכשיו אני כועס. עכשיו אני עובר לשלב שאני כועס.
1: אוקיי.
0: כי הכעס שלי, ברור שרן צריך להמשיך?
1: תשמע, מי יש לך על המדף?
0: יש שאלה מצוין. לפני שאני עובר...
1: אתה מבין? לפני שרצים לפטר, אוקיי, גם ככה גם הקמפיין הזה... להתראות, נכון? להגיד לך...
0: דרך אגב, אני חייב...
1: אני לא חושב...
0: לפני...
1: רגע, יש עוד, סליחה, יש עוד שני משחקים?
0: לא, שקוסובו...
1: יש עכשיו קוסובו ו...
0: קוסובו, אירלנד.
1: עזוב, עזוב, נדבר על ההתכנסות הזאת.
0: עכשיו, קוסובו ואירלנד.
1: יפה. אם זה נראה ככה, בשני המשחקים הקרובים, אוקיי? ברור שהוא לא צריך להמשיך, מה השאלה בכלל?
0: מי כן?
1: אין לך על המדף, אבל... אין לך על המדף, אבל... זעזוע חייב להיות.
0: זעזוע חייב.
1: מישהו צריך לשלם את המחיר.
0: אני מסכים.
1: אתה מבין מה אני אומר? מישהו צריך לשלם את... אם אתה עוד עושה עוד שני משחקים כאלה? אוקיי, ושאלתי שאלה עכשיו.
0: נו.
1: משחק אחד לחזור אליו בחיים?
0: נו.
1: המשחק של הנבחרת יום ראשון נגד אירלנד. אחד. גם לא דרבי, מבטר על הדרבי. תן שחק נגדם עכשיו, אבל אחרי מה שהיה במשחק האחרון. אחד. זה המשחק.
0: אז הם חבר אותי לכעס. כי, כמו שאמרת, מה הפריע לי? מותר לך להפסיד לעירים, הם יותר טובים ממך, הם יותר חזקים ממך, הם יותר חכמים ממך, הם יותר פיזיים, הם יותר הכל ממך, בסדר?
1: שכתר אומר, הם יותר יפים ממך גם.
0: יותר יפים, הם לא, יפים הם לא, יפים הם לא. מתחיל המשחק, ואתה, איך אתה אומר, נעימי? איך אתה אוהב להגיד נעימי? נחמדי עכשיו.
1: מה זה נחמדי?
0: עכשיו, דיום, אני נזכרתי בשני רגעים בהיסטוריה של הכדורגל שלנו. אחד מכאבי לב הכי גדולים שיש לי כאוהד כדורגל, בגיל 19, ישראל דנמרק. אתה בא לפה, עמנון ברמת גן, הדנים מפרקים אותך. ב-2-0, שהדנים תקתקים את הכדור ואתה לא באירוע, ואני מדבר על נבחרת פריים, ברקו וכל החבורה, מה איך אמרי ובוסה? כעסו עליו מאוד. בא עירים שחקן באוויר של דנמרק, קיבל אדום. אבל הכניס כעס. עכשיו נכון שיקמלנו 5, אבל ראית שאצלי...
1: לא, שיחסו.
0: רגע, אצלי בחצר... הם לא יתקתקו ככה את הכדור, וחיים רביבו, עירים, ואני זוכר את עצמי כועד, מה אתה עושה? אתה משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אבל אתה מבין שהוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה שהם תקתקים את הכדור. נזכרתי בטל בן חיים, דרבי פועד, זהבי מורחק לא בצדק, בלגן של החיים, מה המהלך הראשון שעשית?
1: לא יהיה משחק, מה?
0: הרמת שחקן של הפועל תל אביב באוויר.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: נזכרתי...
1: ואם היו כועסים עליי, אם הייתי מקבל אדום והיו כועסים עליי, שיחסו.
0: נזכרתי...
1: מישהו עובר את מה שאני עובר במגרש עכשיו?
0: יפה.
1: אתם לא בנעליים שלי, נכון? אתם יכולים לחוס מבחוץ.
0: נזכרתי במשחק שנבחרת ישראל, ביצרון רמת גן נגד אנגליה. ביי וויין רוני הגדול, לטל בן חיים הבלם. טל בן חיים הולך איתו מכות 90 דקות. ואז טל אמר משהו בסגנון, אצלי הוא יעשה את השטיקים שלו, מרפקים, מצח למצח. איפה אתם? איפה הגיע למצב שהעירים, הרעים האלה, המנובלים האלה, האוכרי ישראל האלה, הזבלים האלה, אני לא אקלל יותר, ואתה לא עושה שום דבר, חוץ מלשחק איתם נעים. איך אמרת? צהוב אחד, דקה 70, רס שלומות, צהוב אחד. תגיד לי רגע, עכשיו אני שואל אותך...
1: גם היה לגיטימציה. אתה יודע מה מעצבן אותי? אם אני שחקן נבחרת, יש לגיטימציה.
0: אתם מספיק.
1: תמיכה רחבה, מה שנקרא, מכל המדינה, לשים מישהו על הפרוז'קטור.
0: יפה.
1: מכל המדינה. פחות, משהו.
0: התינופת הזה שנשק את הסרט השחור, תגיד לי, יש מצב שאחרי דקה הוא משחק כאילו בעל הנהלן עכשיו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו לשחקן נבחרת ישראל, כמו ילד קטן.
1: איך קוראים לו?
0: מולן, משהו כזה.
1: אתה יודע מה הטריף אותי במשחק? דקה אחרי שהוא עשה את זה, חודש המשחק, הוא קיבל כדור עם הגב.
0: נו.
1: לא יודע, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא זוכר מי יצא איתו. לא יודע אם זה היה רז שלמה, לא יודע אם זה היה... אז אני לא רוצה להגיד סתם. זה המצב. אוקיי, גם זה לא אדום. זה המצב להביא אותו בחצי אחד יפה.
0: יפה.
1: אוקיי? לעשות בלגן במגרש שיעשה סלטה. אוקיי? גם לא, זה גג צהוב. אוקיי? חצי מטון, הוגע קיר, הכל ממשיך כאילו.
0: עכשיו, אני לא ילד
1: קטן. אתה מבין? זה כאילו מרגיש לי כאילו אין להם דם בגוף.
0: עכשיו, אני לא ילד קטן שאומר, טוב, תעשו אדום, תפרקו אותם. ממש לא. אצלי בשכונה, בקט רגל של יום שישי בפארק הלאומי, דבר כזה לא עובר, כי אם יש הקנוטות וזה, יש מישהו באוויר.
1: דו, גם עוד פעם.
0: לא היה. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם טל בן חיים שחקן נבחרת ישראל, שכמו שאמרת, משחק במשחק הזה, משחק חייו, נותן לטיילת הזאת לקרות? האם ערן זהבי, גדול כובשי ישראל בכל הזמנים, נותן לדבר הזה לקרות? ואני יכול לעבור על טל בן חיים הבלם. טל בנין.
1: יש הרבה שמות.
0: טל בנין.
1: יש הרבה שמות.

0: יוסי אבוקסיס, אייל ברקוביץ, אתה זוכר אותו באחת אחת עם האוסרי שבא ללחוץ אותו יד, אמר לו, הולך לעזאזל?
1: כן.
0: זה
1: כן.
0: מה שציפיתי, ומה שמכעיס אותי,
1: אז שנייה, גולת הכותרת.
0: מה שמכעיס אותי בדבר הזה, לכל השחקנים, הרופסים, שבאו, בוא, אתם קיבלתם הזדמנות חייכם. הרי אתה לא יכול לשחק נגד נבחרת איראן עכשיו ולהילחם בה, נכון? קיבלתם את הנבחרת שהכי שונאת אותנו, מדינה שהכי שונאת אותנו בעולם. איך אתם לא עולים בשקים מן השיניים? כולם היו כל כך חמודים וכל כך נחמדים. גבי קניקובסקי נזכר בדקה 70 לתת מרפק למישהו, מנור. מנור, אני מעריץ מנור. אני מעריץ אותו, בן אדם. הוא שחקן, הוא כוכב. תגיד לי. עכשיו אני שואל את הדבר הזה, איך הנבחרת הנחמדה הזאת היא אמורה לקבל את הכבוד שלנו כעודי כדורגע? אתה יודע, אני, כל אחד...
1: איך אחת יש להם? כל אחד. יום ראשון.
0: שמעתי על זה כבר.
1: יום אנחנו, ראשון.
0: ביום ראשון הסיפור יהיה שונה.
1: בוא נראה.
0: איך יהיה שונה?
1: בוא נראה.
0: אז מה, תתחילו להרביץ פתאום? בוא נראה.
1: יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיפיקו לקחים. אותה? איך? יכול להיות שיפיקו לקחים לשם שינוי.
0: מה זה לקחים?
1: מה זה לקחים? פתאום אני אומר לך, ואני חוזר איתך להתחלה.
0: פתאום.
1: אפשר להפסיד לאירלנד. אפשר להפסיד להם. אני אומר לך את האמת, אנחנו בטוח לא נבחרת יותר טובה מהם.
0: נכון.
1: בסדר? להגיד לך שהפערים גדולים, הפערים לא גדולים, אבל להפסיד לאירלנד, אפשר. אוקיי, בסוף זה כדורגל. אפשר, לא ככה. אז להפיק לקחים, זה או לנצח אותם, אוקיי?
0: ניצחת 1-0, זה יחפה? ניצחת אותם טל בן חיים 1-0.
1: מה זה יחפה? אמרתי לך, גולת הכותרת נתת פה שמות של מי ששיחק, טל בן חיים, טל בן חיים, טל בנין, ממינג הטהרן זהבי, עכשיו... לא משנה מי, אוקיי? אני, גם אני כמוהם, לא הבאתי את הנבחרת לטורניר גדול. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינם? בינינו לבינם, שהם יצטרכו להסתובב עם האות קיין הזאת על המצח לכל הקריירה, המשחק הזה. בסדר? אנחנו לא. זה כל ההבדל.
0: אני מנסה לשאול, באמת אני שואל את כולם, את רוי רביבו, ואת ענן, ואת כל השחקנים שנגעתי במשבם, איפה הייתם שהבנת שזה מידרדר? כי אתה ראית בגול הראשון.
1: כן, יש רגעים כאלה במשחק. דיברנו על זה השנה, העונה בפוד. מתי דיברנו על זה?
0: נו.
1: אחרי ה-6-2 של ביתר בבלומפילד.
0: יפה.
1: יש רגעים כאלה במשחק שאתה מרגיש שהוא הולך לברוח. תעצור את זה עכשיו.
0: איפה אתם?
1: אין לי תשובה.
0: עכשיו, אתה מה הבא?
1: אין לי תשובה.
0: כי זה נבחרת בלי קפטנים, טל. תבין
1: למה אני מתכוון? נכון, נכון. יש הרבה שחקנים טובים.
0: קפטן זה מקצוע.
1: אתה יודע מה? כועסים על רן שהוא זימן את דסה. אני לא מסכים עם זה. להגיד לך שאני חושב שדסה צריך להיות על המגרש, שאתה 4-5 חודשים בלי קבוצה.
0: בעיה.
1: בגיל הזה, זה לא המצב. אבל אני מסתכל על הנבחרת, דסה חייב להיות. ברמת הטיסה, ברמת החדר הלבשה, חייב להיות לדעתי.
0: היה.
1: לא, אני יודע.
0: נו, נכנס מחליף דקה מה, 80, משהו כזה.
1: לא, אני פשוט אומר שאתה יודע, באים בטענות לרן על זה שהוא זימן אותו פה, אני לא מסכים. בגלל שאין לך דמויות. תסתכל, אין לך דמויות, אין לך שחקנים רעים, שחקנים עם קרקטר, אין לך. יש לך שחקני כדורגל מצוינים, עוד פעם אני אומר לך. ענן ומנור ואוסקר ודור טורג'מן וגבי ואליאל ורוי רביבו ודניאל פרץ. שחקני כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אבל
1: מאוד
0: זה לא גבוהה. היה משחק כדורגל.
1: שנייה, אבל אין לך דמויות על המגרש. אני מסתכל, אני מחפש דמויות. אתה יודע, בכל קבוצה מוצלחת ששחקתי בה, וגם בנבחרת, אוקיי? מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה רוצה בזה? לעמוד במנהרה? אתה מסתכל על מי שאיתך, אתה יודע כבר... רוב הפעמים אתה יודע כמה המשחק ייגמר, רק אתה מסתכל על הפרצופים שמי שעומד לידך בשורה. אתה מבין? מסתכל. אם אני גבי לצורך העניין, אוקיי? אני מסתכל על אליאל, אני מסתכל על רוי, אני מסתכל על... זה שחקני כדורגל טובים. זה לא... אני לא מרגיש איתם שאני יוצא איתכם למלחמה.
0: אבל לא באת למשחק כדורגל.
1: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
0: זה הבעיה.
1: אז זה מה שאני אומר. אז בגלל זה אני חושב שאחד כמו אלי, שאחד משמעית לא היה צריך להיות על הדשא. אבל הוא כן היה צריך להיות מוזמן. וזה לא מספיק. תמיד, זה לא מספיק, ראינו את זה במגרש. כי באמת, באמת, רן צריך להוציא מהנבחרת הזאת הרבה הרבה הרבה יותר, כי יש לו שחקני כדורגל טובים, נקודה. לא ישנו ידעתי. יש לו בעיה אנושה בצמד הבלמים, או בבלמים באופן כללי, אוקיי? בגלל זה הוא לא יכול לשחק 4-3-3 ודיברנו על זה.
0: נכון.
1: לא ניכנס לזה עוד פעם.
0: כן.
1: ואם אתה כבר משחק ככה, אתה לא יכול לשחק עם אמצע כזה רך.
0: נכון.
1: אבל חוץ מזה, יש לו שחקני כדורגל טובים. אתה חייב להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר. לא תשנה ידעתי. לא יודע איך תעשה את זה.
0: נזכרתי בעוד משחק. חצי גמר מונדיאל. ארגנטינה, אנגליה. אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: ברור, מה זה? איך הם לקחו, איך הם לקחו את המונדיאל האחרון? רק ככה.
0: אתה זוכר מה ארגנטינאים עשו לאנגלים?
1: רק ככה.
0: היה כותרת בתקשורת האנגלית, משהו משחק...
1: ועוד תחשוב שנגד הכדור...
0: משחק התרגילים של ארגנטינה, משהו כזה. ועוד
1: תחשוב שנגד הכדור, הם משחקים אחד פחות. אתה יודע, אנחנו כולנו חסידים של מסי.
0: כן.
1: אוקיי? בשביל אחד כזה, שווה לשחק אחד פחות. אבל הם עשו את זה, הם הרגו אותם, אוקיי, נגד הכדור, הם משחקים בלי, עם אחד שעומד.
0: פיצצו.
1: פיצצו אותם. פיצצו אותם. אין שחקן אנגלי שמקבל את הכדור, מרים, אין לו זמן להרים את הראש בכלל.
0: אז איך, אתה יודע, אני משתגע. אני משתגע איך הגענו למשחק, ואז אתה הולך איתי

0: שני, ושום דבר לא השתנה. העיר עם נחו, העיר עם נחו חצי שני, צריך להגיד את זה, ואנחנו מה, דור נכנס מן הסתם, שאגב, אז היה שדור פרץ הוא משחק, השחקן הישראלי כרגע בקושי הכי טוב מכולם, איך הוא לא פותח? איך אתה לא פותח איתו? בגלל שהוא שחק משחק קודם עם האוסטרים, יש לו כושר גופני, אתה מספר, מה אוכל?
1: יש כושר גופני, אוכל סלק אדיר, אבל מצד שני, דור בעומס מטורף מתחילת עונה, ורני לוקח בחשבון, דווקא פה אני יכול להבין את ההחלטה. יש לך, הם שיחקו משחק נגד אוסטריה,
0: נכון.
1: ויש לך אירלנד, ויש לך קוסובו, ויש לך אירלנד. דור לא שחק הכל אחרי הפתיחת עונה. דור עכשיו, אנחנו עומדים בסוף ספטמבר, הוא עומד בממוצע דקות של שחקן ישראלי בליגה בינואר.
0: כן, הוא כבר 25-30 משחקים.
1: נו, אתה מבין?
0: זה מטורף.
1: אז הוא היה חייב נהל עומסים. דווקא פה אני לא אני
0: לא בא במשחק הזה, אתה מטר עליו?
1: אני לא נכנס לרן להחלטות, יכול להיות שדור, יש הרבה דברים שמה שרואים מכאן לא רואים משם. יכול להיות שדור מרגיש משהו. יכול להיות שדור הגיע עם רגישות ושיחק את המשחק, ואולי, איך תדע מה השיקולים? אבל אם אתה מסתכל רחב על ארבעה משחקים, פלוס הקילומטרז שדור מגיע איתו מתחילת עונה, לא מופרך לי שדור לא פתח. לא מופרך לי. מופרך לי שגבי משחק עם אליאל ואוסקר באמצע, שאין לך בלמים. זה שאומר, אני לא יכול להבין את זה. לא יכול להבין איך רן עשה דבר כזה.
0: דבר איתי על מנור.
1: לא תביא לי פיטבול אחד באמצע?
0: אחד.
1: עכשיו, אתה יודע שאני בגישה שלי, גם אם יש לי שני בלמים טובים, אני רוצה אחד כזה בקישור. תן לי 8 כדורגלן אחד, תחליט. גבי או אליאל, אוקיי? ותן לי 10, אוסקר או דור פרץ. אתה מבין מה אני אומר? אבל גם אין לך בלמים, גם אתה משחק עם כולם באמצע, כאילו אמרת על העיר אם עוד לא התחיל המשחק, קחו את האמצע, יאללה מפה בוא נתקדם. כשאתה עושה את זה, ככה אתה נראה.
0: שאלו אותנו החבר'ה באתר לפני שהתחיל הפרק, ביקשו ממני לשאול את טל, שחקן אחד שאתה מאזרח, ונדמה לי, לא שמותר.
1: תבחר בלם, אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי.
0: אחד מהליגה שאתה בא, אתה אומר, בוא נזה עזר שאני שם
1: הנבחרת. אחד יגיד מיימבו, אחד יגיד קרבלי, אחד יגיד גדרני, אחד יגיד...
0: אני מוונטורה.
1: מה הבאה פתאום?
0: בשש.
1: יש חסיד יותר גדול של ונטורה ממני?
0: אין.
1: אין, נכון?
0: נו.
1: אבל עדיין, אתה חייב בלם. חייב בלם. אין לך בלם בכל הנבחרת הזאת. אתה הולך לי, בוחר לי שש, בוא. אני, שש, יש לי להמציא, אוקיי? אני יכול להביא נטע לוי? אני יכול להביא ג'אבר?
0: לא מבין למה נטע לא בנבחרת, אתה יודע.
1: שאל את רן, שאל את המאמן. אני יכול להביא נטע לוי, אני יכול להביא ג'אבר, אני יכול להביא דן גלאזר, מכבי תל אביב, לא משחק. תשים לי אותו בלם בקישור, בבקשה. אתה מבין מה אני אומר? בלם אין לי את מי להמציא, מי אני אמציא? את רוטמן? עם כל הכבוד לרוטמן, עשה קמפיין מדהים בבאר שבע, לא מאמין במוצר בלם נמוך. בוא תשחק עכשיו נגד העירים במצב נייח. כולם אנטנות, יאללה, יש לך בלם 1.79 מטר, 1.80 מטר. עוד פעם, לא, אני ספציפית, ועוד פעם, חושב שהוא מצוין, הוא עשה באמת קמפיין טוב, אבל ברמת הנבחרת נגד עירים ככה, אתה יכול לבוא עם בלם 1.80 מטר. אם זה לא עילוי של כדורגל, דוגמת קנברו, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. אז חד משמעית, מאזרח בלם.
0: אתה בתקופה שלך בנבחרת, במשחקים שלך בנבחרת, היה לך משחק ש... ברור שלא המשחק דומה לזה, כי באמת זה משהו באמת יוצא דופן. אבל היה לך משחק שהייתם בתסכול כזה מול יריבה, שאתה אומר, בוא, לא משנה מה אני עושה, אני פשוט...
1: מסוגל מנטלית? תסכול מקצועי?
0: מקצועי.
1: ברור, מנטלי. מה יש לך?
0: אתה גם מנטלי, מקצועי ומנטלי, שאתה בא מול יריבה.
1: לא, אבל זה לא היה כזה קשה מנטלית.
0: מה, וואל שיחקת? ב-3-0?
1: וואל שיחקתי, פתחת? ב-3-0 פתחתי.
0: כזה אבל... אולי?
1: לא, ממש לא דומה.
0: היה משחק הזה
1: שאתה יודע, אומרים לך ווילס, אוקיי, בתקופתו ווילס הגענו עם 9-9, אוקיי?
0: טבסים.
1: לא עניין של טבסים.
0: היה.
1: עזוב.
0: לא, אני זוכר את עצמי נוסע לסמי אופר, כמו...
1: אני אומר לך, לא טבסים.
0: כבר קרטסתי ליום.
1: פשוט, באנו עם 9-9 אחרי שניצחנו 3-0 את בוסניה, שבוסניה עוד דרג ראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, דרג ראשון בבית. תזכיר לי מתי הנבחרת שלנו עשתה את זה.
0: אף פעם.
1: 3-0 נגד דרג ראשון בבית. לא קיים, נכון? יפה. ולפני זה ניצחנו שני משחקי חוץ לא פשוטים, אנדורה קפריסין. משחקי חוץ. אתה צריך לנצח, אבל לא פשוט. 9-9.
0: לא הגול המפורסם של קפריסין, זה לא זה.
1: זה.
0: כן.
1: זה הגול היפה בקריירה.
0: פותח סוגריים, יותר יפה מבופון.
1: חד משמעית.
0: כן, אתה מסכים איתי?
1: ברור שאני מסכים איתך, אבל לא דיברנו על זה אף פעם.
0: לא, תמיד מדבר על בופון. הגול הזה שאתה עשית שם?
1: הגול נגד בופון, זה גול יפה. זה גול יפה שכדורגל. אם בופון לא בשער, אתה שוכח מהגול הזה בכלל. הגול, הגול עצמו, זה לא אירוע. זה מי עמד בשער.
0: מי ששכח את הגול נגד קפריסין, לקחת, נכנסת כמו איזה לטעה.
1: אולי דן יעשה כמו שצריך פעם אחת רילס, יעשה רילס וגם יכניס את הגול, ויעשה כמו שצריך.
0: דן, תעשה את הרילס.
1: יעשה יפה לשם שינוי.
0: כמו לטעה נכנסת שם, יפה. שינית הכיוונים, ברכיים מתפרקות.
1: חד משמעית, היום אם אני עושה את זה, שומע, ברך אחת שלי באיכילו, ואחת בתל השומר. אם אני עושה את זה, אבל למדתי לך,
0: זה הקפל הזה,

0: פעם אחת, זה צמד עליך, נכון? עם קפריסין.
1: לא, בישול גדול לעומר.
0: אה, לעומר.
1: למערי, הוא נתן את הראשון, אני את השני, ואז הם עשו לנו 2-1, בסוף הצלחנו 2-1 בשיניים. אבל, אמרתי לך, הגול של בופון, זה לא גול כזה גדול, הגול עצמו. זה כי הוא עמד בשער, אתה מבין? וזה נגד נבחרת איטליה. הוא עמד בשער, אתה יודע, בגול כזה הוא יכול להיות בופון, על הכתפיים של בופון, והם לא מגיעים לכדור. אבל זה לא משנה. קפריסין זה גול פי 10 יותר יפה מזה. למה? זה גול של כדורגל. אבל אני אומר, נגד ווילס, הגענו אחרי 9-9, אחרי 3 המשחקים על שניצחנו. והם היו יותר טובים, אבל קודם כל הם היו נבחרת פי 10 יותר טובה מהעירים. פי 10.
0: בייל פריים.
1: בייל פריים, רמזי. וויליאם, סבלם, לא זוכר עכשיו את כל השמות, אתה יודע איזה נבחרת הם היו?
0: זה קמפיין הכישוף, נכון?
1: כן, אבל זה היה המשחק השני.
0: המשחק ברור, אני זוכר.
1: לא, שמה, כן. לא, אבל כל...
0: זה מאומות עשית.
1: שומע, כמה יש לך להיזכר. שומע, כל ההרכב שלהם, שחקני פרמייר ליג, אבל ווסטהאם, טוטנהאם, אתה יודע, סוונזי, ארסנל, בייל, אני לא זוכר אם הוא היה בריאל, אז נראה לי הוא היה בריאל.
0: מלי של ריאל מדריד, כן.
1: אתה מבין? עם כל הכבוד לנבחרת ששיחקה עכשיו נגד העירים. אבל הכי מתוסכל הרגשתי מקצועית, לא מנטלית, כי זה גם... זה שיחקנו נגד נבחרת ספרד, בחיכון. קיבלנו 4-1, תחת הרכב.
0: נו.
1: דחיה, קרבחל, אלבה, רמוס, פיקה. בוסקץ באמצע. תגיד את הסיפור עם אלישה עם בוסקץ?
0: מוכר לי, תזכיר לי.
1: אספה ראשונה, מה הוא אמר לנו?
0: נו.
1: תלחצו את בוסקץ, הוא מאבד הרבה כדורים. הוא מנער עם בית לא איבד כדור. אחד הוא לא איבד. אתה יודע איזה, אתה יודע, אלישה שיהיה בריא, אתה יודע, אמר לנו את זה ב...
0: וואי, וואי, וואי.
1: עכשיו, אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, רגע, בוסקץ, תיאגו ואיניאסטה,
0: נוליטו,
1: כן, נוליטו, דוד סילבה ודיאגו קוסטה. אז אתה לא, אז מנטלית אתה לא מתוסכל, אבל אתה כל המשחק רודף. אתה מרגיש שאתה לא שם. אוקיי, זה המשחק שהרגשתי הכי מתוסכל. לא בליגת אלופות ולא כלום. אבל בוסקץ גם, אתה יודע, עד המשחק הזה, אני רגיל לראות אותו בטלוויזיה, לא שחקתי נגדו הרי אף פעם. אז מה אתה חושב? שהוא שש רך כזה, אלגנטי, אתה מבין? שהוא כאילו משחק רק על הכדור. אתה יודע איך הוא נראה שהם מאבדים כדור? אני אומר לך, כאילו רץ אליך טרקטורון. טרקטורון גבוה, אבל. כאילו הטרקטורון עולה על 2, ורץ לכיוון שלך ומנסה להרוויח אותך במאבק. מדהים, מדהים. אבל...
0: אז לא המשחק של, אתה אומרת, מחצית, אתה יושב בחדר הלבשה, מסתכלים אחד לשני, תגיד לי, איך אנחנו יוצאים במשחק הזה? כי זה מה ששאלתי את עצמי, מה השחקנים?
1: לא, לא, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אני אומר לך את האמת, בטח לא ברמת הנבחרת.
0: אז דמיין.
1: לא הייתי בסיטואציה כזאת.
0: דמיין, תנסה להיות שחקן נבחרת, אחרי 3-0, נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לשקת הסיום, תנסה לקחת אותי, מה עובר שם? מסתכלים אחד לשני, מתביישים, כועסים, שוברים את החדר הלבשה.
1: זה בדיוק הבעיה, שאני מצפה ממישהו בסיטואציה הזאת לעמוד רגע. הרי אתה יורד לחדר הלבשה, לרוב ככה זה, אתה יודע, שאני שחקתי, לדעתי זה ככה עד היום. אתה יורד לחדר הלבשה, המאמנים לא באים ישר, אוקיי? יש איזה 5-6 דקות, שחקנים שותים מים, יושבים, מצפה עם מישהו, לא בשביל לעשות תמונה במרכאות, אוקיי? לא בשביל להראות כמה הוא גבר וכמה אכפת לו יותר מכולם, לא בשביל זה, לא מהמקום הזה. לבוא, לדבר כמו בטון שאני מדבר איתך עכשיו. חבר'ה, התבזנו. איך אמר ההוא של הסרט של... אני לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ? אם אני שחקן נבחרת, אני אומר, לא יודע אם אנחנו יכולים לחזור לארץ, איך שנראינו במחצית הזאת, אוקיי? בוא נעלה למחצית השנייה, לא נחזור למשחק, לא ננצח. אבל לעלות, כאילו זה המחצית האחרונה שלנו, ויש לנו רק 45 דקות להחזיר את הכבוד. כזה. מה זה אומר? הם ירגישו אותנו בכל מאבק, יהיה בלגן במגרש, אין אחד פה, אחד, שיוצא חילוף, או שמסיים את המשחק בלי צהוב, בין אם זה, לא יודע מה, לתפוס מישהו מהפנים, או בין אם זה להביא מישהו בחצי, משהו, אוקיי? אבל איך שנראינו במחצית הראשונה, זה בטוח שאי אפשר להיראות, יש לנו עכשיו 45 דקות, לתקן את זה, זהו. אוקיי? לא לחכות שהמאמן יבוא. אתה מבין מה אני אומר? לא לחכות שהמאמן יבוא, ואז הוא, תראו, אני מדבר עם השחקנים, לא, לא. רק השחקנים, לבד, כולם החוצה, בסדר? מישהו אחד שיבוא, עוד פעם. ולא למען, תראו, אני עושה את זה, למען, בוא נחזיר את הכבוד, התבזנו, עשינו פה מחצית, שלא משנה מה נעשה בקריירה, יזכרו לנו את המחצית הזאת לתמיד, והרווחנו את זה ביושר.
0: ובסיום, נגמר המשחק, הם שומעים את כל הבלגן. בוא, בניגוד לפני 30 שנה, שלא היה רשתות...
1: זה לא קשור, בנבחרת אתה שומע הכל, הנבחרת חזקה, זה של כולם.
0: לא, אתה שומע את הבלגן שיש בארץ.
1: ברור, אתה שומע הכל.
0: עכשיו, השאלה פה...
1: אתה חשוף להכל.
0: השאלה, איך אתה מנטלית, עולה למשחק ביום 50 קוסובו? שלא לדבר בכלל על המשחק עם העירים ביום ראשון.
1: מה זה אני עולה? אני מרוצה שיש לי את המשחקים האלה. אני אומר תודה.
0: כן?
1: ברור, למה? אם עכשיו זה המשחק האחרון, וחזרתי ל...

0: אתה מושך את זה?
1: עד המשחק נבחרת הבא, איך אמרת לי על הדרבי שהפסדת 4?
0: כן.
1: מה אמרת לי? אני הפסדתי 4-1 עד הדרבי הבא. מה יהיה במשחק ליגה הקרוב? לא מעניין. אוקיי, אז תאר לך שהם היו מקבלים את ה-3-0 הזה, עכשיו שהיה, וזהו, זה המשחק האחרון. אני אומר תודה שיש לי קוסובו, ויש לי בכלל, יש לי אירלנד ביום ראשון. אני אומר על זה תודה, כי יש לי הזדמנות לתקן. יש לי הזדמנות להשכיח, לא להשכיח, הם לא יצליחו להשכיח. אבל יש להם הזדמנות טיפה להמתיק, אוקיי? הם יכולים להשכיח. אם הם יבואו, יתנו להם 3-0, ויעשו להם מה שהם עשו לנו. אני מבטיח לשכוח להם.
0: צריך לזכור שההפסד הכואב מאוד הזה, וזה חשוב מאוד מאוד להזכיר, אני אגיד זה בשקט, לא באמת חשוב מבחינת הליגת האומות. זאת אומרת, היה חשוב להילחם איתה ולתלם בראש, הכל טוב יפה, אבל צריך לזכור, מה שחשוב זה מוקדמות היורו הבאים. נגד ליגת האומות זה סוג של דרך למסד את משחקי הידידות, הברקה של החיים, אין ספק בכלל, אנחנו רואים את המשחקים נגד הגדולות, של הגדולות, רואים את המשחקים שלנו, משחקים בעצימות גבוהה, מגרשים מלאים, חוויה, אבל בסופו של דבר, ליגת האומות לא תביא לך את הכרטיס ליורו, עליו כולם מפנטזים בסופו של דבר, מה שיביא לך את הכרטיס ליורו, זה המוקדמות המסורתי, מה שנקרא, שאתה מקבל באמת את הנבחרת המפלצת, את הנבחרת הפחות מפלצת, אותנו, ואת ה-4-5 אתה חייב לנצח. ואני עכשיו שואל את עצמי, איך אני מרכיב נבחרת במה שנשאר, בשביל מוקדמות היורו. ואני שואל אותך, תן לי את השלט של הנבחרת, שאתה אומר, אוקיי, זה השלט שלי, עכשיו אני יוצא מעיניים ורץ לו עכשיו 10 משחקים. השאלה אם יש דבר כזה.
1: אמרתי לך עוד פעם, אמרתי לך עוד פעם. ואני כל פעם אחזור לזה. איך שאתה לא הופך את זה? יש לך שוער טוב, יש לך מגנים טובים, יש לך שחקני קישור טובים, בנמצא, אוקיי, גם אם לא בחרת לזמן אותם, בסדר? יש לך התקפה טובה. אתה חלמת להתחיל קמפיין יורו 28, עם מספר 10 באייקס, כנף שמאל מהטובים שיש בצ'מפיונשיפ, כנף ימין פרמר ליג, וחלוץ של ה-MLS שדור שווה היום 7-8 מיליון דולר. חלמת על זה?
0: אתה קצת מגזים דור.
1: תסתכל שווי שוק שלו, מה?
0: שווי שוק זה אחלה. גם סעיד אבו פחי כבודו במקומו, שילמו עליו 6 מיליון דולר, בואו, צריך להגיד,
1: אוקיי. המספרים מוגזמים. דור תורג'מן שחקן טוב, הוא חלוץ טוב, לא שאני ידעתי.
0: הוא חלוץ טוב, אתה יודע מה? אתה יודע מה הבאסה שלי מדור תורג'מן? אני קצת בורח, שהוא הלך ל-MLS. כי הוא חלוץ, יש כאלה שהולכים ל-MLS, כי זה המקום שלהם, והם עושים שם קריירה אדירה, בלי לפגוע, טי בריבו עושה קריירה אדירה ב-MLS. אחלה חלוץ, אבל השאלה אם דור לא יכול לשחק באירופה. עכשיו, אתה רואה, עוד פעם, אנחנו לא רואים את ה-MLS. צריך להיות כנים לגמרי, אף אחד לא קבל
1: את הלילה.
0: אבל אז הוא בא למשחקי נבחרת, ואתה אומר, רגע, איפה דור? די, אין לו נתון.
1: מצד שני, אבל, יש לך שחקן כמו חלילי, שאתה רואה אותו בפרמייר ליג, ואתה רואה אותו טוב, אוקיי?
0: נכון.
1: לצד הפדיחות שלו, אתה רואה אותו טוב.
0: אבל הוא יהיה טוב.
1: לא, והוא גם לא טוב בנבחרת. אז אין אמת אחת, אבו. גם מנור סולומון, אני אומר לך, טופ 2, 3 כנפיים, אתה מסתכל כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, ליגה טופ 10 בעולם בקלות, נכון? צ'מפיונשיפ?
0: נכון.
1: הוא טופ 2-3 כנפיים שם, גם הוא לא נראה טוב בנבחרת.
0: טוקלומטי.
1: נו.
0: מוכשר בטירוף, אתה מכיר אותו היטב.
1: נו.
0: אבל עוד פעם, הולך ל-MLS, והוא לא מגיע, אף לא ראית אותו בנבחרת. זאת אומרת, יכול להיות שהיציאה ל-MLS זה קצת...
1: אני לא חושב שה-MLS, לשים את האצבע ל-MLS, זה לא הבעיה.
0: אני לא משנה לך
1: על השקעת הטונטי, מי אנחנו? כי גם השחקנים שלנו, עוד פעם אני אומר לך, שמשחקים בליגות מצוינות בעולם, מהכי טובות בעולם, אוקיי? גם הם לא נראים טוב בנבחרת. אז זה לא אומר שזו הבעיה, אוקיי? ואם שאלת אותי על השלד, אני תכף שלא תהפוך את זה, יש לך הכל בנבחרת הזאת, בשביל להוציא ממנה הרבה יותר, צריך למצוא פתרון בעמדת הבלמים. אין מה לעשות. יש מעין וכרגע אין פתרון. תכף, זה אולי להזרח מישהו, אולי, לא יודע. אבל אם היה לך שני בלמים טובים בנבחרת הזאת, אתה במקום אחר לגמרי. אי אפשר להצליח בלי בלמים, אבו. אי אפשר.
0: וצריך לזכור שאנחנו כרגע במקום ה-36 בדירוג UEFA. 36 בדירוג UEFA לא מכניס לך ליורו. ואני מקווה מאוד, מאוד מאוד מקווה, זה כנראה לא איראן, אבל הלוואי שרן יצליח, כן, אנחנו מאוד רוצים שרן יצליח, אבל כנראה שלא איראן, ואני מקווה מאוד שמי שמקבל את ההחלטות, ימנה מישהו שיוכל להוביל אותנו, כי יש לנו מחלה בנוגע למאמנים, כי תמיד אמרו, טוב, קשטן המאמן, ליגה הכי טוב, בוא נביא אותו, נכשל, גוטמן מאמן הענק בליגה, נכשל, אלישע מאמן גדול בליגה,
1: אבל עוד פעם, שאתה אומר נכשל, שאתה אומר נכשל.
0: לא הצליח, סליחה. Okay. מילה נכשל לגדולה, לא הצליח.
1: תבין, אז אתה לא יכול להשוות את הנכשל של אלי, גוטמן, לנכשל הזה של רן
0: עכשיו. כן, כן, אני מסכים.
1: תבין, זה עולם אחר.
0: מסכים.
1: בסוף, בבטם ליין, לא אנחנו ולא הם עלינו לטורניר גדול.
0: אז יפה, אז מה שקורה עכשיו בנייה ספורט, עוד פעם, הספרט הלאומי, הביקורת, צריך לבנות אקדמיות, צריך למצוא מאמן זר, צריך
1: יש
0: להביא...
1: יש אקדמיות, לא?
0: יפה, אני אומר, יש מלא סיסמאות שנזרקות לאוויר, והתחושה שלי, אני חייב להגיד לך עוד פעם, כצופה, כאוהד, כעיתונאי, שכולם זורקים סיסמאות, אף אחד לא יודע איך לפתור את זה. אף אחד לא יודע איך לפתור את הדבר הזה שנקרא נבחרת ישראל, ואף אחד לא יכול לפתור את, ה,

0: את הנתון המשוגע הזה, שאנחנו הנבחרת המדורגת הכי גבוה, שמעולם לא הייתה בטורניר גדול, באליפות אירופה. זה נתון לא נורמלי, זה פשוט לא נתון לא נורמלי, ומדברים על אקדמיות, ובוא נביא מנהל מקצועי זר, ובוא נביא מאמן זר, ובוא נבין, עכשיו כולם מתגעגעים להרצוג ורוטנשטיין, שוכחים שגם איתם היה פרסה, אלמלא אירן זהבי בפריים שלו, הם כנראה גם הם מתרסקים פה.
1: אבל הם לפחות ידעו לקחת החלטה אחת אמיצה שהצילה אותם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שזה להתקשר לאיראן ולהגיד לו, מה אתה רוצה, רק תחזור.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז הבאסה שלי עכשיו מכולם, מהעתיד, זה שאני כל אלה שזורקים סיסמאות, גם אני, כולנו זורקים סיסמאות, אני לא רואה פתרון הלכה למעשה. אתה אומר, מישהו שיבוא ויוביל שינוי אמיתי ברמת הנבחרות. לא יושב ראש? לא,
1: אבל גם שהייתי שחקן וגם היום. עבדה
0: מקצועית? ולא שואף אחד אחר.
1: גם כשהייתי שחקן וגם היום. שואלים אותי, תגיד, למה אנחנו לא עולים ליורו? למה אנחנו לא עולים למונדיאל? אתה יודע מה אני עונה לכולם? התשובה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא מספיק טובים. אתה יודע גם מה הבעיה אבל? שבניגוד לנבחרות אחרות, שהולכות קדימה, אנחנו גם הולכים אחורה. אנחנו אפילו לא דורכים במקום. כי אני מסתכל על הנבחרת של חיים ואייל, אוקיי? היא יותר טובה מהנבחרת של איראן ועומר דמרי ושלי.
0: הכי טובה שהייתה.
1: יפה.
0: הכי טובה שהייתה. גם אחד כדורגל.
1: יפה. ואז אתה מסתכל, הנבחרת הזאת, שחקנים טובים, סליחה, לא קרובה לנבחרת שלנו. אז אתה מסתכל, אנחנו רק הולכים אחורה. בזמן שמדינות אחרות הולכות קדימה. אז זו הסיבה למה אנחנו לא עולים. כי גם שאל לנו את הנבחרת שחיים ויאלו עלינו. אוקיי? התשובה מאוד פשוטה. ועדות ואקדמיות, ואני להגיד לך שאני חושב שאני בימי חיי נראה את הנבחרת בטורניר גדול, אני לא חושב.
0: וואו, אלא, איזה ביאסת עכשיו.
1: ביאסתי, אבל צריך להגיד, אתה יודע, צריך להסתכל למציאות בעיניים. אין ריאלי ממני, אתה יודע את זה, נכון?
0: נכון.
1: אין ריאלי ממני, צריך להסתכל למציאות בעיניים, זו האמת שלי. עכשיו לך תדע, רק מגדילים. הגדילו מ-24
0: ל-36,
1: עכשיו רוצים להגדיל ל-60. אם יהיה איזה 120 נבחרות, יכול להיות שאני אהיה. ככה, איך שזה נראה עכשיו, לא רואה אותנו עולים.
0: אני אגיד שכל מה שנשאר לי זה חלום אחד לראות את הנבחרת בטורניר גדול.
1: שכולנו, מה?
0: ואם יכולתי להגיד לשחקנים שמשחקים עכשיו בסגל, תזכרו עכשיו שאנחנו באמצע מלחמה, באמצע אחרה של החיים שלנו, באמת התקופה הכי מסריחה שהייתה לנו כמדינה מאז שהוקמנו. יש לכם את הזכות פעם אחת לשים את הדגל מול הפנים של כולם. וזה מה שאני מקווה שהם יגידו להם לפני קוסובו ולפני אירלנד. יש לכם, אתם זכיתם בהזדמנות, באמצעות כדורגל, באמצעות המשחק הדבילי הזה,
1: לבוא ולשים,
0: תגידו תודה.
1: תגידו תודה עוד פעם, שאחרי הביזיון שהיה ביום ראשון, יש לכם הזדמנות לתקן ביום חמישי וביום ראשון, במיוחד ביום ראשון. אוקיי? תגידו תודה שזה לא המשחק האחרון, ופה נגמר ההתכנסות הזאת.
0: בבקשה, האחרונה, אם אתם מובסים, תפסיקו מההתנצלות. למצטערים, פגענו.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה, אתה יודע.
0: תפסיקו, די.
1: זה בכלל לא יכול לראות את זה.
0: זה הבקשה שלי.
1: כן, עם ההתנצלויות האלה. לא אוהב את זה.
0: אנחנו מנצלים, עצוב לנו, סליחה, עצובים,
1: די. אגב, גם בליגה עושים את זה כל הזמן.
0: כן.
1: ביתר הפסידו להפועל 3-0, כולם מתנצלים. תגיד, אוהד ביתר עכשיו. מה, הוא קונה את ההתנצלות שלך? אני עכשיו אוהד נבחרת. אוקיי, אני קונה את ההתנצלות שלכם.
0: אה, טוב, דניאל פרץ אמר שהוא מתנצל, סבבה לי, אין בעיה. לא,
1: לא,
0: תחיל לב עכשיו 90 דקות.
1: לא, גם זה, עזוב, זה הכי מביך שיש, לא מבין את זה. התבזאת? אוקיי, לא רצית להתבזות, על מה אתה מתנצל?
0: תגיד, התבזאתי.
1: לא, התבזאתי, המשחק גרוע שלנו, תסתכל למציאות בעיניים, ביקורת עצמית קודם כל. להתנצל? אתה יודע, מביך לי מקסימום.
0: זה היה פרק אופטימי של עולים לרגל.
1: לא, אבל אין מה לעשות, קיבלנו מכה ביום ראשון.
0: קיבלנו מכה, אנחנו נהיה...
1: מה, נשקר את האנשים, אבו?
0: חס וחלילה.
1: לא נשקר את האנשים.
0: אנחנו כועסים.
1: כועסים.
0: אנחנו אוהדים.
1: כועסים, מותר לנו להגיד את זה.
0: אתה שחקן עבר, אני אוהד.
1: נכון.
0: אנחנו אוהדים של נבחרת ישראל, וכואב לנו נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שהביקורת...
1: אני שחקן עבר וגם אני אוהד, ובמיוחד הייתי אוהד יותר מכל הימים ביום ראשון האחרון.
0: איזה חרות אל העירים האלה, איזה חרות. אז יש לכם הזדמנות ביום ראשון, אנחנו נהיה פה ביום שני. אם תנצחו את העירים, נעלה...
1: אז יהיה פה פרק יותר חיובי.
0: אם תפסידו לעירים...
1: אז אנחנו נקפיץ על מה שהיה היום.
0: זה היה עולים לרגל, טל בן חיים, תודה רבה.
1: מועדים לשמחה, אבו היקר.
0: זמנים לססון, הילדה מחכה לך עם ארטיק.
1: תפורי.
0: יאללה, ביי.
2: שלום לכם. אני מודי ברון.
3: ואני עומר עינב.
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נחזור אל הימים שבהם היה ניתן לראות כדורגל אנגלי כאן אצלנו בארץ.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של

0: כדור, גילה ישראלי.
1: שלום לכם. שלום עומר.
2: שלום מודי.
1: מוכן לצאת למסע בזמן?
2: מוכן ומזומן.
1: אז קדימה, בואו נצא לדרך.
3: In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to tear their clothes off and perspire. It's one of those rules that the greatest fools obey because the sun is much too sultry and one must avoid its outring violet ray.
4: Pop-a-lick-a-pop-a-lick-a-pop-a-lick-a-boo.
3: Dig-a-rig-a-dig-a-rig-a-dig-a-rig-a-doo. Yes, the natives grieve when the English leave their huts because they're obviously definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun.
1: כלבים משוגעים ואנגלים יוצאים אל השמש בצהריים. זה השיר שנואל קאוורד הקדיש לקולוניאליזם הבריטי. אנחנו שומעים אותו בביצוע של הקומיקאי היהודי דני קיי, משום שבסיפור הזה מצטרפים גם יהודים למשוגעים שמסתובבים בשמש. הערבים למודי הניסיון נשארים בצל.
3: But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. I say, Crothers, shall you ever forget that India hunt? We were hunting tigers, you see, and... so sorry, it's quite all right.
1: בסוף חודש מרץ, השמש הארץ ישראלית עדיין לא קופחת, ובאוויר הערים הצלול של הר הצופים בירושלים מתערבבים קולות המואזינים, פעמוני הכנסיות, שירתה של מקהלת האוניברסיטה העברית, שעורכת חזרה באמפיתיאטרון של האוניברסיטה, והרעש המאיים במקצת שיוצרים מאות השוטרים הבריטים שמתרכזים בהר הצופים ב-31 למרץ 1935. הסטודנטים של האוניברסיטה העברית נלחצים מן הסתם מכמות השוטרים הזו על ההר, לפי מיטב ידיעתם, אין כרגע איזו מתיחות שמצדיקה ריכוז כזה של שוטרים, אז מדוע, אומר, הם מתכנסים הבוקר על ההר כל כך הרבה שוטרים?
2: זה קודם כל צפירת הרגעה, מדובר בכדורגל ותעולו, יש משחק גמר חגיגי, בגביע דאובגין, גביע דאובגין המשטרתי יש לומר, בין משטרת מחוז נצרת למשטרת מחוז תל אביב, ולשם כך נתכנסנו.
1: למשחק כדורגל של המשטרה הבריטית?
2: אכן כן.
1: אותה משטרה הבריטית שלקחה את אליפות ארץ ישראל הראשונה?
2: כן ולא. המשטרה הבריטית הידועה לנו מספרי הטריוויה שלקחה את האליפות הראשונה של הליגה, של ההתאחדות, ב-1932 הורכבה משוטרים בריטים. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר, ובשביל זה אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה בזמן.
1: לשם כך התכנסנו, לחזור קצת אחורה בזמן.
2: יאללה. טוב, הבריטים הגיעו לכאן, כבר דיברנו על זה בפרקים קודמים, ב-1917 הגיעו ומימשו את השליטה שלהם בארץ, בהתחלה בשלטון צבאי, ומ-1920 בשלטון אזרחי, שלטון המנדט, והרגע המכונן של הספורט, הכדורגל הבריטי בארץ, היה ב-1921, במרץ 21, כשהוקם מועדון הספורט ירושלים. המועדון הזה הוקם על התפר שבין המושבה היוונית למושבה הגרמנית, במגרש אנחנו נכיר אותו כעבור כמה עשרות שנים בשם קטמון. מועדון הספורט נחנך ב-1921, וזה, הוא נוסד בשביל לשמש מקום לפקידים הממשלתיים שגדשו את ירושלים, שיהיה להם מקום איפה לבלות בשעות הפנאי, במגוון ענפי ספורט, וממנו בעצם התפתח הכדורגל הארץ ישראלי פלסטינאי.
1: ומתי הקבוצה האנגלית הזאת קובעת משחק נגד מכבי חשמונאי ירושלים?
2: בהתחלה לפי המזג האוויר ומצב הרוח, אבל לאט לאט מתחילים להירקם כל מיני מפעלים ספורטיביים, גביע ווינדהאם דידס למשל, על שם המזכיר הראשי של הממשלה, שבגלגולו הנוכחי אנחנו מכירים אותו כגביע המדינה, וזה הגביע הראשון שבהתחלה שיחקו בו קבוצות בריטיות, ולאחר מכן קבוצות יהודיות וגם ערביות בשלב מסוים, זה סוג אחד של גביע. בסוף שנות ה-20 הוקמה התאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, שזה כבר היה גוף יהודי, עם נציגות ערבית על הנייר, לא באמת, אבל עם נציגות בריטית שרירה וקיימת, שגרמה לכך שהיו קבוצות בריטיות בהתאחדות.
1: וההתאחדות הזאת מארגנת ליגה?
2: ההתאחדות הזאת קודם כל מצטרפת ומסתרפת,

מצפחת לגביע, לגביע ארץ ישראלי שכבר דיברנו עליו, הוא הפך מגביע בדומיננטיות בריטית, ובשנות, סוף שנות ה-20 הפך להיות גביע בדומיננטיות יהודית, וזה של ההתאחדות, ולקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, מנסים לארגן ליגה. זה בהתחלה קצת יש חבלי לידה, ומתחילה ליגה ונפסקת, וקשה מאוד לארג

0: בעצם, כמו תמיד, כדורגל קשור לפוליטיקה, ואנחנו צריכים לחזור ל-1929 בשביל להבין מה באמת קרה כאן. מאורעות תרפ"ט באוגוסט 1929 הביאו לשבר גדול גם ביחסים בין יהודים לערבים וגם ביחסים בין הבריטים לקהילות בארץ. הפועל היוצא של, אחד מהפועלים היוצאים של הדבר הזה, קודם כל זה הספר הלבן של פאספילד, של הלורד פאספילד, שהגביל מכירת קרקעות והגירה יהודית לארץ ישראל. הדבר הזה גרם למתח גדול בין יהודים לבריטים ולתקריות על המגרש שהסתיימו בכעס בריטי גדול ובחרם על על הקבוצות האזרחיות, כמו שהם קראו לזה, הקבוצות היהודיות. והדבר הזה בעצם הביא לפירוד בכדורגל, בהתאחדויות הכדורגל.
1: סצנת השיא היא נדמה לי דווקא לא במסגרת הליגה, אלא במסגרת הגביע הארץ ישראלי.
0: נכון. ב-1932, באותה שנה שבה המשטרה הבריטית זוכה באליפות, היא גם מגיעה לגמר הגביע בפתח תקווה, נגד הפועל חיפה, עם כוכבה הגדול יעקב יאנה שטרן, שחקן הכוח וינה לשעבר, כוח וינה זה מוטיב חוזר אצלנו, ושטרן מחליט לפוצץ את המשחק לקראת סופו בגלל שריקה שהוא לא אהב של השופט. המשחק מפוצץ, זה דרמה אדירה, הוא מורחק מהליגה לשנה או שנתיים, הבריטים החליטו שדי להם, כבר הם הפסיקו לשחק, הם החרימו וחזרו, ועכשיו הם החליטו שדי, והם בעצם מפנים את המאמצים, את המאמצי הספורט שלהם יותר פנימה לעצמם, והם מבינים שהם לא יכולים כך להסתבך עם המקומיים.
1: אז נכון למרץ 1935, היהודים משחקים עם עצמם בליגה משלהם, האנגלים משחקים בכל מיני ליגות משלהם, ולפלסטינים יש גם ליגה משלהם?
0: כן, ההתאחדות הפלסטינית הוקמה ב-1932, והיא באמת מתחילה להצמיח לעצמה באמת הרבה ענפים, והתאחדות הספורט הפלסטינית זה הושמה, וב-1935 היא כבר עצמאית לחלוטין, ויש לה גביעים משלה ומפעלים משלה.
1: אז איפה אם בכלל יהודים וערבים כן משחקים כדורגל ביחד?
0: ב-1935, אני חושש שהתשובה היחידה לכך היא בגביע דאוביגן.
1: אהה.
0: ולכן, נסביר, בוא רגע, נסביר מה זה הדבר הזה. אנחנו מדברים שוב על 1929, אחד הדברים הבולטים שהיו באותם אירועים מאוד אלימים, זה חוסר התפקוד של המשטרה. ובעקבות כך, עשו מה שעושים פה עד היום הזה, ועדת חקירה. ועדת החקירה הייתה בראשות הרברט דאוביגן, בחור בריטי, שהיה המפכ"ל של ציילון, סרי לנקה, במשך המון שנים, מין ג'וב נצחי שכזה, הוא בא לתחקר את האירועים, יצא עם שורת מסקנות על תפקוד המשטרה, שאחת מהן היא גיבוש וליקוד השורות, שצריך לגבש את אנשי המשטרה ולגרום להם לעבוד יחד יותר טוב. ומזה הסיכו האנשים שצריך, איך עושים את הדבר הזה הכי טוב? אמרו, בוא נעשה גביע, בוא נעשה גביע כדורגל שיגרום לזה לקרות. אבל איך צריך איכשהו לייצר פה איזה משהו מלאכותי כדי לכפות את הדבר הזה, וחוק מאוד מאוד פשוט של גביע דאוביגן, והחוק הזה אמר שבזמן נתון בהרכב של כל קבוצה משטרתית, אסור שיהיו יותר מחמישה בריטים בהרכב.
1: כלומר, המשחק שלפנינו, תזכיר לנו, בין משטרת תל אביב לבין משטרת נצרת, כלומר, למעשה, יש כאן משחק בין תל אביב היהודית לנצרת הערבית בכסות בריטית, או שלא בהכרח? יש שוטרים ערבים שמשרתים במשטרת תל אביב ושוטרים יהודים במשטרת נצרת?
0: זהו, זו שאלה מאוד מעניינת. ספציפית, תל אביב באמת, אין שוטרים ערבים שמשחקים בקבוצה, יש שם חמישה בריטים ושישה יהודים. בנצרת, במשחק הזה יש חמישה בריטים, ארבעה ערבים, יהודי אחד, יש עוד שחקן אחד.
1: מנוף הגליל.
0: מהעתיד.
1: עד כמה חשוב האירוע הזה? מי המכובדים שיושבים ביציע הכבוד?
0: ביציע, באותו אותם צהריים חגיגים, ישב המפכ"ל, רוי ספייסר שמו, שהוא גם היה נשיא הכבוד של ההתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, חובב כדורגל מושבע, ואיתו ישב גם אדם מאוד מכובד, שידוע בכינויו לורד מלצ'ט. הנרי מונד, הבן של אלפרד מונד, הבן אדם שניסה לייסד בסוף שנות ה-20 את הגביע, את הנבחרת.
1: האיש מרחוב מלצ'ט ומגוש תל מונד.
0: אכן, כן. אדם ציוני גדול, חבר פרלמנט בריטי, עם זיקה מיוחדת לכדורגל. אביו אלפרד מונד באמת היה האדם שניסה להניע פה את הענף, אבל גם הבן הנרי הגיע לכאן באמצע שנות ה-30, והוא היה אורח הכבוד במשחק הזה הספציפי.

אז למרות ההרכבים הרב-לאומיים והליהוקים המקומיים, עכשיו עם שריקת הפתיחה נשמע בחוצות ירושלים הסאונד שאין לטעות בו של קהל כדורגל אנגלי.

0: אבל אנחנו כדרכנו נדלג לשריקת הסיום, אולי נשמע את הסיכום של הפלסטיין פוסט למשחק הזה.
1: בשמחה, הפלסטיין פוסט בסיקור אוהד למשחק המרגש הזה, מדברים שם באמת על העליונות שנצרת גילתה, ובמיוחד שחקני הלוקווד ולונגבורד שכיכבו, לעומת זאת קצת משמיצים שם את משטרת תל אביב ששיחקה פחות טוב, במיוחד את הכוכבים הבריטים שלהם. נצרת ניצחה 2-0, משכנע ומהדהד.
0: אבל הפלסטיין פוסט מרוצה, ואני מבין שגם הלורד מלצ'ט נוסע הביתה מרוצה מאוד.
1: בהחלט, אפשר להגיד שהדבר הזה הוא סוג של חזון עבור הבריטים, לראות מפעל שכזה שיש בו איזשהו קירוב לבבות טבעי או מלאכותי בין יהודים לערבים. כעבור 10 חודשים, ממש ערב פרוץ המרד הערבי, הלורד מלצ'ט טוען, נועם בפרלמנט, אגב ייסוד מועצה מחוקקת כאן בארץ, טיעונים בעד ונגד, והוא אומר, אני רואה בחזוני את היהודים והערבים חיים יחד, והוא הביא כדוגמה את מה שהוא ראה, הוא אומר, אני הייתי במשחק בירושלים לפני שנה, וראיתי שם בסוף את הקבוצה מנצרת מנצחת, והקפטן האנגלי ניסה על מצד אחד על כתפי שחקן יהודי, ומצד השני כתפי שחקן ערבי, וזה מה שאנחנו רוצים לראות בארץ.
0: אבל כמו שכבר רמזת, כשמלצ'ט, או ימים ספורים, חודשים ספורים אחרי שמלצ'ט מתפאר בתמונה הזו בפרלמנט הבריטי, למשטרה הבריטית כבר אין זמן לשחק כדורגל, ונדמה לי שגם הדמוגרפיה של תחנות המשטרה משתנה מאוד, משום שבמסגרת המרד הערבי והשביתה הכללית, השוטרים הערבים מתפטרים בהמוניהם, וחברי ההגנה מתגייסים בהמוניהם למשטרה הבריטית.
1: כן, ולא רק זה, גם כל הנוטרים שגויסו, פתחו ליגה משלהם, ליגת הנוטרים על שם אורוק. אבל כן, גם המשטרה באמת שינתה את צביונה, אבל כן חשוב להגיד שגביע דאוביגין המשיך להיות משוחק בצורה כזו או אחרת כל השנים.
0: אבל למרות כישלונו של המרד, ולמרות שהאנגלים מדכאים אותו בברוטליות יוצאת דופן, בסוף המרד הם מקבלים את רוב הדרישות של הוועד הערבי העליון, ומדפיסים אותן בספר הלבן של 1939.
1: נכון, בעקבות פעילותה של ועדת פיל עוד לפני, ולמרות שעלה עניין חלוקת הארץ שלא היה לרוחם, אבל הם כן, כמו שציינת, הם קיבלו את מה שהם רוצו, במיוחד לאור המצב החמור של יהודי אירופה שלא הורשו לבוא לפה בכמויות שהסוכנות היהודית רצתה שיגיעו.
0: שזה כי הבריטים בעצם סגרו את הארץ לעלייה, ואסרו על רכישות קרקע על ידי יהודים בארץ.
1: נכון, שזה בעצם שורש המאבק כבר במשך הרבה שנים.
0: המרד היהודי כנגד הספר הלבן יידחה 6 שנים, כי במלחמת העולם השנייה היישוב העברי התייצב כתף אל כתף עם הבריטים כנגד הנאצים, ויראה ברכה בעמלו. הארץ הופכת לבסיס הספקה ולאתר הבראה ללוחמי בעלות הברית. אז בוא נבלה את שנות המלחמה במקום הכי מדליק בארץ ישראל בשנים האלה, הטיילת של תל אביב, שמרגישה כמו איביזיה על מדים. אנחנו מסתובבים כאן בין המון חיילים בריטים, חלקם משרתים בארץ, חלקם נמצאים כאן בחופשה, כולם משתקרים בבתי הקפה של הטיילת. Praise the Lord and pass the ammunition, הם שרים ב-happy hour, והערב הם צוחקים, אומר, על משחק כדורגל שהם ראו בצהריים.
1: יש להם סיבה טובה לצחוק, באמת תיארת יפה את המחזות בטיילת, ומאוחר יותר, מוקדם יותר באותו יום, בצהריים של הבוקסינג דיי, הידוע.
0: הבוקסינג דיי. יום משמעותי בלוח השנה הכדורגלני של אנגליה.
1: עד היום, כן, אנחנו מחכים כל השנה לשבוע חג המולד ולמחזור אחד.

0: גם עולד בליגה האנגלית, בפרמייר ליג, וזה באמת משהו שהוא קדום. 26 בדצמבר 1941, אותו יום שעליו אנחנו מדברים, מגיעה לתל אביב קבוצת הפאר הוונדרס.
1: אופה.
0: כן.
1: הבולטון וונדרס? לא.
0: קצת. המקור הוא כן של בולטון וונדרס, קבוצה שאנחנו מכירים אותה גם היום, והייתה לנו אפילו נחשב נציגות ישראלית שם לפני כך וכך שנים. הקבוצה הזאת, השחקנים הם יוצאי בולטון וונדרס, אבל הם גויסו לצבא הבריטי בזמן המלחמה, והצבא פשוט החליט לנצל את כישוריהם כשחקני כדורגל ולרכז אותם כקבוצה, יחד עם חיזוק של שחקנים סקוטים. והקבוצה הזאת עשתה מסע של משחקי ראווה בחזיתות השונות, ובדצמבר 41 הם היו במזרח התיכון, הגיעו מטורקיה לתל אביב, והתמודדו בתל אביב, בצדון המכביה, נגד נבחרת מקומית.
1: אז מה מצחיק בזה?
0: או, טוב ששאלת. המשחק היה אמור להיערך נגד הנבחרת המובחרת של פלסטינה, ארץ ישראל. מי שהיה אחראי להרכיב את הנבחרת הזאת היה הנציב העליון שבאחריותו הורכבה הנבחרת, נערכו משחקי מבחן.
1: בכבודו בעצמו.
0: בכבודו בעצמו, אז היה מקמייקל הנכבד, הוא הורה לבחור נציגות מכל העדות והקהילות בארץ.
1: שוב.
0: שוב, כמו כמיטב המסורת הבריטית הגמלונית משהו. נערכו משחקי מבחן, אבל ברגע האחרון הרכב שונה, והיו בו 7 שחקנים יהודים, אשכנזים, כולם ממכבי והפועל, למעט אחד, נתן פנס, שהוא יוצא מכבי, עוד 2 שחקנים בריטים, שחקן יווני, ושחקן אחד בודד ערבי פלסטיני.
1: באיזה עמדה?
0: שוער.
1: אה.
0: עכשיו, זה היה פחות או יותר איזשהו מס שהיה צריך לשלם, כי השוער הזה הוא לא היה אפילו, לא בטוח שהוא היה השוער הפלסטיני הכי טוב, הוא בטוח לא היה שחקן הפלסטיני הכי טוב שאפשר להרכיב בנבחרת ייצוגית כזאת, אבל עבדל רני אל-הבאב שמו, הוא מיפו. יפו זה קרוב למגרש, הוא גם היה אח של מזכיר מועדון הספורט האסלאמי של יפו, אז הוא גם היה קרוב לצלחת.
1: והיו לו כפפות.
0: היו לו כפפות, ויום גשום לך תביא עכשיו חלוץ מדהים מחיפה, ג'אברה זרקה לך תביא מיפו, מישהו שיכול להגיע בזמן לצדיון המכבייה, וזה מה שעשו. הביאו את הבאב, והוא הורכב בנבחרת ארץ ישראל הייצוגית ששיחקה נגד וונדרס. צריך להגיד, זאת לא הייתה נבחרת רשמית של ההתאחדות, כמו שדיברנו פרקים קודמים, למשל, על המוקדמות גביע העולם נגד מצרים או יוון. הייתה נבחרת לא רשמית, אבל שמתיימרת להיות ייצוגית.
1: מה התוצאה?
0: בוא נתחיל במחצית הראשונה. נבחרת ארץ ישראל הייצוגית כבשה 0 שערים, הוונדרס השתעשעו להנאתם וכבשו 8.
1: אהה.
0: האשם הוטל כמובן על השוער שנבח הגיע וחטף על הראש, במחצית הוציאו אותו, הכניסו במקומו את השוער היהודי של הפועל תל אביב, מאיר מליקה, ובמחצית השנייה, אני לא יודע מה וונדרס עשו, יכול להיות שהם שכבו על הדשא במרכז המגרש, או הלכו כבר לים, נתנו לנבחרת ארץ ישראל לכבוש 3 שערים, נגמר 8-3, והפיאסקו הזה הסתיים להפעם.
1: בכלל, שנים טובות לדו-קיום הכדורגלני בארץ ישראל, שנות מלחמת העולם.
0: בהחלט, זה מין ירח דבש של יחסי יהודים ערבים בארץ, גם באופן עצמאי, שזה נושא נפרד שלא נספיק להיכנס אליו, אבל בטח בחסות הבריטית, שזה מה שאנחנו עוסקים בו היום, אני יכול לתת כדוגמה את מפעל כמו הליגה למקומות עבודה, שנשמע, אם אנחנו חושבים במונחים מחשביים, זה נשמע משהו קצת על גבול
1: הספורטיאדה באילת.
0: כן, משהו אולי קצת זניח, אזוטרי, או למחורים לדבר תחרותי, אבל אז באמת זה היה עניין, כי היו פה באמת בזמן מלחמת העולם תעשיות שהתפתחו, והרבה חברות מסחריות ומשרדי ממשלה, והם פשוט לקחו שחקנים, קנו שחקני כדורגל שלא קיבלו כסף על המשחק, שילמו להם כסף ואמרו, בואו, אתם תשחקו אצלנו בליגה למקומות עבודה. וכך היו הרבה משחקים תחת המסגרת הזאת, בעיקר בירושלים. ירושלים הייתה הלב של הליגה הזאת, ליגה ששוחקה הרבה שנים, גם בתל אביב, יפו, חיפה, היו ליגות כאלה, ובאמת שם שיתפו פעולה יהודים ופלסטינים בצורה יוצאת מן הכלל, מסיבה מאוד פשוטה, לא היה מרכיב הלאומי, פשוט קיבלו כסף על מה שעשו, וקשו מהם לשחק, שיחקו, וגם היה לא מעט קהל בהרבה מהמשחקים, זה בהחלט היה מאוד יצרי ומעניין, למרות את הישוב, זה פחות, נסתכל על עיתונים עבריים של התקופה, זה פחות בא לידי ביטוי, אבל בעיתונים הבריטים או בפלסטיין פוסט, זה בהחלט היה מאוד ניכר.
1: אנחנו נזכור את הדבר הזה שכדורגלנים נזכרים לעבודה.

0: על מנת בעצם לשחק כדורגל. אבל אם נשאר כאן על הטיילת עד סוף המלחמה, נראה איך החיילים הבריטים מסיימים את הבירה, יורדים מהטיילת אל חוף הים על מנת להשכיב מערב לאוניית מעפילים. הם מקבלים גם פקודות מפורשות, לא לשבת יותר בבתי קפה של יהודים, פן הם יחטפו או יתנקשו בהם.
1: כן, באמת היוצרות קצת התהפכו, ובאמת מהקרבה הבריטית היהודית שאפיינה את השנים הראשונות של המנדט, ואפילו בשנות המרד הערבי, 36-9, בשלהי מלחמת העולם היא מתהפכת בגלל באמת הרצון היהודי בזמן השואה, בעקבות השואה, לפתוח את שערי הארץ, מה שהבריטים לא אפשרו, המתח הפוליטי הלך והחריף, במקביל הבריטים קצת יותר התקרבו לצד הפלסטיני. ואני ניקח את זה למחוזות הכדורגל, ב-1944 התאחדות הספורט הפלסטינית מוקמת מחדש, ואז למעשה במצב שבו הבריטים שהיו מאוד מעורבים בהתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, הם עברו צד והקשרים שלהם התפתחו בצורה יוצאת מן הכלל עם ההתאחדות הפלסטינית, ניתקו מהכדורגל והספורט הציוני, וכך לקראת סוף המלחמה כבר, כשהתחילה תנועת המרי היהודית, מה שנקרא, שההגנה, האצ"ל והלח"י שילבו ידיים, למרות שזה לא היה באמת שילוב ידיים, אבל היו פעולות רבות של כל הארגונים האלה, פעולות צבאיות נגד הבריטים, והדבר הזה הביא לריחוק עוד יותר גדול, שגם קיבל את הביטוי שלו במגרש הכדורגל.
0: ויש לומר שכמו במרד הערבי, הבריטים מנסים לדכא את המרד העברי בברוטליות רבה ובאמצעים דרקוניים.
1: כן, אני חושב שהם כן למדו את הלקח, והם לא השתמשו באמת באותה אלימות קטלנית שבה השתמשו נגד הפלסטינים במרד, בסוף שנות ה-30, אבל הם כן הבינו שצריך לנקוט צעדים חריפים, עוצרים שהוטלו על הערים, חיפושים, אנחנו יודעים, כך נגיע ל-1946, באמת...
0: השבת השחורה המפורסמת.
1: כן, מבצע הגאטה שידוע בשם השבת השחורה, שהיה בתגובה למה שכונה ליל הגשרים, ובתגובה לעוד כל מיני דברים, באמת חיפושים של נשק, מעצרים של אנשים, היה מאבק גלוי בין...
0: מה זה אומר עוצר? עוצר לדוגמה על מה? על כל ירושלים? ירושלים, על שכונות בירושלים.
1: כן, על שכונות, יכולו לתחם את זה גם, לדוגמה לשכונות...
0: סגר נושם, סגר... לא, אוקיי, התבלבלתי פה, שט, אני שט בזמן, בוא נחזור ל-46.
1: כן, תוכנית, לא הייתה להם תוכנית רמזור מדורגת, אבל כן, עוצר זה אומר שאי אפשר לצאת מהעיר, הרבה פעמים גם אי אפשר לנוע בין שכונות בתוך העיר, אנחנו, מצאתי כל מיני ידיעות בעיתון, לדוגמה תל אביב, ילדי שכונת מחנה יוסף, לא יכלו לזוז, החיילים הבריטים, הקלניות אגב, כמו בשיר הידוע, הסתובבו בסמטאות, אי אפשר היה לצאת, אז הילדים פשוט התמסרו איתם בכדור ושיחקו איתם כדורגל, כי זה הדבר היחיד שאפשר היה לעשות בתוך השכונה, בלי להפר את העוצר.
0: אבל זה, שוב, לא הכדורגל היחידי, שהבריטים בכל זאת עדיין מתעקשים לשחק עם בני הארץ.
1: כן, הם נקראו להם כל מיני הזדמנויות בדרך, שבה הם רצו לממש את משלתם, לכונן פה איזשהו שיתוף פעולה בין יושבי הארץ, והזדמנות כזאת מגיעה בתחילת 1946, ינואר 46 בירושלים, תקופה מאוד מתוחה, בסוף דצמבר על אצל והלכי פוצצו את בניין הבולשת בירושלים, דבר שהביא לאבדות בריטיות, גם לוחם לכי נהרג שם, והדבר הזה מביא לעוצר בירושלים בינואר, ועל רקע העוצר הזה מתארגן משחק שבעצם תוכנן המון זמן קודם, לכבוד המחנה השמיני, הארמיה השמינית, הבריטית שעצרה את רומל במדבר במלחמת העולם השנייה, ולכבודה רצו לקיים משחק.
0: שבזכות הארמיה הזו יכולנו לשבת על חוף הים של תל אביב בזמן מלחמת העולם.
1: בדיוק, אנחנו חוזרים לימי הפאניקה באמת של 1941-2, מצדה על הכרמל ותוכניות שבאמת חשבו ש...
0: שהגרמנים עומדים לכבוש את הארץ.
1: כן, על זה באמת דובר, זה היה פחד ממשי, ומה שקרה באל אלמן ובמדבר באפריקה היה לו חלק מאוד משמעותי במניעה של הדבר הזה. הבריטים כמובן רצו לחגוג את עצמם ואת האירוע, עבר קצת זמן, אבל בינואר 1946 כאמור הגיע השעה, ואיך מציינים משחק הזה? כמו שעשו...
0: איך מציינים אירוע כזה?
1: איך מציינים אירוע כזה, יפה.
0: במשחק.
1: אלא אם כן אתה מתייחס לרומל ומונטגומרי כמשחק לכשעצמו. אבל אירוע כזה מציינים במשחק, משחק בין נבחרת צבאית בריטית לבין נבחרת אזרחית, שאזרחי הארץ, כמו שהם עשו מראשית השלטון שלהם כאן, הם ניסו לעשות את המשחקים האלה. רק שהפעם, בניגוד למה שקרה נגיד עם הוונדרס, שם השיתוף פעולה של הבריטים היה יותר הדוק מההתאחדות הארץ ישראלית, פה שיתוף הפעולה

0: הדוק הוא עם ההתאחדות הפלסטינית. ולכן על מי שהוטל עליו להרכיב את הנבחרת הזאת, זו ההתאחדות הפלסטינית שישבה בירושלים, שמרכז הכובד שלה היה בירושלים באותה תקופה, והם לקחו את מיטב השחקנים, אבל הבריטים הכתיבו להם כפי שהכתיבו.
1: מה, מין נבחרת פלסטין או נבחרת אל-קודס?
0: אל-קודס, כן, עם חיזוקים מהערים, גם מחיפה ומיפו.
1: נבחרת פלסטין.
0: נבחרת פלסטין, הלא רשמית, אבל הבריטים, כמו שהתעקשו אז להביא את השחקן הפלסטיני מיפו, הם עכשיו התעקשו גם להביא את השחקנים היהודים מתל אביב.
1: וגם אמרו, ואל תביאו לנו כמו השוער שהבאתם לנו נגד הוונדר, אז בואו נמצא שחקנים ממש.
0: כן, ובפרשנות הציונית שלאחר המשחק שעוד נגיד לזה, אמרו שאין, אתה יודע, זה לא רמה, נבחרת הפלסטינית, הם היו חייבים להביא שחקנים יהודים כדי להעלות את הרמה. אבל זה כבר בעיני המתבונן. שני שחקנים של הפועל תל אביב, צבי ארליך, הידוע בשמו דוקטור, ואברהם פלמן בוצ'קה, שחקני הפועל תל אביב, שגם לפרנסתם עובדים בתאגיד הנפט של.
1: שהתקבלו לעבודה בשל על מנת לשחק כדורגל בליגה למקומות עבודה, מן הסתם.
0: ולהתפרנס, כי אז כמו היום בהפועל תל אביב כסף לא שילמו, אז הם באמת קיבלו את הג'וב הזה, והיה צריך להביא אותם לירושלים, לאירוע לא, שההתאחדות הארץ הישראלית לא מעורבת בו. בזמן עוצר על העיר אין יוצא ואין נכנס. הבריטים, במניפולציות קצת אכזריות, הצליחו להביא אותם, הם פשוט איימו עליהם בפיטורים. השחקנים היהודים, בוצ'קה ודוקטור, פשוט הורשו להיכנס לירושלים, בגלל הלחץ הבריטי, הם פשוט הבינו שהם יפוטרו אם הם לא יעשו את זה, וכך למרות העוצר הם הגיעו והתייצבו לאותו משחק בסוף ינואר באימקה.
1: הצטיינו?
0: כמובן, אבל שוב הנבחרת הבריטית ניצחה 7-3, הנבחרת הצבאית ניצחה 7-3 את הנבחרת האזרחית, ומה שמאוד הכעיס את ההתאחדות הארץ ישראלית, שהיה שידור רדיו, היה שירים ושערים המוקדם ברדיו פלסטיין, ושם קראו לדוקטור שחקן אוסטרי, כי הוא הרי הגיע מהכוח וינה. הוא שחקן אוסטרי ולא שחקן יהודי, ואיך בכלל אפשר לקיים את המשחק הזה בלי התאחדות הארץ ישראלית, שהיא הגורם הבינלאומי היחיד המוסמך פה בארץ, זה עורר ממש שערה בביצת הכדורגל.
1: גם מבחינת הפרופוגנדה הבריטית להציג אותו כאוסטרי, זה החמצת המטרה.
0: לחלוטין, זה אפילו, יכול להיות שהוא לא קיבל את המם או השדר, הוא לא קיבל אותו מהמזכיר הראשי של הממשלה, אבל זה לגמרי מחטיא את המטרה, זה שוב אותו ניסיון בריטי שקרה בדצמבר 41 במכביה עם השוער הפלסטיני, קורה עכשיו עם השחקנים היהודים, זה מתוך רצון לקרב לבבות, הם מחטיאים את השער.
1: אם כבר, בוא נעשה השוואה. אצטדיון המכביה והמגרש שמארח את המשחק הזה, עם מגרש אימקה, מי הוא האצטדיון הבכיר בארץ ישראל?
0: תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל את אוהדי הכדורגל הצעירים, אוהדי ביתר, מכבי והפועל תל אביב, הם יגידו לך שבכל שבת הם הולכים לאצטדיון המכבייה, ושם הם רואים את הכדורגל הטוב ביותר, באצטדיון הטוב ביותר. אבל אם תשאל כל בריטי בארץ, הוא יגיד לך שאם כזה מקדש הכדורגל, המקדש תרתי משמע נמצא במקום גבוה בירושלים, ושם באמת היו משחקים הכי חשובים בארץ.
1: זה המגרש המרכזי של הבריטים.
0: כן, כן, כן, זה קרוב ליד בניין, מול מלון המלך דוד, אף שכל פקידי הממשלה יושבים, הרבה מהם, מקום מרכזי מכל בחינה, ושם היו באמת המשחקים החשובים ביותר, אגב, גם של התאחדות הארץ ישראלית, אבל זה היה מזוהה עם הבריטים, ובהחלט, יש פה מאבק מעניין בשני המקומות האלה, מה האצטדיון הכדורגל החשוב והטוב יותר.
1: שנה לאחר מכן, הבריטים יעזבו את ירושלים, אבל ישירו אחריהם תשתית כדורגלנית נאותה. ביתר ירושלים תקבל את המגרש באימקה, הפועל ירושלים תשחק בקטמון, ומהמגרש בהר הצופים לא יישאר זכר. אבל ביצים של טדי עדיין שרים על הר הצופים. עדיין מבקשים, ירושלים, ירושלים, העירי פנייך, לבנך.

0: תודה עומר.
1: תודה רבה מודי.
0: ותודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק 4 שעיצב את פס הקול. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין גם לפרקים נוספים שלנו ולעוד שלל הסקטים מעולים באפליקציית 5 רדיו, שבה ניתן להאזין גם ל5 באוויר ולשידורים ישירים של משחקים. להתראות.

צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות. נעסוק בנבחרת ישראל, בישראליות שלנו, ביורוליג ובכדורגל הישראלי, אבל קודם כל, כמובן, מבזק החדשות. אחרי השפלה מול אירלנד, נבחרת ישראל מתכוננת למשחק קריטי מחר מול קוסובו, והמאמן הלאומי רן בן שמעון הולך על שינויים דרסטיים בהרכב. על פי ההכנות, ענן חלילי וגבי קניקובסקי מיועדים לאבד את מקומם, ואליהם עשויים להצטרף גם אוסקר גלוך ורוי רביבו. בן שמעון, שמכוון למערך שמרני ואגרסיבי יותר, מתלבט בין טייב אריבו לדור תורג'מן בחוד, ובין אילי פיינגולד לאלי דסה בהגנה, בעוד של יאל עבד הצפוי לאייש את אגף שמאל. בניסיון להרים את המורל, ערכה הנבחרת ערב גיבוש שכלל מפגש קצר עם המשפחות. עוברים לכדורסל, מכבי תל אביב דאגה להבטיח את עתידה רגע לפני השבוע הכפול ביורוליג, והודיעה על ערכת חוזהו של רומן סורקין עד 2030 ללא שום סעיף שחרור. מאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן אינטנסיבי שכלל מחלוקות בין הבעלים סביב השכר, שנע בין 1.5 ל-1.6 מיליון דולרים לעונה, אך בסופו של דבר הצדדים אישרו קו על הסכום הגבוה וסגרו את העסקה שמקבעת את מעמדו כשחקן המוביל של הצהובים. במקביל לצהובים פוגשים הערב ביורוליג את בשקטש הטורקית במטרה להתאושש מההפסד המאכזב לווילרבן במחזור הפתיחה ולרשום ניצחון בכורה עונה במפעל. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מהשעה 8, נשארים מכבי תל אביב

0: ועוברים לכדורגל ולעניין שמעסיק מאוד את אוהדיה, כאשר בעקבות ההחלטה המפתיעה לסיים את דרכו של מנהל הקבוצה יואב זיו, אחרי 9 שנים ארוכות בתפקיד, מהלך שהותיר את חדר ההלבשה בהלם מוחלט ולא שום הסברים הגיוניים מצד ההנהלה, בזמן שהשחקנים העמומים מנסים להקל את הבשורה ומבהירים כי לא קיבלו שום סיבה אמיתית למהלך הדרסטי. המחאה כבר עברה בלילה אישר לשטח עם שלט ענק שנתלה בקריית שלום וזעק בקול ברור, רוצים את יואב במכבי. בתוך המערכת נמשרת הסערה כאשר השחקנים מתייצבים פומבית לצידו ומתארים אותו כדמות אב ואח גדול שליווה אותם בכל רגע נתון, בזמן שההחלטה השנויה במחלוקת ממשיכה לטלטל את המועדון כולו. עד כאן מבזק החדשות, מיד מתחילים. וכהרגלנו בקודש בימים האחרונים, אנחנו פותחים עם שליח ערוץ הספורט שנמצא בדברצן, מוטי פשחצקי, צהריים טובים לך.
1: היי, צהריים טובים, יגאל.
0: פשחה, תאר מה קורה בנבחרת ישראל בימים הללו, מאז אותה תבוסה, מפלה נגד אירלנד ולקראת המשחק מחר, שיכול מעט להמתיק את הגלולה.
1: כן, אבל גם יכול להשאיר אותנו בחיים. תראה, אם שלשום דיברנו על כך שבאמת אווירת נחיים מאוד מאוד גדולה בנבחרת ישראל, אנחנו כן יכולים לומר שהאווירה מעט השתנתה. היא עדיין לא מה שהייתה לפני שהגענו לטורניר הזה, לא בלינץ ובוודאי שלא בדברצן, אבל ככה מתחילים להסתכל קדימה, כי גם אין ברירה. אי אפשר לשבת ולפקוט על מה שהיה, צריך לתקן, והיה הרבה מה לתקן לקראת המשחק מחר נגד נבחרת קוסובו. והנבחרת שלנו תצטרך גם להחזיר מעט מהכבוד, והרבה ממנו נרמס כאן באצטדיון בדברצן. וגם יגאל, אני חושב מהבחינה המקצועית, אם יש לנו איזשהו רצון או יכולת או לא יודע מה, לעמוד במטרות שרן בן שמעון הצעיר בעצמו על מקומות 1-2, אנחנו חייבים לנצח את הנבחרת הזו, את נבחרת קוסובו. זה לא יהיה פשוט, ובן שמעון יצטרך לקבל החלטות הפעם הרבה יותר נכונות, גם אם הן לא יהיו יותר מדי פופולריות.
0: מוטי, דבר איתי באמת, כי על פי הדיווחים שלך, אני רואה שבניגוד אולי למשחקים קודמים, תמונת הרכב קצת פחות ברורה.
1: כן, לגמרי. רן בן שמעון בפעם הראשונה, אגב, מאז שאני מסקר אותו בנבחרת ישראל, לא מתרגל הרכב, לא מדבר עם השחקנים שלו, לא על הרכב, לא על מערך, וזה אומר, א', שהוא מבולבל. הוא לא יודע עדיין מה נכון, מה כדאי, ב', הוא גם שומר את הקלפים קרוב לחזה, אולי גם כדי לא להעביר מסר ליריבה שממול, כי בסך הכל מדובר ביריבה טובה שניצחה את אותה אירלנד. נכון, זה היה בפרישטינה, במשטח לא טוב, אצלה בבית וכו' וכו' עם הקהל שלה, ועדיין, בן שמעון כרגע לא קיבל החלטה. אני מתאר לעצמי יגאל שהיום, באימון הערב, האימון המסכם, אולי קצת נדע יותר, אבל ממש ממש לא בטוח.
0: קצת על הלבטים בכל זאת, כי ממה שאתה כן ככה מצליח לפרסם, שלא מן הנמנע ששחקנים מאוד מאוד בכירים בנבחרת ימצאו עצמם מחר על הספסל.
1: כן, תשמע, עושה רושם שענן חלילי לא יפתח, גם בגלל העייפות וגם בגלל שיש אכזבה. לא רק ממנו, אלא משחקנים רבים. גבי קניקובסקי או רז שלמה כזה, גם יכולים למצוא את עצמם על הספסל. השאלה הגדולה היא איך רן בן שמעון יפתח. האם הוא יפתח עם 3 בלמים, ואז אנחנו מדברים על שינויים שהם קצת יותר קיצוניים, או שהוא ימשיך לפתוח ברביעיית הגנה. אנחנו יודעים שדור פרץ יהיה ב-11, שטי בריבו או דור טורג'מן יהיו ב-11, ששחקנים כמו ליאלה בדה או אלי דסה או אילי פיינגולד אמורים לקבל גם הם את החולצה של ההרכב. ושוב, השאלה היא האם הולכים על בלוק, כלומר פחות כדורגל, יותר קודם כל לשמור שלא לספוג שערים מוקדמים כמו שראינו נגד אירלנד ובכלל, כי הנבחרת שלנו סופגת יותר מדי שערים, או לשחק כדורגל אחר. בינתיים אצל רן בן שמעון התשובות, אצלנו עדיין עוד לא יגאל.
0: שכה, אתה מאוד מאוד מקורב שם, ואתה יודע באמת מה הולך, ורן בן שמעון ספג הרבה מאוד ביקורת בימים הללו, האם בהתאחדות, מה חושבים שם בהתאחדות, מדברים שם על המשך דרכו, מנסים אולי לשמור על דברים כרגע קרוב לחזה, כמו שאתה אומר, כי בכל זאת הקמפיין הזה רחוק מלהסתיים.
1: כן, אבל את הקמפיין הזה רן בן שמעון יסיים, זה בטוח, והגיבוי הוא גיבוי מוחלט, גם מצד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, שלא נשאר עם המשפחה שלו בחג, והגיע לכאן עם הסגן שלו ואנשים נוספים, אז ככה שהגיבוי הוא מוחלט, וגם אתמול פרסמנו, הוא עשה אספה שינו זוארץ שלו כרגלו, דיבר עם השחקנים, אמר, נכון, רן יש ביקורת וזה בסדר גמור, אבל איפה אתם? גם לכם יש חלק.

0: וחלק גדול מאוד. אני מצפה וגם מקווה מהשחקנים האלה שמככבים בקבוצות שלהם, בעיקר הליגיונרים, שלא זוכים לפירורים במועדונים בהם הם משחקים, אלא הפכו להיות שחקנים שהם מובילים, שהם מככבים, שהם מנהיגים, שיביאו את זה גם לנבחרת, כי עד עכשיו זה לא בא לידי ביטוי, בטח לא בקמפיין הזה.
1: מוטי פשחצקי, שליח ערוץ הספורט לדברצן, יש לך עוד הרבה מאוד עבודה, אנחנו מודים לך. רק שמח.
0: תודה, יגאל.
1: טוב, נבחרת ישראל תשחק מחר, אבל הערב הפנים נסורות למשחק של מכבי תל אביב, והפועל תל אביב רושמת אמש ניצחון בחורה העונה ביורוליג, ואני רוצה להגיד צהריים טובים וחג שמח לאופר שלך. אופר? תרף נהיה עם אופר שלך. אופר, תגיד לנו אם אתה שומע אותנו. טוב, בינתיים אופר לא שומע, אנחנו כמובן ננסה להשיג אותו.
2: יגאל.
1: כן, אופר, אתה איתנו?
2: כן, אני חושב שהיה איזה מיקסאפ עריכה, אני איתך.
1: ויהיור. נתחיל ממה שקרה אמש ונעבור למשחק הערב של מכבי תל אביב. הפועל תל אביב רושם ניצחון בכורה עונה ביורוליג, 81-80 נגד הכוכב האדום בלגרד. מיצ'יץ' מגיע ויתר חבורה. איך אתה רואה אתמול את ההופעה של האדומים?
2: תראה, זה היה משחק מאוד אופייני למחזורים ראשונים. שתי קבוצות מאוד מוכשרות, אבל פחות מחוברות בשלב הזה של העונה. כדורסל לא מי יודע מה. ובדרך כלל במשחקים האלה הקבוצה שיש לה יותר כישרון היא זאת שמנצחת, ולהפועל תל אביב יש יותר כישרון, אז היא ניצחה, זה לא היה קל, אבל היא הובילה לאורך רוב המשחק והגיעה לנצח.
1: זה גם, בוא נגיד ככה שגם זה היה די צמוד, המשחק, בהפסד לביירן מינכן הוא היה צמוד, אתמול המשחק היה צמוד, זה יכול לבשר משהו, מגמרות של הגנה, התקפה של הפועל תל אביב?
2: לא, תראה, המשחק נגד ביירן נצמד בדקות האחרונות, ביירן הובילה הרבה, המשחק אתמול גם, הפועל הובילה, יש נטייה לקבוצות, בטח קבוצות ביתיות, כמו הפועל בשבוע שעבר, והכוכב אתמול לעשות ריסה בדקות אחרונות, פחות חשוב. מה שניצח להפועל תל אביב את המשחק הזה, ואגב, מה שהפסיד לה את המשחק נגד ביירן בעיניי, הייתה דווקא הגנה ולא התקפה. אנחנו מדברים הרבה על הכישרון ההתקפי העצום שיש להפועל תל אביב, אתמול ההגנה, החלטה מאוד טובה של איטודיס, לשחק יותר דקות עם אודיאסי, הסנטר המחליף שלו, מאשר עם אוטורו, והגנה, אישוויינרייט היה מצוין, הגנה טובה של הפועל, ובאמת שני סלים של מיציס בסוף, למרות שמיציס היה בערב כליה נוראי, הוא היה לפני זה אחת מ-11 מהשלוש, אבל זה מיציס שהוא שחקן שבא לדקות אחרונות. כל הדברים האלה אמרתי, הקבוצה עם היותר כישרון, ואתמול גם עם היותר משמעת והגנה.
1: שחקן קלאץ' מיצ'יץ', אלייג'ה בריינט אתמול עם 18 נקודות, 10 ריבאונדים, דפק כרטיס.
2: תראה, הפועל הולכת לאן שאלייג'ה בריינט לוקח אותה. ואלייג'ה היה במשחק באופן לא אופייני, כי הוא שחקן מאוד יציב, היה במשחק למטה מבינוני נגד ביירן. אתמול הוא היה, זה לא רק הנקודות שהוא קלה, הוא נתן 10 ריבאונדים, הוא שחקן שעוזר להוביל את הכדור, גם עזר לו שהוא פתח את המשחק. לא כגארד שני על יד מיציץ' אלא בעמדה שלוש, חלק מתוכנית של איטודיס בעיקר להציק לקריס ג'ונס, אקס הפועל שהיה בצד שני, אבל זה אלייג'ה בריינט, ואני אמרתי אתמול לפני המשחק, היה לו משחק לא טוב, אבל אם יש דבר שאני לא מודאג, זה אלייג'ה בריינט, והוא מיד הוכיח את זה.
1: דיברת על אקסים של הפועל, אז אתמול מוטלי, אקס אולי אגדי של הפועל תל אביב, בהופעה די מאכזבת.
2: שהדבר היחיד הטוב שאפשר להגיד עליה שהייתה פחות נורא מההופעה שלו בשבוע שעבר. שמע, ג'ונתן מוטלי זה סיפור, הוא בשנים לפני שהוא הגיע להפועל תל אביב היה אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג. הוא בא להפועל תל אביב והשנה שעברה יכול להיות שנה שבה הוא מצא את עצמו בשלבים מסוימים ממש מחוץ לרוטציה. אופר ינאי מחתים אותו במהלך העונה בניגוד לדעתו של איטודיס. אולי זה בלבל את מוטלי, אולי אני לא יודע. שתי הופעות מזעזעות במדעי הכוכב. אני חושב שהוא עזר אתמול להפועל יותר משהוא עזר לרוב העונה הקודמת.
1: נעשה מעבר, נשאר בתל אביב ונעבור לצד הצהוב לפני שנעסוק במשחק הערב. מכבי תל אביב מבשרת על ערכת חוזהו של סורקין. בשורה מן הסתם טובה, מה אתה יודע, כמה, מה המשמעות שלו באמת לקבוצה של קטש?
2: תראה, זה מסוג הדברים שמכבי הייתה חייבת, ואני חושב שגם סורקין היה חייב, כי למרות שרומן באמת התקפית הוא היום מהסנטרים המובילים ביורוליג, ולכאורה בשוק החופשי,

0: אולי היה יכול להשיג יותר, מי שמכיר את רומן סורקין, מי שיודע מאיפה הוא בא, מי שמכיר את האופי שלו, רומן סורקין מתאים לו להיות במכבי תל אביב, והוא במובן הזה סוף סוף מגיע אחרי שנים שבהם שילמו לו פחות ממה שהוא היה שווה, הוא מגיע לשווי שלו, זה חשוב גם לקבוצות ישראליות בכלל, עוגן, הכי טובים הוא ישראלי וכולם אוהבים אותו כמו את רומן, אבל גם שחקנים זרים, אחת הבעיות היום זה ששחקנים באים והולכים כל שנה ואתה לא מתקשר אליהם, אז למכבי תל אביב איתו ועם ים מדר, יש עוגן ישראלי לשנים הקרובות, זה משמח את כולנו.
1: עופר, יש את הסיפור שלי עם רומן, זה היינו בתל אביב, בצילומים, אליאל פרץ חזר מוולסבורגר לכדורגל הישראלי, מנגן שם בפסנתר, רומן סורקין עובר, הוא לוחץ את היד לאליאל, ולא אני ולא אליאל לא סגורים על מי הדמות, שבסופו של דבר הפכה להיות אגדית, צריך להגיד, זה היה בתחילת דרכו של רומן סורקין, אז זה ככה הסיפור שלי עמו. בואו נראה מה הסיפור של מכבי תל אביב הערב, לאחר ההפסד במשחק הראשון.
0: מה? זה שבוע שני וכבר משחק שחייבים לנצח. מפני שביום שישי מכבי נגד פנתינייקוס באתונה, נכון שפנתינייקוס פצועה, אבל זו פנתינייקוס של ג'ליקו ברדוביץ' והחבורה המאיימת שיש שם, אז מכבי את בשקטש אצלה בבית הבלגרדי שלה חייבת לנצח. בשקטש אגב קבוצה עם המון אקס מכבי, סקוטי וילבקין בראשם, אבל גם דיוויד דה ג'וליוס וויינן גבריאל ואנטה ג'יג'י, שחקנים ששיחקו במכבי, קבוצה חדשה לגמרי, לא רק במובן שהגיעה השנה ליורוליג, אלא גם הסגל שלה כמעט כולו חדש. זה צריך להיות היתרון של מכבי תל אביב. בשקטש קבוצה מוכשרת התקפית, פחות טובה בהגנה, אבל מכבי צריכה לשחק ביחד, היא צריכה לשחק מחוברת, היא צריכה להראות את היתרון של קבוצה שרצה עם סגל עונה שנייה, ואז יש לה סיכוי טוב לנצח.
1: שוב, לתחושתך, לערכתך, מכבי תל אביב אפשר לקרוא לה פייבוריטית לקראת המפגש הערב?
0: תראה, אני לא יודע, זה שלבים מוקדמים של העונה, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים את הקבוצות. אני אומר, מכבי חייבת את המשחק הזה, זה נורא פשוט, והרבה פעמים הקבוצה שחייבת היא גם הקבוצה שמנצחת, צריך כבוד שזה מה שיהיה היום.
1: הפסד יכול להוביל לכדור שלג, לוס צפוף, פנתינייקוס לאחר מכן?
0: כן, תשמע, מכבי התחילה את כל העונות האחרונות רע, ובעצם יצאה מהתמונה של הפלייאוף בסוף הסיבוב הראשון. היא לא יכולה לרשות לעצמה את זה עכשיו, אני לא יודע מה זה כדור שלג, ספורטאים נכנים לשמחתם וגם לשמחתנו בזיכרון קצר. והם, לא, באמת, אחרת הם היו סוחבים איתם את הטעויות, כי אתה דברים טובים.
1: תוך כדי משחק אתה כבר עושה איזשהו ריסט אחרי איזושהי החמצה.
0: ראה מי ציץ אתמול, הוא לא, כשהוא עלה לזריקה ה-13 ו-14 שלו, הוא לא זכר שזה היה אחת מ-11 קודם. אז במובן הזה, מכבי תל אביב, שוב, היא צריכה את המשחק. מכבי יודעת איזה כדורסל היא רוצה. היא קיבלה בשבוע שעבר כושר אישי לא טוב מרוב השחקנים שלה, כולל שחקני מפתח, כל זמן היה קצת חולה. איפה לונברג היה ביום רע. אם השניים האלה ואחרים ישחקו ברמה שלהם ומכבי ישחק בחיבור שלה, יתחל לנצח את המשחק
1: הזה. ים הדר רמה השלישה יותר טובה שמכבי תהיה במשחק האחרון, יחד כאמור עם סורקין והורט, כמה דקות נראה אותו הערב על הפרקט?
0: תראה, עודד נתן לו רק 12 דקות במשחק בגביע ווינר שהיה השבוע, כי הוא יודע שהוא צריך אותו, והוא צריך אותו בשבוע הכפול הזה ובטח היום. ים הוא הרכז הראשון של מכבי תל אביב, תרתי משמע, הוא עולה בחמישייה יחד עם לונברג, אני מניח שאנחנו נראה את זה גם היום, למרות שג'ימי קלארק חוזר, הוא שחקן של בין 20 ל-25 דקות למשחק העונה במכבי תל אביב, זה שינוי גם בשבילו, כי אתה יודע, אנחנו עסקנו כל כך הרבה בסגה של ים, ים היה שחקן משלים במקרה הטוב בקבוצות היורוליג שהוא שיחק בהם עד עכשיו, אז זה שינוי בשבילו, בינתיים נראה שהוא תופס אותו יפה, הוא היה בסך הכל חוץ משני עיבודים בסוף, אמרת, יחסית מהשחקנים הטובים, המדויקים של מכבי תל אביב, זה חייב להיות גם היום.
1: עופר, המון המון תודה לך, כאמור בשעה 8, מכבי תל אביב שידור ישיר בערוץ הספורט. חג שמח.
0: חג שמח, להתראות.
1: נשארים בצהוב ועוברים לכדורגל ולסאגה, שהרבה זמן, אני לא זוכר, בכדורגל הישראלי, עיסוק כל כך נרחב בעזיבה של מנהל קבוצה, איתנו כתבת ערוץ הספורט, הדר יעקבי, צהריים טובים.
2: היי, גם צהריים טובים.
1: נראה שזה מסתעף כל אירוע יואב זיו, בשעות הלילה, אוהדי מכבי תל אביב, תולים שלט בקריית שלום, והם מביעים את מחאתם, הם רוצים שיואב ימשיך.
2: נכון, התחלת ואמרת, אנחנו לא רגילים לראות כזה, כל כך הרבה רעש סביב מנהל קבוצה. אני חושבת שפשוט במכבי תל אביב, מה שיואב זיו עשה זה הרבה מעבר למנהל קבוצה, למה שעושה מנהל קבוצה בכל מועדון אחר. הוא התנהל לא מעט מול האוהדים, מול ארגון האוהדים של מכבי תל אביב, ועזר ככה לנהל את התקשורת איתם, ובגלל זה הם נותנים לו את הגב שלהם גם היום ותולים את אותו שרת מחאה במהלך הלילה. צריך להגיד שעוד לא יצא הודעה רשמית של מכבי תל אביב בנושא, כן, יש כבר מחליף שמסתובב בקריית שלום וכבר עובר חשיפה, אבל בינתיים מנסים לשנות את דעתו של ג'קן גליד אחד שזה לא הופך לרשמי.
1: מניסיונך, היכרותך, יש סיכוי שיקרה דבר כזה?
2: אני חושבת שהמהלך הזה הוא ניסיון של ג'קן גלידיס, עוד ניסיון של ג'קן גלידיס להגיד, אני מנהל פה את העניינים, אני הדמות הבחירה, אני זה שבפרונט לטוב ולרע.
1: אבל מה, יואב ערער על זה? יואב זיו ערער על אנגלידיס באיזושהי צורה?
2: אני לא חושבת שהוא ערער על אנגלידיס באיזושהי צורה, כמו שהוא דמות אהובה, סמכותית, מול חדר ההלבשה, מול האוהדים. הוא לא מינוי של ג'ק אנגלידיס עצמו, וג'ק רוצה שם אנשים שלו. אני לא חושבת, אני לא אופטימית לגבי זה שהוא ישנה את ההחלטה שלו.
1: אני קורא גם את וגם תומר מפרסמים הרבה מאוד תגובות ורכשים מתוך חדר ההלבשה, אנחנו כבר יותר מ-24 שעות. האם עדיין מתעסקים בזה שחקני מכבי תל אביב, עדיין מנסים לשנות את הגזרה הזו?
2: אני יודעת שזה משהו שקורה מאחורי הקלעים, משהו כמו שבועיים מאז שהתקבלה ההחלטה, השחקנים מגלים את זה שלשום, כשהמחליף רז בן שמש מגיע למתחם האימונים, ואז למעשה כולם נחשפים לעובדה שיואב זיו עומד לעזוב, ומאז מנסים גם באופן פרטני לדבר עם ג'ק, אבל גם כקבוצה. אתמול ג'ק דיבר איתם בחדר ההלבשה וניסה להסביר, והם מצידם ניסו להדגיש כמה יואב זיו משמעותי עבורם, וכמה הם לא רוצים את השינוי הזה, וכמה זה לא נכון עכשיו אחרי פתיחת עונה מוצלחת, וכשהכל עובד כמו שצריך לעשות שינויים. ג'ק מצידו אמר שהוא מנסה למצוא ליואב תפקיד במועדון, וזה לאו דווקא אומר שהוא עוזב את מכבי לחלוטין. צריך לראות לאן העניינים האלה התפתחו, ואם אכן הוא יעזוב את מכבי או אם ימצא לו תפקיד אחר.
1: הדר, את נשארת איתנו, מצטרף אל הקו, תמיר קליסקי, אתניק, צהריים טובים לך, אוהד מכבי תל אביב כמובן.
0: אוהד מכבי תל אביב וחבר הפודקאסט הכל ביציע של אוהדי מכבי תל אביב.
1: יש עוד טייטלים?
0: בינתיים אני מסתפק בזה.
1: טוב, מן הסתם, אוהד ותיק, מה דעתך על המהלך הזה של מיץ' גולדהר, או כמו שגם הדר אומרת, גם אנגלידיס פה שותף להחלטה?
0: תראה, אני מסתכל על זה משני צדדים. קודם כל, מהצד המכביסטי של האוהד, אז כמובן שחבל ויואב זיו נתפס בינינו האוהדים כמכביסט, וכמו שהדר ציינה, הכל דפק מבחינתנו כמו שצריך מתחילת העונה. אבל יש גבול למה שעודים יכולים להתערב בשיקולים מערכתיים של מיץ' גולדהר. בואו נסתכל על הצד השני. יואב זיו הוא קרוב לעשור המנהל של מכבי תל אביב, ומנהל טכנית, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ואני לא מכיר הרבה דמויות במכבי תל אביב, אם בכלל, שנשארו כל כך הרבה זמן בתפקיד, וזה כמובן יאמר לזכותו, אבל צריך להגיד במובלה גם, במה שאני אומר זה שאני מכיר המון קבוצות גדולות, מנצ'סטר יונייטד, קבוצות בספרד וזה, שיש חילופים כאלה, יש הודעה לקונית של ההנהלה, בדרך כלל המנהל אומר שהוא שמח לתת את השירות, הוא מצפה לאתגר החדש,
1: ובזה
0: זה נגמר.
1: רגע, אבל אתה נשמע לי דווקא...
2: אגב,

0: רגע,
1: אתה נשמע לי, שנייה דר, אתה נשמע לי מהצד המתפייס פה והפייסני שמקבל את זה, ושועדים שפרות מקבלים את זה, הדר, כן?
0: לא, אני רק רוצה לציין שהתזמון תמוע, גם בגלל שהיה את אירועי גמר הגביע, יואב דיבור רוחק לתקופה מסוימת שנגמרת עכשיו, נגמרת בראשון באוקטובר. זאת אומרת, אני יכולה להבין אולי שאחרי כל כך הרבה זמן בתפקיד רוצים לעשות שינוי, לרענן, אבל למה לא עשו את זה בקיץ? למה לא עשו את זה בסוף העונה שעברה? עכשיו, כשהכל הולך כמו שצריך, כשהוא מסיים את תקופת ההרחקה שלו, קצת מוזר.
1: ממה שאת יודעת, הסיבה היא אך ורק ההרחקה, או מה גרה, מה מאחורי הקלעים?
0: לא, הסיבה היא לא הרחקה, אף אחד לא מדבר על ההרחקה במכבי תל אביב. אין קשר בין ההרחקה...
1: אז למה דווקא עכשיו? מה קרה? מה הטריגר? בלי שום טריגר, זאת ההחלטה שהתקבלה?
0: כך עושה רושם, כן. לפחות לא ניתנה איזושהי סיבה רשמית, לא לשחקנים, לא על ידי ג'ק, אין איזושהי סיבה.
2: גם תומר לוי פרסם שהייתה איזושהי חפיפה בין השניים. זאת אומרת, וגם האוהדים של מכבי תל אביב שמוחים כביכול על המהלך, אני ראיתי את השלט שרשמו, רוצים את יואב זיו במכבי, לא היה כתוב בתור מה הם רוצים אותו במכבי. זאת אומרת, כולם מבינים שהמערכת החליטה משהו, איך שזה נראה, בוא, אנחנו שואלים איך נראה, וזה שלא הביאו חיזוק לפני הליגה האירופאית והמשחקים באירופה, זה כן בסדר, מכבי תל אביב עושים גם טעויות, אבל בגדול יש איזושהי החלטה מערכתית, יש דמות חדשה שעומדת להיכנס, אני בטוח שגם השחקנים לא תהיה להם ברירה, ישלימו עם המהלך, ומכבי תצא לדרך חדשה עם מנהל שחקנים חדש.
1: כלומר, עבורך לא מדובר בטרגדיה של ממש, או במשהו, מהלך דרמטי שיכול לשנות את פני העונה של מכבי תל אביב.
2: לא, זה לא ישנה פני העונה. תראה, מדי פעם קוראים כל מיני דברים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים הורידו את שורה אוברוב, הוא לא היה יותר מאמן שוערים, הורידו אותו לנוער. לנו כאוהדים זה בטוח שזה צוות, מה שורה אוברוב הגדול, מה הוא עכשיו הולך לנוער, מה פתאום, הדברים במכבי תל אביב דינמיים, יואב זיו עשה 9 שנים מצוינות במכבי, כולם מודים לו על זה, אנחנו מקווים שהוא יישאר במכבי תל אביב, אבל תמיד תמיד הפנים הם קדימה, והדברים האלה הם בסופו של דבר, עוד שבוע אנחנו נתעסק בדברים אחרים.
1: תמיר קליסקי, המון המון תודה שהיית איתנו, חג שמח, הדרת נשארת איתנו, ואני מצרף אל הקו, טל בן חיים, צהריים טובים, חג שמח.
3: חג טובים, חג שמח, מועדים לשמחה.
0: לא נטל, אתה עולה לך יש להבין.
1: תתפרץ, בוא תתפרץ לתוך השיח הזה, יואב זיו, משמעות עבור אוהדי מכבי תל אביב, שחקני מכבי תל אביב, בתור מי שמכיר את המערכת הזו כל כך טוב.
3: שמח. קודם כל יואב, לא תקדבר יותר מדי על התרומה שלו במכבי תל אביב בתור שחקן, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, היו לי הרבה מנהלי קבוצה בקריירה, כמו שאני אוהב להגיד על שירן, שהיו לי הרבה קפטנים, אבל לא הקפטן הכי טוב, אז אני יכול להגיד לך על יואב, שאני לא יודע איך מכבי תל אביב תביא מנהל קבוצה, לא טוב כמו יואב בקטגוריה של יואב בכלל, בסדר? אני לא יודע בכלל למה זה קרה, אני צריך להגיד לך את האמת. להגיד, אתה יודע, שמעתי, להגיד שזה בגלל ההרחקה, בעיניי זה הקשקוש הכי גדול שיכול להיות, אני גם אגיד לך למה. מקרי העבר מוכיחים שכשמיץ' לא מרוצה מאיזושהי פעולה, נקרא לזה, של אחד העובדים שלו, יש לו חיי מדף של בין 24 ל-48 שעות. ההרחקה של יואב וכל האירוע הזה של הגמר גביע עברו מאז כמה חודשים טובים. אז בעיניי זה אולי הגרסה, אתה יודע, הרשמית החוצה, אני לא חושב שזה בגלל זה. אמרתי זה אתמול, ואני אומר לך את זה גם עכשיו.
1: אדר, אבל... כן, טל?
3: מה הסיבה האמיתית, אני לא יודע, אבל באמת חבל. חבל בעיקר למכבי תל אביב, חבל גם ליואב. אבל חבל למערכת, חבל לשחקנים, כי יואב זה באמת מנהל קבוצה שאני לא פגשתי כזה, ושחקתי גם בחול.
1: יצא לך לדבר איתו?
3: קשקשנו אתמול קצת. אבל אני באמת לא יודע מה הסיבה.
1: לא, בהקשר של תחושות שלו, מה הוא מרגיש, אם
3: לא.
1: הוא מרגיש שהוא כן יישאר באיזושהי קונסטלציה אחרת, שהיא לא מנהל קבוצה?
3: לא יצא לי להיכנס איתו, לרדת איתו לזה, גם לא נהיה לנו שיחה בטלפון, דיברנו בקבוצת וואטסאפ, ככה שלא יותר מדי נכנסתי איתו לזה. אתה יודע, אני גם לא אוהב לעשות איזה בידוק שהעניינים מאוד מאוד חמים, כי כמוני תחשוב כמה יש.

0: יואב, מה קרה? ויואב, מה יהיה? ויואב, מה... זה אני פחות כזה.
1: הערכה שלך, שוב, עם הכירותך את המערכת. יש סיכוי שהוא בסוף דבר יקבל תפקיד אחר, ואז כל העניין הזה, הסאגה היא לא כל כך דרמטית, או שכן יש משקל למנהל קבוצה, לעומת, לא יודע, איזושהי עובד מנהלה אחר, לצורך העניין.
0: תחזיר אותי אחורה, אני הייתי בטוח שיואב מתפקיד מנהל הקבוצה מתישהו, לא יודע להגיד מתי, אבל היה עובר להיות מנכ״ל מכבי תל אביב. זה מה שאני חשבתי. אבל ברגע שאתה יודע, יש כל כך הרבה ערפל סביב המהלך הזה, ואתה יודע, נפרדים מיואב ולא באמת אומרים למה. פשוט אומרים שיואב זה ימד ערכו, ובאמצע העונה, אחרי פתיחת עונה מצוינת, אז... קצת לא ברור, מאוד מאוד תמוע. אני מכיר את המערכת הזאת, הייתי בה הרבה שנים. יש פה משהו שאנחנו לא יודעים נקודה.
1: זה יכול לייצר איזשהו אימפקט מקצועי, כי חדר הלבשה אולי פתאום יכול להיפגע, מרקם חברתי, יחסים אל מול מנהל חדש.
0: הכל יכול להיות, כי בכל מועדון תפקיד של מנהל קבוצה הוא מאוד מאוד משמעותי, על אחת כמה וכמה במכבי תל אביב, במיוחד. המזל שלהם זה שאין להם אירופה השנה. לעשות אירופה בלי ביתיות, עם טיסה כל שבועיים, בלי יואב, לא יודע איך הם היו מוסיף את זה לפועל. זאת אומרת, גם אם הם היו, זה לא היה באותה רמת דיוק ואפס בלטעמים, כמו שאני אוהב להגיד, אבל בטח שזה יכול להשפיע. התפקיד הזה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד שזה מישהו ששיחק כדורגל ממש עד לא מזמן, ויואב, אני יודע להגיד לכם שגם כששחקנו במכבי תל אביב ושרן היה הקפטן, אז יואב היה קפטן לכל דבר. אז הוא גם בא מהחדר הלבשה, הוא בא מהכדורגל, זה לא שחקן עבר שפרש לפני 30-40 שנה. באמת יהיה קשה מאוד למצוא מחליף ליואב, אני באמת אומר את זה ובאמת מאמין בזה.
1: אדר, שאלתי אותך כבר, אבל בוא ננסה בכל זאת לנתח את זה, סיבה, משהו שיכול להוביל לזה, משהו שעולה בראשך.
2: אני חושבת שעד היום אין סיבה, אף אחד לא יודע מה הסיבה, שג'ק החליט להזיז את בן מנספורד מתפקיד המנכ״ל, לפני שנה וחצי, אחרי שמכבי תל אביב לקחה אליפות, והייתה בתקופה מצוינת, ועשתה עונה מצוינת, ואז החליטו להזיז את בן. עד היום אין תשובה ללמה, והיום בן כבר לא במערכת. אז אני גם לא יודעת להגיד עכשיו על המהלך הזה, אבל מה שטל ציין על זה שאין אירופה, יכול כן אולי לתת תשובה למה דווקא עכשיו, ולא בקיץ. אולי אם היה אירופה למכבי תל אביב, והיו יודעים שאי אפשר להסתדר בלי יואב, אז היו דוחים את ההחלטה הזאת.
0: תודה.
1: אז יכול להיות שטל עלה פה על הסיבה, בסוף הוא...
2: על הסיבה לתזמון, לא למהלך מלכתחילה.
1: לא, כן, אבל בוא נגיד שזה נראה שקצת חיפשו... שוב, אני ממבט חיצוני לגמרי, אני לא בקיא בפרטים בכדי לשים את האצבע, אבל לי זה מרגיש כמו שאולי חיפשו איזשהו מועד, וכאילו זה היה על הפרק לכל הפחות, ופשוט החליטו לעשות את זה עכשיו, לא יודע, אולי בגלל הפגרה.
2: כן, אני חושבת שג'ק רוצה אנשים שלו. שהוא ידו בכל ויד כל בו, וזו לדעתי הסיבה, אנחנו לא נמצא איזשהם שלדים בארון.
1: טל, ממה שאתה מכיר את אנשי מכבי תל אביב, המחאה יכולה להשפיע, מחאת האוהדים יכולה להשפיע באיזשהו אופן?
0: יכול להיות, הכל יכול להיות, ראיתי הכל בכדורגל, והכל יכול להיות, אני לא יודע, המחאה הזאת, כמה היא תהיה אפקטיבית וכמה היא תהיה, אתה יודע, מספיק גדולה בשביל לשים לחץ על המערכת, אבל גם אם היא תהיה, מקרה העבר הוכיחו שמכבי תל אביב בניהולו של מיץ', בין אם זה מרחוק, לא באמת מייחסת לדברים כאלה חשיבות. בין אם שחקן כזה או אחר שעזב, או בין כל דבר אחר. אבל תשמע, יש פה איזשהו דפוס, איך שלא הופכים את זה. אף אחד לא חשב שאחד כמו ערן לא יישאר במערכת במכבי תל אביב, ואף אחד לא חשב שאחד כמו שרן לא יישאר במערכת במכבי תל אביב, ואף אחד לא חשב שיואב יסיים את התפקיד שלו בדרך שהוא סיים אותה, במיוחד אחרי שהוא עשה את התפקיד שלו על הצד על הצד הטוב ביותר, מה שנקרא. אז ברגע שיש פה דפוס וכולם משייכים את זה לג'ק, אז אתה יודע, אם זה הולך כמו ברווז ומתנהג כמו ברווז, כנראה שזה ברווז. אלוהים יודע למה אחרי 9 שנים זה קרה עם יואב, כי את שרן ורן דאגו להזיז ממש מהרגע שהם פרשו. מוזר, תמוה, אבל כמו שאמרתי, אני לא קונה את, את, את, את הסיבה שיצא החוצה שזה בגלל הרחקה. ממש לא.
1: אני אוהב את האנלוגיות שלך, טל בן חיים ואדר יעקובי. המון המון תודה לכם. חג שמח.
0: חג שמח. ביי ביי.
1: טוב, אנחנו נשארים בכדורגל ועוברים לניצחון הגדול של הנבחרת הצעירה.

0: הולך לתוך המסגרת, יש! ניב יהושע בתוספת הזמן, זה הראש הנכון שלנו, פת הכדור הזה, 3-2 ישראל, בדיוק בזמן!
1: איזה רגע גדול של ניב יהושע!
0: שריקר, יש! שלוש, שתיים, נבחרת ישראל הצעירה מנצחת את סלובניה!
2: צהריים טובים למאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון. מה שלומך, גיא?
3: בסדר גמור, צהריים טובים.
2: שמע, זה... כשזה מצליח וזה הולך, ואתה רץ לדשא בטירוף, זה... בוא נגיד כך, זה רגעים שאתה יכול להכניס לאיילייט שלך, של הקריירה שלך. איך אתה מרגיש אחרי הניצחון אתמול?
3: ראשית, זה לא
2: הניצחון
3: שלי, זה ניצחון של כל הנבחרת. מראשון, מהאחרון... אנשי הצוות ועד אחרון השחקנים. אני חושב שאנחנו עם הנבחרת הזאת, זה ליגה של 8 משחקים. עברנו 7 משחקים, שבשבעה משחקים האלה אנחנו מפגידים גם יכולת, גם קבוצתיות, גם עמידה ברגעי לחץ. הגענו לפני 2 מחזורים נגד הולנד, שידענו שרק ניצחון משאיר אותנו בחיים. והפכנו פיגור לניצחון בפעם הראשונה על הולנד. סלובניה, הגענו באותה נקודה שגם סלובניה חתם זה המאני טיים, להיות או לחדול, לאף אחד מהקבוצות תוצאת תיקו לא הייתה עוזרת, והגענו למעין גמר גביע, ואחרי פיגור בדקות הפתיחה, דרך אגב בגול באופסייד ברור, חזרנו עם 2 שערים וחלנו לכבוש עוד 1 או 2, משבו וחזרנו בסוף. אז אני חושב שאנחנו לאורך כל הקמפיין הזה מראים גם יכולת, גם אופי, גם קבוצתיות, והכי חשוב, גם כשאנחנו מובילים, גם כשאנחנו בפיגור, אנחנו לא מאבדים את הזהות שלנו, וזה הכי חשוב מכאן.
2: גיא, משחק אחד על כל הקופה נגד נורווגיה בשבוע הבא, שכל יתר הנבחרות בבית דולקות אחריכם, הולנד עם 2 משחקים חסרים, לא עם 2 משחקים, כלומר משחק חסר לעומתכם, יש להם 2 משחקים לסיום הקמפיין, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
3: תראה, כרגע אף אחד לא רודף אתכם, כרגע אנחנו במקום השני, והולנד עם 2 משחקים זה נכון. אבל אנחנו עדיין תלויים בעצמנו, ובמידה שאנחנו מנצחים, אנחנו עולים ולא תלויים בהם. למעט הולנד, אף נבחרת לא יכולה לעבור אותנו. הסיבה הפשוטה, שיש לנו 3 נקודות על בוסניה ויחס השערים עדיף, ויש משחק במשחק האחרון, הולנד נגד בוסניה. ובוסניה יכולה לעבור אותנו במידה שנצחים איזה 3 או 4 אפס, ואנחנו מפסידים 3-0.
2: את כל החישובים כבר עשית.
3: זה פחות ריאלי מבחינתי. כרגע היריבה שם לעלייה זאת הולנד, ונכון לעכשיו הדברים תלויים בנו. זה לא פשוט. נורווגיה היא יריבה אדירה, והולנד, אני לא צריך לחלק לה מחמאות, ואנחנו תלויים בעצמנו, ונבוא ונעשה, איך אומרים, את הצעד האחרון, נעשה ככל שביכולתנו לעשות היסטוריה ולהביא את ישראל בפעם השלישית בהיסטוריה לשלב הפלייאוף.
2: בכל זאת, אבל אתה יודע, נורווגיה מגיעה שאין לה כוח על מה לשחק, עם שישייה שהיא כבשה לרשת של בוסניה, עם חלוץ איפסוויץ' שכבש 3, שאולי יקבל איזשהו פרס ככה לכמה ימי מנוחה. אולי... כן, גיא?
3: בכדורגל האירופאי אין מושג כזה, אין מה לשחק, זה לא ליגה למקומות עבודה וזה לא... ליגה בשכונה. תחשוב, גם עכשיו אנחנו, בוא ניקח אותנו, בוא נגיד שהיינו במצב עכשיו שמשחק מול נורווגיה כבר לא קובע לנו, הוא גר ב2, אז מה היינו באים לטייל? שחקנים, בסך הכל שחקנים רוצים לנצח, שחקנים רוצים להצליח, שחקנים רוצים להראות עצמם ברמה הבינלאומית, וכל משחק בינלאומי יש לו חשיבות, ואין מושג כזה שמישהו יפתח רגליים או יוותר או יעשה לנו טובות. אין טובות בחיים, ואם אתה רוצה להגיע לאליפות אירופה, אתה צריך להתעלות.
2: היית רוצה להמשיך בנבחרת הצעירה מעבר לקמפיין הנוכחי?
3: לא. אני הודעתי מראש, בתחילת הקמפיין, שזה הקמפיין האחרון שלי, בלי שום קשר לתוצאה כזאת או אחרת. אני מבחינתי, שעזוב את הנבחרת האולימפית,

0: אוכל כבר לסמן שהגעתי לאליפות, הייתי באליפות אירופה פעמיים, ב-2013 וב-2023. סיימנו במקום השלישי ב-2023, עברנו את כל השיאים, הגענו לאולימפיאד אחרי 50 שנה, שזה עוד שיא, ובעזרת השם, אעשה עוד אליפות אירופה, ומספיק.
1: ותחנה הבאה, אולי נבחרת הלאומית?
0: אני כרגע לא עסוק לא בתחנה הבאה ולא בתחנה הקרובה, אני עסוק אך ורק בלנצח את המשחק הבא, לעלות לפלייאוף, ואחרי זה לעשות הכל להגיע לאליפות אירופה. זה הדבר הכי שמעניין אותי, וזה הדבר הכי שנמצא בראש מעייניי. כרגע לא מעניין אותי שום דבר, שום קבוצה ושום נבחרת, רק הנבחרת שלי, וזה הכל.
1: אתה יודע, היחסים שלך עם תאי עבד ידעו עליות ומורדות, אתה נותן לו את סרט הקפטן, אתה נותן לו את הגיבוי, והוא מחזיר גם על קר הדשא, אפשר להגיד שהיום שהוא אולי המנהיג של הנבחרת?
0: אין ספק שתאי עבד הוא המנהיג של הנבחרת, הוא הקפטן, הוא הקפטן שלנו, הרוח החיה, אבל זו נבחרת שמה שמייחד אותה, מעל לכל, זה הקבוצתיות. הקבוצתיות והביחד, זה נבחרת ש... לא רק שמביאה תוצאות בבית מוות, בית מוות לכל דבר. כשהוגרלנו מול, בבית של הולנד, נורווגיה, בוסניה וסלובניה, אף אחד לא נתן לנו שום סיכוי בכלל להגיע למסע שאנחנו נמצאים בו. ולא רק שאנחנו בינתיים עושים עד עתה קמפיין מצוין, גם סיפקנו שחקן לקבוצה הבוגרת, סייד אבו פרחי וניקיטה שהיו איתנו לאורך כל הקמפיין, עלו לבוגרת. ואנחנו מבחינתי עד עתה גאים בכל מה שהנבחרת הזאת עושה, אבל שוב אני אומר, אני לא שבע רצון, אני אהיה שבע רצון אך ורק אם נעפיל לפלייאוף.
1: אתה רואה שיש שחקנים שנמצאים היום בסגל של נבחרת, של הנבחרת שלך, ששווים נבחרת בו, לאומית כבר בשלב הזה?
0: ראשית, כבר ייצרנו שני שחקנים לנבחרת הבוגרת. שנית, אין לי ספק שבעתיד חלק מהשחקנים פה יאישו את הקבוצה הבוגרת.
1: מילה על אוריאן גורן, בכל זאת לא בכל יום יש לנו שחקן שמתאמן עם ברצלונה, לובש את המדים שלה, נכון שעדיין לא משתף פעולה עם למין ימל במשחקים רשמיים.
0: תראה, אוריאן גורן שחקן מאוד מוכשר. אף אחד לא עושה לו טובה לא בברצלונה, ואף אחד לא עושה לו טובה בנבחרת ישראל. הוא כאן כי מגיע לו. הוא שיחק וערך את הופעת הבכורה. מבחינתי עשה הופעה בכורה טובה מאוד. אבל כמו כל שחקן, יש לו עדיין דרך ארוכה. יש לו עדיין דברים להשתפר, גם הגנתית וגם התקפית. ואין ספק שככל שיחלוף הזמן, הוא יהפוך לשחקן טוב יותר, כי אישיות טובה יש לו. ומי שיש לו אישיות טובה ופתוח ללמוד, אז תמיד יתקדם, תמיד ישתפר.
1: ממי אתה שואב השראה לפני הנאומים שלך?
0: מאף אחד. זה יוצא לי באופן טבעי.
1: לא כותב את זה מראש.
0: לא, אני יודע מה אני הולך להגיד בראש מעצמי, אבל אני לא... אני יודע בראש מה אני הולך להגיד, אבל אני לא עכשיו איזה יושב וכותב, או... זה קורה לי באופן טבעי. אני, מה שאני מרגיש באותו רגע, אני אומר.
1: גיא לוזון, תביא אותנו לפלייאוף. המון המון בהצלחה, ותודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
0: אני לא יכול להביא אף אחד. מי שיכול להביא זה השחקנים, אני בסך הכל יכול לעזור להם ולתמוך בהם. ואני סומך עליהם, ואני מקווה מאוד שבעזרת השם אנחנו נעשה את זה שבוע הבא.
1: תודה רבה לך, חג שמח.
0: תודה רבה, חג שמח.
1: הודעה קצרה, מיד חוזרים.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
5: הונדה.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: מחר, האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
1: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
5: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: דנדליס.
7: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
8: אזרחית פרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
4: תודה ששבתם אלינו, אנחנו ממשיכים עם הכדורגל הישראלי, ואיתנו על הקו חמזה שיבלי, שחקן מכבי חיפה, מושאל לאחי נצרת, צהריים טובים.
10: מה קורה, יגאל? טוב.
4: אני מצוין, איך אתה בימים הללו, חתמת ממש קרוב לסגירת החלון, תספר קצת על ההתאקלמות שלך בקבוצה החדשה.
10: כן, וואלה, חתמתי לא מזמן, קיבלו אותי בחדר הלבשה הכי טוב שיש, הצוות המקצועי כמובן. ונעבוד קשה בעזרת השם ונשיג את המטרות.
4: תחנה שלישית שלך בליגה הלאומית, בניגוד אולי לבני יהודה, שם באמת דברים שם פחות הסתדרו, וגם החלפה של מאמן, אחרי זה בכפר סבא, אפשר להגיד שזה היה נראה די, שאתה מצליח לחזור על הגל, אבל בסופו של דבר, אתה בתחנה נוספת, מה צריך לקרות באחי נצרת, כדי שתחזור למכבי חיפה או לקבוצה אחרת בליגת העל?
10: לשנות את הגישה, ואני מניח שצריכתי לעשות את זה, ולעבוד קשה, ותעסק כך ורק בעצמי, ומשיג את המטרות. לעשות מספרים טובים, להתאמן טוב, ולראות טוב במשחקים.
4: סומנת כהבטחה מאוד מאוד גדולה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, בגיל צעיר כבר לבשת את חולצת ההרכב של הירוקים, היית חלק מההגעה לפלייאוף האלופות נגד יאנג בויז, היית שותף לניצחון נגד שריף טיראספול, מה לא עבד שם? מה, אם אתה יכול לשים אצבע על משהו שבגלל זה אתה לא חלק עם מכבי חיפה היום באופן רשמי, מושאל.
10: אני חושב ש המנטליות שלי והגישה שלי לא הייתה מספיק טובה למועדון כמו מכבי חיפה, והיום אני רואה את עצמי שיניתי את זה לגמרי. אני חושב שאני ראוי להיות שם, ובגלל זה אני השנה בחרתי להיות באחי נצרת כדי לעשות עונה טובה, מספרים, לעזור לקבוצה שלי, נשיג את המטרות שלה, ובאופן אישי את המטרות שלי, ובעזרת השם שנה הבא אני אמצא את עצמי שם, ואני הופך לכולם שאני שייך לרמות האלה, ובטח למכבי חיפה, המועדון שגדלתי בו.
4: אתה יודע, רבים מהחברים שהיית חלק מהנבחרת המצליחה של אופיר חיים במונדיאליטו, נמצאים בנבחרת הבוגרת, אם זה רוי רביבו, ענן חלילי, דור תורג'מן, ובנבחרת הצעירה לפחות. איך אתה מסביר את זה? שאתה אולי עם הכישרונות הכי גדולים שהיו באותה נבחרת, לא נמצא שם היום, וכמה זה מדגדג לך, וכמה אתה פוזל לעבר העניין הזה?
10: תאמת, אני יודע, בטוח שאני לא נופל מאף שחקן פה בארץ, אבל יש לכל אחד את המסלול שלו, את מה שהוא צריך לעבור בחיים, ואני לא לחוץ ולא מצטער על מה שעברתי וקורה לי, וזה דרך שאני צריך לעבור אותו, וזה רק מחזיק אותי ופותח לי את העיניים מה צריך לעשות קדימה בשביל להצליח בשביל להגיע לרמות שאני חולב עליהן.
4: שמע, מבחינת פוטנציאל, הפוטנציאל ישנו, ודיברתי עם הרבה מאוד מאמנים שימנו אותך בשנים האחרונות, כולם מדברים על פצצת כישרון, ומשהו שם שלא בשל עד הסוף. עכשיו, בגיל 21, אתה מרגיש שזה שם, שכבר הורדת את כל הקליפות, כל הטעויות כבר נעשו, וזה יכול לקרות, ותוך שנה אחת אנחנו נראה אותך שוב ברמות הכי גבוהות?
10: קודם כל אני חד משמעית שיניתי את הגישה שלי ואת

0: ויטמין תיאלות שלי חד משמעית, ואני בעזרת השם מאמין בעצמי מאוד שאני, שאני אפרוץ ואני אעשה את הקצת מדרגה ואני אגיע לרמות שאני חושב וחולם עליהן.
1: מכבי חיפה בעצם משילה אותך לאחי נצרת, יש לך אופציה במכבי חיפה לעונה נוספת, הם מדברים איתך שם, אומרים לך בוא תעשה מה אתה יודע, הדלת תהיה פתוחה בעתיד בכפר גלים?
0: זה אני לא יודע, אני
1: מקווה
0: שכן, אבל
1: אני
0: לא פחות מתעניין בדברים האלה, זה, יש לי סוכן והוא מתעסק לי בדברים האלה, אני מה שמתעסק בו זה להיות טוב על המגרש וזהו.
1: אתה היום, מהמקום שאתה נמצא בו, מאמין שתוך שנה, שנתיים, שלוש, אתה יכול להיות באותם מקומות שבו נמצאים, שבו נמצאים כיום החברים שלך מאותה נבחרת מצליחה?
0: כן, חד משמעית.
1: מה אפשר להגיד, מה נאחל לך בזמן הקרוב?
0: יכולים לאחל לי בהצלחה, אבל שאני אצליח בזה, בעזרת השם אני מוכיח לכולם. ואני אעשה את זה בגדול, מאמין בעצמי מאוד.
1: עשית קריירה בזמן הקצר שעשית עם הרבה מאוד רכבת תרים, ואנחנו כמובן נעקוב, ותמיד אנחנו רוצים עוד כישרונות בכדורגל שלנו. אני מודה לך שהיית איתנו. צהריים טובים. זה היה חמזה שיבלי, ואנחנו ממשיכים בכדורגל הישראלי. אנחנו מתבשרים הבוקר על כך שמאמן מכבי יפו, איציק ברוך, בשעה 6:48 מקבל הודעת פיטורים על ידי הנהלת יפו. אנחנו ניסינו כמובן להשיג את הקולות מיפו ואת הקול של איציק ברוך, אולי בהמשך היום. אנחנו עם הפועל כפר סבא, מי שחל את העונה על הקווים בהפועל כפר סבא, שחר וייזינגר, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
1: אני לא רוצה שאתה לא תיתן פרשנות לאירועי יפו, אבל בוא נגיד שלצערנו אפשר להגיד, התרגלנו לחילופי מאמנים בליגה הלאומית, לא דבר מפתיע.
2: לא דבר מפתיע, בסופו של דבר כל מאמן מחפש איזושהי יציבות, אבל אני, זו פעם ראשונה שאני לצערי חווה דבר כזה בקריירה, עלי מקומות נורא יציבים, כמו אפור למכבי חיפה, הפועל תל אביב, ובדיעבד כמה זו הייתה בחירה פחות טובה, אבל אתה יודע, מסתכלים קדימה, ובסופו של דבר קבלת החלטות היא חלק מאוד מאוד חשוב בקריירה.
1: שמע, אתה אומר החלטה פחות טובה. בשנה שעברה מגיע אדם לאם להפועל כפר סבא, ושוב, הפועל כפר סבא אנחנו מכירים, זה מועדון שלא מעט מאמנים עבדו בו, חלקם בהצלחה, חלקם פחות, אבל זה איזושהי מקפצה לקבוצות גדולות יותר, אם זה מסיידגו, ואם זה אמיר טורג'מן שאימן שם, ואופיר חיים ועומר פרץ, אתה מגיע לשם בקיץ, ו... בונים קבוצה בתקציב לא גבוה, הרבה מאוד שחקנים צעירים, ומוקדם מאוד מחליטים יצחק ועידן שום, שהרומן הזה לא יימשך עוד הרבה זמן. אתה הופתעת מזה?
2: קודם כל לא הופתעתי. בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מגיע למועדונים, יש בסופו של דבר איזשהו DNA מסוים. וכשדיברתי על יציבות, אז כנראה הגעתי למקום שהוא פחות רע, את הדרך הזאת, אתה יודע, נמשכת זמן רב. אבל השמות שציינת מקודם, מאמנים מצוינים ומעולים, גם הם בסופו של דבר מצאו את עצמם, חלקם, בשמות שציינת, שלא המשיכו את הדרך שלהם במועדון. ואתה יודע, אתה לא רוצה להיכנס לאיזשהו גלגל שאתה מסתובב בין מועדונים. מצד שני, אמרתי, זה חלק מהעניין בסופו של דבר, זה יכול לקרות וזה קורה. אולי גם טוב שזה היה לפרק זמן מאוד מאוד קצר, כי אם, אתה יודע, אין איזשהו חיבור ואין אמונה בדרך המקצועית, שאתה יודע, ברוך השם יש לי מערכת מקצועית מאוד מאוד ברורה, ושכל מקום שנתן לי לעבוד הצלחתי, אז פה זה היה קצת פחות טוב. אולי גם ביום מן הימים אני אדבר קצת על כל הדברים שקרו בדרך, אבל אולי טוב שהרומן הזה יסתיים בחודש וחצי, לא הייתי פה יותר. ובאמת, פנים קדימה, אתה יודע, לחפש באמת מקום שאני אוכל קודם כל ליהנות בו מכדורגל, שזה דבר אולי הגעתי למסקנה החשוב ביותר כרגע, שאני אוכל להביא את הדרך המקצועית שלי בצורה הכי בולטת וטובה שיש, ואני בטוח שבעזרת השם בקרוב גם זה יקרה.
1: זה אפשרי בכלל בליגה הלאומית, כי אין הרבה מאמנים שמלקקים דבש בלאומית. אתה יודע, נועם שועה עלה שנה שעברה ליגה, והחליטו לסיים את תפקיד.

0: עידו, השנה בכפר שלם זה קצת הולך פחות טוב, זה אולי הליגה אחת מהליגות הכי משוגעות בעולם.
1: קודם כל, ליגה לא קלה, זה ברור. מצד שני, כן, אפשרי. אתה יודע, כשהייתי בשנתיים באפולה, אני יכול להגיד לך שהיה לי מקום כל כך כיף ביום יום לעבוד, עם תנאים כל כך טובים, עם גב כל כך ברור של ההנהלה, ונתנו לי ככה לאפשר לי את הדרך המקצועית שאני מאמין בה ורוצה לקדם שחקנים, ועובדתית רוב השחקנים שם התקדמו, והם היום משחקים בליגת על. אז אתה יודע, ברור שהיא לא קלה. מצד שני, צריך גם בוודאי להביא תוצאות. אבל אתה צריך למצוא את האיזון הזה בין הקבוצה שבאמת נותן לך לעבוד, לבין החיבור להנהלה שבאמת תאמין בך ובדרך המקצועית שלך, לבין זה שעל ידי כך אתה תביא תוצאות ותתנהל, אתה יודע, נכון, גם מול השחקנים, גם מול ההנהלה. ואני חושב שזה בהחלט אפשרי. קבלת החלטות אישית שלי כמאמן צריכה להיות לדעתי בסדר גודל של קבוצה שבאמת מאמינה בדרך כזאת או אחרת, שיהיה אפשר להצליח, כי בסוף זה שיתוף פעולה, זה יד רוחצת יד.
0: בוא נדבר קצת על האקסיות, מכבי חיפה הרבה מאוד שנים שאתה חלק מהמערכת, בתפקידים שונים, מחלקת הנוער, אחר מכן עוזר מאמן, גם של מסאי וגם של ברק. איך אתה רואה את מה שקורה שם השנה והעבודה שנעשתה שם הקיץ, מה דעתך על מה שקורה שם?
1: שמע, אני לא עכשיו ספציפית במקום הזה כדי, אתה יודע, לפרשן אותם, אני רק יכול להגיד לך מהצד מה שאני רואה, שקודם כל זה לא סוד שאני מאוד אוהבת ברק, גם מאוד אוהבת ליאור, ואני חושב ש... לדעתי הם עושים איזשהו, אני לא קל להגיד את זה על מכבי חיפה, כי בסוף רוצים תוצאות כאן במיידית ורוצים להביא אליפות וגביע ואת כל התארים, אבל כן אין איזשהו תהליך של בנייה של סגל. אני חושב שהביאו עכשיו שני זרים מעולים שככל שיעבור יותר ויותר זמן, אז הזרים האלו באמת יביאו מספרים יותר גדולים לדעתי. ואני חושב שמכבי חיפה דווקא פתחה את העונה בצורה טובה. אגב, רואים שברק עובד ביום יום עם השחקנים, ורואים את התהליך שיפור של השחקנים מגביע הטוטו עד עכשיו. לדעתי, ככל שעובר עוד משחק ועוד משחק, הם שחקים טוב יותר ונראים טוב יותר. אז אני, קודם כל, ברור שאני מאחל לו הצלחה ואני מאוד אוהב אותו. ודבר שני, אני חושב שגם התהליך שהם עוברים, לדעתי, הם כן יכולים להצליח השנה. אני לא יודע איפה זה יסתיים, איפה זה ייגמר, אם זה בתארים או לא, אבל אני חושב שכן רואים שיפור וכן רואים מגמת התקדמות של הקבוצה ועבודה יומיומית של ברק, אז אני דווקא חושב שהם יכולים כן להיות אופטימיים.
0: הפועל תל אביב בנוער, כמעט הצלחת שם להשיג את התואר, מכיר את העבודה של יניב ברדה, היא בשלה עכשיו לעשות אליפות, אתה מכיר את המערכת הזאת, אתה רואה שיש שם איזשהו דרך מאוד מאוד חיובית?
1: תראה, להסתיים באליפות, אני לא יודע אם זה יסתיים באליפות, יש קבוצות נורא נורא חזקות השנה, אבל גם כשעבדתי שם, וכמובן החלטתי לחזור להיות מאמן בוגרים, אז אני תמיד אמרתי שזה מועדון מדהים, עם אנשים פשוט יוצא דופן, גם זה גיא פרימור וגם זה בוקסה ואסף, שהוא יד ימינו של בוקסה, אז אני חושב שבאמת המועדון הזה עושה תהליך מדהים, ואמרתי שהשנה, אני לא יודע אם זה יסתיים באליפות, אבל הדרך של יניב בקבוצה הזאת היא באמת עוד צעד ועוד מדרגה ועוד מדרגה, ואין לי ספק שבשנתיים הקרובות מתמודדו עד הסוף על האליפות. להגיד לך אם הם יסקו, לא, אני לא יודע, אני לא נביא, אבל אם הם יסקו באליפות בשנתיים הקרובות, זה לא תהיה הפתעה מבחינתי.
0: אני מאוד מאוד מודה לך, בכך אנחנו נועלים את המשדר, שחר וייזינגר, המשך הצלחה.
1: תודה רבה
0: לך וחג שמח כמובן.
1: חג שמח.
0: אנחנו נועלים שעה של חמש באוויר חדר החדשות, כמובן מיד לאחר מכן הטריו, רז זהב, יאלי יוחנה ומשה פרימו, מהדורה מורחבת של חמש באוויר, אל תלכו לשום מקום.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטוביס. פועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי, ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Denny Avdija!

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0. כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
2: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי, ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
3: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: Down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of their opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have. Whoa!
2: He takes it away, spins, and scores.
3: It's surreal in here. It's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in here.
0: ב-20 באוקטובר הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר, שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: אהלן, עוד מעט אנחנו עם סדרה באמת של אירועים חדשות ופרשות בהחלט לא מחמיאות מבחינת נבחרת ישראל, פרשות ספורטיביות, כי זה לא מחמיא מה שקורה עם נבחרת ישראל.
1: פרשות זה נשמע.
0: נשמע זה, ואז זה פרשות ספורטיביות. כן, רן בן שמעון עוד לא מצא, עוד לא, עדיין מחפשים, 3 שנים ועדיין מחפשים, מחפשים את המטמון. בואו נראה, אבל דרך אגב, שלישיית...
1: מה קשור?
0: לא, שלישיית אופטימיות. כי אנחנו, כולנו חושבים לפחות טקו.
1: על המשחק קוסובו?
0: תקלים קדימה. בוא, זה מבחן חייב.
1: זה הרצון שלי.
0: זה מבחן חייב של רן בן שמעון. כי לפעמים שאתה קורס, יש לך את אפשרות טיפה, מה שנקרא, עם טקו, וואלה, אתה מבין.
1: אחרי שפל בגאות, לא?
0: כן, בוא.
1: אני מקווה שהשפל לא יהיה עוד יותר שפל.
0: האם רן בן שמעון, דרך אגב, זה סרט אגדי של ניק נולטה, נסיך הגאות והשפל, אבל האם רן בן שמעון הוא נסיך השפל והשפל? הכל עם יגאל גולדשטיין.
2: תודה רבה, רז. יוצאים לדרך עם מבזק החדשות. אחרי השפלה מול אירלנד, נבחרת ישראל מתכוננת למשחק הקריטי מחר מול קוסובו, והמאמן הלאומי רן בן שמעון הולך על שינויים דרסטיים בהרכב על פי ההכנות. ענן חלילי וגבי קניקובסקי מיועדים לאבד את מקומם, ולהם עשויים להצטרף גם אוסקר גלוך ורוי רביבו. בן שמעון שמכוון למערך שמרני ואגרסיבי יותר, מתלבט בין טייב אריבו לדור תורג'מן בחוד, ובין אילי פיינגוד לאלי דסה בהגנה, בעוד של ילה בעד הצפוי לה יש את אגב שמאל בניסיון להרים את המורל. ערכה נבחרת ערב גיבוש שכלל מפגש קצר עם המשפחות. נשארים בכדורגל הישראלי ועוברים למכבי תל אביב. שם רועש בעקבות ההחלטה המפתיעה לסיים את דרכו של מנהל הקבוצה יואב זיו אחרי 9 שנים ארוכות בתפקיד, מהלך שהותיר את חדר ההלבשה בהלם מוחלט.

0: עד שלשום השחקנים לא ידעו על זה. בהתחלה, מרגע שהמידע על ההחלטה של ג'ק אנגלידיס, הקפטנים וכמה שחקנים ישראלים וזרים דיברו עם אנגלידיס וביקשו ממנו לשנות את ההחלטה. המנכ״ל לא הסכים איתם, ועל פי מקורבים, ההסבר שהוא נתן למהלך כלפי חוץ זה שהוא חושב שצריך יותר סדר והגדרה ברורה של התפקידים במועדון. חדר ההלבשה התקשה להקל את התשובות שלו, ולכן יום למחרת שחקנים רבים ביקשו בקבוצה לדבר איתו שוב. אנגלידיס הקשיב, אבל גם אז הוא עדיין לא הסכים לשנות את ההחלטה. אנגלידיס כן אומר שהוא מקווה להצליח למצוא תפקיד אחר ליואב זיו, אבל כרגע עדיין לא ברור אם ומה יהיה התפקיד הזה. המחאה כבר עברה בלילה, אישר לשטח עם שלט ענק שנתלה בקריית שלום וזעק בקול ברור, רוצים את יואב במכבי. בתוך המערכת נמשרת הסערה כאשר השחקנים מתייצבים פומבית לצידו ומתארים אותו כדמות אב ואח גדול שליווה אותם בכל רגע נתון, בזמן שההחלטה השנויה במחלוקת ממשיכה לטלטל את המועדון כולו. נשארים בצהוב ועוברים לכדורסל. מכבי תל אביב דאגה להבטיח את עתידה רגע לפני השבוע הכפול ביורוליג, והודיע על הערכת חוזהו של רומן סורקין עד 2030 ללא שום סעיף שחרור. מאחורי הקלעים מתנהל מסע ומתן אינטנסיבי שכלל מחלוקת בין הבעלים סביב השכר שנע בין 1.5 ל-1.6 מיליון דולרים לעונה. בסופו של דבר הצדדים אישרו קו על הסכום הגבוה וסגרו את העסקה שמקבעת את מעמדו כשחקן המוביל של הצהוב. במקביל לצהובים פוגשים הערב ביורוליג את בשקטש הטורקית במטרה להתאושש מההפסד המאכזב לוילרבן מחזור הפתיחה ולרשום ניצחון בכורה עונה במפעל. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מהשעה 8. עד כאן מבזק החדשות.
1: תן לי את הידיעה של יואב זיו. תן לי,
2: תקשיב, בחיים זה אחת הידיעות, אתה, איך שעשית את זה, שמע, אני תפסתי את אלי, זה בואנה, זה, היינו צריכים, נפרדנו כך, הייתה דממה, משהו, אבנר גדסי, זה הידיעה. אני אקריא את הידיעה בהמשך שנגיע לזה, ובבליקי תכניס לי גם את כל הקטע של האלן של יואב, את הקטע של התעודות פרידה, את הקטע של השלט של האוהדים, תשמע איך שהיא מנוסחת, זה, מה, שמעון פרס לא היה, מה זה? בואנה, אתם גדולים, אני כאילו לוקח את זה, יהיה לנו דיון על יואב, לטוב, לרע, ללא נורא, הכל, אבל הידיעה...
3: למה?
2: איך ש... או, כל אחד...
3: משכן, פתרו
2: אותו. לא, אני יודע מה פרימו, אני מכיר את העמדה של פרימו, חכה. אבל בואו נתחיל, יגאל, הרבה הרבה תודה.
3: תודה, יגאל.
2: הצגה, ויש את הידיעה של יואב אצלי, להמשך. בואו נתחיל, בואו נה, יגאל גם עכשיו בידיעה, מה, כאילו, עכשיו, זרקנו את רוי רביבו, ואוסקר, וענן, וגבי, שכאילו גבי רק שיחק, שומע, זה הופכת להיות פרסה, בדיחה, כאילו, לא מצאנו עדיין, כאילו, עכשיו, הם אשמים, אז עכשיו רוי, באמת, אלצ'ה, תותח, אתה בחוץ, ענן, באמת,
4: קטסטרופה.
2: אני שמעתי את יגאל, יגאל אמר ענן, נכון פרימו? הוא אמר אוסקר.
3: ענן ואוסקר.
2: ואמר רוי.
3: רוי, מי יהיה מגן שמאלי?
2: ואמר קניקובסקי.
4: כן, רוי אני לא שמעתי, אבל יכול להיות...
2: רגע, יגאל, היה רוי?
4: היה רוי. אוקיי.
2: היה רוי. מה? אתה מבין?
3: אתה מבין איך זה נתן...
4: אני אגיד לך משהו. זה מראה. מראה על איבוד דרך, על פאניקה, על איבודי שטונות. אני מבין. אני מבין שצריך לעשות שינויים. בוא, איך שנראינו, אי אפשר לעשות, אתה יודע, הרכב נגד קוסובו, בלי לחשוב על שינויים. כי בסוף בסוף נראינו כל כך רע, כל כך קטסטרופה, שאתה צריך, כן, לעשות כמה שינויים. אבל עכשיו להוציא את רביבו ואת קניקובסקי.
2: כאילו, אתה מוציא את שני המגינים.
4: הוא בלחץ, הוא בלחץ, הוא בלחץ
2: אמי. גם שרק הגיע.
4: כן,
3: לחץ. אני הוצאתי גם את השוער.
4: הוא בלחץ
3: ואיבוד יותר מאוחר נהיה את ההרכב שלי, אני גם את השוער הוצאתי.
2: לא, את השוער הייתי מוציא גם.
3: איזה שאלה?
2: מסכים, התחייתי עולה עם גלאזר.
3: חלש מאוד.
2: חד משמעית.
3: לא גלאזר. לא, אני עם...
2: לא, אל תגזים. אל תשנה היררכיה. זה כאילו אתה עושה עוול לגלאזר, פתח מצוין טעונה. הוא השוער השני.
3: אני אומר שאסף צור טוב ממנו.
2: בסדר, כן. גם אם הוא יותר טוב, דרך אגב, אני מסכים איתך. אבל עדיין יש היררכיה, אגיד לך, אלי, שאתה מגדיר שוער ראשון, שוער שני.
3: נכון, בהיררכיה כן.
2: בהיררכיה, אז אני...
3: אבל מאחר שזו נבחרת חברתית, ויש לנו יושב ראש ועדת הקישוט ששמו אלי דסה, אז שום דבר, לא מפתיע אותי, גם במה שאתה אומר.
2: כן,
3: אז נדבר בוא, על זה מאוחר.
2: אז עכשיו לא, יש לנו את פשחה שיפרמט לנו אחרי המבזק של ליגל עם כל השינויים, ואומרי האפק יפרשן לנו את הדברים, אז אנחנו עם שניהם בדברצן. מה העניין עם חברים?
5: מה העניינים? מה העניינים? צהריים טובים.
2: אהלן, שכה. שמענו את המבזק של יגאל, הוא דיבר על ענן חלילי, גבי קניקובסקי, רוי רביבו ואוסקר גלוך, כמי שאמורים לשלם את המחיר. האם זה באמת כך? ומה הסיבות?
5: מאחר ואני עדיין לא מוניתי רשמית למאמנים,

0: נבחרת ישראל, אז אני לא יכול לומר לך אם הדברים האלה מדויקים. אני חושב שיש שם אי דיוקים בעניין הזה, אבל יהיו שינויים ושינויים משמעותיים. קודם כל, רן בן שמעון יצטרך להחליט איך הוא עולה, אומרי, למשחק הזה, האם עם שלושה בלמים, אומרי, ויית הגנה. אני מבין הבוקר הזה שהוא ממשיך לשמור את הקלפים קרוב לחזה, אולי בניגוד למשחקים הקודמים, אז יכולנו לדעת גם יומיים ושלושה לפני, פחות או יותר על התוכנית של בן שמעון. היום הוא לא מדבר יותר מדי, בטח לא עם השחקנים שלו כרגע. זה יקרה אוטוטו, כי הם ייכנסו לאספה, ועוד מעט כבר אימון מסכם, אז הוא יצטרך להעביר מסר, והיית בחדרי הלבשה, אתה יודע שיום לפני משחק, מן הראוי שתדע אם אתה משחק או לא, וגם באיזה שיטה ובאיזה מערך. אני כן חושב שהנבחרת שלנו תשחק הפעם עם שלושה בלמים מההתחלה, לא מערך גמיש מה שראינו בין שלישייה לבין רביעייה, וזה אומר שלרן בן שמעון הוא יצטרך לקבל החלטה אם לשחק עם השלושה בלמים האמיתיים בסגל שלנו, מה שנקרא, נחמיאס, רז שלמה וניקיטה סטויאנוב, או לשחק רק עם שניים מהם ולחבר אליהם שחקן כמו פיינגולד או מזרחי או דסה, שזה גם משהו שהוא יכול לחשוב עליו.
1: אני חושב שכרגע ההחלטות של רן בן שמעון, דיברנו על זה גם אתמול ומיד אחרי המשחק, צריכות להיות מבוססות על איך לעשות נבחרת חזקה, יציבה, לא הרפתקנית, שקודם כל תקבל ביטחון בפיזיות ובזה שלא קל להגיע נגדה למצבים, שגם אם מגיעים למצב, אז יש שחקנים שלא מיד אחר כך הופכים להיות מאוד מאוד רכים מכל מה שקורה, ולהיות מסוגלים להגיב. זאת אומרת, לשלב בין שחקנים שיכולים להביא אישיות, פיזיות, וגם משחק קצת יותר מבוקר, כי הרעיון הזה של הרכב נחמד שמתקתק את הכדור ויודע לנצח בסגנון הכביכול יפה שרצינו להראות, לא עובד בקמפיין הזה. שחקנים לא עומדים בציפיות,
2: אומרי,
1: המאמן לא מצליח
2: אומרי,
1: להגיע לשחקנים,
2: שומע,
1: ולכן
2: אומרי.
1: אני חושב, אני רק...
2: כן. לא, אני רוצה שתפרוט את זה לשמות, מה שאתה אומר שצריך לשחק בצורה זהירה, ואני מסכים איתך, קצת יותר זהירה. תפרוט את זה לשמות במגרש.
1: קודם כל אני הייתי עושה מערך מראה, כי אנחנו איבדנו את הלוקסוס לעשות מערך שאחרות יתאימו אלינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים כרגע, קודם כל, לדאוג שעמדה מול עמדה, מהלכים שהקוסוברים עושים בדרך כלל, יהיה לנו שחקנים שמתאימים להגיב. זאת אומרת, שאם הם עולים ב-3-4-3, כמו שהם עושים בדרך כלל, אנחנו גם צריכים לעלות במערך הזה, לעלות במערך שיהיה חיפוי לבלמים, או עזרה לבלמים עם קשר אחורי שיכול לעזור להם, ולבקש שיהיה לנו שחקנים באמצע עם כמו דור פרץ שיכול להצטרף קדימה, ולדעתי, בסופו של דבר זה אומר שאולי אוסקר גלוך, או אחד השחקנים הקדמיים האחרים, צריכים לעלות מהמחצית השנייה ולעשות את הדברים האלה כשהמשחק קצת יותר פתוח, קצת פחות אגרסיבי. קודם כל לייצר סיטואציה שבה יש לנו שחקנים פיזיים יותר, אתלטים יותר, שיודעים לשמור על המיקום שלהם, שנותנים פייט. אם אני לא מצליח להרוויח את ענן חלילי לדוגמה, שהוא האתלט הכי גדול בנבחרת, אני לא מוצא סיבה לוותר עליו, אני צריך לחשוב איך אני מרוויח אותו. כי זה לא שחקן שלא יודע לרוץ, לעשות טאקל, אם הוא המתקל מהטובים שיש בפרמייר ליג בעמדה שלו. אז מה, הוא לא יכול לעשות את זה ברמת נבחרת?
2: אתה צודק, אומרי, אתה שחקנים... צודק, אבל חלילי, צריך לומר ביושר, ברוב המשחקים שהוא שיחק, הוא לא סיפק את הסחורה שציפו ממנו.
3: לא הוא ולא אוסקר.
1: לא, אבל דרך אגב, ולאלי, ברוב המשחקים שהוא שיחק, גם לא שיחק בעמדה שלו עד עכשיו.
2: נכון, אני לא מתייחס עכשיו למיקום שלו, אני מדבר עובדתית, הוא לא סיפק את הסחורה שציפית
1: משחקן כמו חלילי. נכון, הוא לא הביא מה שהוא צריך, אבל אם אתה צריך שלושה בלמים, ותיתן לו את התפקיד הזה שהוא לא קצת כנף ימין, קצת מגן, אלא בין לבין, אלא תגיד לו, תעשה את הדבר שאתה יודע הכי טוב, תתקל הכי טוב שאתה יכול, תצטרף הכי טוב שאתה יכול, תלך, תחזור לאלמנטים שעושים אותך טוב, במערך פשוט, במערך שמתאים ליריבה, תכניס קצת יותר פיזיות באמצע, שגם יעזור לאחרים, קצת לוותר פחות על הענת כדור והטיקטוקים האלה, שאנחנו בסוף יותר מפסידים מזה, מרוויחים מזה, לפחות למשחק הזה.
0: אתה יודע, אומרי, אם אתמול דיברנו על כך שענן חלילי לא אמור לפתוח במשחק הזה, אז לפחות מבחינת כל הבדיקות הפיזיות שנעשו, הוא כן קשיר, וזה אולי גם שינה מעט מהדיסקט של רן בן שמעון. אבל זה לא רק חלילי, אלי. כל השחקנים של הנבחרת שלנו לא שיחקו טוב, ושחקנים שאנחנו מצפים מהם, אם זה אוסקר, מנור, גם רוי רביבו, שלהבנתי יכול מאוד להיות לא יפתח במשחק הזה, גם כדי לשמור עליו לקראת המשחק.

0: משחקים, המשחק הבא מול אירלנד, מה לעשות? כל הנבחרות בבית הזה וכל הנבחרות בכלל. אנחנו רואים כאן את הנבחרות, הם עושים רוטציות מאוד מאוד רחבות, כי אי אפשר לשחק ארבעה משחקים ב-15-14 ימים, וזה מה יש, אז זה יקרה גם אצלנו. ואתה יודע מה, אני לא אופתע היום אם אנחנו נראה אחרי האימון המסכם גם ארבעה שינויים, גם שחקנים בכירים משמעותיים שכמו שאמרת, יחכו לחצי השני כדי להיכנס שהמשחק הוא טיפה אחרת.
1: אבל מוטי, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול את מוטי, עם כל השינויים האלה והם מתבקשים, כן. אחרי התצוגה באמת המבישה נגד אירלנד, השאלה אם רן בן שמעון עושה את זה מתוך ראייה מקצועית או מתוך לחץ ששיחקנו כל כך גרוע והוא שמע את כל הביקורות ואז זה גם משפיע עליו.
0: אני נוטה להאמין שרן בן שמעון רוצה להצליח כמאמן נבחרת ישראל, ואי אפשר גם לבוא ולומר שהוא לא שומע את הביקורות. בוא, בעמנו אנחנו חיים, אנחנו יודעים שהדברים האלה
2: מגיעים. אלי, אתה היית שם יותר מאיתנו, ואתה יודע שהרבה פעמים זה מיקס של שני הדברים. השאלה מה האחוז מכל דבר. כי לחץ ממה שומעים בחוץ תמיד יש, וכשלא הולך זה עוד יותר נכנס לראש, ועד כמה היושר המקצועי שלך. עכשיו, הבעיה אצל רן בן שמעון היא לא שהוא לא רוצה להיות ממוקד מקצועית, אלא שאני חושב שכל מה שהוא האמין שיעבוד בקמפיין הזה לא עובד, ויש לו תוך יומיים שלושה לנסות להביא משהו אחר לנבחרת.
0: ועל זה מה שמדברים בנבחרת, שהקונספט של לבוא לשחק כדורגל נגד נבחרת כמו אירלנד, שמשחקת כדורגל שונה, אחר ממה שרן חשב בתוכנית הראשונית שלו, זה לא בא לידי ביטוי, ולכן, כמו שאתה אומר בצדק, אנחנו נראה נבחרת שמשחקת קצת אחר, פחות הרפתקני, יותר סוגרת, יותר בלוקים גם באמצע, גם בהגנה, כדי קודם כל לעבור מחצית אחת רגע בלי לספוג, ואז לחשוב קדימה עם שחקנים שהם קצת יותר טכניים וורבליים.
2: אנחנו יודעים שיש לנו בעיה גם אם יש לנו שני בלמים או שלושה בלמים, אז הקשר האחורי למשל חייב קומן לפחות לחשוב לפעמים על הנעת כדור, אלא יותר לתת להם עזרה כשיש הגבעות מהצד או שיש התקפות מעבר נגדנו, להתרכז יותר קצת בדברים האלה. אבל כשאנחנו יוצאים קדימה, שחקנים כמו דור פרץ, שחקנים כמו חלילי, לשים שחקן מהיר בחלק שני שחקנים מהירים כדי שאוכל לעשות מעברים, שכשכבר נצא עם הכדור לא נחשוב רק כל הזמן הגנה ולא לספוג, אלא עדיין יהיה לנו שחקנים עם כלים שיוכלו לעשות מעברים עם עוצמה, עם פיזיות, ושמה כן לתת קצת חופש, כי חייבים את זה בסוף, כי אנחנו לא באים פה לגנוב 0-0, אנחנו בסוף רוצים גם, אחרי שנראה קצת כמו נבחרת, גם לנסות להעיז ולנצח. אז צריך למצוא פה איזשהו איזון.
1: עומרי, אני רוצה לשאול את שניכם על דסה. דסה, אני מבין, לפעמים יש מאמנים, אנחנו מכירים את זה, עומרי ומוטי, שאתה יודע, מאמינים בשחקן מסוים והולכים איתו לאורך דרך. הבעיה של דסה, לפחות בעיניי, שהוא לא נמצא במסגרת, וזה לא שהוא מתאמן במסגרת, ואז אתה יודע מה, גם אם הוא לא משחק באופן קבוע, אני ממשיך להאמין בו. יש קצת בעייתי, זה קצת בעייתי העניין הזה.
2: תראה, אני נוטה להסכים איתך, היו תקופות, אני אספר לך מהניסיון האישי שלי, שמאמנים, גם אם נגיד הגעתי מחול ופחות שיחקתי, או שהייתה לי תקופה פחות טובה, כן נתנו לי את הקרדיט, ואני לקחתי את זה ואמרתי, טוב, זה רק על זה שמאמינים בי ככה, אז אני רוצה לתת יותר ולהוכיח. אבל כשאתה לא נמצא במסגרת של קבוצה, זה באמת באמת בעייתי. העניין הוא שאני חושב שדסה פה, יש לו, היה אמור להיות לו תפקיד של גם אם לא לשחק כל הזמן, או להיכנס מחליף בדקות האחרונות, להביא קצת משהו שאין עדיין בנבחרת הזאת, ונבחרת שהיא יחסית מאוד צעירה, או נבחרת שעדיין אין לה ניסיון כנבחרת בוגרת. שחקנים שיש להם הרבה ניסיון בנבחרות הצעירות, אני חושב שדסה היה אמור להיות פה איזה חוט מקשר, המאמן של השחקנים בשביל רן בן שמעון, גם בחדר הלבשה, גם באווירה, גם ב... אתה יודע, בעליות והירידות אחרי משחקים, באיך מתוששים, ולצערי, כרגע אני לא נמצא שם, אבל קשה מאוד לראות איזושהי השפעה של רן בן שמעון על השחקנים, ושל המנהיגים שלנו על השחקנים. כרגע אנחנו צריכים לקוות שיש שינוי של 180 מעלות בהכל, מנטלית, טקטית, פיזיולוגית, גישה, כי בלי הערכים האלה אי אפשר בכלל לדבר על טקטיקה ועם שחקן כזה או אחר בהרכב. יש ערכים בסיסיים אלי שבלעדיהם אין לנו מה לעלות בכלל.
3: אני רוצה
2: את הדברים האלה קודם כל צריך להביא למגרש.
3: אני רוצה להצטרף רגע לשיחה. תראו, בעקבות התבוסה 3-0 יש לנו מאמן בפאניקה, בטראומה, בסחרור, ולמאמן כזה אני לא הייתי נותן לו לאמן נגד קוסובו, אבל זה לא תלוי בי. אין לו שום רגע

0: הרי לעשות שינוי. כשאתה עושה שינוי בנבחרת ישראל, אתה צריך לגעת קודם כל באנשים שלא תורמים לך כלום לנבחרת. כשאני רואה משחק כדורגל ורואה כמה משחקים, דניאל פרץ, אוסקר גלוך, חלילי, אין להם מה לחפש בנבחרת, גם לא בתור מחליפים, הם מחלישים לי את הנבחרת, ככה אני רואה את זה. יתרה מכך, ראיתי
1: אין
0: כל...
1: אין בעיה, פרימו.
0: רגע, שנייה, אני אסיים.
1: אני חולק עליך לחלוטין, אני בעיה. רוצה לשמוע מה הרכב שלך לסיים. למחר. אני,
0: לי...
1: אני, אני יודע שאתם טובים כן. בלהגיד מה לא, אני אשמח לשמוע מה כן.
2: בינתיים אומרים מה לא, בגלל המאמן הלאומי,
0: יש לי,
2: שזה
0: יש
2: הרבה כלום והמון
1: לא, לא,
2: שום
1: לא, לא,
2: דבר.
1: לא, זה הכי קל להגיד רק. מה לא, אני רוצה לשמוע מה כן.
2: אז אין הרכב, רגע, יש את הרכב, אמרי, רגע, אני אקריא לך, שנייה, פרימו.
0: אין לו.
2: אז רגע. רגע, אבל סלחו לי רגע בוואטסאפ, אומרי, אני אומר לך את ההרכב של פרימו. בבליקי, שלח לי בוואטסאפ, אני רוצה לתת לאומרי את ההרכב של פרימו לפני המסך. שלח לי את זה, תמשיך פרימו. שלח
0: כן, לי אז את אני, זה. אז אני רוצה לסיום להגיד לך שאותם שחקנים שהוא הולך להוריד על הספסל, הוא מוריד אותם בצדק, כי גם הם, שמעתי אותו בכל השנתיים האחרונות, איך הוא מחמיא להם, לליגיונרים האלה, ואיזה נבחרת תהיה לנו איתם, ואני רואה את חלילי שנה בבלגיה,
2: רגע,
0: וכמה חודשים בקריסטל פלאס, הוא לא מתאמץ בנבחרת ישראל כמו שם.
2: ביקורת, תמיד שיש ביקורת צריך אלטרנטיבה. עומרי, אתה איתי? פרימו, ככה. אסף צור, אילי פיינגולד, עידן נחמיאס, סטויאנוב, רוי רביבו, ירין לוי, אליאל פרץ, דור פרץ, ליאל אבדה, מנור סולומון, טאי בריבו. זה הרכב שלו.
1: עכשיו, קודם כל, אני מכבד כל דעה, ואני מעריך גם את השחקנים שאמרת. אתה יודע למה אתה אומר אותם? כי אותם לא, הם לא הספיקו לשחק את המשחק הלא טוב, כדי שתגיד שהם לא טובים.
0: נכון?
1: לא בגלל שאתה חושב שהם טובים לנבחרת.
0: נכון, אתה צודק.
1: אבל זה לא...
2: לא, למה, פרימו, אם הם בנבחרת, הם לא שחקנים?
1: זה לא שיטה לבחור שחקנים לנבחרת, אני מצטער.
0: הוא הזמין אותם, לא אני הזמנתי אותם, אומרי. לא אני הזמנתי אותם.
2: פרימו, אל תזלזל בהם.
3: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
0: אני מזלזל, אני שמתי אותם בהרכב.
3: לא, אני אגיד לך.
4: כל רגע למוטי לדבר.
3: לא, אני אגיד לך למה אתה מזלזל, כי אם אתה קורא לאלי דס ראש ועדת קישוט, לקפטן נבחרת ישראל, שהיום הוא לא במצב של לשחק, אני יכול לכבד ולהסכים עם זה. אבל אני חושב שאנחנו קצת מגזימים, בטח בביקורת הלא מקצועית שיש לנו על שחקני נבחרת ישראל. מותר לבקר, צריך לבקר, אנחנו עושים את זה, וגם מגיע להם שנעשה את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אבל יש גם דרך, ואני חושב שהדרך הזאת צריכה להיות טיפה שונה.
0: אתה יודע למה? אמרתי את זה, מוטי, אני עוצר אותך רק לשנייה, בגלל שאתה פרסמתי, אני קמתי בשבע בבוקר, יום אחרי המשחק, ואני רואה את מוטי פשחצקי מצטט את אלי דסה שאומר ככה, אני תפסתי את הראש, אמרתי, מה? הצוות המקצועי הכין אותנו בצורה פנטסטית. זה אתה ציטטת את אלי דסה. תגיד, ישראלים יש להם דברים שהם טובים יותר, טובים פחות. מטומטמים הם לא.
3: בסדר, אבל זה מה שאלי דסה אמר, ואני נוטה להאמין לו שזה מה שהוא
1: חושב. אתה יודע מה הייתה המטרה של אלי דסה? המטרה של אלי דסה הייתה להעביר מבחינתו, הוא שייך לשחקנים, הוא לא שייך לצוות המקצועי. הוא רצה שהשחקנים יתחילו לקחת על עצמם אחריות, אז יכול להיות שהוא היה צריך להגיד את זה בניסוח אחר.
4: עומרי, עומרי, עומרי, עומרי,
1: עומרי, בנבחרות,
4: עומרי, רגע, רק שנייה, נראה לי שחשבת בדיוק מה שאני חשבתי, ואני עונה בדיוק מה שאתה עונה גם לפרימו. יש מצבים, פרימו, ששחקן אומר דברים לא כי תמיד הוא מתכוון אליהם, הוא רצה להעביר שום מסר, שבאמת השחקנים הם חלק גדול מהבעיה, אני מאשים את המאמן בצורה, הוא אחראי הגדול, אבל אי אפשר לנקות את השחקנים, השחקנים בסופו של דבר משחקים, והם לא נתנו כלום, ומה שרצה אלי דסה להעביר, זה אנחנו גם אחראים, ואנחנו נשתדל לתקן במשחק הבא.
0: אל תגיד לי שהכין אותה בצורה פנטסטית.
1: הגיע הזמן, לא, לא, אם אלי דסה, אני אומר, היה יכול להגיד בדיעבד את המשפט, אל תשאלו אותי על המאמן, קודם כל, שאנחנו ניקח אחריות על עצמנו, היית מקבל את זה יותר, נכון? זה מה שהוא התכוון להגיד.
2: כן.
1: לא יודע אם הניסוח היה הכי מוצלח.
2: חד משמעית.
1: אבל זו הייתה הכוונה שלו. אני ואלי היינו שם כשחקנים, ואלי יודע בדיוק למה הוא התכוון כמו שהוא אומר, ואני בטוח שזה מה שהוא התכוון. אגב, לפעמים, אתה יודע, לפעמים לא רק המשחק לא טוב, והם גם הניסוחים לא טובים.
4: לא, אני אגיד לך, עומרי ומוטי, אני אגיד לכם מה הבעיה עם התוצאה ועם המשחק. בואו, נבחרות ישראל בעבר ספגו רביעיות, וספגו חמישיות, וספגו שביעיות, וראינו את הדברים האלה קורים. הבעיה היא, אנחנו מושכים את כל השבוע הקודם, עם כל מה שקרה עם אירלנד, עם כל מה שקרה עם ההתנהלות שלהם, עם ההתנהגות שלהם, והתחושה הייתה במגרש שהשחקנים לא מבינים את הסיטואציה, לא מבינים את המצב מבחינת אגרסיביות.

0: מבחינת פאולים, מבחינת צהובים. אם כל זה היה, גם 3-0 היה מתקבל ביותר הבנה.
1: אלי, זה המשחק שהעליב אותנו. זה האמת. זה המשחק שגרם לנו להתבייש. וגם להם. אין, על זה אין ספק. על זה אין ספק. על זה שרן בן שמעון עשה קמפיין קודם שלא היה מה להפסיד בגלל הנבחרות שהגרנו בדרג A, ועכשיו בפעם הראשונה יש מה להפסיד והנבחרת לא נראה טוב וביזתה את עצמה ואותנו עם כל התחושות מסביב, על זה לאף אחד אין ויכוח, זה הם אומרים בעצמם. השאלה מה עושים מפה? לשלוח עכשיו, כמו שחלק אומרים, את רן בן שמעון הביתה, לא יקדם את הקמפיין הקצר הזה שנגמר
2: לא
1: בעוד חודש.
2: בוא נראה אותו,
1: ואם
2: אומרים
1: מחר
2: אותו
1: יצליחו,
2: בוא נראה.
1: ואם מחר, בדיוק, ולכן אני אומר שמבחינת, לדעתי לפחות, מחר זה משחק, ואני חוזר ואומר, זה להיות או לחדול. כי אם נצליח איכשהו לייצר ניצחון, גם אם זה בשיניים, וגם אם נשחק אחרת, ואם נשחק טוב, ויהיה לנו עדיין סיכוי בבית, ואנחנו נלך לאירלנד שפתאום לנו יש לנו 3 נקודות, זה לא ישכח את מה שהיה, מה שהיה אי אפשר להשכיח אותו. אבל
2: אין, קטם לכל החיים.
1: קצת להמשך הקמפיין הזה. ואם זה לא יקרה, אז צריך לעשות מחשבות טוב, טוב, טוב, מה צריך להיות השלב הבא בנבחרת ישראל? מי מאמן נבחרת ישראל? האם השחקנים האלה שאמורים להוביל אותנו מסוגלים לעמוד בלחץ של נבחרת בוגרת כשמדינה שלמה מסתכלת עליהם? כמו שהם עושים קריירות אישיות נהדרות, צריך להגיד, הרבה זמן לא היה לנו, לא בליגה הספרדית, לא בליגה האנגלית, נציגים, שחקן באייק, זה לא מובן מאליו. הרבה שנים התגעגענו לדבר הזה.
3: אני מסתכל קצת בתמונה היותר רחבה, איך שחקנים שנהדרים בקבוצות שלהם, בטח עכשיו בתקופה הזו, לא מצליחים להביא אפילו 50% ממה שהם נותנים בקבוצות שלהם.
2: כי הם לא מאומנים, הם לא מאומנים.
3: אז הם לא היו מאומנים אף פעם אם ככה, כי היו לנו שחקנים ברמות הרבה יותר טובות.
2: אני רואה את...
3: אז מעולם לא היה מאמן טוב לנבחרת ישראל.
0: אני פה מוטי, אני מוטי, אני מסכים איתך לחלוטין, אני גם אמרתי את זה, אני חושב שרוב הטענות שלי, אני כמו שאמרתי, הטענות לרן בן שמעון, מה לעשות, מאמן תמיד אחראי, אבל כשאני מסתכל על שחקנים כמו מנור סולומון וכמו חלילי וכמו אוסקר גלוך, שהם משחקים ברמות הכי גבוהות שאפשר, מה שציפינו וקיווינו כל הזמן, והם לא נותנים כלום, צריך לומר את האמת, צריך לשאול אותם למה זה קורה. אני לא חושב שזה בגלל
4: נגד אירלנד הם לא הביאו מצב אחד לגול.
0: אני אגיד לך משהו, אני לא חושב, אני לא חושב אפשר להגיד עליהם שהם באים לנבחרת לא מאומנים, כי...
4: לא, בנבחרת הם לא מאומנים.
0: כי מסגרת האימונים...
4: לא בווסטאם.
0: מסגרת האימונים...
2: רגע, אני לא מאמין בו בכלל.
0: אבל תן לי לדבר.
1: נימו, כמה יש לך ימים לאמן את הנבחרת, אתה יודע?
0: עומרי, תן לי, בדיוק מה שאני בא לומר, אין מספיק ימי אימון, אתה לא יכול תמיד להעביר את כל מה שאתה רוצה למאמן לשחקני הנבחרת. אני מצפה משחקנים בסדר גודל שהזכרתי, שיביאו מעצמם עוד 50% לפחות.
2: אבל שהמאמן ייתן להם כלים, אלי, אין לך מאמן. אני באתי בו אמון, זה לא מעניין אותי. אני רואה נגד אוסטריה, אלי, הוא עולה 4, כי אוסטריה עולה 4. נגד אירלנד, הוא עולה 6 בהגנה, כי הם עולים ככה. עכשיו אני שומע את הדיווח. הוא עולה עכשיו נגד קוסובו, אין לו אף רעיון. אין לו אף רעיון. הוא לא בענף.
0: אבל אני אענה לך. היות ואני גם הייתי מאמן, אי אפשר כל דבר להפיל על מאמן. אי אפשר. זה לא נורמלי.
2: מה לעשות?
0: כי זה לא נכון. בסדר. זה לא בכל העולם.
2: עכשיו פיתרו את ווילי סניון.
0: בסדר, אני לא אומר שלא מפטרים, אבל יש דברים שאתה צריך גם לבוא בטענות לשחקנים.
2: נכון?
0: אי אפשר כל הזמן רק המאמן.
4: אבל למה אתה אומר לבוא?
2: יש את קוסובו, בוא נראה לי שיש שיפור.
4: הרגע אמרת על הכוכבים של
2: הנבחרת. אז אני, ברור. נגד קוסובו, אלי, לפחות שיפור, משהו.
1: אני יכול להעיר על זה הרעה אחת. חברים, אני רוצה רק להגיד משהו אחד. אני חושב שבגלל שאני ואלי באנו מהמקום שאלי היה כמובן, אין מה להשוות, אבל היינו במקום הזה של לייצג את הנבחרת ולהבין מה זה המשקולות על הכתפיים ומה זה הדברים האלה ומה הפער בין קבוצה לנבחרת, כמה זה שונה. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, בסוף כולנו חושבים את אותו דבר. אתם חושבים שהמאמן זה 90% והשחקנים 10%, ובתפיסה שלי ושל אלי זה 50-50. ולכן הדיון הוא אחר. זה כל ההבדל. כולנו חושבים שיש חלק למאמן וכולנו חושבים שחלק לשחקנים. ההבדל הוא הפורפורציה שאתם נותנים להשפעה של מאמן על שחקנים שאמורים להיות בטופ, ואנחנו יודעים ששחקנים צריכים להביא מעצמם, לא משנה מי מאמן ולהתעלות, לא משנה מי מאמן אותך בנבחרת.
2: אבל עומרי, ראינו אותם רק לפני כמה ימים, את כל השחקנים. בוא תסביר לי אתה, הכל נחמד. איך פתאום מדרדרות כזו, אתה אומר 50%, אף אחד לא מביא 30%, אז איך זה יכול להיות אף אחד,
1: לא, 50% מהמשקל של...
2: אבל בדרך כלל לא.
1: של איך שאנחנו נראים.
2: אבל אנחנו מסכימים שאף שחקן לא הביא יותר מ-40-50% מהיכולת שלו. אפילו אין אחד, שניים, שאנחנו יכולים לציין ואנחנו מכירים אותם.

0: לא נותן 100%?
1: לא, הם רצו לתת, אבל הם לא נתנו 20%.
2: לא, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה לא ששחקן רוצה עכשיו לתת פחות מבקבוצה. עובדתית, הפסדנו ב-70%, 80% מהמאבקים הפיזיים נגד נבחרות. זה פרופורציונלי, גם אם הם יותר פיזיות וחזקות. אז זה אומר שהם לא נתנו את מה שהם היו יכולים לתת באקסטרו. זה לא שהם לא רצו. עובדתית, הם לא נתנו, לא התקפית ולא הגנתית.
0: כן, טוב, נקווה, אבל לסיום, אני איתך, בואו נקווה, נחזיק אצבעות, טיפה שיפור, משהו יותר טוב, טיפה חיוך נגד קוסובו, וגם האווירה
2: בטוח תשתנה. אני יש לי בקשה אחת, יש לי שאיפה אחת, אתה
0: זה
2: יודע
0: מחר,
2: איך אני אדע?
0: זה מחר,
2: היה לנו כל השבוע שיחות, כן, יש לנו כל השבוע שיחות לא קלות. שיחות עם הרבה אמירות לא פשוטות, עם הרבה ויכוחים, הרבה דיונים, הרבה פעמים הרמנו את הכל. אני רוצה לעלות מחר בערב ליציאה, ושנדבר רק על מה עבד טוב בנבחרת ושחזרנו לחיים. זה כל הבקשה שלי. שיהיה לנו דיון אחד כזה השבוע.
0: זה בקשה של כולם, הלוואי. אבל אתה יודע, אנחנו יכולים בפה, השחקנים ברגליים, הלוואי. זה יעשה לכולם, אתה יודע, שיפור, הזרן יחייך, הנבחרת, הלוואי. אני מסכים איתך שזה משחק אפילו יותר חשוב מאירלנד, בגלל מה שנקלענו אליו, שאני לא מאמין, אני הייתי הכי אופטימי לפני תחילת הקמפיין, אבל זה יכול להשתנות במשחק אחד, זה הכדורגל. בשבילך עומרי, הרבה הרבה תודה.
3: רז, רגע, לפני שנחזיר אליכם את השידור, תחזיק לי את זה רגע, את המיקרופון הזה, תראה. הרב שמואל פייגין, שדיברנו עליו אתמול, כן, והוא בסוכה. הרב של הקהילה, הביא לנו גם את
4: ארבעת המינים.
3: את האתרוג ואת הלולה ואת ארבעת המינים, כדי שגם אנחנו נוכל ככה לנענע בסוכה. ובתקווה, בתקווה, בתקווה גדולה, שההרגשה שאנחנו מרגישים כאן בהונגריה, ואנחנו מסתובבים לא מעט באירופה, ושם באמת מתאהבים אותנו, כאן התחושה היא יוצאת מן הכלל, בעיקר בזכות אנשי חב"ד שבאמת נמצאים כאן ונותנים לכולנו הרגשה נהדרת. אז אתה יודע מה? בחג הזה, עם ארבעת המינים האלה, ומחר במשחק, הלוואי והכל יסתדר.
0: כן, יהפוך צ'כה, מוריצ'י ללולב.
1: יישר כוח, יישר כוח.
0: מחר. יפה. חברים, תודה. ביי, להתראות.
4: תשמע, אתה יודע, בעקבות
0: ה... הגנפת אותי, רגע, רגע.
4: בעקבות השיחה הזאת.
0: תראה, תראה את הרכב של פרימו, יפה. יפה. חשבתי על זה, יצא לי זמן, שתקתי...
4: על מה אתה מדבר?
0: לא, הרכב נחמד.
4: אה, להרכב שלי. תנחה אותנו, למה אתה הולך?
0: אמרתי, ההרכב שלך.
1: הוא אמר, הרכב שלך יפה.
0: מה, אתה צריך, אני אגיד את זה לאט. ההרכב.
4: טוב, אוקיי.
1: שלך מעניין.
0: מאוד.
4: עכשיו, אתה יודע מה
0: אומרי? דבר עליו.
4: אני, משפט לעומרי, לא הספקתי לענות. עומרי אומר, השחקנים האלה ששמת...
0: הרגע, יש כאלה באפליקציה, בבליקי צודק, אז פרימו. אסף צור!
4: רגע, רגע, לא, לא.
0: בין הקורות, בחולצה שחורה.
4: בוא נעשה את זה כמו שירים ושערים לפני 40 שנה.
0: אתה פונה אליי.
4: פונה אליך. יאללה. עכשיו אנחנו לאצטדיון בנתניה, שם נמצא יעקב עוזיאס.
0: תן לי דני דבורין, תן לי דני דבורין.
4: עכשיו אתה דני דבורין.
0: לא, תגיד, שם נמצא דני דבורין.
4: שם נמצא דני דבורין.
0: תודה, תודה, פרימו. אז נבחרת ישראל תעלה עם אסף צור בין הקורות, תלבוש את כל שחורה. בחוליה האחורית לנבחרת ישראל ישחקו עידן נחמיאס ולצידו סטויאנוב. רוי רביבו ופיינגולד הם המגינים של נבחרת ישראל בקרב הקשה שצפוי לנו מול קוסובו שעולה בתלבושת כל לבנה. לוי הוא הקשר האחורי ולצידו אליאל פרץ ודור פרץ. מקדימה לאחר שנקבנו בשמות הפרצים, ישחקו ליאל אבדה בצד אחד, מנור סולומון המאכזב בצד שני, ומי שיקבל הזדמנות בהופעת בכורה בקמפיין הזה, הוא טי בריבו שלדעת המאמן החלים מפציעה. רן בן שמעון, האיש על הקווים, ולצידו גל כהן ואמיר שלח. ישפוט את המשחק. יוסף דיאמנט, הכוונים...
4: יוסף בן אישתי?
0: ויוסף בן אישתי, לעיני 200 צופים במגרש בחדרה. ציון המשחק 6, ואין שחקן מצטיין.
4: ניב האוהד של מכבי תל אביב אומר לי, הוא מכיר רק כוון אחד בכל ההיסטוריה. עבד אל אוברה. רק עבד אל אוברה.
0: אבל הרכב מעניין, דבר עליו.
4: הרכב מעניין, תשמע.
0: הלכת עם אסף צור?
4: אני אגיד לך, כן. אני, בגלל שהחלטתי להחליף את דניאל...
0: ופיינגולד, ופיינגולד.
4: אין מה, אין משהו אחר.
0: בסדר.
4: גיא מזרחי היה מאכזב, ולידסה לא נותן לו.
1: גיא מזרחי אבל היה מאכזב, לא הכל באשמתו.
4: ברור. אתה יודע מה אני רוצה?
1: אתה יודע, לשחק מגן, לשחק בלם, לדעתי הוא היה מבולבל,
0: כי עומרי אמר לך, לא בהתרסה, אמר לך, אתה לוקח את הרכב הזה, בגלל ש...

0: הם לא שיחקו.
1: ברור.
0: יפה, רגע.
1: שמעתי לא נכון.
0: אבל מקצועית, ירין לוי בפתיחת עונה קטסטרופלית, והוא בהרכב שלך.
1: אין לי שש. אם היה אבו פני בנבחרת, אני נותן לו אבו פני, אין לי. חיפשתי שש, אין לי שש בכל הנבחרת.
0: עבדה בנבחרת עד עכשיו קטסטרופה כבר שנתיים.
1: עבדה לא היה בנבחרת איזה קמפיין שלם.
0: הוא לא היה, ושהוא היה, הוא היה לא טוב ולא זומן בצדק. אבל אתה הולך איתו.
1: רציתי לענות ל...
0: מנור, אתה ממשיך איתו. אוסקר משלם מחיר.
1: יש לי חיצוני שמאלי?
0: אוסקר משלם מחיר אצלך, מנור, אתה מסכים איתו. והחלוצים, אתה ממשיך לבלבל, כמו שהנבחרת מבלבל.
1: עד שמישהו ייתן לי גול.
2: אוסקר,
1: עד שמישהו ייתן לי גול.
2: אז אוסקר צריך לשלם מחיר, לא בגלל שצריך להפיל הכל עליו. אני חושב שנבחרת ישראל, נגד נבחרות בסדר גודל הזה, שהם לא הרבה יותר טובים.
1: ברור. קוסובו לא טובה מישראל. הם שוות איתנו. שוות איתנו.
2: אתה יודע מה, גם אם יש להם יתרון מסוים, בסדר. יש להם שחקנים באמת טובים.
0: אלי, הוא קל אבל.
1: יש להם חלוץ מעולה.
2: מה שאני אומר, זה לא עניין של להפיל הכל על גלוך. גלוך יכול לשחק בדרך כלל כקשר מאחרי החלוץ, קצת שמאלה, קצת ימינה, מספר 10. אני חושב, וחשבתי את זה גם במשחק הקודם, שצריך בכלל, נגד נבחרות אירופאיות, בטח בהתחלה, תאבד את הקישור.
1: שלישיית קישור.
2: שהקישור יהיה חזק, שיהיה קשה יותר להגיע להגנה.
1: זה מה ששמתי.
2: כשאתה יודע ששחקני ההגנה שלך לא במיטבם, לצופף את המשחק במרכז השדה, ואתה יודע, תמיד אפשר להכניס את אוסקר גלוך דקה 60, דקה 70, ולא צריך הרבה בשביל אוסקר גלוך כדי לעשות הברקה כזו או אחרת.
0: אלי, אני יותר קיצוני ממך, דבר ראשון מסכים איתך בכל מילה, אבל הוא פשוט קטסטרופה, חלש מאוד.
2: נכון, נכון.
0: לא תורם.
2: נכון.
0: סתם,
2: אבל בן
0: שמעון, התקשורת עשתה נזק, התקשורת מנהלת הנבחרת.
2: אני לא הייתי מפיל עליך.
0: לא, ברור, אבל דיברנו עכשיו עליו, נגיע גם לאחרים. אז התקשורת פה בהתחלה שיגעה את רן, כי רן לא התחיל עם אוסקר. ואז אוסקר, אוסקר, אוסקר, גם חברים שלי, אוסקר צריך לשחק. ואז רן נסע אליו. אתם זוכרים? עם השיחות, ונסע אליו.
2: ארוחות צהריים.
0: והכל, ארוחות צהריים. ועכשיו, נקווה שלפחות היה טעים, אז הוא
1: מפצח. ישבתי פה לפני כמה זמן.
0: אבל רגע, פרימו. איתן אזולאי, רק בארבע דרגות מירין לוי מתחילת השנה.
1: איתן אזולאי לא יכול להיות שחקן
2: נבחרת. אבל אני לא בטוח שהוא דפנסיבי.
1: כאן בינוני ברמות שאי אפשר לתאר. מי כמוני מכיר אותו, מכבי פתח תקווה נתניה, מאוד בינוני.
2: מה משחק איתן אזולאי?
1: קשר שמונה.
2: נו, אז זה לא קשור בכלל, הוא לא שש.
1: הוא כמו גבי, הוא כמו דור פרץ במכבי חיפה.
0: אבל הוא לא שיחק אלים שש קלאסה, גבי.
2: נכון,
1: לא שש.
2: אני מבין מה פרימו אומר לגבי ירין לוי, נכון שהפתיחה של העונה היא לא טובה, אבל
1: כשאתה
2: מסתכל על הסגל, הוא השש היחידי.
1: השש היחיד, אם היה אבו פני.
2: אגב, הוא הכניס אותו גם במשחק. אתה יודע מה? אני לא הייתי כל כך חושש לפתוח.
1: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. אלי.
2: מה ההבדל בין אולי לבין אליאל פרץ?
1: אני רוצה להגיד לכם רק משהו אחד. תראו, יש לנו
0: 20... לא, אליאל פרץ הוא שם בהרכב פרימו.
2: לא, כשש אני מדבר.
1: כשש.
0: סטויאנו, ואתה ממשיך עם סטויאנו?
1: אין לי בלמים.
2: אין בלמים.
1: אין לי בלמים. תן לי שני בלמים, אני מחליט. אתה יודע מה? אם שטייפמן היה טס מחוץ לארץ ישראל, נותן לו לפתוח בהרכב.
2: לא בטוח.
1: נותן לו הזדמנות.
2: הזדמנות זה במשחק ידידות.
0: אמרתי לאלי, ולא כל כך לא, זה לא שלא הסכמנו, לא נכנסנו לזה. אני שואל אותך, אתה רואה כל משחק בליגה. אני רואה את שי בן דוד, לא לנבחרת.
2: תקשיב, שי בן דוד הוא שחקן טוב.
1: בלם ליגה טוב.
2: הוא בלם טוב, אבל נבחרת, יש לו נטייה לעשות טעויות, יש לו נטייה לעשות דברים שבנבחרת אתה משלם מאוד מאוד יקר. אני לא בטוח שזה הפתרון.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לנו 27 שחקנים בסגל, אנחנו יכולים על כל אחד לדבר דקה, ייקח 27 דקות, לא נעשה את זה. אני אדבר על שחקן אחד בלבד. וקוראים לו דור פרץ, מכל החילופים שהוא עשה במשחק מול אוסטריה נגד אירלנד, דור פרץ, השחקן הכי מסוכן בכדורגל הישראלי, יותר מכל שחקן בנבחרת ישראל, יותר מגבי, מאוסקר, מסולום. ראינו גם שהוא נכנס מחצית שנייה, כמה כדורים ברחבה, כמה זינוקים של השוער האירי. אני אומר, למה החוכמולוגיה הזאת לפעמים? למה דור פרץ? הוא מהצד השני, אני אומר, לוקח את רז שלמה. רז שלמה עכשיו בכל המדינה על הפלנצ'ה. בלם לא טוב, לא צריך להיות בנבחרת ישראל, לא מתווכח.
2: אבל אני אגיד לך, רז שלמה לא פחות טוב מאחרים.
1: תודה! עכשיו אני אומר, הכי קל לשים את רז שלמה על הפלנצ'ה.
2: להפיל עליו עכשיו
1: הכל. 15 שחקנים היו חלשים, רז שלמה.
0: אל תגיד באותה נשימה, על אוסקר אפשר לבקר, עזוב את רז שלמה.
1: אבל כל משחק עושה לי גול.
0: נכון, אבל יודעים, זה רז שלמה. זה בדיוק כמו שככה אמרתי על שלמה בן אברהם, מה חדש? רז שלמה הוא בעייתי.
1: הרגש, מה טובה.
0: כן, זה רז שלמה, קלט גם בליגה. זה רע שלמה.
2: יש לו, יש לו, למרות שיש שיפור גדול ביכולת שלו, צריך לומר את זה בליגה.
1: במכבי תל אביב, מתחילת העונה, קודם כל אני אומר, חוזר ואומר, מבחינת
0: בנבחרת זה לא בלם, טעות ראשונה,
1: נכון, בלם טכני, עם מסירות בימין ושמאל, אין לנו אפילו זרים כאלה, יש לו מסירות, אבל אתה צריך הגנה.
2: גם חלק מהמסירות שלו במשחק היו ליריב, לא פעם ולא פעם.
1: לא בנבחרת, אמרתי לך על מכבי.
0: איילייט, איילייט בהרכב שלך, ננהל את זה, כי אני מצרף את נדב, מעניין אותי הקטע של אסף צור בשער, כי עוד פעם, גם גלאזר, פתח את העונה, נהדר והוא
1: אם אתה הולך לי על ההיררכיות שלך, ואני שונא את המילה ההיררכיה, אז ברור שאומרי גלאזר.
2: אני לא הולך על ההיררכיה.
1: הוא אמר.
2: לא, לא בגלל ההיררכיה. אני חושב שגלאזר בטח לא פחות טוב מייצור.
1: אני חושב שצור פתח מצוין את העונה.
2: לא, גם גלאזר
0: פתח טוב.
1: ככה.
2: למה ככה? פתח טוב.
0: היה בסדר גם הוא רגע. ופרימו, הוא גם היה בנבחרת מבחינת ניסיון, אז אתה שם הכל על צור. בנבחרת זה אחרת, אתה בעצמך אמרת את המשפט הזה, ולפני נדב אני אגיד לך משהו, אלי במקרה יושב פה, תחשוב רגע שגם שטראובר וגם איציק אורנפיין וגם עופר פביאן וגם אבי חדד זיכרונו לברכה וגם שביט אלימלך, הם לא שוערי נבחרת והיו שוערים יוצאים מן הכלל, הם לא שוערי נבחרת,
2: נכון.
0: והיו שוערים יוצאים מן הכלל, הם קיבלו הזדמנויות בנבחרת, אני לא אגיד שולי גילרדי, ואפילו שבוני היה בשתי דרגות מתחתם בליגה, בוני היה שוער נבחרת. גלאזר הראה לנו, היה כבר בנבחרת, שכאילו זרקת ואסף צור, אל תהיה משוכנע.
2: לא, אבל זה דעה לגיטימית. בוא, אסף צור הוא שוער לא רע בכלל.
1: אני לא הבאתי שוער מליגה א',
2: לא, לא, הוא שוער לא רע.
1: אני מחזיק מראי אסף צור.
2: אבל אני חושב ש... אני מסכים עם הניתוח של רז.
1: אז אתה מכל ה-11 ששמתי רק מחליף את גלאזר בצור?
2: לא, ההרכב שלך הוא לגיטימי. אני לא חושב שהוא יעלה איתו, אבל זה לגיטימי.
0: כן, אחלה, הרכב יותר טוב מהרכב של המאמן הלאומי, ואמרתי, אם אתה עולה אוסטריה, עולה 4 בהגנה, אתה עולה 4 בהגנה. עכשיו עלו בהגנה, עלו אירלנד, 5 בהגנה, הוא עלה 5 בהגנה.
2: יש לנו זמן, נמשיך עם זה.
0: אין לו רעיון שלו.
2: רז.
0: אין לו רעיון שלו.
2: יש מישהו שמחכה לו.
0: זה קופי קייט, כן, נדב בטח כועס עליי שלא הזכרתי את רוני מוסקוביץ', אלף. נדב.
3: אתם איתי?
2: עכשיו אנחנו איתך.
0: ברור. בשוערים שאמרתי.
1: רגע, הלכת רחוק, היו בדרך, שאול סמאג'ה.
0: רוני, את אותך. אני אהבתי אותך.
3: היו רבים וטובים. שכחתם את... טוב, לא משנה עכשיו.
0: מי, תגיד. מי, מריו שוחוביצקי? מי?
3: גם מריו, ברור.
0: נכון.
3: היו רבים וטובים.
0: נדב, מה קורה? מה קורה? עושים נקודה מחר, לא סופגים מחר, מעלים חזרה את החיוך מחר. תשמע, יש את השיר הזה. מחר זה היום. מחר זה היום.
3: כן, קודם כל אני חייב להגיד שמעבר ל... תכף נדבר באמת על נבחרת קוסובו ועל מה שעומד להיות אולי, אני לפחות בשעות האחרונות סביב כל הסיפור הזה של המטוס, היה לנו פה נס מטורף.
0: כן.
3: אנשים באמת גיבורים ברמות בלתי הגיוניות שהצילו פה מאות ישראלים.
2: נדב, לא היינו מדברים עכשיו עם חלילה זה היה קורה. לא היינו מדברים עכשיו עם חלילה זה היה קורה.
3: אז טוב שאנחנו יכולים לדבר.
2: ברור.
3: אז טוב שאנחנו יכולים באמת לדבר על כדורגל, אבל היו באמת רגעים של צמרמורת. טוב, תקשיבו, אמרתי זה אתמול ואני אגיד זה גם עכשיו. חייב להיות שינוי מבחינת הגישה. אבל זה לא הבטיח לנו כלום, כי מעבר השני יש נבחרת טובה. להערכתי טובה מנבחרת ישראל עוד לפני הקמפיין, בלי שום קשר למה שקרה במשחק, בשני המשחקים האחרונים. זה לא אומר שאי אפשר לנצח אותה, ודאי שאפשר. אבל היא נבחרת טובה עם שחקנים ברמה גבוהה מאוד, חלקם כמובן. יש להם גם בעיות משלהם. המאמן שלהם, אגב, פרנקו פודה, וזה עניין שצריך להתייחס אליו. הוא הצהיר שהם הרי ניצחו את אירלנד והפסידו לאוסטריה, בווינה, אבל הוא אומר, המטרה שלנו, לנצח את כל ארבעת המשחקים שנותרו לנו. זאת אומרת, גם את המשחק מחר נגד ישראל, את משחק הבית נגד אוסטריה, ואת שני המשחקים, ואת המשחק הבא נגד אירלנד. זו המטרה שלהם. אם הם יצליחו או לא, נמתין ונראה. ולגבי פרנקו פודו עצמו, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, כשנבחרת ישראל, עוד בתקופה של ערן זהבי, ניצחה את אוסטריה פעמיים בסמי אופר, גם ב-2019, זה 5-2, ואחרי זה 4-2, בשנתיים אחרי זה, פרנקו פודה היה מאמן של נבחרת אוסטריה, ופרנקו פודה חטף מנבחרת ישראל 2 מהתבוסות או ההפסדים הכי קשים וכואבים בקריירה שלו, וברור שהוא לא שכח את זה, אז אני בטוח שיש לו גם איזה חשבון קטן מבחינתו לנסות ולסגור עם הכדורגל הישראלי. הם באו לפה מאוד רגועים, נכון שהם הפסידו לאוסטריה, אבל זה המשחק הכי קשה מבין השישה בקמפיין הזה, משחק חוץ בווינה. נגד אירלנד הם נראו טוב מאוד, למרות שהם ניצחו רק 1-0. ודיברנו על זה, יש להם שחקנים ברמה מאוד גבוהה, מוריצ'י זה היה סגן מלך השערים בליגה הספרדית, זה לא שחקן שהגיע אתמול לליגה הספרדית, שחקן שהבקיע רביעייה במשחק האחרון שלו בליגה הטורקית בפנרבחצ'ה. יש להם את ג'גרובה, שהוא המגן, הוא הקיצוני הימני של יובנטוס, שאגב צחק בעוד כמה שבועות נגד הפועל באר שבע. ועוד שחקנים מהליגה הגרמנית, מהבונדסליגה. יש להם בעיה מסוימת בעמדת השוער. מוריץ', השוער הראשון, נפצע במשחק נגד אוסטריה, הוא חלף, והמחליף שלו זה שוער שעבר השנה לליגה הספרדית השנייה, ועדיין לא שיחק דקה. במשחק נגד אוסטריה הוא שיחק את החצי שעה האחרונה, אבל זה כבר היה סוג של garbage time. אתמול השוער הראשון התאמן בנפרד, עדיין ספק גדול, היום נהיה באימון בערב ונוכל לראות מה קורה בעניין הזה, יכול להיות שתהיה להם איזושהי בעיה בעמדת השוער, וזה יכול אולי לתת לנו איזה סוג של תקווה לעשות משהו.
2: נדב, אני מסכים איתך לחלוטין, אתה התחלת עם זה שצריך לשנות את הגישה, אני חושב שבאמת זה חשוב מי פותח בהרכב, אבל זה לא העיקר. העיקר איך אנחנו נגיע למשחק הזה, מבחינת האגרסיביות, מבחינת הריכוז, מבחינת לשמור קרוב, מבחינת כדור ראשון, מבחינת סגירות. כל הדברים האלה, אתה יודע, בזמנו דוביץ' וייצר, ואני שילמתי על זה איזשהו מחיר, כשהיה נותן לנו הרצאות רז, סיפרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, פעם דני בר עשה לי את זה כותרת בערוץ. ואז אחרי שהוא היה נותן הרצאה טקטית, ולעשות כך ולעשות אחרת, אמר, אם לא נביא מעצמנו את המוטיבציה ואת האגרסיביות, אז כל מה שאני אומר שווה, לא שווה בעצם. ופה הנקודה שרן בשימון יצטרך להחדיר לשחקנים, לעלות מבחינת הגישה, אגרסיביות, אם צריך לעשות פאולים, לעשות פאולים, צריך לקבל צהוב, צריך לקבל צהוב, היכולת תבוא בהמשך.
0: נדב, כי גם אם חלילה, חלילה, חלילה, נפסיד, בסדר, 0-9, אבל כמו שאמרת, שניתן פייט, שנהיה שם.
1: שום דבר. אל תבלבל את המוח, מפסידים, הפסדת. אל תגיד, הפסדתי, אבל נלחמתי. אז אין לך מושג. אין לך מושג אם אתה מפסיד.
0: באמת?
1: באמת.
0: אם אתה מפסיד ונתת פייט, אתה מפסיד דקה 90?
1: במצב שלנו?
2: מה שנדב? אתה משחק עם כל סובה שנבחרת?
1: לא פחות טובה מאיתנו, אמרנו. אולי אפילו יותר טוב.
0: רימו, מה פתאום? אם אתה נדב שידר את זה, המשחק ברח לו דקה 25, נגמר 3-0, לבין אתה משחק מול קוסובו, ויש לך פייט, אתה בפנים, אתה מחמיץ, אתה בועט לשער, לא באתנו לשער בכלל. נגד אוסטריה, פעם אחת באתנו, והתחלנו לשחק בחצי שנייה.
1: בוא נשמע מה נדב אומר, אז אני לא מקבל את זה.
0: שתהיה בפייט, אתה מסתכל רק על התוצאה.
1: בוודאי.
0: עכשיו אני מסתכל כבר על טיפה
1: שנהיה. זה בדיוק הרופא שאומר למשפחה, הניתוח הצליח לאיש מת.
0: אבל עכשיו לפחות שנהיה, נכון הציפיות שלי, ירדו אחרי, תן לי להחזיר את האמון, את הביטחון. נדב, אני אומר שנהיה על יד, שנהיה בפנים, בתוך המשחק.
3: אז רגע, אוקיי, אז אני אגיד דבר כזה. ברור שהתוצאה חשובה, אין פה שאלה. זה מבחן התוצאה, אם אתה מ-0-9 גמרת את הקמפיין, זה ברור. אבל, וזה הדבר החשוב, איך המשחק מתחיל? אם הפתיחה של המשחק תהיה באמת שונה מבחינת הגישה, אז על זה אפשר לבנות. משחק זה 90 דקות, מה יקרה בהמשך אנחנו לא יודעים. אבל אם תהיה פתיחה חלשלושה ונבחית כזאת, כמו שראינו, אז מה עשינו בזה? הפתיחה, עכשיו אני אגיד דבר נוסף, אמרתם רן בן שמעון צריך להגיד, רן בן שמעון לא צריך להגיד לשחקנים כלום. אם הם לא מבינים את זה לבד, יש להם בעיה גדולה מאוד.
1: נכון.
3: הם קראו את כל הכותרות והם יודעים את זה בעצמם. אם הם לא מבינים את זה בעצמם, אז כבר באמת אין מה לעשות.
1: נדב, אני מחכה 24 שעות להגיב על משהו שאמרת אתמול. קודם כל קיבלת מחמאה, ראיתי אתמול את התוכנית עם אושרת. אושרת לא רואה כדורגל בחיים, היא אומרת לי, זה נדב שאכל איתנו במסעדה באיסטנבול. תקשיב, אושרת.
3: נכון, נכון.
1: אתה זוכר, אז היא אומרת שאתה מאוד מאוד נחמד. למה היא ראתה...
0: מה זה? היא אומרת, הוא בחור נחמד.
1: לא, תקשיב.
0: הוא בחור נחמד.
1: הסתכלנו אתמול...
0: אבל להגיד על בן אדם חמוד...
1: נחמד, לא חמוד,
0: נחמד.
3: לא חמוד, לא חמוד, לא חמוד.
1: לא חמוד, נחמד. אני רוצה להגיד לך משהו.
0: איש חכם.
1: נכון.
0: איש אשכולו.
1: אני רוצה להגיע לעיקר.
0: תגיד איש מקסים.
1: נכון, אני רוצה להגיע לעיקר.
3: רגע, אני במתח. מה אושרת אמרה?
1: שאתה מאוד מאוד נחמד. היא זוכרת שהיינו במסעדה באיסטנבול. עכשיו תשמע.
3: אבל רגע, אבל על מה?
1: לא, אז אני אגיד לך על מה. ראינו אתמול את הדיון שלכם. עכשיו, אתה היית נדב בגובה הראיות. אתה היה לך קשה מאוד אתמול.
0: מתי?
1: עם האולפן, אתמול.
0: אה, פה.
1: פה.
0: זה, לא הבנתי.
1: כן,
0: לא,
1: בשידור אוקיי. הישיר אתמול. נו. הוא היה איתך ועם צנציפר, היה לו קשה מאוד. עכשיו, אני רוצה להגיד
0: לך... מה היה לו קשה? במה?
2: במה היה לו קשה?
1: שהיה ביניכם את ה... הוא לא יכול היה לה...
0: סבבה.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני אומר את זה בנועם.
0: אמוציות, לכולנו כואב, אז נדב בדרך שלו, אני בדרך שלי. לא כולם אותם אנשים, כל אחד והסגנון. נדב הרבה יותר סולידי ממני.
1: נכון, נכון.
0: בגלל זה אני רז.
1: נכון. אני תמיד הייתי אומר לנדב עוד לפני המון שנים, אני מופרע, אתה לא. אבל אני רוצה להגיד לך, נדב, משהו מאוד חשוב על משהו

0: שאמרת אתמול, ואחרי זה תגיב.
1: שנייה, אני רוצה להגיד את כל הטוויטרים, או את המשפט של פרימו, שמודה, אני מופרע. יש לנו כותרת
0: למשדר. הייתי, אמרתי הייתי.
1: יש לנו כותרת למשדר
2: הזה. רגע, נו.
1: כן, מה אושרת אמרה?
0: עכשיו אני אגיד לך.
2: בוא'נה, הקדמה של רבע שעה, ומה התכלס?
0: התכלס, לא נותן לי רז. ראית פעם את רז נותן לי לדבר.
1: סליחה, צודק, אני גם סקרן.
0: אתה אמרת משפט כזה, אתה אמרת אפילו בשלב מסוים, אז בוא נחזיר את עמנואל שפר, אז מה, נחליף כל פעם מאמן, כל פעם מאמן, ואני אומר לך נדב, כן. כן להחליף מאמן, כן, עד שיבוא המאמן שיצליח, ואני אתן לך דוגמה, ואתה איש העולם הגדול, תבדוק את זה אחרי זה, אתה נבחרות בינוניות בסדר הגודל של ישראל, לא ספרד ולא צרפת. בוא נלך בדרום אמריקה על אקוודור וכל אלה, על יפן שבשנות ה-70 נתנו להם שישיות, תראה עד שהם הגיעו להצלחה למונדיאל, כמה מאמנים הם החליפו עד שבא הזה שהוביל אותנו, אנחנו נחליף 1,000 עד שיבוא איזה שיקח אותנו. זה מה שרציתי להגיד לך.
2: אוקיי. קודם כל, סבבה. אז אני אבהיר אם מישהו לא הבין את מה שאני אמרתי אתמול. אמרתי דבר נורא פשוט. אמרתי שמאז עמנואל שפר, זיכרונו לברכה, ב-1970, אף מאמן לא הצליח להביא אותנו לטורניר גדול. אף אחד. גם הגדולים וגם הקטנים, ואני לא רוצה להזכיר שמות, כי עשינו את זה אתמול, אין טעם. ואני לא השוויתי ביניהם. רק אמרתי שאף אחד לא הצליח. ברור שאנחנו נמשיך לנסות. מה, איזה שאלה? נמשיך ונמשיך ונמשיך, ונקווה שיום אחד יהיה מי שיצליח. אבל זה אף פעם לא רק המאמן.
0: נכון.
2: אם זה רק המאמן, אז היינו
0: נכון,
2: מוצאים את
0: לא
2: האיש המתאים.
0: המאמן, אבל אני אומר,
2: והכל
0: בסוף
2: מסתדר. זה לא...
0: אני אומר, זה לא רק המאמן, אבל בסוף אני מקווה עוד שלפני שנעצום עיניים לכל החיים.
2: כולנו מקווים.
0: שנראה פעם טורניר, וזה לא הולך ככה.
1: כרגע הוא לא בכיוון רן, לצערי, לא בכיוון בכלל, אבל עוד פעם, בוא נחכה למחר. אתה יודע מה?
3: נדב, אני איתך ב-100%, ואני אהיה אפילו יותר קיצוני, אני חושב שזה יותר תלוי בשחקנים מאשר במאמן. זו דעתי כבר הרבה מאוד שנים.
1: אלי, אבל הוא הרס כאן נבחרת, אלי. הוא גמר, אלי.
3: רז, אתה לא חייב להגיב על מה שאני אומר.
1: לא, אני אומר, אלי, הוא היה חלש,
2: אלי. אלי, אלי. אני רוצה רק להוסיף למה שאמרת, כי פרימו הזכיר קודם את יפן.
0: יפן.
2: כי יפן, כשאנחנו ניצחנו את החמש... יפן, כן, יפן. ניצחנו אותה 5 ו-6 וכן הלאה, בשנות ה-70 ואולי אפילו תחילה שנות ה-80.
0: נכון.
2: זה היה כשהליגה שם הייתה ליגה מאוד חלשה ושחקנים היפנים היו חובבנים. מה שקרה ב-10, תסתכלו היום על נבחרת יפן, אתם מדברים באופן כללי, תסתכלו, תעברו שחקן שחקן. זה כוכבים מהבונדסליגה, מהפרמייר ליג, מהליגה הספרדית,
1: כן.
2: מהליגה האיטלקית, וגם ליגות פרו... כולם... כולם, אין שם אף שחקן אחד מהליגה היפנית. אחד, אין. יש היום באירופה משהו כמו 80 יפנים. פעם לא היה אחד.
0: אם יש היום משחק יפן...
2: שאנחנו נגיע למצב שיש לנו...
0: אם יש היום משחק יפן נגיד ישראל, זה 6-0.
1: נדב, כל מילה ברזל, אבל אני לא מאמין שהשחקנים שלנו, שרק ראינו אותם, אתה יודע, באירופה, משחקים שאתה משדר, ברמה פתאום כולם...
2: דיברתי על הכמות.
1: כל כך, לא, עזוב את הכמות. עזוב את הכמות, אני אומר גם אלה ששיחקו...
2: מה זה עזוב את הכמות?
1: פתאום לא, אל, נדב, הם מקבלים את הקרדיט, חולצת הנבחרת, ופתאום הם כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, ברמה כל כך נמוכה, אף אחד לא אפילו 40%, ועוד דני לארג', שזה מה שנקרא מפתיע. ולכן זה הפך להיות דיון של יותר מאמן. ברור שהשחקנים, אבל כמובן שאין פה סבוטאז' או שיגלו עוד כמה שנים משהו אחר.
2: אני מסתכל.
1: אבל איך זה יכול לא, להיות
2: אני,
1: ככה?
2: אני
1: איך,
2: מסתכל,
1: איך, איך?
2: אבל אני... אבל... איך, איך, איך, ראינו, מה זה איך? עובדה.
1: נכון.
2: אני אומר, אני מסתכל על טווח ארוך, לא על משחק אחד, שניים, שלושה. אם יהיו לנו, כמו ליפן, 80 שחקנים באירופה, אנחנו נהיה במקום אחר. כל מה שיש לנו שניים, שלושה, ארבעה ברמות הגבוהות, זה לא מספיק.
1: אחלה
2: נבחרת.
1: אני רק
2: יוסיף ויגיד...
1: אנחנו חלוקים, אחלה נבחרת
2: מסתכלים, שלנו. שאני מסתכלים... אין בעיה, הכל בסדר. אם אנחנו מסתכלים על, אפילו על, עושים איזה רשימות של הליגיונרים. רוי רביבו ליגיונר, נכון? כמה זמן הוא בספרד? חודש? זה לא רציני. שיהיה שנה,
1: בסדר,
2: שנתיים.
1: בסדר, נדב, יש נבחרת, של... יש נבחרות לא בפרופיל מספיק. יותר נמוך מאיתנו, שמגיעות להישגים, זה תמיד
2: שם?
1: קיים. הרבה נבחרות, אני אשלח לך 20,000, כולל בימים, תקשיב.
2: לא,
1: כולל
2: באירופה.
1: כולל בהתחלה, גם בהתחלה של איסלנד, עוד לפני 12 שנים, תמיד הנבחרות האלה צומחות. שנייה, רק אנחנו, בסדר, אז רק אנחנו, מהנבחרות, אתה יודע, שמגיעות למשהו, רק אנחנו לא מגיעים למשהו.
3: אז למה אתה מאשים, אבל כל הזמן אתה מאמן, אז אתה בעצמך אומר.
1: כמו אלון חזן
3: ורן
1: בן שמעון, אני כמו פרימו, עד שנגיע למאמן הטוב.
3: בסדר, זה משהו אחר.
1: רגע, אלי, גרנט היה בסדר, אלי, גרנט היה בסדר, שלמה היה בסדר.
3: ולאן הגענו?
1: אבל כמעט, לפחות כמעט. אבל לפחות כמעט, גרנט לא הפסיד.
3: אז בגלל זה אני...

0: אותו ביזה אותנו, לא ביזה את המדינה, לא ביזה את המדינה, גרנט לא ביזה את המדינה, גרנט לא ביזה, רן בן שמעון ביזה את המדינה.
1: אתה רוצה שאני אזכיר לך חמישיות שקיבלנו?
0: אבל הגענו לפלי אוף.
1: וואו.
0: מה אתה רוצה? לפחות זה, בסדר, אבל בפלי אוף.
1: אתה רוצה שאני אזכיר לך שביעייה שקיבלנו?
2: אני רוצה להגיד לך.
1: שתי שביעיות שקיבלנו, די.
0: כי גרמניה אתה זוכר באימון, זה משחק אימון.
1: מה שאני אומר.
2: נילסן 7-1.
0: משחק אימון.
1: מה שאני אומר, ונדב מקשיב לנו, אני מסכימים לחלוטין איתו, אני חושב, עומרי אמר 50-50, אני אומר שההשפעה של השחקנים היא יותר גדולה משל המאמן.
2: אני רוצה להעלות לך
1: את זה.
0: כן, אנחנו מתווכחים שנים על זה.
2: תן לנדב, אני אענה לך אחרי זה על זה.
1: לצערי, אני רואה את זה, קמפיין, אחרי קמפיין, אחרי קמפיין, לא כל המאמנים גרועים, לא כל המאמנים גרועים.
2: אלי, תן לנדב לסיים, אני רוצה חייב להגיד לך משהו על העניין של מאמן.
0: נהננו מכדורגל, נהננו מכדורגל קצת את שלמה.
2: רגע, אחרי זה נדבר, יש לי משהו להגיד לו.
0: פה גם סובלים, גם המדינה סובלת, גם הצופים סובלים. סובלים בגלל המאמן, כולם סובלים.
2: מה אתה אומר, נדב?
0: גם השחקנים. על מה?
2: על מה שדיברנו עכשיו.
0: לא, אמר את עמדתו. נדב דיבר על השחקנים, על הפרופיל. הוא אמר, אז נדב, אני רוצה לסיום, תעשה לנו סדר בשפתך, שנבין את כל פרשת סיטי, שזה מה שנקרא הפרשה הכי גדולה בעולם, ולאן זה עומד להתפתח, מה השורה התחתונה של כל הסיפור הזה?
3: טוב, אי אפשר עוד להגיד מה השורה התחתונה, כי יש עוד כמה דברים שצריכים לקרות בתקופה הקרובה. קודם כל, כרגע מה שאנחנו יודעים, שמנצ'סטר סיטי הורשעה מבחינת הגופים המשפטיים של הפרמייר ליג, הם אשמים. זה כבר לא ישתנה. עכשיו זה כבר עניין מה יהיה העונש, או העונשים, יותר נכון. ועדיין לא ברור לאן זה ילך, זה יכול להיות הורדת ליגה, זה יכול להיות הפחתת נקודות, לא לשנה אחת, לכמה שנים ברצף. זה יהיה כמובן גם כנסות של עשרות, מאות מיליונים. זה יכול להיות גם ביטול תארים שהם זכו באותם שנים שהדברים האלה קרו. ויכול להיות שכל הדברים האלה יקרו ביחד. והמשמעות תהיה קודם כל שרוב השחקנים הבכירים של מנצ'סטר סיטי ירצו לעזוב באופן טבעי. הם לא ירצו לשחק בקבוצה שלא תהיה בליגת האלופות. זה גם פגיעה קשה מאוד ביוקרה של הפרמייר ליג. בעיקר על זה שנתנו, ראשי הפרמייר ליג, נתנו לדבר הזה להתנהל כל כך הרבה שנים. ועכשיו, אוקיי, יגידו מוטב מאוחר מאשר אף פעם, אז זה מאוד מאוד מאוחר. זה דברים שקרו לפני 15 ו-18 שנה. זה דברים שלא היו אמורים לקרות. כשזה קרה באיטליה ב-2006, הורידו את יובנטוס ליגה, אבל חתכו את זה מהר.
1: אבל נדב, זו הבעיה, אתה צודק. הבעיה היא שחיכו כל כך הרבה שנים, נתנו לדברים לקרות, נתנו לדברים להתרחש, מבחינת ההוצאות ומבחינת רכישת שחקנים. אז מה עכשיו נזכרו אחרי כל כך הרבה זמן?
3: זה לא... תשמע, צדק צריך לצאת לאור, גם אם זה לוקח הרבה זמן. ובסוף הם החליטו לחתוך את זה עכשיו. אז אמרתי, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. יכלו גם לתת לשחיתות הזאת להימשך כל הזמן, אבל החליטו, בואו נעשה צדק. יש לזה השלכות. גם לעצם
1: העבירות שנעשו. כשמשהו קורה לפני כל כך הרבה שנים, ורק עכשיו מחליטים, אני אומר לך, נכון שנקרא על מה הם הורשעו ועל מה הם יענשו או נענשו, אבל אנשים כבר לא זוכרים מה היה. בעיניי זה...
2: מנצ'סטר יונייטד זוכרת.
3: לא, זוכרים
2: מצוין. מנצ'סטר יונייטד
3: זוכרת. כולם זוכרים.
1: מי שזוכר זה אולי מערכות המשפט ומערכות בתי הדין שם, אבל בגדול, בוא, זה קצת מגוחך להעניש קבוצה על מה שהיא עשתה לפני 15 ו-18.
2: מה לעשות? מה היית נותן? אני חושב שזה בצלו.
1: לא, אז היו צריכים לעשות את זה אז, לא עכשיו.
2: אבל עכשיו עלו על זה.
3: נכון, נכון, נכון.
1: זה כמה שנים בחקירות, בואו, רבותיי, זה לא עכשיו.
3: אלי, כשיש בן אדם שמואשם ברצח ומגלים את ה... לא משווה, כן? ומגלים רק אחרי 20 שנה את העדויות.
2: לא, אני אמרתי שאני לא משווה.
3: אני אמרתי שאני לא משווה.
1: זה בעייתי קצת. בעיניי לפחות.
3: אוקיי, בסדר. בסדר, אני מקבל, מבין את דעתך, אבל בסופו של דבר זאת ההחלטה, ובאנגליה יצטרכו להתמודד עם כל ההשלכות של הדבר הזה.
0: בוא נה, איזה סיפור זה.
1: זה סיפור, באמת סיפור גדול. אגב, יכולים גם להוריד אותם ליגה, נכון?
2: כמה ליגות?
3: אמרתי, בוודאי, בוודאי. תראו, אני רוצה להזכיר לכם, אם יש לנו חצי דקה.
1: יש לנו.
3: היה את המקרה, שוב, סיפור שונה לחלוטין עם גלאסגו ריינג'רס בסקוטלנד לפני כמה שנים. שפשטו רגל, הורידו אותם לליגה רביעית.
0: ארבע, כן, ליגה רביעית.
3: הם עלו אומנם בחזרה. ארבע ליגות. את יובנטוס, בגלל פרשת השחיתות, הורידו לליגה שנייה. נכון שהם עלו תוך שנה, כי זה יובנטוס. אבל שללו להם שתי אליפויות, שאם אתם נכנסים היום ללוח האליפויות של איטליה, שתי אליפויות שהם לכאורה זכו, נמחקו. מרסי, עם טפי, ברנר טפי, בשנות תחילת שנות ה-90, קנו משחקים, לקחו להם אליפות, הורידו אותם ליגה. זאת אומרת, זה דברים שקרו במקומות
1: לא,
3: אחרים.
1: לא, אין בעיה, נדב, זה בסדר להניש. יש קצת בעייתיות עם הזמן שחלף מאז שנעברו העבירות עד עכשיו, אבל בסדר, אם צריך להניש, אז צריך להניש.
3: בוא נחכה ונראה איך זה יתגלגל באמת, כי הוא גם יהיו הרעורים וכן הלאה.
1: נכון.
3: אבל זה סיפור ענק. זה סיפור
2: טוב,
3: ענק.
2: תביא לנו ניצחן על קוסובו, שלא כן. דיברת איתנו סתם.
0: הלוואי.
3: נקווה.
2: ביי.
0: נדב, תודה.
3: תודה רבה. להתראות.
2: אני רוצה רגע משפט, חייב להגיד משהו. חייב להגיד משפט.
0: על זה?
2: על זה, כן.
0: אני רוצה להעביר אותך...
2: אני בחיים לא אתווכח עם אלי אוחנה.
3: לא,
2: אני אגיד לך על מה...
0: עכשיו אותו שחקני מאמן?
2: שחקני מאמן, ואני אסביר לך גם למה אני אומר, אתה באת...
0: אז הם מתחילים להתווכח עכשיו.
2: אתה באת מהמגרש כמאמן, כשחקן, ואני רוצה להגיד לך ככה, איך אני מסתכל על זה? סלח לי שאני מחזיר אותך לשנייה למשחק הגדול, היחיד שהיינו יכולים להגיע ממנו למונדיאל, זה קולומביה. הכינו אותנו למשחק השינגימל, עם זכרם לברכה. באמת, אני הייתי בחדר הלבשה לאחר המשחק. הראש שלי היה למטה, מאכזבה מטורפת שראיתי את ישראל במונדיאל 90, ובגלל החמצות לא הגענו. אם אני לוקח את המשחק של רן בן שמעון, אתה יכול להשוות את שני המקרים?
1: מה, אבל אתה משווה משחק אחד למשחק אחד?
2: לא, כל הלחץ.
0: פרימו, פרימו, עם כל הכבוד, עזבו. יש לנו עכשיו...
1: אני מדבר באופן עקרוני, אני אומר את זה.
2: לא, יש כאלה, יש כאלה.
0: פרימו, רגע, מצטרף אלינו מסעודיה.
1: מי?
0: מסעודיה, אורן עידן, עידו האגדי, הוא היה שחקן, אני עוד זוכר אותו, בצירי כפר קנה, ברובי שפירה, באפולה, בבת ים. אורן עידו.
2: אורן עידו.
0: יפה, אחלה אורן, הוא בסעודיה, היה במטוס, עם כל הכבוד. אהלן אורן.
4: אהלן, לא, הזמן ישמע.
0: בסדר, גמור, אורן, ספר לנו, ספר לנו, קח את הבמה וספר לנו הכל מהזווית שלך.
4: לא יודע אם אפשר כל כך להמחיש, אבל גם, לא יודע אם... אם תסריט הוליוודי יכול להמחיש מה שהיה פה, ובאיזשהו שלב המטוס התחיל לצלול. לצלול ולזוז מצד לצד, מכנף לכנף, מה שגרם גם לכנף האחורית שלו, הזנב שלו להישבר. מסתבר שהיה לפני טייסים, עוזר טייס, דקר את הטייס, רצה... לרסק את המטוס,
1: רגע, אתם, תגיד לי, עידו, כשהמטוס רעד, כבר ידעתם, כשהמטוס התחיל לנחות ולרדת בצורה מאוד מאוד מהירה כלפי מטה, כבר אז הבנתם שמשהו לא תקין, או שחשבתם שיש תקלה במטוס?
4: חד משמעית, זה לא כי סביר.
1: לא, אבל חשבתם שזה תקלה במטוס, או שיש בעיה בקוקפיט?
4: אני ישבתי בספסלים האחוריים, אז לא הבנו כל כך מה נסגר. אחרי איזה כמה רגעים, לא יודע להגיד, הכל עבר כמו נצח, כן, אבל אחרי איזשהו זמן מסוים, היו שתי דיילים מאחורה שצחקו, אנחנו צריכים עזרה. אז אני ישבתי עד החלון, ניתרתי, והיה עוד איזה בחור שורה לפניי שישב במעבר, אז הוא קפץ ראשון, והדייל השני דחף אותי, שאכלתי עליו גם ציבור, קפתי שהוא גם מחבל, אחרי זה, לא עזבנו אותם לרגע. כל סנטימטר שהם הלכו, הלך איתם מישהו משלנו.
0: אורן, צללתם 4,000 מטר. מה, שתף אותנו בתחושות, זה 4,000 מטר שצללתם.
4: זהו, אתה מרגיש, זה הסוף. מה, אתה רואה את הסוף, המטוס צולל. צולל כמו עלה.
1: הנה, ועוד שאלה, אם אתה יכול לענות על זה בכלל, בדרך כלל הדלת של הטייס נעולה מבחינת החוקים הבינלאומיים.
4: אז
1: מה קרה פה שזה לא היה נעול? כי אם זה היה נעול, כבר ראינו אסון בזמנו של טייס אוסטרי שנכנס באלפים והרג את כל הנוסעים.
4: אז כנראה שהטייס אמר כמה מילים ריזה, מספיק להגיד כמה מילים, וכנראה הוא נשכב על ה... הוא פתח את הדלת והתמוטט שם, אבל היה קשה לפתוח, הבחור שחילץ, סיפר לי שהוא התקשה לפתוח, הוא דחף בכוח את הטייס עם הדלת, וראה את האומני, זה שעשה את כל המאומה, ושב על, על כל ההגעים והכפתורים, ופשוט דופק בהם כדי להרוס, אתה יודע, ולמוטט את המטות.
1: ומי החזיק במטות בסופו של דבר?
4: משך אותו החוצה, משך אותו החוצה ומשך את האגעים כלפי מעלה.
1: ומי לקח את ההגה של המטוס?
4: אז מסתבר שהיו שני טייסים שהם כנראה היו צריכים להחזיר את המטוס הזה או משהו כזה, אירופאים, שהם השתלטו על הטיסה.
0: ותגיד לי, אתם נוחתים בסעודיה? טוב, ספר לנו, בסעודיה איך מקבלים, מה עושים, ישראלים, מה הסיפור?
4: חבל על הזמן. אין כאילו אירוח למופת. שמו אותנו בפרייבט כזה, כל הנושאים, שפות, ומגישים לנו כל מיני קפה ועוגות ודברים, ועכשיו גם הביאו אוכל חם, עפות ואורז ושתייה, וצוות רפואי כל מיני פה. מדלג מאחד לאחד, מי שנראה לו קצת חיוור, הוא בא אליו, דואג, מנסה לטפל.
1: תגיד לי, יש מישהו שנפצע במהלך הנחיתה של המטוס?
4: כן, יש פה שני ישראלים שנלחמו בהם, אחד פתח את הראש, אחד ביד, לא יודע אם הוא נפקר או משהו כזה, הוא חבוש ביד. לא יודע, אתה, גם אני קיבלתי פה ושם מכות, אבל פשוט אתה, זה לא מעניין מה הטירוף שאתה נמצא.
1: תגיד לי, ומתי אתם חוזרים לארץ?
4: כרגע לא יודעים.
2: לא יודעים?
4: חכים פה, לא.
0: מה, שום דבר? למה?
1: כנראה מארגנים את הדברים, מטוס, עניינים.
0: כן, לסעודיה זה לא...
4: בהתחלה אמרו מטוסים צבאיים, עכשיו אומרים מטוס של פליי דובאי יבוא, אני לא יודע מי יסכים לעלות על מטוס כזה עכשיו, גם לא יודע.
2: אתה יודע, אורי.
0: תגיד לי רגע, בצלילה, מה זה? זה אחד נופל על השני, נכון?
4: צליחה חופשית. ברמה שטלפון של מישהו מכמה שורות מקדימה הגיע אליי, ברמה כזאת, אחי.
1: אורן, אני מתאר לעצמי שכולם צרכו במטוס.
2: כן, יש לנו, זהו בדיוק כשאני אומר.
4: מה שצרכו?
2: בדיוק.
4: לכולם נוצא שמה ישראל ותפילות ו...
2: תשמע, צריך להגיד את האמת, אורן, אתם הייתם באירוע...
0: אין נס כזה.
2: כן, זה, לא, אני אומר, לחוות מוות, חס ושלום, זה כולנו בשמיים אומרים רק שהמטוס לא ייפול. עכשיו תסביר לנו, תן לנו, תנסה לפחות את התחושה שאתה אומר לעצמך, הנה עוד דקה אני מתרסק על האדמה.
0: ובטוח לא חשבת על אישם זועבי בכפר קנה.
4: כן, אמרנו שמה ישראל, שרזקנו חזק והתפללנו, לא, אין לך מה, אין לך משהו אחר, זה השלמה עם המוות.
0: כמה זמן זה, אורן, כמה זמן זה צלילה של 4,000 מטר בערך?
4: אני לא יודע להגיד לך את זה, אני עד עכשיו כאילו מרגיש שאני צולב.
1: אני שומע ילדים ברקע, היו ילדים במטוס?
0: ילדים שלו.
4: כל המשפחה שלי על המטוס, סבא שלי חגג במולדת 70, נסענו כל המשפחה לתאילנד.
1: איזה נס. איך הילדים הגיבו?
0: איזה נס.
4: אז יש לי שניים קטנים, בני 3 ו-5, שהם, אתה יודע, פחות מבינים. ויש לי שתיים גדולות, 12 ו-10, שהן נקיות.
2: ואיך התנהגו האימהות?
4: גם, אתה יודע, זה משהו שאתה אי אפשר, אתה לא אי אפשר להסביר את זה במילים.
0: אם
4: אתה תנסה לעשות איזשהו סרט כזה, לא תחשוב משהו
0: כזה. אמרת, מה שנקרא, אתה ישנת, ישנת ופתאום זה היה בום, אה?
4: כן, כל המטוס דם, כל ה... היו פה 4 דיילים, 2 הם בכלל כפו לגמרי.
1: אז מה אורן, עכשיו לעלות עוד פעם על מטוס חזרה, קצת מבהיל, קצת מפחיד.
4: לגמרי, אני עכשיו גם לא יודע, פתאום עכשיו אומרים פה שאין אישור למטוסים ישראלים, ויעבוד מטוס של פליי דובאי, לא יודע כמה הסכימו פה לעלות.
0: תבין מה בסופו של דבר ההגנה שנתנו לסעודיה מאיראן, תסתכל איך הדברים בסופו של דבר, בשקט, מסתדרים, כי הוא אומר, נכון, אורן, בוא ניתן על זה דגש, אתה אומר, אחלה אירוח בסעודיה ואנשים, כן? יפה מאוד.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אין מילה רעה, כל מה שאתה מצייץ, אתה מקבל. יש פה גם, אני מניח, כמה בכירים.

0: פה שמסתובבים בין האנשים, שואלים אותם, וגם בא, לא יודע, נראה אחד מכובד, בא להודות לבחור שהציל את המטוס, בסופו של דבר.
1: עיתונאים סעודים, אני רואה אותם מצייצים, אומרים, אין על הישראלים, איזה מדינה זאת, איזה אנשים, עיתונאים סעודים, נראה לך ציוצים שלהם.
2: יפה מאוד, ממש. אורן, שמע, אנחנו שולחים לך ולכולם שם את החיזוקים, נס גדול, שמע, זה נס מזל, מזל, מזל, ממש מזל. תהיו חזקים ותחזרו.
0: טוב, כאילו עולם חד, טוב, רק בניסי ניסים.
3: שתגיע לארץ בברכת הגומל.
1: כן, ברכת הגומל, העיקר שאתה איתנו, אורן, תחזרו בשלום.
2: תודה, תודה, תודה, ביי. וואו, וואו, וואו, צמרמורת.
3: אני זוכר, פעם הייתי בטיסה, טסנו נבחרת ישראל לאוסטרליה, ואני זוכר, כל אחד תפס, אתה יודע, איזושהי עמדה כזו או אחרת לישון, ואני תפסתי עמדה ליד השער של המטוס. הדלת של המטוס. ופתאום הרגשתי שאני מטר, מטר וחצי באוויר. המטוס, אבל אחר כך הבנו שזה היה יזום על ידי הטייס, הוא ירד אולי 200 מטר במכה אחת. ככה הוא תיאר לנו את זה.
2: זה מעבר לכי סביר, זאת אומרת ירד.
3: אתה עובר 200 מטר. הם ירדו 4,000 מטר במכה אחת.
2: ב-200 מטר הרגשת...
3: מה זה? אני זוכר שעפתי באוויר וכולם צרחו במטוס. כלומר, זה מבהיל, אתה לא יודע מה לעשות. אתה חושב 4,000. אז תחשוב 4,000, ופה זה היה יזום, לא כתוצאה ממשהו, והטייס הסביר שהוא רצה לצאת מכיסא האוויר וכו' וכו'. אני מתאר לעצמי עכשיו, אני לא יכול לתאר לעצמי. מישהו יכול לתאר לעצמו מה עבר על הנושאים שם?
1: לא. אלוהים ישמור. אני רוצה להגיד לך שאנחנו הקשבנו, לא היינו במעמד שלו, הקשבנו לו, והיינו מצומררים.
3: פחד אלוהים.
2: אתה יודע, זה עוד טראומה, זה עוד השקע. אנחנו לא מבינים את גודל הנס ומה שהיה שם.
3: אנחנו
2: גם
3: לא נוכל להאמין, רק מי שהיה שם.
2: תחשוב שבאים לטייס, ותוך שנייה כאילו אין טייס, ושמעת מה אמר, שאותו מפגע, מה שנקרא, ניסה להשחית את הכל, שהמטוס התרסק, ניסה ואז שלפו אותו, והצליחו לפרק אותו, אבל אם הוא מצליח פרימו לפגוע בכמה אספקטים של הקונטרול, נגמר הסיפור.
3: ברוך השם זה לא קרה.
2: ברוך השם שזה לא. פרימו, בוא נעשה מעבר חד, נשנה גם את הפלח לאחר הצמרמורת שאחזה בנו. בואו ניתן עוד כמה תובנות על הנבחרת ונעבור לפרשת יואב זיו. קח אותי לקטע המאוד מעניין ואלי לבטח יגיב. דבר איתי על נושא האזרוח, את דעתך בכל נושא האזרוח סביב הנבחרת.
1: כן, אני חושב שאנחנו לא שונים מהעולם. אני רואה בעולם נבחרות ענקיות, שאתה רואה פתאום, זה נולד בטורקיה, זה נולד בצרפת. אם לישראל יש כל כך הרבה בעיה של להגיע, בואו לא, אני לא אומר להוריד את הצביון היהודי, שניים, שלושה תותחים לאזרח, אם אפשר לאזרח אותם. זאת אומרת, יש כאלה שכבר שיחקו בנבחרות.
2: אבל אתה אומר לפעול, לאזרח
1: כן.
2: שלושה.
1: כן, עכשיו, שלחו לי אתמול הודעה, אנשים, הוא צריך להיות 5 שנים בישראל. לא, לא, לא, לא, זה טוב לתושב ישראל.
3: אבל היא... זה החוק. לא, זה
1: אז
3: לא,
1: אני
3: לא,
1: אומר,
3: לא.
1: אז אני אומר, אני אומר, לגבי שחקן שיעזור לנבחרת ישראל, אתה לא יכול לחכות לו 5 שנים. מה?
2: החוק הוא כלפי כולם.
1: לא, אז לנבחרת ישראל לעשות חוק משלה.
2: אתה אומר להחריג?
1: בוודאי, זה הנושא שלי.
2: אז תחריג בכל המקומות.
3: בוא נחריג, ואז...
2: בכל המקומות, אם אתה מחריג.
3: ואז ניתן לויתור אזרחות, ואז הוא יחליט שהוא לא מגיע לנבחרת.
1: נכון, אבל אלי, אתה לא מבין מה אני אומר. אני אומר... אם תחכה, יש לי תותח על 5 שנים, אין לך מושג מה יהיה עוד שנה.
3: לא כל תותח על ירצה להיות ישראלי. אני גם לא ראיתי יותר מדי תותחי על שרצו להיות
1: אזרחים ישראלים. לפחות אם הייתי מאזרח היום שני בלמים.
3: ואני חושב, תראה, אנחנו מדברים הרבה על אזרוחים בכדורסל. עובדה היא שבכדורסל מאפשרים אחד. אחד!
1: אבל הוא לא מחכה 5 שנים בכדורסל.
3: כן, גם.
2: לא.
1: חכה?
3: מחכה. אוקיי. יש חוקים. בוא, עם כל הכבוד.
2: זה החוקים.
3: אתה יכול ללכת לאנגליה ואחרי חצי שנה.
2: אתה חייב להחריג בכל הדברים.
3: ברור.
2: תקשיב, בהכל. למנקות, לפיליפינים.
3: לעובדים הזרים.
2: לעובדים הזרים, לכל העולם.
1: אני רציתי להחריג את נבחרת ישראל.
2: אין דבר כזה.
1: אז אם אי אפשר, אז אין מה לעשות.
3: בישראל לא רק כדורגל, ולצערנו, הכדורגל זה לא...
1: נכון.
3: זה לא הדבר הכי חזק במדינה.
2: ואלי נגע בקטע עם ויתור, שעכשיו כאילו מצב כזה. ראית, רן אמר, דיברתי איתו, ולא הגיע, תשמע.
1: אני יותר כואב לי, למשל, על... זה מבני יהודה שבכינו בשביל...
2: פדרו.
1: פדרו.
3: אבל זה כבר היסטוריה, זה חבל שלא נתנו לו...
2: יאללה, אני עובר לפרשת
1: יואב זיו. לא, לפני יואב זיו יש לי עוד משפט אחד על נבחרת, על ענן חלילי, תרשה לי, מאוד חשוב לי להגיד.

0: לדברים, כי גם דנתם את זה אתמול, ולקחתם גם את הציוץ של ענן, את של אבו פרחי, וגם שמענו את מה שאבא של אבו פרחי אמר, ושאומר אבא, הילד שלי פלסטיני. עכשיו, זה יכול לעבור בכל מקום בעולם. הילד שלו פלסטיני, ילד פלסטיני יכול לשחק בכל נבחרת בעולם, אם יש לו את אותה אזרחות. אנחנו היום נמצאים במצב בטח מהשבעה באוקטובר, שלא יכולים לשים אותנו עם פלסטין באותו מקום. מה הכוונה שלי? אם הילד פלסטיני, הוא צריך לשחק בנבחרת פלסטין. נבחרת פלסטין יש התאחדות, יש לה נבחרת.
1: אבל הוא צריך לשחק בנבחרת ישראל, אבא שלו צריך לסתום את הפה.
2: בדיוק.
0: אז אתה עונה מה שאני אומר. אם הוא לא היה... אבל אם הוא לא היה אומר על הילד שהוא פלסטיני, לא הייתי מדבר איתך.
1: אני אזכיר את דוביץ' וייצר. אמר דוביץ' וייצר, למה הדג בצלחת? אתה מבין? למה הדג בצלחת?
0: רגע, אבל...
1: לא לפתוח את הפה אחלה ילד. אבא סתם פתח את הפה.
0: מישהו אמר על אבו פרחי ילד מהטובים ביותר, אבל אם האבא אומר על הילד...
1: לא היה צריך, הוא בסדר, האבא לא היה צריך להגיד את זה, והחולצה, וזה עושה לו נזק.
0: עושה לו נזק.
2: איזה נזק
0: הוא? עושה לו נזק הוא אמר.
2: בזכות מכבי תל אביב והנבחרת, הוא הגיע ל-MLS.
0: בשביל זה הילד הבין שאבא עשה טעות. לכן הפוסט.
2: פשוט חוסר מחשבה.
0: מה זה להגיד פלסטין? אז פרסמת עכשיו על בן אדם שהלך שחק בנבחרת פלסטין.
1: אבל בוא לא נצבועים, זה אותו דבר כמו בירם קיאל. שאתה יודע, בגלל שזה בירה, מעלימו את זה, ובוני לא נעים, ואף אחד לא אומר לו כלום, ועלימו את זה, שבירה מקיאל, הם לא מבינים שמתראיינים היום...
0: הוא אמר בישראל יש לנו בעיה.
1: תקשיב, יש דבר כזה שאתה מתראיין בעולם, אנשים לפעמים לא מבינים שבשנייה, זה מופיע בישראל, בשנייה מתרגמים בשנייה, אז לפעמים אתה מתראיין, כמו אבא של בירה, מתראיין אצל פאדי מוסטפה, ברדיו אנס, אז הוא לכאורה...
0: אבא של אבו פרחי.
1: של אבו פרחי, סליחה. דיבר בקריצה לעולם הערבי, כי זה רדיו...
0: פגע בבן שלי.
1: בדיוק, ותוך שנייה תרגמו את זה.
0: אבל לכן אמרתי לך, אם הוא לא אומר, אני לא אומר לך.
1: אותו דבר בירם קיאל, הפרופסור הגדול, אני חושב שהשחקנים, אמרתי לשחקנים בנבחרת ישראל, בנבחרות ישראל, תדברו רק בערבית. מה זה טוב?
2: למה?
1: בדיוק, מה זה טוב?
2: לא,
1: דבר ראשון, גם הוא לא אמר.
2: למה אמר את זה?
1: רצה להצטער, כנראה רצה להצטער טוב בעולם הערבי.
2: אבל מה? למה?
1: נכון, בעולם הערבי, שכאילו לשמור על הערבית.
2: צריכים להפריד את עצמם מהנבחרת.
1: לשמור על הערבית, אז אני אומר.
0: בוא נגיד לך משהו יותר מזה.
1: נבחרת ישראל. וזה עבר לסדר היום. נבחרת ישראל. אנשים כבר הפכו להיות שפנים. זה עבר לסדר היום. אני את לא שמעתי מבוני, שבוני נגיד, את יודע.
0: אף אחד לא ייכנס לזה, כולם פחדנים. אף אחד לא ייכנס לזה.
1: אבל בוא, בוני המנהל שלו. לפחות תגיד לו איזה הודעה שאמר לו, אל תיכנס לזה.
0: אבל אני ראיתי מה... אני ראיתי משהו יותר גרוע. לפני כמה שנים...
1: אני שאלתי את בוני, ובוני אמר לי...
0: אבל תקשיב, אתה עכשיו נוגע בנקודה, אני אגיד לך משהו...
1: מה נקודה? זה הנקודה הכי חשובה.
0: הכי חשובה, אני אומר לך משהו יותר חשוב. לפני כמה שנים...
1: אנחנו מדינה שמאבדת את ה...
0: תמונה של שבעה שחקנים ערבים, חבשי, טוואטחה, כל אלה, השולטים הם כתבו.
1: לא, הבוסים.
0: הבוסים.
1: אבל זה היה מזמן.
0: נכון, אבל אני מסביר לך שתמיד היה לנו את הבעיה הזו.
1: לא, לא נכנס למה שהיה. גם היה שהוא שיחק בסלטיק, בירם קיאל, היה לו תמונה עם דגל פלסטין, אז לא מעניין אותי מה היה.
2: בוא לא נאשים את אבו פרחי בגלל השטויות של אבא שלו.
0: אני לא מאשים את אבו פרחי בכלל, אני אומר, אם אבא שלו לא היה אומר את זה, גם לא הייתי אומר לרד על פלסטין.
1: זה תקופות, עזוב מה שהיה, אז לא בא בירם, אני בא לבטנות בתקופה הזו, מה שנקרא, תסגרו את הפה, אל תגרמו, גם ככה אתה צודק שהכל פה קשה, מתלהם וכואב. אתה לא צריך בירם, שאתה יושב בתפקיד ומקבל מלא כסף, מלא כסף מהציבור, ויש לך איזה תפקיד, בוני לא נתן לו להיות משנה, כי משנה היה מחליף את בוני, בוני אמר רק עוזר, תותח בוני, תדע, פוליטיקאי מספר אחד שראיתי, אבל הוא על יד בוני, ואתה אומר דבר כזה, אמרתי, דבר ראשון הוא לא אמר, כי יצא לי לדבר, הוא לא אמר, אבל כאילו להצטייר, טוב, אמרתי לשחקנים בחברה הערבית, תדברו בערבית בנבחרת. למה אתה צריך להגיד את זה? זאת אומרת, לא צריך לדבר.
2: אבל למה שידברו בערבית בנבחרת?
1: כן, גם אני לא.
2: אתה יודע, אני הייתי שנים בנבחרת, והיו איתנו לא מעט ערבים לאורך ההיסטוריה.
0: זה לא הייתה בעיה.
2: לא רק שלא הייתה בעיה, הייתה חברות מאוד קרובה וטובה.
0: ובחיים... יוסי בן עיון עלה לשידור ואמר ש...
2: ובחיים לא דיברו ערבית.
0: ערבים ישבו לבד. והוא אמר, אני לא מקבל את זה שערבים ישבו לבד.
2: לא בזמני.
0: אני לא יודע... לא, אצל יוסי.
1: אלי, לא יודע איך לפרשן את זה, זה דבילי, כאילו. לא יודע מה, אתה מבין.
2: היו ערבים, ישבנו איתם, אכלנו איתם, ישנו איתם, ואף אחד לא בלבל במוח.
1: פרימו, חוקי פיפה. השחקן חייב להיות כללית, חוקי פיפה. חייב להיות במדינה החדשה לפחות 5 שנים רצופות. לאחר שמלו לו גיל 18.
0: יפה.
2: נו, ברור.
1: הבנת להיות. זו, אז אין סיכוי.
0: לא, יש סיכוי, אלא אם כן ייפול לנו איזה מישהו שבאמת יהיה 5 שנים פה.
2: אבל אני הבעיה שלי, למשל, עם ויתור, ואני אחזור על זה פעם עשירית, לא יכול להיות ששחקן מקבל אזרחות. הרי אזרחות, או לא בגלל שהוא המציא את האטום, או שהוא בגלל שהוא המציא משהו רפואי,

0: או איזו המצאה שאתה יודע, מפוזרת והולכת בעולם הגדול. יזרחו אותו.
1: בשביל הנבחרת.
0: כדי לשחק בנבחרת ישראל. אז עכשיו נכון שנוצרה הסיטואציה שרן בן שמעון אמר לו, בשלב הזה אין בעיה, סיים את, פחות או יותר סיים את תפקידו, אבל נוצרה סיטואציה.
1: שאין לנו בלמים.
0: שלושה בלמים פצועים. מבקשים ממך, תבוא, אתה תבחר את המשחקים שאתה רוצה. שני משחקים הראשונים, שני משחקים האחרונים. מה אחד התירוצים שלו? שיש לו סידורים בפורטוגל.
1: לא מתאים. לא מתאים.
0: נו באמת. כן. אז למה אני צריך לתת לא לו אזרחות? לא אני מתאים. חושב שבמדינת ישראל צריכים ממש לעמוד על העניין הזה. ברגע שנותן אזרחות, אם זה בכדורסל, אם זה בכדורגל, והוא לא ממלא אחרי ההתחייבויות שלו, לשלול לו את האזרחות.
2: בבליקי, עכשיו תלווה אותי בתמונות, אני אעשה את זה כמו במבזק, באיזה אינטונציות, מי אתה, נגיד, אתה אוהב שעושה מבזק, אלי, כאילו בספורט, מי שאתה רוצה חופשי.
0: מי שאתה רוצה, אתה נשאר, יש לך יצירתיות.
2: נשאר עם דני דבורן?
1: לא, לא, לא, יש מישהו מספר אחד.
2: יפה, אז רק בבליקי תלווה אותי. מי? לא יודע.
1: מלאכי חזקיה.
2: מלאכי חזקיה. אבל
1: הוא הקריין החדשות הכי טוב בהיסטוריה.
2: שהציבור יבין, תלווה אותי בכל התמונות, כי עשיתם את זה יפה. בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב רועש, בעקבות ההחלטה המפתיעה לסיים את דרכו של מנהל הקבוצה יואב זיו, אחרי 9 שנים ארוכות בתפקיד. מהלך שהותיר את חדר הלבשה בהלם מוחלט, עד שלשום השחקנים לא ידעו על זה. בהתחלה, מרגע שהמידע על ההחלטה של ג'ק אנגלידיס, הקפטנים וכמה שחקנים ישראלים וזרים דיברו איתו וביקשו ממנו לשנות את ההחלטה. המנכ״ל לא הסכים איתם, ועל פי מקורבים, ההסבר שהוא נתן למהלך כלפי חוץ, זה שהוא חושב שצריך יותר סדר והגדרה ברורה של התפקידים במועדון. חדר הלבשה התקשה להקל את התשובות שלו, ולכן יום למחרת, שחקנים רבים בקבוצה ביקשו לדבר איתו שוב. אנגלידיס הקשיב, אבל גם אז הוא עדיין לא הסכים לשנות את ההחלטה. אנגלידיס כן אמר שהוא מקווה להצליח למצוא תפקיד אחר ליואב זיו, אבל כרגע עדיין לא ברור אם ומה יהיה התפקיד. המחאה כבר עברה בלילה הישר לשטח עם שלט ענק שנתלה בקריאת שלום וזעק בקול ברור, רוצים את יואב במכבי. בתוך המערכת נמשכת הסערה כאשר השחקנים מתייצבים פומבית לצידו של יואב זיו ומתארים אותו כדמות אב, כאח גדול שליווה אותם בכל רגע נתון, בזמן שההחלטה השנויה במחלוקת ממשיכה לטלטל את המועדון אליך פרימו.
3: שערה בקוס מים. לא מזיז לי בכלל שמנהל קבוצה עוזב את המועדון. לא מבין את אוהדי מכבי תל אביב. הבוס שלכם, פיטר, מאמנים, מנכלים, מנהלים מקצועיים, מנהל כספים, את הצילי ומיכה, כולם ללא יוצא מהכלל אחרי עבירות שהם עשו. עכשיו אני לא יודע מה בדיוק הסיבה, לדעתי אחת הסיבות זה שהוא הלך מכות בסיום
2: הגמר. ברגע שיש ספקולציות, זכותך להאריך, רגע, רק תסביר. מה היה, אתה יודע, תרענן את זיכרון הציבור, אתה אומר, הלך מכות, תסביר מה היה שם.
1: הוא הורשע בהשתתפות בתיגרה.
2: מחצי שנה, שלושה חודשים.
1: כן, 6 חודשים, עשו לו 3 חודשים. היום הוא מסיים את העונש, ממחר הוא יכול
2: להעליות. אז להערכתך?
1: להערכתי זה בא בגלל...
2: זה בא בגלל האלימות לכאורה באירוע.
1: ובזמן הזה נכנס מנהל אחר.
0: אבל איך זה מסתדר? אז הם מפטרים אותו תכף?
1: לא, אז אני אומר שהם...
0: למה?
1: כי הם היו צריכים להכניס מנהל חדש, שהוא יכניס אותו לעניינים.
0: אוי, נו, מנהל, בוא.
1: עזוב, מנהל קבוצה, כמו שאתה אומר, גם אני אומר... בואו נביא את כל האוהדים של מכבי תל אביב, תמנו לי עכשיו 13 מנהלי קבוצות בשמות שלהם. מה אתם עושים לי סיפור ממנהל קבוצה?
0: לזכותו.
1: רגע, רגע, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד.
2: אופי, תגיד את דעתך.
1: הוא מכביסט? רגע, רגע, שנייה. הוא מכביסט? תנסה להעלות את בועז רימון לפה. בועז רימון 45 שנה במכבי תל אביב. מכביסט יצא מהבטן של האמא מכביסט.
0: אבל לא מבין.
1: פוטר מכביסט.
0: אבל בוא שאלה, מי אתה בביטנות?
1: לאלה ש... אתה יודע מה?
2: לא, הוא בביטנות לאוהדים.
0: הם אוהבים אותו.
1: עכשיו, אתה יודע מה?
0: אוהדים.
1: משפט סיום? משפט סיום, אלי? לא. זה שבתקשורת יותר מדי כותבים את זה ומחמיאים ליואב זיו, לא טוב לו.
0: אז תעבוד, תבוא בטענות לתקשורת, אני לא בא בטענות.
1: לא טוב לו, אתה מבין למה אני מתכן, לא טוב לו.
0: אני לא יודע אם טוב לו או לא טוב לו, אבל אני לא יודע מה הבעיה.
1: לך הביתה מעל קבוצה.
0: אוהדים רוצים אותו, אני חושב שזה מוגזם, כל הכותרות, בסוף אני מאוד מעריך את יואב זיו, אגב, אני הבאתי אותו אז לבית ירושלים כשחקן.
1: אני מכיר שלושה שמות של מנהל הקבוצה, שלושה,
0: אולי. הוא בחור יוצא מן הכלל, אבל...
2: מנהל, הוא מנהל, הוא מנהל. איך כמו שאתה אומר על עוזר. מנהל, הוא מנהל, הוא מנהל.
0: מנהלים, מוחלפים, אני לא מכיר יותר מדי מנהלים שנמצאים כל כך הרבה שנים בתפקיד. בדרך כלל זה תפקיד שכל כמה שנים מתחלף, 5, 7, 8 שנים, יואב זיו עשה עבודה מצוינת, לי בכלל, בכלל אין בעיה, שהקהל אוהב אותו ורוצה אותו. מכבי
1: תל אביב החליטה, גמרנו.
0: בסדר, אבל משה, מה אכפת לך שהם רוצים אותו?
1: לא, לא אכפת לי.
0: מה אכפת לי, הם רוצים אותו.
1: לא, אני אומר, עשו מזה סערה
0: בשביל סמיים. אבל אני אגיד לך גם למה. יש מצב, אתה יודע, בכל אוהדים, יש
2: לנו אולטרס. אני לא מפריע.
0: אחר כך תגיד מה שאתה רוצה.
2: יש הרבה מה להגיד.
0: יש את האולטרס, יש את האולטרס, יש את האנשים שאולי מקורבים ליואב זיו.
1: ברור.
0: הוא מקורב אליהם, עזר להם, קשוב אליהם, וזה נורמלי שאוהבים אותו ורוצים שהוא ימשיך בתפקיד. אבל בגדול, בגדול, לא סוף העולם.
1: והיה קשור ללא מעט אירועים לא נעימים למכבי תל אביב באזור הספסל.
2: נכון. ובגלל זה אתה אומר שהוא
1: בין היתר, אבל יואב זיו
0: פתאום. לא, אולי אחרי 9 שנים מותר לעשות שינויים.
1: וואלה, כסו פה כותרות שמסי לא עזב את ארגנטינה כמו שיואב זיו התמקמה.
2: יופי, אפשר?
0: אני לא
1: מה יש לכם?
2: אפשר? תקשיב. דבר ראשון, יואב זיו כנראה הרוויח ביושר ובזכות אחרי 16 שנים במכבי תל אביב את כל האהדה הציבורית מאמילי דמרי, ובאמת משפחות נוספות של חטופים ואוהדי מכבי תל אביב ושלטים ושחקנים, כנראה שהוא עשה דברים טובים, כמו שאלי אומר, גם בקשר, אבל גם עשה דברים טובים, שמה שנקרא הוא הפך להיות חבור, ואנשים אוהבים אותו. אז דבר ראשון, הוא הרוויח את זה ביושר. דבר שני, יש את יניב טוכמן, שמאוד מאוד מקורב למכבי תל אביב, שאומר שזה מתווה שאנגלידיס רצה, הוא קלט שליואב זיו יש תקרת זכוכית כמנהל, והוא רוצה מה שנקרא מנהל מסוג אחר, לא מנהל של החבר'ה ולא מנהל של השחקנים.
0: איזה מנהל
2: מה שהוא רוצה...
1: הוא הביא אלוף מנהל, משנה מיכל האוויר.
2: כן, אלוף משנה... זה, רגע, זה התפיסה שלו. לא, אתה רוצה אחרי זה לבקר את זה.
0: אבל מה הוא מצפה?
2: הוא רוצה...
0: מה הוא מצפה? מה
1: שנקרא... שאלוף משנה מיכל האוויר לא ילך מכות על הספסל. יריד מה?
2: לא, הוא רוצה אותו יותר.
0: היה איתו קטעים, אבל הוא לא הולך מכות. הוא לא נהפוך אותו
2: מכות. אלי, הוא רוצה בעיצוב, שמה שנקרא מיילים, ויותר מה שנקרא מורה, ויותר של המועדון, ולא של השחקנים. דמות אחרת, עובדה שהוא הולך לטייפקאסט אחר, בוא, את יואב, אני מכיר מילדות, כי שנינו מחדרה, והוא התחיל במכבי חדרה. יואב נמכר, ברוך אוהד, מכר אותו ב-50,000 לירות, אז שהיה באמת כישרון בקבוצה שקראו לה מכבי חדרה, אין מועדון כזה, דרך אגב. אז אני מכיר את יואב. הוא הביא, ואני מאוד מעריך את ארז עכשיו, הבחור שהוא הביא, שהוא מה שנקרא משכמו ומעלה, הוא הביא משהו אחר. אז כנראה, בתפיסה, זה משהו שונה לחלוטין מבחינת אישיות, זה כאילו באמת מנהל של מועדון, זה אנגלידיס. שתיים, אומר תוכמן, שיותר מדי דיברו, שיואב זיו אמר, זה, אומר תוכמן שזה עניין של זמן, שאף להיות מנכ״ל המועדון, זאת אומרת מה שנקרא לעלות, ויכול להיות שהחבר'ה שם, מה שנקרא סימנו, כמו שאתה אומר...
0: למה הדאגה לצלחת?
2: כי הוא פתח את הפה. זה אני נצמד לקטע של תוכמן.
0: אם זה נכון מה שתוכמן כן, אומר,
2: לא.
0: אז יואב זיו... בלשון המעטה לא נהג בחוכמה.
2: יפה. עכשיו, בגלל, ואתה צודק, למה אני כל כך זורם עם הדברים שאמרת וזרוק חופשי? כי ברגע שהכל הוא ספקולטיבי, אז כל הערכה של אלי, שלי, של תוכמן, יכולה להיות נכונה, אנחנו נכון. שמים את זה. מסכים איתך בענק, שזה גם אחת מהסברות שעלו, אתה רואה מה שנקרא את ההתגייסות התקשורתית. אתה רואה את ההתגייסות התקשורתית, ואתה מכיר במכבי, לא יודע.
1: עיתונאי מנוסה רואה את הדברים כמוני וכמוך, לא?
2: לא יודע, עוד פעם, לא יודע.
1: אני גם לא יודע.
2: אם חלילה, אם חלילה, שם את יואב בצד, אבל אם חלילה מנגנון עשה, שם את חס וחלילה, שלא יבינו, כי אני לא יודע, אבל אם חלילה מנגנון עשה לבן אדם מתוך המנגנון מלכודת דבש, ויתכן וקרה משהו שקלטו במערכת, כן, זה עילה, תוך שנייה, יכול להיות, הכל יכול להיות, כן. עכשיו, הכי מצחיק, בכל הקטע הזה,
1: שיגידו
2: אני,
1: לי,
2: אני מנגלידיס, כמו
1: לי,
2: שאלי אומר, זכותו שנייה.
1: שיגידו לי שמיץ' גולדר התקשר שחקן אחד.
2: מנהלים,
1: אני אומר שאפילו לא אחד.
2: והיו מנהלים יותר גדולים והכל, אבל סבבה, כן. זה סיפור, איך אומרים, דקה אחרי שארץ
1: זה שם. אלי אומר כי זה מכבי תל אביב.
2: לא ברור.
1: זה מה שאלי אומר.
2: אבל לא, אבל עכשיו...
1: והפועל טבריה אף אחד לא יודע מי מנהל.
2: רגע, שנייה פרימו.
0: מי המנהל של מכבי חיפה?
1: לא יודע.
0: של ביתר?
1: לא יודע.
0: באר שבע.
1: באר שבע אילו זה אח.
0: נתניה, אתה מכיר?
1: כן. כן, אייל אמר, היה קצין ביטחון
0: שלו. אני לא יודע, אתה, כי אתה אוהב נתניה.
1: כן, נתניה אני יודע. אני יודע שלוש קבוצות.
0: אני ביתרי, ואני לא יודע...
1: אני רואה אותו בטלוויזיה, אין לי מושג מזה.
2: רמה, אבל לא מתאים לך. דרך אגב, בוא נעשה מה שנקרא גילוי נאות פה,

0: יחזרו להתאמן, אני מציע ליואב כבר להבין, הוא לא יקבל טלפון אחד, זה לא יעניין אף אחד, מה שנקרא שיירה, מה עוברת, תגיד לך אלי אוחנה, כלום, תוך שנייה, היום לכל אחד. בדיוק, לכן כרגע...
1: אחרי כל מה שאמרת, מתי מנהל קבוצה הלך מכות?
0: הדבר היחיד...
1: אחרי כל מה שאמרת?
0: לא, אין לי בעיה.
2: גם אם הוא עשה מה שעשה, הוא שילם על זה מחיר ציבורי, הנה הוא משלם על זה מחיר, זה לא שהוא כל יום הלך מכות ורב מכות.
1: לא חשוב, גמר גביע, נשיא המדינה רב מכות.
0: חריג.
1: חריג.
2: זה חריג, אבל...
0: אברהם לוי, כי אלף ממנו לא הלך מכות.
1: בדיוק.
2: אברהם לוי כמעט היה הולך מכות.
0: כמעט.
2: אבל אני אגיד לך, אתה לא יכול להגדיר...
0: עדי גופד הבחיר.
2: אבל מה שאני רוצה לומר, שזה לא פייר להגדיר את כל הקריירה שלו.
0: לא, פרימו זכותו.
2: לא, זכותו הכל.
0: ככה הוא ראה את זה.
2: זכותו הכל.
0: פרימו לא סיפט אותו את הניהול קבוצה שלו.
2: זה בסדר.
0: רגע, אלי, הוא עכשיו עם ה-6-2.
2: אבל תן לי לדבר רגע.
1: כמעט כל בן שבע הייתה עליו.
2: רגע, אתם רוצים אולי שני משפט? מה נהיה איתך לפעמים אתה... מה שאני אומר...
0: לא, הוא לא תלית שקולת חלט, אלי.
2: אני לא אומר שהוא תלית שקולת חלט, אבל להפוך אותו עכשיו לאיש אלים, סך הכל עושה את התפקיד שלו...
1: לא, לא אמרנו איש אלים, אמרנו נקודתית מה הגביע.
2: אבל זה לא צריך להגדיר אותו, את כל העבודה שלו.
0: אולי הוא פיתר אותו על זה.
2: אני לא בטוח. אני לא בטוח.
0: גם אני לא בטוח.
2: אתה יודע למה אני לא בטוח?
0: דרך אגב, גם אני לא בטוח.
1: אני בטוח.
0: כן,
2: אני בטוח. אני איתך. אני אגיד לך גם למה, אם היו רוצים לפטר אותו, זה היה קורה ישר,
0: מזמן.
2: ברור. נכון, נכון. אני לא חושב.
0: רימו, לא היו מחכים כל כך הרבה זמן. כמה זמן עבר?
1: 3 חודשים.
0: יותר.
1: הוא הורחק ב-1 ביולי.
2: אני לא...
1: ביום אחד באוקטובר.
2: אז עוד מתי הורחק, מתי קרה הגמר. ראו את התמונות.
1: במאי.
2: בוא, לפני שהחליטו לגבי אצילי ומיכה, גולדהר החליט מה שהחליט. אם הוא היה רוצה לפטר אותו, הוא היה לפטר אותו כבר.
1: וזה אתה צודק, כל המפוטרים היו מהיום להיום.
2: בגלל זה אני אומר, מותר אחרי 9 שנים. וזה הנקודה. אחרי 9 שנים, מותר לעשות רענון. ולהביא מנהל חדש. ויכול להיות שהסיבות הן מאוד מאוד... אתה יודע מה? תמימות.
0: אלי ואני
2: רוצה... מותר להחליף מנהל קבוצה.
0: אלי ואני רוצה להתכתב עם מה שאמרת, ולהגיד שהטעות הכי פטאלית, סבבה, הוא עדיין לא טעה אנגלידיס, כי באו אליו השחקנים, והוא אמר להם, נראה, נמצא דבר כזה שמנהל קבוצה עוזב. הדבר הכי פתטי זה השורות, לא יודע אם זה קיים או לא קיים, שאני קורא בכל האתרים, ינסו למצוא לו תפקיד אחר. לא, לא משאירים בן אדם מתוסכל, ממורמר אחרי דבר כזה. אני יודע שאין תפקיד, אבל לא חשוב.
1: אתה מזכיר לי את ערן זהבי, אמרתי לך, לא יהיה במכבי, די, מכבי מפטרת. עוד מעט יגידו לרוני דיילה, בוא לאמן את הנוער, זה מה שאתה אומר.
0: אבל אני צריך להתייחס ברצינות לתקשורת.
2: למה, אבל לא יכולים לתת לו תפקיד?
1: אין תפקידים.
2: אני לא יודע איך המשרד שלהם בנוי.
1: לא יודע.
2: אני לא יודע מה הפונקציות שלהם. אני לא יודע מה הפונקציות שלהם.
1: ערן זהבי רצה להיות נהל מקצועי באנגלית,
2: אבל גם אתה לא יודע מה הפונקציות שלהם. אני לא יודע. יכול להיות, בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא יהיה מופתע אם הסיבה, היא לעשות רענון בתפקיד שלו, ויש הערכה כלפיו, לא מעניין, לא מעניינים לה שהוא יישאר שם.
0: אבל מה אלי?
2: לא יודע.
1: אין, ניתנו לו מנהל הנוער, זה מבייש אותו.
2: יש שיווק, יש קשר עם מועדים, זה מועדון ענק, יש הרבה בעלי תפקיד. אני לא יודע, בוא נחכה ונראה.
0: אתה יודע מה? רגע, רגע, רגע, הוא אמר דבר גדול. אמיתי, אמיתי. לא, אנחנו לא יכולים להיות צבועים אם אמרנו אחלה הפועל ירושלים שמינתה את פאפי תורג'מן אחרי על הקשר עם מועדים ושימון אמסלם, לעשות את יואב זיו.
1: שביטל עם מלך.
2: אז אולי יעשו את זה גם עם יואב זיו.
0: דרך אגב, אני מסכים
2: מלך. אני לא יודע, אבל אולי.
0: אם ג'ק שומע, וואלה, כאילו אם גם האוהדים כל כך אוהבים אותו,
1: יש לי הפתעות, יש לי הפתעות בשבילך. רק בגלל זה הוא לא יהיה.
2: אלא אם כן.
1: הוא לא צריך יותר מדי את האוהדים על הראש.
0: יש פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים.
1: בטוח יש דברים שאנחנו לא יודעים. אבל דבר אחד אני נעול עליו, שאומרים כל הזמן, השחקנים, האבא, אח שלי, הדוד שלי, אם יבוא פעם אחת מיץ' גולדהר לארץ, הגיע על הזמן שהוא יבוא, כבר לא היה פה המון זמן, ובמסיבת עיתונאים אני אשאל אותו, האם מישהו מהשחקנים של מכבי תל אביב יתקשר אליך באופן אישי?
2: אז למי אתה בא בטענות?
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
1: אני לא בא בטענות.
0: רגע, אבל אני לא מסכים.
2: אז תבוא בטענות לאלה שמפרסמים את זה.
0: לא, אבל אני לא מסכים.
1: לא, זה בא מכיוון כאילו השחקנים.
0: אני לא מסכים. ג'ק ארגלידיס, עוד פעם, אני ואלי קומן בוויכוחים איתך. הוא תותח על, הוא שולט במכבי תל אביב, הוא נפגש עם השחקנים. מי מצלצל לגולדה? מי מגיע לגולדה?
1: נכון.
0: נו, אז מה אתה רוצה? אז איפה הביקורת שלך? אנגלידיס נתן לשחקנים.
1: אבל מי שיכול להשאיר אותו זה גולדה.
0: אנגלידיס.
1: בלי אישור של גולדה.
0: תגיד לי, הוא עובד איתו. בלי אישור של גולדה, הוא עובד איתו. תגיד לי, אתה מגזים, זה מנהל קבוצה.
1: אני חושב שגולדה בתפקיד.
2: גושה, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: באנגלידיס, אתה עושה.
1: לא מזלזל, אתה עושה.
0: רגע,
1: אני אומר שגולדה יודע.
2: אני רוצה להגיד לך.
1: גולדה יודע.
2: אני רוצה להגיד לך, יודע או לא יודע. אני אומר לך, זה לא מעניין. כי הוא זה את גולדה.
1: אני אומר שמעניין.
2: מה פתאום?
0: תגיד

0: עובד איתו בארץ.
1: לא כל דבר בעל בית. יש יושב ראש, יש מנכ״ל, ממנה מנהל, מפטר מנהל. תגיד לי, זה מה שמנהל גולדר.
2: גולדר מתעסק עם מנהל קבוצה, אנגלידיס עובד איתו. גולדר עובד עם יואב זיו.
1: תקשיב, אני אומר דבר כזה, שהג'ק אנגלידיס, אפילו בשיחת חברית,
2: אמר לו, החלטתי
1: לפטר את יואב זיו, אבל מיץ' גולדר יודע.
3: אני גם בזה לא בטוח.
1: נשאל את אנגלידיס.
3: גם בזה אני לא בטוח.
1: זהו בארץ, אפשר לשאול אותו.
3: הוא לא ידבר איתך, לצערנו הוא לא מדבר.
1: מה,
3: לא,
1: במסיבת
2: איתו. אתה אומר, נשאל את גולדר, מישהו מגיע לגולדר, השחקנים צריכים להתקשר לגולדר,
1: תשאיר. לא, כאילו אם הם רוצים להשאיר אותו, הרי זה צריך להפעיל כוח.
2: אנגלידיס. אתה לא מבין,
3: הכוח מקצועי, מחוץ לארץ, שגולדר צריך להיות מעורב. זה מנהל קבוצה, משה. זה מנהל קבוצה.
1: אתה צודק.
3: אתה עושה מזה יחסר. אתה לא עושה מזה, אבל עושים מזה יותר. מנהל קבוצה.
2: לא, אתה הגעת לגולדר.
3: זה נחמד.
1: לא, איך פתחתי את הדברים, אלי? איך פתחתי? מאמנים. הלכו הביתה שאחד מהם השתכר למחרת היה בבית.
3: אבל משה, זה מה שאמרת. אתה מחזק את מה שאנחנו אומרים. אתה צודק.
1: די.
3: אז בגלל זה אני אומר לך, בוודאות אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל הסיכוי שאפילו גולדר יודע מזה,
1: אני יכול לשאול שאלה את מכבי תל אביב?
3: שאל, בוודאות.
2: כן. מה שאתה רוצה?
1: בוא נראה מה אופר עונה לי.
0: ואם הוא יענה, ומה
1: יענה? הוא לא יענה, אבל אני עושה את עבודתי.
2: למה אתה חושב שאופר בלופ? אתה יודע כמה דברים אופר לא בלופ? די, תירגע, אתה מכיר את
3: המערכת. כן, אני גם לא בטוח שהוא גם יודע.
2: כן, הוא, אופר בלופ.
1: שגיד לי, אני לא יודע. תקשיב. אני מסקר 14 קבוצות בכדורגל הישראלי, יודע המון דברים. יש לי בעיה רק עם קבוצה אחת.
2: נו.
1: אחת בלבד זו מכבי תל אביב. אתה יודע למה? אם עכשיו אני מקבל ידיעה על הפועל חדרה, על ביתר ירושלים, טלפון לאלמוג כהן או לכפיר אדרי, טלפון למאמן של חדרה.
2: אז איך הבעיה עם מכבי?
1: אי אפשר להגיע איתם לכלום.
2: נו, בסדר, מה אתה רוצה?
1: שום אישור מהם.
2: מה אתה רוצה?
1: מה זאת אומרת?
2: איזה אישור לא אישור? אופר גם לא. אני אומר.
1: יש לך ידיעה היום שאתה יכול לפרסם אותה בלי...
2: אבל זה מכבי תל אביב.
3: לא חייבים לנו כלום.
2: נשמה, אתה יודע פי 4 מאופר על מה שקורה במכבי תל אביב, ואתה לא יודע
1: כלום.
2: ככה זה עובד.
1: אני לא חושב שאני יודע יותר מאופר. אופר, בפנים הישיבות.
2: מה זה בפנים? על מה אתה מדבר? אתה עם אופר, אופר, די, תירגע, אתה סתם עושה לו עוול. תירגע, דובר.
1: לא עוול, אני מחמיא לו.
2: יגיד לך, דובר הוא דובר. אם הם רוצים משהו, מכתבים לו, תוציא הודעה. מה הוא יודע בלופ מה קורה? תגיד לי, השתגעת? הוא יודע מה ממנים.
3: צודק.
2: מה אתה, השתגעת?
3: צודק, דובר לא נמצא בישיבות
2: הנהלה. אנגלידי זה סקד עולם. כי במקרה דיברנו סתם על משהו אחר, להבדיל אלף ואחת הבדלות יפו, אנגלידיס בדיסקרטיות, קיבל את ההחלטה, אף אחד לא ידע. הוציא את ההודעה בשקט,
1: כלום, מכבי תל אביב לא יודע כלום.
2: לא אופר, לא זה, אף אחד, על מה אתה מדבר?
1: כלום.
2: מה אתה... איזה שטויות.
1: אבל הסכמנו לזה שמנהל קבוצה זה לא, זה שערה בקוס מים.
2: לא, אבל הסכמנו גם ש-16 שנים צריך לכבד בן אדם, שהיה 16 שנים.
1: אבל מי אמר שלא יכבדו אותו?
2: לא, אז אני אומר, לא צריך להגיד עכשיו,
1: בוס רימון 45 שנה קראו לו לחדר קטן, אמרו לו בעזור.
3: בוס רימון היה מנהל?
1: היה מנהל המשק, מה זה, 45 שנים?
2: יואב זיו היה נבחר.
3: הדבר האחרון שאני אזלזל זה בן שמשק ואני אסביר לך.
2: יואב זיו בשבילי סמל.
3: לא, מאיר
1: ארוש. לא, אני בוס רימון בשבילי יותר סמל.
3: רגע, אז אתה טועה, מאיר ארוש מבחינתי בביתר ירושלים, אני מת עליו. אני מת עליו, עליו אגיד סמל, זה קצת בעייתי, מה זה סמל?
2: הוא לא היה שחקן. בוס
3: רימון הוא סמל.
2: הוא לא היה שחקן.
3: רוב האנשים לא יודעים מי זה בוס רימון. מה אתה מדבר?
2: יואב
1: זיו שיחק
3: משה, בעיתונות, בכדורגל, בפוליטיקה, בכל דבר, יש היררכיות. אי אפשר
1: אבל
3: לשלוט.
1: אבל אני נותן כבוד גם לאנשים
3: כאלה. זה לא קשור.
1: למה?
3: זה לא קשור, גם אני נותן כבוד לכולם. זה לא קשור.
1: שמעת פעם על אדם שעבד 45
3: שנה במועדון? זה לא קשור, אבל אל תשווה.
1: 45 שנה זה כל החיים
3: אז
1: שלו.
3: אז מה זה אומר?
1: שגם ממנו לא נפרדו כמו שצריך.
3: יש לך לפעמים תיאוריות שאני לא מסכים איתן.
2: לא, נפרדו היום.
1: אין לי תיאוריות, נתתי לך משהו עובדתי.
3: אבל זה, בואי, כל הקרוב
1: להם אחד, כאילו מחכו לו את 45 שנה.
2: בועז רימון, הוא מנהל היום את כל פרויקט.
3: אז הסוף פותר אותו?
2: בועז רימון.
1: אני לא אמרתי,
2: שנייה.
3: אז מה?
1: אמרתי שלא היה סיפור כמו היום.
2: אבל זה גם לא נכון.
1: מה הוא מנהל היום?
2: בועז רימון מנהל את כל פרויקט הוותיקים של מכבי.
1: נכון, הוא מנהל שלהם.
2: נו, אז מה? איפה זרקו? הוא מקבל את כל הפסיליטי, את כל התמיכה, הכל. מה?
1: ותיקים לא
2: מקבלים. זה חלק ממועדון.
1: נכון, אבל אין לו את התקשורת שיש לבוגרים.
2: מה הכוונה תקשורת?
3: אני לא מבין, מה אתה אומר?
2: מה התקשורת?
3: אני לא מבין מה אתה אומר.
1: מה אתה אומר? פעם שלישית.
2: הוא במנגנון.
1: פעם שלישית. בועז רימון יותר מכביס מיואב זיו. השפילו אותו ביום אחד אחרי 45 שנה, אמרו לו, הולך הביתה. מבחינתי, בועז רימון יותר מכביס. פעם רביעית, מיואב זיו. ויותר לקחתי ללב את בועז רימון מאשר את יואב זיו.
3: אתה יודע מה, אני איתך, הוא יותר מקביסט. מה הקשר?
2: זה שלקחת ללב.
3: אין קשר.
2: על זה שלקחת ללב.
1: אתה יודע מה זה לקרוא לבן אדם? 45 שנה?
2: זה כדורגל, אז תאריך את 45 שנה. אז תאריך את 45 שנה שהוא היה. מה עובר עליך?
1: אני מה?
2: אז הפוך.
3: אז נתנו לו 45 שנה. מה אתה רוצה?
2: אתה יודע מה זה? זה להצביע, מה אתה מדבר?
1: רגע, רגע.
2: מה? זה הפוך ממה שאתה אומר. 45 שנה, לא נגעו בו. שנייה. אז אחרי 45 שנה, אמרו לו להתראות.
1: כל אחד אחרי 45 שנה יכול ללכת, אבל 45 שנה שאתה עובד, יש צורה להיפרד. אני אומר לך, יום אחד הכניסו אותו לחדר קטן, אמרו לו להתראות.
3: אז איזה צורה יש לעשות?
2: זה לא להגיד לו להתראות.
1: 45 שנה, מסיבה, חוגה, זיקוקים. מה, 45 שנה?
3: תגיד לי, כל אחד...
1: זה חצי 90.
3: כל אחד שבזה עושים לו הוגה.
1: לא, 45 שנה בכל... לא, אלי, אתה טועה. אלי, 45 שנה בכל...
3: אתה מכיר טוב את בועז רימון?
1: מעולה.
3: אז עכשיו אני מבין למה אתה מדבר ככה.
2: הוא יכל לעשות...
1: הוא מקביל.
3: לא, בסדר, אני עכשיו מבין למה אתה מדבר ככה.
2: הוא יכל לעשות מסיבת פרידה.
3: אם לא היית מכיר אותו אישית, לא היית מדבר ככה.
2: הוא יכל לעשות לעצמו מסיבת פרידה, ואנשים היו באים.
3: אני אומר.
1: אני לא מסתיר את זה.
3: לא, לא, בסדר.
2: הפוך, לא, אני לא מוכן שתגיד ככה על מכבי תל אביב.
1: שמה?
2: אני מסתיע להם שישאירו בן אדם 45 שנה. אני רואה את זה הפוך ממך. הפוך.
1: אבל אני הרגע
2: הסברתי לך מה אתה רוצה?
1: לא בצורה, לא בצורה יפה. תעלה את בועז רימון, לא בצורה יפה.
3: אתה יודע, זה הכל סובייקטיבי.
2: אתמול הפועל תל אביב בכדורסל רשמה ניצחון ראשון ביורוליג. לפני המשחק שודרה פינה חדשה ונהדרת באולפן היורוליג. יש לי שאלה עם אנשי הפועל תל אביב, בואו נצפה, ולאחריו עוד דיונים ונושאים אדירים.
4: היי בר, שלום.
5: How do you say that in Hebrew?
6: יש לי שאלה.
5: יש לי שאלה?
7: מחר אולפן, ג'ייקוב. ביבי, אפשר פספורט בבקשה?
8: I'll go first. When a team wins and you don't get any minutes, are you happy they won?
9: אה, זה ככה אתם באים. זה תחושה קשה.
4: יש תחושה קשה.
9: תחושה קשה, צריך להתמודד, זה התמודדות.
4: זה לא תמיד נקי.
8: I mean, of course you want to contribute, but you can contribute in other ways. So, I'm happy.
5: Back in the day,
7: you want to play, but now I just enjoy it, like to see my team winning.
5: Fair.
4: כשאתה רואה אוהד שמקלל אותך מהיציע, מה בא לך להגיד לו? וואו, זה לפעמים יש רגעים קשים.
10: I like to smile to them. Like to show, like to laugh at them.
5: Yeah.
10: They were going like, and I went like, and they're like,
5: They go crazy, exactly. Kill them with kindness,
10: just,
5: man.
10: Yes, just.
4: לפעמים זה כיף גם, לפעמים זה כיף. אני, יש לי רגעים שזה כיף לי שהם כללים אותי.
9: כן, זה גם יכול להדליק אותך.
5: Honestly, I'm gonna give you a story. Yesterday, I was looking at the arena, there was a fan behind me talking, and I didn't understand what they were saying, so I said, can you translate that for me? He said, F you. Oh, I just laugh, you know.
11: And I had an interesting interaction with the Maccabi fan. I was just drinking my morning coffee.
8: Yeah.
11: He came to me, was like a little bit like trying to provoke, like a little bit, say, Khatima Tova, like,
8: the hardest
11: inside. Yeah. Wow, I was burning. So boiled up, bro.
8: A couple of years ago, I would probably curse back. Maybe like a F you.
12: What I would do, sometimes I give the clipboard and the marker to the fan that he wants to do something to become the coach. So I like this. I did this also in driving.
13: If it's somebody rude, then I'm going to answer rude. If it's polite, you know, fans, they have all the rights.
5: Okay. Okay, next one. Is it true that most referees are short, bald, and wear glasses?
7: Especially in Israel.
14: Can happen.
15: See, look, you got to be careful with this one, because if a referee hears this,
10: they have their own style of hair.
4: אנחנו צריכים עכשיו לתת ביקורת על המראה של השופטים, חבר'ה.
10: עשה לנו טוב.
4: גם ככה הם לא שורקים לי כלום.
5: Why are they bald?
7: I think a lot of stress.
5: Ah, they're just really good. They look handsome. They look nice. They have a lot of hair. Eyesight, wonderful. Great calls all the time.
16: 2020.
5: Yes.
14: Last one, eh?
15: Let's see what we got. You don't really have the energy for a post-game interview, so you just say a cliche to get it over with and go home, right? Precisely. Like, there's nothing more to say.
14: This is what we're supposed to do, no? That's what they teach us.
8: Media training.
14: No. I respect the questions of
13: of the journalists, especially the ones that they take their job very seriously.
10: This is my 14th year in Israeli League, First Division.
13: Okay.
10: I think if you go highlight for all my interviews, pretty much the same, same answer.
5: If somebody is here to interview you, you go take the interview. You be respectful and you be kind.
7: No, that's completely wrong. Like, JT, like, you're doing politics now.
6: You never feel like you want to do the interview because you want to get a message out or...
10: There are certain situations that you need to speak up and say what's on your mind and what you feel, but sometimes you're just not in the mood for it and you just say, yes, it was we won, we lost, we did our best.
16: Sometimes I do want to do a post-game interview, not all the time. Or if I feel like the team played great, if I want to say something, I'm just trying to go home.
7: Yeah.
4: Appreciate your time, brother.
10: Great, great job.
7: Perfect.
17: EuroLeague brought to you by Etihad Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
18: זו השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. ספרתי המון. זה כיף. כל עולם, תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות. אני לא רואה כגמי. המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות טובה וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
19: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
20: לפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
21: אני שם את הנעליים, עולה על הפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
22: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
21: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
20: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
21: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הפך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
23: אלה! ישראל!
17: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
24: You have to use an opener.
25: Well, you don't have to.
24: Tuber, open for fun.
26: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
27: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
28: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
29: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
30: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
31: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
32: הצגה.
31: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
32: לא תאמן.
31: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
32: שופטיים.
31: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
33: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
34: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
0: מימון ישיר. המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
3: כל הניו

0: ניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
2: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
3: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: בשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. פנאתינייקוס מול מכבי תל אביב, שישי בתשע ורבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: devotion. כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
2: טוב שואל.
1: מגדל, רואים רחוק.
3: BYD!
4: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: פרממן.
7: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
9: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
14: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור. זהו לבד.
15: כל הקריירה התאמנתי כדי להיות חזקה גם בגוף וגם בנפש. אבל עם השנים, בג'ודו, הבנתי שכוח אמיתי לא נמדד רק במה שקורה על המזרן. הוא נמדד בדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, בכבוד, בהכלה. למילים יש המון השפעה. לפעמים נטות ביטחון, ולפעמים הן משאירות צלקת. ולכל אחד מאיתנו יש בחירה. לגשת, להושיט יד או להתעלם. לפעמים ילד או ילדה שנראים חזקים מבחוץ, מרגישים לבד מבפנים. שם נבחנת העוצמה האמיתית. בואו נבחר להיות חזקים ולא להשאיר אף אחד מאחור. בואו נבחר להיות מהחבר'ה הטובים.
16: לא נשע

0: האימפריה ממדריד זוכת הסופרקאפ האירופי ראש בראש מול החבורה של איטוריס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד מחר ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עוברים לדבר על הנבחרת הצעירה, ואתה פרופסור בנבחרת הצעירה. יאללה, קח אותם. יש לי, יש לי כמה...
2: קודם כל, אני מאוד אוהב את הנבחרת
1: הזאת. דברים להגיד, ויש לי דעות.
2: סוף סוף בנבחרת של אופיר חיים, זיהית השחקנים שיהיו שחקני בוגרים, ובאמת קיבלנו אותם. כמעט כולם שהיו בצעירה אצל כל הכוכבים כמובן. אם זה למקין שעכשיו פצוע, ובטח רוי רביבו, ופרץ, וטורג'מן, אחלה נבחרת. ואתה מסתכל היום על הנבחרת הצעירה, והדבר ראשון אתה אומר, הנבחרת הבוגרת לא כל כך טובה, מי יכול משם לבוא ולהיכנס להרכב? זרקתי קודם את שטייפמן, אלי אומר, הוא צעיר מדי.
3: לא אומר הוא צעיר מדי, אני לא מכיר אותו מספיק.
2: אז אני אומר, וואלה, זה הזמן. אל תשים אותו במוקדמות היורו, תבחן אותו בליגת הרמות. אני רוצה להגיד מילה לגיא לוזון. גיא לוזון קיבל ביקורת מקנדה, הודעה חדשה.
3: בצדק.
2: רבים, רבים מה...
3: בצדק.
2: כן, רבים אמרו, אין תוצאות ופרוטקציה.
1: אז אין תוצאות.
2: ועוד פעם אבי לוזון.
1: זה היה משפיל, זה היה שלוש נקודות.
2: משפיל, משפיל.
1: זה היה מה שנקרא כלל עולמי, לא היה דבר כזה. קמפיין שלם.
2: כן.
1: שלוש נקודות.
2: יפה.
1: צריך להגיד, זה מי ששכח.
2: אבל, אם אנחנו עכשיו, יש מצב שנעלה...
1: אם.
2: אם נעלה, כי אנחנו במצב
1: טוב. אני מחכה שאתה תסיים, יש לי הפוך להגיד.
2: לא, אין בעיה. אז אני אומר, כל מילת ביקורת, כמו שאלי ואתה אומרים, הייתה מגיעה לו. עשינו קמפיין ביזיוני. לא מתאים לנו, אפילו אנחנו, ישראל הקטנה, לא מתאים לנו. אני אומר עכשיו, אם נצליח לעלות, בואו נראה את האנשים שקראו אותו לגזרים, האם הם אומרים את אותם דברים
1: יפה.
2: בצורה חיובית. כי אנחנו מסתכלים, שים למה אני אומר, אני לוקח את רן בן שמעון, ונדב אמר את זה, ואומרי וכולם, אנחנו מסתכלים על תוצאות.
1: אחלה.
2: אם רן בן שמעון יביא אותנו סוף סוף ליורו, אני אשב פה, כובע, יגיד לו, תשמע, קראתי אותך, אבל הבאת אותנו. אותו הדבר לגבי גיא לוזון.
1: כל מילה בסלע, רק שהפרשנות שלי היא הפוכה לגמרי. דבר ראשון, זו שערוריה בכלל שהוא המשיך בנבחרת הצעירה. זה היה מעבר לקמפיין ביזיוני. אני נעול עם עצמי שאם לא היו קוראים לו גיא לוזון, כמו בכל מקום מתוקן, הוא לא היה ממשיך בכלל, זו שערוריה שהוא המשיך. ואז הגענו לקמפיין הזה. האם שלך הוא אם שאני מחכה, ולכן אני לא נחץ, אני אגיד ככה. היינו צריכים כבר להיות שם. המחדל, הפעמיים טקו, בגלל ניהול משחק גרוע שלו, פעמיים טקו אפס, כי אתה
2: כן,
1: באמת פרופסור, אתה פרופסור לצעירה,
2: ניצחנו את אולן.
1: הרבה יותר ממני, אתה עוקב, רואה, יודע, הכל טוב ויפה. הפעמיים טקו אפס, עם משחק גרוע, מביש, וניהול משחק קטסטרופלי וחילופים, הוא התחיל ככה, אחרי הקמפיין המביש הקודם שדיברנו, שלוש נקודות בלבד, וגם, אחרי זה, הקבוצה שניצחנו עכשיו, סלובניה, אנחנו הובלנו 1-0 וקיבלנו אחרי כמה שניות גול, גם מסחיחות. זאת אומרת, ובמיוחד הפעמיים, תראה כמה נקודות הפסעת. עכשיו יכול גיא לוזון לספר לעצמו ולכולם, אני לא קונה, זה השנתון הכי חלש בעשורים האחרונים של הולנד, הוא יכול להגיד שמות, אתה רואה את הולנד שהיא לא במשוואה, ולכן אנחנו תלויים, מה שנקרא, ביום שישי.
2: והוא מחמיא לאולן חברך על הזמן.
1: יפה, אז אמרתי, אחלה, אני מכבד אותו, אני אומר את דעתי, איך אני מסתכל על זה? אנחנו תלויים במשחקים שיכולים לסדר אותנו ביום שישי מול היריבות האישיות שלנו, מולנו, וביום שלישי, המשחק האחרון מול נורווגיה, שהיא ביפר.
2: היא טובה מאיתנו.
1: מה שנקרא הכי טובה.
3: שני משחקים?
1: ביפר, אחד.
2: לנו
1: יש,
2: אחד.
1: יש את המשחק של היריבות שלנו, שכאילו בגדול, כאילו טקו, מה שנקרא, מסדר אותנו. נורווגיה כבר עלתה, אז כן, יכול להיות, עלתה. בדיוק, שזה משחק, מה שנקרא בשבילם, כאילו
3: לא
1: צ'יפ, עלתה, תקשיב, ביפר, ולכן, אחלה. כן בונה, לא יהיה, כן, אני אומר, ברגע שנעלה, שנעלה לפלי אוף, כי אנחנו היינו צריכים להיות שם כבר, אם לא גיא לוזון, ודיברתי על המשחק, היינו צריכים להיות, ברגע שנעלה, אני איתך, בכל מילה, ואני חושב, צריך להגיד כל הכבוד, גיא, הבאת אותנו, עשית, לא חשוב מה היה...
2: כבר אימן אותנו זה, פעם באליפות.
1: נהדר, אחלה.
3: רגע, אני לא מבין.
1: אם
3: רגע,
1: לא
3: רגע,
1: נעלה...
3: רגע, תגיד לי, אופיר חיים לא אמור להיכנס לתפקיד?
1: כן, עכשיו הוא הולך. אחרי...
2: גיא לוזון מסיים.
1: אחרי הקמפיין מסיים. בכל מצב.
3: גם אם הוא יגיע לפלאוף?
1: בכל מצב.
2: כן. כן.
1: לא, הוא עושה את הפלייאוף.
2: עושה את הפלייאוף.
1: אבל וזהו.
2: והוא כלומר... רוצה לאמן בליגת העל, אמר חד משמעי.
3: רגע, כן. אז יכול להיות מצב...
1: שהוא ש... מעלה אותנו ואופיר שם.
3: כן. והחליפו מאמן.
1: כן.
2: אבל אני...
1: אבל רגע, אני לא, אני מסכים בפרצוף של אלי, חכו. צודק.
2: אני בהתאחדות הכדורגל אומר לחכות.
1: כן,
2: לחכות.
1: אנחנו יודעים, מכירים את הפוליטיזציה והכל.
2: יש לי משהו יותר חשוב על הנבחרת.
1: ולכן אמרתי, חכה, הלוואי. ואז אני אגיד, כל הכבוד גיא. כרגע...
3: אגב, אם הוא, גם אם הוא מסיים באחד משני המקומות הראשונים, יש פלייאוף, אני מבין.
1: כן, אבל לפחות אם נעלה לפלייאוף, אני אומר הישג, אלי.
3: כן,
1: אם
3: כן,
1: נעלה פעם שעברה, פעם שעברה זה היה אירלנד.
3: הניצחון הסלובניה, הניצחון יפה. צריך להחמיא.
1: אלי, אני אחבר אותך פעם שעברה, זה היה צפון אירלנד, שדניאל פרץ עצר שלושה פנדלים, ועלינו
3: נכון.
1: דרך הפנדלים. אני אומר, ברגע שהגענו לפלייאוף, כן, את יודע, אני אפילו כמו לא חזיר, גם אם חליל אני קשה לפלייאוף, סבבה, שיחק אותה. אבל בדרך לשם, בגלל גיא לוזון, אנחנו עדיין לא שם, ייתכן, ובגלל גיא לוזון יהיה שם. בוא נחכה למבחן התוצאה, בסך הכל, יום שלישי הקרוב.
2: ואני רוצה לקחת אותך למשהו הרבה
1: יותר
2: חשוב.
1: לכן אני עדיין לא...
2: ויושב פה איש מקצוע.
1: אני מבין, כאילו, קשה
3: לך... מה יותר חשוב?
2: אני אגיד לך מה. אני רוצה להגיד לכם את השמות הבולטים. תגידו לי, האם יש להם סיכוי...
1: אבל אמרת מבחן תוצאה ואתה צודק.
2: רגע, בוא נראה רגע בשחקנים דקה. אני נוגע רק בעיקרים.
1: אתה יכול לדעת. היה אחלה, אתה
2: רוצה... תאי עבד כבר 10 שנים...
1: תאי עבד נחמד, וניב יהושע נחמד, ושטייפה כמו שלי אומר, ואוריאן גורן, שחקן תותח, אבל אתה לא יודע, אבל רגע.
2: ודפה?
1: הדפה אנחנו מכירים, אבל אתה לא יודע מה יהיה. סבלנות, אתה לא יודע מה יהיה.
2: לא, זה השלב הבא עם שחקני נבחרת. או שהם בחוץ.
1: אבל אתה יכול להגיע לשיבלי ועומר סניור, כוכבי על שנגמר, אפילו בליגה לאומית.
2: סניור, אחרון השחקני הספסל במודין.
1: במודין.
2: אחרון.
1: יופי, וגם ברעננה שנה שעברה.
2: לא יודע, רעננה, לא זוכר.
1: אז אני אגיד לך, אני במקרה עוקב, אני חולה על הילד הזה.
2: איך אתה מסביר את זה? שחקן שחק בנבחרת ישראל.
1: אלי הסביר לנו את זה, אלי היה שם, אלי הסביר לנו 40,000 פעם, אלי אימן כוכבי על בנוער, שאחרי זה קרסו בדרך.
3: ברור.
1: אתה מבין? ולכן אני אומר, סבלנות, בגלל זה אני אומר, נחמד.

0: מד?
1: לא בהכרח מי שמצטיין בנוער, גם מצטיין בבוגרים.
0: לא, לא כולם בסוף. אני לא רואה את אוריאן גורן ואליב יהושע.
2: בוא נראה. אני אומר שבסופו של דבר, לא כולם למקין. נגיד, למקין היה מונדיאליטו.
0: למקין, אכלנו אותה עכשיו.
2: והגיע, כן, והגיע. ולכן אני אומר סבלנות, כן, הוא צריך להיות שם, אליב יהושע כבר אתה רואה, אבל מה שנקרא, מבחינת השפעה, נבחרת לאומית בוגרת, רגע סבלנות, זה נראה נחמד, כן, יש שם פוטנציאל, נבחרת נהדרת.
1: לא, גם צריך לזכור, רס, הנבחרת שלנו היא ממילא צעירה. עכשיו, עולים צעירים. אי אפשר עכשיו להחזיק בסגל 60 שחקנים.
0: נכון.
1: יהיו צעירים.
0: לא, לכן אמרתי רק הטובים ביותר.
1: יהיו צעירים שיהיו טובים, וכנראה עדיין לא יהיה להם מקום בנבחרת. יחכו שנה, שנתיים, שלוש. הדור הזה שיסיים את תפקידו, יבוא דור חדש, כמו שקורה תמיד.
0: תמיד.
1: וזה תמיד בא מהנבחרות. נוער וצעירה. רק משם
2: כן התרשמתי לחיוב אתמול מאוריאן גורן. כן, אתה רואה שאני לא מזכיר אפילו את אני לא מזכיר אפילו את השאר בשנייה האחרונה.
0: אבו הוא משחקן?
2: בתוספת זמן. פחות.
0: פחות. הוא בספסל.
2: אבל בסדר, שחקן ליגת העל לגיטימי.
1: אני לא רואה אותו פרוספקט.
2: גם אני לא.
0: גם אני לא.
2: גם אני לא.
0: עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם גיא לוזון.
2: אבל אתה מבין, אבל גם אין לי...
1: מה הבעיה שלך עם גיא לוזון?
0: אני אגיד לך מה הבעיה.
2: מה?
0: מאמן, הרי מה זה מאמן טוב? מאמן טוב יוצא מהקופסה.
2: גם לזה אני אתייחס.
0: כל הזמן 5-4-1, לא חשוב התוצאה. 5 בהגנה, 4 בקישור וחלוץ אחד, די.
2: אני פחות.
0: לפעמים עושים יותר התקפי.
2: אני פחות, אבל אני לא בטענות לגיא לוזון.
0: לא, אז על מי לבוא?
2: לא, לא, אחלה, אני מסכים איתך, אין לי ויכוח איתך בנושא הזה, שאתה מדבר על שיטות, פחות נכנס לזה.
0: כן, אני לא אוהב את זה, אני אוהב יותר התקפי.
2: לא יודע, בצעירות אין להם שחק רגיל, רגוע, להתפתח כשחקנים, אבל מה הבעיה שלי? היא לא גיא לוזון, הקטע הפתטי הזה. שמוציאים אחרי ניצחונות, פתאום מה הוא אמר להם בחדר הלבשה. עכשיו אני אגיד, למה אחרי הפסדים אתם לא מוציאים? אתה יודע כמה זה פתטי, כמה זה, אתה יודע,
0: לא, זה היה פתטי אם היו מוציאים אחרי הפסד, שהוא דרבן אותם.
2: אז הקטע הזה, אתה מבין, להראות, כאילו מה הוא אמר.
0: הם גם הוציאו מה ערן זה אבי פעם אמר להם דקה לפני המשחק.
2: אז אני אומר, הקטע הזה, אני רואה את זה גם עכשיו, זה התחיל להיות...
0: אתה עשית את זה פעם?
2: בליגת העל.
0: חדר הלבשה, צירפת אותם, ואתם,
2: לא, אבל זה לא היה בעידן של אלי, בקטע של רשתות, שאתה מוציא תוך שנייה.
0: לא רשתות.
2: מה, אתה ראית את אלי
0: ברשתות החברתיות? אבל בעיתון, הוא בסין היום,
2: אני לא קשור. מה זה בעיתון, שאתה מוציא את האספה, אחרי יש
1: כמעט בכל אספה. פחות או יותר אותם דברים.
2: אומרים אותם דברים.
1: אין יותר מדי.
0: אין מילים הרבה.
1: מה אתה יכול לשנות? מה אתה יכול?
0: אתה אומר פתטי.
2: הוא לא עושה עליי רושם. גיא לוזון לא עושה עליי רושם. לא בתגובות שלו אחרי המשחק. שאתה רואה, לא מבקר אותם. שהוא משתתח והכל וקופץ ועושה גלגלון. זה לא עושה עליי רושם. זה גיא, אחלה. ולא עושה עליי רושם, כמו שאלי אומר, הנאום שלו, לא ראיתי בזה איזה משהו.
1: אני לא יודע, מה היה בנאום?
2: אללה ואלה, וזה, בסדר.
1: כל אחד מכם, ישראל.
2: כל אחד מכם, כן, ישראל. לא עושה עליי רושם. שורה התחתונה, בדיוק מה שאמרת. אנחנו צריכים להיות שם. תפסנו מה שנקרא בית, יכול גיא לוזון לדבר עם עצמו על קטע של הולנד, אחלה, הוא תמיד, אלה ואלה ואלה.
1: אגב, זה גם נפרד יותר צעירה.
2: כן, הולנד.
0: הוא אמר לי על הולנד, היית צריך לשמוע מה הוא אומר.
2: ברור, אני יודע מה הוא אומר, עוד פעם, אבל זה לא אומר את זה מהיום. הוא תמיד מאדיר, ואני, והוא, ואחלה, זכותו, זה גיא לוזון, אני לא אשנה אותו, אבל אני לא צריך לספור את מה שגיא לוזון אומר. אז גיא לוזון אמר, מה זה ברוך
0: פינוזה? שורת
2: הכתונה
1: ניצחונות,
2: אבל
1: על הולנד,
2: ישראל,
1: על גרמניה,
2: אבל ישראל, אבל ישראל, אבל ישראל גם בישה את עצמה בקמפיין הזה פעמיים 0-0 עם בוסניה.
0: נכון.
2: לכן אני אומר, בשורה התחתונה, בוא נחכה. יכול להיות שהתוצאות יסתדרו לנו כבר בשישי, אמן ואמן.
0: אם לא תקו נגד נורווגיה.
2: אם לא, בדיוק, יש יום שלישי, ולכן יהיה בפלייאוף, הנה, אני לא מסתכל אפילו על העלייה. גם אם אני לא משחק אותה. בדיוק. מבחן התוצאה.
1: לגמרי.
2: אתה מבין? מבחן התוצאה.
1: המטרה של נבחרות נוער, צעירות, זה בטח צעירות ובוגרים, זה קודם כל להגיע לפלייאוף. אתה מגיע לפלייאוף, עשית טורניר לא רע בכלל. אם הגעת לאליפות אירופה, זה הישג אדיר.
2: בפלייאוף, אתה יודע, בפלייאוף זה הגרלה, נכון? זה קטע של הגרלה. אתה לא יודע.
0: אתה גם לא יכול להגיע כשנייה הטובה ביותר כבר עברו אותנו.
2: כן, איפה טיפול?
0: שמונה נבחרות, הגרלה, בית חוץ, אין לנו בית, צריך לזכור עוד הפעם. לא שבישראל היינו ממלאים 30,000, אבל...
1: אבל יש הבדל.
0: יש הבדל.
1: יש הבדל, כשאתה מארח בבית וכשאתה מארח בחוץ, אגב, זה בעיה של כל הנבחרות.
2: מה אמרת, 30? היו 30,000 נגד.
0: אני הייתי באליפות אירופה שהיו 30,000.
2: לא, אבל גם היו 30,000 נגד צפון אירלנד. היה הצטדיון מלא, שעלינו, שניצחנו עכשיו שדניאל פרץ עצר את הפנדלים, היינו עוד בבית. עוד שיחקנו בישראל.
0: צדיון מלא?
2: היה מלא.
1: בלומפילד, אני חושב.
2: בלומפילד, היה, תסתכל, הייתה אווירה ותמיכה, אין לי צודק. זה משמעותי.
0: אתה יודע מה אני זוכר מה?
2: בוא, במאניטיים זה משמעותי.
0: אתה יודע מה אני זוכר?
2: במאניטיים.
0: עמי התגה בהרצליה, 8,000 איש. צרפת.
2: היו, גיא לוי זה היה.
0: גיא לוי.
1: אין בכלל ויכוח שכשיש לך חיסרון אדיר, כשאין לך את משחקי הבית.
0: נכון.
1: אי אפשר להתעלם מזה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מבקרים ומבקרים ומבקרים.
0: אי אפשר להתעלם.

0: משוכנע שלארח את אירלנד, את קוסובו ואת אוסטריה בבלומפילד או בסמי עופר, זה לא אותו דבר מאשר לארח אותם בדברצן.
1: שלושתנו עדים שהעורך בבליקי שואל אותנו את מי אתם רוצים, אנחנו אומרים לו בראש ובראשונה את צביקה שרף.
0: תמיד את צביקה.
1: תמיד את צביקה.
2: למה, יש שיעור ליגה ערב.
1: לא קשור.
0: היה גם.
1: לא נכון, אבל ראית מה אמרתי. אמרתי לבבליקי מעולה, כי בטוח לצביקה גם יש דעה לגבי יואב זי והסערה וכל מה שקורה.
2: המכביסט שידבר על יואב זי.
1: ברור, יש לצביקה, רק בוא, לדבר עוד מעט. מכבי תל אביב היום נגד בשקטש, אתמול הפועל תל אביב ניצחון ראשון בנקודה מול הכוכב האדום. צביקה, למה העניינים?
3: אהלן, חברים.
1: בוא נתחיל את דעתך, נשמע את דעתך, אנחנו קוראים כותרות ראשיות בכל האתרים, הקטע של יואב זי, שלטים, מחאות, איך אתה רואה את זה? מנקודת המבט שלך.
3: החלטה מבישה. החלטה רעה.
1: מבישה רעה.
3: החלטה לא נכונה.
0: למה, צביקה?
3: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, עיתוי. אתה רוצה להחליף מנהל קבוצה? תחליף בקיץ, יש פגרה. באמצע העונה, עד שהקבוצה הסתדרה פחות או יותר, רצים עכשיו, אתה יוצא עוד במשבר מול השחקנים. מנהל קבוצה... זה, אני גם לא מכיר את האיש שהולך להיכנס, אני מודה, אבל כל הגישה הזאת של מנהל קבוצה נקשר לשחקנים, קשור לשחקנים, השחקנים אוהבים אותו, אתה לוקח להם אותו פתאום. בשנה שעברה הם נלחמו, ההנהלה הגדולה, לא להחליף מאמן באמצע. אז להחליף מנהל באמצע העונה זה כן טוב. עכשיו באמת גם יש אנשים... בעבודתם, שנקשרים לקבוצה ותורמים לקבוצה, גם עם כל התקרית הזאת שהייתה נגד באר שבע. יואב זיו אוהב את הקבוצה, נתן את חייו של הקבוצה, ואני לא חושב שצריכים להחליף אותו, בטח לא באמצע עונה.
0: אבל צביקה, אני אגיד לך משהו, גם אם אני מסכים 100% עם כל מה שאתה אומר, עדיין, אתה יודע, להחליף מנהל קבוצה, אחרי 9 שנים, אולי העיתוי אני מסכים איתך, אולי צריכים לעשות את זה בתחילת השנה, אבל... להחליף מנהל קבוצה, זה לא דבר שלא קרה בקבוצות אחרות.
3: לא, זה קורה, אבל אלי, מתי זה קורה באמצע עונה?
0: אבל אני אגיד, קודם כל זה קורה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד על עצמי, כשהייתי בביתר, החלפנו מנהל קבוצה גם באמצע עונה. העניין הוא שבסופו של דבר, בסופו של דבר, מנהל הוא מנהל. עם כל זה שהוא קשור לשחקנים, והשחקנים אוהבים אותו, אחרי 9 שנים בתפקיד, מותר לעשות שינוי. הדבר היחידי שאני ממש ממש מסכים איתך, זה שאולי היו צריכים לעשות את זה בתחילת העונה.
3: או בתחילת העונה, או בסוף העונה.
0: כן, בסדר.
2: צביקה, אני אמרתי 180 מעלות ממך. אמרתי, אין שום בעיה עם זה שיואב זיו. סך הכל מנהל, ומי כמוך יודע, מאמנים, מנכלים, מנהל כספים, שלא לדבר על אצילי ומיכה.
1: אבל צביקה רואה דווקא את יואב זיו, שנכנס לקר הדשא כאמוציונלי חיובי למכבי, ואתה... עם ביקורת,
2: אומר, לא
1: ואתה
2: כלום.
1: אומר שבעקבות זה גם הוא הולך הביתה.
2: נכון, אין אצל מיץ' גולדר ללכת מכות, הוא שולח הביתה, את דיילה, את המנהל כספים, כתב משהו על אוהדי באר שבע למחרת היה בביתה, אז אתה מדבר איתי על מכות בגמר הגבוה.
3: אני אמרתי, הוא צודק.
2: זה משהו אחר, אם אתה לא מסכים עם גולדר זה בסדר.
3: אני הייתי בקבוצות כאלה ואחרות, בטח במכבי, בכדורסל, עבדתי לפחות עם שני מנהלי קבוצה גדולים, אגדיים, ולהחליף מנהל קבוצה באמצע העונה זה שטות.
1: יפה, עמדה נחרצת.
0: טוב, צביקה, נעבור לכדורסל.
2: רגע, רק שאלה שאנחנו מסיימים על המנהל. הם מביאים מנהל קבוצה שהוא אלוף משנה בחיל האוויר. בוא נשמע, זה חתיכת דרגה של טייס קרב.
1: אתה מכיר אותו, צביקה?
2: זה מתאים? זה מתאים?
3: אתה יודע, אני לא מכיר את האיש, אני אמרתי, אני לא רוצה לדבר עליו נגד, אבל... אתה יודע שמנהל קבוצה הוא המשרת של השחקנים. ואתה רואה אלוף משנה שסביבו יש איזה 17 פקידים לפקידות, יעשה את כל מה שעשה, ואינו באמת.
0: זו שאלה טובה, צביקה, ואת העלית הנקודה שאפילו לא חשב.
3: האנשים שמעלים את מכבי לא מבינים ספורט, לא מבינים כדורגל. מה לעשות?
0: אז בוא נעבור לכדורסל. אתמול ראינו את הפועל תל אביב מנצחת. לפי התוצאה זה בקושי, אבל אני חושב שמי שראה את המשחק ראה שהפועל תל אביב שלטה לכל אורכות.
2: אתה יודע מה כתבתי לצביקה? הפועל עולה עליהם 4 דרגות ובקושי ניצחה. איך אתה מסביר את זה?
0: זה קצת מטעה, נכון, צביקה?
3: קודם כל, אדון רז אבי אומר, התוצאה קורה.
1: בסוף.
3: התוצאה קורה, ניצחו.
1: ניצחו, ברור.
3: הפועל אתמול, כמו בהרבה משחקים, התחילה אתמול מצוין, רבע ראשון מצוין. רבע שני, שלישי, קצת פחות טוב. וברבע הרביעי, למזלם, הם לא הפסידו, כי היה מגיע להם להפסיד, לפי איך שהם שיחקו.

0: הכוכב האדום היו גרועים יותר. אבל הוא עשה אתמול דודי כמה דברים שהוא לא עשה עד עכשיו, שיחק מיטיץ' ואלאז'יה בריינט וסטורנסקי ביחד, זה הרכב שלא ראינו עוד ביחד. עמדה ארבע לידי עשה כמה פעולות יוצאות מן הכלל שקודם לא היה להם מספיק מעמדה ארבע, ואחת העמדות שהם רצו לחזק משנה שעברה. אבל אחרי שהם הגיעו מההפסד הלא טוב נגד ביירן מינכן לנצח בבלגרד, זה הישג. נכון שאני גם כתבתי אתמול לפרימו שאני לא ראיתי את הכוכב האדום בלגרד כך חלשים כבר הרבה מאוד
1: שנים. ממש, ממש.
0: אבל ניצחון הוא ניצחון הוא ניצחון.
1: כן.
0: ועכשיו יש מבחן גדול מאוד ביום חמישי, כי ההפסד עם ביירן מינכן הוא קריטי. כקבוצה שרוצה ללכת למקום השישי.
1: ביום חמישי נגד ריאל מדריד.
0: ביום חמישי נגד ריאל מדריד, זה משחק קריטי, ריאל מדריד מגיעה אחרי שני הפסדים, וגם אני אגיד לך, ריאל מדריד מתחילה,
1: וואו,
0: משלושה משחקי חוץ. הפסידה אחד בדובאי אחד הפרש, הפסידה אתמול באיסטנבול לאנדולו, וביום חמישי גם הם יבואו אש.
1: וואו, התחילה עם שני הפסדים ריאלה.
2: אבל בוא נלך רגע למשחק של הפועל עדיין צביקה. אתה יודע, הרבה מחמאות קיבל מיצ'יץ' עם השתי שלשות באמת המדהימות שלו בסיום המשחק, שאולי ניצחו את המשחק. אבל לפני זה, הוא תפס כל התקפה, ארבע התקפות אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, וכדרור, כדרור, כדרור, והחליט לזרוק מ-22 מטר.
1: בהמשך לשאלה של אבי, צביקה.
2: והוא הכתיב, הכתיב, הכתיב.
1: צביקה, עד כמה, אם בכלל, הפועל תל אביב נחלשה בעמדת הגארד, ואם זה לטעמי נחלשה משמעותית, כי אתה רואה את ג'ונס, עד כמה הוא חסר, עד כמה צריך את תמיר בלט לפחות, לאיזה 10 דקות, רבע שעה?
0: קודם כל, אני חושב שביצ'יץ' לא היה אתמול גדול, למרות כל הסיפורים. נכון שהוא עשה שני סלים חשובים, שלוש בעצם ניצחו את המשחק, אבל עד אותה שנייה, אלי, הוא היה באחד מ-11.
2: אחד מ-11, כן, הוא לא הפסיק להפציץ.
0: מתוך ה-11 האלה, אני ספרתי או 7 או 8 זריקות, שאני הייתי מגדיר אותן, זריקות קשות ממצבים קשים. הוא קופה את עצמו על המשחק, הוא מפריע לשטח של המשחק של
1: הפועל. הם נחלשו בעמדת הרכז, צביקה, הם ממש עושה רושם.
0: מצד שני, מייק ג'ונס אתמול, ששיחק בבלגרד, היה קטסטרופה.
3: מה קטסטרופה?
0: מה?
3: גם מוטלי.
1: מוטלי לא קיים. מוטלי זה, הם משחררו אותו.
0: יותר מקטסטרופה.
1: כן, הם ישחררו אותו.
0: אין לי מילה, אם אתה תיתן לי מילה, אני אגיד לך משהו יותר גרוע.
1: כן, הוא יצא מהענף, אתה צודק.
3: תגיד, צביקה, אתה מחזיק מסטורנסקי?
0: אני לא.
3: תשמע, הוא לא כזה כוכב להפועל.
1: זה השורה התחתונה, אז למה לא תמיר בלט? אם זה לא, זה לא. אז למה לא תמיר?
0: מעבר לפי הקריירה שלו, ויש פה בעיה, אבל תשמע, ברגע שניצחו, אז מתחיל כל הסופרלטיבים, האופי.
1: צביקה, צביקה, הם ניצחו, עזוב אופי, הם ניצחו רק בגלל, כפי שאתה אומר, הקבוצה הזו תלויה באלייג'ה בריינט. ברגע שהוא טוב, נגמר, זה הסרט.
3: המספרים שלו,
1: זה הסרט, זה הסרט. לא חשוב איך תסובב את זה, ברגע שמנטרלים אותו, כל הקבוצה לא דומה לכלום. הם תלויים בו, ממש תלויים בו. ואתמול הוא היה נהדר.
2: אני אשאל אותך קצת הקשה עליך. עוד פעם, יכול להיות שאנחנו פרובינציונליים, למרות שהם ניצחו, שוב אנחנו רואים, אף ישראלי לא קיבל חצי דקה אפילו.
0: אלי, בשביל, קודם כל, ישראלי אחד כן קיבל, זה... לא, ברטימור. ברטימור היה בין ה-12, הוא לא שיחק. נו, זה שהעבירו מירושלים, האמריקאי, שהוא ישראלי...
1: מי?
0: נו, השם שלו.
3: נו, גם לי ברח השם. של מי? של מי?
2: של הפועל תל אביב,
1: אבל... לא, קרינגטון?
0: קרינגטון, קרינגטון.
2: אבל בעיניי, אני אגיד לך משהו, אני לא יכול לחשיב אותו ישראלי, למרות שהוא ישראלי בפועל, אבל הוא לא ישראלי, הוא זר.
1: אני איתך, אלי. אני איתך, קשה לי, אתה יודע להגיד ישראלי.
3: לי אין בעיה עם זה.
1: בוא.
0: אלי.
3: אין לי בעיה.
2: רגע, בוא נשמע את צביקה.
0: זה לא יעזור. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. זו המדיניות של המאמן. המאמן הוא.
1: כן, בדיוק.
0: שקובע מי עולה למגרש.
2: כן, זה נכון.
0: נראה מה יקרה כשתומר גינת יחזור מפציעה, וכולם חושבים והצליחו לו שהוא יהיה כן בין המשחקים. אז קודם כל צריך להכניס אותו ל-12. לגבי בלט, אני אמרתי לאורך כל הקיץ של תמיר בלט, הפועל תל אביב, צריכה לרשום אותו, בטח בליגה, בטח בליגה, גם למצוא לו מקום באירופה, כי הם צריכים בעמדת הרכב.

0: אז יש לו איכויות, יש לו נכון, יש לו בעיה בהגנה וכל מיני דברים. אבל איטודיס לא רצה אותו בכלל, אפילו לא בתור נהג שני, נהג שלישי, נהג רביעי. והוא המאמן.
1: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? אני לוקח אותך דקה לכדורגל, כי גם אתה תותח בכדורגל. שתי הקבוצות הכי גדולות בעולם זה ברצלונה וריאל מדריד. אחת, צביקה, מגדלת נוער, אין דבר כזה שלא חמישה מהנוער האלה משחקים בהרכב. והשנייה, מביאה את השחקנים הכי טובים בעולם. אז מה, אז אני מסתכל על ריאל מדריד אחרת? אותו דבר איטודיס. לריאל מדריד יש צרפתים, ברזילאים, מה שאתה רוצה.
2: לא, זה לא עובד אצלנו.
1: למה?
2: כי ככה איבדת את כל הקהל של הפועל תל אביב, אם היה דבר.
1: הקהל של הפועל תל אביב לא בגלל השחקנים, בגלל עופר ינאי.
2: גם, אבל גם, בוא. ובסוף ים עוזב. תגיד לי, ים עזב רק בגלל איטודיס. הסמל הכי גדול, השחקן הכי טוב, עזב בגלל המאמן. אם אתה רוצה, אם לזה אתה קורא מועדון, כי שנה הבאה הוא בטוח לא פה. השאלה מה אתה עושה, אז אתה מביא ישראלים, רק כמה סכנים יש שם, 22.
3: 100%, אנחנו עוד נדון בזה, בואו נעבור למכבי תל אביב.
2: בשקטש היום.
3: בשקטש, מה אנחנו צריכים לדעת
2: בשקטש? מה הם עשו עד עכשיו בשקטש?
0: בשקטש הפסידו את המשחק הראשון בבית.
2: למי?
0: לוולנסיה.
1: איזה קבוצה וולנסיה, תשמע.
3: עזוב, עכשיו זה לא משנה, בואו נראה נגד מכבי.
1: הוא אומר על הדרך, אבל אני אומר לך, וולנסיה אחת הטובות באירופה.
2: ולמי, ומה הם עשו במשחק השני?
0: לא, זה המשחק השני מחר.
2: אה, נכון. גם מכבי. ומכבי הפסידה לוילרבן.
3: כשאתה מעריך את הכוחות של שתי הקבוצות, צביקה, מבחינת סגלים, מבחינת כוכבים, מבחינת מוכנות, מה אתה אומר על המשחק?
0: תראה, כל המאמנים מעידים על עצמם, אנחנו לא מוכנים. ובאמת, כבר דיברתי איתכם על זה, על הנושא של ההכנה ועל כל הדברים האלה. אבל צריך לנצח גם כשאתה לא מוכן, אין ברירה. הליגה רצה, וכל משחק שאתה מפסיד היום, אתה בקאונטר הסופי סופר. אם אתה פנטינאיקוס או אולימפיאקוס, אתה תחפה על זה. אם אתה קבוצה בינונית ומטה, כל הפסד, אז ההפסד, גם ההפסד של מכבי בשבוע שעבר בווילרבן.
1: הנה, אלי שאל אותך על יחסי הכוחות. מכבי טובה מווילרבן, אבל הפסדנו, צביקה.
0: נכון, נכון. עכשיו גם בשקטה שהיא קבוצה שעלתה, קיבלה ווילדקארד מהיורוקאפ, היא גם לא לקחה בשנה שעברה את המקום הראשון ביורוקאפ. היא בנתה קבוצה, היא חזקה את הקבוצה, אני חושב שמכבי יותר טובה ממנה. אבל לא במצב שאם מכבי לא תהיה טובה, או לא תפגין יכולת טובה, גם להסתגל לשיטה, לא להסתגל לשיטה, הלו, משחקים, אין זמן. כל משחק שאתה מפסיד,
2: צביקה, אתה צודק, אני רוצה להתחבר למה שאמר רומן סורקין, שהיה מתוסכל במצב השנה שעברה, ואמר, חייבים, בגלל גם ההכנה שעשינו, בגלל שכבר יש לנו את כל הרוסטר, חייבים להתחיל טוב, ולא כמו בעונה שעברה, שהפסדת, הפסדת, ואמרת, בהמשך נתקן, אי אפשר לתקן. בהמשך כל הקבוצות לעשות יותר טובות. כי הקבוצות לעשות יותר טובות, אלי.
0: יום שישי אתה משחק כבר באתונה נגד פנטינאיקוס.
2: לא, זה משחק, תקשיב, היום מס, צביקה, אחרי וילרבן, מס, אתה חייב. ואני אגיד לך איפה אני אופטימי. תשמע, אני מבין, אתה יודע, את השחקנים החדשים, ופתאום בא וילרבן והמוטיבציה, ולא ראית מבחינה אגרסיבית. נכון שזה קנה מידה אחר, אבל הייתי במשחק בחדרה, מול קריית אתא בגביע ווינר, רבע גמר גביע ווינר, וקלטתי מחצית שנייה, שעודד מה שנקרא, מתחיל להפנים דברים, דקות משחק, והחזרה של ליף מהפציעה, ולאט לאט הוא צובר דקות משחק, שזה משמעותי. אני אומר לך מעבר שזה מסט, אני מאוד אופטימי היום, ואוי ואבוי אם לא, אם אתה מתחיל בדפיציט של 0-2, ואתה יוצא אחרי זה לשחק מול פנטינאיקוס
1: בחוץ, זה הפסד.
2: אתה יכול להתחיל ב-0-3, ואז אתה במרדף, מה זה קשה? תשמע, זה יורוליג, זה כל קבוצה תותחית.
3: צביקה, איזה בעיות אתה צופה במכבי תל אביב? הרי זה קבוצה די חדשה, יש שחקנים חדשים, מי אתה יכול...
0: לא קבוצה חדשה, אלי.
3: חלק, בוא נדבר על החלק החדשים, שאני מבין, וואלס, הרכז, עדיין לא ממש מתאקלם. סדר לנו את העניין?
0: וואלס בינתיים כמו כל שחקן מה-NBA, אבל מעבר לזה יש כמה מקומות ששחקנים מה-NBA שהביאו בכל מיני קבוצות באירופה כן נכנסו. כבר במשחק הראשון של מכבי נגד וילרבן, שחקן שבא מה-NBA גלה 26 נקודות, אבל וואלס לא, בינתיים משחק רע מאוד גם בוילרבן, ובייקוט שאני חושב מראש אני חשבתי שלא צריך להחתים אותו, אני חושב שבעניין הזה יצטרכו לקבל החלטות, גם ליף שבשבוע שעבר

0: התלבש ב-12, ואתה אומר ש...
1: כן, היה בסדר. כבר אתה רואה, כן, אתה רואה שהוא...
0: הוא כבר היה בסדר גם בדרבי.
1: כן.
0: אז הוא יצטרך להתלבש היום, אני לא יודע, אולי זה יהיה על חשבון בייקות, אני לא יודע. זה נראה שיגיעו השמות. מכבי תלויה מאוד.
1: בים.
0: הרבה מאוד לחץ על ים, על קלארק.
1: כן, קלארק מצוין. קלארק, תקשיב, קלארק מניה, צביקה. אתה יודע, משחק יותר טוב.
0: רגע,
1: אני אגיד לך, דווקא ים, דווקא ים. אוקיי.
0: קלארק ואיפה הם פציעים. וכאן, גם הוא חזר, קלארק חזר מהפציעה במשחק הראשון, שעודד בהתחלה תכנן לא לתת לו לשחק. ורק בחצי השני שזה לא קורה אצלו, כשהוא ראה שהברוך הוא גדול, אז הוא הכניס אותו. אחרת הוא היה מכניס אותו בחצי הראשון, מוציא אותו אחרי 3 דקות, מכניס אותו. והנושא של קלארק עם הפציעה, איפה כנעל שגם לא היה מספיק טוב והייתה הרבה מאוד אגרסיביות. עכשיו, בלי לפגוע באולם הנהדר באנדרבוקס בחדרה שאני אוהב אותו, גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב שיחקו נגד קבוצות חלשות.
1: כן. כן.
0: לא ברמה,
1: כן,
0: זה לא
1: היה נכון.
0: נמידה לכלום.
2: צביקה, המשפט על הערכת חוזה של סורקין, שלדעת כולם מגיע לו על המשכורת, אבל ל4 שנים זה אומר, סגרו את העמדה הזאת ללא מעט זמן.
0: קודם כל סגרו את העמדה הזאת, והוא לא ילך למקום אחר, שזה גם היה חשוב. כי הרי מה שקרה פה, שכשהפועל תל אביב התחילה להכניס שחקנים, יותר נכון עופר ינאי, אז כל המשכורות עלו, וכל התזוזות עלו, וכרגע סורקין בכדורסל הישראלי הוא באמת באמת שובר שוויון, ואם הוא היה יוצא ממכבי ועובר להפועל, זה היה משנה את רצי הכוחות בצורה ברורה.
3: אבל כדורסל זה שונה מכדורגל, צביקה. שם אצלכם בכדורסל יכולה לבוא קבוצה עכשיו, לשים כמה מיליוני דולר על סורקין, פנטינאיקוס כזאת.
2: לא יכולה, יש חוזה.
3: כן,
0: אבל... לפי החוזה, אין יציאה ואין סכום שחרור.
1: אין בייאוט, זהו.
0: אין בייאוט.
1: הוא במכב, לא, החלטה נהדרת.
0: גם בכדורגל יש את זה, אתה יכול
1: להגיד בייאוט. החלטה ניהולית, הכי טוב בישראל, 4 שנים.
2: החלטה מצוינת של הנהלת מכבי.
1: 4 שנים, קדימה.
0: שלא הייתה להם ברירה, והיו חייבים לעשות את זה.
3: עם כל מה שדיברנו על כל השחקנים, עושה לי רושם, גם ממה שאתם מדברים, שסורקין וים מדר, מכל הסגל, הם החייבים להיות בסיקו שם.
1: סורקין, אתה יודע כבר כמה שנים,
2: שהוא תותח,
1: הוא מניה בטוחה. ים, אוטום, אתה רואה את קלאר, את ההשפעה שלו, ואת כמה באמת ביורוליג.
0: ים היה בשבוע שעבר.
1: אתה צריך את ים, אתה צריך הרבה יותר טוב.
0: ים היה בשבוע שעבר, בשביל הופעה ראשונה, בווילרבן, בחמישייה, היה בסדר גמור. היה בסדר גמור. כל הדיבורים וכל הזה שהוא לא, הוא יקבל אצל קטש.
1: כן.
0: 18-20 דקות.
1: בשקט, ברור, ברור. ואתה יודע, אתה רואה שמנסים, הרי רומן, לזכותו של רומן, עוד פעם, זה פילוסופיה כדורסל, פילוסופיה כדורסל מאוד עמוקה, אבל רומן שיחק עם תמיר בלט בצורה פנומנלית, הוא ידע איך להפעיל אותו, ואתה רואה שים ורומן מנסים בכוח למצוא את הכימיה, את השיתוף פעולה, אבל זה לוקח זמן, אבל רומן היה תלוי בתמיר, שהפך אותו להדיר.
3: תמיר שם לו כדורים?
1: היה עובד איתו יפה. ים מנסה, אני קלטתי בשפת הגוף מהצד.
0: הולך לכיוון הזה, עוד חודש וחצי,
1: זה חשוב. נכון, נכון, אבל אתה בעצמך אמרת שאין כל כך זמן ביורוליג, כי לא נתחיל לרדוף. אז צריך לנצח. את המשחק הזה צריך לנצח.
0: היום צריכים
1: לנצח. לנצח, יפה.
3: אני רוצה, השארתי לי שאלה שלא קשורה לסוף, אתה מרשה לי?
1: חופשים, צביקה, מה שבא לכם.
3: כן, כן. צביקה עוקב גם על נבחרת ישראל כדורגל וגם כדורסל. הוא שומע מה אנחנו עושים פה לכיוון של רן בן שמעון. בענף שלך, פדיחה של המאה הייתה עכשיו, ועד עכשיו לא קיבלתם החלטה, מי יאמן את הנבחרת?
1: לא, יש לו חוזה. עד הסוף,
3: אז אני רוצה לשאול,
1: הקטע הוא לא יאמן, יש לו חוזה.
3: איך זה עובד?
1: אתה לא מפטר מישהו באמצע חוזה.
0: קודם כל, אני לא...
1: הוא צריך לגמור את החלון שהוא לא רלוונטי כבר, החלון.
3: רגע, בוא.
0: הענף שלי, שאני אוהב אותו, אני לא מחליט, אני לא באנשים המחליטים, אין לי כוח החלטה, לצערי הרב. אם היה לי כוח החלטה, אז הייתי עושה הרבה דברים אחרת. לגבי, תראה, קודם כל, אין כל ספק שהמשחק הזה זה היה קטסטרופה, שעוד פעם, אין לי מילה יותר חזקה מזה. אני דווקא מסכים שלפחות עד סוף שני המשחקים, כלומר, יש עוד

0: היום מחר משחק נגד
1: קוסובו,
0: קוסובו, ואחרי זה אירלנד, ואחרי זה חוזרים הביתה.
1: כן.
0: שם צריכה להתכנס הוועדה המקצועית.
1: הוועדה המקצועית. הוועדה המקצועית, כי זה מצחיק אותי, עם כל הכבוד אחלה, מכבד את כולם, חברים.
2: אבל הם לא בכדורגל.
1: בדיוק.
3: אני רוצה להגיד לכם, הוועדה המקצועית לא מחליטה...
0: אין לי חבר ועדה מקצועית.
3: לא, אבל אני אגיד לך, מי שמחליט אם לפטר או לא לפטר... לא, לא רק זה, זה ועדת האיתור. זה לא ועדה מקצועית.
0: אין ועדת איתור.
3: אז...
0: רן בשימון נבחר בלי ועדת איתור.
3: נכון. לא, זה שהיא נבחרה ללא ועדת איתור, זה לא אומר שאין ועדת איתור. לא השתמשו בה. אני חושב שלפי התקנון צריכה להיות ועדת איתור.
0: אני לא בטוח.
3: עד כמה שאני זוכר, אני לא בטוח שיש, אני מסכים איתך, אבל ועדה מקצועית לא מחליטה אם לפטר מאמן או לא לפטר מאמן. הם שואלים את השאלות. הם יכולים להמליץ את ההמלצות שלהם. בסוף בסוף זה מגיע להנהלת ההתאחדות. שינו כיושב ראש, שחייב להביא החלטה כזו להנהלת ההתאחדות.
1: הוא אמר, רן אמר, אני בקשרים איתם חבר שלם צביקה, אם הם מבזים את הפירמה, גם במשחק עם קוסובו, גם במשחק עם אירלנד, שישאר שינו זוארץ לבד עם רן בן שמעון, שימשיך להסיק אותו. אבל זה גומר את הכדורגל, גומר את העם.
3: עוד לא קרה.
1: צריך לתת בדיוק, צריך לתת לזה הזדמנות.
2: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
1: אני איתך, וגם אלי חושב אותו דבר. צריך לראות במשחק עם קוסובו, לתת עוד הזדמנות. אולי, אולי, אולי, נחזור עם טיפה מצב רוח משודרג.
3: נחזור לחייך.
1: כל הכאוס הזה. אבל אם לא, זה לא העניין של בכלל ועדה מקצועית. רן לבד צריך להיות ישר. מספיק, אגון, מה שלטעמי אני לא כל כך משוכנע שזה יקרה, ולהגיד תודה רבה, בואו, לא יכול להתחיל לגמור לנו את כל הכדורגל, להפירק פה את הנבחרת, כל חלק, בואו, שני משחקים, להביא משהו.
0: אני מבין כדורגל, אני רואה כדורגל, הכל טוב ויפה. אני התפלאתי שכולם אמרו, חבר'ה, אנחנו הולכים לטורניר, המטרה מקום ראשון או שני.
1: הוא אמר את זה.
0: גם שינו וגם העיתונאים.
1: לא, רן, רן, רן, רן, במסיבת עיתונאים זה המשפט הראשון שלו, פרימויה, זה המשפט הראשון שלו.
0: כן, אבל שינו אמר את זה.
1: מקומות אחד, שתיים, אבל שינו הוא לא איש מקצוע. אמר רן, רן אמר, רן אמר.
0: שינו הוא יושב ראש ההתאחדות.
1: רן אמר, לך על הגבוה, רן אמר.
3: מה ציפית שיגידו? זה בסדר, אין בעיה.
0: לא, אז אני, כשאני רואה היום, אוסטריה יותר טובה מאיתנו, אירלנד נראתה פי שמונה יותר טובה מאיתנו.
2: וגם קוסובו יותר טובה.
1: אבל זה בגללנו, צביקה, כי זה, נגיד, פי שמונה, זה יכול להיות פי שתיים, אני מסכים איתך.
3: אתה יודע מה, אני נזרום איתך, צביקה, שהפערים הם גדולים, אז מה, אז מראש נגיד, אנחנו אין לנו סיכוי?
1: לא, רק זה, צביקה.
0: אבל מאמן אחר, קצת פחות שחצן, קצת פחות מהרבה, והוא אומר, חבר'ה, בואו נעבור את המשחק הראשון עם אוסטריה. אגב, אני חשבתי...
1: זה נכון.
0: חשב, כשאני מתייחס, אני מסתכל על משחק, אני גם מסתכל על ניהול משחק. ההוצאה של שני הפרצים, ואמרו, רוטציה למשחק הבא, מה מעניין זה המשחק הבא?
3: אנחנו ביקרנו את העניין הזה, אתה צודק.
1: אתה צודק, אתה צודק.
2: אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, צביקה.
0: אני לא יכול להביא חילופים מהבית.
1: אתה יודע מה, אני מבין מה צביקה, אני מבין מה צביקה אומר. דבר ראשון, צביקה, נגיד, מול המסך ראית שהם יותר טובים מאיתנו פי שמונה, כמו שאתה אומר, אבל אם היה מאמן ראוי, אז הם היו יותר טובים מאיתנו רק פי שתיים. טיפה שהיינו משחקים על הכבוד. דבר שני, אתה צודק, היה צריך להגיד רן בן שמעון, אני פותח עכשיו חלון, בוא נראה את המשחק הראשון, אני אריח את הנבחרת, ואז אני יכול להגיד לכם 1-2. לפני החלון, להגיד מראש 1-2, זה מה שנקרא, הוא הציב מטרות, שאנחנו עמומים מגודל הקריסה, כי זה ביזיון צביקה, אתה יכול להפסיד, אין בעיה. אבל שמשחק בורח לך, כמו בליגה ג' דקה 24, 3-0, זה כבר רמה של ביזיון, בוא. זה לא קיים היום בכדורגל.
0: מה, בכל הגולים, וגם לא בגולים, כל ספרינט בין שחקן ישראלי לשחקן אירי, על 4 מטר, השחקן האירי היה 10 מטר לפניו, אני פשוט לא אימנתי.
1: כן, אבל זה מחצית ראשונה, בגלל הקטע שפתאום הוא בלבל את עצמו לדעת, כי אלי צודק, במשחקים כאלה, איך אתה מוותר על דור פרץ, ואתה כאילו הולך על הקטנים, שים קישור חזק, ואז מה שאתה אומר...
2: אוסקר קליקובסקי
1: ואיר חזק.
2: זה רגל אחת של אירי. כל השלושה רגל אחת של אירי.
1: אז אני אומר, כמו שאלי אומר, שים חזק, אז יש לך טיפה יותר במאצ'אפ, אבל שאתה הולך על איזה קונספציות, וסתם, אתה יודע, פתאום נחמיאס בחוץ, מה, הוא התעייף? מה קרה? אז הוא שיחק במשחק הראשון, יש כבר תיאום עם סטויאנוב. למה כל הדברים, ההמצאות האלה? דרך אגב, אני אמרתי את זה, צביקה, הוא שיחק ארבעה בהגנה, כי אוסטריה שיחקה ארבעה בהגנה, הוא שיחק נגד קוסובו חמישה, בגלל שקוסובו...
0: נגד אירלנד.
1: נגד אירלנד, סליחה, ועכשיו הוא ישחק גם חמישה נגד קוסובו, כי קוסובו משחקים. אין לו רעיונות. צביקה, הוא מבולבל. עכשיו שמענו על חמישה שעומדים לשלם מחיר. אתה מבין, עכשיו בשוער, בשוער, הוא לא נוגע. עכשיו, אם משלמים מחיר, השוער גרוע, אז תיגע גם בשוער. אז זהו, הוא מבולבל. אני מבין את

0: ביתר ונבחרת כפריסין, זה לא הרמה, זה לא הרמה, זה הסיפור. עכשיו דבר.
1: תראה, נוצר
0: איזשהו
1: מצב שפתאום בכדורגל הישראלי, על המאמנים קודמים, שהיו משחקים קצת סגור, והיו משחקים על הגנה יותר, לא, אנחנו צריכים להתקיף, אנחנו צריכים לשחק פתוח, ואז נגררו לשחק פתוח. עכשיו, מצד אחד אני מסתכל על קבוצות בליגה הישראלית, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, משחקים הגנה, לוחצים, ולא מקבלים כל כך מהר גולים. מכבי יש לה בעיה בהגנה, אבל באר שבע לא מקבלת גולים.
0: צביקה, איך היית מנהל אתה את המשבר הזה? אתה יודע כמה אני... אבל צביקה, איך היית מנהל? יש משבר. מה אתה היית עושה?
1: לנצח. אחרי לשחק כדורגל פתוח...
0: אז אני שואל אותך, מה הייתה אתה עושה? צביקה, יש משבר. צביקה, משבר, עובדתי. בוא לא נסתכל על ההיסטוריה.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. בקשר למה שאתה אומר, צביקה, אני חושב שרן בן שמעון, אחת הבעיות שלו, שהוא יותר מדי, הוא לא אומר את זה, כן? מתייחס למה יאמרו.
0: בדיוק.
2: אם משחקים התקפי.
0: ומה אומרים.
2: משחקים הגנתי.
0: לא גם מה יאמרו, גם מה אומרים.
2: הוא מתחיל לחשוב על הרכבים ועל שיטות משחק לפי מה יאמרו.
0: בדיוק.
2: וזה לפעמים בעייתי, ואני צריך לעשות מה שנכון.
0: מה שאלי אומר כל מילה בסלע, אבל צביקה, אתה היית. צביקה, אתה היית, אבל...
1: אני הולך עם חמישה בלמים, חמישה
0: תחקני
1: הגנה, מה
0: שאני אהיה. צביקה, אבל אתה בורח...
1: הוא לא זז מזה.
0: אין ספורט משברים. אתה היית בפרופיל הכי גבוה. איך אתה היית מנהל עכשיו את המשבר הזה ואנחנו במשבר? אף אחד לא מסתיר. איך היית מנהל את זה?
1: ברור שצריך לעשות שיחה גם עם כל הקבוצה כקבוצה וגם עם שחקנים בודדים, לבדוק מה הביא אותם למשחק כל כך גרוע, מה הם הרגישו, מה הם עברו, מה הם לא... דבר שני, אני יושב עם הצוות שלי, ואני אומר, איפה פישלנו בהכנה למשחק? כי ברור שהייתה פה. עכשיו, אני רק שלשום נודע לי, מה שלא ידעו כולם, זה היה די שקט, שאלעד אשכנזי עובד שם כ...
0: כן, פסיכולוג.
1: פסיכולוג כן. או מנטליסט, אני לא יודע מה.
0: נכון.
1: זה היה כישלון מנטלי מוחלט, דרך כל המשבר הזה. זה משהו לא ברור. זה משהו לא ברור.
3: אני לא יודע, אני אומר לכם...
0: לא, הוא צודק.
1: כזו אפסיות, כזו אפסיות.
0: במצגת שעשו אלי לא היה במצגת, אבל כאילו הציגו את אלעד אשכנזי, אני מכיר אותו גם באופן אישי, וצביקה צודק, שכמה הערכות הפסיכולוגית מנטלית, כולם קרסו.
3: אני אומר לכם דבר כזה, אני תמיד מסתכל קדימה. שהיה את המשחק של איסלנד, אני אמרתי בשום אופן שחזן לא יאמן, כי הוא לא יכול להביא לי כלום, אני מכיר.
0: נכון.
3: זוכר, ישבנו פה, אתה, אני ואלי, לפני שלוש שנים. ויכוחים. אני אומר, אם אחרי כל התררם והדיבורים, ושלומי ברזל, מה זה מחמאות על הנבחרת, ראיתי מה הם עושים כן. נגד אוסטריה באירלנד, לא נותן לו.
0: צריך להפיק לקחים, הטעות שעשינו עם חזן ובניון.
3: איך הוא ישנה לי 180 מעלות?
0: נכון, אז מהר לשנות.
3: איך הם
0: נכון.
3: איך הם יכולו? תגיד
0: לא,
3: לי
0: לא. רגע, רגע, לא, לא.
2: אני גם לא בעד, הקרוב. אני גם לא בעד, משה, אני מבין את הגישה שלך, אבל אני גם
3: לא
2: בעד.
3: אבל היא לא נכונה. אחרי.
0: לא היית בעד גם אז. לא. גם אז לא היית. אמרת שהם צריכים לקבל את הפלייאוף.
3: את איסלנד.
0: בניון, את איסלנד, בניון, לא, וחזן אמרת, והוא
2: היה לפטר אותו לפני. מה שאני רוצה לומר, בדיוק, אי אפשר אחרי כל תוצאה לא טובה, ובאמת, זה נראה רע מאוד. אפשר כל פעם, בוא נחליף מאמן.
0: אבל אלי, אם מפסידים עוד פעם.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
2: מינינו מאמן חדש, את צביקה שרף.
0: כן.
2: כן? והפסדנו ונראינו רע מאוד נגד קוסובו. בוא נחליף את צביקה שרף. נו, באמת, זה לא הגיוני.
0: לא, אלי, פה אנחנו מדברים אחרי שנתיים וחצי, אתה מציג את זה קיצוני.
2: לא, לא, לא, לא. אם תגיד לי, בוא, רז, אם תגיד לי בסוף הקמפיין הזה, צריך להחליף.
0: אתה מחכה גם לנובמבר.
2: צריך להחליף את רן בן שמעון, לגיטימי.
0: אתה מחכה לנובמבר.
2: ברור, אתה לא יכול. בוא, זה אמצע קמפיין, זה בינתיים. בסדר, פרימו זו דעתו.
1: אלי.
2: בוא נחכה סוף הקמפיין ונחליף.
0: רגע, אבל אני רוצה רק צביקה ברשותך.
1: אלי, שאלה אחת לי אליך. אם מפסידים את שני המשחקים הבאים וגומרים את ארבע המשחקים, עם אפס נקודות, אתה עדיין מחכה לסוף ה...
2: כן, כן, ואני אגיד לך למה, מה זה ייתן? אז הרי אתה לא תמנה מאמן קבוע, אתה תמנה מאמן זמני, רק כדי להעביר את שני המשחקים.
1: לא, מאמן זמני.
2: אז צריך, צביקה, הרי, בוא, צריך לומר ביושר, הבית הזה, אנחנו לא פייבוריטים בו. שלוש הקבוצות הן לא פחות ואפילו טובות יותר בישראל. כלומר, אם נגיע לאחד משני המקומות הראשונים, בהחלט הישג. אם לא... כנראה נשארנו באותו מקום, לא התקדמנו, וצריך לחכות לסוף הקמפיין, להגיד,

0: תודה לרן בן שמעון, ולהיפרד ממנו, הפעם, אבל אי אפשר אחרי כל משחק שם הפסדים, מתחבר, בוא נפטר מהלך.
1: אני הפעם, צביקה, מתחבר לפרימו, בגלל שפרימו צדק, גם אז, שסתם נתנו ליוסי בניון ואלון חזן, שהמצב היה קטסטרופלי.
0: למה אם היה מישהו אחר, אז היה תוצאה.
2: לא, היה חודשיים להתכונן.
1: היה בידו, ופה, ופה.
2: היה מביא לי שחקנים אחרים.
1: צביקה, אני מרגיש שזה גם הגישה שלך, אבל אם, חס וחלילה, אנחנו, כמו שאתה אומר, עם אפס, גם עם שני המשחקים הבאים, שזה קוסובו, וביום ראשון
2: אירלנד... אם אנחנו עם אפס, הוא חוצפן אם הוא נוסע בנובמבר, הוא עצמו.
1: אבל בן אדם לא מתפטר לבד.
2: מה זה?
1: זה כסף, וזה, אתה יודע, בוא...
2: טוב, בסדר.
0: מה זה טוב, בסדר, בושה?
2: אפס מארבע, אתה נותן לו לאמן את הנבחרת?
0: אתה מזלזל בפרנסה שלו?
2: לא, חס וחלילה. חס וחלילה. אני אומר, הוא לא יכול לקחת אותנו לנובמבר עם אפס מארבע.
0: ולכן... אני אומר, צריך לחכות לסוף
1: הקמפיין, אבל אם התסריט שלך הוא נכון, אז נגמר הקמפיין. פיין לגמרי, ולכן אני עם פרימו ממנה כבר את המאמן הבא לשני המשחקים, כדי שיהיה לי כבר בפנים, ולא מבזבז את הזמן.
0: ומה יקרה?
1: על מישהו.
0: ומה יקרה?
1: אלי, מה זה פרוטטי? מה זה מה יקרה?
0: אז הוא יהיה בפנים, יתחיל טורניר, יפסיד שני משחקים, ואתה תשב פה ותגיד, צריך לפטר אותו.
1: לא, אלי, אם יפסיד שני משחקים אחרי מה שרן עשה, הוא הרס את הנבחרת.
2: מי שמגיע למשחקים,
0: אלי. מחכים לסוף קמפיין, זה כולה שישה משחקים. נפרדים בחבות.
1: אבל בוא ניקח את השני משחקים האחרונים לשיקום, אלי. צריך לשקם אחרי רן.
0: זה תלוי בך, כל הפסד פטר מאבד.
2: לא, אבל מי שמביא אותנו למצב שהם שחקים ככה נגד אירלנד, לא יכול להיות.
1: אבל תן לי הזדמנות.
0: אני חולק עליכם בגדול.
1: אבל אלי, אתה לא תחשוב ככה אם נבזה גם נגד קוסובו.
0: תקשיב, אני אומר, אם חלילה יהיה ביזיון כמו קוסובו, כמו נגד אירלנד, אני אומר לך, בלי לדעת כלום, רן בן שמעון יבוא ויגיד, אני לא יכול להישאר.
1: באמת?
0: אם יהיה ביזיון כזה.
1: באמת?
0: כן. אם יהיה עוד ביזיון כזה,
2: אבל הרגע אמרת, לא מוותרים על פרנסה.
1: לא, הוא אומר שרן עצמו, אם יהיה ביזיון כזה,
0: אני בטוח שרן יכול להיות שיגידו לו לא. אני אומר, התחושה שלי, אחרי הביזיון שהיה נגד אירלנד, אוי ואבוי, אם לא נראה שלושה צהובים, ארבעה צהובים במחצית הראשונה,
1: במשחק יותר טוב, מקשר לצהובים.
0: ואני מעריך שאנחנו לא נפסיד את המשחק הזה, לפחות ככה אני מקווה.
3: גם אני מקווה, בוא נראה.
1: יאללה, ניקלה.
3: חברים להתראות.
1: ביי, ביי, ביי. פרימו, עוד מעט יש לנו על אייטם יפה על מרוץ שיערך ביום שישי שידור חי וישיר בערוץ הספורט. עד שנדבר על המרוץ, תכניס אותנו חזרה לליגת העל. יש ליגת העל, חוזרים רק עוד שבועיים.
0: יש ליגת העל?
1: יש ליגת העל, תן לנו בקטנה.
2: אני עושה את האייטם הזה גם בשבוע הבא בשבילי.
1: אבל תן לנו, כאילו בקטנה, לא, שבוע הבא זה כבר...
2: אנחנו שלושה
0: ליגה.
2: שלושה ימים לפני, לכן אמרתי, אני חוזר על האייטם הזה שבוע הבא.
1: שנזכר, כי איבדנו את זה לטובת הנבחרת.
2: לקחתי חמישה מאמנים בכדורגל הישראלי, שכל החמישה עם אותו מאזן, עם ניצחון אחד מחמישה משחקים, מאזן רע מאוד, זה מאזן של להתמודד נגד הירידה.
1: Okay.
2: אבל לא כל החמש
1: התמודדו נגד הירידה. והפאנץ', מה המסגור, שמה קורה איתם?
2: שאני אומר שכל החמישה, אם לא יצליחו בשבועות, הרי למה אני אומר את זה? כי היה לנו פגרה שלושה שבועות. אני יודע מנתניה. אני יודע מנתניה.
1: אני לא יודע, לא מכיר את האייטם. רגע, אני עכשיו כאילו כמו מקלקל לך, סתכל. כן. Okay. יוסי אבוקסיס, בגלל שניצח, גם אם מפסיד את המשחק הקרוב, לא שולחים אותו הביתה.
2: אני לא אמרתי כבר בשבוע הבא.
1: תן לי. תן לי למסגר הכל. Okay. רוני לוי, אם מפסיד להפועל פתח תקווה, אני בטוח שולח אותו, ויכול להיות שרוס קסטין, די, נמאס לו,
2: okay,
1: כי אתה לא יכול להפסיד להפועל פתח תקווה. עומר פרץ, לא בזכות, עומר פרץ היום הוא הכי חלש, הכי כושל, ריסק את הפועל פתח תקווה ברמות, בלבל את כל הקבוצה, אתה שומע את זה משחקנים, הכל, אבל עומר פרץ עדיין חי על העונה שעברה, לא יגעו בו. אחלה?
2: זיו אריה.
1: לא יגעו בו. זיו אריה, אבי לוזון, גם אם הוא יפסיד, יזרום למשחק הבא. זאת אומרת, אם הוא מפסיד עכשיו שניים ברציפות, אחרי הפגרה...
0: למרות שלאוזון תמיד אומר, ארבעה הפסדים, צריך להחליף מהם.
2: אנחנו אחרי ארבעה הפסדים.
1: לא, אנחנו שניים.
0: שלושה.
1: שלושה הפסדים רצופים, שלושה. יפה.
2: נכון, הם פתחו עם שש.
0: שלושה.
1: כן. אז אני אומר...
2: הכל פתח תקווה פתחה עם ניצחון והפסידה את הכל. אז אני אומר שאבי, נגיד,
1: הוא הפסיד זיו אריה, אבי קורא לו ואומר, לא יודע איך תשחק, לא תשחק, יש לך משחק.
2: החמישים, אסא ידגו.
1: יש לך את ה... לא, יש לו עכשיו עם מי?
2: הפועל פתח תקווה?
1: לא, למכבי, דיברת על זיו אריה. עם מי מכבי פתח תקווה? תסתכל, בבליק יגיד באוזן.
2: תסתכל רגע
1: פתח תקווה, גם אם הוא מפסיד, אבי לא מפטר אותו.
2: מסי דגו.
1: ואומר לו אחרי זה, מסי דגו, אם מפסיד, לא נוגעים בו.
2: עכשיו תקשיב.
0: למה?
1: לא נוגעים בו. בגלל הקטע של השוק... לדעתך
0: צריך לגעת בו?
1: לדעתי?
2: אני אומר שהפועל רמת גן לא צריכה לגעת.
1: הפועל חיפה בחוץ?
2: הפועל חיפה בסמי אופן.
1: מכבי פתח תקווה?
2: הם יפסידו שם.
1: עוד פעם.
2: למה אתה עושה לי ככה? אבל אני מנחש.
1: לא, אתה לא מדבר על...
2: הפועל חיפה פתחה טוב.
1: אחלה, אבל אתה לא מדבר על ליברפול.
0: כן.
2: הפועל חיפה פתחה נהדר.
1: אחלה.
0: לא יודע נהדר, אני ראיתי אותם נגד ביתר.
1: כן.
0: לא התרשמתי מי יודע.

0: רגל של סילבס לא, הפועל...
1: בבלומפילד הם היו פחות...
0: רמו, הפועל, חיפה, מכבי פתח תקווה, אתה יודע, זה...
1: מה, אתה אומר שוויוני?
0: בוא!
1: מכבי פתח תקווה, בוא נו, מה, אתה טיפול מהכיסא ובינצחו שלו?
0: יפה!
1: ממש לא. אבל אני לא הגעתי לפאנץ' שלי.
0: אז בשבילי ישר אני הולך למסגור ולפאנץ'. הסכנה הכי גדולה...
1: של רוני לוי.
0: רוני לוי, הסכנה הכי גדולה, אתה יודע מה? תנסה אותי. כי זיו אריה גם אם יפסיד, לא ישלח אותו.
1: משחק חוץ קשה להפועל פתח, נגד הפועל פתח תקווה, גם עומר פרץ הכין את הקבוצה, גם רוני לוי. לא בדקתי עם עומר פרץ, אני יכול להגיד לך מה בדקתי עם רוני לוי, היו לי, עם מכבי נתניה, היו לי שיחות עם שבו, עם כולם.
0: שמה, מתאמנים, רצים, עבודה,
1: יוצא מהכלל, והם מאוד מרוצים מהשלושה זרים, אומרים השלושה זרים החדשים.
0: מה מפתיע, ועובדים, ושבו,
1: אני אומר על רון,
0: וקלסרים, וקלסרים,
1: מה שאני אומר, אני אומר על רוני לוי ועל יתר ארבעה באותה שורה, אני לא מדבר על השבת. הבא, רז אומר, אם אחת מהן תפסיד בשבת הבאה, לא יפטרו. אני אומר, רז, מאזן של 1-5, ואחרי הפגרה אנחנו מקבלים 5 משחקים עד נובמבר.
0: רימו, אני זורם איתך.
1: יוצאים לפגרה. בחמישה אלה, אחד מהם הולך הביתה. זה מה שאני רוצה להגיד.
2: אני אומר שהכי מסתכן,
0: אתה צריך לשכנע את אלי, זה דרגת סיכון, ברור.
2: דרגת סיכון הכי גבוהה זה רוני לוי.
0: רוני לוי. בגלל
1: הציפיות. בגלל שאתה הכי מחזיק מנתניה.
0: לא.
2: בדיוק, בגלל הציפיות.
0: רימו, כללי.
1: לא, הוא לא מדבר על נתניה כמו על הפועל רמת גן.
2: אבל נתניה היא קבוצה הרבה יותר טובה.
0: מה, תגיד לי, אתה
2: תקציב הרבה יותר גבוה. עם שחקנים טובים יותר. עם מאמן הרבה יותר טוב מאשר עם כל הכבוד.
1: איך אתה מבין?
2: אבל בגלל זה אני אומר
0: שמידיה.
2: אבל בגלל זה הוא בסיכום גבוה.
0: אתה רוצה הפוך?
2: כי הציפיות ממנו הן כל כך גבוהות, שפתאום התוצאות לא מסתדרות לבעל הבית. אל תתפלא אם בעל הבית יבוא ויאמר,
0: תשמע,
2: כל
0: רוני,
2: הכבוד, תודה רבה.
0: רוני אכזבה, נתניה כישלון. הפועל פתח תקווה גרועה, הכי גרועה, יותר מסכן גרועה. אם בסופו של דבר,
2: לא
0: ברור.
2: בשמיים,
0: לא, לא, לא, כמו לא, מנתניה. אפוך, אלי, לא לזה אני מתכוון. תשמע את המשפט האחרון. אם עכשיו יש משחק, ואם עומר פרץ את הקבוצה הגבולית הזו, שהוא עצמו בנה אותה, ריסק אותה, את עמי גם הוא יודע.
2: יחד עם ניר לוין.
0: עם ניר לוין ששותף מלא, קודם כל ניר לוין. פשוט ביזיון. אבל אם עומר פרץ מחזיר קבוצה מהפגרה.
1: ומנצח את נתניה.
0: ומנצח את נתניה, הבנת?
1: זה הפאנץ'. אוי ואבוי.
0: הבנת?
1: אוי ואבוי.
0: ולכן, תחשוב,
2: רוני בסיכון או לא?
0: ברור.
1: אני אמרתי שכל החמישה האלה בסיכון, אבל לא בשבוע הבא.
2: רוני יותר.
0: רוני יותר.
2: כי למה?
1: לא, אני אגיד לך למה אני לא אומר.
2: מי יותר?
1: כי אני לא מכיר את קסטי.
2: רגע, זה לא קשור.
0: רימו, מי יותר מרוני?
2: אבל עזוב אותי מקסטי. נתניה, ביחס לשאר הקבוצות האחרות,
1: יותר גדולה.
2: הציפיות
0: בליגה עכשיו.
2: ואני אומר לך שרוני מאמן מצוין, אבל גם מאמנים מצוינים מפותרים בשבילים. מה לעשות?
1: בשלושה זרים תותחים הביאו.
0: עוד פעם, אנחנו לא יכולים להיות צבועים. יוסי אבוקסיס היה מה שנקרא סביר בנתניה, ופותר אחרי טקו, שגנבו לו גול בשנייה האחרונה שם.
1: אני אמרתי לך שבגלל ההחלטה הזאת, מאפו מהגביה נגד יפו.
0: כן, אבל הוא חיפש אותו, קסטר חיפש אותו.
1: ומפטרים יום לפני?
0: זה יכול לנהל. אבל אם הוא מפטר את רוני, אני אגיד לו, אתה צודק, רוס, אני לא אבוא בטענות בגלל שזה רוני לוי בבתי קפה, החבר, וקסטין הוא מחול, הוא צודק. בוא, צריכים להביא תוצאות.
1: חייב.
0: עכשיו, אין הגרלה יותר נוחה.
1: אני לא, שלא הבינו לא נכון, אני חייב.
0: אין יותר נוח מהפועל פתח תקווה, עוד פעם, ראיתי את הפועל פתח תקווה.
1: אל תגיד לי נוח, אין מסכים נוחים.
0: מה, פרימו?
1: אני הייתי בטוח נתניה מביסה את רמת גן והפסדנו.
0: אבל הם גרועים, הפועל פתח תקווה. אם עומר פרץ הצליח בפגרה, כי אתה אומר, רוני עובד, אני יודע שהוא אוהב להגיד ושולח אנשים, עבודה והכל נהדר. אם אבל עומר פרץ מחזיר קבוצה יותר טובה מנתניה...
1: אוי ואבוי.
0: יפה.
1: הוא בבעיה גדולה
0: אז
1: מאוד.
0: אז מכל השמות, כרגע למחזור הזה דרגת סיכון. יכול להיות שלא יקרה כמו זה רוני.
1: אוקיי.
0: דרגת
2: לא,
0: סיכון.
2: לא, אני אומר לכם שרוני הוא בדרגת סיכון לא רק למחזור הזה.
0: כללית לאחרי זה גם.
1: חייב לעשות פלייאוף עליון.
2: הציפיות מנתניה הם הרבה יותר גבוהות. הסגל שיש
0: הוא יותר טוב.
2: רוני לוי, באמת, אנחנו אומרים את זה עליו כל הזמן, גם אם זה מצליח או לא, הוא באמת מאמן מצוין.
0: הוא קיבל הכל, אלי.
2: והוא קיבל מה שהוא רוצה. ואם התוצאות לא יהיו טובות, הוא בעיניי בסיכון הכי גבוה לעזוב את
0: הפעלו.
1: מה שאמרת משפט נכון, בסיכון הכי גדול, כי נתניה עם הכי הרבה ציפיות.
0: רוני לוי זה כמו רן בן שמעון. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא בטענות לרן בן שמעון. רוני לוי יש לו הכל, יש מטרה. הם עצמם אמרו, מקומות 4-5, בוא, אתה צריך, אתה לא יכול להמשיך להחזב. אני דרך אגב אופטימי.
1: אז אתה יודע מה אמרו לי?
2: אני חושב שנתניה תהיה טובה.
0: גם אני.
1: אתה יודע מה אמרו לי בתחילת העונה?
0: גם אני.
1: אתה יודע מה אמרו לי בתחילת העונה? אני לא אמרתי לכם את זה עד עכשיו. למה אתם מדברים על פלייאוף עליון, הם אומרים לי? אפילו אנחנו רוצים יותר מזה, להיות נציגה באירופה.
0: בסדר.
1: עד כדי כך הם היו ב...
2: מקום ארבע זה אירופה.
0: דרך אגב, מקום ארבע זה אירופה.
1: ארבע הוא גביע.
0: מקום ארבע זה אירופה, אני מבין את זה.
2: בדרך כלל ארבע זה אירופה, כי תמיד אחת מהשלוש הראשונות זוכה.
0: אני מבין את זה, הקבוצה מאוד...

0: מאוזנת, ועכשיו עם השלושה זרים, הכל נהדר, על התוצאות, הכל
1: מבחן התוצאה. מי? מצוין באימונים?
0: או, באימונים, מי?
1: עכשיו הם יתאמנו, אה? מה אתה רוצה שאני אגיד
2: בחצרה?
1: שחקן אימונים. שחקן שהיה עליו תג מחיר מאוד גדול, פציעות הרגו אותו, אילון אלמוג מוצא מאוד חן בערך.
2: בוא נראה, אבל מה עם אבו חצרה?
0: הוא חזר מפציעה.
1: ירין עם נקע ברגל, הוא לא בטוח שהוא גם יהיה בסגל בשבוע הבא.
0: חזר מפציעה, פתאום...
1: יש לו נקע ברגל.
0: כן, אכל
1: פציעה. הוא וחזיזה.
0: תשמע, דרך אגב, זה לא הפעם הראשונה שאני שומע שאילון אלמוג הוא שחקן אימונים יוצא מן הכלל.
2: אגב, אנחנו שומעים, כל פעם אתה אומר, אימונים מצוינים. פעם שמעת שקבוצה חוזרת ממחנה אימון.
1: שלא...
2: או שבפגרה שלא אמרו, לא היה דבר כזה. אז אני, זה בסדר שהאימונים טובים, וזה בסדר שהאווירה היא טובה. אני רוצה תוצאות.
0: דיברנו
2: בסוף, על... בסוף זה משחק של תוצאות.
1: אני בגלל המחור,
2: אוהבים את זה או לא אוהבים את
0: אותנו,
2: זה.
0: אלי, הכינו אותנו למרוץ. אני אגיד עד כמה זה קרוב לליבי. כל פעם אני מספר לך שאני עושה צעידות.
2: כן.
0: אז איפה שיערך המרוץ, זה האקו פארק, שלפחות שלוש פעמים בשבוע, שם אני עושה את הצעידות. זה מקום פשוט אדיר בחדרה.
1: מרוץ חדרה?
0: נפלא, כן. כי אנחנו
2: בוא נשמע,
0: עכשיו...
2: מי אנחנו מדברים?
0: אז רגע, קודם כל בוא נגיד שביום שישי הקרוב יוזנק מרוץ אקו פארק ווינר חדרה, שיאפשר למעגל של למעלה מ-1,000 רצים, לשפר את השיא האישי במרוץ עם תוואי שטוח ומהיר, ואנחנו מדברים עם ניב רבי, שהוא מנהל מחלקת הספורט בעיריית חדרה.
2: תן לנו הסבר, ניב, מה זה אומר המרוץ הזה, מה המטרות של המרוץ הזה, למה בכלל הוא קיים, מי מממן אותו, תן לנו כמה משפטים בעניין.
3: אז קודם כל ערב טוב, שלום רב.
2: צהריים טובים.
3: צהריים טובים. המרוץ זה מתקן בפעם השלישית, באקו פארק חדרה, פארק מדהים, במרוץ 3 מקצים, 2 קילומטר למשפחות וילדים, 5 קילומטר ו-10 קילומטר, כמו שרז אמר, מסלול כביש, מהיר וכיפי, רז מכיר אותו טוב, אמנם הוא סדר רק בהליכה ולא
0: רק
3: בריצה,
0: הליכה, לא
3: אנחנו
0: לרוץ.
3: מקווים שבהמשך הוא גם ירוץ את זה.
0: אין סיכוי, אני רק הולך.
3: והמרוץ ממומן על ידי עיריית חדרה, מחלקת הספורט, הוא בשיתוף פעולה מלא עם חברת שוונג, יש לציין שכיף גדול לשתף איתם פעולה ולעבוד איתם.
2: למה? מה זה חברת שוונג?
3: חברת שוונג היא בעצם החברה המובילה בארץ למרוצים ומסחים, והיא החברה שנבחרה בעצם לשתף איתנו פעולה.
2: אז מה, המטרה של כל הדבר הזה?
3: קודם כל לקדם את ענף הריצה, לחשוף את הרצים של חדרה, אתה יודע, לעוד דברים ולעוד מטרות. למשל, המרוץ הזה הוא עם תו איגוד האתלטיקה. זה אומר שכל רץ שרץ במרוץ מקבל תו איגוד.
0: כמה נרשמו עד עכשיו, ניב?
3: נרשמו כ-1,300 רצים, ואנחנו מקווים מאוד, נשארו עוד מקומות. אנחנו עשינו רישוי ל-1,500, נשארו עוד מקומות, בדרך כלל נרשמים...
0: באיזה שעה המרוץ יוצא לדרך?
3: המרוץ, המקצה הראשון, 10 קילומטר, מוזנק על ידי ראש העיר ברבע לשבע בבוקר. אחר כך המקצה של 5 קילומטר מוזנק ב-7:30, ולמשפחות והילדים, שזה דווקא יש אחלה רישום די גבוה.
0: לא, אני אומר, אני שואל, אני מספר לאלי, שאתה כבר הכנת אותי, כי אני גר סמוך, והוא סוגר את הכבישים עד שעה 9.
1: אתה לא צריך
0: עד שעה 9.
3: רז לא יחס אלינו על הקניות.
0: גם שישי אני יכול לישון עד 10, אבל עד שעה 9 הכל
1: סגור. חדרה נחשבת עיר צעירה וספורטיבית?
3: חדרה נחשבת לטעמי לעיר צעירה וספורטיבית. כן, אני חושב שכן. יש לנו ענף ג'ודו מאוד גדול, ענף קרב מגע. בנינו מתחם מול הפארק שרצים אחר, מתחם מדהים. ייחודי דרך אגב בארץ, אין הרבה מתחמים כאלה.
1: אבל אני אגיד לך למה אני אומר את זה,
0: רגע,
1: כי נרשמו רק 1,300, זה עיר גדולה. חדרה כמה אתם?
0: 120,000.
1: 120,000, 1,300, כן. ניב, זה צריכה להיות עבודה יותר טוב.
2: חצי מחדרה בחופשה.
3: קודם כל, אתה צודק ב-100%, המרוץ בדרך כלל כל שנה הוא בכל המועד פסח. שנה שעברה נרשמו יותר דרך אגב. השנה בגלל המלחמה, דחינו את זה לכל המועד סוכות, ובגלל המלחמה נוצר פה מעין סוג של, לא לחץ, אבל היו המון מרוצים.
0: תגיד לי רגע, ניב,
2: מה הפרסים? רגע, מה הפרסים?
0: מה הפרסים? סוף שבוע במלון לידור, בכניסה לחדרה.
3: יש פרס כספי למקומות הראשונים.
0: זה מה זה מלון לידור. תגיד לי רגע, עזוב את השטויות, ניב, הרי אתה קומבינטור, שולט.

0: בכל העירייה. אני יכול לסדר, שתדע, הבן של אלי גר בחדרה, אפשר בתחילת, יופי, אפשר להזמין אותו שהוא יקבל תואר כבוד וחניה חינם בעיר, אפשר בתחילת המרוץ, אתה יכול, הרי אתה אם אתה וניר, אתה וראש העיר סוגרים את זה בשנייה, בתחילת המרוץ, אני שולח אותו,
1: אבל תגיד לי, יותר רצינות, מה הפרסים לזוכים?
2: פרס ראשון, פרס למקום ראשון בכללי, בקטגוריה כללית, יש פרס כספי, כמובן מדליה וגביע גדול ומדליה, ויש גם פרס כספי ששוונגו הם מעניקים. וזהו, חשוב לציין שנשארו מספר מקומות.
0: אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לגרות ניב תושבי חוץ, תגיד, פרס ראשון, ארוחה זוגית אצל דובי. וואלה, כזה שואר בכל המידה, לא, דובי, דובי זה אגדה.
3: לא, חבר'ה, בערוץ הספורט עוצרים לי בקניון אוכלים שוארמה.
0: תשמע, אבל לדובי זה חוויה.
2: פרימו שאל אותנו על דברים בספורט הייחודיים בחדרה.
0: האנרבוקס, צריך להגיד על האנרבוקס.
2: יש לך לאנרבוקס שאירח לך גביע ווינר לפני שבוע.
0: איכל מדהים. אלה 2500 הייתי.
2: יש לנו קריית ספורט שהיא יחסית ייחודית בארץ. נכון. שיש שם גם מתחם טניס, גם מגרש כדורגל חופים.
1: מה עם אצטדיון כדורגל?
0: דרך אגב ככה, הקימו קריית ספורט עכשיו פעם ראשונה בחדרה שלא היה מעולם מגרשי טניס. אלי,
3: גם המגרש אימונים שלכם פנטסטי.
0: כן, אבל לא היה, לא יהיה בחיים.
1: לא יהיה?
0: בחיים.
1: ניב?
0: לא בשנות חיינו.
2: לא רוצה להגיד לי בחיים, אבל...
0: ניב, די. יש עלי גפן ויש עלי תנא.
1: אני יודע מה שרז אמר לגבי חדרה קרה, אז אני מאמין.
2: אני לא צריך להגיד את זה לאלי.
0: אלי, התוכניות נגנזו לטובת היכל תרבות. התוכניות, אלי, לא יהיה.
3: אני רוצה להגיד לך, ניב, תקשיב טוב. תודה על איזה קרדיט אתה מקבל ממני. מאז שדיברתי עם רז זהבי על ניסו אביטן, לא דיברנו פה מילה על חדרה.
0: טוב, אבל יש מרוץ. יש מרוץ.
3: זה קרדיט.
2: אבל יהיה בקרוב אצטדיון קטן. הגשנו כל קורא, זכינו בו.
1: מה זה קטן?
2: של אלף. יש אצטדיון שמורשה עד ליגה א', שזה לאלף מקומות, שהוא גם יהיה...
0: פוטנציאל להיות, אבל אפילו לא ללאומי.
3: הכל כך תגיעו לליגת העל, תבואו לנתניה, מה הבעיה שלך?
1: אבל ניב, אחרי שתבנו את האצטדיון הקטן, ואחרי שנתיים, שלוש, תאמרו לעצמכם, למה לא בנינו יותר גדול?
0: אלי צודק, נו, זה מחדל. אתה יודע, הכי גדול, שערורייתי, בכל מקום.
3: זה מאות מיליונים הוצאות, זה לא
0: קשור. לא קשור, בכל מקום פרימוג, אם אתה רוצה ליצור...
2: פרימוג,
0: אם אתה רוצה לצאת...
2: אלי שיחק,
0: אלי שיחק בחדרה.
3: אם הייתה לך קבוצה בליגת העל, הייתי אומר חייבים.
0: אתה לא מבין, דבר ראשון, עוד פעם, אנשים עולים מליגה א' לליגת העל, זה יוצר לך אופק. אלי שיחק בחדרה, לעיני 3,500 מגרשים.
3: אני שידרתי את המשחק הזה.
0: יופי. אז לכן אני אומר לך, לחדרה לא יהיה אופק וחזון, והיום יש בעלים איתי בן זה והכל עשר. ברגע שיש לך אצטדיון, אתה חייב את האצטדיון המקומי. אתה לא יכול לבנות מועדון שאין לך אצטדיון. אז תהיה בליגה הזו, בליגה הזו. וזה הצרה.
2: כן, אבל רז, אני לא צריך להגיד לכם שגם באירופה, בהרבה מדינות, אין בכל עיר אצטדיון. נוסעים, יש תרבות של לנסוע, אז
0: הילדות... אבל אתה ראית, אז היו ארבעה אוהדים וינשוף, כי החדרתים לא ייסו להפעולה, לא ייסו לנתניה.
3: תן לי לתת לו קרדיט, המגרש אימונים שבניתם יוצא מהכלל.
0: חבל על הזמן, לא, כללית לניב, ניב ועל מנהל האגף עושים עבודה בפרטני. זה שיש בעלים, אתה יודע, גם פעם הכדורסל היה בליגה לאומית, הפוטנציאל של חדרה הרבה יותר גדול מההלכה למעשה ברמה של הספורט. אתה לא יכול להיות
2: בליגה,
0: אתה לא יכול להיות, זה ספינות דגל, אתה לא יכול להיות אם בליגה נמוכה מאוד בכדורסל, בליגה נמוכה מאוד בכדורגל, זה ספינות דגל. מסביב הפסיליטי, אני אומר לך פעם ראשונה קריית ספורט, לכן הפוטנציאל קיים.
1: תדע לך, ניב, לירושלים לא הקדשנו כל כך הרבה זמן לעומת חדרה.
0: כן, עכשיו אני נכנס. עוד אני אמרתי,
3: ניב, עוד אני אמרתי, שהכי גדול בספורט החדרתי בהיסטוריה זה שולם שוורץ.
0: ואני אומר, אדי גורדון, תתקדם.
2: אדי גורדון גם, נכון.
0: אני אומר, אדי.
3: אדי הוא חדרתי? לא, לא ידעתי.
0: סליחה.
2: אדי גורדון חדרתי.
0: קודם כל.
3: אז אדי ושלום.
0: יפה, תודה רבה.
1: גם
0: ואדי
1: הוא חבר.
0: שרית חדד. שלמה גרון נכנסה לפאו. לא, אז אני אומר, בגדולים בחדרה, אני שם את שרית חדד.
3: איפה אתה, איזה מקום אתה?
0: אני בעשירייה הראשונה.
3: יאללה.
2: אנחנו מייחלים, אנחנו לסיכום חג שמח, לסיכום אני אשמח ששנה הבאה נשדר, נגיע לתוכנית שלכם, ושרז כבר יעשה את אחד המקצים בריצה.
0: דבר ראשון, ניב, תשמע, אני חשבתי שאני אדיש באייטם הזה, חדרה כל פעם זה מוציא ממני, אני בהלם, ואני יכול להגיד לך, שיחקת אותה, אני מכיר אותך הרבה שנים, מצאו שגריר הסברה ורבלי, שיודע לדבר, שזה גם לא אופייני לעיר הזו.
3: יאללה, ניב, בהצלחה.

0: בוא נעד שמצאו מישהו שיודע. יפה, ניב, כל הכבוד. בהצלחה, כל הכבוד לראש העיר ניר בן חיים. יפה, אז יש את המרוץ. אלי, זה 1.5 מטר מהבית שלי. פה אני צועד כל פעם. זה פשוט מדהים שיהיה להם בהצלחה. סוגרים לי את הכבישים. רגע, נדב גם אלי רוצה להגיד לו מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: מזל טוב, נדב שלנו, עם יום הולדת. חבר, אתה יכול להגיד גם ללחמן, שהוא בן 61.
1: גם ללחמן, יום הולדת, ואלי בבליקי. עם בבליקי נסגור את החשבון
0: אחר כך.
2: אני אגיד ללחמן אחר בשידור.
0: כן, סבבה.
2: לא ידעתי.
0: 61 שנים של חפירות.
1: אבל גם לבבליקי מגיע תודה גדולה.
0: חברים, ביי.
2: ביי.
3: השידור בחסות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
4: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
11: שלום לכם, פודקאסט הנושא המתמיד, היום מדברצן, שלום גם לעומרי אפק וגם למוטי פשחצקי.
12: הלאה, לא התראינו מזמן.
11: מזמן. איך אתם, איך עברו אליכם השעות האחרונות?
13: תשמע, אני באתי עם אופטימיות אדירה למסע הזה.
11: תדבר לפני ההגעה בכלל ללינץ.
13: כן, עזוב, באוסטריה עוד אפשר היה להבין, בטח בעשרה שחקנים, לפחות נלחמנו והגישה הייתה נכונה. ופה הייתי בטוח שאירלנד הולכים להתרסק לאור כל מה ששמענו בימים האחרונים, והאווירה סביב הנבחרת וכו' וכו'. וחג שמח הפך לחג פחות שמח, בטח מהבחינה הספורטיבית, והנבחרת שלנו ביזדה, ביזדה את כולנו, ביזדה קודם כל את עצמם.
11: אוקיי.
13: וגם אותנו, את מי שאוהד את הנבחרת הזו, ומי שהנבחרת הזו חשובה לו, לא ברמת ההפסד, כי מותר להפסיד. נראה לי שיש לכם תסכימו איתי, אבל הדרך, הדרך לאורך כל המשחק אתמול, מציקה מאוד.
11: כן, אומרי.
12: תראה, אני למדתי בחיי כספורטאי ש... כמה שמשהו כואב ומביש ומבזה ומעליב למחרת עם כל הכל וכל הצער, זה לא יום חדש, יש לך אתגר חדש.
11: כן.
12: וספורטאים צריכים לדעת להתמודד עם הדברים האלה. עכשיו אני חושב שב-24 שעות, אנחנו לא 24 שעות.
11: פחות מ-24.
12: 18 שעות האחרונות או 16 שעות האחרונות, אין קטישה שלא נאמרה בצדק על הנבחרת. זאת אומרת, אנחנו, זה לא לחדש כלום.
11: נכון. לא, כרגע... אנחנו לא באנו פה לחדש.
12: לא, ברור.
11: זה, להפוך, אנחנו באנו פה לחדש.
12: אז אני אומר, אנחנו
11: לא
12: ננתח...
11: לא באנו להחזור על דברים שכבר נאמרו.
12: אנחנו ננתח גם מה בעינינו לא עבד בנבחרת ומה צריך לשנות. אבל אני אומר שבסוף, גם אנחנו אמורים להסתכל כבר, כי אי אפשר לשנות מה שהיה, אפשר לנסות לתקן לקראת יום חמישית מה שהיה, כי באמת התחושה היא שמול קוסובו, בעיניי לפחות, זו הזדמנות האחרונה של הנבחרת להציל את הקמפיין הזה, לרן בן שמעון לשנות איזשהו מומנטום, לא רק בדעת הקהל, אלא גם בלחבר את הנבחרת הזאת אחרי כל הזמן שהיה לו להכין אותה, שלמאמני נבחרות אחרים לא היה, ואני חושב שמהיום הזה והלאה, זה היום שבעצם צריך להחליף, את הניואנס מהדיכאון, מהבסה, מהרגשות הנוראים שליוו אותנו מאתמול, ולהתחיל להתכונן לקראת יום חמישי, כי אלה החיים של ספורטאי.
11: אוקיי, אני רוצה לעשות פה קצת סדר, כי עברו כמה שעות ונרגענו, ואנחנו מסתכלים על זה. אני רוצה לפרק את זה לשתי רמות, את הדיון שאנחנו ננהל פה, כי התחושות הקשות הן בגלל שהפסדנו לאירלנד, לא בגלל שהפסדנו. כי היינו מפסידים 3-0 לספרד או לאיטליה, אז זה הפסד.
13: אבל גם הצורה בהפסד.
11: רגע, נכון. אבל אני אומר, אם נסתכל ספורטיבית, בוא נתנתק לשנייה מנגד מי שיחקנו בכל האירועים שהיו פה ועטפו, ואנחנו נדבר עליהם כמובן, הם חלק בלתי נפרד, זה ליגת האומות שבה בעצם המטרה היא, בבית כזה, קודם כל לסיים במקום הראשון או השני כדי לקבל דרג טוב יותר בהגרלת מוקדמות היורו, כי אם אתה מסיים מקום שלישי או רביעי, אתה גם לא יורד אוטומטית לדרג השלישי, כי משנים את השיטה של ליגת האומות, אלא אתה הולך, אם אתה מסיים מקום רביעי, אתה יורד לסוג של פלייאוף, מקום שלישי, אתה נשאר בדרג...
12: לא בשר, לא חלב.
11: בדיוק. אז מבחינה ספורטיבית, לא קרה שום אסון, וגם אם נסיים מקום שלישי, שזה הגיוני, או רביעי, לא קרה אסון, כי אנחנו נקבל בהגרלה של מוקדמות היורו, דרג שלישי, שתמיד היינו בדרג השלישי.
12: שזה המקום שלנו גם.
11: יפה, אז מבחינה ספורטיבית לא קרה,

0: שום אסון. אני חושב שבגלל כל מה שעטף את המשחק, כל העניין הפוליטי כמובן, מול אירלנד, שיש לנו עוד משחק נגדם, בעוד 6 ימים, זה הפך את העניין שאני חושב שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, שזה ליגת האומות. זה לא מוקדמות היורו וזה לא מוקדמות המונדיאל, זה רק ליגת האומות. עד כמה אתם חושבים שיש פה איזה דיסוננס בין החשיבות הספורטיבית של המשחקים לבין החשיבות, נקרא לזה, הלאומית של המשחקים?
1: אני אחבר את זה לשני דברים, שאני אקח את זה למקום שיותר מתחבר אליו, ואני אגיד לך מה העניין. העניין הוא, ועל זה דיברתי בהתחלה, רן בן שמעון קיבל דור שאמרנו שסוף סוף יש דור שבאמת, אתה רואה גם ברמת השחקנים, פתאום יש לו שחקן בפרמייר ליג, שחקן בליגה הספרדית, שחקנים שהם הופכים להיות משמעותיים גם בקבוצות אירופאיות, כוכבים ב-MLS, ברמה שהם עושים קריירות יפות, אותו דור שמתחיל להגשים את עצמו, שדיברנו עליו מהמונדיאליטו. ורן בן שמעון קיבל קמפיין מתנה הכנה, לא היה את זה לאף מאמן נבחרת בעבר. והגעת לקמפיין הזה, עכשיו, לא קיבלת את דרג A כמו פעם שעברה.
0: ששם לא היה לך סיכום.
1: אתה מצחק נגד...
0: למרות שעשית טקו עם צרפת וניצחת את בלגיה, אבל נכון.
1: אבל הכל היה כי אין לך מה להפסיד.
0: נכון.
1: ופתאום פה אתה צריך להתמודד עם ציפיות. ופתאום פה לפחות אומרים, תתמודד שווה תפסיד, אבל גם אם זה 60-40, 70-30 לקבוצת היריבה, תרגיש שהנבחרות היו צריכות לתת את כל מה שיש להם בשביל לנצח אותך, וגם אתה, יש לך דור מוכשר סו-קולד של שחקנים, תראה משהו.
0: כן.
1: אתה יודע, לא הפסדנו 5-3. זה היה כל כך קיצוני בהגנה לרעה, וכל כך קיצוני בהתקפה לרעה, שזה פשוט תוסיף את כל העניין שהיה מסביב, שמדינה שלמה, אנשים, חברים שלי שלא ראו כדורגל, פתאום באותו יום אמרו לי, אנחנו הולכים לראות כל המשפחה, היה משהו מאוד לאומי ועוצמתי.
0: היה משהו אחר.
1: תחבר את כל הדברים האלה ביחד, והמשחק הזה קיבל סדר גודל של חשיבות, שלא היה מתוכנן, ובאמת, מה שקרה אתמול זה סתירת לחי מצלצלת.
2: כן, זו סתירת לחי מצלצלת, זה ברור, ובראש ובראשונה, מי שאחראי על הפירמידה המקצועית הזאת, וזה המאמן רן בן שמעון. אז אני רוצה רגע גם להעביר פה איזשהו מסר, לא כסנגור חלילה, כי אין באמת על מה לסנגר, נראה נורא מאוד אתמול, והוא השם העיקרי.
0: הוא גם הודע בזה.
2: חד משמעית, ועמד מול המיקרופונים, ואמר שזה פעם ראשונה שהוא נאלץ להתנצל, והוא באמת מתנצל על הבושה הזאת שהייתה. תראו, רן בן שמעון יסיים את הקמפיין, אנחנו יכולים להפסיד ביום חמישי חלילה.
0: הקמפיין זה עוד 3 משחקים.
2: כן, אנחנו יכולים להפסיד בקוסובו,
0: 2 בנובמבר.
2: להפסיד בסרביה לאירלנד, ולהפסיד בפרישטינה, ולחזור לפה ולהפסיד לאוסטריה.
0: נכון.
2: ורן בן שמעון יהיה על הקווים במשחקים האלה. מה יהיה אחר כך? זו שאלה מאוד גדולה.
0: טוב, זה תלוי בתוצאות בארבעת המשחקים
2: הקרובים. גם הקרובים. ביכולת וגם בתוצאות, אבל אם עד היום, נדב ואומרי, אנחנו לא שמענו קולות מאנשי ההתאחדות לכדורגל, בשיחות סגורות שמדברים אולי על הטעות הזאת של לאפשר כבר מעכשיו לעשות גם את מוקדמות היורו, מבלי להתייחס בכלל לליגת האומות, היום אנחנו שומעים קולות אחרים. והקולות האחרים האלה מביאים אותנו באמת למסקנה שלרן בן שמעון יש המון על מה לשחק. הוא עצמו, קודם כל, על העתיד שלו, כמאמן נבחרת ישראל, הוא ימצא את עצמו.
0: לא, לא בקריירה שלי, אני לא דואג לו, כן?
2: כן. ו... עומרי היה שם במגרשים האלה, גם בחדרי ההלבשה של נבחרת ישראל, גם בחדרי ההלבשה של מועדונים גדולים. אין דבר אחד ששחקן רוצה יותר אחרי הפסד משפיל כזה, שהמשחק הבא לא יבוא מהר. והמשחק הבא... הוא בא מהר מול נבחרת קוסוברית חזקה בעיניי.
0: שאני גם יצא לך לראות אותם.
2: יצא לי לראות אותם, ובפרישטינה בכלל הסיכויים לא לטובתנו. ועדיין, ועדיין, אם נשאיר לב, נשמה, מנטליות, גישה, אני עדיין חושב שהדור הזה הוא דור טוב. להגיד לך שהיו טעויות לאורך כל הימים האחרונים, בוודאי שהיו.
0: ברור.
2: לא אכנס לעניינים הטקטיים, זה בשביל זה אומרי כאן. אבל... יש המון המון דברים שלא הסתדרו. לא הסתדרו וצריכים קודם כל לחקור ולהבין גם למה. לא להגיד לא הסתדרו. לנסות ולהבין למה, כדי שביום חמישי אולי לא ננצח. אבל נחזיר מעט מהכבוד שנרמס אתמול כאן בדברצן.
1: אני, אתה יודע, אנחנו אחרי יום מאוד מאוד מטלטל, כי כמו שאמרת...
0: יומיים מטלטלים, כי אל תשכח את הבלגן שם בשבת.
1: אנחנו שלושה, בכלל, שלושה אפילו כבר עוד מעט, כי מה שכל המחול שעדים הזה התחיל. אבל כמו שאמרת, הפער בין משחק, שאתה אומר, נגד אירלנד. משחק נגד אירלנד.
0: בליגת האומות.
1: שהוא חשוב, ואנחנו פה כולנו כצוות, הגענו כי הוא חשוב. אבל לבין מה שזה הפך להיות, זה... אתה יודע, לפעמים אומרים שאנחנו...

0: התקשורת מקצינה ומחצינה ובכוונה מפמפמת. לא היה פה סיפור של פימפום.
1: לא, לא.
0: היה פה רגשות אמיתיים של אנשים במדינה שבאו ונגעו לנו בעצב חשוף, במקום מאוד מאוד רגיש, בהערכה עצמית שלנו כאנשים כלפי המדינה שלנו וכלפי מה שאנחנו רוצים לשדר לעולם וכמה זה מנותק מהאמת וכמה אנחנו לא רוצים להיות מצורעים ואנחנו נלחמים על הכבוד הזה של להראות שיש לנו איך להגיב לכל הדברים האלה. ובסוף קורה, יש איזשהו מנגנון הרס עצמי בכדורגל הישראלי שאנחנו חיים אותו כבר שנים, כשאנחנו מגיעים למשחקים שיש נטל ציפיות של המדינה, בדרך כלל זה ספורטיבי, לא רק, אבל אני מכיר את זה מהימים שלנו, גם שעשינו קמפיינים אדירים.
1: אגב, בסוף, נדבר על כדורגל, כי בענפי ספורט אחרים, הרבה פעמים זה לא...
0: נכון, ובסוף, הציפיות, גם הדורות היותר טובים, ובאמת, היו סביבי שחקנים, שכשהמאמן היה פחות, כמו שקרה פה, פחות תפקד, היו לידי שחקנים באמת קליברים, שיכולים לקחת על עצמם, ולקחת אותנו, ולסחוף אותנו.
1: כן, אבל זה דור אחר.
0: נכון, אבל אני אומר, ועדיין, והיה את כל זה, ועדיין, לא הצלחנו להפיל, ועדיין ברגעים, תקרא לזה נכשלנו, לא מספיק היינו טובים, עדיין במשחקים האלה שהיה צריך להביא את הניצחון, את האקסטרה, את הזה, תמיד איפשהו זה נעצר, תמיד הכובד הזה של הציפיות של העם שלנו, שאתה יודע שכל המדינה עליך בכדורגל, איכשהו הנבחרת לא מתפקדת, ואיכשהו לא מצליחים להשיג את המטרה של, של, של אותו ערב, של אותו יום, של אותו... וזה משהו שבבסיס שלנו כבר המון המון שנים לא עובד, אתמול הוא הקצין, עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאני חושב שזה פעם ראשונה שאותם שחקנים בדור הזהב של המונדיאליטו מרגישים מה זה, הם תמיד קיבלו הרבה מאוד אהבה בגלל ההישגים המדהימים שהם עשו.
1: ועוד קרדיט, ועוד קרדיט.
0: ובצדק, הם הביחו את זה בכמה קמפיינים אדירים כשהם היו צעירים.
1: נכון.
0: אבל עכשיו הם מבינים מה ההבדל. עכשיו הם מבינים מה זה כשאתה הופך להיות כוכב בקנה מידה כזה ומצפים לך לבוא לפה. ולא להיות הנייס גאי הזה שיש עוד שחקנים לידו, שאתה יכול להיות טוב ליד... לא, אתה צריך להוביל. אתה צריך להראות מנהיגות. אתה צריך גם ביום שפחות רואה לך כדורגל להבין דברים אחרים למגרש. זה להיות שחקן נבחרת בוגרת. וזה, עד עכשיו, הדור הזה, עם רן בן שמעון, לא מצליח לעשות.
1: אז אני רוצה...
0: לא מצליח לעשות. ופה, כשהוא אמר לחקור, יש פה בעיה שורשית. זה לא שחקן כזה או אחר, זה לא תפקוד כזה או אחר. יש פה בעיה שיש פה... הגדרתי את זה בטור שכתבתי היום באתר, סלט בלי טעם, רוצים לרצות את כל הכוכבים, מכניסים טעות, טעות, מלבישים מין מערך דינמי כדי שהכל יעבוד, ואז זה יוצא לך לא הגנה ולא התקפה.
1: אז מה, זה הרכבים חברתיים?
0: אני לא יודע אם זה חברתיים כמו באמת...
1: פוליטיים?
0: לא, אני חושב שרן בן שמעון רוצה להצליח.
1: אף אחד, ברור.
0: אני לא יודע, אתה יודע, חברתיים או פוליטיים זה עניין של איך שאתה רואה את זה, אתה יודע, הוא בסוף רוצה לנצח, והוא רוצה שהכלים הכי טובים שלו יעבדו. הרי אם הוא לא מנצח, הוא נכשל, לא אנחנו.
1: אין ספק.
0: אני לא יכול לקרוא לזה פוליטיים או חברתיים, אני חושב שהוא מנסה...
1: אתה יודע מה, העלית פה נקודה...
0: הוא מנסה למצוא את המקסימום ומייצר את המינימום.
1: העלית פה נקודה מעניינת, וזה מעניין אותי גם לשמוע את שניכם, כי דיברת על מנהיגים וכן הלאה וכן הלאה. לתחושתי, בנבחרת הזאת, שחקנים, מבחינת האופי, כמו מנור סולומון, כמו אוסקר גלור, שהם כאילו שחקנים מובילים, הם עדיין לא מנהיגים, הם עדיין בתחושה, מין צעירים למרות שהם כבר לא צעירים, מנור כבר ממש לא צעיר, אבל הוא לא מסוג המנהיג. אני חושב שדווקא דור פרץ, אם כבר יש מישהו, זה הוא. ודור פרץ, שזה סיפור בפני עצמו, אתה יודע, התחושה אתמול שהיינו צריכים שני דור פרץ, או שלושה. אחד קשר אחורי, אחד קשר קדמי, ואחד חלוץ, כמו שהיה נגיד איתן.
0: אולי גם בלם אפילו, למרות שלא שחק הרבה שנים.
1: ארבעה דור פרץ, ויש לך רק אחד כזה. והשאלה הגדולה, ואתה רואה, שרן בן שמעון התלבט, והוא מתאבט לאורך כל הדרך, איפה בדיוק לשים אותו? הוא כבר שיחק בנבחרת, אני חושב, ב4-5 תפקידים שונים.
2: כן, אבל דור פרץ לא רוצה להיות הקשר האחורי, הוא גם קשה לו עם השמונה.
1: ראינו, נגיד האוסטרי הזה גם לא עבד.
2: נכון, הוא רוצה להיות במשבצת של אוסקר.
1: כמו שהוא היה במחצית השנייה אתמול.
2: בדיוק, וכרגע רן בן שמעון חושב שאוסקר הוא האיש שצריך לקבל את המפתחות בעמדה הזו. זה מה ש... אתה יודע, הייתה איזה שהן... היו שיחות עוד לפני הקמפיין הזה, לאור מצוקת הבלמים הקשה, עם הפציעות של למקין ורוטמן ובלוריאן, לנסות להבין האם דור פרץ ירצה לשחק בעמדת הבלם, עמדה שבה הוא שיחק פעם במכבי. זה לא היה לפרק מבחינתו בכלל. זה לא שהוא לא רצה לתת לטובת המדינה. הוא מרגיש שכרגע היום, באיפה שהוא נמצא, זה לא התפקיד שלו.
0: הוא גם מצוין באיפה שנמצא, זה לא רק שזה לא התפקיד שלו. הוא במקום הכי טוב בקריירה שלו, בפוזיציה מסוימת.
2: ואפרופו הדברים שאמרת, שזה שחקן כזה או אחר לרצות את כולם. דור פרץ יכול לשחק רק בעשר. רק במקום אוסקר, או שאוסקר יזוז ימינה,

0: שאוסקר ירד מדרגה אחת אחורה.
1: או שאוסקר יצא לירד לספסל, זה גם
0: אפשרות? בדיוק, זה מה יש, זה לא אפשרות.
2: אבל אני שואל אותך
1: שאלה. לא, אני שואל אותך עקרונית.
2: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת.
1: אני לא יודע, אני שואל.
2: יש לנו בעיה של מגן ימני. דרך אגב, אני חושב שגם מזרחי הוא מגן לא רע בכלל, פשוט יש פה איזה ניסיון לעבור בין ארבעה לשלושה, שהוא נופל שם קצת ברמה האירופית הזאת שאנחנו צריכים בנבחרת. אבל זה לא שהוא לא מגן טוב. העניין הוא שאני חושב, אם ההגנה שלנו גם ככה סופגת כל כך הרבה, וכל כך חוששים מזה שחלילי הוא לא מגן טבעי במקור, אבל גם ככה אנחנו מקבלים גולים, תרגל אותו מגן ימני בנבחרת, כי בכנף הוא, אנחנו רואים הוא לא כל כך בא לידי ביטוי, ושחק עם אוסקר בימין. אז יהיה לך את דור פרץ באמצע, זו דוגמה. יהיה לך את דור פרץ באמצע, יהיה לך שלישייה יותר פיזית באמצע, יהיה לך בצד אחד את מנור סולומון, צד שני את גלוך, בהתקפה תיתן להם חופש, כי הם לא אוהבים להידבק לקו, והם אוהבים קצת להחליף מקומות וכאלה, ודור פרץ יהיה זה שגם יעזור להגנתית לקישור, וגם יצטרף לחלוץ. אולי, יש אופציות, אני לא אומר שהאופציה שלי הנכונה, אבל יש אפשרויות לעשות הרבה מאוד דברים, ומה לעשות? אתה יודע, אברהם גרנט, שם את יוסי בניון במשחק שאני פתחתי פה, אני אומר לי זה היה נגד צרפת אפילו שהפקעתי, או אחד המשחקים, שם אותו על הספסל. עכשיו, יוסי בניון, הוא בדור שלי, לא היה ספק, זה לא דור של ברקוביץ' ורביבו, לא היה ספק מי הכוכב של הנבחרת.
1: מספר אחד, בי פאר.
2: זה יוסי ועוד עשרה.
1: נכון.
2: וכולנו היינו בשוק בחדר הלבשה, עלינו למשחק, כמעט הצלחנו לנצח או להוציא תיקו, באמת היה משחק כאילו על הקסקס של 2-1 עם זידן והנרי וכל הגדולים, אבל בסוף, לא שאני חושב שעושה לשבת על הספסל, אבל כשמאמן צריך להושיב כוכב על הספסל ברמת נבחרת, כדי שהנבחרת תתפקד, צריך לעשות את זה, לא שאני מצדיק את ההחלטה שלה, אני אומר לך דברים שקרו.
0: במילים אחרות, מה אתה אומר, שרן בן שמעון צריך לקבל גם החלטות שהן לא פופולריות?
2: ברור, בשביל זה הוא מאמן נבחרת. ההחלטה הכי פופולרית שלו זה שהנבחרת תנצח. יש משחקים שלשחק עם כל אלה ביחד לא יעבוד. ואנחנו רואים בתחילת הקמפיין הזה, שכל הזמן אין כדורגל, שני משחקים אין כדורגל. אם היית עושה רטקו באוסטריה, גם ב-11 נגד 11, זה היה בלי ליוות לשער, זה היה בלגרד. עכשיו, זה אוסטריה יותר טובה ממך. אבל לא שיחקת שם באמת כדורגל התקפי, והגנתית שרדת. לא היה... כל מיני הובלת. לא הובלת שום דבר. לא מדבר על אירלנד בכלל. עכשיו, אם אתה מאמן שנתיים את הדור הזה, ויש לך את האופציה, ויש לך את האפשרות, אתה חייב לדעת בשלב הזה, כמאמן נבחרת, עם היכולות של רן בן שמעון, מה אמור לעבוד ומה לא. אם אתה מגיע אחרי שנתיים ואתה לא מוצא את הפתרונות, אז מתי כן? זו השאלה שלי. זה מה שמתסכל, זה מה שמאכזב. שרן בן שמעון,
0: אותם שחקנים פחות או יותר ששיחקו נגד איטליה ב-5-4, זה אותם שחקנים פחות או יותר
1: בסגל שהיו נגד בלגיה. זה לא להאמין, אני הסתכלתי אתמול על ההרכב.
0: אז ככה שאני שואל את עצמי, הרי רן כבר הבין את הפתרונות שהוא צריך לעשות. האם מדובר באיזשהו משהו חד פעמי, אבל ברמה חד פעמית...
1: את זה נדע ביום חמישי.
0: ברמה חד פעמית מקצועית, אני יכול לקבל. אני יכול לקבל כושר לא טוב בהגנה. אני יכול לקבל חוסר ריכוז בהתקפה. אני יכול לקבל גם שמבחינה התקפית, וואלה, דברים לא הולכים. אני לא יכול לקבל שחקן נבחרת שלא מגיע כדי להתפוצץ על המגרש. לא מוכן
1: בטח במשחק ספציפי כמו שהיה
2: בדיוק. שני המשחקים האלה אין לנו את הסטטיסטיקה כרגע מאתמול של התיקולים, ואני מדבר רק
0: לא על מחצית, יש לך צהוב אחד של רז שלמה על משיכת חולצה
2: לדוגמה, זהו. לדוגמה, אבל תעזוב את המחצית השנייה כי הייתה גרביץ' 2. מחצית ראשונה, תוסיף על זה שבאוסטריה האוסטרים לקחו פי 4 או פי 3 תיקולים מאיתנו,
1: נכון,
2: פי 3,
1: נכון.
2: ואתמול מחצית ראשונה היה יותר מוקצן, היה פי חמישה או שישה.
1: הם ניצחו אותך בכל מאבק פיזי.
2: עכשיו, זה ברור שהם יותר פיזיים, אבל הפערים האלה הם לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. לא פערים לגיטימיים ברמה הזאת. אתה לא יכול לצמצם פערים, אתה לא יכול לנצח, כשאת הדבר הבסיסי שפשחה דיבר עליו, אתה לא מביא למגרש. אז אם כולם נחמדים, ואם השחקנים האלה הם שחקנים כישרונים, אבל לא יכולים להיות פייטרים בנבחרת, אז אולי הם לא שחקני הרכב בנבחרת חלקם. זה מה שאני בא להגיד. אתה בסוף צריך שחקן נבחרת שיודע עם השיניים להתעלות ביום נתון, להוציא 120% מעצמו, הגנתית, התקפית, בכל דבר. וזה מה שדורשים השחקן נבחרת בוגרת, אין מה לעשות.
1: תכף אני רוצה לגעת בעוד נושא נוסף של פרופורציות, נקרא לזה, וקצת תקשורת, אבל קודם כל, לעניין הבלמים. אנחנו יודעים שאין לנו בלמים מספיק טובים. ועשו כל מיני, שכנעו את מיגל ויטור, להתאזרח וכן, לא משנה שעכשיו הוא לא נמצא, אפשר להתבקח על זה, אבל גם בגילו המתקדם, אני לא בטוח שהוא יכול פה לתרום הרבה, אבל לא משנה. אני אומר, זו בעיה שכרגע היא חסרת פתרון. כי אלה הבלמים שיש לך, אז אוקיי, למקין פצוע, בסדר. אין לך, אין, פשוט אין. מה קורה,

0: זה יכול להיות, ואתם מכירים את זה אולי, לא אולי, בטוח, הרבה יותר טוב ממני, מה קורה במחלקות הנוער? לא גדלים, לא מטפחים בלמים במדינת ישראל בקבוצות הגדולות?
1: תשמע, קודם כל גילוי נאות, גם אני וגם אומרי, יש לנו ילד שמשחק באקדמיות של ההתאחדות לכדורגל, וגם משחקים בקבוצות, ככה שהם גם גדלים.
2: ואנחנו רואים גם, אני לפחות רואה גם דברים טובים שנעשים.
0: לא, אני מדבר על עניין הבלמים ספציפית.
1: אני חושב שקודם כל הורה של כל שחקן כדורגל, כשהילד בא אליו הביתה, אומר לו, אבא, אני רוצה מסי, נאמר ורונלדו.
0: ברור.
1: אין, חסר היום
0: שחקנים. אבל גם באנגליה רוצים ככה.
1: אבל בשביל זה יש את המאמנים שצריכים לחשוב איך לוקחים שחקנים שפעם היו חלוצים, ויש לזה לא מעט אנשים. הרי משה גלם היה חלוץ, ואלון חרזי היה חלוץ, ונג'ואן גרייב היה חלוץ, ווליד בדיר גם היה קדימה, וידעו להזיז אותם אחורה. ברגע שא' ישלמו למאמנים, כמו שצריך לשלם למאמנים, בטח במחלקות נוער, אני חושב שהם ייתנו יותר מעצמם. ב', אני חושב ש... אם הורה חכם, כן? ואצלי הוא הלך לשחק קדימה.
2: חיים רביבו, מה הוא עשה לרוי?
0: גם
2: הוא אמר,
0: נכון?
2: אמר, בתפקיד הזה יהיה לו קשה מאוד, אם הוא יהיה חכם כמגן.
0: מאוד נדירה.
2: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. אני לא רוצה לציין שם.
1: סיכוי להצליח כמגן,
2: אני לא רוצה לציין
1: הרבה יותר גבוה מהסיכוי להתקדם ולהיות בחלק הקדמי.
2: אז אני רוצה להגיד לך, הייתה לי שיחה במקרה שבתקופה שהיה מעבר בין צוותים, בסדר? בתוך הנבחרת, בשנים האחרונות. נקלעתי לשיחת כדורגל סוערת, okay. עם חלק מהאנשים שיושבים במוקדי קבלת ההחלטות, okay. אתה יודע, במקרה זה היה באיזה מקום, ואז השיחה התגלגלה לזה. ואני אמרתי, שלא משנה איזה מאמין בוגרים מביאים, וההשקעה צריכה להיות, והנבחרת הבוגרת היא, אמרתי את זה כמה פעמים, בצורה מאוד מאוד נחרצת, אין מה להשקיע מיליוני שקלים בסוף, זה מיליוני שקלים בצוות שקלים, של הנבחרת הבוגרת, אם אתה לא משקיע אותם, בלקחת את הסרט הבלמים, אני עכשיו נותן כותרת, הסרט הבלמים הטובים שיש פה, שכבר הם יודעים להעביר, ויועשו את זה באהבה. כך מכמה דורות, טל בן חיים, שימון גרשון, אריק בן... תוציא אותם לחמישה, שישה מקומות שמלמדים הכי טוב הגנה באירופה, להכין ספר, הדרכה, לאיך מלמדים הגנה מגיל צעיר, שאותם אנשים שהם באמת דמויות בכדורגל יבואו ויתחילו להנחיל את זה כשיטה, כדרך לנבחרות, למועדונים, ויקבלו את זה יהיה השכר הכי חשוב שההתאחדות לכדורגל משלמת, כדי להתחיל ללמד פה הגנה. לחשוב גם איך משווקים את זה בצורה קצת יותר, יש לך סיכוי יותר גדול, כמו שפשיחה אמר, להפוך להיות שחקן. עדיף להיות בלם טוב שיודע לבנות משחק מאשר קשר בינוני. צריך למצוא נוסחה, אבל צריך למצוא נוסחה ולהשקיע את הכסף בחולשה הכי גדולה שלך. החולשה הכי גדולה שלך, עם כל הכבוד, היא לא המאמן הנבחרת הלאומי.
0: מסכים איתך לגמרי.
2: החולשה שלך
0: היא של... יש תחושה שההצעה שלך נפלה על אוזניים ערלות.
2: עכשיו, זה לא...
1: אתם יודעים מה עוד יותר מרגיז, ואני חייב לספר לכם משהו. אני לא זוכר את זה באף נסיעה שלי עם נבחרת ישראל, ואני עושה את זה כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני שפים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני שוערים. אני לא זוכר בנבחרת ישראל שני מאמני כושר. אני לא זוכר בנבחרת ישראל מספר דו-ספרתי של אנליסטים. כל מה שאמרתי עכשיו, דו-ספרתי של אנליסטים.
0: יש יותר מעשרה אנליסטים?
1: יש היום יותר...
0: שנמצאים פה?
1: כן.
0: יותר מעשרה?
1: כן, שמתעסקים במישור המקצועי, שכולל אנליסטים, עוזרי מאמן, ואנשים שמסביב כולל סקאוט, שמגיע לכאן.
2: נבחרת.
1: לא היה דבר כזה. חבר'ה, הם מקבלים את כל התנאים להצליח. זה מה שאני בא ואומר. יש כאן איזושהי, הזכרתם ואמרתם, אי אפשר להשים רק את המאמן הלאומי. ברור שאי אפשר, ברור שאי אפשר, אבל יש פה באמת את כל התנאים להצליח, וצריך נכון? לשים גם את הזרקור על השחקנים נכון? עצמם. אלו אותם שחקנים משמעית. שבליגות שלהם מככבים, מובילים ומנהיגים, ובאים לנבחרת ולא עושים את זה.
2: נכון.
1: וצריך גם פה לבוא ולצערי, נדב, אתה היית אז ברעיון עם אנדי הרצוג, נכון. היה לך מאוד לא נעים לשאול אותו את השאלות האלה, שהוא עמד מולך ואמר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, שאנחנו שוב מקבלים את השלושה שערים, גם אתמול אני לא הרגשתי נעים לעמוד מול רן בן שמעון, אבל לי. עשינו את עבודתנו
0: ברור,
1: העיתונאית,
0: ברור.
1: וגם לראיין את דניאל פרץ, ולשמוע אותו ממש, אתה יודע, על סף דמעות, בא ומתנצל,
0: נכון.
1: גם הוא וגם הנושא, זה לא קל, זה לא קל, זה לא כיף, אנחנו לא רוצים את זה, זה מה יהיה, זה עבודה שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותה בצורה הכי הגונה והכי מקצועית שיש, וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. אבל, כשהם מקבלים את כל התנאים האלה, אז כן, מגיע להם היום לבוא ולספור ביקורת. זה לא רן, זה לא מאמן כושר, זה לא הסנאי, וזה לא...
0: זה לגיטימי לחלוטין, אין שאלה, הם גם מבינים שזה מה ש...

0: אחד האמירות הגדולות שלנו פה זה שחלק מהכוכבים האלה לא יודעים להיות שחקני נבחרת בוגרים, כי בנבחרות הצעירות הם עשו וואו.
1: כן, אבל זה לא אותו לב.
0: לא, בסדר, אני אומר.
1: זה לא אותו לחץ.
0: ואת המעבר הזה להיות שחקני נבחרת בוגרים.
2: אני לא מבין, אבל שחקן אמור להיות שחקן. כמו שהוא בקריסטל פלס, הוא אמור להביא את היכולת הזאת לנבחרת. כמו שהוא בווסטאם, הוא אמור להביא לווסטאם. כמו שהוא
0: בשאוטמפטון. כמה שנים כוכבים גדולים דיברו עליהם שבנבחרת, כולל מסי, עד גיל...
1: לא נשווה.
0: לא, אני נותן... אבל הוא קיבל ביקורת?
1: קיבל ביקורת על דברים אחרים.
0: לא, לא, אני אומר, אתה אומר, אתה לא מבין שחקן, שחקן.
1: בין מסי לשחקנים ישראלים.
0: לא, לא מסי בשחקן, על זה ששחקנים גדולים מקבלים לא מעט ביקורות, על זה שבנבחרת הלאומי, הם לא כמו בקבוצות, מסי זה היה קיצוני.
1: מסי קיבל ביקורת על זה שהוא הגיע לגמר קופה אמריקה והפסיד בפנדלים. אנחנו לא בכלל לא
0: מבין האזורים. אבל יש כל כך הרבה כוכבים.
2: אני בטוח שכולם רצו. זה כל... לא שיש פה עכשיו איזה ניסיון לסבוטאז'
1: לא,
2: כולם רצו
1: וחלילה,
2: אבל תקשיב זה, זה, זה לא הגיוני זה לא הגיוני
1: אוקיי, אז בוא אני עכשיו רוצה לתת לכם הכנתי רשימה מה שנקרא יש את דירוג פיפה אתם יודעים, מכירים אותו אני יודע שהרבה אנשים אומרים מה זה שטויות, זה לא משנה, זה לא מעניין אני מסכים שזה לא 100%, אבל בוא נגיד זה 80, 90, זה נותן אינדיקציה.
2: תוסף לפרמטרים.
1: אינדיקציה זה נותן, אוקיי. אז הסתכלתי מי הנבחרות שנמצאות אחרי ישראל באירופה בדירוג, אוקיי? רק באירופה, כן, לא מדבר על כל העולם. מונטנגרו, בולגריה, לוקסמבורג, בלרוס, ארמניה, קזחסטן, יפארו, סליחה, אזרבייג'אן, אסטוניה, קפריסין, ואתם יודעים, זה מגיע לסן מרינו וכן הלאה. אנחנו במקום 37 באירופה, יש 36 נבחרות מעלינו, כולל קוסובו אגב לפנינו. אם אני מסתכל על שמות שאתם אומרים, מה? אז הנה, למשל, צפון מקדוניה לפנינו, צפון אירלנד לפנינו, גיאורגיה לפנינו, פינלנד לפנינו, איסלנד לפנינו וקוסובו לפנינו. עכשיו זה לא אומר שאי אפשר לנצח את הנבחרות האלה, גם נגד איטליה, כי כמעט סיימנו אותם בטקו. ספגנו
0: איזה גורם, מקום שאל... אירלנד?
1: אירלנד, מקום 28.
0: 28.
1: אתה 37. בסדר. זאת אומרת, 9 מקומות הפרש הם בפניך.
0: רגע, אירלנד לא הפילה ליורו באולי 4 או 5 האחרונים.
1: אתה לא הפלת מעולם.
0: רגע, לא הפילה 4 או 5 האחרונים. אני מדבר על דור.
1: אוקיי.
0: מה שהיה ב-2016 זה לא הדור שמשחק עכשיו, שהיא הפילה. אוקיי? אנחנו ב-2026. הדור הזה באירלנד לא עשה הישג, במקסימום הגיע לפלייאוף. שזה לא רע.
1: זה יותר טוב מאיתנו.
0: אבל... הבעיה היא בבית הזה, ובכלל, בקונספט הזה, זה שזה לא נגמר אתמול 3-2 או 4-2 לאירלנד, והיה משחק קוסט טו קוסט, ואתה ניסית להתמודד, והרגשת שוואלה, ביום ששתי הקבוצות נותנות, שתי הנבחרות נותנות הכל, הגיע להם. אז זה היה מאכזב, אבל אתה מתמודד נגד נבחרות שזה 60-40 להם, 65-35, 55-45, אין להם את ה... גם לנו אין את הביתיות... אין לנו באמת ביתיות.
1: נכון.
0: אז זה עוד בעיה. זה לא מצדיק. אני חוויתי את הכל בכל השחקן, כולל הביקורות,
1: כן.
0: וכולל גולים שאמרו שקיבלו עליי, וכולל ימים שהייתי, לא הייתי במיטבי, ואחר כך לא הייתי מסוגל עם עצמי לחיות, כי נבחרת אין לתקן כמו ליגה כל כך.
1: נכון.
0: זה דברים שאתה לוקח איתך. אז אני מבין את הצד השני מאוד, אין הצדקה למה שקרה, עם כל מה שאתה רושם פה. עם כל מה שאתה אומר פה. ועם כל מה שאתה צודק פה.
1: כל מה שאני אומר פה זה לא כדי להצדיק, אלא כדי לתת לכולנו פרופורציות למקומנו האמיתי באירופה. כי אנחנו שומעים מדי הגרלה, מי זה נורווגיה, מי זה אוסטריה, אנחנו לא פחות טובים מהם, הם לא עריות, כל מיני סיסמאות כאלה, שאותי מצחיקות. אנחנו לא מספיק טובים. דרך אגב, מה באו ואמרו? נבחרת אירלנד, רוב השחקנים שלהם בצ'מפיונשיפ. סליחה, איפה מנור סולומון ודניאל פרץ משחקים?
2: מותר לא להיות טובים.
1: לא, לא, לא.
2: זה לא היה ברמה מקצועית מה שקרה פה אתמול.
1: אתה צודק, אני לא מדבר על המשחק אתמול. אני מדבר באופן כללי. על השאיפות, שוב, אני חושב שעצם הזה, הגדרת היעד להפיל היורו ושום דבר חוץ מזה, זה בסדר, כי צריך יעד, כי צריך לשאוף למשהו, לא? בוא נסיים מקום שלישי ויהיה בסדר. לא, צריך לשאוף, אבל מצד שני גם לזכור ו... להבין את מקומנו האמיתי ולא לפתח ציפיות שאנחנו, אתם זוכרים, אבי לוזון פעם אמר, הליגה הישראלית בין שש הטובות באירופה, שזה הפך להיות סוג של בדיחה. אז בואו לא נעשה בדיחה מעצמנו. אנחנו לא נבחרת טובה. אם 24 נבחרות השתתפו ביורו ואנחנו מקום 37, אז כנראה שהסיכון שלנו לא טוב.
0: כשאנחנו התמודדנו, אני רוצה לענות לך, זה קודם כל אתה צודק והבעיה הכי

0: גדולה זה ענייני הקצבים שראינו אתמול. כן. אבל כשאנחנו התמודדנו עם סקוטלנד, גם בסקוטלנד, אמנם היו זה שלושה אולי מסלטיק, או, אבל היו המון שחקנים בגיל. מהצ'מפיונשיפ נכון. ומהפרמייר ליג.
1: צ'מפיונשיפ היא ליגה מצוינת.
0: ולא לא היה כזה פער.
1: אוקיי.
0: סקוטלנד, זה נגמר תמיד על הקסקס.
1: עשינו שם 3-2, מגול של מקטומיני, בתוספת זמן.
0: לא, נכון, נכון. הכל היה, היה טקו. נכון, היה, הכל נכון. היה.
1: בפנדלים.
0: אז הרגשת את הבאסה שהפסדת להם, אבל הרגשת שהפייט.
1: נכון.
0: מה שצרם זה לא...
1: ספציפית לגבי אתמול אתם צודקים. אז בוא נדבר קדימה לקראת קוסובו, כי זה המשחק הבא, וכמו שאתה אומר, אומרים, ואני גם מסכים איתך, זה המשחק של להיות או לחדול, בבחינת רן בן שמעון. כי, בוא נסביר את זה, כי אם הוא מפסיד את המשחק הזה, זה שלושה הפסדים, ואתה מגיע עוד שלושה ימים אחרי זה למשחק נגד אירלנד, בוא נגיד, אתה תגיע במצב על הגחון, מה שנקרא.
2: תם הטקס של הקמפיין.
1: יפה,
0: זה די ברור,
1: יפה.
0: אם צאה מקום שלישי בסוף, זה הישג. אם אתה לא מנצח את קוסובו.
1: שלישי ורבי זה פחות או יותר אותו דבר. ניצחון על קוסובו, לעומת זאת, מחזיר אותך לסוג של, וואלה, בסדר, 3 נקודות, גם לירד לשלוש.
0: לא 3 נקודות, אתה בתחושה שאם תעשה, הפעם תנצח את אירלנד, אז אתה בכלל גם מחזיר להם, גם מחזיר את הכבוד וגם חוזר למאבק.
1: יפה, אז אלה שתי, יש או ניצחון או הפסד, אבל יש גם את האפשרות של טקו, שאני לא יודע איך לאכול אותו, שכמובן תלוי גם בתוצאה שתהיה בדמי.
0: זה תלוי איך נראה.
1: זה תלוי איך נראה.
2: צריך להחזיר אנרגיה. תראו, בואו נדבר רגע על השינויים שצפויים לעשות שם, כי רן בן שמעון אומנם היום עורך אימון בבוקר, שהייתי בו עם השחקנים המחליפים.
1: אלה ששיחקו 90 דקות,
2: ששיחקו לא, 90 לא, דקות לא באו. דור פרץ הגיע, אבל לא ממש התאמן, כי הוא נכנס לדקות יותר משמעותיות, היתר התאמנו. דוקלומטי קצת יצא עם קרח על הרגל, לא, לא, לא, להבנתי לא משהו דרמטי.
0: דרך אגב, הוא נכנס לא רע אתמול.
1: נכון.
2: נכון.
1: אבל שוב, הכל בגרבץ.
2: ברגע שאירלנד גם הורידו את הרגל מהגז, גם היה לדעתי...
0: יש סיבה שבריבו לא משותף, זה הפציעה?
2: קודם כל, בריבו בשני המשחקים האחרונים באמת היה, הרגיש קצת רגישות במפסל, לא סתם שלחו אותו פה אליהם הרי, לא ראו איזה משהו רציני, והוא בהחלט היה אמור...
0: הוא בכושר נהדר?
2: נהדר. ואני גם חושב שאנחנו נזכה לראות אותו משחק נגד קוסובו. יש תחושה כזו, או הוא דור תורג'מן. בכל מקרה, תראו, גיא מזרחי קשל אתמול מבחינתם של הצוות המקצועי, לא יהיה בהרכב. רז שלמה, אם היו לנו בלמים...
1: אז זה העניין, אין.
2: כן, אבל עידן נחמיאס טוב ממנו.
1: סבבה.
2: ועידן נחמיאס יחזור להרכב. כי כשעידן נחמיאס שיחק בקמפיין הראשון של רן בן שמעון, אז הוא היחיד ששחק את כל המשחקים.
1: אני יודע.
2: אז אני לא אומר שהוא פויול. כן?
1: לא.
2: אבל ברמת הבלמים שיש לנו היום...
1: שוב, זה מה שיש אף... לך. אתה לא יכול להשתמש במי שאין לך.
0: כל בלם, לדעתי, ראה יותר טוב כשסתיו למקין ישחק לידו.
2: בסדר, אבל אין לך סתיו למקין.
0: מה?
2: כרגע לא, אין. גם ליד שמעון גרשון ובנאדו יראו יותר טוב בפריים שלהם.
0: אגב, גם אני כמגן בשלושה בלמים, שאו לי את הבלמים האלה ולא את מה שיש היום, היה יותר קל לי, טל, תחשוב ששיחקנו עם טל בן חיים, אריק בנאדו, שמעון גרשון או אלון חרזי כבלמים בציוותים שאתה גם כשחקן התקפה יש לך מי לסמוך מאחורה.
2: בוא ננסה אבל רגע להביא את הכותרות. חלילי יורד לספסל. אחד הדברים שברמה משהו בפנים, משהו במנטלי.
0: מי משחק מגן? דסה?
2: לא בטוח. יכול להיות דסה, יכול להיות אבדה במערך כזה או אחר. כן, על זה חושבים. אוקיי? ויכול להיות פיינגולד. שאם אתה שואל אותי זה הכיוון. גם אם רוי רביבו צריך לראות מה עושים, כי הוא לא היה טוב בשני המשחקים מצד אחד, מצד שני, זה על גבול ההזיה שאין לנו אף מגן שמאלי.
0: למה לא הזמינו את ליידנר לסגל?
2: כי רן חשב שהוא לא מספיק טוב.
0: אבל אין לך מגן שמאלי.
2: והוא גם לא היה קשיר במאת האחוזים. נכון, היה אפשר להביא, אפשר היה לחשוב על דוויזאדה או שחקנים אחרים, גם ירדן כהן, אבל הוא פצוע וכו' וכו'. תראו, דניאל פרץ ימשיך בין הקורות, עידן נחמיאס חוזר לעמדת הבלם, סטויאנוב ימשיך שם, אלא אם כן הוא יבקש רגע לנוח, ואז ישחק עידן ורז. דור פרץ יחזור להרכב בוודאות. השאלה היא מה קורה באמצע. אליאל פרץ שיחק 90 דקות, הוא השש, לא היחידי
1: שש, 180 דקות,
2: כן, וכך לצורך העניין יש את איתן אזולאי וירין לוי, אחד מהשניים האלה, הרי נטע לוי פצוע לא זומן וכולי.
0: איתן יותר קשה לשחק שש.
2: מעניין לראות מי ישחק את השש הזה, בטח שרן רוצה להניע כדור ולא להעיף כדורים למעלה, וכנראה שהוא יצטרך שוב לעזר באליאל פרץ בעניין הזה. סולומון ואוסקר הם בנקרים של רן, טובים יותר, טובים פחות, השניים האלה ישחקו, והשאלה מי יהיה הקשר השלישי הנוסף. תראו, גנדלמן יכול לשחק את המשחק הזה, יהיה בסגל למשחק הזה.
0: אבל הוא לא שחק הרבה זמן.
2: הוא לא שחק הרבה זמן, הוא לא קשיר גם במאת האחוזים, אם הוא ישחק אולי זה... תוך כדי כמחליף וכולי וכולי.

0: ולמעלה זה יהיה או בריבו או דור תורג'מן, יהיו שינויים, זאת אומרת, הוא לא יסתפק בשלושה, יהיו יותר מזה, אבל עכשיו השחקנים שלנו קיבלו קצת חופש, המשפחות הגיעו, חלקם הגיעו כבר לבית המלון, כבר ישבו קצת עם השחקנים.
1: זה היה מתוכנן מראש.
0: היה מתוכנן מראש, היה אמור להיות גם

0: ולעניות דעתי, יש לך הרבה דרכים אחרות לייצר משהו הווייתי גם בלי, גם אם אתה מנצח או מפסיד, זה לא העניין. אבל זה עניין שאני רציתי להעיר.
1: כן, ודיברנו על מנהיגים, כי הנבחרת הזאת באמת חסרה איזה אחד שיבוא ויגיד כולם אחריי, והזכרת את דור פרץ, אחד מהם, דניאל פרץ שני, חושב שאלי דסה, על אף שהוא לא משחק, הוא המנהיג השקט, הגל אלברמן של פעם, הביברס נטחו של פעם, גם לא אחד שהיה מדבר יותר מדי, הוא נכנס במחצית, אחרי ה-3-0, והוא פתח על השחקנים שם, ברמה של מה קורה איתכם, תתעוררו, לא כי ביקר את השחקנים, אלא אמר, אני לא רוצה לשמוע פה אף אחד מדבר אחד על השני, ואני לא רוצה, בואו נעלה למחצית השנייה, וקודם כל לא נפסיד, קודם כל לא נפסיד, נסיים ב-0-0, לא נפסיד, תחזירו את הכבוד שיהיה, והוא יצא, ואז רן התחיל לדבר, וגם בסוף המשחק רן עשה אספה מאוד מאוד ארוכה, ואמר, בואנה, תקשיבו, לא לקחנו כדור אחד, שום עימות, שום זה, שום דבר, הם עשו מה שהם רוצים, ומהבחינה הזאת של לב וגישה, אני לא מוכן. הסתובבתי פה קצת, לפני שבאתי לפודקאסט, ומוריצ'י וחבריו כאן.
2: ממש פה מעבר לרחוב.
1: ממש, כן, באותו מלון.
2: החליפו את העירים במלון.
1: החליפו את העירים במלון, ויצא לי לדבר איתו. אנחנו מכירים עוד מהמשחק הקודם, ויצא לי לראיין אותו לערוץ וכו' וכו'.
2: נזכיר ששיחקנו נגדם בקמפיין הקודם.
1: כן, הפסדנו אחד בפרשטינה.
2: לפני 3 שנים, קצת אחרי 7 באוקטובר.
1: בדיוק, והוא שיחק אז במיורקה.
2: ואז היה 1-1 בבלומפילד, נכון?
1: נכון. הוא שיחק אז במיורקה, היום לדעתי בטורקיה, נכון?
2: כן, כן, פנרבחצ'ה, הוא הבקיע במחזור האחרון רביעה.
1: כן, זה רביעה, בדיוק. אז שאלתי אותו, נו, איך הייתם, מה זה? אז הוא אומר, נראינו קטסטרופה.
2: נגד אוסטריה, בעצם
1: שלושה. כן, אז או שהוא ניסה להרדים אותי.
0: לא, לא, לא, הם באמת, הם היו מעולים נגד העירים. יש קצת פער, יש פער גדול, את זוכר?
1: בבית לחוץ.
0: יש קבוצות ונבחרות שיש פער מאוד מאוד גדול בין בית לחוץ. המגרש בפרישטינה הוא כל כך של פעם.
2: אתה היית שם, אני לא הייתי שם.
1: זה דשא של הפארק הלאומי.
0: גם האווירה מסביב, היציעים.
1: זה נורא, אי אפשר לשחק שם כדורגל.
0: והם מצליחים, כי הם רגילים, כי זה האנרגיה, כי הווי בזה.
2: יש גם קהל והכל.
0: כן, כן, הם רגילים, ואז הם יוצאים החוצה, ואז אתה רואה גם את המגרעות, אז יש פער, ונקווה שהפעם לא רק נגיד שיש פער, אלא זה יקרה, בפועל, כי זה המשחק חוץ שלהם.
1: יושבים בבית קפה פה בסטארבקס, כולם על ספות, מבסוטים מהחיים, תשמע. פעם חשבתי שכל הדברים האלה יבואו לטובתנו, אבל אחרי מה שקרה נגד אירלנד, זה כבר...
2: אפשר לדעת.
1: אולי עדיף לבוא בכלל בלי ציפיות, ואז לקוות להיות מופתעים בסוף, שזה...
2: טוב, דבר אחד בטוח, כל האווירה הרעילה הזאת שהייתה סביב המשחק מול אירלנד לא תהיה מול הקוסוברים, אנחנו בסך הכל בסדר גמור איתם, אבל זה יהיה ביום 5, 3 ימים אחר מכן, יש לנו עוד מפגש עם אירלנד, הפעם בבאשקה טופולה, בסרביה, זה משחק הבית שלהם כאילו, והסיפור יחזור על עצמו, שלא יהיו לכם אי-הבנות, אם אתם חושבים שבאירלנד המחאה הסתיימה, אז אתם טועים בגדול.
1: אני יכול לומר לך דבר אחד, זה לא יהיה אותו משחק שראינו פה.
2: לא, לא,
1: וזה
2: אני מדבר...
1: וזה השחקנים אומרים...
2: אני מדבר על הבלגן מסביב, עוד פעם הם לא ילחצו ידיים.
1: לא, אז הם יקבלו עוד לא כנס, הם לקחו את זה בחשבון.
2: לא הבנת. אני אומר, כל האווירה הרעילה, שעכשיו כאילו השתחררנו ממנה לכמה ימים, יש תחושה, זהו, נגמר הסיפור הזה. לא, זה יחזור עוד פעם.
0: אני אגיד לך, אבל מה ההבדל?
1: וזה יחזור עם 2 שחקנים שמחכים להם בעיקר. אליאל פרץ ששמע... משחקן ווסט ברומיץ' קורא לו קוף במהלך כל המשחק, אמר את זה לשופט והוא לא עשה עם זה כלום.
2: יש תלונה לוויפה על הדבר
1: לא,
2: הזה?
1: לא, אין תלונה לוויפה על לא הדבר הזה. והדבר, אפשר לשמוע לפעמים במכשירי השם, ההתאחדות לא הלכה לכיוון הזה.
2: אוקיי.
1: כי אליאל גם ביקש לו ללכת לכיוון הזה, בוא נראה לי שהוא ייקח לו איזה רגל במשחק הבא.
2: רק שלא יעלה לו באדום. היו לו כמה אדומים בזמן האחרון.
1: עדיף להפסיד ושיקבל אדום. וסולומון, מול העיניים שלי, וליד האוזניים שלי ושל מוטי אברהם שנמצא איתנו, תשמע, השחקן של אברטון,
2: הבלם,
1: כן,
2: אובריין,
1: הוא פשוט פתח על סולומון רגע לפני
2: הרעיון. מתי זה קרה?
1: ממש לפני שהוא הגיע אליי לרעיון.
2: בחדרי
1: הלבשה, במסדרון.
2: אחרי המשחק.
1: כן, הוא אמר לו, מגיע לכם להפסיד, אתם ישראל, אתם זה, אתם זה. ומנור ממש, קודם כל, מנור הוא אישיות בלתי רגילה.
2: אין ספק.
1: והוא בא והוא אמר לו, צא החוצה, מה אתה מדבר מתוך ליד קיר, מאחורי קיר? בוא צא החוצה.
2: לא ראיתם אותו?
1: לא, לא ראינו אותו, רק שמענו אותו וראינו את המספר חולצה.
2: הבנתי.
1: ומה אתה מדבר מאחורי הקיר? בוא צא החוצה, חבל שהמשחקים לא בישראל. מנור שמר על הכבוד של המדינה שלנו, וגם דיבר ככה עד ששלומי ברזל וסדרנים אחרים באו ובאמת ניסו ככה להפליג את הליצים. לא, לא היה, היה עימות מילולי.
2: מילולי,
1: לא מעבר
2: מילולי.
1: לזה, בקטע הזה, תשמע, אם אף אחד לא עוצר אותו, מנור נכנס לחדר הלבשה, okay. זה די ברור, כן? אבל היחס הזה של השחקנים לשחקנים שלנו, אני אומר לך, זה יישב עליהם עד ליום, איזה יום זה? ראשון,
2: יום
1: שני?
2: יום ראשון.
1: זה יישב.
0: אני חושב שעדיין יהיה הבדל גדול. כי פה היה סרט לפני המשחק, אם בכלל התקיים.
2: נכון.
0: היה פה דרמה במחנה העירי, אם בכלל לא הופיע. היה חשש שהנבחרת

0: שלנו שיהיה פה איזה תקדים. היה יותר לא נודע מאשר נודע. עד ממש שעלינו למגרש, כל מיני, למה, מה יהיה פה? עכשיו אתה יודע פחות או יותר מה יהיה. לא, לא, לא, לא מכבד, מה גאיל, אבל אתה יודע פחות או יותר מה
1: אני
0: יהיה.
1: לא יודע אם התקווה תנוגן שם.
2: עד כדי כך. אין דבר כזה.
1: תגיד לי, הם עמדו אתמול עם הראש...
2: זה לפרוטוקול.
1: מה זה אין דבר כזה? הם גם לא יכולים לא להתראיין, ויש דבר כזה עובדה לדעת.
2: אין דבר כזה.
1: לא יודע. הם יעשו עוד משהו שהם לא עשו במשחק הראשון.
0: לא יקרה דבר כזה. אבל פשחה, זה עדיין לא הדרמה שהייתה לפני.
2: יש פה וויפה, יש פה משקיפים. מה זה?
0: אתה יודע הרבה יותר
1: לאן אתה... אם ישראל הייתה עושה את מה שאירלנד עשו, היו מעיפים אותנו מזמן.
2: זה סיפור אחר.
1: עזוב, נו, אני לא מאמין בהם, לא מאמין לא לוויפה ולא לאירים ולא שום דבר.
2: בוא נחכה לי ראשון ונראה.
1: קודם כל בוא נחזור עם איזה כמה נקודות למשחק שם, זה יותר חשוב.
0: תשמע, הגענו לפה לפני 3 ימים.
2: עיר נחמדה.
0: כן, אתה יודע, אתה, בוא נגיד ככה, אני לא אבוא לפה לחופשה.
2: אני יודע.
0: אני בא לפה לקחת נקודות, ולעשות שידור טוב, וליהנות מהנבחרת. וזה אתמול, אנחנו עוברים יומיים שאתה יודע, איזה משהו מאוד עוצמתי, קצת התפוצץ לנו בפנים, קצת שבר לנו את הלב, קצת הוציא לנו את הרוח מהמפרשים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני חושב אני אומר עוד פעם, הסיכום שלי לדבר הזה, שיש פה שחקנים ומאמן, שאם הם לא יבינו מה זה להיות שחקני ומאמני נבחרת מהר מאוד, זה ייגמר בתור קמפיין נוראי, וזה ישים צלקת רצינית מאוד על הנבחרת, על הדור הזה, ואנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה, אבל בשביל זה צריך לשנות 180 מעלות את הגישה של איך העולים למשחק, ומה זה אומר משחק נבחרת, ואיך נבחרת אמורה להיראות, ויחד עם זאת אני אומר, שאנחנו יום אחרי, אני, הטבע שלי כספורטאי, זה הצלקת הזאת כבר מניעה אותי למשחק הבא.
2: אני מקווה וכבר, שזה מה שיקרה לשחקנים.
0: וכבר ביום חמישי אני רוצה להראות, לפצות, לתת. זה מה שעובר אצלי. ואני באמת עכשיו רוצה לחכות באנרגיה ליום חמישי, לראות נבחרת אחרת. את מה שקיבלנו אתמול אי אפשר להחזיר אחורה. מפה אפשר לנסות לתקן ולרפא, וזו המטרה שלהם, אני מקווה שזה מה שיקרה.
2: אני רוצה לשאול אותך מוטי, כי אתה מקורא ושומע ומרגיש. יש כבר כל מיני רכשים מסביב, שחלק מהשחקנים כבר איבדו אמון במאמן, יש כבר קרעים בתוך חדר ההלבשה, שרן כבר איבד קצת שליטה על מה שקורה, עד כמה יש בזה אמת, או זה wishful thinking אולי של כמה אנשים?
1: אומרי היה בחדרי הלבשה, ממורמרים תמיד יגידו את הדברים האלה כנגד המאמן, כנגד הבעלים, כנגד היושב ראש, כנגד המנכ״ל, כנגד השחקנים, בכל מקום כזה של קבוצת כדורגל, בכל מועדון ספורט, יש את האנשים שמקבלים פחות דקות משחק משמעותיות, אם הם בכלל מקבלים, והם ממורמרים. אגב, טבעי לחלוטין. אני חושב שספורטאי שהוא לא משחק, כן, צריך להיות לא מבסוט מזה. אין משהו שאני יודע. אני יכול לומר לך כן, שאחרי המשחק מול אוסטריה, היו דברים לא פשוטים, שאמר רן בן שמעון לאבו פרחי, ליד כל השחקנים. ואחרי כמה דקות שהבין את טעותו וגם קיבל עצה חברית, הוא נכנס חזרה לחדר ההלבשה וביקש להתנצל בפניו בגלל האמוציות שהוא היה, והוא אמר דברים... לא, אגב, גם אנחנו הפרשנים והכתבים אמרנו גם דברים כנגד אבו פרחי וההתנהלות וההתנהגות שהוא השאיר אותנו בעשרה שחקנים, זה גם בא מתוך האמוציות, כי בוא, יכול להיות ששופטים אחרים לא היו מוצאים שם כרטיס צהוב שני. אבל מעבר לזה, להגיד לך שיש איזה משהו ששמעתי על איבוד, חדר הלבשה וכו' וכו', דווקא שמעתי אתמול לדניאל פרץ בא ואומר, רק אנחנו אשמים, ואלי דסה בא ואומר שרן הכין אותנו הכי טוב למשחק, ולא עמדנו בבקשות שלו. ובדרך כלל, מה שנאמרים על ידי שני האנשים האלה בעיקר, מהפה החוצה, זה בדיוק מה שהם חושבים.
0: אבל מה הם יגידו ברעיונות?
1: אז אני מסביר. יש את האנשים הצבועים.
0: לא, רגע, רגע. אני חושב שדווקא בגלל שהם מנהיגים שרוצים לשמור על החדר הלבשה, והם אנשים טובים, הם גם אם חושבים על המאמן, הם לא יוציאו את זה החוצה, והם ישמרו את זה פנימה. זו דעתי.
1: יכול להיות.
0: כי הם רוצים לכבד. אבל אני אומר לך שהבעיה היא...
1: מאחר ואני מכיר כמה שהיו עומדים והיו מעדיפים שאלה הבאה, או מנסים ככה להתפלפל באיזו תשובה, האנשים האלה היו יכולים למצוא את הדרך גם לא לבוא ולומר, רן הכין אותנו טוב.
0: אבל בשורה התחתונה, אם המאמן לא משפיע על השחקנים, זה כבר בעיה. זה כבר בעיה,
1: ברור,
0: גם אם חדר הלבשה,

0: אתה שומע רינונים, לא שומע רינונים. כל העניינים, כל הרינונים, האם יש בחדר הלבשה, אם בעדו נגדו, אם בסוף הוא לא מצליח להשפיע עליהם, ושהם יביאו טובים.
1: זה לא רלוונטי. לא נגיע ליורו 2028, רן לא יהיה. נסיים בבית הזה מקום רביעי, יכול להיות שהוא גם לא ימשיך ליורו 2028 במוקדמות בכלל. זה הסיפור, זה מבחן התוצאה, תמיד היה, תמיד יהיה. שחקן יואב, שחקן לא יואב, רן לא צריך שיואבו אותו, והשחקנים לא צריכים לאהוב את המאמן. הם צריכים לבוא ולשחק עבור המדינה, הסמל והחולצה שהם משחקים. ואם הם לא מסוגלים, לא רק בכדורגל בכלל, זה לא מעניין אותי בכלל העניין המקצועי. יכול להיות שחקן טוב יותר, שחקן טוב פחות. אם הם לא יכולים לשים את הלב, את הנשמה, את התחושה, את התשוקה, את הגישה, אז הם לא צריכים להיות בנבחרת ישראל. זה הכל.
2: טוב, אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק הזה, אנחנו נעשה כמובן פרקים נוספים בהמשך השבוע, גם לקראת המשחק מול קוסוב, ואולי גם אחריו זה תלוי בלוח הזמנים. יש עוד היום יום שני, המשחק ביום חמישי, יש עוד שלושה ימים. תחושתכם, יהיה משחק, עזבו תוצאה, נראה נבחרת ישראל אחרת על קר הדשא בדברצל, לתחושתכם.
1: אני רוצה להאמין שכן.
0: אני לדעתי צריך להיות שינוי גישה בנבחרת כדי שנראה נבחרת אחרת. לא רק שיכאב להם, כי כואב להם, אני בטוח, לא פחות מאיתנו אם לא יותר, והם רוצים לפצות, לא פחות מאיתנו, והם רוצים להחזיר את הכבוד שהם איבדו, בניגוד אלינו כרגע, הם איבדו את הכבוד. זה יש בשפע. השאלה, מה עושים עם זה? אם אנחנו נעלה ונשחק את הכדורגל הנחמד, על לשתף את השחקנים האלה, על להיות יצירתיים, בלתקתק רגל לרגל, להגיד כל הזמן שהאגף שמאל הוא אמור להיות לעשות פעמים, ובינתיים אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, באמת, אז אולי מדי פעם נבליח, אולי מדי פעם...
2: זה יוצרת לא... את אסטוניה.
0: אז זה לא, זה לא עובד. צריך לקחת החלטות קשות, לדעתי. בסגנון שהנבחרת משחקת. איך שומרים על הבלמים שלנו יותר, איך פחות נחמדים בהתקפה, איך מנצחים הרבה יותר תעכלים. ברגע שנביא את הרעיונות האלה, יהיה ביטחון קודם כל. אתה לא יכול לקבל כל משחק שניים, שלושה גולים, ולהגיד, יהיה בסדר, ננצח. זה לא יקרה.
2: אי אפשר לנצח ככה.
0: איך ההגנה מספיק טובה, אם אתה
2: לא... הפקעת ארבעה שערים נגד איטליה והפסדת.
0: אני אומר, בסוף, בסוף...
1: אגב, אמרתי לכם שסולומון ואוסקר בנקרים, אתה יודע, אני ככה מקבל קצת את הדיווחים שמגיעים, מה שנקרא, מהמלון לידינו, שזה לא כזה קרוב, אבל זה איפשהו כאן.
2: לא רחוק.
1: אל תתפלא אם תהיה הפתעה שם.
2: אוקיי.
0: אני אומר עוד פעם, צריך, אני לא אומר XYZ, צריך לשנות ולזעזע, לא בגלל שצריך לזעזע, אתה צריך לזעזע כדי לייצר משהו אחר בנבחרת. יש דינמיקה של נבחרת לא מנצחת. יש שנבחרת נחמדה, נבחרת ש... שלא מנצחת טאקלים ו- ו- ו- ואפשר לנצח אותה, כי היא לא מביאה אקסטרות. אם אתה לא יכול לעלות כל הזמן אותו דבר עם אותו רעיון,
2: ולקבות שהדברים משתנו.
0: בדיוק. אז אני חושב שמעבר לרגשות של הפיצוי שיש להם בשפע, צריך גם אמירה מקצועית ולהגיד, אוקיי, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הבסיסיים, שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לנצח, נביא אותם, בסדר? אבל טקו עם פייט, במסגרת שלנו זה לא תוצאה רע, מפה נבנה גם את הניצחון. זה היה צריך להיות הרעיון של ההרכב, של הגישה, של האנשים שעולים.
1: זה הכיוון, זה הכיוון.
0: ואם זה יקרה, אז נוכל לדבר אחרת.
2: נקווה מאוד שזה מה שיקרה. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של הנושא המתמיד. תודה רבה, אומרי. תודה רבה, שכה.
1: תודה, נדב.
2: תודה למוטי אברהם, שבלעדיו שום דבר לא קורה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לדווח בכל המקומות, בחדשות הספורט וביציע עיתונות, ואתם תראו אותנו ותשמעו אותנו עוד הרבה בימים הקרובים. יאללה, נתראות לכולם. תודה רבה, המשך ההזנה. וצפייה מענה.
1: מועדים לשמחה.
2: גם.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll.
3: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. פרק מספר 347. שלום ארז אדלשטיין.
7: חתימה טובה.
6: חתימה טובה. איך היה הצום?
7: אני לא צם.
6: לא צם, אוקיי.
7: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
6: אוקיי.
7: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה.
6: אוקיי.
7: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
6: למה אתה לא צם?
7: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
6: דבר איתי.
7: אני נולדתי ב-1961.
6: אוקיי.
7: ב-1973... בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה,

0: בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול, התחלתי לצום אז. ואחר כך הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
1: אני אצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
0: אני מכיר הרבה אנשים...
1: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
0: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
1: ואת מה אין לצום?
0: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
1: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
0: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
1: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
0: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
1: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
0: גשר, עשו גשר.
1: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
0: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
1: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
0: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
1: ממש.
0: אין לחץ.
1: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, הרבה מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע. אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת, 31 שעות.
0: לפני פתיחת?
1: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופר קאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופר קאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופר קאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו, והפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
0: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, שלוש, ארבע וחמש ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: עזוב, חמישה זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישה זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס לעשות עם קופי, זה,
1: לידי ואותור.
0: אותור, בישראלים. קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסכם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות,

0: במשחקי הכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה, כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב, אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם, זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט. השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה בשביל הסגל הישראלי שלהם. לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד בפוזיישן.
1: אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סחלידי, עם כולם.
1: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
1: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו, אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במבר, טוב, לנו יש שם אורך יותר.
1: אנחנו מושקעים בפנים.
0: כן.
1: לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: מצוין, עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
1: זה,
0: בהם
1: זה עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם. הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
0: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה
1: אור ירוק,
0: שהם משתוללים, יחד החיבור עם הכדורגל,

0: אז
1: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט. מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
0: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? שקובייטי סיפתה?
1: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
0: הולץ זה מסדר למיצ'יץ' את החוסר התייחסות.
1: עוד פעם, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, אולי עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מעולה ב-4-5 שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעירם ממכן.
0: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, כן. אנטון גבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
1: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה מאסט ווין מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני פתיחת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
0: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות של בלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
1: אני באירוע, לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
0: אז שהוא באירוע, בגלל זה אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר, זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק. אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
1: אז הפועל תל אביב נגד ביירן זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10 מכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן. הייתה לה הכנה...
0: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
1: נכון. ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא... היו את המשקיעים. ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל ווילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
0: ביום ראשון האחרון.
1: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
0: לרואן.
1: פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה טוב בהכנה הזו. אז, אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלווילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
0: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
1: נכון.
0: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
1: בוודאי.
0: כי אנחנו
1: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה יקרה.
0: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: לא היה טוב בגדעון, הוא לא היה טוב בסופרקאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן שעוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים, קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
1: לא, אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שהיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
0: בודיאן מסה שם?
1: בודיאן מסה שם.
0: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
1: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלי-אוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד.
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב, המקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח? ובשביעים נסגור את הדיון הזה,

0: שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית. אה,
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורוליג.
1: נשארה בדובאי, נשארה בדובאי. ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שיכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, כן, אז אנחנו אוקיי, נחכה אנחנו ונראה.
1: אוקיי.
0: אם אתה כבר בעניין אז רק נסגור את סיפור היורוליג, דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה, יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה.
1: יגיע לארץ אבל.
0: הוא יגיע בסדר, צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורוליג. זאת אומרת, היורוליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז...
0: אתה רוצה 6-6.
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרייש ששחקן אחד, ולא שאני אקבל SMS בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציא שום דבר.
1: אני לא...
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנכנע...
1: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין...
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת...
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני, ויאללה,
1: כי גם הבנתי שירושלים...

0: הם אומרים פתאום אתמול קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה אין סיבה של אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלת, זה
0: בדיוק אותו
1: זה דבר. ממש קצר. וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות, זה מתכתב, מתיישר, לזה שלורנזו בראון יגיע, לאיזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זו הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
1: שבוע
0: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
1: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף? האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה? האם בחור צעיר לא מנוסה? האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא, הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומת הזה.
0: לא בשלב של האמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו... של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו במטבו, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה! מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
1: חשוב
0: משחק
1: מאוד,
0: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
1: בורג,
0: אבל
1: בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוק פה, הכל גם...
0: טו גארד, אפשר לסק עם שני גארדים, התקפה, אפשר לסק, יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים, הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים, אחר כך אומרים, שמה, ארפר עם האופי שלו

0: אחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע הפציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: צריך להיות
0: טופ 4 לעלות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה, משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה, בית חוץ
1: כן,
0: כבר. אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים. זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד. מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים, עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל. המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל, באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
0: בורטון נגד,
1: וגם ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים. אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
0: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
1: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיום לגבי ההכנה היא אולי מוטה. כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא אבל... ראינו.
0: אנחנו לא יודעים מה היה לא שם, ראינו. זה משחק, מה שיחק.
1: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
0: והעמק מידך.
1: העמק מידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
0: רואים אותנו, שומעים אותנו.
1: נראה לי, לא יודע, מה...
0: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
1: תגיד לי, אתה בדלונה?
0: ריקי רוביו ו...
1: ולפו?
0: ולפו, לפו.
1: שבהצלחה.
0: תומיץ'.
1: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
0: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
1: מפוצץ.
0: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה, בכיכר, כדי להניף את הגביע.
1: סלח לי, הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
0: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
1: זה טוב.
0: מה זה חגיגות?
1: לארון, שמים בארון.
0: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
1: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
0: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
1: אז ראינו... קייקוק.
0: קייקוק, או את האורך...
1: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
0: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?

0: הם שישה עכשיו לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע.
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: אז זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל
1: אוכל... אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העודים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש, יאללה.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת הפועל תל אביב נגד באר שבע, בראשון מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה... מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
0: גיאורגיה, מונגוליה.
1: גם קריז'ונס בא ממונגוליה.
0: נכון.
1: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
0: כן.
1: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
0: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
1: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
0: חוטף טוב.
1: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה, בלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
0: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
1: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
0: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
1: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
0: כן.
1: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום...
0: פליישר.
1: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך...
0: לא מצא את מקומו.
1: עד כדי, אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון. ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה, ומי מוליך את הכדור?

0: גולן גוט.
1: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק, הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
0: הכי חשוב שלהם.
1: אוקיי.
0: כרגע. עכשיו הגיע בייגלי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, תמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו עם עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי.
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי מעל 20 עיבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, שבוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה... יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, אוקיי. עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד הולכים לצאת את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, עזוב באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגביע ווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם 4 זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם 4 ישראלים...
0: קררה?
1: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם 4 ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
0: אוכלים,
1: כן בדיוק, אז זה כיף ומרענן. אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי,
0: אבל בתור מה? בתור סנטר, 5 זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
0: ללכת לשחק עם פורמט
1: 5 זרים, דיברו, התראינו במה.
0: אוקיי.
1: אני רוצה להאמין ש...
0: אוקיי.
1: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מ5 זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
1: שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר כמעט... קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרת,

0: מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים לא קלה סל משתיים. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות משתיים. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
0: היה אדוארדס.
1: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר, ביחד עם אלאז'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי, נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כהילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר
0: הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
1: נכון, גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים, אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
0: לא ראינו יותר מדי כרגע.
1: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחה קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית, הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד, אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות, הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה, משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה, אני מכיר את, את הסיפור הזה, אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
0: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מלי קולה, היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח
1: בכלל. כי הוא צריך קצב. הקצב שקריית אתא שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים איך אמורים, לא רוצה להגיד,
0: דוחפים,
1: הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגרד יוצר, גרד חודר, גרד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
0: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קריית אתא, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קריית אתא בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קריית אתא בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם 3 זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נסיונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה 2 משחקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד 2 קטנות.
1: קבי רמת גן, מכבי
0: ראשון לציון. אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון

0: חוקרים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע, אם לא סל קרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
0: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
1: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
0: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים. בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
0: כן.
1: מצוין.
0: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
1: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
0: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
1: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם...
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
1: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה, חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה. אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורוליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורו קאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות. אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורוליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.

0: מזון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
1: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
2: יותר?
1: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
2: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
1: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
2: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
1: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
3: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
2: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
1: רגע, מה אתה רומז לי?
2: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
1: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
2: אני חייב לממן את הפלא הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
4: השידור בחסות...
0: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
9: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
10: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
11: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: אלדן פליס.
15: חיילים, עקשב!
16: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. Nautica, inspired by the sea.
19: Kia Sportage, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
20: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
21: חדשות הספורט, הכותרות. מכבי תל אביב תנסה להשיג ניצחון בכורה ביורוליג שתשחק מול בשיקטש מיד, כל העדכונים לקראת המשחק הערב. מחר רגע האמת של רד בן שמעון ונבחרת ישראל, כל תוצאה פרט לניצחון על קוסובו עלולה לקרב את סוף דרכו בנבחרת, מיד מסיבת העיתונאים של הנבחרת בשידור חי. קוסובו שחולמת על המקום השני בבית מגיעה למשחק עם כמה שחקנים חסרים, אבל עם הכוכבים מיובה ופנרבחצ'ה.
22: For us, this is morning a very important game.
23: Obviously, the FAI has said that we are playing both the games, and we are going to fulfill that.
21: The players are going to play the game in Austria, but even today, they are working mainly in the team of Israel, despite the game is only on the first day.
24: We are asking that Israel be not allowed to participate in all sporting and cultural activities because of the crimes that they are committing in Gaza and the West Bank.
21: אחרי הניצחון מול הכוכב האדום, הפועל תל אביב מתכוננת למשחק מול אימפריית היורוליג ממדריד, מיד ליאור אליהו ונועה פפניגר באולפן. ביום שאחרי ההרשעה המהדהדת עושים סדר מה העונשים שמנצ'סטר סיטי יכולה לספוג והאם זה יכלול שלילה

0: The Premier League confirms you cheated for nearly a decade. Do you apologise to football fans?
1: I have nothing to say, thank you.
2: ערב טוב לכם, ערב של יורוליג עם מכבי תל אביב שתשחק הערב מול בשיקטש. פופי וליאור אליהו נמצאים איתנו כאן באולפן, שלום לשניכם, תכף נדבר על זה. אבל גם ערב של כדורגל עם נבחרת ישראל שעושה הכנות אחרונות למשחק מול קוסובו. אנחנו מצטרפים בשידור חי למסיבת העיתונאים של רן בן שמעון שמתחילה ממש עכשיו, משחק שהוא סופר קריטי לנבחרת שלנו. אנחנו אחרי שני משחקים עם אפס נקודות. בואו נשמע מה יש לרן בן שמעון לומר לקראת המשחק החשוב מול קוסובו מחר.
3: אתה בטח שומע לא מעט ביקורות על הזימון שלך לנבחרת, הרמת גבה שלא היה, כאילו, לא היה צריך לזמן אותך. מה תגובתך לכל המבקרים?
4: קודם כל, ביקורת לגיטימית. אני חושב שאם אני הייתי בצד השני או הייתי רואה דבר כזה, גם אני הייתי שואל. שאלה לגיטימית לחלוטין. בסוף יש לי פה שני תפקידים בתוך הנבחרת הזאת. תפקיד מקצועי בראש ובראשונה, ותפקיד שאני חולק אותו עם רן, שבאמת הנבחרת הזאת צריכה גם מישהו מבפנים. לראיה גם אני לא פותח פה ככה שזה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד פרוטקציות, כל השטויות האלה, שזה קצת לא קשור אליי באופן כללי, מי שקצת מכיר אותי. אני כל הקיץ הזה דאגתי להראות את היכולות המקצועיות שלי ואת הגופניות שלי ולהוכיח שמקומי כאן. מעבר לזה שיש לי פה הרבה השפעה לשחקנים שצריכים את העזרה הזאת, אנחנו נבחרת די צעירה שצריכה גם מנהיגים. לא הולך להתנצל על זה שאני פה. בסוף החלטה מקצועית לחלוטין, ואני שמח על כך.
3: זה לא מעליב אותך לשמוע את הביקורות האלו?
4: לא, כי זו ביקורת מאוד מאוד לגיטימית.
5: אלי, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים אותך על המגרש גם עם דקות משחק. ככה שאתה מסתכל, היו הצעות שככה פחות הרשימו אותך. מתי כבר תחזור לשחק כדורגל?
4: כרגע אני פה, אני מאמין שכשנסיים את ההתכנסות הזאת, דברים יתכנסו לקראת סגירה. זו הפעם הרביעית שלי בקריירה שזה קורה, ככה שאני די מנוסה בזה. לא הדבר שהכי הייתי רוצה, אבל אני, יש לי שיקולים שהם קצת מעבר לחוזה כזה או אחר, או מקום כזה או אחר, ואני מאמין שזה יסתדר על הצד הטוב ביותר.
6: אלי, איך עברו היומיים האחרונים מאז ההפסד לאירלנד לקראת מחר לנגד קוסובו? איך זה עבר אצלכם במחנה?
4: ימים לא פשוטים, מן הסתם, כמו שכל המדינה הרגישה. אנחנו היינו צריכים קודם כל להסתכל על עצמנו במראה ולהרגיש את מה שהעם שלנו הרגיש. אבל כדורגל כמו בכדורגל, מחר קוסובו, אנחנו צריכים להפיק את הלקחים. מאמין שהפקנו אותם, מקווה שהפקנו אותם, ושום דבר שאני אגיד פה כרגע לא באמת יוכיח או ישמח מישהו בבית ששומע את זה. אנשים רוצים לראות תוצאות, אבל אגיד לך משהו, יש מושג שנקרא מוח שליט על הלב. אני חושב שנפלנו בזה במשחק הקודם. הלב שלנו היה יותר מדי פועל, המוח שלנו לא פעל, וזה משפט שעוד יותר צריך לבוא לידי ביטוי מחר. האחריות שלנו כשחקנים זה לדעת לנתק את מה שלא רלוונטי למשחק, ולהביא את זה לידי ביטוי במשחק הבא.
3: מה אתה חושב על הביקורות כלפי הנבחרת, והאם מחר אנחנו נראה נבחרת שונה?
4: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אנחנו נעשה הכל כדי להביא נבחרת שונה. לגבי תוצאה אין לי שום הבטחה, כי קוסובו זה נבחרת מצוינת. הביקורות חד משמעית מוצדקות, לגיטימיות. בסוף כשחקני נבחרת אנחנו לא פה רק שילטפו אותנו, כשרע אנחנו צריכים לדעת להיות גברים מספיק לקבל את הביקורת. כשטוב, לכולם טוב, אז ככה שאין מה להתעסק בחלק הזה.
3: ובפן האישי, האם חזרה לישראל בכלל רלוונטית מבחינתך?
4: בוא נראה.
3: תודה רבה.
7: יש עוד שאלות לאלי? לא. תודה אלי.
4: תודה רבה.
3: רן, קודם כל, מה שלומך?
1: תודה רבה, כל טוב.
3: האם הצלחת להתאושש מהמשחק נגד אירלנד, ואיך מכינים את הנבחרת לקראת מחר?
1: כן, התאוששתי. חייבים להתאושש. מכינים בצורה הטובה ביותר. אני חושב שביומיים האלה, בשלושה ימים האלה, התרכזנו בדברים שהיו פחות טובים, אבל ניסינו מאוד מאוד להישמר ולהישאר קרובים מאוד. למה אפשר לתקן כדבר מיידי לעזור לנבחרת לנצח את המשחקים הבאים?
3: מדינה שלמה התאכזבה. האם הצלחת להבין מה לא עבד שם? למה זה לא הצליח? והאם אתה מדבר עם השחקנים? מה אתה שומע מהם על הבעיות שיש בנבחרת?
1: אני חושב שאלי התחיל לדבר על זה, אבל אני בדעה ש... באמת שהלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים. זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. הציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל, וחייבים להיות תוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו. ואני מבין את זה, ואני יודע, לא בורח מזה. וצריך לתקן.
3: האם אתה מתכנן מהפכה בהרכב, לשנות שיטה?
1: אני, אין את המילה הזאת מהפכה. אני חושב שהשחקנים שיבחרו, יש שיקולים גדולים ורבים. עייפויות, עומס, מסע ארוך, יכולות, הכל נכנס לתוך שיקולים כלליים. אני יכול להבטיח לך דבר אחד ולכל מי ששומע אותנו, אין משדרי הדחה בנבחרת, לא מדיחים אף אחד. יש שחקנים, כל מי שנמצא בסגל הזה יכול לשחק בהרכב, ויבחרו השחקנים הטובים ביותר למשחק הזה.
6: אהלן, רן, ערב טוב.
1: אהלן.
6: מה הדגשים ששמת לקראת קוסובו?
1: יש, זה מתחלק לשניים. ביום, יומיים הראשונים שמנו את הדגשים עלינו, על איך מגיעים, איך קמים בעיקר, ומה אנחנו רוצים לראות, איפה טעינו, מה עשינו לא טוב, כולנו, גם הצוות. וביום וחצי האחרונים התרכזנו בקוסובו, ביכולות שלהם, מדובר בנבחרת באמת איכותית, נבחרת לדעתי אחת הטובות בבית, כלומר אולי אפילו הטובה יחד עם אוסטריה, הם שיחקו שם משחק יוצא מן הכלל והפסידו בסוף, אבל מצפה לנו משחק מאוד מאוד קשה ומורכב שנרצה מאוד מאוד לנצח אותו.
7: אוקיי, תודה רבה.
1: חבר'ה, תודה.
2: כן, אז זוהי מסיבת העיתונאים רגע לפני המשחק מול קוסובו מחר, רן בן שמעון יחד עם אלי דסה, שאומנם כרגע ללא קבוצה, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהנבחרת הזו, מהאנרגיה, מהאופי בחדרי ההלבשה, וזה באמת באמת אחד הדברים החשובים. שמענו את הדברים של רן בן שמעון. פשחה, אני רוצה לחזור אליך עם כל מה שאפשר לומר על ההכנות המקצועיות למשחק.
8: שלום לכם, ערב טוב. כן, נבחרת ישראל אוטוטו תסיים את ההכנות שלה לקראת המשחק מחר מול קוסובו, שזה ברור לכולם שלא מדובר רק משחק על הכבוד, אלא גם ברצון ובתקווה להישאר בבית הזה בחיים, והנבחרת שלנו חייבת לנצח את היריבה. אגב, אותה יריבה שלא ניצחנו מעולם, שני משחקים, תיקו והפסד. כך שהנבחרת שלנו מצפה לה ימים לא פשוטים או שעות לא פשוטות מול הנבחרת הזו של קוסובו, ורן בן שמעון מתכנן לא מעט שינויים. אנחנו מצליחים להבין שאולי אפילו דניאל פרץ, שסובל קצת מפציעה, לא יהיה בהרכב של הנבחרת שלנו, ועומרי גלאזר עשוי לפתוח במקומו. רוי רביבו, גם הוא בספק ל-11, לא בגלל פציעה, אלא גם כדי לתת לו קצת אוויר, וגם לשנות מעט את המערך כשליאל אבדה עשוי לתפוס את המקום שלו בעמדת הכנף מצד שמאל, שמנור סולומון ישחק קצת יותר באמצע. עושה רושם שרן בן שמעון יעלה עם שלושה בלמים, בסוף האימון יהיה קצת יותר קל אולי להבין מה המאמן רן בן שמעון מתכנן, כי עד עכשיו שמר את הקלפים קרוב לחזה. יהיו שינויים גם במערך, ונקווה בעיקר שהדברים האלה יובילו את הנבחרת שלנו לשחק בגישה אחרת, עם תשוקה הרבה יותר גדולה מאשר מה שראינו מאירלנד, כי באצטדיון הזה ספגנו את אחת ההשפלות הכי גדולות של הנבחרת שלנו בשנים האחרונות. יש לנו זמן לתקן.
2: תודה, פשחה. נבחרת קוסובו ערכה גם היא את האימון המסכם שלה לפני זמן קצר. המאמן האיטלקי פרנק פודה יאלץ להסתדר בלי שני שחקני הופנהיים, הבלם אלביאן היידארי הפצוע, ולאון אבדולאו ששוחרר מהסגל מסיבות משפחתיות, אבל כמובן שיעמדו לרשותו החלוץ מוריצ'י שנמצא בכושר מצוין מפנרבחצ'ה, והקיצונים יהיו ואדון ג'גרובה. הנה דברים שהקוסוברים אמרו במסיבת העיתונאים.
9: ישראל hat eine andere Mannschaft, ich habe ein neues Nationalteam vom Kosovo. Und ja, für uns ist es morgen ein sehr, sehr wichtiges Spiel, natürlich auch für Israel. Und wie gesagt, das Wichtigste wird einfach sein, dass wir aus einer kompakten Defensive nach vorne spielen. Wir wissen um die Qualitäten des Gegners, aber auch wir haben unsere Qualität. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren gezeigt, dass wir auch imstande sind, gegen gute Mannschaften zu gewinnen.
2: כן, מצטרפים אלינו נדב יעקבי ועומרי אפק. ערב טוב לכם, חברים. מה אתם הייתם עושים אחרת? אתה יודע, דיברנו כל כך הרבה בתקופה האחרונה, לקראת שני המשחקים שנותרו בחלון הזה, מחר, ביום ראשון.
10: מה לעשות אחרת? לשנות גישה. קודם כל לשנות גישה, לפני כל דבר אחר, להתחיל את המשחק חזק, כמו שצריך. מה יהיה אחרי זה ב-90 הדקות מבחינת שערים וכן הלאה, זה כבר סיפור אחר, אבל בלי שינוי גישה, שום דבר טוב לא יקרה כאן.
11: בסוף אנחנו נבחרת של רן בן שמעון היה רעיון איך היא תיראה, וזה לא קורה בקמפיין הזה, שפתאום יש מה להפסיד, ולחץ וציפיות, וכל הדרמה מסביב למה שקרה באירלנד. אמר רן בן שמעון עכשיו מסביבת עיתונאים בצדק, נחנקנו. נחנקנו ספורטיבית, זה גרם לנו להיות יותר חלשים ולא חזקים, זה גרם לנו להישבר יותר בקלות. כל הדברים האלה לא יכולים לקרות הפעם, ואני מניח שזה יתבטא גם בהצבת שחקנים, ומערך קצת יותר מבוקר, יותר פיזי, יותר זהיר, פחות להראות לכולם כמה אנחנו יודעים ואוהבים לשחק כדורגל, פחות נחמדים, כי להיות נחמד בכדורגל זה לא כל כך טוב.
2: כן, אז קצת נגעת בעניין הטקטי מקצועי יותר, אז באמת לשניכם, איך ישראל צריכה בכל זאת לשחק מקצועית כדי לנצח את המשחק הזה, לשים רגע את האמוציות בצד, את כל הרעשים בצד, ופשוט שחק כדורגל?
11: אז קודם כל אני, אם זה היה תלוי בי, אני חושב שאנחנו צריכים קצת יותר להתייחס ליריבה ולקחת אותה בתור איך אנחנו מנטרלים אותה, למרות שאנחנו פחות אוהבים את זה באופי שלנו, אנחנו, יש לנו כישרונות מקדימה, אז אנחנו רוצים לתת להם לבוא לידי ביטוי, אבל בלי משחק הגנה, אי אפשר שיהיה לנו משחק התקפה. אנחנו לא יכולים לנצח 5-2 ו-4-3 כל משחק, ואם הם ישחקו שלושה בלמים כמו תמיד, 3-4-3, אני הייתי עולה במערך מרה עם שלושה בלמים, שגם מצמיד להם עוד קשר אחורי, שיכול להביא פיזיות ולעזור להם, כי תמיד יש שם בעיות ביניהם, להכניס שחקנים אתלטיים, לשמור על השחקנים האתלטיים, ושחקנים מהירים מקדימה שיוכלו בחטיפת כדור ומעבר, דווקא הם להפתיע את הקוסוברים ולא להפך כמו שעושים לנו בזמן האחרון. ואם זה יעבוד ונשחק מבוקר וחכם ופיזי, כמו שנדב אמר, נוכל אז אולי גם להשתמש בטלנטים שיש לנו, שחלקם אולי מחר, אנחנו עוד לא יודעים, יצטרכו לעלות מהספסל כדי להיות הג'וקרים.
10: אני רק יוסיף פה עוד דבר אחד.
2: כן.
10: את שלושת השערים מול אירלנד ספגנו בכמה, ב-11-12 דקות. וזה לא פעם ראשונה, היו כמה וכמה משחקים בשנים האחרונות, שאחרי שספגנו את הראשון, עברו כמה דקות וספגנו עוד אחד, לפעמים גם את השלישי. זה דבר שאסור שיקרה. מותר לספוג שערים, זה בסדר. אבל אחרי שאתה סופג שער, אסור להיכנס לזה בלקאוט. ואחרי זה לך תצא מבור של 2 או 3-0, זה כבר בלתי אפשרי. לכן, גם מחר, אם נספוג, וסביר להניח שנספוג, כי הנבחרת הזאת אין לה הגנה טובה, זה לא סוף העולם לספוג שערים. אבל לא להישבר, לא להיכנס לבלקאוט הזה. ושוב, זה יש פה עבודה מנטלית, מעבר לעבודה הפיזית והטקטית.
2: נדב, איך קוסובו מגיע למשחק הזה? אני מבינה שהיא מגיעה חסרה. ובכל זאת, אנחנו בטח לא יכולים לבנות על זה, ויש לה שני שחקנים שמשחקים בקבוצות בחירות, מן הסתם.
10: כן, נכון. קודם כל, היא מגיעה אחרי הפסד לאוסטריה, אבל שוב, הם לקחו בחשבון שאוסטריה בחוץ זה המשחק הכי קשה בבית הזה. לא שהם רצו להפסיד אותו, אבל זה, הם לא לוקחים את זה כאיזה אסון לאומי, ממש לא. נזכיר שבמוקדמות המונדיאל הם הפסידו משחק אחד לשוויץ בחוץ, שזה הגיוני, וסיימו מקום שני באותו בית, וכמעט הפיעו למונדיאל. ולכן הם מסתכלים על המשחק מחר כהזדמנות אדירה מבחינתם לבסס את המקום, לפחות השני בבית הזה, והם מעריכים שהם יותר טובים, ואני חושב שגם שהם לא כל כך טועים, בטח במצב הנוכחי של שתי הנבחרות. כמובן, העובדה שאין פה באמת ביתיות לישראל תעזור להם, כי אנחנו יודעים שמול 47,000 צופים בווינה, היה להם הרבה יותר קשה, בבית יש להם כמובן את הקהל שלהם. ואם נדבר על הכוכבים, אז בעצם זה כוכב אחד גדול, מוריצ'י, שהוא באמת כוכב בסדר גודל, באמת עולמי.
11: שהיום לך אגב לא יתאמן.
10: נכון, אבל רוב הסיכויים שלא תהיה בעיה בעניין הזה, בואו לא נבנה על זה. דווקא לגבי ז'גרובה, על פי מה שאנחנו שומעים, יכול להיות שהוא לא יפתח בהרכב, אבל שחקן שגם כשהוא נכנס כמחליף הוא עושה דברים יפים. אבל מוריצ'י זה האיש שממנו צריך להיזהר, משחק ראש מדהים, ואנחנו יודעים שמרכז ההגנה שלנו, הבלמים, זה אולי נקודת התורפה הכי גדולה. יהיה קשה מאוד למנוע ממנו.
11: לקוסוברים יש כמה שחקנים שחסרים, מצד שני יש להם כמה כישרונות שעוד לא לגמרי ראינו אותם באים לידי ביטוי, וזה מגיע עד ילד בן 17 מהסגל של ביירן מינכן, ולא בטוח שהוא ישחק, אבל יש להם עומק, ולכן גם המאמן שלהם אמר שהוא יצטרך לעשות רוטציות ויש שינויים בהרכב. קשה לנו לדעת בדיוק איך הם ישחקו, אבל זו נבחרת שיש לה עומק ויש לה שחקנים שמאוד מאוד רוצים להוכיח. יש שם, אנחנו רואים בסגל הזה שבאמת יש תחרות בריאה על ההרכב, יש אנרגיה טובה אחרי הקמפיין האחרון.

0: מקווה שמחר תיגמר להם האנרגיה הטובה.
1: טוב, בוא נדבר קצת על האירים. לא שאני אוהבת לדבר עליהם, אבל אין ברירה, רק אנחנו משחקים מולם ביום ראשון, והם שוב עסוקים רק בנו, מדברים עלינו, כן ישחקו, לא ישחקו. אם אתם שואלים אותי, זה כן השפיע על השחקנים שלנו במשחק מולם, ולא במובן החיובי של המילה. מה אתם מציעים לשחקנים לעשות עכשיו, ששוב הם מנסים לעשות איזושהי מלחמה פסיכולוגית לקראת המשחק הזה ביום ראשון?
2: קודם כל צריך להבין שמה שקורה באירלנד, קורה באירלנד, זה לא קורה פה. היום יושב ראש ההתאחדות הגיע לפרלמנט כדי להסביר למה הם כן שיחקו, למה הם לא החרימו, כל מיני דברים כאלה, זה בינם לבין עצמם. יש להם מחר את המשחק, במקביל למשחק של ישראל נגד קוסובו, הם משחקים נגד אוסטריה בדבלין, יכול להיות, כבר היום היו הפגנות, נראה מה יהיה מחר מבחינת האווירה באצטדיון, נגד השחקנים, בעד השחקנים, כל מיני דברים כאלה. מה שבטוח, הם יגיעו למשחק ביום ראשון. אמרו את זה כולם, אמר אגב המאמן, האיסלנדי אלם גריבסון, אמר, וגם אנשי ההתאחדות, עם כל הכבוד לאותה ישיבת שחקנים והצבעה, הם אמרו זה לא משנה, אנחנו החלטנו שמשחקים, נדבר על המשחק שהיה פה ביום ראשון שעבר. כלומר, השחקנים לא קבעו כלום. ההתאחדות קבעה שיהיה משחק, אז היה משחק. ויהיה משחק גם ביום ראשון. כמובן, גם ביום ראשון הבא יהיו סיפורים, ויהיו עניינים, ויהיו כתבות, ויהיו כל מיני דברים. אנחנו צריכים לדעת להתעלם מזה, כמו שאולי לא כל כך התעלמנו במשחק הקודם, כי אין ברירה, צריך לעלות על קר הדשא ולשחק, ולהיות הרבה הרבה יותר טובים ונחושים, מאשר במשחק שהיה כאן בדברצן לפני שלושה ימים.
1: להתעלם, אמרי, או לא להתעלם?
0: אני מזכיר, יש לנו מחר משחק, וזה המשחק שיקבע לאן גורלנו בקמפיין הזה.
1: ברור.
0: ואם אנחנו עוד פעם נתחיל לחשוב על מה שלא צריך לחשוב, אנחנו נפסס את המטרה העיקרית.
2: לא, לחשוב אחרי המשחק של מחר.
0: כי אם מחר אנחנו נצליח, ואני מאוד מקווה לעשות סוויץ' ולנצח עם השיניים את המשחק הזה, כל התמונה בבית הזאת תשתנה, התחושה של מסוגלות, התחושה שעדיין יש לנו על מה לשחק, ולבוא לעיר אם לפגוש אותם בהזדמנות שנייה, ולתקן, אחרי שאתה עושה ניצחון שמשנה מומנטום, זה אחרת מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. לכן, קודם כל חמישי, אחר כך נדבר עליו.
1: אוקיי, אני איתכם בעניין הזה. חברים, תודה רבה לכם.
3: ברוכים הבאים, עונת יורוליג חדשה.
4: פועל תל אביב.
5: היא פותחת את עונת היורוליג שלה.
3: מכבי תל אביב. בליון מול וילרבן.
5: משחק שמוציא לדרך את המסע לעבר הפיינל פור, וגביע היורוליג הנחשק.
3: צוען עכשיו לשלוש, וגם שלושה חזור למדימה. מכבי בדקות, עוד מאוד ברבע הזה.
5: איזה חור שם בצבע, הפועל תל אביב. מתפרקת עכשיו.
3: עמדה, מבין את זה, לטאייס!
5: בושם, רואה פוקמן חופשי מדי לשלשה, חופשי מדי לשלשה, והמשחק הזה מסתיים לו.
3: הצרפתים גומרים עניין, לא שלא היה גמור גם קודם.
6: It's not the way we want to play. We need to play better, we're expecting to play better.
3: הפועל תל אביב מגיע אל הר הגעש בבלגרד.

0: איציץ', ארבע לצרוך, מיציץ' לשלוש, זה נכנס! אתה מבין? מיציץ' שוב לשלשה, וסה מיציץ'.
1: The first loss we had, it was a statement, and it was, you know, we're here.

0: כאמור, הערב יורוליג עם מכבי תל אביב שהתחילה את העונה עם הרבה ציפיות, אבל הפסידה במשחק הבכורה שלו, והערב מחפשת ניצחון במשחק הבית שיערך בבלגרד מול בשיקטש. רותם פלברג מצטרף אלינו מחולון, ערב טוב לך רותם, מה החדשות ממכבי לקראת המשחק?
1: ערב טוב שרון, כמו שאמרת, משחק בית בבלגרד, כבר התרגלנו לצערנו לומר את הדבר הזה בכל שזה יקרה כאן, אבל עובדים על זה בכל החזיתות. ונתחיל מעניין הסגל אצל עודד קטש. קודם כל נאמר שהקפטן ג'ון די ברטולומיאו יעדר משני המשחקים הללו בעקבות חתונה של אח שלו, אז הוא נמצא בנסיבות מסמכות לגמרי, מעבר לים במקום אחר. מעבר לזה, טי-ג'יי ליף שלא שיחק נגד וילרבן, התלבש וירשום דקות בכורה ביורוליג העונה, וג'ימי קלארק, שראינו אותו רק בחצי המשחק הראשון נגד וילרבן במחצית השנייה, הפעם מקבל מנה דקות.

0: הרבה יותר גדולה כבר מהערב וגם מיום שישי. ראו כמה שהוא חיוני, כמה שהוא דרוש לקבוצה שעודד קטש על הפרקט. מארגן את העניינים, כי ראינו הרבה חיסרון אצל השחקנים שלא מכירים כל כך את היורוליג, אצל השחקנים החדשים יותר בקבוצה, לעומת השחקנים המנוסים יותר, וזה גם משהו שעודד קטש ירצה לתרגם בצורה הרבה יותר טובה על הפרקט הפעם, לעומת המשחק הראשון. מעבר לזה היו כמובן אוהדים ישראלים שהגיעו לשם, גם מנויים שניצלו את החג כדי לטוס, להגיע לבלגרד ולעודד את מכבי תל אביב מהיציעים. ונגיד עוד דבר אחד שנמצא כמובן כעננה, סוג של שחורה מעל מכבי תל אביב, עניין מאבקי הבעלות עם עניין האחוזים, עניין הבוררות שצפויה כנראה להתחיל בשבוע הבא. נכון לרגע זה, שמעון מזרחי ומשפחת רקנטי מימשו את זכות הסירוב שלהם על 9% של בן אשכנזי, מה שהוא היה אמור למכור לג'ייסון לוין. אז נכון לעכשיו זה בידיים שלהם, וכמובן עוד יהיו התפתחויות עם העניין הזה. אבל הערב משימה לעודד קטש להעלות את המאזן של מכבי תל אביב ל-1-1 ולצאת באמת עם ניצחון מאוד מאוד חשוב.
1: תודה רבה לך, רותם, ובשקט ובסבלנות חיכה פה ליאור אליהו, גם פופי, עוד מעט נהיה גם איתך.
2: סבלנות רבה.
1: סבלנות רבה, תשמע, אתה כבר 25 דקות ככה שביתי, נכון?
2: כן, אמן.
1: טוב, יריבה כמו בשקטש, מכבי תל אביב צריכה לנצח, חייבת לנצח, אבל אמרנו את זה גם מול וילרבן, וזה לא קרה. יום שישי פנתינייקוס, אם זה לא קורה מחר, אז...
2: בעיה.
1: אז שוב זה יהיה איזשהו כדור שלג שמכבי מכירה כבר מעבר.
2: נכון, נכון.
1: לא רחוק.
2: שנה שעברה מכבי גררה את ההפסדים שלה מהסיבוב הראשון, ושילמה זה ביוקר בסיבוב השני, שהתחיל איזשהו מומנטום חיובי. היא חייבת לעצור את זה עכשיו, כי פנתינייקוס זה סיפור אחר לגמרי, זה אופרה אחרת, ואחרי ההפסד שלה לוילרבן, שהוא לא היה מחויב, כביכול משחק ביתי, מארחת את בשקטש קבוצה חדשה, הכל שם עדיין חדש וטרי, גם מבחינת מקצועי וגם מבחינת הסיטואציה של מכבי, היא חייבת לנצח היום. היא לא רוצה להתחיל ב-0-3 את היורוליג. מה גם שמבחינה מקצועית היא, כן, היא יותר עמוקה, לפי דעתי גם יותר מוכשרת ויותר טובה, והיא צריכה לנצח את המשחק הזה.
1: מכבי לדעתי צריכה לקבל הרבה יותר משחקני הרכש החדשים שלה.
2: כן, אם מסתכלים על שחקני הרכש החדשים, אז כן, אז יש שם, אנחנו נראה פה בשקופית הזאת, גם וואלאס ששיחק בסך הכל 12 דקות עם 2 נקודות, קולסון, שעליו נדבר בהמשך.
1: נכון, מאוד מיד.
2: מאוד קריטי. כן, כן, הוא מאוד מאוד קריטי. וגם בייקוט, ששיחק בסך הכל 3 דקות, וטייס ב-16 דקות, 17, כמעט 17 דקות, קולע 9, זה עוד בסדר. אבל בסך הכל, אנחנו צריכים לקבל יותר מהשחקנים האלו. נכון, יש להם את הבנקרים, יש לו את ים שהיה בסדר, ויש לו את צורקין שהיה בסדר, אבל בסך הכל הוא לא יוכל לנצח גם היום. ובטח ובטח אם הוא רוצה לפנטזה ניצחון על פנתינייקוס, אם זה היכולת של השחקנים האלה.
1: זהו, הזכרת את בונזי קולסון שהיה חלש, אבל היה יותר טוב מול קריית אתא. אנחנו צריכים לראות ממנו מן הסתם יותר. עד כמה הוא חשוב למערך של קטש?
2: חשוב מאוד. הרבה דיבר על זה שקולסון חטב שוב במכבי. אנחנו כולנו מדברים על זה שהוא אחרי השיא, ובשנה האחרונה הוא שיחק פחות. אני דווקא חושב שהוא נמצא בנקודה טובה, שהוא הגיע למכבי יחסית בנקודה טובה. אבל במשחק האחרון, נגד קריית אתא, זה לא כל כך אינדיקציה, בטח במשחק נגמר 40-50 הפרש שם, אז זה לא כל כך אינדיקציה. ביורוליג הוא יצטרך לקבל קצת יותר דקות, לקבל קצת יותר ביטחון. אם מכבי רוצה לראות טוב יותר, קולסון צריך לראות טוב יותר, זה לא יכול לעבוד אחד בלי השני. ומעניין לראות את ההתפתחות הזו.
1: מה אנחנו יכולים לומר על בשקטש, שיש שם לא מעט שחקנים שמכבי מכירה היטב?
2: כן, קודם כל קבוצה חדשה, אמרתי מקודם, שהסתכל על הסטטיסטיקה, אני חושב שהדבר שהכי בולט אצלם, זה שמספר הזריקות ל-2, מספר הזריקות ל-3, היה אותו הדבר, 31. אז זו קבוצה שתזרוק הרבה, הרבה מבחוץ, קוטי ווילביקם וזיזי וגבריאל וג'וליוס, זה השחקנים שאנחנו מכירים, אבל גם מורגן שעשה במשחק האחרון 5-6-3, קבוצה שזורקת המון מבחוץ, קולעת באחוזים טובים, אנחנו מכירים, אגב, גם אחוזים טובים ל-2, שזה מכבי, אנחנו מכירים את הבעיה הזו שלה, זה שהיא סופגת מהיריבות, אחוז מאוד גבוה ל-2, יהיה מעניין לראות איך מכבי תתמודד עם זה, אם היא תשלוט בריבון מההחטאות ל-3, תוריד להם טיפת האחוזים, היא תהיה בסדר.
1: וסורקין חותם לעוד 4 שנים עד 2030 במכבי תל אביב, זה מהלך נכון מבחינתו?
2: לגמרי, לגמרי. אני מאוד מאוד שמח, קודם כל אני מאוד אוהב את רומן, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, אני חושב שהוא...
1: ואת הקוקו?
2: את הקוקו,
3: אל תשאלי, הוא.
2: אני שמח שהוא ראית.
1: לא נכון. לא נכון. די.
3: יש לנו על זה דיון שלם באולפן.
1: תקשיבי. זה הטריד אותי הדבר הזה, באמת. רואים רק את זה.
3: זה נגמר, שרון.
2: אני חושב שרומן עשה נכון. אני גם מאוד מאוד שמח שמכבי ידע והחכימה לפתוח לתוך חוזה שהיה לו חוזה לעוד 2 שנים. אני חושב שזה יבנה אותו גם ברמת האגו, לשים טיפת האגו בצד, אם יהיו משחקים שישחק פחות. מעבר לזה, אני שמח בשבילו שהוא נמצא עוד 4 שנים במועדון.

0: אני חושב שזה הדבר הנכון בשבילו, גם לו וגם למכבי, אני חושב שזה חיבור מושלם בעניין הזה.
1: טוב, בוא נעבור ליריבה המושבעת, השנייה מתל אביב, הפועל תל אביב, זה היה מאוד צמוד, היא ניצחה בנקודה את הכוכב האדום בחוץ פופי, וזה הוריד הרבה, הרבה מאוד לחץ במועדון. בואי ספר לנו מה אומרים, מה מספרים?
2: כן, את יודעת, דימיטריס איטודיס נכנס לשבוע הזה, והיו כבר קולות, את יודעת, שהוא מפסיד לכוכב, מפסיד לריאל, והכיסא שם מאוד מתנדנד, עוד לפני שהגיע לנס ציונה. דימיטריס
1: כבר, הכיסא שלו מתנדנד.
2: בגביע ווינר, כבר שנתיים הכיסא שלו מתנדנד, אף אחד לא מבין מה קורה.
1: הוא על שלוש כבר מזמן.
2: אף אחד כבר לא מבין, רק עופר ינאי שם עומד ומנדנד. אבל לא, אני כמובן צוחקת, את יודעת, בשיא הרצינות, אנשים פה בהפועל תל אביב כבר דאגו, דאבל וויק סופר קשה מול שתי אימפריות בכדורסל האירופי, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב נראה טוב אמש על הפרקט, לא לאורך 40 דקות, אבל הרבה יותר טוב ממחזור הפתיחה הרע מאוד מול ביירן מינכן. מחמאות כמובן לאלייג'ה בריינט, שאחרי משחקים רעים מאוד הופיע עם הופעת MVP, וגם וסיליה מיציץ', שהיה עם 1-11 עד דקות הסיום, אבל כמובן צמד שלשות שלו back to back החזירו את האדומים לחיים, וכבר הפנטזיות, כבר, את יודעת, כל העיניים לקראת מחר, חוזרים ל-8888 ארנה בסופיה, ואני יכולה לספר לך, לא מעט בולגרים שיגיעו לתמוך בהפועל תל אביב, מספרים לי על כ-3,000 כאלה שכבר רכשו כרטיסים, הכנסה של כ-300,000 שקלים לקופה של עופר ינאי.
1: מעמד הכשירות של השחקנים לקראת המשחק הזה מחר?
2: כן, אז זה באמת שאלת מיליון הדולר, כי אנחנו יודעים שככה איטודיס מתמודד עם לא מעט שחקנים פצועים, אמנם סגל, את יודעת, רחב וגדול, אבל לא מעט פציעות לאחרונה. אז קודם כל, אמיר קופי, אנחנו יודעים לא במעט האחוזים עם פציעה בשריר התאומים, לפי מה שאני מבינה, לא ייקח חלק במשחק מחר, זה כמובן מצטרף לתומר גינת, קפטן נבחרת ישראל שבחוץ, ג'ייקוב טופין, שנפצע באימון המסכם רגע לפני המשחק מול הכוכב, גם צפוי להיעדר, אז אנחנו כן צפויים לראות 10 זרים, בר תימור כמובן בסגל המשחק, למרות שיש לו איזושהי פציעה קלה בקרסול, וכמובן קדין קרינגטון, שנקווה שהוא יחווה עוד יותר דקות ממה שראה אתמול.
1: לאור, איך אתה התרשמת מהפועל תל אביב?
0: אני חושב שמה שהיא יכולה לקחת בעיקר מהמשחק הזה, זה את הניצחון הזה. כי כמו מכבי, היא לא רוצה להיות ב-0-3, ולהפועל תל אביב יש את המטרות שלה, לסיים ב-6 הראשונות, אז הם מסתכלים על כל משחק באמת כמלחמת עולם, ובאמת זה ככה. עכשיו בעניין הזה, בעניין של המקצועי, אני לא חושב שהפועל תל אביב הרשימה אתמול, אני חושב שאלייג'ה בריינט ומיציץ' טיפה התעלו, מיציץ' בעיקר בסוף, גם הוא היה למשחק לא טוב, עד כמעט דקה וחצי לסוף המשחק. אלייג'ה בריינט הוא המניה הבטוחה של הפועל תל אביב, אנחנו מדברים על זה כבר שנה שנייה ברציפות. ובסך הכל עוד פעם, 12 אסיסטים, לא משחק קבוצתי, דיברנו על מיציץ' ובריינט, שניהם ביחד 8 אסיסטים, כל שאר הקבוצה עוד 4 אסיסטים בלבד. הרבה פעמים מסיעה התקפה תקועה וכל כך הרבה כישרון, אני אצפה לראות כדורסל טוב יותר מהפועל תל אביב, כי באמת יש שם עומק וכל כך הרבה כישרון, אני אצפה לראות כדורסל טוב יותר.
1: אז בואו נתעמת במיציץ' שבאמת הכתיב והכתיב והכתיב, אבל אז בקלט שהוא הביא את זה. בסופו של דבר הוא יודע להביא את זה.
0: לא תמיד.
1: לא תמיד, אתמול הוא הביא את זה.
0: כן, פעם זה היה יותר, אתמול הוא הביא את זה, ובגדול עם שתי שלשות. אגב, כאילו, מעבר לשלשות שהיו חשובות, ובמאני טיים הן היו גם קשות. על שחקנים, מטר, מטר וחצי מאחורי השלוש. זאת אומרת, אני צפיתי במשחק מן הסתם בסוף, ואמרתי לעצמי במהלך הזה, זה לא זריקה טובה בסיטואציה שהייתה, אבל בסוף הם נכנסו, וזה מיציץ' עם כל הניסיון שלו, עם כל הכוח שלו. אגב, אני לא בטוח כמה שחקנים שהיו, הוא היה, אם אני לא טועה, 1 מ-11 מהשדה, עד השלשה החשובה הראשונה, כמה שחקנים יש להם גם את האומץ, ואת הכוח ואת האנרגיות לבוא ולעשות את זה, אבל זה, קודם כל, זה מיציץ', וזה גם איתודי שנותן לו את כל הגיבוי הזה מאחורה.
1: הזכירה פופי את בריין, שאלת לאט ככה חוזר לעצמו, גם נהדר בעונה הקודמת אחרי הפציעה שלו, חוזר עכשיו, ואם הפועל תל אביב רוצה להתקדם, היא צריכה אותו טוב.
0: היא צריכה אותו טוב, ואנחנו מדברים על סוף שנה שעברה שהוא לא שיחק. אנחנו מדברים על הדרבי האחרון, שהוא לא היה, לא הרגיש טוב, מה שהיה שם. ואלייג'ה בריינט, אני תמיד טוען, שהוא השחקן הכי חשוב בהפועל תל אביב, גם מבחינת המבוגר האחראי, גם מבחינת מה שהוא עושה על המגרש, אסיסטים, מסירות, יודע לייצר לעצמו, יודע לייצר לאחרים, שאלייג'ה בריינט מאוד מאוד מאוד חשוב למערכת הזו, והיא צריכה לשמור עליו מאוד מאוד בריא. בסוף כל העומק הזה, כל ה-23 שחקנים, שבסוף הם לא רלוונטיים, אלייג'ה בריינט, מיציץ' ועוד 2-3 שחקנים, הם הכי חשובים בהפועל תל אביב.
1: טוב, אתה תאלץ להישאר איתי.
0: איתך.
1: אז ככה, אתה איתנו, אתם איתנו, אין מה לעשות.
2: יאללה.
1: רציתם יורוליג?
2: יאללה, אנחנו איתך.
1: אז אתם איתנו. אכזבה לאוהדי הפועל באר שבע, אחרי שהרשויות בהולנד החליטו שלא לאפשר להם כניסה למשחק הליגה האירופית מול אלקמר בעוד שבועיים, על פי הודעת המועדון, העירייה והמשטרה החליטו לאסור כניסת אוהדים למשחק משיקולי ביטחון הציבור. כזכור, גם למשחק החוץ מול סנצ'י לואז' לא ימחרו כרטיסים, ומן הסתם, גם המשחק הזה מול בשיקטש יהיה עם קהל בבטום. עכשיו לרעידת האדמה בפרמייר ליג ולהרשעה המהדהדת של מנצ'סטר סיטי בהפרות פיננסיות בהיקף של מאות מיליוני פאונד. מיכאל וינסנדט מצטרף אלינו, ערב טוב. מיכאל, בוא תן לנו קצת את הפרטים של השערוריה הזו.
3: כן, אז כמו שאמרת, הליגה האנגלית מודיעה יש על כך שמנצ'סטר סיטי הורשע בכל האישומים הנוגעים להפרת כל הכללים הפיננסיים שקשורים להסכמי חסות שקריים, דיווחים על הכנסות כוזבות, ואנחנו מדברים על הכנסות כוזבות בגובה מצטבר של 830 מיליון פאונד. העבירות בוצעו בין השנים 2009 ל-2018. למעשה המועדון הסתמך על הסכמי חסות פיקטיביים כדי לנפח באופן פסול את הכנסות המועדון ולהפחית בכך את ההוצאות. לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את הפרק זמן הזה של התשע שנים, הם זכו בשלוש אליפויות בפרק זמן הזה.
1: בשלוש עונות המוצלחות, מה זאת אומרת? אימפריה.
3: בשלוש העונות המוצלחות הללו, סיטי בעצם דיברה על הכנסות של 360 מיליון פאונד. בפועל הם הכניסו רק 40 מיליון. יש פה 320 מיליון פאונד שהוצאו שלא כחוק. מה זה שלא כחוק? הבעלים האמירתיים הכניסו את היד לכיס והוציאו. יש את חוקי הפרפלי הפיננסי שאומרים שאתה לא יכול להוציא יותר ממה שאתה מכניס. ולכן הכספים הללו שהוצאו שלא כחוק נועדו עמד לרכוש כוכבי על כמו קווין דה בריינה, קווין קון אגוארו ועוד ועוד שחקנים שהם ביססו את סיטי הגדולה שהביאו את האליפויות הללו, ולכן העונשים שצפויים הם מאוד מאוד כבדים כלפי סיטי.
0: אין אכיפה על זה, אבל כל שנה זה הולכים כל כך הרבה שנים אחורה?
3: עוד פעם, זה התנהלה חקירה מאוד מאוד גדולה כלפי סיטי במשך שנים ארוכות. אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, בין 2009 ל-2018.
0: זה המון שנים, אנחנו מדברים 26.
3: בדיוק. אז עכשיו,
1: לזמן.
3: אז עכשיו, לאחר באמת, חקירה מאוד מאוד גדולה, הליגה האנגלית בעצם מודיעה שסיטי נמצאה אשמה ב-114 סעיפים מתוך ה-115 שהייתה חשודה. הסעיף היחיד שבה היא עמדה, הזכות עומדת לה, שיתפה פעולה עם החוקרים. שאר הסעיפים הכלכליים הם פשוט קרסה, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות לאיזה כיוון הסאגה הזאת הולכת.
1: מה האפשרויות הענישה, והאם באמת יש אפשרות שישללו מהם עם תארי העבר, זאת אומרת, ללכת רטרואקטיבית ולשלול את תארי העבר?
3: חד משמעית. זה בהחלט, בוא נגיד, זה הסנריו שהכי מפחיד את אוהדי סיטי. שלוש אליפויות שילקחו מהמועדון הזה לאורך ההיסטוריה. מדברים על הורדת נקודות שכבר עכשיו, שתיפרס על פני מספר שנים, יש אפשרות כזאת. הנישה, בוא נגיד לך, צפויה הנישה בהחלט חמורה. זה לא הולך לקרות מחר, כן? אנחנו לא נקום מחר בבוקר ונראה את סיטי מורדת לליגה הרביעית. זה ייקח זמן. יש גם את כל עניין של האירורים. עד יום שישי הקרוב יש לסיטי את האפשרות להגיש אירור בפני ההתאחדות האנגלית, בפני כל האשמות הללו. הם כמובן מודים, הם טוענים על חפותם באופן כללי, על כך שכל הכספים שהוצאו, הוצאו כחוק, אבל כמו שיכולנו לראות, ההתאחדות האנגלית לכך קירה משמעותית מאוד, מצאה אותם אשמים. מי שהתייחס לכך אתמול הוא פרן סוריאנו, מנכ"ל סיטי, בוא נשמע את הדברים שלו.
4: The Premier League confirms you cheated for nearly a decade. Do you apologize to football fans?
5: I have nothing to say, thank you.
4: Are you sure you can win on appeal? Is all this success, as the Premier League says, sham contracts? Is this a sham club? Are you destroying football?
5: Thank you, thank you.
4: Do you not have a message for football?
5: Thank you.
4: You know, when you've cheated for so long, do you not have an obligation?
5: I said thank you.
1: כן, סיפור גם בסיטי, אבל אנחנו רוצים לחזור קצת לכדורסל, וליאור, אני לא רוצה לשחרר אותך בכלל מהאולפן בלי לדבר איתך על שקיל אוניל הנפלא.
0: וואו.
1: כן, לתמונות הנדירות של שקיל במשחק הנדר בין ז'לגיריס לאולימפיאקוס. איזה שק זה.
0: טוב, שקיל אולי הדמות הכי צבעונית, ואת יודעת, זה כיף לראות אותו אחרי הקריירה, לראות אותו את מה שהוא עושה עם כל הפרשנות שלו, וזה שהוא מכניס את כל הצחוקים שלו פנימה. אבל באמת, אגב, שחקן ששינה את הכדורסל מבחינתי, כן? זה מסתכל על מעט מאוד שחקנים, שחקנים ששינו את המשחק, אז שכאילו אחד כזה, גם דמות, גם שחקן...
1: דמות, אדיר. מכיר את המדיה, יודע שספורט הוא בידור בסופו של דבר.
0: כן, ואת יודעת, בסוף אין לו שום קשר לכדורסל האירופאי, אבל ראית אותו אתמול כל כך שמח, רוקד, מרגיש חלק מהאווירה. אגב, עם כל הכבוד לכל משחק, כל ה-NBA וכל האוהדים, אין אווירה כמו שיש בז'לגיריס, בשום איכל ב-NBA, כן? הקהל הזה שקופץ שם 11-12 אלף איש, אפילו גרם לא לסמוח ולקפוץ.

0: אירוע מרגש ונדיר.
1: כיף לקבל חתימה משק, זה בטוח. זה היה גם משחק מעולה שעשה הרבה מאוד כבוד ליורוליג.
0: הנה, אנחנו רואים גם את סבוניס פה בתמונה, שני ענקים ביחד. גם ענקים תרתמה שם, כן.
1: כן.
0: סבוניס בכלל.
1: מפלצות.
0: כן.
1: סבוניס יותר גדול משק.
0: כן, כן. 2.20, 2.22.

0: פשוט מדהים.
1: ליאור, אני רוצה להודות לך, שרדת 40 דקות.
0: בכיף.
1: תודה רבה. אולפן יורוליג צריך לומר מיד אחרינו. עכשיו לנבחרת אירלנד שתשחק מחר בבית הישראלי מול אוסטריה, וביום ראשון תארח את הנבחרת שלנו בסרביה. במסיבת העיתונאים של הנבחרת היום המשיכו לדבר, איך לא, דווקא על ישראל. הנה הכתבה של אוריטר.
2: Stop the game campaign has sent an order to appeal to you individually and collectively must take part in the Sunday fixture against Israel.
3: Tony, I must focus on football. I'm going to let others think about security and all of those things. We are playing Austria, the highest ranked team in the group. That enough should force me to focus only on football.
4: אירלנד תארח מחר את אוסטריה, אבל במסיבת העיתונאים היום עיקר השאלות עסקו בכלל במשחק הבא נגד ישראל ביום ראשון ובקריאות להחרים אותו.
2: Have the players indicated to you that they wish to meet again after tomorrow's game to decide if they want to play Sunday's game against Israel?
3: No, they haven't.
2: And do you feel that that's the right course of action? Because you did say on Saturday you weren't sure if the first game against Israel would even go ahead.
3: Yeah, that was my emotions after the game. Maybe I was unclear. Obviously, the FAI has said that we are playing both the games and we are going to fulfill that.
5: We had agreed in advance a clear line which is we will not legitimize a genocidal state.
4: בימים האחרונים בדבלין מאות השתתפו במחאות במסגרת הקמפיין Stop the Game, כולל הפגנה שנערכה ממש היום מחוץ לבניין הפרלמנט. ראשי הקמפיין אף שיגרו מכתב פתוח לשחקנים ובו דרישה להחרים את ישראל. על פי סקר באירלנד כ-70% מהציבור מתנגדים לקיום המשחק ולא הסכימו עם ההחלטה להשתתף במשחק הראשון בין שתי הנבחרות לפני 3 ימים בדברצן.
6: We are asking that Israel be not allowed to participate in all sporting and cultural activities because of the crimes that they are committing in Gaza and the West Bank.
7: All these same people who are clamoring for Russia to be expelled are saying, oh no, we shouldn't mix sport and politics.
8: If you support BDS, you're not allowed into Israel. You can be jailed in Israel if you support BDS. Why? Because they're terrified of boycott, divestment and sanctions, and they are terrified of people who say the truth that the Israeli state itself is based on apartheid, ethnic cleansing and genocide.
4: הסוגיה הבוערת נכנסה גם לתוך כותלי הפרלמנט האירי, שם מתקיים דיון מיוחד בעניין קיום המשחק הקרוב נגד הכובש הציוני, כפי שהם מכנים את ישראל.
8: ג'וסף הדד, who was in this building, right, as a mouthpiece for Israel, was leading chants in the stadium while the game was going on in favor of the IDF. The force that has carried out the genocide. Give confidence and support to the footballers not to play this rogue regime.
4: המחאות יימשכו גם מחר מחוץ לאצטדיון לפני המשחק נגד אוסטריה, ובראשון יגיעו עד לסרביה, שם אירלנד תארח את ישראל ללא קהל. גם בימים הקרובים הביקורת מבית תמשיך ללוות את הנבחרת העירית, שנאלצת להמשיך להתמודד עם כל רעשי הרקע.
3: It's been tough, especially on the players. It's been really, really tough. And everybody understands that. But we are trying to focus on the football game against Austria. What happens after, like all this camp, we need to almost take it day by day. But that is already decided we are going to fulfill the games.
1: כן, כמה בורות, והצרה הכי גדולה זה שגם נותנים להם במה. חוזרים אליך, פשחה, היית באימון של הנבחרת לפני זמן קצר. וספר לנו מה למדת על ההרכב לקראת מחר.
9: טוב, עוד קשה ללמוד לגמרי על ההרכב, אבל כן עושה רושם שיהיו לא מעט שינויים. אנחנו מדברים על שינויים מאוד מאוד משמעותיים, לפחות על פי תחילת האימון, כי האימון עדיין מתנהל כאן מאחורינו. אוסקר גלוך, רוי רביבו, לא בהרכב, לפחות כרגע, של הנבחרת שלנו לקראת המשחק מחר. גם לא דניאל פרץ, כי על פי מה שאני מצליח להבין, גם הוא קצת סובל מהתכווצות, וגם יש רצון ברוטציה בשער רגע לפני המשחק מול אירלנד. עומרי גלאזר אמור להיות השוער שלנו. דבר אחד בטוח, רן בן שמעון החליט 3 בלמים, וזה אומר 3 הבלמים היחידים לצערנו שיש עכשיו בסגל. זה עידן נחמיאס שחובר לסטויאנוב ולרז שלמה במרכז ההגנה. ליאל אבדה כרגע מועדף על כל קו שמאל.

0: אתמול, וזה אומר שסולומון יהיה יחד עם טאי בריבו, שני השחקנים הקדמיים שלנו. המטרה ברורה, לנסות ולא לספוג שער במחצית הראשונה. יהיה אפשר להכריע את המשחק הזה גם בחצי השני, כמובן במהדורת הלילה של חדשות הספורט ובאתר. נמשיך עם הדיווחים כאן מדברצן כדי להבין קצת יותר לעומק. אלו 11 יפתחו במשחק מחר, וצריך לזכור, זה משחק של להיות ולחדול. הפסד פה ותם הטקס מכל מה שחשבנו שנצליח לעלות מהבית הזה לפלייאוף של היורו.
1: שחר, שמענו את בן שמעון ודסה במסיבת העיתונאים. מה אתה מבין מהדברים שלהם? איך אתה מתרשם? האם באמת יש נחישות יוצאת דופן להחזיר את הכבוד?
0: קודם כל, הם דיברו בכנות. הם אמרו שהביקורת נגעה בהם והיא הייתה נכונה במרביתה, להוציא את הגורמים האלה ואחרים האינטרסנטים שניסו אולי לפגוע באופן אישי. אבל בסך הכל הכללי הם בהחלט מבינים את הביקורות וגם מסכימים עם חלקן. הנבחרת שלנו צריכה להיראות אחרת בעניין הגישה, בעניין התשוקה, בעניין האגרסיביות, דברים שלא ראינו אגב גם לא נגד אוסטריה. ועכשיו בוודאי שלא נגד אירלנד, ולהחזיר את הכבוד ל-300 או 400 אוהדים שיהיו במגרש, ועוד עשרות אלפים שישבו בבית, זה דבר סופר סופר חשוב מבחינת הנבחרת שלנו, רגע לפני שמחת תורה. והגיע הרגע, הגיע הרגע שנשאיר את הקמפיין הזה בחיים, כי אוטוטו אנחנו יוצאים לסרביה, הזכרת, משחק מול אירלנד, ושם זה משחק שהוא על הרבה יותר מכדורגל, זה משחק שקשור בדברים אחרים לחלוטין.
1: שחר, תודה רבה לך. בערב משחקי הדירוג של גביע ווינר, הפועל חולון מול העולה החדשה מאלת, שתי קבוצות שפתחו את העונה לא טוב. רן מלובני וארז אדלשטיין ישדרו את המשחק הזה. ערב טוב, חברים, מה צפוי לנו?
2: אהלן שרון, ערב טוב, מיכל טוטו בחולון. מה צפוי לנו הערב? קודם כל, בשורות טובות גם להפועל חולון וגם להפועל עירוני אלת, זה השם הרשמי. הן סוף סוף ניצחו לקראת המשחק הזה, משחק הדירוג על המקום ה-11 בגביע ווינר.
3: אם הקבוצות האלה גומרות את הליגה 11 ו-12, אחת בטוח לא שמחה.
2: זה בטוח.
3: והשנייה, אם נשארים, תישאר בליגה, תשמח. אבל אני חושב שהציפיות גם באלת גבוהות מדי. חולון, יכול להיות שזה ניסוי כלים אחרון שלה, לפני ההשתלבות שלה בשבוע הבא ב-BCL, תסק נגד שולה.
2: עונה שנייה ברציפות.
3: נכון, כן. ואין לה ביתי, זאת אומרת, היא מערכת בסמאקו בבולגריה, אז בואו נראה אותה עם מכת הפציעות שיש לה. אלת יוצאת קצת החוצה, זה גם לשחקנים תרגול לכל האופרציה. אלת לא מגיעה, אתה יודע, במכוניות פרטיות, מגיעה
2: לילה. חביבי, חתיכת האוטובוס מחכה פה בחוץ.
3: הגיעו לילה לפני זה למלון, לוקחים את העסק, אנחנו רוצים להתרשם מהקבוצות. יש פה כמה שמות מעניינים. יפה. בואו נראה לאיזה כיוון המאמנים לוקחים את זה.
2: יפה, הפועל חולון ניצחה את מכבי רמת גן במשחק האחרון, ועלתה למפגש הזה ערב עם הפועל אלת, שניצחה את מכבי אשדוד שעלתה איתה מהליגה הלאומית. אנחנו יוצאים לדרך עוד מעט, ב-8 הטיפ-אוף, הפועל חולון מול הפועל עירוני אילת. מי תסיים במקום ה-11 בגביע ווינר?
1: תודה רבה לכם. בימים אלו מתקיים הפלייאוף של ליגת ה-WNBA, ובמוקד הלילה הייתה סדרת הסיבוב הראשון בין המדורגת הראשונה מינסוטה לינקס למדורגת השמינית ניו יורק ליברטי. מדובר בסדרה של הטוב משלוש, והליברטי גנבו את הביתיות במשחק הראשון בסדרה, הם רצו לסגור את הסיפור מול הקהל הביתי בניו יורק. הליברטי, אולי הקבוצה המוכשרת בליגה, עברה עונה סדירה לא מזהירה, אבל זה נראה שהכל מתחיל להתחבר עבורם בדיוק בזמן. זה התחיל מתזוגה של הסנטר את ג'ון קוול ג'ונס, שסיפקה דאבל דאבל של 21 נקודות ו-13 ריבאונדים. למרות יתרון 12 בהפסקה, הליברטי המשיכו להכתיב את הקצב בחצי השני ולגרום לכולם לשכוח מי הקבוצה הבכירה עם כדורסל שוטף. שחקנית נוספת שכיכבה ברגעים המכריעים, אתה סברינה יונסקו, הקלעית המכוננת שתרמה 18 נקודות במשחק, שכללו שתי שלשות, אני גם הוסיפה 7 אסיסטים במשחק, אני משיגה סל קשוח בצבע. הראשונה בתולדות ליגת ה-WNBA, המדורגת שמינית, מדיחה מהפלייאוף את המדורגת הראשונה, אחרי שהליברטי מנצחות 87-71, ממתינות בחצי הגמר למנצחת בסדרה בין וושינגטון לאטלנטה.

קייטלין קלארק וקבוצתה אינדיאנה פיבר שיחקו עם הגב אל הקיר אחרי שלאס וגאס אייסס ניצחה במשחק הראשון בסדרה. קלארק מהר מאוד גרמה לכולם להבין שהיא לא מתכוונת לסיים את העונה שלה כבר הלילה. היא פתחה את העסק עם שלשה אופיינית. לאס וגאס עמדה בלחץ ונפלה את היתרון מוקדם בזכות השחקניות הוותיקות שלה,

0: ה-MVP המכהנת, זה הווילסון שרשמה 22 נקודות. דיאנה חזרה לעניינים ברבע השלישי, במיוחד קלארק שהמשיכה להציג יכולת פנטסטית עם שורה סטטיסטית של 27 נקודות, 5 שלשות, 7 ריבאונדים ולא פחות מ-15 אסיסטים. נמצאה שוב השובת הסנטרית, אליה בוסטון שתרמה 22 נקודות, ואינדיאנה חזרו להוביל ובגדול. שהייתה חתומה על אקורד הסיום היא איך לא, קלארק, עם שלושה ענקית מעל היד המושטת של ווילסון. דיאנה מאזנת את הסדרה שתלך למשחק שלישי ומכריע בלס וגאס אחרי ניצחון משכנע, 99-89. הגוף שלי קרס, אמר נובק ג'וקוביץ' המיוסר, אחרי שהקים מספר פעמים משחק ההדחה שלו מטורניר ה-US Open לפני כחודש. אחרי הצהריים, ג'וקוביץ' מדורג במקום ה-11 בעולם, הגיע עם פחות מחודשים למשחק הראשון שלו בטורניר בייג'ינג. היריב היה נונו בורג'ש, הפורטוגלי, וכבר במשחקון השני הסרבי שבר לו את ההגשה. מכאן ג'וקוביץ' השתלט על המשחק עם המון סבלנות, מהקו האחורי. והסט הראשון נגמר ב-6-3 לנולה. מערכה השנייה הלכה צמוד צמוד, בורג'ס הראל הצליח לעלות ל-6-5, אבל הסרבי ידע להתאושש בדיוק ברגע הנכון. בורג'ס לא עמד בלחץ, בסך הכל היו לו במשחק 30 טעויות בלתי מחויבות, בשובר השוויון, ג'וקוביץ' שוב חיכה לטעויות של הפורטוגלי, וזה אכן מה שקרה. בסופו של דבר, נולה עולה של השלב הבא, אחרי ניצחון בשתי מערכות. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בגרד נעים ובהיר, הכוכב האדום תארח את הנדולו אפס ביורוליג. במשחק הנבחרת מחר מול קוסובו עם עונן חלקית. קורדובה חם מאוד, ארגנטינה עם מסי תארח את בוליביה למשחק נידוד שידור ישיר הלילה בספורט 5. כאן אצלנו בתל אביב בינתיים עדיין חם ודביק, השנייה בלאומית בני יהודה תארח את העולה החדשה מקריית גת.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
3: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
7: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
12: הדיינר של קוקה קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
13: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
14: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
15: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה רשמי.
0: ומחר ישראל מול קוסובו, עוד רגע האמת של הנבחרת, נקווה שהפעם זה יגמר בניצחון. עד כאן המהדורה שלנו מיד אחרינו על פן היורוליג, ולאחר מכן מכבי תל אביב מול בשקטש, ב-11 המהדורה המרכזית, המשך צפי אמן, נעלי טוב.

0: השידור בחסות
1: BYD.
2: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה

0: מגעיל.
1: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג, הערב ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מה היה הסל היפה ביותר במחזור היורוליג האחרון? מספר 1, דנו טורו עם דן קנק נגד הכוכב האדום. מספר 2, דוויין בייקון עם האנדואה נגד ברצלונה. מספר 3, ברונו פרננדו מרעיד את הטבעת נגד ריאל מדריד עם דן קדיר. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
9: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
10: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. האימפריה ממדריד, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש מול החבורה של איטוריס. הפועל תל אביב מול ריאל מדריד, מחר בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמה אנצ'לוטי, ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת בחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ו... בסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה. Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
2: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
6: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת. דיבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: How do you know you had dandruff?
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
16: מרוץ חדרה 2026, 2 באוקטובר. הרשמה באתר שבום.
17: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
18: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
19: אחרי הנפילה במחזור הראשון מול וילרבן, מכבי תל אביב יודעת שאסור לה להתחיל את עונת היורוליג שלה ב-0-2. היריבה הערב בשקטה שחוזרת לבמה המרכזית באירופה אחרי 14 עונות, חמושה ב4 אקסים של מכבי תל אביב, כשגם היא מחפשת את ניצחונה הראשון העונה במפעל. מכבי תל אביב בשקטה שולפן היורוליג, בואו נתחיל.

0: devotion. ברוכים הבאים לאולפן היורוליג, מחזור שני, מכבי תל אביב, חוזרת לביתה בשנים האחרונות, האלכסנדר ניקוליץ' הול, מכבי אחרי הפסד ליריבה לנייר נחותה ממנה, וילרבן רוצה להתאושש על חשבון הטורקים שחוזרים לבמה המרכזית באירופה, כ-150 אוהדים יתמכו הערב בחבורה של עודד קטש בבלגרד. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו נהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, עד הג'אמבול של מכבי תל אביב, מול בשיקטש, כאמור, בבלגרד. שלום, ערב טוב, עופר שלח. שלום, היי, ליאור אליהו.
1: שלום, שלום.
0: ראינו עופר אתמול, את הפועל תל אביב מתאוששת אחרי מחזור ראשון רע. הערב, זאת הציפייה ממכבי תל אביב.
2: זאת ציפייה ממכבי תל אביב, וזאת ציפייה של מכבי תל אביב מעצמה, אם היא לא רוצה שוב עונה שלישית ברציפות, להתחיל את העונה ולהתחיל לרדוף. ולא להגיע, חייבת נצח את המשחק.
0: תן מפתח אחד מבחינתך?
2: לקלוע יותר נקודות מהטורקים, כמובן. אבל צריך להיות שיפור התקפי, אנחנו נדבר על זה.
0: ליאור, נקודת פתיחה שלך?
1: כן, אני חושב שאופן הגע, המשחק הזה, נכון, אנחנו רואים מחזור שני, אבל בעקבות מה שאנחנו יודעים, מה שמחכה להם במחזור הבא, ואחרי ההפסד לוילרבן, מכבי חייבת לאסוף ניצחונות. היא לא יכולה לאסוף עוד הפסד מול קבוצה שהוא על הנייר לפחות פחות טובה ממנה.
0: מיד כל הפרשנויות שלכם, אבל תחילה יש לא מעט חדשות, וחדשות זה כמובן רותם פלדברג. היי רותם.
3: ערב טוב, כן, מכבי תל אביב יוצאת לשבוע יורוליג כפול ראשון של העונה, וכבר הערב היא מארחת בבית את בשיקטש. עדיין קשה לומר מארחת בבית בבלגרד ולא כאן בישראל, אבל מן הסתם אנחנו יודעים כמה שבמועדון עובדים על הגזרה הזו של החזרת המשחקים לישראל, ואולי אפילו לקפריסין לפני שזה הגיע לכאן. וניגע בחדשות האחרונות במכבי תל אביב. אתמול בערב רומן סורקין, סנטר הקבוצה, אחד מהשחקנים הכי דומיננטיים של עודד קטש ובכלל במועדון בשנים האחרונות, חותם באופן רשמי על חוזה לארבע שנים, הסתכר $1,600,000 לעונה בסך הכל, וזה קרה גם אחרי קיץ מאוד ארוך בנוגע אליו, בנוגע לשיחות, חילוקי דעות בין הבעלים, בנוגע לסכום הסופי, כשבסופו של דבר הגיעה הסכמה לסכום, וגם אין אופציית יציאה ל-NBA, מה שכן היה בחוזה הקודם של סורקין. מעבר לזה, בעניין הסגל, אז נגיד, ג'ימי קלארק, שהיה פצוע, חזר באמת בתקופה האחרונה, ראינו אותו בווילרבן, במחצית השנייה עולה לפרקט לראשונה, אז כבר מערב הוא יקבל מנה דקות הרבה יותר גדולה. ג'ון די ברטולומאו, הקפטן של הקבוצה, יעדר מצמד המשחקים הללו בעקבות חתונה של אח שלו, אז הוא נעדר בעקבות נסיבות וסמכות. וטי-ג'יי ליף, שלא התלבש למשחק האחרון נגד וילרבן, ירשום הופעת בכורה העונה ביורוליג, ויחזק באמת את הקו הקדמי של עודד קטש. מעבר לזה, הגיעו גם כמה אוהדים מהארץ שנסעו יחד עם הקבוצה, וגם כאלה שנמצאים בחופשה בבלגרד, יגיעו לעודד ולתמוך בקבוצה כדי להצליח להשיג את הניצחון הראשון. רוצים לראות הרבה יותר אגרסיבי, יותר לוחמנות מבחינה התקפית והגנתית, לראות עבודה אחרת לגמרי מאשר מה שהיה בווילרבן, ומקוו באמת לעלות ללוח התוצאות עם ניצחון ראשון, בטח בבית בבלגרד.
0: תודה רבה רותם. רומן סורקין, ההחלטה מתבקשת גם מכבי, גם עבורו כמובן.
2: לגמרי. ורומן, קודם כל, טוב להגיד, רומן במחיר השוק, אני עכשיו מדבר, שווה לחלוטין כל גרוש מה-1.6 מיליון, כי סנטרים מתקפיים ברמה שלו אין היום הרבה ביורוליג. אבל רומן, ואנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו מצוין, גם את הדמות ואת האיש, את הרקע, רומן מתאים למכבי ומכבי מתאימה לו, ורומן הוא לא בדיוק שחקן שהיה עכשיו יוצא לשוק ומתחיל לחפש את עצמו בין לא יודע מה בפנרבחצ'ה או באולימפיאקוס, למרות שהן קבוצות שהיו יכולות לבקש את שירותיו. אז התבקש הדבר הזה, זה משמח בעוד דבר, זה מייצר למכבי תל אביב עוגן, לא רק עוגן ישראלי. אנחנו תמיד מדברים על העוגן הישראלי, וזה כמובן חשוב, וזה שים מדר ורומן סורקין חתומים לארבע השנים הבאות במכבי תל אביב, זה הרבה. עצם העובדה שיש שחקנים שמשחקים בקבוצה אחת כל כך הרבה זמן, זה יוצר זהות, זה יוצר הזדהות, זה סיפור טוב מכל הצדדים שלו.
0: עד 2030, ונזכיר, בלי סעיף יציאה כך לפי רותם פלדברג, וגם נגיד, אנחנו רואים כאן את הקוקו, אין קוקו יותר. פרסום ראשון, הקוקו ירד, הערב תראה את זה ליאור.
1: זה הכי חשוב מהכל. הקוקו פה, האירוע, כל

0: לאירוע. לא, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי רומן. אני חושב שלגבי, קודם כל, לגבי הסעיף היציאה ל-NBA, זה אולי טיפה יעשה לו שקט בראש. בנקודה הזו של הקריירה, אולי טיפה מאוחר מדי. ישגו אותו, יגידו לו, זה בודק עליך, זה בודק עליך, יעשה לו בלגן בראש. אני חושב שבנקודה הנוכחית, החוזה שהוא עשה, אני מדבר רגע עליו, לא מדבר רגע על מכבי, החוזה שהוא עשה, הכי נכון בשבילו. בסכום, להישאר בארץ, בתקווה שגם המשחקים יחזרו לארץ, זה יהיה גם יותר בבית קצת. כל הדברים הללו, אני חושב שהם מתאימים לרומן, חוץ מזה שהוא השחקן הכי יציב במכבי, כולל הזרים בשנים האחרונות, כמעט כל משחק דאבל פיגרס, יכול למלא את עמדה, גם 4 וגם 5, אני חושב שרומן שחקן נדיר מאוד במחוזותינו.
1: החלק השני, כן.
2: שנייה, נתפעל ונשמח על הסיפור, כן? אנחנו זוכרים מאיפה רומן בא, גם כבן אדם וגם כשחקן, כן? רומן בא מאוד מלמטה, לראות אותו מגיע ל... למקום הזה, שמחה גדולה.
1: החלק השני של הדיווח של רותם, ג'ימי קלארק, שיחק רק 13 דקות במשחק האחרון, ביורוליג, במחזור הפתיחה. הערב הוא צפוי כמובן לקבל נתח משמעותי יותר.
2: כן, ראיתי את ג'ימי קלארק השבוע מול קריית אתא מקרוב, הוא נראה בריא לגמרי, הוא נראה רעב מאוד. מכבי תל אביב צריכה אותו, היא הייתה חסרה את היצירתיות שלו, את היכולת שלו לשבור הגנה, את היכולת שלו גם לחפות. מכבי במשחק קודם, כתוצאה מזה שאיפה לונדברג היה בערב לא טוב, פתאום התחילה, עוד היה צריך לאלתר בהקשרים האלה, ואין ספק שג'ימי קלארק יקבל היום דקות, ונראה מוכן לגמרי לנצל אותה.
1: ליאור, איך אתה רואה את ההשתלבות שלו מאז הפציעה?
0: ג'ימי קלארק נמצא באיזושהי נקודה מאוד מאוד טובה עכשיו. ראינו שנה שעברה, אחרי הפציעה, ברח לי עכשיו את השם שלו, אחרי הפציעה של...
2: לוני ווקר?
0: כן, לוני ווקר. אחרי הפציעה של לוני ווקר, ראינו את הקפיצה מדרגה שהוא עשה, ושהוא קיבל את הכדור לידיים שלו. עכשיו, הוא התחיל את העונה קצת פציעה, קצת זה, אני חושב שקלארק מאוד מאוד חשוב לסיסטם של מכבי. אני חושב שזו העונה שלו, אנחנו נראה ממנו מספרים מאוד יפים. רמת האתלטיות שלו, היצירתיות שלו, הוא כבר מכיר את הסיסטם של עודד, אני מבין שאנחנו נראה פריצה מאוד גדולה שלו השנה.
1: יאללה, הלוואי, בוא נחזור שבוע אחורה, נתחיל לדבר מכבי תל אביב, ונחזור למחזור הפתיחה שלה.
3: מכבי תל אביב פוגשת קבוצה, איבדה לא מעט שחקנים, ועכשיו מגיע לעונה בלי הרבה ציפיות. זה...

0: מכבי תל אביב לא מצליחה לתפקד מול ההגנה הצרפתית. הנה זה לטאייס! בוגי מחזיר לקלאב את הכדור, מנער מעליו את השחקן והולך עד הטבע, ג'ימי קלאב. ולא פתוח אחד, ופיסד במכבי תל אביב ביתרון רב גדול. גם את הסעד, יש גם עבירה. ובילבה משתלטת על האירוע. האם מכבי תל אביב יוכל לחזור מזה? הצרפתים גומרים עניין, לא שאולי היה גמור גם קודם.
1: To play. We need to play better, we're expecting to play better, but it's early in the season, we have to learn from that. We will get
2: there. מכבי תל אביב במשחק רע מול וילרבן של טוני פארקר, קולעת רק 74 נקודות, זה משהו שאנחנו לא רגילים, אופר, לראות מהחבורה של קטש.
3: לא רגילים ולא צריכים, כי מכבי, גם אם תשתפר בהגנה, ההגנה היא לא זו שתנצח למשחקים. אני רוצה לשים את האצבע לנקודה, מכבי תל אביב בעונה שעברה, הייתה הקבוצה שהשלימה הכי הרבה מהלכים של פיק אנד רול, רולר מה שנקרא, שהשחקן שמתגלגל הוא זה שמסיים את המהלך. למה הייתה לזה סיבה? הסיבה הייתה בעיקר תמיר בלן. עכשיו, אני אישית גם באתי הרבה פעמים בטענות לתמיר על ראיית תעלה כזאת שהוא מסתכל רק על האיש שחותך. הם עברו פתאום למצב, בטח במשחק שקלארק לא היה ואיפה לא תפקד, שהשחקן היחיד, אנחנו רואים את המהלכים האלה, השחקן היחיד שנכנס והזין שחקן שחותך לסל היה ים מדע. וכשמכבי תל אביב לא בדבר הזה, אנחנו תכף נראה את הנתונים. ובעצם אנחנו רואים את המהלכים היחידים בכל המשחק שהצליחה להכניס את הכדור לשחקן שחותך פנימה. אז תסתכלו, קודם כל קצב משחק, פחות זריקות.

0: ותראו את הנפילה של כמעט 10 זריקות יחסית לעונה שעברה מתחת לסל, לעומת זאת עלייה בשתיים ארוכות, שזה זריקה לא טובה, אלא אם ליאור אליהו זורק אותה, זה זריקה לא טובה, אז זה לא הסגנון של מכבי תל אביב. בוא נייחס את זה לזה שג'ימי קלארק לא היה, אבל גם אני אומר, אפרופו השיחה שהייתה לנו אתמול על תמיר בלט, בהיבט הזה, מכבי חסרה את תמיר, צריכה לדעת לפצות את זה.
1: ליאור, מה לדעתך היה חסר בפן ההתקפי?
2: אני חושב, מעבר לפן ההתקפי, אני רוצה דווקא לגעת בפן האנרגיה. הרגשתי לפחות בתחושה שלי, זאת אומרת, אנחנו באנו גם אנחנו וגם, אני חושב שגם מכבי, בא בתחושה שהיא באה לנצח את המשחק הזה וגם צריכה לנצח אותו. אבל אני חושב שהיא נתקלה בסוף, צריך גם לתת טיפת הקרדיט לוילרבן. נקלו באחוזים נהדרים, גם ה-11 מ-19 ל-3, למרות שחלקן היו באמת זריקות נוחות, עם ירידה לא טובה להגנה. אבל אני חושב שזה השפיע, האחוזים האלה ל-3 השפיעו על ההתקפה של מכבי. לא היה להם פחות ריבאונדים, פחות ריצה, פחות משחק מעבר, וזה השפיע עליהם בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, מכבי חייב לשחק כדורסל טוב יותר בהתקפה. זה אני מסכים עם עופר, היא לא תנצח בהגנה.
1: מי שאמון בין השאר על ההתקפה, ים הדר חווית את הדקות הראשונות שלו ביורוליג בצהוב כחול.
2: קודם כל אני חייב להגיד שאני מופתע לגמרי מהכניסה של ים הדר לתוך המערכת. מרגיש לי כאילו זה טבעי. בסופו של דבר, מי שעד לפני חודשיים, 3 חודשים, היה סמל של הפועל תל אביב, ועשה הכל בשביל להיות במועדון שם, פתאום נמצא בצהוב, וזה מרגיש לא טבעי, וזה מרגיש גם לאוהדים טבעי. עכשיו, שהוא הגיע למכבי תל אביב, בחוזה שהוא הגיע במספרים, זאת אומרת, ובמעמד שלו, הוא הגיע במעמד מאוד מאוד גבוה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב משלמת 2.5 מיליון דולר לפי פרסומים זרים. זה המון המון כסף בשבילה, זה הרבה יותר מאשר למכבי תל אביב. וחובת ההוכחה עליו, דיברנו על זה כבר שפעמים קודמות, מבחינת הגין, מבחינת הבשלות, והוא נראה מצוין במשחק האחרון. עוד פעם, הוא היה 8 אסיסטים, מצליח גם לייצר נקודות, גם לו וגם לייצר לאחרים. הפתיע אותי.
1: עופר, משחקן 11-12 בהפועל תל אביב, לשחקן של 20-25 דקות אצל עודד קטש.
0: לא רק 11-12 בהפועל תל אביב, הפועל תל אביב הוא היה 13-14.
1: אני הלכתי ככה על החיובי איתך, שהוא בסגל ובסגל.
0: גם בפנר וגם בפרטיזן, ים היה שחקן משלים, בפנר עוד יותר אפילו מאשר בפרטיזן, ופתאום הוא בא, אז חלק מזה זה ביטחון, וים הוא שחקן שלא חסר לו ביטחון בעצמו, אבל כשבא עודד ואומר, אתה האיש שלי, אתה הולך לשחק 20-25 דקות במשחק, וים, אנחנו רואים, הוא שחקן שאוהב אתגרים, הוא שחקן ששמח לקבל אותם עליו, מה שכן, שוב, בהדרו של ג'ימי קלארק ועם היום הרע של לונדברג, היה להם עומס גדול מדי, זה בא לידי ביטוי בשני עיבודים מכריעים בדקות הסיום, אז כשכל העסק הזה ישטוף יותר, האמת, ההתאמה שהוא עושה, אפרופו מה שליאור אמר, עוד יותר מאשר אדום לצהוב, לרכז מוביל, מאוד יפה עד עכשיו.
1: חברו לקו האחורי, קיטון וואלאס, אמרו, סבלנות עם קיטון, סבלנות עם קיטון, עד מתי סבלנות עם קיטון, עופר?
0: אני לא יודע, כי מה שמטריד אותי בקיטון וואלאס, זה לא שהמספרים שלו רעים, והמספרים שלו היו רעים גם נגד קריית אתא, הוא קלה בסוף איזה 2 שלשות, או 3 אחת בסל ופאול, והגיע איכשהו ל-10 נקודות. אני מסתכל על קיטון וואלאס, ואני רואה שחקן, ועברתי על כל המהלכים שלו, במשחק נגד וילרבן, שמתקשה לעבור את השחקן שלו בכדרו. מה שהוא מצליח לעשות, כשהוא מצליח, זה לקחת איזה סטפ בק אחורה ולזרוק, וזה לא הרבה שחקנים קולים באחוזים גבוהים. אז נכון שוילרבן העמיד הרמת אתלטיות שהיום בשקטש לא תיתן, אבל את רואה גם פה, הוא מעדיף את הזריקה הזאת, חושש להיכנס לצבע, ואז הלכנו וראינו את אותו דבר גם נגד קירת אתא, ועודד נתן לו, ובצדק נתן לו, דקות נגד קירת אתא. אז קיטון וואלאס, הסבלנות של מכבי תל אביב, הסבלנות המפורסמת של מכבי תל אביב, יכולה להיגמר איתו. אני לא יודע אם דווקא יביאו מישהו במקומו, אבל יצטרכו, ובעיניי צריך, להביא שחקן, כי הוא בא למכבי תל אביב, גם כתקן סוג של מחליף ללוני ווקר. זה לא, אנחנו לא רואים שום דבר שקרוב לזה במשחקים עד עכשיו, והזמן הולך ונגמר, אז אני, כדי להיות אופטימי, הראיתי את משחק הפתיחה של לוני ווקר, שתראו איך התחיל שחקן שלפחות ברמה האישית היה נתן למכבי הרבה מאוד דברים, אז זה מאוד דומה. בואו נקווה שההמשך יהיה גם התפוצויות של 19 נקודות ברבע, כמו שראינו מווקר.
1: אנחנו כמובן מקווים. אמרת לי שם ככה בחדרי ההלבשה, שלא בטוח שהוא כל כך מתאים לשיטה של עודד.
2: כן, בסופו, אנחנו מסתכלים על זה, על מסכת האלגרדים של מכבי תל אביב, מלונדברג, לים הדר. בסוף, השחקנים האלו צריכים לעשות פיק אנד רולים. עכשיו, השאלה היא, וואלה, אנחנו מכירים אותו, הוא שחקן עם יכולות, גם לוני ווקר, וגם לוני ווקר, אם עכשיו נחפש בארכיון, בהתחלה אמרתי שגם הוא, אני לא יודע כמה הוא מתאים לסיסטם של מכבי. עודד אוהב מאוד מאוד את

0: את המשחק שלו מאוד מסודר, בסוף פיק אנד רול.
1: אבל הוא עשה התאמות, בשנה שעברה הוא עשה התאמות ללוני ווקר בשלב מסוים, ואז ווקר נפצע, זאת אומרת, דווקא כשהיה נדמה שהוא נכנס לזה.
0: השאלה אם שווה לשחקן כמו ווקר לעשות את ההתאמות, כי אני לא חושב שהוא עדיין ביכולות של...
1: שחקן כמו וואלה,
0: כמו וואלה, סליחה, לעשות את היכולות של ווקר. אני חושב שווקר שחקן הרבה יותר מגוון, יכול לייצר יותר נקודות לעצמו. סימן שאלה לגבי ווקר, מה יהיה וכמה סבלנות תהיה אליו, וגם כמה דקות הוא יקבל, כי אם הוא ייכנס פעמיים ל-4, 5, 6 דקות, לא פשוט.
2: טוב חבר'ה, בואו נשמע את עודד קטש רגע לפני המשחק המסקרן.
3: Coach, welcome to Belgrade again, your home away from home. What kind of game do you expect tonight against Besiktas?
4: We need to react after a tough loss last week. And we have to match their aggressiveness. I mean, it's not going to be easy. I think that's what caused us the loss in the end. We have to start the game really physical with a sense of urgency.
3: After that loss in France that you mentioned, do you feel pressure or is it too early to talk about pressure?
4: Yeah, we always have pressure in our job. EuroLeague is a tough competition and we have to be ready. We're still early in the season. I mean, and not always it won't be pretty always, but that's a must win for us and we need that reaction as a team to build our confidence.
3: Many thanks and good luck tonight.
4: Thank you.
2: טוב, הסגל מתפרסם ממש לפני זמן קצר. לונברג, הורד, קלארק, בייקוט, סורקין, בריסט, ריימן, וואלה, סליף, טייס, מדר וקולסון. אין הפתעות, ג'ונדי בחתונת אחיו יחמיץ את צמד המשחקים הקרובים, וכמובן, ליף, גולת הכותרת, חוזר לסגל. בוא נדבר ליאור על בייקוט. 3 דקות במשחק האחרון, 0 נקודות, 0 ריבאונד. לא שורה ללכת איתה למקולי.
0: כן, אני חושב שגולת הכותרת פה 3 דקות. אני חושב שקטש עדיין לא בטוח בו. סיטואציה גם לא פשוטה, משחק ראשון. תראי, בקוט, אני שמסתכל על המיקום שלו כרגע, ברור שהוא בסוף הרוטציה. השאלה היא כמה הוא ישתמש בו בהמשך הדרך. העומס הזה של מכבי תל אביב, בכלל שכל קבוצות היורוליג, מכבי לא כל כך עמוקה, בטח שלא מסתכלים על קבוצות אחרות, היא פחות עמוקה. אז יכול להיות שהזמן של בקוט יגיע בהמשך הדרך. אני לא מדבר על זמן מבחינת סטטיסטיקה, זמן מבחינת דקות משחק. כי 3 דקות זה לא אינדיקציה לשום דבר. מה הוא יכול לעשות ב-3 דקות? תקלה 2, תקלה 4, מה אפשר לעשות ב-3 דקות? והשאלה היא פה, מה הראייה של עודד לגביו? אם הוא ייתן לו יותר דקות בהמשך, ששחקנים קצת יתעייפו, ובעוד חודש יהיה להם 10-12 משחקים בחודש, ואז הזמן שלו יגיע, או ש... הוא יהיה בסוף, והמשיך ככה להיות בסוף.
2: אופר, אתה מחזיק מבייקוט.
1: לא, אני לא מחזיק זה מילה חזקה, כי אני עוד לא ראיתי מספיק, אבל במה שראיתי, את רואה שחקן שמבין את המשחק, שנכנס לתוך, שעושה דברים קטנים ומעניינים. הבעיה היא שאתה לא יכול להיות סנטר זר ולעשות רק דברים קטנים. ובייקוט היום חסר ביטחון, הוא לא קולע, גם זריקות שבאופן עקרוני הן זריקות נוחות לו. אני חושב שהיום... המיקום הטוב של בייקוט זה עליית סורקין. זה בחמישייה, כי אז סורקין לוקח עליו את רוב העול ההתקפי של הגבוה, ובייקוט יכול לתת גוף בהגנה, ואולי טיפה לאט לאט להיכנס לתוך המשחק. השאלה כמה סבלנות יש למכבי תל אביב? השאלה שוב, אם מכבי תל אביב, שהיא לא הקבוצה הכי עשירה מבחינת הסגל ביורוליג, יכולה להרשות לעצמה. סנטר זר שעושה את הדברים הקטנים, האינטליגנטיים, הנחמדים, שאתה רואה בצפייה שלישית במשחק, אבל הם לא באים לידי ביטוי בסטטיסטיקה.
2: טי.ג'יי ליף, חברו, לקו הקדמי, סוף סוף חוזר, ליורוליג לא שיחק, נזכיר, במשחק הראשון מול וילרבן. מה הוא יתרום הערב למכבי?
0: אגב, אני הופתעתי שליף לא
2: שותף במשחק הראשון.
0: כן, אני חשבתי שהוא היה צריך להיות לפני בקוט ברוטציה של עודד, אבל לעודד יש את החישובים שלו, גם תלוי מי היריבה, וילרבן עם קבוצה גבוהה ואתלטית, יכול להיות שהיה גם את השיקול הזה. אבל ליף, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שמה שראינו אותו במשחקי ההכנה, עוד פעם, לא ראינו אותו ביורוליג, אבל מה שראינו גם נגד אולימפיאקוס שהיה במשחקי האימון, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד חכם, מוסיף יכולת מסירה, מאוד אור, גבוה. אגב, הפציעה שלו הגיעה בשנה שעברה, בזמן, בטיימינג גרוע מאוד מבחינתו.
2: הוא היה מצוין.
0: הוא היה ממש בגרף עלייה, ודיברנו על זה לאורך העונה. אני חושב שלליף יש הרבה מה להוסיף למערכת של מכבי תל אביב.
2: אופר, ראית אותו מקרוב, לפני מספר ימים, בחדרה, היה נראה טוב.
1: כן, טי.ג'יי ליף הוא קודם כל ארוך, וזה מאוד חשוב, כי הוא הארבע שלך, ואז אתה מייצר לך אורך, הוא מבין את תפקידו של הארבע. בשיטה של עודד, עודד אוהב הרבה פעמים שהארבע עולה לאזור כמה עונשים, ומשם מוסר הוא יודע. העניין עם טי-ג'יי ליף, אנחנו...

0: אומרים את זה משנה שעברה. חייב לזרוק משלוש כשהוא חופשי. לא יכול לתת להגנה, להניח שהוא לא זורק ואז להצטופף, אם הוא יתחיל לעשות את זה ויחזור לאחוזים שכבר היו לו בקריירה, כולל ב-NBA. אזור ה-30-35%, אז הוא יהיה 4 מוביל במכבי תל אביב, ויחד עם ג'יילן הורד ייצר 40 דקות טובות מאוד.
1: קח אותי לשלושות שחטפה מכבי תל אביב במשחק האחרון, 16 במספר, אני וליאור צפינו במשחק למעלה, זה היה נראה שהכל הולך שם לוילובן.
0: כן, אז הכל הולך, וכשהולך אז הולך, וכל הדברים האלה, אבל אני רוצה לשים את הדגש על נקודה אחת ספציפית, והיא השלשות שנקלעו על שני הגבוהים של מכבי, על רומן סורקין ועל ג'יילן הורד, והיריבות שלהם היו, היריבים שלהם היו 7-8 לשלוש, ואנחנו נראה למה. הנה פה הורד כאילו עושה קלוז-אאוט, מגיע לאיתו. ושוב, עכשיו סורקין יוצא כאילו מרים את היד. כל הדברים האלה, כל פעם הם היו חצי צעד איחור, פה בכלל הורד מפספס את המשימה שלו, הם היו בחצי צעד איחור לזריקה הזאת. וכשהגבוהים של או לא משנה, מי שזה בגרדים, בהגנת חילופים, הנה פה, רומן עומד, מסמן את הדרך ליריב לסל. אתה לא יכול בהגנה, בקבוצה שמשחקת כל כך הרבה חילופים כמו מכבי תל אביב, להיות במצב שבו, הנה פה עוד פעם, הורד לאט לאט מגיע לשחקן שלו, שבו הגבוהים שלך חוטפים 7-8-3 על הראש. את מסתכלת על זה, זה חצי מהשלשות של וילרבן, וזה לא יכול להיות היום מול בשקטש.
1: ליאור, חווית לא מעט כאלה בתור שחקן הגנה גדול.
2: אני מזדהה, אני חושב שהם בסדר גמור. קודם כל, זה המון עניין של גישה. השחקנים גבוהים הרבה פעמים קשה להם להתקרב, כי הם פוחדים מהחדירה, אז הם נותנים איזה חצי מטר, מטר כזה. אני מעדיף לתת את ה... צריך לקרוא הרבה פעמים מי השחקן שמולך, ולהתקרב שצריך.
0: אבל ליאור, אני מסכים איתך לגמרי, רק שככל שהמשחק מתפתח ואתה מבין שזה בעיה, אז אתה לא יכול שזה יקרה לאורך 40 דקות.
2: אני רוצה גם לקשר את זה היום לבשיקטש, שאנחנו נדבר על זה גם בהמשך, קבוצה שקולעת הרבה מבחוץ, עשתה במשחק האחרון 13-31 עם 43%, אנחנו גם על זה נדבר בהמשך, אבל זו קבוצה שקולעת ככה, ואתה לא יכול לקבל את השלשות האלו, טיפה להתקרב, טיפה לשים דגש על זה, אני בטוח שאחוזים לא מ-7-8, מ-4-8, גם טוב.
1: טוב, חבר'ה, הפינה החדשה שלנו, יש לי שאלה, הצלחה מסחררת אתמול, זה הדיבור, צריך להגיד, אסה דנון, אלון אמסלם, אתמול בלטו פרדי בורדיון, טאיו דיאסי, שימו לב היום לגרסה של מכבי תל אביב.
3: So, man.
4: Guy.
3: Keaton.
4: Bonzi.
3: Nice to meet you, bro.
4: You as well.
5: What up, bro? What's up, bro?
6: I got some questions here. How hard is it to maintain a relationship as a basketball player? You must face a lot of temptations. Good God.
7: That is a good question. Wow.
6: Off the bat, huh?
7: Off the bat.
8: Bro, what are these questions? Ooh. You guys are something else.
9: I'm currently not in a relationship because of the temptations.
6: I got married this summer.
7: There you go. Hey, welcome to the crew, bro.
6: You know what I'm saying? So temptations out the window.
4: You want to be smart, man. You want to move the right way. You know what I'm saying? You can't be out here moving the wrong way.
9: Handle it responsibly and, you know, have fun. It's also hard when you want to focus on your craft, you feel me? I think it's hard to try to build a relationship and a legacy for yourself, so... Focus on yourself, King.
8: Yeah, focus on yourself, King.
7: All right, let's see what they get for us.
6: Wow.
9: If a war breaks out, will you run away?
7: No. I live here. This is home. That's a tough one.
9: I'm running straight to the
4: shelter.
7: What's that? Yeah, shelter.
4: You go into the shelter.
9: I'm going to the shelter.
7: I mean, at the end of the day, I think it's about trying to have the mindset of controlling what you can control, and then just also, that being said, trying to be proactive.
10: Just like it's a part of the job.
6: It's just a part of the job. When you sign over here, you know what you're signing up for.
7: Facts.
6: You know what I'm saying?
10: Were you ever close to running away because of the war?
9: Yeah. I tried to run away. Oh yeah, it's on you.
6: Wow.
7: You don't really care about the Israeli league, on the Euro league, right?
9: I mean, yeah.
6: Honestly, winning the Winners League last year

0: me, it was a big deal, honestly. It felt like, you know, all the stuff we've been through all season, the back and forth, that was special.
1: I like the Israeli league, though. I like the competition, but, you know, it's more lights, more fans with the EuroLeague, so I like that a little bit more.
2: Obviously, you know, EuroLeague is the top of the top, so if you win that championship, it says something, but the domestic league is also something we have to win.
3: But there must be some prioritizing.
4: I mean, you gotta prioritize both, obviously. You know, we want to win every game, even EuroLeague and Israeli league. We want to win every game, and we take it as important, just as EuroLeague game.
2: If another team offered you $100,000 more tomorrow, would you leave? You like that, John?
5: It's a crazy question.
2: No.
5: No.
2: No, I would not.
5: Happened. And I'm still here.
6: I wouldn't.
5: No?
7: Oh.
1: The team offered me.
2: To factor in the $100,000, then no. No, I would not.
5: Yeah, but there is nothing. Money ain't never changing us. We stay down, 10
4: exactly.
5: toes.
4: Exactly.
8: I think if anyone in this gym says no to there not being a number at all, they're lying.
3: What's the number that will convince you?
5: We gotta be talking a few M's. It gotta be a few zeros
4: exactly,
5: on there.
4: Exactly.
5: That's not
4: sure.
5: enough zeros.
4: Exactly.
1: Yes, sir.
2: That was ridiculous.
1: Nah, that was actually crazy.
2: Yeah. That was ridiculous, bro.
5: Nah, that was crazy.
2: That's a wrap.
0: Some good questions, man. Holy.
2: Yeah.
9: יש לי שאלה, הפינה החדשה שלנו, אמסלם, אסה, אין דברים כאלה, נהנית, אופר.
10: אמסלם קודם כל חייב לשאול לשבוע שאלות על זוגיות, כי
9: בדיוק.
10: הוא רוצה לדעת למה הוא נכנס בדבר הזה, וגם שאלות על כסף, לא.
9: מי הפתיע אותך?
10: נהניתי מג'ימי קלארק.
9: ג'ימי,
10: אחי, כאילו, לא מתבייש.
9: לא מתבייש? חזר מפציעה, אפשר להגיד סופית, הוא פה, הוא איתן.
11: מה זה, איזה נוכחות.
9: בדיוק, על איזה שאלה אתה רוצה לענות, מיסטר ליאור אליהו?
11: אני יכול לענות על הכול.
9: מתי פעם הייתה קבוצה שאמרה לך, קח עוד 100, קח עוד 200, בוא אלינו? היה דבר כזה?
11: הייתי הולך בכיף.
9: כן?
10: לא, אבל בתקופה שלי אור היה, הסכום 100 היה הרבה יותר ממה שהוא היום.
11: כן, אבל...
10: 100 היום זה...
11: 100 היום זה פיס, כן. הדולר גם נמוך. אבל אני חושב שלכל אחד יש מחיר בסוף. ואגב, בהקשר שלי אני דווקא הפוך. אני דווקא ויתרתי על כסף שיחזור למכבי.
9: אופה, כל זאת ועוד בהמשך הודעות, ואנחנו שווים עם היריבה. של מכבי
12: העיר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
14: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.

0: CyberConGold.
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
3: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.

0: אז יש גם יריבה ערב, כמובן, למכבי תל אביב בשקטש, שאחרי 14 שנים של היעדרות מהיורוליג חוזרת לבמה המרכזית. שימו לב לשקופית. עופר וליאור שהכנתי לכם הצטרפו בין השאר דה ג'וליוס וסקוטי ווילבקין ופורקן קורקמאז וויינינג גבריאל. עזבו ברינטון לבר מיודענו מהפועל ירושלים ויטו בראון. עוד ככה כוכבית קטנטנה, אנטוני בראון שיחק בראשון לציון, גם הוא מככב אצל הטורקים. עופר, זו קבוצה לדעתך שיכולה לעשות משהו בעונה הראשונה ביורוליג?
1: קודם כל, ייקח לה זמן, מפני שהיא, ולכן במובן הזה טוב למכבי שהיא תופסת אותה במחזור השני, מפני שראינו כמה אנשים הצטרפו פה, וזה אומנם אולימפייביץ' בקבוצה כבר הרבה זמן המאמן, אבל לחבר אותם יהיה לא פשוט. יש פה הרבה שחקנים שהם על ההוכחה, אולי ראשון, שתכף נדבר עליו, זה סקוטי ווילבקין, שלא צריך להוכיח את עצמו כשחקן יורוליג, אבל הוא אחרי שנתיים בפועל, שהוא לא שיחק ופציעה מאוד קשה, עם עוד פציעה אחריה. היא קבוצה עם יומרות בשקטה, שהיא רוצה להיות קבוצת יורוליג לאורך זמן, נכנס שם כסף, היא תמיד אולי תהיה הקבוצה השלישית של איסטנבול, בהיבט של הכדורסל אני מדבר, אבל היא קבוצה מסוכנת. ולנסיה, ראינו אתמול מה ולנסיה יודעת לעשות לקבוצה כמו בסקוניה, היא הייתה עם ולנסיה כמעט ניצחה אותה.
0: ואמרת את זה, עופר, סקוטי ווילבקין, אבל לא רק, לא מעט פנים מוכרות אצל היריבה הערב.
1: ארבעה שחקנים ששיחקו במכבי, אי אפשר להשוות את סקוטי ווילבקין, שהיה המלך יד אליהו, ארבע עונות לדה ג'וליוס או אנטה ז'יז'יץ' או ויינן גבריאל, אבל שחקנים שמכירים את מכבי ומכבי מכירה אותם. דה ג'וליוס בא ממורסיה, מעונה יוצאת מהכלל, אבל פתח קצת מגומגם את משחק היורוליגה הראשון עם בשקטש. וסקוטי, סקוטי, כשהגענו לדקות הסיום, הכדור היה אצלו, הוא זה שניצח, שרצה לנצח את המשחק עבור הטורקים. שוב, האם זה סקוטי ווילבקין האקספלוסיבי שראינו לפני הפציעה שלו, אנחנו עוד לא יודעים. ואנטה ז'יז'יץ', אני יודע, מעולם לא עשה שחקן שבסופו של דבר היה אכזבה, כן? אני מזכיר, עוד היה בקליבלנד לפני יותר מעשור, יחסית לקריירה שלו, מעולם לא עשה קריירה יותר ארוכה. כנראה שטוב להיות ארוך.
0: תגיד, איך סקוטי ווילבקין השתלב שם?
2: סקוטי ווילבקין, אני חושב שהנקודה הכי חשובה זה שאופר אמר, זה שהוא לא צריך להוכיח את עצמו כשחקן, הוא צריך להוכיח את עצמו מחדש. אחרי תקופה של פציעה, וכן משחק ולא משחק, אנחנו רואים פה את הנקודות. אגב, 2-6-3, 33%, 5 אסיסטים, אני חושב שזה גולת הכותרת, כי אנחנו לא רגילים לראות את סקוטי ווילבקין.
1: לא, הוא יודע למסור.
2: הוא יודע למסור,
1: לא,
2: אבל
1: הוא לא
2: תמיד רוצה.
1: אבל הוא יודע למסור.
2: הוא לא תמיד רוצה, אני חושב שגולת הכותרת דווקא 23 אסיסטים שעושים. אנחנו למדים מזה שרוב השלשות שלהם והזריקות מגיעות מחדירה והוצאה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בתקציר. אז אני חושב שמכבי היום צריכה להתכונן לזה, צריכה להבין את זה שיש חדירה והוצאה, מחפשים את הזריקות בחוץ, יש 4-5 שחקנים שיכולים לזרוק 5-6-7 שלשות פר משחק. השאלה היא כמה אחוזים, והשאלה איך ישלטו בריבאונד, ואיך יצאו בצד שני. אם ישלטו בפרמטרים האלה, הם יהיו בסדר.
0: מה עוד מסוכן כשאתה מנתח את היריבה, כי הם נתנו פייט במחזור הראשון מול ולנסיה, המשחק מאוד מענה.
2: כן, אני חושב שבעיקר, אני חושב שהעניין של הכלייה, אני אחזור לזה, כי אני חושב שמבפנים, עוד נתון שמיוחד בסטטיסטיקה, זה שהם זרקו את אותו מספר זריקות ל-2 ול-3, 31-2, 31-3, אגב גם אחוזים טובים ל-2. אז בהקשר הזה, מכבי צריכה לשים את הדגש בעיקר על ה-3. אם היא תצליח לשים לב לזה, טיפה להוריד את האחוזים, אחרי הסרטון שאופר הראה, של השחקנים של אורד וסורקין, וזה לא רק הם, אם כל אחד ייתן טיפה פוש בעניין הזה, יהיו בסדר.
1: קודם כל, בהיבט השלשות, לשים לב למורגן, מספר 9, אנחנו רואים אותו כאן, שחקן גבוה שיוצא החוצה וקולע באחוזים גבוהים מהשלוש. אני רוצה לשים את דווקא נתון מהמשחק, ביום ראשון שיחקו נגד אפס בליגה הטורקית, הפסידו 105-91, זאת אומרת, ספגו 105 נקודות, והדבר העיקרי היה פיגור מאוד, כמות מאוד גדולה של איבודי כדור. מכבי צריכה להביא היום לחץ, ג'ימי קלארק חזר, צריכה להביא היום לחץ על מובילי הכדור, לחטוף, לעשות סלים קלים, מזה בשקטה שיהיה לה קשה לקום.
0: בואו נשמע את מאמן בשקטה שדושן עם פילביץ' הוא דיבר לפני זמן קצר.
3: Coach, several tough games in less than 10 days. Was it more challenging to prepare

0: level basketball in the beginning of this season, and I believe that he will show how big he is as a player in this season. So for sure we have to take care about him more than anything else.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: And good luck.
0: Thank you.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט,
5: איזו הצלה.
6: דבולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
2: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: סלמה החצי, קונצרט.
9: מאזדה CX-5 החדשה?
8: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
10: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: אולפן היורוליג, חזרנו, נעשה הפסקה קלה מהכדורסל לשליחנו להונגריה, נדב יעקובי ועומרי אפק, שהכינו אותנו לקראת המשחק מחר מול קוסובו. היי חברים.
14: כן, אנחנו כאן עדיין בדברצן בהונגריה. נבחרת ישראל גם נמצאת כאן, והיא עושה את האימון המסכם שלה לקראת המבחן המאוד מאוד גדול מחר נגד קוסובו. ולאחר שני הפסדים, אומרי, אני חושב ששנינו, אמרנו זה מיד אחרי שהסתיים המשחק נגד אירלנד, אחרי התבוסה 3-0, שלמרות שיש עוד 4 משחקים, המשחק נגד קוסובו זה להיות או לחדול. אין דרך חזרה.
15: חד משמעית. קודם כל, מה שכל המדינה הרגישה אחרי המשחק האחרון, חלחל לתוך השחקנים. קודם כל, הם הודו. היום במסעת העיתונאים נחנקנו, וזה גרם להם לשחק משחק גרוע, זה גרם להם לירידה גדולה בביטחון העצמי, וכמעט לאבד סיכוי בבית, אלא אם כן מחר, נעשה תוצאה, ובשביל לעשות תוצאה שונה, ושיהיה לנו סיכוי נצח, אנחנו צריכים להביא ערכים אחרים, הרבה יותר פיזיות, הרבה יותר יכולת להתגבר על קשיים, לשחק הרבה יותר מבוקר וחכם, ואם אנחנו נצליח לעשות את השינויים האלה, ו... לשחק שווה בשווה מול קוסובו, שהיא נבחרת יותר טובה מאיתנו על הנייר, בטח במצב הנוכחי, אז נוכל לחשוב אחרי יום חמישי איך מתקנים את הקמפיין, איך משחקים שוב נגד אירלנד, אבל קודם כל המשחק הזה בשביל להציל את הקמפיין, והאמת, להציל גם את הכבוד העצמי אחרי מה שקרה השבוע.
14: אכן כן, אז זו הסיטואציה כאן בדברצן, אנחנו כולנו מחזיקים אצבעות לשחקנים שלנו, בסופו של דבר זו נבחרת ישראל, והיא מייצגת את כולנו, ואנחנו מקווים ומייחלים שמחר נראה משהו שונה לגמרי.
15: אמן ואמן.
14: ושנסיים את הערב מחר עם חיוך גדול על הפנים.
1: תודה נדב, תודה עומרי. ליאו, אתה מבלה לא מעט עם שכטר ביציאה, כולנו, גם אני וגם אופיר.
16: גם היום.
1: מאוד אוהבים את יציאה יום רביעי, את הפרלמנט.
16: היום הוא הרוויח.
1: תן לנו איזה טייק.
16: לא, קודם כל, כולנו דיברנו על נפסד שאילן, אבל אפשר כבר להסתכל קדימה. אני חושב שהמשחק נגד קוסובו מחר מאוד משמעותי, מעבר לניצחון שאנחנו חייבים אותו באמת בשביל להמשיך הלאה. אנחנו רוצים בשביל הפסון, להרים את עצמנו, שהנבחרת תראה טוב יותר, כולנו רוצים לאהוב את הנבחרת, גם כדורסל, גם כדורגל, לא משנה במה. יאללה, חובת הוכחה עליהם.
1: אופטימי?
17: אני לא מתיימר להיות אופטימי. אולי, את יודעת, כשנדב אומרים, מסיימים עם זה שקוסובו יותר טובה מאיתנו, אז אולי נבוא מלמטה. אני אמרתי את זה גם אתמול, לא מת על דיבורי הישראל מלחמה הזאת ועל הכבוד הלאומי שישחקו כדורגל. קיבלנו היום תזכורת של פרופורציות, מה זה סכנת חיים וכבוד וכמה חבר'ה עם תושייה הצילו אותנו מאירוע מאוד, מאוד קשה. אז בואו נתמקד בכדורגל, נהיה טובים בכדורגל, זה נראה לי התחלה טובה.
1: אמת, ועכשיו אנחנו כמובן עושים את המעבר חזרה לכדורסל. אני רוצה לקחת אתכם למפגש הראשון אי פעם, יורוליג, מכבי תל אביב בשקטש. אחד מכאן, מהחבר'ה כאן, מיושבי הפאנל, היה קלה המוביל.
17: נחשומי.
1: נחשומי? אופר, בוא נראה את ההיילייטס שלך מאותו משחק גדול. סתם, ליאור, תראה מה אחד לך. ליאור, הפתעה, כן, כן, זה היית אתה, שים לב. שים לב, הנה דיוויד בלאט על הקווים. ליאור, מה אתה זוכר?
16: אני רואה פה את הגב.
1: מאותו אירוע. נזכיר, 2013, איסטנבול, אתה ליאור, הקלה המוביל, שים לב. איזה מהלכים. היית מצוין, לפי מה שאני גם הבנתי, הגנה, התקפה, צמד צידי המגרש.
16: וואו, למען האמת אני לא זוכר את המשחק הזה. הזכרנו אותי, עכשיו הפתעה.
1: שים לב, הגנה, ליאור.
16: בסדר, למדתי מרומן ו...
1: קוסט טו קוסט, בום, ליאור. זוכר משחקים באיסטנבול?
16: אני זוכר את...

0: קודם כל תקופה אחרת עם טורקים, אנחנו תקופה קצת פחות טובה בעניין הזה, וקצת נכנס רגע למשהו אישי. כואב לי הסיטואציה שאנחנו עם הטורקים כל כך מסתדרים, אבל סיטואציה של פוליטיקה זולה. מה אני זוכר?
1: עם מכבי ההיא, 2013?
0: קבוצה מצוינת, בכלל קודם כל דיוויד, וקבוצה מצוינת, תקופה אחרת, יורוליג שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים עכשיו. אני טיפה יוריד ואני אגיד שהיורוליג אז היה קל יותר מאשר היום, קבוצות פחות, אבל מרגש היה לראות את זה.
1: מה אתה זוכר, תגיד לי, מהתקופה שלו ביורוליג? מצעיד את מכבי תל אביב, ראינו את המהלכים?
2: ליאור היה שחקן מהישראלים הלא רבים שהיו שחקנים מובילים גם במכבי תל אביב, ואגב, זר בספרד בתקופה הזאת, כאילו היום זה נראה לנו כי זרים ושחקנים אירופאים או אחרים מתחלפים כמו גרביים. להיות אז זר בספרד כמו שליאור היה, מיד הוא יספר לנו סיפור על דושקו, אני מניח.
0: יש לנו דקה שתיים.
1: תן לנו איזה סיפור דושקו טוב מיד.
2: סיפור דושקו. זהו, והקבוצות האלה של דיוויד בלאט, 4 השנים האלה של דיוויד בלאט, עם השחייה כמובן, עם הסדרה הענקית נגד פנתינייקוס, עם פיינל פור, בעצם התקופה האחרונה שמכבי תל אביב הייתה טופ יורוליג, ובין השאר גם, בלי להקטין שום דבר מאף אחד, באמת כי הפורמט היה כזה, הפורמט של היום הוא הרבה יותר קשה, אבל טוב להיזכר. אגב, אנחנו נזכיר בתחילת המשחק את המשחק השני נגד בשיקטש באותה... זה שהסתיים בתוצאה שלא תהיה היום בעיה.
1: שאגב, ליאור, לא שיחקת שם דקה, ראינו. לא היה שם שום זכר, אתה זוכר למה זה קרה? סדרת חינוך של דיוויד, או שהיה...
0: לא, קבע לי עקבים באצבע.
2: הציעו לו 100,000 יותר במקום אחר.
0: אני, כן. לא, כמו שאני לא זוכר את המשחק הזה, אני גם לא זוכר את המשחק ההוא, אבל מעניין לדעת, אבל אם לא שיחקתי בכלל, לא, אין סיבה. לא היה משחקים שלא שיחקתי בכלל. היה משחקים ששיחקתי יותר, משחקים ששיחקתי פחות. אבל אם בכלל לא, אני יוצא מנקודת הנחה שיש שם איזה משהו.
1: טוב חבר'ה, נחזור למכבי תל אביב של היום, ובואו נדבר יפה לונדברג. לא ראינו ממנו יותר מדי במשחק הראשון. למה?
0: יפה לונדברג, תראי, הוא קודם כל חתם על חוזה גדול, מאוד הגדילו את ה...
1: חייב גם 3 שנים למכבי תל אביב.
0: 3 שנים. אני רואה אותו כמבוגר האחרי, גם ראינו עכשיו מקודם את העניין של השאלות. יש בו איזה קסם, איזה קלאס כזה, איזה משהו קצת שונה מהאחרים. מעבר ליכולת הטובה, אני לא בטוח שבסכום הזה שהוא קיבל ל3 שנים לא יכולו לעשות איזו החתמה אחרת טובה יותר, אבל הוא כבר מכיר את המערכת, הוא יודע מה הקבוצה מצפה ממנו והפוך, אבל במשחק האחרון היה לו משחק, היה לו משחק פחות טוב, 22 דקות, 5 נקודות, 2 אסיסטים בלבד, הוא צריך לספק יותר, אבל זה לא רק הוא, אבל זה גם הוא, צריך לספק יותר, לקחת את הכדור יותר אליו, לעשות יותר את הפיק אנד רולים, ים הדר, ראינו את ים הדר שואב את הכדור אליו ואותו קצת יותר בצד. אני מעריך שאנחנו נראה ממנו יותר היום.
1: מה אתה מצפה ממנו,
2: אופן? תראי, יפה לונדברג לא יהיה שחקן שלוקח קבוצה על הגב לאורך עונה שלמה, ובמובן הזה, כדי להמשיך את הדברים של ליאור אמר, יש לנו בעיניים את יפה לונדברג של סיום העונה שעברה בעיקר את סדרת הגמר נגד הפועל תל אביב. זאת הייתה יציאה מבחינת יפה לונדברג. זה לא יפה לונדברג של, לא רק של מכבי, גם של הקבוצות הקודמות שלו. אז הוא צריך להיות, ומכבי של השנה היא סוג של זרימה של גרדים שבלב של זה עומדים ים, יפה לונדברג וג'ימי קלארק, שמחלקים ביניהם את ה-1-2 וקיטון וואלס עם התפקיד שלו. הוא צריך להיות בתוך זה להעביר כל הדברים שליאור דיבר עליהם. מי שמצפה ליפה לונדברג ששם 25 נקודות במשחק כמו שהוא שם להפועל תל אביב בסדרת הגמר של העונה שעברה, זה לא יהיה.
0: לא, אבל אני כן...
2: לא, לא חייב להיות.
0: לא, אני מסכים איתך. אבל אני כן חושב שהוא צריך במשחק היורוליג של 22-25 נקודות לעשות את ה-12-13 נקודות עם 4-5 אסיסטים, להיות קצת יותר דומיננטי, להרגיש אותו יותר.
2: אמת.
1: טוב חבר'ה, בוא נשמע את אושי בריסט רגע, לפני המשחק, מדבר.
3: אושי, welcome to Belgrade. What kind of game do you expect tonight? More tactical, more physical?
4: Physical for sure. Physical for sure. I feel like, you know, that's what we got to expect, you know, being in this league. And just remembering, every team's good, every team's here for a reason, and we just got to prove that we also deserve to be here.
3: What's going to be crucial tonight? How do you manage controlling Besiktas' tempo of the game?
4: I think that was it. Just like what you said, their tempo, they play fast and they like to get out and push. So that's what it is, you know, getting back, taking smart shots and playing team defense.
3: Many thanks and good luck tonight.
4: Thank you. Appreciate it.
1: טוב, זה היה אושי בריסט, אומר הגנה, מבחינתנו זה המפתח. יהיה משחק פיזי מאוד, אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו ראויים. נצטרך לשלוט בקצב המשחק, כך אמר אושי בריסט.
2: אפס מ-6, לושי ברסט מ-3 נגד וילרבן. זה מכבי פשוט לא יכולה להרשות לעצמה. ואני רוצה להזכיר את העונה שעברה. ברסט התחיל לאט, אפופו, מה שאמרתי על בייקוט, אפשר היה להגיד עליו, שפת גוף חיובית, עושה מה שמבקשים ממנו, אבל לא הצליח, בעיקר בפעולה הבסיסית של לקלוע, נכנס דרך הריבאונד והמאמץ לתוך זה, וסיים את העונה עם יכולת אחרת לגמרי. מכבי לא יכולה להרשות לעצמה גרף לימוד כזה, או גרף התקדמות כזה של ראשי בריסט צריך להתחיל ממקום הרבה יותר גבוה. נכון שיש את בונזי קולסון היום לפניו בשלוש, יש יותר עומק בדבר הזה. בריסט, אנחנו יודעים את כל הדברים הטובים שהוא מביא, עכשיו כדאי לקלוע.
1: בוא נקלע?
0: ממש בוא נקלע. בהקשר הזה של בריסט, תראה, 0 מ-6 זה מאוד, מאוד חריג, גם בקנה מידה של בריסט. אבל בריסט, אתה יודע, אנחנו לא מצפים ממנו לעשות את הפיק-אנד-רול, ולא מצפים ממנו לעשות אסיסטים, למרות שהם 0 אסיסטים במשחק האחרון, זה לא מצפים ממנו לעשות את זה. כן מצפים ממנו לשמור חזק, להיות בחילופים, לא משנה על איזו עמדה, אולי מלבד 5, וגם ב-5 הוא יכול לתת את הגוף, הוא יכול לתת את הגוף שם, וזה אחד היתרונות שלו מבחינה הגנתית, לסיים את המתפרצות, אבל אם הוא יצליח להגיע עוד פעם ל-35-40%, אני לא רוצה להגיד 50%, ל-35-40%, ולסיים 2-3 לאפים, לסחוט עבירה, לעשות את ה-13-14 נקודות, סלש איפה לונדברג, אז הם הגיעו ליותר מ-74 נקודות. אבל אני מ-0 מ-6 ל-3, לא הוא יכול לחיות ולא מכבי.
1: ג'יילן נואל דיבר לפני המשחק, בוא נשמע אותו.
3: What is going to be crucial tonight? What kind of game do you expect?
5: A hard-fought one. We know this is a good team, and we got to stay locked in every single possession, and we have to be very committed defensively. And I feel like if we do that, you know, offense is going to come.
3: 3 tough losses behind you in last 7 days. What was the most challenging for you to prepare this game, physically or mentally?
5: Obviously mentally. You know, 3 games in a row losing is always tough as a competitor. So you know, we're really locked in for this one, and you know, it's almost you know, a nothing to lose situation. And we understand that. So we're going out there and we're going to play our game.
3: Good luck tonight.
5: Thank you.
1: אני רוצה לדבר איתכם על ג'יילן אורד. ג'יילן אורד שגם לא מספיק טוב בפתיחת העונה הזו, וגם דיבר על זה קאטש, וגם דיבר על זה ג'יילן אורד, שהוא לא במעט האחוזים מאז הקיץ הזה, שהוא כן חווה איזושהי פציעה קלה בקרסול. דבר איתי קצת על האפקטיביות שלו.
2: במשחק קודם מול וילרבן, הוא היה יציב מאוד. אגב, 3 משחקי פתיחת העונה ב3 העונות האחרונות, ג'יילן אורד מופיע קולע 15 נקודות. ג'יילן הורד הוא לא, בוא נגיד, הוא לא קובע את התקרה של מכבי תל אביב, הוא יותר קובע את הרצפה שלה, ובזה אני לא מתכוון להוריד ממנו שום דבר. הוא השחקן היציב, הוא השחקן שנותן את התרומה שלו, אמור לתת את התרומה שלו בנקודות, בריבאונד. זרק 4 פעמים ל3 במשחק נגד וילרבן, ואני מאוד, אני אומר את זה מאוד לחיוב, כי בחצי השני של העונה הקודמת, הורד הפסיק פתאום לזרוק ל3, אז נראה שכנראה גם עודד אמר לו את זה ועשה את זה. ג'יילן הורד לא, שוב, הוא יבוא, זה הנחת היסוד של מכבי, זה שהוא יבוא, היא צריכה את הרצפה הזאת, שחקנים אחרים ירימו את התקרה.
0: כן, הורד, קודם כל המשחק האחרון, אני חושב שבשחק אולי בסדר מבחינה התקפית, קצת חוסר יציבות יש לו בשנים האחרונות, לפעמים הוא פתאום מופיע, לפעמים פחות. גם יש גם משחקים שהוא מבחינת תקפית הוא כאילו בסדר, אבל כאילו לא מורגש על המגרש. הוא כאילו חי מדברים
2: ש... טיפה מזייף דאגן.
0: כן, אני הייתי רוצה לראות ממנו יותר, להיות יותר תקיף לטבעת, ללכת יותר, ליזום יותר, גם אם זה בלי הכדור, לחתוך מאחורי הסל. אני רוצה לראות ממנו קצת יותר, אני חושב שהוא יכול, הוא מאוד מאוד חשוב לסיסטם של מכבי, הוא כמו איפה לינדברג, קצת יותר ותיק ממנו במכבי, כבר מכיר את המערכת, יודע, מכיר את עודד, יודע מה הוא צריך לעשות על המגרש, צריך לראות ממנו יותר.
1: גם בונזי קולסון צריך לראות ממנו יותר, 8 דקות בלבד במשחק הראשון, למה עופר?
2: אנחנו מבינים שהוא היה חולה, וראינו כבר שעודד נגד קריית אתא נתן לו הרבה דקות, למרות שהיה משחק של 50 מפרש, נתן לו הרבה דקות בשביל להיכנס לדבר הזה. בונזי קולסון חוזר במכבי תל אביב, בניגוד למה שהיה בפנר, ששם הוא די עמד בפינה, ולא היה חלק מהמשחק, למרות שבעונה הקודמת הוא קלה כמעט 50% מהשלוש. בונזי קולסון חוזר להיות רב תחומי במכבי תל אביב, מורידים אותו לפוסט-אפ, הם מזינים אותו כשהוא בא בחיתוכים, הוא יודע את זה, הוא מכיר את זה, הוא אוהב את זה. אני לא חושב שיהיו לו הרבה משחקים של 9 דקות ו-0 נקודות, כמו שהיה לו נגד וילרבן.
1: ציפייה להרבה יותר מבונזי קולסון.
0: ציפייה ליותר, אני גם מעריך שאנחנו נראה יותר בהמשך הדרך. כשבונזי קולסון חתם במכבי תל אביב שוב השנה, שמענו את כולם, הוא אחרי השיא, הוא כבר לא מה שהיה, יכול להיות, אבל אני עדיין חושב, וגם אמרתי את זה לפני הדרבי, אני חושב שבונזי קולסון עשה נכון שחתם במכבי תל אביב, וגם נכון שמכבי תל אביב לקחה את בונזי קולסון. הוא מכיר את המערכת משנים קודמות, הוא יודע, מכיר את הקהל, עוד פעם, עם סיטואציה של הקהל, שהם משחקים ביתיים, לא פשוט, אבל אני חושב שאם עודד יודע להשתמש בו נכון, ואנחנו יודעים איך עודד יודע להשתמש בו, הוא יוכל לצאת ממנו את המערב בסיטואציה הנוכחית שלו כרגע בקריירה שלו. כי הוא נמצא אחרי השיא, ראינו את זה גם בשני שנה שעברה, לא כל כך ספרו אותו בפנר, הוא לא מצא את עצמו, זה היה נראה לא טוב מהצד, ממש, כי בונזי קולסון, שהוא הגיע לשם, זה היה נראה שהוא במעמד של כוכב, וגם השכר שהוא קיבל שם, ולעד לעד המעמד שלו ירד, אני חושב שהוא ינסה להרוויח את המעמד שלו מחדש, דרך עודד, דרך מכבי, דרך הסיסטם.
1: ונגיד, אופר, כן, אתה שידרת לא מעט משחקי הכנה של מכבי תל אביב, הוא היה טוב.
6: כן, אז אני אומר, בוא נייחס את המשחק הזה, כי עודד לא השתמש בו במחצית השנייה, כשהיה ברור שצריך אותו, וזה לא שיש ביניהם משהו או זה, אז בוא נייחס את זה למחלה שלו. אני חשבתי, שמה שקרה לבונזי בפנר היה פחות היכולת של בונזי ויותר שרס, שעדיף את, נגיד את ביברוביץ' כגארד שלישי או הרכבים אחרים, שיחק הרבה עם הרכבים של שלושה גארדים ופחות השתמש בו, וכשהשתמש בו תקע אותו בפינה, חובה עליו להראות את זה, צריך לזכור, השנים של בונזי קולסון במכבי תל אביב, היו עם בולדווין ובראון, צמד הגארדים הכי דומיננטי שהיה פה בעשור האחרון, אז הוא נהנה מזה, אבל הוא, את מה שמכבי תל אביב צריכה ממנו, הוא יודע לעשות, אנחנו יודעים את זה.
1: נקווה שיענה גם השנה, חבר'ה, נקווה שגם אנחנו נצא עם ידינו על העליונה בווינר שלנו. 73%, שימו לב, אופר וליאור הולכים מכבי 7 ומעלה. 27% בשקטש, תנצח או תפסיד ב-6 ומטה. אופר, אתה בסטריק משוגע, צריך להגיד.
6: של אחד אתמול.
1: לא נכון, אני לא שוכחת לך, גם מחזור הפתיחה בשבוע שעבר.
6: זה הסטריק שלי. אני חושב ש... אבל אני אלך עכשיו דווקא עם 27. אני חושב שמכבי תנצח.
1: משינה ברקע, בלגרד?
6: נו. אני חושב שמכבי תנצח, היא צריכה לנצח, היא חייבת את המשחק הזה כאילו אפילו יותר בשקטש, ולכן אני חושב שהיא תנצח. אני חושב ששבע זה הרבה, אז אני אלך דווקא עם 27.
1: ליאור?
0: אני חושב, אני לא יש לי תחושה שמכבי היום בא להתפוצץ, אחרי הנפילה שהייתה לה בבילרבן, אבל כן משחק טוב שהיה נגד בדרבי, וכן, לא אינדיקציה, אבל משחק עם כושר נהדר נגד קריית אתא, יש לי תחושה שאני אתם משיבים משלושה.
1: אני הולכת איתך, אני גם אומרת מכבי בפלוס 7, ואני רוצה להזכיר לכם, אופר, ליאור, לשחק בפנטזי יורוליג.
0: שוב.
1: באתר שלנו, בוחרים את החמישייה, ואפשר לזכות בפרסים מגניבים, מתנת ויזה. ליאור, תן לי את השחקן שלך, שהיום יעשה את ההבדל במכבי תל אביב.
0: אני הולך עם רומן סורקין.
1: יאללה, רומן סורקין הגדול,
0: אחרי החתימה להסכם החדש.
1: התספורת.
0: שמשון הגיבור שהוריד את הקוקו.
1: בדיוק. עופר שלח, תודה רבה. תהנה בשידור המשחק, תביא לנו ניצחון, ליאור אליהו. תודה גם לך. אנחנו מחכים לכם במחצית מכבי בשקטש. גיל ברק כבר מחכה לכם באולפן. תהנו בהצלחה לחבורה הצהובה כחולה.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
15: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
14: טאץ' קטן והבית מושלם.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בצר לה, חוזרת מכבי תל אביב לארח משחקי יורוליג באולם הקר והמנוכר בבלגרד בירת סרביה. עוד בצר לה, היא מגיעה אחרי הפסד לא נעים בליון לוילבן, במחזור הפתיחה של היורוליג בשבוע שעבר. הערב, זמן מבחינת הצהובים של קטש לתקן, על חשבון העולה החדשה בשקטש איסטנבול הטורקית, שפתחה גם היא את העונה שלה עם הפסד ביתי מול ולנסיה. ערב טוב, מועדים לשמחה, סקוטי ווילביקין במרכז הפריים, מיד נדבר גם עליו, לא לפני שנזכיר לכם שהאולם הוא האלכסנדר ניקוליץ' הול הסרבי. היריבות, בטח הרוסטרים הנוכחים, זרות זו לזו, אחרי שנפגשו לאחרונה במרץ 2013. אנחנו כאן עם כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, עם ריב דואק, עם גיא לוינקרון, עם אסף קקיבלכר, על העריכה וההפקה. עם אופר שלח לצידי, אני גיל ברק, אחלה כדורסל על הפרק, כמו כל משחק בליגה הנהדרת הזו. היי אופר.
2: אהלן, אהלן.
1: מכבי תל אביב קצת יותר בריאה, ועם משחק אחד של גיבוש נקרא לזה כך, נגד קריית אתא ברבע גמר גביע ווינר, היא צריכה להיראות הערב טוב יותר מאשר נראתה מול וילרבן, מול יריבה לא פריירית בכלל, עם כמה אקסים.
2: לא פריירית בכלל, דיברנו על זה עכשיו בפריגיים, ארבעה שחקנים ששיחקו במכבי תל אביב, כולל אנטה ג'יג'יץ' שאנחנו רואים עכשיו. ראינו אותה נשארת צמודה וכמעט מנצחת את ולנסיה, שאתמול ראינו מה היא מסוגלת לעשות, באה ופרקה את בסקוניה. אז יש לה שחקנים עם ניסיון יורוליג, יש לה שחקנים עם יכולות, אבל אחרי שאמרנו את זה, זו קבוצה שמכבי תל אביב פשוט חייבת לנצח. חייבת, כי בפתח נמצאת פנאתינייקוס ביום שישי, בפתח נמצאות יריבות שעל הנייר מכבי תל אביב אפילו מסתכלת עליהם מלמטה למעלה. זה משחק שמכבי חייבת לקחת.
1: כאמור, מפסידה בליון 74-84 לוילרבן, קלעה 13 נקודות מכבי תל אביב בלבד ברבע השני, 15 של הורט ו-13 של סורקינג ו-13 למדר עם 8 אסיסטים, לא הספיקו. מכבי סיימה את המשחק ההוא עם 24% מחוץ לקשת, 7 שלשות בלבד, היו לו יותר עיבודי כדור מאסיסטים, 20 מול 19, ואת זה גם האוהד הזה יודע שהחבורה שהוא אוהד תצטרך לשנות. מבחינת ההפסד שדיברת עליו מקודם, לוילרבן, לוולנסיה, 94-96, בשקטה שנכנעה, נכנסה לרבע האחרון במינוס של 10, זה היה קצת יותר מדי בשבילה. לא הספיקו, 5-6 מחוץ לקשת למורגן ב-15 נקודות, ואומרוי עם 17 נקודות. גם היא תרצה לנצח באולם הזה, שאתה ואני מכירים טוב, פתחתי ואמרתי קר ומנוכר, כשמכבי מארחת, כי אין הרבה אוהדים שם.
2: בדיוק, זה אחד האולמות החמים באירופה,
1: החמים אבל שיש. לא. לא כשאלה היריבות, הנה תראו בדיוק. את התמונה הכללית.
2: בדיוק.
1: אבל זה מה יש, ועם זה מנצחים.
2: כן, בשקטה שהדבר העיקרי היה שהיא במשחק נגד ולנסיה לקחה מספר זהה של זריקות ל-2 ול-3, זורקת הרבה מאוד ל-3, שאנחנו רואים את החיבה בין רומן סורקין לוונן גבריאל, שוב, אחד מארבעה אקסים של מכבי בקבוצה הטורקית. אבל נתון שאני רוצה לשים עליו את היד, יום ראשון, בשקטש משחקת נגד אפס בליגה הטורקית, יריבת יורוליג, מפסידה, סופגת 105 נקודות, אבל בעיקר מאבדת 20 כדורים. ואת זה מכבי היום, כשג'ימי קלארק חוזר, ישחק יותר דקות מהמעט שהוא שיחק נגד וילרבן, חייבת להפעיל לחץ על הגרדים, להשיג כדורים, לרוץ, היא לא יכולה לסיים עוד משחק עם 74 נקודות, כמו שהיא עשתה נגד וילרבן.
1: קבוצה הזו שאתם רואים עכשיו בתמונה שמרה על הגרעין הקיים שלה מהעונה שעברה ועל המאמן דושן פליאביץ', ניצחה בליגה השנייה, מה שנקרא, ביורו קאפ, 25 מ-30 משחקיה. זה קרה בליגה הטורקית ובליגה שעליה דיברנו. בסך הכל
2: הגיע לגמר,
1: כן, בדיוק. ברבע הגמר הדיחה את טרנטו, ואז את בשכשיר בחצי הגמר. אמנם הפסידה 0-2 לבורג' בגמר, אבל בורג' ויתרה על השתתפותה ביורוליג בגלל בעיות כלכליות, ולכן בשקטש, he's in the house. דוטסון, נואל, בראון, מורגן וז'יז'יץ'. אז רק ז'יז'יץ' הוא האקס התל אביבי שפותח פה בחמישייה,

0: מי שלא פותח בחמישייה הוא סקוטי וויבקין, האקס המיתולוגי מבחינת מכבי תל אביב.
1: אבל התרגל לעלות מהספסל גם בעונה שעברה בפנר, כשהיה בריא, לונבר, יחד עם קלארק, הורד, בונזי גולסון וטייס, וזה אומר שסוקין שעליו דיברת היה למהספסל, ים מדר, מתישהו, איכשהו.
0: כן, אז ג'ימי קלארק מיד עודד מטיל אותו למים, ראינו את ג'ימי קלארק נגד קריית אתא בווינר, נראה מאוד מוכן ברמה הפיזית, ועודד רוצה, וזה נראה לי גם ההרכב הזה מתקשר למה שאמרתי קודם. קלארק, לונדברג, זה הצמד גארדים היותר פיזי של מכבי, היותר לוחץ של מכבי. נזכיר, ג'ון די ברטלומיאו לא נמצא במשחק שלהם.
1: כן, מזל טוב, אחיו מתחתן. הלך לחגוג קצת, ירצה לחגוג עוד יותר, שלא עוד סיבה לחגיגה בתום 40 דקות של כדורסל. ראינו מבט על השופטים, קרלוס קורטז יחד עם אדוארד אודיאנסקי ויואניס טיגאניס. סקוטי וויבקין כבר, אתה יודע, עם חתיכת פזם במפעל הזה. הורד מנסה לצבור את הפזם שלו בשנים הללו. כמו שאתם רואים, היה שני בכדורים החוזרים בעונה שעברה עם למעלה משבעה, מעליו רק מילוטינו ומאלופת אירופה, וזה יפה.
0: כן,
1: ירצה לשמור על זה גם העונה.
0: נקודת זכות למכבי נגד וילרבן הייתה ריבאונד ההגנה, לקחה יותר מ-80% מריבאונד ההגנה, שהיה נקודת תורפה שלה בשנה שעברה, והיום צריך לשים לב לריבאונדים מהשלשות. אמרנו, בשקטה זורקת הרבה מאוד מהשלשות, הרבה מאוד מהלכים של פיק אנד פופ, שהגבוה, אם זה מורגן או שחקן אחר, זורק מבחוץ, זה אומר שעל הכדורים האלה צריכים להסתער. זה כדורים שנופלים בדרך כלל ארוך. מכבי חייבת לעשות את זה היום במקסימום מוטיבציה.
1: מביסה פעמיים בהיסטוריה הרחוקה שלה את בשקטש מכבי תל אביב. ב-31 בינואר זה נגמר 77-55. ליאור אליהו הצטיין עם 14 נקודות. ב-28 במרץ זה נגמר 101-58. באחד הניצחונות הגדולים של מכבי תל אביב באירופה אי פעם. דווין סמית וריקי איקמן קלו 16 נקודות כל אחד. אבל אז זה היה אז, ועכשיו זה עכשיו. אנחנו עם המחזור השני של היורוליג, בשבוע כפול שכזה, כבר בפתיחת העונה, מכבי תל אביב בכחול, החבר'ה מאיסטנבול בלבן, יצאנו לדרך, כדור ראשון, כדור כחול, כדור תל אביב. לונדברג משתמש בפיק אנד רול בשביל להגיע עד הטבעת, אבל איכשהו הכדור בורח לו, והנה בשקטה שרצה קדימה. שתיים קלות.
0: לא ברור למה לונדר לא סיים בשמאל.
1: הלך לא פשוט.
0: עשה שם, כן, עשה שם איזה משהו מורכב. ועוד פחות ברור, למרות שהכדור הזה הולך לאיבוד, פחות ברורה הירידה של מכבי להגנה.
1: קונור מורגן עם השתיים הראשונות של המשחק הזה. לונדברג. טייס שם יוצא החוצה אחרי החסימה. עכשיו הוא בא לחסום בשביל קולסון. שמרים את זה, חצי מרחק, נדע.
0: על הפרצוף של אנטה ז'יז'יץ, התקפה שנתקעה, אבל אנטה ז'יז'יץ זה שחקן שמכבי צריכה להציק לו, גם להביא אותו לפיק אנד רול, וכבר כמו שראינו, להוציא אותו החוצה, הוא לא כל כך מסתדר שם.
1: סירה נהדרת עכשיו של ז'יז'יץ, אבל החטאה שם של ג'לן נואל. מכבי תל אביב משום מה קיבלה 3 נקודות בתחתית המסך.
0: דיברתי לפני המשחק על זה שמכבי איבדה את הפיק אנד רול עם המסירה לרולר, עם המסירה לשחקן החותך. כן, זה לא 3 נקודות.
1: אנחנו ראינו חצי מרחק של קולסון, למרות שבכל האתרים 3-2. זה מוזר.
0: יכול להיות ששינו את קו השלוש ולא שמנו לב. והמסירה הזאת מראה את זה. המכבי מבצעת היום את הפיק אנד רול הזה הרבה פחות טוב. שהיא עשתה בעונות הקודמות.
1: יוצאת קדימה עכשיו עם קלארק. יש עבירה. מורגן עם הפאול הזה, עונה שלישית שלו בקבוצה.
0: שחקן קנדי, קלה 5-6-3 של ולנסיה, וזה צריך לשים לב. ובשקטש מבצעת הרבה מאוד מהלכים של פיק אנד פופ. חסימה של הגבוה יוצא החוצה. וכשהגבוה הזה גם קולע 5-6, מכבי שההגנה שלה מול הזריקות לשלוש בשבוע שעבר של וילרבן הייתה רעה מאוד, חייבת לשים לזה לב.
1: מאוד מוזר ה-3-2 הזה, מאוד מוזר. איפה שאני לא מסתכל, 3-2, אני משוכנע שקולסון היה מטר פנימה. כן. אנחנו ננסה אולי אפילו להראות לכם.

0: לכם את זה.
1: זה אפילו לא היה קרוב.
0: לפעמים יש אי סינכרון בין הגרפיקה המקומית לבין, אני חושב עכשיו הנה, תקנו את זה, יפה. עכשיו מדברים על זה ותקנו. אוקיי. יפה, 2-2, הכדור יוצא לג'ימי קלארק, פיק אנד רול עם טייס, שמקבל, מסתובב, כידור אחד, ניסה להעיף לקולסון.
1: מה זה היה?
0: ברח לו, גם. כדור חלקלק וחמקמק, הנה השניים הישראלים שהם אמורים לקחת חלק נכבד במשחק הזה. תוך כדי תנועה. ג'לן נואל, בין ה-27, הגיע בקלות אל תוך הצבע, לא הבנתי איך פינו לו פתאום.
1: דניאל טייס פותח לא מרוכז משני צידי המגרש, וטייס את הדברים האלה היה אמור בראש ובראשונה להביא קשיחות בהגנה.
0: שוב, לונדברג רצה את הורד, אבל ראה יד לבנה ובאוויר, קשה לקבל החלטות.
1: שלושה איבודי כדור של מכבי בשתי דקות. דיברתי על הצורך לגרום מאיבודים לבשיקטש, ושוב, הביצוע של הפיק אנד רול במכבי השנה הרבה פחות מלוטה, שאנחנו לא רואים, אתה יודע, תמיר בלט היה נותן כדורים לרולר תאווה לעיניים, אנחנו בינתיים לא רואים שום דבר שקרוב לזה.
0: ג'יג'יץ, רחוק מן הצל. נואל, עברה עליו, והוא הלך לקו העונשין, דניאל טייס עם הפאול, מכבי פותחת אנמית, לא מרוכז.
1: בעיקר לא מרוכז.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. עכשיו בטימברלן, 50% הנחה.
4: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
5: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
0: ארבע נקודות מתוך השש לג'לן נואל, פתח טוב עם הטורקים. שתי דקות וחצי של כדורסל, מכבי תל אביב על השתיים האם של קולסון, מספר שתיים על הגב זה קלארק. קצת נתקע עם הכדור עכשיו, ראשון ה-24, מראה כבר 7, לונדברג. 4 לזרוק, לונדברג. 2 לזרוק, זריקה קשה, אבל יש את זה ללונדברג, עם הכתפיים הרחבות, והסטרוק הנאה.
1: כן, אבל זה הצלת המולדת. אין פלואו בהתקפה של מכבי.
0: דוטסון. הוא הולך לג'יג'יץ' כל כך עמוק מתחת לסל, הוא רק צריך להסתובב ולהניח, ואין מפריע.
1: דניאל טייס לא איתנו. אם יש דבר שהוא אמור לתת עם הגוף הגדול שלו, זה שמישהו כמו ג'יג'יץ' לא ינעל אותו ככה מתחת לסל.
0: גם ג'יג'יץ' הרבה שנים כבר במפעל. טייס מוריד כדור לקולסטון לשלשה. הכדור הזה בורח לטייס, אבל איכשהו דרך הידיים שלו, הכדור הזה נשאר כחול, מה רוצים השופטים? עבירה אולי? עבירה של אנטוני בראון, לפי הסימון. מספר 21.
1: לא, זה 21 שניות על השעון.
0: אוקיי.
1: היה עניין עם השעון.
0: אוקיי. זה כבר פעם.
1: עכשיו זה פעם, בדיוק. הוא שמע אותך, אמורי אמר, אני לא יכול להשאיר את גיל ככה.
0: בדיוק,
1: לייבש אותו.
0: לטעות ככה.
1: כן.
0: ג'לן נואל, 4 עונות במינסוטה במאזן, ברזומה שלו. שומר עכשיו על לונדברג. 8-4 בשקטש. יפה, אחרי החסימה לא יכול היה להכניס להורד. עכשיו כבר קשה, אבל הורד מקבל. נדחף, לונדברג. מחזיר לו. שורט, שמענו את זה עד לפה מבלגרד. לא בטוח שלא היו פה צעדים, לא בטוח שלא הייתה פה עבירה, השופטים אומרים לא ולא, גם זה בסדר. דבן דוטסון. ג'יג'יץ' חוסה, מתגלגל, מקבל, מפרגן! כפה נהדרת, וזה הכל התחיל בריווח נהדר, ודנק.
1: כן, היה לחץ של ג'ימי קלארק על דוטסון, אבל ברגע שדוטסון הסתדר איתו, מכבי לא עשתה שום דבר בשביל לעצור שום דבר. וסוף סוף אנחנו רואים, א', כניסה מוקדמת להתקפה במעבר, זה דבר שני תנועה טובה של טייס.
0: לא הולך אל הקו.

0: והגרמני התל אביבי לשתי זריקות. פה לא יכול היה להושיע את הדנק הזה של קונור מורגן. אחרונה וחצי במונקו, מגיע דניאל טייס למכבי תל אביב, אוטוטו בין 35.
1: היה אמור להיות בבילרבן, נזכיר.
0: גם אנחנו היינו יכולים להיות בבילרבן, צריכים, ואמורים היינו. לא קרה.
1: בגלל ההתפרקות התקציבית בבילרבן.
0: בדיוק.
1: בדיוק. היה להם כסף לגרעינים, אז ביטרו עלינו.
0: דוטסון, נואל, חזק מדי, ריבאונד, כחול, לונדברג מגיע בשביל ללקט. שוב פיק אנד רול גבוה מאוד עם הורד. עכשיו הוא מקבל די מהר, אבל שוב בורח לו הכדור, ועושה גם עבירה שטותית קלאסית. סוף סוף, אתה יודע, הוא אמר לונדברג, אני כל פעם מפספס בחצי שנייה את המסירה להורד בפיק אנד רול, ניתן לו עכשיו מוקדם.
1: כן.
0: אבל מספר אחד על הגב התברבר קצת.
1: משהו מאוד לא ממוקד בשחקנים של מכבי תל אביב בפתיחת המשחק הזה.
0: ארבעה איבודי כדור מול אחד. את טי-ג'יי ליף, שלא שיחק במשחק הראשון של העונה ביורוליג, אמור לקבל דקות במשחק הערב, בינתיים חותם חילופים אצל קטש. אנחנו תכף חמש דקות פנימה. מורגן, שוב.
1: אותו דבר.
0: זה שזיז'יץ' מגיע למקום שבו ממנו אתה עושה שתי נקודות בטוחות, פה הבעיה.
1: בוודאי. כל מכבי ממוקדת על החסימה הראשונה, משאירה את טייס להסתדר באחד על אחד, וזיז'יץ' פשוט מתעלל בו גופנית.
0: דוטסון, הנה העבירה הזאת על ג'ימי קלארק. שחקן שטעם קצת NBA.
1: משחק עם טייס, בשיקגו.
0: כן, בשיקגו, קצת בג'יליג.
1: עכשיו תראה, זה לא רק הנעילה למטה, תסתכל על השמירה של ג'יילן הורד, ואני דיברתי בפריגיים על השמירה הלא טובה גם של הורד וגם של סורקין. שום לחץ על המוסר, מורגן לא ישים כדור על הרצפה, כל מה שהוא יודע זה למסור, יכול להיות למסור, תהיה הרבה יותר קרוב אליו, הרבה יותר פיזי איתו.
0: קולסון. תקוע, אין לו כדרור. סוף שעון, שתי שניות, לונדברג מהלוגו. אין לו. הגנה טובה של בשקטש, צריך לפרגן לה על זה. שמה את מכבי תל אביב על שש נקודות בחמש דקות ורבע. אומר רוי, קצת תקוע. זהו אנטוני בראון, אומר תנו לי את ה... להחזיר כדור לאומר רוי. אופה. הלך הכדור. 12-6, תוצאה קצת מוזרה. בטח עבור מכבי תל אביב. אני מניח... האמת שאני לא מניח. חשבתי שאולי נראה שחקנים מורידים את האימונית לקראת חילוף.
1: לא, יהיה חילוף. שעוד תכוון לו, הוא יהיה אחר טיימר.
0: 12-6, בשקטש. פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל אוהד מכבי, ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: וואי, איזו הצלה.
9: זה מה שבאתי להגיד עליך.
11: למה?
12: וולט, איזו הצלה.
13: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.

0: הצורך לגרום עיבודים לבשיקטש, שהאמת היא שמכבי תל אביב איבדה יותר כדורים מכל קבוצה אחרת במחזור הראשון של היורוליג. זה היה נגד וילרבן, שהיא קבוצה מאוד אתלטית, ששלחה הרבה אתלטים ללחוץ על הכדור, וזה היה בלי ג'ימי קלאר. אסור שזה יקרה היום.
1: ים הדר, זה החילוף של קטש ביציאה מפסק הזמן, במקומו של ג'ימי קלאר.

0: קלארק, כאמור עוד לא 100 מ-100 מה שנקרא מבחינת הפציעה שלו, וים הדר ינהל את ההתקפות עכשיו בכחול. פתימה של טייס, מבקש מדר עוד אחת כזאת ומקבל בשביל לשחות עבירה מג'יז'יץ'.
1: שמענו את אלימפייביץ' לפני המשחק מדבר על ים מדר, קודם כל היה נעים לראות לאיזה מעמד היה מגיע אצל מאמן אלימפייביץ', שהוא גם המאמן של סרביה החל מהקיץ האחרון, והוא ישים לב אליו, הוא יצא אליו אגרסיבי, אם מכבי תנצל את זה שוב לתנועה של הגבוה בא לכיוון הסל, רול מלא או שורט רול לאזור קו העונשין, היא תוכל מזה לייצר יתרון בהתקפה.
0: 13 נקודות, 8 אסיסטים ו4 עיבודים היו לים הדר בהפסד ביליון לווילרבן. פתיחה לא רעה לעונת היורוליג שלו במדי מכבי תל אביב. ועניין גבריאל, אפרופו מדי מכבי תל אביב, קבל עכשיו דקות ראשונות. משחק במכבי ב-2024, כמו שכולם זוכרים. ים הדר, דייק פעמיים מהקו. כי בשקטש אין עבירות לתת, למכבי יש עוד 2, קטש מעודכן. קצת לחץ, נשבר די בקלות, סקוטי וילבקין על הפרקט, מספר 12 בלבן. דוטסון, הולך הפוך מהחסימה, אבל נתקע שם בחומה כחולה. עכשיו זה סוף שעון לטורקים. 4 שניות לזרוק. בראון, הולך לדוטסון. הנה השלשה הראשונה, לא, רק 2? לא, שלשה.
2: שלושה
0: הראשונה במשחק הזה, מתוך 4 זריקות משותפות בסך הכל, משותפות, היא טורקית.
1: כן, דווקא דוטסון לא שחקן מצטיין מהשלוש, ופה כבר עבירה של וילבקין ששולחת את ים לקו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
6: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
7: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
8: דדבול, עכשיו 3 נקודות. ספיריט יבואה לשמוע.
0: בקושי דקה על המגרש, כבר 4 נקודות לים הדר, כולן מקו העונשין, 4 מ-4 וזה יפה. אבל הוא מקטין רק ל-10-15 מול הטורקים. דוטסון. פיק אנד רול גבוה שם עם בראון. שוב דוטסון. הכניס את הכדור הזה ששווה חסימה של רומן סורקין שנכנס. משאיר רק 3 שניות ו-10 להתקפה של הטורקים. סורקין עומד יפה עם הידיים. טיימינג נכון.
1: משתמש באורך שלו. החלטה מעניינת של אלימפייביץ' עד עכשיו. דוטסון הוא האיש עם הכדור, וילבקין עומד בפינה, יכול להיות שזה יתחלף אחרי הטיימאוט הזה.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
10: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
7: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
12: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
13: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
17: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
18: לשייש, למדף, לטרף, רק במקבות הנייר של טאץ'.
19: טאץ' קטן והבית מושלם.
1: דוטסון הופקד על ריכוז המשחק בשקטה שהוא פחות מאיים על הסל, גם מעט מאוד זרק במשחק נגד ולנסיה, אבל פה ניסיון העזרה הזה משאיר אותו חופשי, ובשקטש היא קבוצה, אנחנו עוד לא רואים את זה במשחק הזה, היא קבוצה שזורקת הרבה מאוד לשלוש, מכבי תל אביב הרבה פחות, זה משהו שמכבי צריכה לשים אליו לב.
0: היה סוף שעון בזריקה של דוטסון, וסוף שעון עכשיו בזריקה של וילבקין. וילבקין את המלאכה יודע בכל מה שקשור לזריקה ממרחק. דרך אגב, הוא 20 בכל הזמנים בנקודות במפעל הזה.
1: ראינו לפני המשחק רביעי בשלשות.
0: למה אני מציין שהוא 20? כי מי במקום ה-19? ה-19. עוד 16 נקודות, יעבור את ינקונס האגדי. וזה יפה.
1: ראינו אתמול את ינקונס מקדם את פניו של שקיל אוניל.
0: ושל סרווידה סבוניס.
1: כן, פניו של שקיל אוניל זה לבד. זה מטר על מטר.
0: אמרנו שלשות ווילבקין, עוד שתי שלשות, יעבור את חואן קרלוס נברו. שזה חתיכת מיילסטון. שי בריסט ומכבי תל אביב בכלל מנצלים את אין עבירות לתת של בשיקטש כבר כמה דקות ל-8-8 מהקו. מתוך ה-12 של הקבוצה, והיא עדיין במינוס 6, 3 דקות לסיום הרבע הראשון, כי לטורקים יש שתי שלשות.
1: גם קיטון וואלס על המגרש כדי לשמור על ווילבקין.
0: דוטסון. עכשיו הכדור נכנס לגבריאל, העבירה של וואלס.
1: בסדר.
0: שיש לתת.
1: עבירה טובה, בדיוק יש לתת, מאבק על הכדור, מכבי עשתה חילוף מוקדם והטורקים קראו אותו, אז באה העבירה.
0: בשקטש קבוצה חדשה, 9 מ-15 שחקניה בעונתם הראשונה בקבוצה, וקבוצה גם מבוגרת, כי 10 מ-14 שנרשמים ליורוליג הם בני 29-33. אחד מהם זה ווילבקין, מול ים הדר. עובר אותו בשביל לתת כדור נהדר ומושלם לקורקמז, שחתך פה על הבייסליין ואין מפריע. שם את הטורקים על 20. מכבי תל אביב שוב חוטפת יותר מדי. רומן סורקין, עם הניצחון הראשון של מכבי תל אביב.
1: הרכז היחיד של מכבי שמבצע עד עכשיו טוב את הפיק אנד רול הזה עם מסירה בזמן לרולר זה ים, וראינו את זה עכשיו.
0: גבריאל, פורקן קורקמז. המון שנים בליגה ההיא מעבר לים. מרוויח שתי זריקות עם הרבה ניסיון. רק בין 29 קורקמז, אבל 7 עונות לפילדלפיה יש לו ברזומה. תחת הקריירה שלו עם כמה עונות באנדולו, ואז נהנו ממנו בסיקסר. טווח לסקלי שלשות אדיר.
1: אבל הרבה מאוד פציעות.
0: נכון, יותר מדי.
1: שמאוד הורידו את ערכו.
0: יותר זריקות לקורקמז, הראשונה שלו בחוץ. ראשונה של בריסט, אבל גם רביעית תל אביבית ברבע הזה. עוד אחת לטורקי. זה כבר בשני. גם טי-ג'י ליף על הפרקט עבור קטש, יחד עם מדר, וואלס, בריסט וסורקין. פיק אנד רול בין מדר לסורקין. סורקין שוב מתגלגל! איזה יופי! איזה יופי! אתה יודע, אתה עוצם עיניים, אתה יכול לשים שם את תמיר בלט, ים הדר, סורקין נהנה משניהם.
1: אז זהו, אמרתי, רק ים מבצע את זה, אבל ים ורומן עושים את זה עכשיו, כאילו הם 200 שנה ביחד.
0: גבריאל, לא הטווח שלו ולא הנקודות שלו, אבל יש שם עבירה של זריקות. יוג'ין אמורוי, ניגש ל...
1: לא יכול להיות ששחקן אחד מול שלושה, אתה תראה, מוקף בשלושה כחולים, ייקח ככה את הריבאונד, ובעצם הוא לקח את הריבאונד, כי הוא הולך לקו.
0: ליף לקח לו את היד, שופטים רואים. מול זריקות עונשין ברבע הזה, שתי הקבוצות יחסית. זאת זריקה 14 משותפת. יש עוד אחת. סליחה, 13 משותפת, יש עוד אחת ל-14. זאת אומרת, 14 זריקות מהקו, רק 5 משותפות מחוץ לקשת, מכבי תל אביב על 0 מ-2. עזוב את ה-0, רק 2.
1: כן.
0: תכף נגמר הרבע. מדר, מדר, לוקח את האיש שלו לסל, אבל אין לו תלאפ. והטורקים יוצאים קדימה עכשיו. יעשו חדש, אין חדש אצל קורקמה, אז יש הטעיה, יש חדירה, יש מסירה. והנה הוא פנוי. איזו עבירה של ליף, שנייה שלו כבר.
1: רכה באופן נוראי, כמו העבירה הקודמת. אם נראה את זה עוד פעם, אתה תראו, תראה את אומרוי מתגנב לסל, אבל איף פשוט עומד שם ואז שולח אליו את ה...

0: לא נכנס, כבר שתי עבירות לליף, אולי דקה לפרקט, דקה וחצי. כאמור, לא שיחק במפגש הקודם, במשחק הקודם של מכבי. כולם רואים את אומורוי הקנדי. שחקנה של בסקוניה בעונה שעברה. דק בראשונה, בדרך לעוד אחת. גם זו בפנים, פה לשם, שמונה הפרש, בשקטש. מדר. וואלה, ספיק אנד רול שם עם סורקין, הוא קצת מתברבר שם, מוציא לרומן. מחזיר לוואלס עכשיו. הכל תקוע ורחוק מן הסל, זאת זריקה קשה. שברה על סורקין לדעתי, כן?
1: כן.
0: שתי זריקות ל...
1: של סקוטי ווילבקין. אבל ראינו את הבעיה של קיטון וואלס, שאנחנו, היא כבר מתחילה להיות סוגיה מאוד משמעותית במשחק ההתקפה של מכבי. הוא מתקשה לעבור את השחקן שלו בכדרו. ראית אותו בא, לא במהלך הזה, שהוא בא כשהכדור מגיע אליו בפעם השנייה, בפעם הראשונה, מנסה להיכנס לצבע, עוצר, מוציא את הכדור החוצה. אם הוא לא יראה יכולת לעשות את זה, מכבי תל אביב יהיה מאוד קשה להשתמש בו.
0: משווה ומעלה, עובר את השחקן, מתקשה בלעבור את השחקן שלו, ואחרי זה מכריח.
1: כן?
0: זאת אומרת, אם אתה לא עובר, תעשה חדש, שתף, הוא לא... מתקשה ומכריח. נכון. זריקות קשות.
1: נכון. לא, אני אומר, אחד, הוא צריך למלא את מקומו של אוני ווקר, בקטנה אפילו, בתור מי שעושה נקודות כשהכל תקוע. אבל אפילו דבר קרוב לזה אנחנו לא רואים.
0: אנחנו עם רבע של 18 זריקות עונשין משותפות. זה המון. יש עוד דקה לשחק. סורקין רק אחת משתיים, מקטין למינוס 7 את הפיגור, 24-17 בשקטש. הוא גורלו, מכניס את הכדור הזה פנימה לגבריאל. סוף שעון עכשיו לטורקים. אומרו יודע את זה. סורקין נזהר מעבירה וטוב עושה. בריסט. עוברת קו החצי. עכשיו מגיע קרוב לטבעת. תוקף? תוקף? תוקף.
1: כן, כן, תוקף.
0: בוא נראה. עמד עם קצות האצבעות מחוץ לריסטריקטד, ולהגיד לך שעמד שם בזמן חיכה לו. קסקס.
1: א' זה, וב' אתה יודע, אבל בריסט מאוד שידר את זה, הוא עכשיו עושה לשופט סימן, כאילו דחפו אותו לתוך זה, אבל הוא מאוד שידר את התנועה הזאת, ובגלל זה השופט קנה, זה שריקה מאוד גבולית לפה ולשם, אבל בגלל שהיה ברור מה בריסט עושה, השופט קנה, הולך להסתכל על זה?
0: הולך לדבר על זה, וגם להסתכל על זה, אני מניח. אספר לכם על 19-11 במשחק המקביל.
2: First of all, we have to check if it's a secondary defender.
0: הערב.
2: And it was.
3: He's a health defender, yes.
2: Yes, he's coming. Second thing,
3: if it's airborne.
2: Airborne, and this it is.
3: Let's
2: also, and now we have to check if the defender is inside or outside.
3: Let's have the time of the contact to be sure if it's airborne.
0: Here. עשה שון אליוט. עם קצות האצבעות.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
2: מבצע
0: וואו, game of inches.
2: Now this is the moment of the legal contact, yes. And now we need to check.
3: She's outside.
2: I don't know if we have another angle, but here he released the heels and he's not stepping the line. It was correct, offensive foul.
3: Okay. Okay. I agree. Stay with initial decision.
2: Yes. Thank
0: כן.
2: you.
0: צודקים, בסופו של דבר, גם ההילוך החוזר ראה את זה. התכוונתי בשון אליוט, שחקנה של סן אנטוניו דאז, שלקח איזושהי שלשה מכרעת בפלי אוף, כשה... הכיף שלו אם הוא היה יורד.

0: למטה היה מחוץ למגרש, אבל מכיוון שעמד הקצות אצבעותיו, הביא שלשה שהייתה שווה אולי אליפות.
1: יש שלשה לא פחות, שסן אנטוניו זוכרת לא פחות, של ריי אלן גם הייתה.
0: דומה, כן, נכון.
1: ויש שלשה של קווין דורנט, לא היא לא על קו החוץ. ועד היום אם הוא היה גוזר ציפורניים, כל הגורל של ברוקלין נץ היה אחר.
0: אכן כן, 10 שניות הבדל בין השעונים לסיום הרבע הראשון, 24-17 לבשיקטש. כדור הולך לשלשה פנויה מדי, עד שסורקין מגיע לקלוז אאוט, זה כבר 10 הפרש.
1: סורקין לא שומר בעמדה הנכונה, ואני מזכיר, מט מורגן הוא שחקן שקלה 5 מ-6 מהשלוש בשבוע שעבר. הוא בא לעזרה באמצע שהוא לא משפיע בכלל על הכדור, הוא רק משאיר את השחקן שלו חופשי.
0: וואלה, חצי מרחק, הרבע הראשון. מסתיים לו אולי עם סל משלוש רבי מגרש, אבל איך נדע? נאשים את הבמאי הסרבי. בכל מקרה, 27-19, קבי תל אביב, איך שהוא שורד את רבע ללא שלשה, אבל עם 9-10 מקו העונשין, בצד השני, 3-6 מחוץ לקשת, פלוס מינוס זה ההבדל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
2: וולט, איזו הצלה.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
1: רבע ראשון שבו סקוטי ווילבקין עולה מהספסל, שם שלשה מוכרת בזריקה הראשונה שלו, ואז יופי של אסיסט, שבוע שעבר נתן 5.

0: רבע ראשון מסתיים בבלגרד, רבע ראשון מסתיים גם באוהקה ממש עכשיו, או אולי תכף, כי על הקסקס שם יש איזו עבירה בסיום הרבע הראשון, זה שידור, שידור בערוץ מקביל כמובן אם אתם רוצים לזפזפ. עוד לא הסתיים שם הרבע, אבל יתרון מרשים, 24-13 לחבר'ה של אוברדוביץ' באוהקה, להזכירכם, המפגש הבא, באותו האולם, מול מכבי תל אביב, עוד יומיים.
1: אבל בינתיים למכבי פה יש את הצרות משלה, והצרות הן בעיקר בהתקפה. שבוע שעבר מכבי על 74 נקודות, עכשיו היא על 19, שזה קצב 76, אבל בעיקר זה לא המספרים, זה מה שאנחנו רואים בעיניים. אין שטף בהתקפה, חוץ מים מדר, אף אחד לא מצליח להפעיל גבוהים שמתגלגלים, אנחנו לא רואים הוצאת כדור, חדירות והוצאת כדור לקלי שלשות, אתה ציינת רק שתי זריקות לשלוש.
0: מדהים.
1: לא, אי אפשר להמשיך ככה.
0: מוזר, לא זוכר קבוצה שלוקחת רק שתי זריקות מחוץ לקשת ברבע, קורא למכבי תל אביב הערב בבלגרד. רבע שני בתנועה, רואים את בירסן מספר 11 שנכנס אצל הטורקים, הכדור הולך לאוגורלו בסוף שעון, מגיע לקרש ולסל בקלות, ומחזיר את היתרון לדו ספרתי. חגיגה בצבע של מכבי תל אביב, המון סלים קלים שם.
1: שירך, תוכף.
0: סורקין, שיר את זה לוואלאס.
1: דוחף שם פרסן את סורקין רחוק מהסל.
0: סורקין! הוא יש לו 7 נקודות, 6 מהם זה דנקים.
1: וכולם מהסיסטים של ים.
0: וויל ריימן על הפרקט, לתת קצת קשיחות בכחול. שומר בפינה שם על קורקמאז. טורקים מחפשים את פורקן, מוצאים אותו לשלשה, איך הוא נתקע שם בחסימה, ריימן וקורקמאז, אמרנו, זה טווחלס. 32-21 בשקטש,

0: הורט מוותר על שלשה בשביל להתבחבש. וואלס. על זה דיברנו. על זה בדיוק דיברנו. לא יכול לעבור את השחקן שלו ומכריח. שני דברים.
1: עוד את צריך

0: באתר של הום סנטר.
1: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
1: וולט!
5: איזו הצלה.
6: מורידה לתשע את ההפרש מכבי תל אביב. יכולה להתנחם בכמה שחקני מפתח בלבן, שכבר עם שתי עבירות, גם ז'יז'יץ', גם נואל, וגם ווילביקין. עם הכדור עכשיו יש לו שתי עבירות. וגורלו. שום כלום. מעידה שם של מורוי והלך הכדור.
7: מה, אתה מסתכל, אמרת, שחקני המפתח, גם נחים וגם נמנעים מעבירות אצל אולימפיאביץ', אבל תסתכל על שחקן כמו בירסן, 11. כן. שחקן שיכול לא לזרוק לסל משחק שלם. הוא זורק שם חסימות, כל חסימה בטון.
6: כל הקריירה בטורקיה לבירסן.
7: בעיקר בפנר.
6: בן 31. הנה וואלאס. מול ווילביקין. זריקה לשלוש. הריבאונד של ריימן. אבל הוא נוגע גם בכדור האחרון.
7: לא, זה
6: מכריח. אמרנו על ההוא עם הרסטות?
7: לחלוטין.
6: מכריח.
7: אולי צריך את קלארק עכשיו יחד עם ים, כדי שתהיה מקסימום יצירה על המגרש. עודד, אתה אוהב לשחק עם צמדים של גרדים, אבל זה לא עובד.
6: הנה מטה ז'אן בירסן. תקוע קצת. קוקמאז. איזו הטעיה הוא עושה לריימן. הטעיה עם הגבה, אני קורא לזה. משם הדרך ללאה חצרה, ושתי זריקות גם כן.
7: פשוט יותר זריז ממנו, זה לא... זה הטעיה עם הרגליים.
6: לא, ראינו את הסוף.
7: כן, כן.
6: אבל בהתחלה זה היה מין ניור כזה עם הבלורית, והוא מאוד מוכשר התקפית. אתה לא עושה שבע עונות באותה קבוצת NBA, בטח כזר, אתה יודע, אם אתה לא עושה משהו נכון. קוקמאז עושה משהו נכון. אחר בסוף הסיבוב הראשון של 2016, פילי לקחה אותו וחיבקה אותו. 11 הפרש, קוקמאז מפה לשם, יש לו כבר 8 נקודות, מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות, בצד השני סורקין עם 7. קולסון חוזר, נראה במקום מי, במקום ריימן.
7: חוזר בשלוש, נראה.
6: 34-23, 34 נקודות ב-12 דקות לספוג, זה הרבה יותר מדי מבחינת מכבי תל אביב. הקצב הזה הוא מפרטט עם המאה.
7: וואלה, סיורד איפה.
6: יחד עם מדר עכשיו, בעמדות 1-2. סורקין בא לפיק אנד רול גבוה, מתגלגל, יופי של כדור. הגלגולים האלה של סורקין זה זהב.
7: והתנועה של הארבע, זה מה שהארבע עושה הרבה פעמים אצל עודד. או בא לקו העונשין, לאזור של האלבו, או עכשיו יורד למיד פוסט שם ונותן יופי של כדור.
6: צד השני יודעים לעשות את זה לא פחות יעיל ולא פחות קל.
7: ורומן עמד והסתכל.
6: סורקין יש לו 4 סלי שדה, כולם דנקים. עכשיו הוא פנוי היה לעוד אחד, אבל...
7: זו הדנקינג המקורי.
6: לא יודע אם הוא המקורי, אבל עונה להגדרה. עכשיו הוא באזור קו העונשין, קצר. דוטסון שחזר, יש לו את אומורוי, לא את אומורוי, את בראון. עכשיו אומורוי, לדוטסון החופשי והמיושר והמאושר, בשביל לשים את בשקטה של 39 נקודות ב-13 דקות.
7: עד שמכבי חזרה להגנה, הכדור כבר עבר 5 טורקים והגיע בסוף לדוטסון הכי מיושר לסל, טופ אוף דה קי, הזריקה, השלשה הכי קלה שיש.
6: תסתכל על שלשות, 5-8 לטורקים, 0-4 מכבי תל אביב, 39-25
8: בשבתש. בשבת, בבא ויניסיוס, רפיניה ג'י, מהטמן צ'לוטי ונבחרת הכוכבים של ברזיל מביאה את הקסם להודו. הודו מול ברזיל, שבת ב-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים קרמה.
9: EuroLeague brought to you by
10: Last has to be ready, switches. Hey, can we go one time outside?

0: מרוצה בליאביץ'. ראינו התקפת מעבר שבה הגבוה רץ למטה, ולאו דווקא בשביל לסיים, אלא כדי להוציא את הכדור החוצה. זו קבוצה שהיא יודעת, כל אחד יודע לאן הוא רץ, ובעיקר נתקלה בארבעה שחקנים של מכבי במקום חמישה, וגם הארבעה ירדו לאט להגנה.
1: קולסון, מדר, טייס, הורד ולונדברג. ניסו למזר. מינוס 14. דווקא סורקין ירד לספסל, טייס במקומו, לונדברג יש לו עכשיו מבט. עוד אין שלשה למכבי תל אביב, תכף אמצע הרבע השני. דוטסון, לעבור עוד קו החצי, עובר בזמן. בסדר תרגיל. את הריווח, כל פתוח שם.
0: מריצים לסקוטי.
1: והנה סקוטי. מה? היה רעיון יפה. זה סל של טייס. לא יכול להיות שהוא לא סוגר את הקו שם, זה א' ב'. אנטוני בראון לא הבין למה נותנים לו להניח.
0: שמירת הקבועים במכבי במשחק וחצי הראשונה, דבר שלא קיים.
1: בדיוק. פשוט לא קיימת. הורד, סיבוב. יש גם עבירה של פרסם, איזה שטות מבחינתו, אבל מה אכפת למכבי, יש לה שתי נקודות. ג'לן הורד עולה ללוח לראשונה, לקח רק שתי זריקות. זו נכנסת. ים הדר יורד לנוח. זמן ג'ימי קלארק. כן, חוזר. כן. במעשה החמישייה הראשונה של מכבי תל אביב שפתחה היא עכשיו על הפרקט. כי לא תרצה לרדת את הקבוצה של קטש באיזה מינוס שסביב ה-20.
0: כן, ועודד לומר לשופטים, העבירה על טייס הייתה אחרי הזריקה של הור. ולכן הכדור צריך להיות של מכבי מהצד.
1: צודק.
0: וכך יהיה.
1: אולי זה המהלך שככה יעיף את מכבי קדימה. קודם כל צריך להכניס את הכדור. איזה מזל עכשיו ללונדברג, זה היה לקסקס של החמש.
0: מה זה הגנה? הגנה זה להזיז רגליים, נכון? אתה רואה את הטורקים, מונעים את הכדור בכוח.
1: ונני גבריאל זה אחד שלשמור יודע. מצובת על טייס. כדור אצל הגרמני. קלארק, נותנים לו, לוקח, יפה מאוד, קו ראשון מהיר, פיניש אלגנטי. 41-29 בשקטש, סקור גבוה מדי מבחינת מכבי תל אביב. הטורקים מניעים כדור עכשיו, הולכים לדוטסון. שפתאום חופשי. איזו קלות.
0: דוטסון זה שחקן.
1: שלוש משלוש לשלוש היום.
0: קלעי, בעיקרון קלעי שלוש בינוני. כל השלוש שלו הכי חופשיות שיש.
1: לונדברג, אולי עכשיו שלשה ראשונה בכחול. לא ככה. והטורקים יוצאים קדימה עכשיו. זה שניים מול שניים. גבריל מצטרף, זה שלושה מול שניים. אבל כמעט אחד עושה לבד את העבודה. המזלה שמכבי לונדברג הגיע יפה וקרא את החסימה. מכבי מתמעמת משהו בהתקפת המעבר הזאת, שהופכת להתקפה רגילה. מבולגנת. עכשיו צריך לעשות סדר, אבל נשארו שש שניות להתקפה הזאת. לונדברג! יפה מאוד! זה פשוט בזריזות את מורגן. ומכבי על 31 מול 44 של בשקטש. ארבע דקות וחצי להפסקה, סקוטי ווילביקין. דוטסון נותן את האלכסון לעוד שלשה, שגם היא נכנסת. זה כבר פסק זמן של קטש, כי אם דיברנו על קצב של 100, זה קצב של 120.
0: אבל בשקטש דיברנו על זה לפני המשחק. בשקטש קבוצה שזורקת הרבה לשלוש, והיא קבוצה שעושה הרבה, גם פיקט פופים וגם במקרה הזה, מסירה מצד לצד. מכבי לא שומרת בהתאם. כל השלשות האחרונות חופשיות לגמרי.
1: 7 מ-10 מול 0 מ-6. זה הסיפור.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: להפרש? רק יאמר לכם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם. דיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
4: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
2: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: Scotty, way to get it and call the play right away, bro. Good job. That's great shit.
1: כל הכבוד לתרגיל של פייביץ' ולתאם עוד שלא, אנחנו רוצים, היינו לשמוע מה אומר קאטש, כי מה שהוא אמר לפני העלייה למטוס, הוא אמר, אנחנו באים למשחק הזה עם סרנס אוברצ'נסי, עם תחושת דחיפות, אנחנו לא רואים מזה כלום, ולמכבי תל אביב המשחק הזה הוא סופר סופר חשוב, בהתחשב במשחק שעבר ביורוליג, ובהתחשב במשחק הבא ביורוליג.
0: כן, כל מילה בסלגל, ואני רוצה לראות גם את הסרנס אוברצ'נסי הזה מקאטש. מכבי תל אביב לא שינתה מערך מתחילת המשחק הזה. עכשיו זה לא עובד.
1: לא עובד.
0: תלך יותר נמוך, תשים את בונזי בארבע, תנסה אולי לשחק עם שלושה גארדים. אני לא יודע, משהו תעשה, וזה אפילו לא אל מול מה שבשקטש עושה טוב ומכבי עושה לא טוב, פשוט בשביל לשנות. המשחק נמשך, כאילו כלום.
1: 9-14-2, 7-10-3, 8-10 מהקו. ככה בשקטש מגיעה ל-47 נקודות בקלות. עם ים של זמן עד ההפסקה, עוד 4 דקות בשליש. לונדברג עכשיו, עם ההטייה, טייס, אולי ממנו תבוא שלשה ראשונה. שעה טובה.
0: יפה, מהלך יפה, מהספסל, טייס התחיל מהפינה. סוף סוף חדירה והוצאה.
1: אחת משבע, מכבי תל אביב. ברק וגורלו. זהו בראון. תוקף. דרס שם את לונדברג, מגזים קצת. חביר, יפה. נראה אם הוא בסדר. אוף. קצת לא ראה אותו, אני חושב. כן, כן. מה זה משנה? נתן לו קצת
0: באו בתנופה היופי של החלטה פה של לונדבר. והרעיון הזה של לשים את טייס בפינה ואחר כך להרים אותו לאזור ה-45, אולי נראה את זה עוד.
1: יש נקודות דניאל טייס. הנה, לצלם שלום, למצלמה גם.
0: וגם לאיפה.
1: וגם לאיפה, שזה מבחינת קאטש יותר חשוב, כי הוא צריך אותו, והוא צריך לא לרדת להפסקה ביתרון משמעותי מדי. בפיגור משמעותי מדי. הכדור אצל קלארק, שוב נותנים לו, עכשיו אומרים לאור. יפה מאוד.
0: חזר אחרת, ג'ימי קלארק, יותר קפיצי ברגליים.
1: קאט הזה של אור. היה מושלם. רק 11 לבשקטש. מכבי יש עוד 3 עבירות לתת ברבע הזה. ווילביקין מול לונדברג, זה סוף שעון. אנחנו מכירים את הג'אמפרים האלה של סקוטי ווילביקין. וואו. לקח שתי זריקות ווילביקין, שתיהן מחוץ לקשת, שתיהן בינגו.
0: שתיהן בסוף שעון. הוא עושה רושם שזה לסוף שעון, כאילו כל הלחץ יורד ממנו.
1: 8 שלשות כבר לטורקים, באחוז מטורף. סירה קשה, איכשהו מגיע ללונדברג. אורט, סוף שעון, תף שעת, וואו. איך תבנה מדינה על זריקות כאלה, אבל... מכבי עכשיו תאגור הכל, 38 יש לה, אבל היא חטפה כבר 50. שוב מחפשים את ווילביקין, מקבל. גבריאל, מגיע קלט מאחורה ולוקח לו, וגבריאל עושה עבירה. מאחור. וג'יג'יץ' ייכנס עכשיו במקום גבריאל, כי אמפלייביץ' כועס. גם על העיבוד הזה, וגם על הפאול הזה.
0: קבל פה בלתי יפה.
1: עבירת שיבוש, מה שנקרא.
0: כן.
1: על פי הז'רגון החדש. זה אומר זריקות וגם כדור מהצד.
0: כן,
1: זה לא נחשב בספירה לעבירות שבגינן אתה מורחק.
0: מבחינת התוצאה על המגרש, זהה לחלוטין כן, למה שהכרנו כעברה בלתי ספורטיבית.
1: בז'רגון החדש יש עבירת שיבוש ועבירה חמורה. המונח בלתי ספורטיבית מתפייד לו מהשיח. המשפט הזה, קטש לו מעניין.

0: לדעתו הוא רק שמח שאפשר עכשיו להוריד הפרש דו ספרתי לחד כבר בפוזשן הזה. 50-40 בשקטש, לונברג. שתי דקות וחצי להפסקה. הורד. קלאק מקבל. טייס נואל. איך שהוא מחטיא תלי הפזה. אני ציפיתי לאיזושהי הודעה. כן. לא קרה. צד השני הוא גורלו.
1: טייס חיכה לפאול ועוד נדבר עם השופט.
0: וויל ביקין. 10 נזרוק. מורגן שוב עובר על הבייסליין בקלות ומוצא את אוגורלו ששקע יפה ונכון לפינה אבל קלעי גדול הוא לא, גם לא קלעי בינוני. קאבי עובדת טוב בהתקפות האחרונות, רוצה עוד נקודות עם קלארק. מקפיא את האיש שלו ומגיע לזריקה נוחה לחצי אחד וזה רק 8, היה כבר כפול.
1: בא אחרת לגמרי ג'ימי קלארק עכשיו מהספסל, לוקח על עצמו את המשחק, הוא השחקן שבאמת יכול לעבור ולייצר וגם לקלוע.
0: 50-42, דקה 40 להפסקה, אבי תל אביב חוזרת, נקרא עם התקפה יותר טובה, לא נשמע את קדוש.
1: כמעט חצי מהטיים אאוט הלך על זה שיש למכבי 3 עבירות לתת ויום חייו של דייוויד נוטסון בתור קלה, אבל תראה כמה מקום יש לו וכמה הוא מיושר לסל, פלא שהוא עם 3 לשעות קוד.
0: מטר 88 בין 27, עונה שנייה בקבוצה, אוניברסיטת קנזס, אחרי זה כמו שכבר אמרנו, שיקגו בולזים מהג'י ליג, קצת וושינגטון וויזארדס, אוברדוריו וחומנטות בדלונה, זה ברזומה שלו, וגם 9 נקודות בבלגרד מול מכבי תל אביב. 8 זה ההפרש, 50-42. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. חטיפת כדור עכשיו, וזה צריך להסתיים ב-2 קלות לג'ימי קלארק. אלו 2 קלות! וזה רק 6 הפרש.
1: אלימפיאביץ' חזר בלי דוטסון ובלי ווילבקי. וזה עלה לו כבר בחטיפה אחת של מכבי, מכבי צריכה להיות מאוד אגרסיבית עכשיו על מובילי הכדור.
0: הנה נואל עכשיו, 4 נקודות, 2 עבירות שקטות לסקורר הזה של בשקטש, של למסור יודע, גם יודע, ובגב ההגנה מורגן מתגנב, הוא עם אותו מספר נקודות כמו המספר על הגב, יש לו 9. שוב ההפרש הוא 8 בשקטש, אנחנו בתוך הדקה האחרונה של החצי הראשון. קלארק, הוא מרגיש בנוח, ג'ימי קלארק. אבל על הלאה הזה שהולך החוצה, ביקש פאול, לא מקבל. אבל למכבי יש עוד 3 עבירות לתת.
1: נכון.
0: בוא נראה מי נותן אותה, איך נותנים אותה, אם בכלל. 10 להתקפה עכשיו של בשקטש. אני מחפש לשמוע את המילה יוז ברקע. לא שומע יוז. קאבי יוצאת בזה טוב, עכשיו כדור אחד קאטה שומר ללונדרס. יפה, שרדת הרבע הזה בלי עבירות מיותרות. רוצה להקטין מינוס 8 לפחות. יש הבדל של 2 שניות זניחות ככה בין השעונים. 7-6 עכשיו לקלארק, רק 5 לקלארק. רק 3 לקלארק, הנה עבירה שאין לתת לה בשקטשים. יצא טוב. למכבי.
1: כן, טייס עשה את הגוסט, מה שנקרא, שאתה כאילו בא לחסימה, אבל הוא עשה את זה בערך 5 מטר מהם הכדור. אבל כשהיריב עושה שטויות, אתה יוצא מזה, ופה הגנה, זה התחיל מהגנה טובה של קלארק. ג'ימי קלארק, כמו לפני שבוע בבילרבן, הוא האיש שעשה את השינוי במכבי תל אביב.
0: אמרת, היריב עושה שטויות, אז היריב זה נואל שעושה כבר עבירה שלישית. וזה משמעותי מבחינת...

0: את המשחק הזה נשאר על הפרקט להתקפה הבאה, מכבי תל אביב על 13-14 מהקו, וזה עוזר לה לטשטש קצת את האחד משבע מחוץ לקשת. ג'ימי קלארק, 6 נקודות, 3-4 מהשדה, מדד יעילות הכי גבוה עם 12. יש לו גם 3 חטיפות פשוט.
1: כן, כן. הוא
0: מקפיץ לו את ה...
1: הוא לגמרי, הסבב הראשון שלו היה פחות טוב, כמו כל הפתיחה המגומגמת של מכבי, אבל כשהוא חזר מהספסל, חזר, נתן בדיוק את זריקת המרץ שאתה רוצה ממנו.
0: 44 היו למכבי, 44 יש לפנתינייקוס מול אסבל, אלוי וילרבן. קולת, כמו שאמרנו, 30, שמה 3 דקות ורבע להפסקה, אצלנו 5 שניות, ו6 הפרש, קטש עושה חילוף כפול עם מדר וריימן במקום טייס וקלארק.
1: השאלה היא מי לוקח את דוטסון שאמור להריץ את הכדור על המגרש.
0: עבירות לתת, אני מזכיר.
1: כן, כן.
0: יש 3 כאלה. 3. אם פניני לא אומר את זה עכשיו לחבר'ה, אני לא יודע מה. כי לרדת ממחצית כזאת במינוס 6, בסדר, סביר.
1: סוג של מתנה.
0: זה הסברים עם פליאביץ'. אם לא, בוא נחזור אותך, בוא נדבר עוד 5 שניות, תעזוב.
1: בדיוק.
0: מה, למה עכשיו באת? דוטסון, מדר מקריב עבירה. הם כבר מוחאים לו כפיים שם בספסל. חצי מהזמן ירד.
1: כן, עכשיו אבל... עכשיו יהיה מצב של הוצאת חוט לקסנצ'וט, אז צריך להיזהר עם העבירה הזאת. אם שחקן מקפיץ, שלח יד.
0: לונדברג נכנס, אולי שהוא ייתן עבירה, כי פאולים אין לו, ולטייס יש כבר איזה אחת. אני מניח שקלארק יתרום את זה אחת.
1: קיטון וואלס על ווילבקין, שהוא תמיד סכנה במצבים האלה.
0: אוקיי, אוקיי, הנתונים הסטטיסטיים הולכים לכיוון אחד טורקי, אבל ההפרש רק 6, בפוזיישנים זה 2. מכבי תל אביב יוצאת בחסד מרבע ראשון, או 13-14 דקות ראשונות לא טובות, אבל על ה-6 דקות האחרונות של המחצית הזאת תבנה לקראת המחצית השנייה. 52-46, שורה תחתונה, רומן סורקין עם 9 מעל כולם, 6 לאורד, 6 לנונברג, 8 לקלארק, זה בצד של מכבי תל אביב, בצד השני דוטסון 9, מורגן 9.

0: EuroLeague brought to you. Etihad Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola. And BKT.
1: האימפריה ממדרי, זוכת הסופרקאפ האירופי, ראש בראש, מול החבורה של איטוביס. הפועל תל אביב מול ריאל מדרי, מחר בשבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בראשון, הצהובים מול האדומים, קדש מול סשה. קלאסיקו הראשון של העונה. מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. חצי גמר גביע ווינרסה, ראשון בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: EuroLeague brought to you by
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
3: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות. אין רכב יותר מזה.
4: יותר?
3: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. כפפות, כולל כפפות.
4: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
3: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
4: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
3: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
5: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
4: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
3: רגע, מה אתה רומז לי?
4: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
3: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
4: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
7: טאץ' קטן והבית מושלם.
8: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
9: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
10: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעמי פירות.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
15: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
16: אל תיתנו ליופי לבלבל.
17: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
19: מחצית בבלגרד, 52-46, מכבי בפיגור 6 מול בשקטש. שלום ליאור אליהו.
20: שלום, שלום.
19: אפשר להגיד מכבי קצת יצא בזול מהמחצית הזו.
20: ממש בזול. איך שהמחצית הזו התפתחה, הרבע הראשון איך שהוא התפתח. אני יכול להגיד שיצא במצד אחד 52 נקודות והיא סופגת שזה קטסטרופה. מצד שני, יוצא במינוס 6 בלבד, ככה שיכולה לצאת בדרך חדשה במחצית הבאה.
19: יאללה, תקצר לנו את התקציר. רבע ראשון רע, מכבי סופגת 27 נקודות.
20: כן, מתחילה את המשחק עם קלארק, פינונדברג, אורד, קולסון וטייס. ראינו הרבה הרבה, ראינו הרבה הרבה סלים קלים בהתחלה. בעיקר, בעיקר בתור הצבע ולאפים. הנה, גם פה בדמות הזו. לאפים, קרסל, דנקים, ולא מענה בצד השני. ראינו את זה טיפה אדישות בהתקפה. אנחנו רואים פה את האליופ היפהפה של רומא סורקין. רומא סורקין, שוב דיברנו על אי של יציבות במכבי תל אביב. רומא סורקין של עצמו, שוב עם 9 נקודות, עם 4-5 באחוזים טובים. אבל הצד השני בשקטה, שהניש הכל פעם בשלשות, באחוזים מדהימים, 8-12 ל-3, 66%. ועוד פעם, אנחנו רואים פה את רומא סורקין, שהיה קצת בדקות האלה די לבדו, ניסה לייצר. הנה גם פה קלאק קופץ על הכדור. ועוד שוב אופן שאט, חייבים להבין, שיקולים 8-12 ל-3 זה נגזרת גם של כלייה טובה, אבל גם של הרבה כליות נכון. זאת כלייה לא קלה. כן, גם יש פה עוד אחד של ווילדיק, כשהוא היה נראות עוד המשך, שהיא כלייה לא קלה. ואם פה קלאק עם האליות לאור, דאגל, תשפסו את אור עוד פעמיים, שלוש לפחות, אחרי פיקנרולים. הטיפול של בשקטה של הפיקנרולים הוא לא מספיק טוב, ויכולים לנצל את זה טוב יותר במכבי תל אביב. ופה אנחנו רואים כבר את הריצה שבסוף הרבע השני, שככה צמצמה את ההפרש ממינוס 16 שהיה שם למינוס 6 בלבד, והזריקה האחרונה הזאת. באמת, ב3-4 דקות מכבי הראתה את היכולת שלה, וקמה בשקטש פגיעה, ועשה את זה יפה מאוד.
19: בוא נתחיל מההתחלה, קח אותי להגנה הרעה של מכבי תל אביב, דבר איתי על האדישות שראינו בפתיחת המשחק.
20: דיברנו גם, שמענו את גיל ברק, שעודד התראיין בארץ לפני, שהוא רוצה לראות יותר אגרסיביות ולראות

0: זה לא היה בתחילת המשחק, זה כן היה בסוף הרבע השני, אבל זה לא היה בתחילת המשחק. הרבה סלים קלים, שאנחנו לא יכולים לראות לא ממכבי ולא בקבוצה שרוצה להגיע לאן שהיא רוצה להגיע, אם גם פה בדמות הסל הזה. עזרה קצת יותר מדי, צריך גם להישאר קצת קרוב לשחקן שלך, לא להתחייב יותר מדי. הנה פה זיזיץ', אנחנו מכירים אותו, את הנעילות שלו, אבל רק זה סל מדי בתוך הצבע. ווילבקין, זה קרה שתי שלושות, שתיהן היו לא קלות. זאת אחת מהן, אבל הנה זאת מסירה, זה לאב קל. צריכים לראות שווילבקין חודר על הבייסליין, הנה מסירה עוד פעם, חדירה והוצאה. בשקטה שדיברנו על זה במשחק הקודם, שהם 23 אסיסטים, וקלו את מספר השלשות שהם קלו, זה היה יותר מדי. הם עכשיו עם 15 אסיסטים במחצית. אתמול הפועל תל אביב לצורך העניין הייתה עם 12 אסיסטים לאורך כל המשחק. מכבי אגב עם 10, אין לנו טענות להתקפה של מכבי, אנחנו מכירים את היכולות שלה גם משנה שעברה. אגב, האחוזים לשתיים של בשיקטש, גם הם 62%, 10 מ-16 לשתיים. תהיה חייבת להרים את הלבל בהגנה אם היא רוצה לנצח. יש את היכולת לזה, היא צריכה להראות את זה.
1: נקודת אור בכל זאת אתה מסמן, רומן סורקין הגדול.
0: רומן סורקין, נקודת אור כבר הרבה זמן, אבל היציבות שלו, ושהוא מגיע כל משחק, אתה יודע מה תקבל ממנו פה, השיתוף פעולה נהיה מדר, רגב, זה היה האליופ הראשון, מאוד גבוה, מאוד עוצמתי, זה חלק מהכוח של רומן סורקין, וזה היה האליופ השני שלו, מהלכים מאוד יפים, מכניסים אנרגיות, עוד פעם, להתקפה של מכבי וגם לרומן סורקין, אין לנו טענות, 46 נקודות זה נהדר, לסיים 92 נקודות במכפיל ב-2, זה בסדר גמור. אבל אם יקבלו 104 נקודות בקצב שמקבלים, יותר מדי.
1: בוא נשמע אותו מדבר, רומן סורקין, בבקשה.
2: A reaction from your team after plus 15 for Besiktas. What do you need to do better in second half?
3: I think stop the transition game. They play really fast and really aggressive, so we need to be aggressive back to them. I think we did a great comeback, but 52 points is a lot of points. We need to get better in the second half. Thank you.
1: זה היה רומן סורקין, ליאון, נדמה שהוא בוגר יותר מאז הערכת החוזה, מאז גם התספורת עשה ככה דירוג טוב, ואנחנו כמובן ישר לווינר שלנו, 73%, שים לב, מכבי בשבע ומעלה, אנחנו ממשיכים איתם, מה אתה אומר?
0: צריך לקרות הרבה דברים כדי שיהיה השבע ומעלה, אבל לשנות אימור באמצע לא נשנה, עד נשאר שם.
1: יאללה, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה לחבורה של עודד קטש, מחצית שנייה, מכבי תל אביב בשיקטש, בבלגרד, יאללה, בהצלחה לחבורה של קטש.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
6: פותחים חשבון עסקי בישראכרט. לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים באהור הלינק יהוד מונסון.
12: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
13: אני שם את הנעליים, עולה על הפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
14: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
13: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
12: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
13: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הפך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
15: אלה ישראל!
16: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
17: אני באמת מתנצל.
18: נבחרת הלאומית מתייצבת.
4: הצוות למבחן אורי.

0: קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עבור רבים מאיתנו, יציאה למסע לא נעשית מבחירה, כי דחף שאי אפשר להתעלם ממנו. כל מסע יקרב אותנו לחיים שעליהם אנחנו שואפים. אז לאן המסע שלכם ייקח אתכם? אתיהד, Beyond Borders.
2: EuroLeague brought to you by Etihad, Beyond Borders. Experience Abu Dhabi. Motorola and BKT.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה באקסאי מוביליטי מוטורס.
9: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
13: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: Coach, what do you need to do better in second half?
16: Obviously, defensively, we have to slow them down. They run their offense with a lot of speed, and we need to use our pass better.
17: יפה, בדיוק על זה דיברנו, להשתמש בעבירות, וכמובן לעצור את המהירות ההתקפית של בשקטש, כך קטש מסכן את הראשונה ומכין אותנו למחצית השנייה. לא פשוט, אבל היא לא יכולה לספוג מכבי תל אביב עוד פעם 52 נקודות, היא תתקשה לנצח.
18: לגמרי, ולעשות מה שעשה ג'ימי קלאק בדקות הסיום, גם לחץ הרבה יותר טוב על הגרדים של בשקטש, וגם חדירות אגרסיביות לסל שבסוף הטורקים לא מצאו להם תשובה.
17: מחצית גם בהתמודדות השנייה שמשוחקת הלילה הערב ביורוליג, 56-34, לא מפתיע לפנאתינייקוס. חוגגת עם 57% מחוץ לקשת, עם 8 שלשות, 16 נקודות למנצוקס, דווקא הוא, ג'ריאן גרנט תורם 10, 10 לפרנסיסקו.
18: מה שאומר שגם אובדוביץ' אם לא יהיה שינוי בזה ברבע השלישי, גם ייתן מנוחה טובה לחבר'ה שלו לקראת יום שישי.
17: כן.
18: לא חדשות טובות למכבי תל אביב.
17: צריכה קודם כל, כמאמר הקלישאה, להרוג טורקי ולנוח 48 שעות.
18: באמת?
17: בואו נראה איך זה קורה הלכה למעשה, זה חייב להתחיל בהגנה אחרת. רבע שלישי, כבר בתנועה, 52-46. כך נפתח לו הרבע הזה לטובת הטורקי.
18: חמישייה הפותחת עם שינוי אחד, בריסט במקום קולצון.
17: כבר הגנה טובה עם הדיפלקשן הזה, עם הדיני הזה. הורד אחרי על עוד חטיפה. קלארק עכשיו, לשלשה. מדויק, בתל אביב, עדיין עם שלשה אחת בלבד במשחק הזה. לדוצון יש 3, נותן את הכדור הזה ימינה עכשיו. הגנה כבר הרבה יותר קרובה. שוב, שעון חד ספרתי לוויל ביקיני. 5 לזרוק. 3 לזרוק, הזריקה הזאת היא בזמן, הרבה מזל פה, הוא היה פנים לגמרי.
18: זה לא נכנס, אבל ראית את ההגנה של טייס? אנטוני בראון עבר אותו, הוא הושיט יד.
17: שאלת אם ראיתי את ההגנה של טייס,
18: לא, לא ראית.
17: לא ראיתי,
18: כי
17: לא הייתה. אבל השלשה היחידה במשחק הזה למכבי תל אביב שייכת לטייס, שעכשיו מתחת לסל נדחף. איך זה לא עבירה, הוא שואל והוא צודק. אין יד פה דאוב.

0: אין לו עוד את הרגליים, את הקפיציות שהייתה לו לפני 3, 4 ו-5 עונות, אבל הוא נדחף פה באופן ברור. מה זה?
1: כן. יד ימין של בראון.
0: באמת. שופטים הולכים לבדוק, כי אני חושב שעודד לקח צ'אלנג'.
1: הוא לא יכול לקח צ'אלנג' את זה.
0: זהו, שזה מוזר. מה הולכים לבדוק?
2: עשיתה השקעות
1: שם. כן, ביאביץ' לקח את הצ'אלנג' על שלמי הכדור חוץ.
0: נכון.
2: אז let's play for thermal speed.
0: יכול להיות שבאמת נגיעה אחרונה.
2: So, I can see now white.
3: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
4: מבצע בקרוב. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולין אלם כברלין.
6: I think this is the better angle.
2: Yeah, okay. White, blue, blue. And let's see if it's going to be another thing. Okay. It looks like 23 was the last touch for me.
6: I agree with you. Then
2: let's check the time now.
6: No, it's not necessary now, and we have to overturn the decision.
2: Correct.
6: This white ball.
2: So white ball, this is 24 seconds.
6: Okay, white ball.
0: Challenge successful. אז לא רק שאין עבירה, גם אין כדור למכבי תל אביב. אמפליאביץ' הלך על זה, ויודע למה כנראה. אמפליאביץ' כמובן. אין נקודות עוד ברבע הזה, אנחנו דקה וקצת פנימה. כדור טורקי. וילביקין, גם הוא לא פתח במשחק, אבל כן פותח במחצית השנייה. גור אלינג'יאביץ'. דוטסון. נתקל בבריסט, בחילוף. בריסט עדיין איתו. סוף שעון, שיש לזרוק. דוטסון. זריקה קשה. הגנה טובה של מכבי תל אביב. סורקין! איך שזה מגיע לאור.
1: הגנה יצאת מהכלל של אושי בריסט. הוא שמר כמעט אזורית במהלך הזה. כל שחקן שקיבל את הכדור הוא הלך איתו, ועוד בסוף הלך לעזור לקלאר.
0: לונדברג. תקוע, כל ההתקפה מקפיץ, תכף נגמרת, עוד 7 שניות. קלאר תוקף. שלח את יד שמאל. אבל אנחנו כן נחבק בחום את השתי דקות הראשונות הגנתית, ולו תחת הכותרת שפת גוף. הם עלו אחרת.
1: אמת, אמת, אבל מצד שני, לונדברג היה צריך להוציא את הכדור הרבה יותר מהר. קלארק הוא זה שירשם לו העיבוד, אבל זה היה מפני שאיפה נתקע שם באמצע.
0: והגנה עובדת, ההתקפה פחות. וילביקין מגיע בקלות, משאיר לז'יז'יץ', מגיע סורקין. יפה מאוד. סורקין עוד אומר, אולי אפילו לא אני נגעתי האחרון. שופטים אומרים לו, אתה.
1: היה נדמה שרומן הלך שם לאיבוד, אבל הוא הספיק לחזור מספיק מהר.
0: דוטסון. וילביקין רוצה בפינה, דוטסון רואה ברחוק. עכשיו זה וילביקין. עכשיו הוא מרים את השלשה עד שסורקין מגיע. פחד שיעברו אותו, אבל וילביקין פנוי לשלוש.
1: כן,
0: זה נגמר ככה. 9 לסקוטי וילביקין, גם הוא עם 3 שלשות כבר. 9 זה גם ההפרש. קלארק לוקח את ג'יש פנימה, לא יכול לזרוק מעליו. מי אמרתי לו? זרוק מתחתיו. התחיל להרגיש את זה ג'ימי קלארק. 10 נקודות כבר יש לי. וילביקין שם אותו על הגב, ועושה סקוטי וילביקין.
1: מחצית ראשונה מאופקת הייתה לווילביקין, לא פתח בחמישייה, אבל חוזר כאן עם דקות שהוא אומר, אני לוקח על עצמי את המשחק. דוטסון היה הרבה מעל הגובה שלו במחצית הראשונה, ופה מכבי מנסה סוף סוף לערב את אנטי ז'יז'יץ' בהגנה של בשקטש, יוצא אותה מזה שתי נקודות.
0: האיביות של ז'יז'יץ' בהגנה על קלארק זה לא אכפת, אבל וילביקין כל כך הרבה פעמים ראינו את הפעולות האלה שלו, של לשים מגן על הגב, רק שאז הוא לא...

0: הצהוב, גם של מכבי וגם של פנר. 57-48 בשקטש. תכף 3 דקות בתוך הרבע השלישי, לונדר הולך לקלאר. שוב על ז'יז'יץ', פעם זה לא נכנס. פיק ארוך ז'יז'יץ' וגדול בשביל לעשות שם הצל.
1: לא, כי זה גם מלטור. תראה, הטורקים מאוד מאוד אגרסיביים על הגארדים של מכבי, שמתחילה את הפיק אנד רול שלה מאוד רחוק מהסל. ואז באילטור פעם זה הולך, פעם לא.
0: היי, היי, דוטסון. מניח שתיים. עבירה שלו. 11 נקודות לדוטסון, 11 לווילביקין, שני הגארדים של בשקטש.
1: אם נראה עוד פעם את המהלך, אנחנו רואים פה את הפאול, כי תמיד, הנה, תראה את המהלך, שים לב להגנה של ג'יילן הורט. שוב, אתה לא תראה אותה.
0: לונדר. שוב פיק אנד רול גבוה עם סורקין, שיוצא החוצה. עכשיו נכנס פנימה, בריסט צריך לחפש אותו, הורט צריך לחפש אותו. עבירה של ווילביקין. שתי זריקות, ג'יילן הורט.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שלגים 72 שעות חוזר עם חילים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. Let the perfect aroma take over. Come for a gluma, probably the best beer in the world. טלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: תשע אחת, זה כמות השלשות שנכנסה לאלה ולאלה במשחק הזה. זה רק 10, 59-49, עוד אחת לג'יילן הורט. מכבי על 16-17 מהקו, כמות נהדרת ואחוז עוד מרשים. בלי לנחס כמובן.
1: שוב, אנחנו באים מהמשחק בווילרמן, שבו היה 16-7 מהשלוש. לווילרבן על מכבי תל אביב, כפול באחוזים. אי אפשר להיות בכזה דפיציט כל משחק.
0: דוטסון עכשיו. שוב ווילביקין. מול ים מדר, מול לונדברג, אבל מדר נכנס במקום קלאר. נסה להפריע לווילביקין. יא, הכל הולך לו. 13 נקודות לווילביקין. הוא הכתיר רק פעם אחת מהקו, כל השאר בפנים. לונדברג. ווילביקין בטל השני.
1: המכבי חייבת לייצר קצת סטופים, אי אפשר להחליף פה סליף.
0: 61-52, 6 דקות לסיום הרבע השלישי, מורגן משאיר את זה לדוטסון ונח. פנימה, סורקין מודע. עכשיו שניים על ווילביקין. איך הוא אוהב סוף שעון, יש 4 שניות לזרוק, לא מחכה לסוף השעון! לא היה חסר הרבה שגם זה נכנס לו ברבע שכזה. מדר. בכוח! ועושה עבירת תוקף?
1: לא, לא בטוח.
0: לראות את זה שוב. בוא נראה מהזווית של השופט.
1: כן.
0: נתן את המרחב השמאלי.
1: זהו, סקוטי קיבל את החמש דקות של רוץ תשתולל. אני מניח שאני פייביץ' אמר לו את זה, את הדקות הבאות אנחנו הולכים אליך. הנה אונגן דובריץ'.
0: דקות מרשימות של...
1: מהכוכב, בא לראות כדורסל.
0: כן, כן. דקות מרשימות של ווילביקין. שומר את ההפרש יציב מבחינת הטורקים על 9. תכף מתקרבים לאמצע הרבע השלישי. ז'יז'יץ', אורבים לו, אבל לא חוטפים לו. הכדור הזה נכנס לג'יילן נואל. שוב היתרון הוא דו ספרתי לטורקי. זה וואלה. עכשיו המשחק שקט שלו. גם של בריסט. סורקי. וואלה עכשיו. איזו עבירה של בריסט. האחרונה של מכבי לתת באמצע הרבע.
1: מה, ושום דבר לא נוצר מההתקפה הזאת, וזה מתחיל מזה שקיטון וואלס לא קורה כלום כשהכדור הוא אצלו.
0: חטף פה דוטסון. דפקמן. 63-52, מה שהיה הוא פחות או יותר מה שנשאר. שקטש עם היתרון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
2: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות. עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
0: ג'ימי קלארק. המספרים שלו יפים כשלעצמם, אבל מעט מדי. מבחינה קבוצתית. בשביל שהקבוצה שלו תתקמבק לגמרי, עוד המון זמן, זה נכון. אבל זה עדיין דו ספרתי טורקי, 63-52, ולמכבי אין עבירות לתת עד לסיום הרבע. ברקו גורלו, בין השלושי, מול מדר. אנטוני בראון, הולך לנואל, ז'יז'יץ', על בריסט, שקיעה טובה לפינה. הדור הזה הולך החוצה מהידיים של מורגן, האחוזים מחוץ לקשת יורדים לטורקים, זה סימן טוב. מראה משהו גם אולי על ההגנה התל אביבית, ודיין וואלס. פיק אנד רול עם קולסון, לא יצא ממנו כלום. בונזי רוצה בפוסט, מקבל. התחיל לעבוד עכשיו, אבל ברח לו. הוא לא מרוכז מההתחלה.
1: כן, הוא גם לא חלק מהמשחק. אתה לא רואה, בניגוד למה שראינו בחלק ממשחקי ההכנה, אתה לא רואה מהלכים שהולכים בשבילו. זה אולי הראשון מביניהם.
0: עזוב, לקח שתי זריקות כל המשחק. שתיים. כן. קלה רק אחת וזהו, עכשיו קיבוד כדור. אני חושב שהכנסת הכדור הייתה תוך כדי דריכה על הקו, אם אני לא טועה. מבחינת עיבודי כדור, שוויון 9 בין הקבוצות. הור, קולסון, הוא פשוט נתקע בקרל הזה, והור כבר הוציא את המסירה.
1: מכבי עכשיו עם הרכב הנמוך, הור עכשיו בחמש. ובונזי בארבע, הרכב הזה צריך להיות הרבה יותר מרווח על המגרש. בין אם אתה משחק 5-out, או שאתה משחק עם ארבעה בחוץ ואחד בפנים, המרווח צריך להיות הרבה הרבה יותר גדול.
0: ג'יילן נואל. כדור הולך לפינה. שוב קלוז-אוט מאוחר ושוב מזל למכבי תל אביב, אבל אין לה מזל בלקחת ריבאונד הגנה, וזה משאיר שחקן פנוי לשלשה, והנה העונש. הנה העונש. אנטוני בראון. הוותיק אולי שבשחקני בשקטה שיחד עם ז'יז'יץ'. סליחה, יחד עם ווילבקין. וואלאס! אין לו תלאה. הטורקים יוצאים קדימה עכשיו, זה שלושה מול שניים, הכדור הולך מאחורי הגב לעוד שלושה במעבר עם הלוח! איזה חוסר מזל! ושוב אנחנו מתכתבים עם יתרון נשיא של בשיטה שעומד עכשיו על 17-69-52, וכל הווייבים ושפת הגוף והתחושה שמכבי חוזרת בשתי דקות הראשונות, שלוש של הרבע, היו כלא היו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
10: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
11: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב. מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
14: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
16: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
0: אין הרבה משחקים גיל שבהם קבוצה אחת תהיה 11 מ-20 מהשלוש והשנייה תהיה 1 מ-8 וזאת עם האחת תנצח. אין, לא ראינו הרבה כאלה. אז השלושה 11 היא פוקס, אבל כל השאר היו זריקות חופשיות של קבוצה שהיא הרבה יותר זריזה לכל דבר שהיא עושה. כל תנועה הרבה יותר חדה, כל יציאה להתקפת מעבר הרבה יותר מסודרת, ואז קולי.
1: תוצאת הרבע הזה אופר 17-6 לטורקים, מן הסתם. ליף, כדור הולך לפינה, יוצא לקולסון. גם זה לא נכנס, ריבאונד, וואלאס נאבק עליו. עכשיו זה שוב בונזי, עם היורוסטפ, עם הנקודות. שאב אותם.
0: פחות ראינו מאבק יפה על הריבאונד של טי.ג'יי ליף.
1: גם של וואלאס שם עם הדיפלקשן. עדיין 15 בשפטש. נואל רוצה בצד ימין, מדר איתו, זה הולך שמאלה, וזו שלשה שלישית בשלוש ההתקפות האחרונות של אותו השחקן.
0: כן, אחרי שהוא קלה שתיים, אנטוני בראון, הוא עומד, ואתה רואה את הנתונים שלו מתחילת המשחק, הוא עומד שם, וטי.ג'יי ליף מגיע אליו עם המאסף.
1: 4 מ-5 מחוץ לקשת, אתה מבין, עד שיש סל של מכבי, בריסט שם מעיף שחקן. ואין עבירות לתת.
0: עוד סימן של קבוצה לא מחוברת. כמה עבירות ברבע הזה...
1: תראה את העבירה למטה של ליף, של בריסט.
0: כן, ראינו את מכבי עושה במאבקים כאלה. זה כבר עבירה שנייה של אושי בריסט, באיזשהו מאבק על הכדור, בכלל בלי קשר למשחק.
1: אני אספר לכם על 72-46, לא 56-46, לפנתינייקוס על וילרבן, שם במעמד צד אחד, כל מי שמגיע בשערי האוברדוביץ' יכול להיקלע למשחק שכזה. שם פה בסוגריים את מכבי תל אביב.
0: בגיהנום של דנטה, כתוב למעלה, אבדו תקווה, אני עובר בשער הזה. והם היום בחצי הרכב. סלוקס איננו, קנדריק נאן איננו.
1: זה ביום שישי, עכשיו יש משחק מול טורקים שצריכים להתקמבק אליו, אולי עם המהלך הזה של בריסט, שאומר לעצמו איך לא סיימתי. הייתי עוד מרוויח פה איזה אקט אוף שוטינג. שי בריסט גם הוא, קודם כל עבירה רביעית לחובתו, הרבה עבירות מכולם, 2 נקודות בלבד, שתיהן מקו העונשין, לא לקח זריקת שדה, אפילו לא לקח אותה, עזוב איכתי, לא לקח. וממנו מצפים ליותר, מה שנקרא.
0: תראה, עודד,
1: ולא רק ממנו.
0: משלב מסוים ברבע הזה עבר להרכב יותר נמוך, רק שאתה שואל את עצמך גם בהרכב הזה, וזה אפרופו חיסרון במכבי שאנחנו מדברים עליו עוד מלפני העונה, מי כלל שלשות בהרכב הזה? שאל ככה, מי כלל שלשות במכבי בכלל?
1: שארתי את זה פתוח. קורקמז אולי יקלה שלשות אצל הטורקים, כי יש לו סוף שעון, אז הוא לרגל אחת! זה פורקן, קורקמז! וזה יום שכזה, אתה יודע, זה עוד שלשה קשה, אבל שוב, 13 מ-22 מחוץ לקשת, לבשקטה שאולי וואלאס מחזיר, סוף סוף שלשה שנייה של מכבי תל אביב, מ-10 ניסיונות. אבל להחליף שלשות או להחליף סלים זה לא פתרון במינוס 16, 76-60. לבשיקטש, מגיעה כבר לסכום נקודות של משחק שלם ויש עוד רבע וקצת לשחק.
0: עסק תקוע אצל הטורקים, אבל השלשה היא די פנויה.

0: AI באתר של הום סנטר. היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: לשייש, למדף, לטרף, רק למכות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן בבית משלם.
3: Guys, we can still win this, man. We just got to take it one possession at a time. Keep fighting. Keep fighting. Believe. Got to believe.
4: If I put this down, I want it with you. I hold it up. I on the wrist screen. On the wrist screen. Spread it a little bit. We have to say to one. If they switch or do something.
5: התשובה בעניין איפה סורקין זה שעודד, אתה יודע, זורק את מה שהאמריקאים קוראים זורק את קיור המטבח והולך להרכב הזה שבעצם אין בו סנטר, והוא רוצה שחקנים שיהיו יותר זריזים על המגרש, יותר ירווחו את המשחק, יותר ייצרו. הבעיה היא בצד ההגנתי של הדבר הזה, כשסקוט יוריד בקיר, רק מוחא כפיים.
6: היינו שלשות של אנטוני בראון, ומזכיר לנו עומרי מנהיים, שאותו אנטוני בראון ירד עם מכבי ראשון לציון ליגה, בעונת 2022, מאז היה בקזן, ובורסספור וטלקום טורק.
5: התחיל את הקריירה שלו ב-NBA.
6: כן, בלייקרס. בלייקרס, קצת בניו אורלינס וזה, אבל מכבי ראשון. פתאום הוא אחראי על רבע אדיר ועל 14 נקודות עם 4 שלשות.
5: ביום ראשון הוא קלה 4-5 מהשלוש נגד 0, זאת אומרת זה לא מקרי מה שאנחנו רואים.
6: לא, לא. עושה בריסט, יש לו 4 נקודות, 4 עבירות, כל ה-4 מהקו. יש עוד 2-for-1 לטורקים עד שהרבע הזה יסתיים. 76-61, 40 שניות לסיומו, וויל בגין משתלט על הכדור, נותן את זה לברק אוגורלו מול קולסון, עבירה על סקוטי והוא הולך אל הקו.
5: זה גם קומוניקציה, אתה יודע, הוא עובר פה סקוטי בין ליף לבין מדר, צריך להיות בתקשורת, כן עושים סוויץ', לא עושים סוויץ', בסוף שלחו ידיים.
6: במסגרת הנתונים המוזרים במשחק הזה, טי-ג'יי ליף בערך 8 דקות על הפרקט, לא עשה כלום מבחינה סטטיסטית, חוץ משלוש עבירות. כלום. לא ריבאונד, לא אסיסט, לא עיבוד, לא זרק. האמת זרק אחד, אני רואה זריקה אחת. זהו. כבר אמרתי על שחקן אחר אולי, שממנו מצפים ליותר. כן. וויל פיקין על 15 נקודות, 78-61, טו פור וואן עבורם צולח.
5: עוד רבע של 26, בואכה 30 נקודות של הטורקים.
6: לונברג, שחק התקפה ארוכה. פיקין רול עם ליף. תקוע, כמעט מאבד, קולסון. תקוע, כמעט מאבד, 5 שניות לזרוק, מדר. בזמן! מגלגל את הכדור הזה איכשהו. דוטסון, 5 שניות, 3 שניות, בלי פאול, צועקים ובלי לקבל סל! כמה מזל היה פה עכשיו עם ההפתעה הזאת שלו מורוי. מה נאמר, נפתח הרבע הזה בפלוס 6 לבשקטש, הוא מסתיים בפלוס 15, 78-63. מה שיקשה את הקאמבק על הקטשים עוד יותר ב-10 הדקות שנותרו.
7: 3-0!
8: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
9: אני באמת מתנצל, מתנצל.
10: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות. מחר ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: EuroLeague, brought to you by
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: כל אוהד מכבי ישמח לאסיסט כזה. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
5: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: אנטוני בראון ברבע הזה, רק ברבע הזה, כן? שלוש משלוש לשלוש. ושוב אנחנו כל פעם נרד למטה לרובריקת השלשות ונסתכל על 13 מ-23, שזה 54% מול 2 מ-11. חשבו לבד. לא משהו.
8: אם כל מחזור היריבה של מכבי תל אביב תהיה הקבוצה המצטיינת בשלשות, רחוק לא נגיע.
7: שמונה עשר אחוז למי ששאר. לא כיף. אבל יש עוד משחק לשחק, עוד 10 דקות. יש פיגור מחיק לגמרי. אבל הרבע הזה צריך להתחיל טוב. ויפה התקפה אחת קודם. מתחיל טוב. תודות ראשונות לפי ג'י ליף.
8: יפה.
7: עבירה של מדר.
8: מסירה יפה של איפה, כי ליף קפץ מוקדם. אבל איפה שם לו פה את הכדור מאוד רך ומדויק.
7: הוא ארוך, טי-ג'י ליף.
8: כן. בוא נראה את מכבי מייצרת קצת כיבודי כדור בצד השני, ואלימפיאביץ' יער לזה, פותח עם דוטסון ווילבק.
7: קח את לונדברג לסל, ולונדברג שולח אותו לקו. עושה את הפרצוף של מה יכולתי לעשות. חוץ מפאוול. היה גם היה. מכבי תל אביב ביום שישי באוואקה נגד פנאתינייקוס, לאחר מכן, שבוע לאחר מכן, בסרביה נגד מילאנו, בין לבין, יש לה את הפועל ירושלים בהיכל טוטו חולון, וביום ראשון, זה חצי גמר טורניר ויה ווינרסייד. בצד של בשיקטש, היא בעוד יומיים תארח באיסטנבול את ברצלונה, ואז תצא לבסקוניה למשחק חוץ, שלאחריו היא תפגוש את הפועל תל אביב בסופיה.
8: אוקיי. אין משחק קל ביורו. אין דבר כזה.
7: 80-65. קולסון. ליף רוצה בתוך הצבע. הור תקוע. סוף שעון. מה זה? זה ליף בזמן. אני מלוח!
8: כן, זה נכנס בסוף, אבל אתה רואה עוד התקפה ששום דבר לא נוצר בה. ההגנה לא זזה, אף אחד לא צריך לבוא לעזרה, לא צריך לעשות חילוף, לא צריך לעשות רוטציה, שום דבר.
7: 4 רצופות לליף, מוריד את ההפרש ל-13. מרגיז עכשיו את ג'יז'יץ' שמקבל את הכדור איפה שכיף לו לקבל, ומשם הוא לא מתבלבל. אני אחזור על שאלה ששאלתי מקודם. סורקין? מצבו?
8: יכול לשחק, שמע.
7: אולי נפצע ואנחנו לא יודעים. הוא רבע וחצי לא משחק והיה לא רע בכלל.
8: כן,
7: אבל שמע, כל עוד
8: השטף הטורקי בהתקפה הוא מה שאנחנו רואים, בלי שום הפרעה, ולעומת זאת ההתקפות של מכבי נראות ככה, אם המסיים שלהם זה סורקין או ליף, זה כבר לא הבדל כזה.
7: לא רואה אותו על הספסל האמת, את סורקין. אינני טועה. קו עונשין, 13-18 לבשיקטש, כבר הפתיעו 5 ריקות, תעשו מזה 6, אבל הריבאונד הוא התקפי והוא לבן והוא טורקי.

0: ווילביקין מוריד את זה למטה, לאו מורוי, ג'יז'יץ' מה שלא הולך מהקו, הולך בקלות, מתחת לסל. שש נקודות אנטי ג'יז'יץ', שלושה ריבאונים. כל השש, מרבע אינץ'. מדר, ליף עכשיו, מרים את זה. לא ממש. קולסון, לא ממש.
1: פי.ג'יי ליף, פנו אליו הרבה פעמים בטענות על זה שהוא לא זורק מהשלוש. על דווקא על הזריקה הזאת היה לגמרי יכול לבטא. דוטסון, לא היה לו משחק כזה כבר הרבה שנים.
0: 15 נקודות, דבון דוטסון. שוב מקפיץ את ההפרש ל-17. הורד! תראה את הירידה להגנה, ראו את המסירה הזאת מקילומטר, אבל לא הורד לדביק פה את החסימה של המשחק, ורץ קדימה עכשיו בחמישה מול שלושה, זה צריך להסתיים טוב לכחולים, להסתיים נהדר לכחולים. בונזי קולסון, מה שיכול היה להיות 20 הבדל, יורד לו ל-13.
1: זה המקרים שווילבקין מחליט, עכשיו זה אני.
0: אמורוי. מה יהיה עם השלשות? 14 מ-24. כל אחד שיורה גם פוגע, ופוגע יותר מפעם אחת. קלאק, הנה עכשיו שלשות נכנסות למכבי. תקווה שזה לא too little too late, כי שוב, נאמר זאת שוב, אי אפשר להחליף נקודות עכשיו במצב של מכבי. אי אפשר. צריכים עצירות, אולי עכשיו. מדר על ווילביקין. מרים בכל זאת. יואו!
1: הדקות שסקוטי אומר זה עליי. אז פעם אחת קפצו עליו שני שחקנים והוא מצא את אומורוי החופשי. פעם שנייה נשאר עם שחקן אחד. וזה שש נקודות לבשיקטש.
0: אומר לאנטוני בראון, אתה עם 4 מ-5 מחוץ לקשת. גם אני.
1: גם אני.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: גולדסטאר. זרח התפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
0: טוב, אנשינו זורקים לי נתונים ומזכירים לי קודם כל שסקוטי ווילביקין, ותודה לגבריאל איידו על התזכורת, עבר את חואן קרלוס נברו בכמות השלשות ביורוליג, להזכיר את השם של נברו בסטטיסטיקה שאתה עובר בו אותה, והם כל הרספקטים.
1: זה רושם שאם הוא היה משחק כל שבוע נגד מכבי הוא עובר את סטף קרי.
0: ממש ככה. תשעים, 73. זה לפני שאורד ילך לקו העונשין.
13: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
14: MG Alba Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: משתונים די אקטיב, משתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
17: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
0: שלשות זה הסיפור. גם לקלוע מהקו צריך לדעת, זה אורד מחטיא עכשיו פעמיים. לווילביקין לבד. יש את אותו מספר שלשות כמו לכל מכבי תל אביב, 4.
1: כן, והוא לא היחיד במשיקטה שיש לו את אותו מספר שלשות.
0: בדיוק. גם לדוטסון יש 3 כאלה.

0: שניים ישלקו קמאז. וארבע כמובן לאנטוני בראון. הלך הכדור, איבודי כדור, שוויון 10 דרך אגב. הדבר היחידי בערך שהחבר'ה שוויונים, גם בכמות העבירות. 19 מול 18.
1: כן, אבל אם היריבה קולעת כל כך הרבה יותר טוב ממך, ואתה לא מצליח לייצר גם יתרון בפוזשני, איך תנצח?
0: אולי עם קולסון, שחודר עכשיו, עושה בונזי קולסון קלאסי. עדיין אנחנו ב-15 הפרש. ג'יג'יץ' תוקף בהוקינג הזה. אני מצרף לשאלת צורקין את שאלת ארמנדו בייקוט. לא שיחק היום?
1: כן. לא שאתה באמת חושב שארמנדו בייקוט היה מושיע את מכב.
0: אתה יודע, רק אומר.
1: כן.
0: ישן, קשיר. עשה את כל משחקי ההכנה. לא פגש את הפרקט היום, חוץ מבחימום. עוד החטאה תל אביבית, עוד מתפרצת טורקית, עוד נקודות קלות. והקאמבק מבושש להתקאמבק. בטח בקצב הזה, דיברנו על בשקטש בדרך למאה הקל. לגמרי בדרך למאה הקל. קולסון?
1: עוד אולי בונזי מתעורר לקראת סוף המשחק הזה, אולי במפת קדימה. זה יכול לתת איזושהי תקווה.
0: 12 לבונזי. עושה עכשיו פאוול. לא, מדר עושה.
1: מדר עושה.
0: מדר, זו עבירה שלישית.
1: תשמע, חלק מלהיות גארד מוביל, זה גם שכל שבוע אתה תקבל את הפוינט גארד של היריב, ואתה צריך להתמודד איתו. ויאמונד לא הראה את היכולת הזאת.
0: 6.6 אסיסטים ליה מדר. 4-4 מקו העונשין. זה יש לי. פסק זמן. או בעצם הליכת השופטים למזכירות, לבדוק משהו.
1: סוג עבירה?
0: תוצאה לפניכם, 92-78. קדש מנצל את זה לתדרוך, תכף נראה על מה ולמה שותקים. פאול באקט אוף שוטינג.
2: השופטים מתלבטים? במחיר כזה יש רק החלטה אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: I call the first legal contact.
6: You call foul number?
5: 26.
6: 26.
5: So let's go under the basket. Slash. This is the moment on the head. Same thing. This is the corner.
6: But he releases the ball, he's driving to the basket.
5: So, let's gather the ball.
6: Yeah, gather the ball, out to shooting foul.
5: Okay.
6: Okay. Thank you.
5: Thank you. Good shot.
0: Should have record. לא הגענו לאמצע הרבע האחרון. בשקטש כבר על 93. אזכיר לכם, קלעה 94 בהפסד הביתי שלה לוולנסיה. 94 זה מה שיש לה עכשיו, 5 דקות לסוף. אז נכון, ידענו קבוצה שרצה, קבוצה שקולעת יפה מחוץ לקשת. אבל היא משפרת רוב מספרים. החשבון הכחולים מתל אביב.
1: קלה גם 91 ביום ראשון נגד 0, זאת אומרת, היא יודעת לעשות נקודות, כי היא קבוצה שזורקת הרבה משלוש, ומשחקת בקצב מהיר, אבל פה היא פשוט בשליטה, עושה מה שהיא רוצה.
0: הנה מדר. דניאל טייס עם החסימה, אבל מדר נחסם שם, ודוטסון נאבק. בסוף הטורקים יוצאים קדימה לשתיים, הכי קלות שהיו להם במשחק. זה אולי סיפור המשחק.
1: לגמרי סיפור המשחק.
0: הרשלנות, השפת הגוף, הירידה, הצלה להגנה, הקלות הבלתי נסבלת של הנקודות שהטורקים עושים. נקודות של מורגן, גם העבירה שלו על טייס.
1: על שחקן כמו קונור מורגן, שחקן קנדי, אתה יודע, אני בספק אם מכבי תל אביב או קבוצות אחרות היו שוקלות אותו, והקבוצה הזאת מוציאה ממנו כל שבוע, בשבוע שעבר חמש שעות, היום משחק מאוד שקט, מאוד רגוע, ככה זה קבוצה מחוברת שמוציאה מכל שחקן את המיטב שלו.
0: אנחנו שוב חוזרים לשלשות, הצהובים קלו ב-7 מ-29 בהפסד לוילרבן, והיום הם על 5 מ-16. גם כמות הזריקות לא דומה.
1: כמות הזריקות, כמות הקליעות והשלשות של היריב. זה דפיציט גדול מדי.
0: בצד השני, עוד שלשה פנויה לאוסף שהולכת החוצה. מכבי תל אביב במינוס 16, עכשיו רק מינוס 14, ויש הרבה זמן לשחק. וגם אולימפיאביץ' אומר, חבר'ה,
1: תרגעו.
0: כן. שחקו מבוקר. 4 דקות לסיום, מתחילות עכשיו. קאבי עכשיו טיפה לוחצת. דוטסון. שרק התקפה ארוכה. אמורוי, חוסה, מתגלגל, מקבל. השאיר את זה לנולן. מחתי. ריסט על הריבה. קולסון רוצה, מקבל, מסתובב, בונזי קולסון!
1: כן, מרגיש את זה ברבע הזה, מרגיש את זה ברבע הזה, בונזי.
0: 14 לבונזי, רובם המכריע בדקות האחרונות, ודיאפה פה, מסוחט את הפאול גם מאמורוי, והולך לקו, ואנחנו מסתכלים על התוצאה ועל השעון ואומרים, אוקיי, רק רגע.
1: עכשיו בוא נראה אם אליפייביץ' יחזיר את ווילבקין, שהוא כבר סימן לו שהערב נגמר. הנה, מחזיר אותו. הוא רוצה אותו ואת דוטסון שינהלו לו את המשחק. נראה איך מכבי מצליחה לייצר לחץ על שני החברה האלה.
0: 11. זה הסיפור. היינו במחוזות ה-20 כבר. ויש מספיק זמן לעשות פה בלגן, לעשות לחץ ולהפעיל אותו על הטורקים. זה מתחיל בשמירה הזאת על מגרש שלם. 3.5 דקות לסוף. 96-85 בשקטש. דוטסון עכשיו. מורגן. תקוע. הולכים לבראון מקילומטר, וואו, מה שהוא עושה במחצית הזאת ומה שהוא עושה עם השלשה הזאת זה סכין במיני קמבקון הזה של הכחולים. פריסט, קבל כדור נהדר, אנד וואן בצד הכחול, שוב אבל על השלשה הזאת של מורגן. מכבי עכשיו מאיזשהו סוג של sense of urgency.
1: כן, ההתקפה האחרונה, ההגנה של מכבי הייתה טובה, כולל הירידה של וואלס למטה, ששם הוא הצליח לעצור את מוגן, אבל הייתה זריקה מ8 מטר.
0: פסק זמן. שהולך אז הולך. נשוב בריסט, ינסה שוב למזער ל-11, אבל הזמן עובד לטובת הטורקים.

0: אנחנו לא שומעים את פסק הזמן הטורקי. אני מניח שמדברים שם על ללכת לקו, לעשות התקפות ארוכות.
1: תראה, מה שאלימפייביץ' עשה בהתקפה האחרונה, הוא הכניס את ג'יז'יץ והוא נוטע אותו מתחת לסל של מקבי, בדנקר ספוט שם, בשביל לרווח, אתה יודע, לעשות ספייסינג אנכי, בשביל שמקבי לא יוכלו לעשות לחץ על הכדור, שתהיה אופציית מסירה על כל המגרש. מקבי צריכה איכשהו לגרום לזה. יש שלושה גרדים עכשיו על המגרש עבור הטורקים, להוציא להם את הכדור מהיד.
0: שלושת הגרדים האלה, כולם בדו ספרתי נאה, וכולם דפקו שלשות כבר. בואו נראה איך הדקות האחרונות פה מתנהלות. קודם כל זה צריך להיפתח עם צריקה מוצלחת של בריסט מן הקו. גם בריסט מתעורר קצת מאוחר, אבל מתעורר. יש לו כבר 8. נשאר על 8. פחות משלוש דקות לסיום. 99-87, לחץ של מכבי. שאין לה עבירות לתת, נזכיר גם את זה. ג'יז'י, משאיר למורגן. דוטסון, 5 לזרוק. מורגן, איזו עבירה של קולסון שטותית.
1: מה, זה, אתה יודע, אתה אומר, תלחצו, תהיו אגרסיביים. אי אפשר להגיד, אל תעשו פאול.
0: לא, אבל שם, פאול כזה, אתה קרוב אליו, סוף שעון.
1: הכל נכון, רק שזה מהמקום שאנחנו יושבים, ולא מהמקום שבונזי משחק.
0: 100, זה כבר בכיס של בשקטש. עוד אחת לקונור מורגן, גם היא צוללת טוב. קלאק, 101-87 ליריבה שלו, קלאק מגיע עד הדנק! אטלטי ג'ימי קלאק. אבל שוב, החלפת הסלים הזאת לא מועילה לכחולים, הם חייבים עצירה עכשיו. שתי דקות ושליש לסוף. דוטסון שחק על מרבית השעון.
1: קוראים לטייס בשביל לקבל את החילוף.
0: איזו הנעת כדור, וזה האיש שאתה לא רוצה פנוי במחצית הזאת, כי זו שלשה שישית משבעה ניסיונות לאנטוני בראון. 15 הפרש למחוק בשתי דקות, זה כבר סרט.
1: הכל התחיל מזה שווילבקין הקפיץ והקפיץ והזמין את דניאל טייס לחסימה הראשונה כדי ליצור את החילוף, ואז ההגנה של מכבי צריכה להתכווץ, וכשהיא מתכווצת היא חוטפת עוד שלושה. מה זאת? 17 מ-28 אתה בקלות יכול להתבטל בינינו.
0: 17 מ-28 זה למעלה מ-60% כשמכבי תל אביב על 5 מ-17.
1: ושוב אני אומר, בשבוע שעבר, וילרבן, שהיא עכשיו בשלבים האחרונים של לחטוף את הפצעים ללקק מול פנתינייקוס, קלה 16 שלשות מול מכבי תל אביב. אתה לא יכול שזה יהיה מה שהיא יריבה של מכבי תל אביב עושה כל משחק.
0: שוב, נלך על אמרה של אנטוני בראון לבד, יש יותר שלשות מלכל מכבי תל אביב. וואו. יותר. וואו. עם השש שלו. 104-91, דקה 44 לסוף.
1: קוראים לטייס לחסימה. ולא קיבל אותה פעם ראשונה, עושה אותה פעם שנייה.
0: קלארק עכשיו. מכבי תל אביב במחוזות הניסים עכשיו. נס ולא. משחק לא טוב לטייס, משחק לא טוב ליותר מדי שחקנים במכבי תל אביב. לוסברג בינוני, אורד בינוני, סורקי נעלם, כנראה באבון איזושהי פציעה או משהו.
1: כן.
0: עם התשע

0: במחשב השנה, טי-ג'יי ליף משחק חלש, ים הדר חלש. יותר מדי חלש, אמרתי עכשיו. קשה לנצח ככה. גם לא עוד בשקטש, גם לא בבלגרד. סקוטי ווילביקין, מגיבורי הניצחון המסתמן של הטורקים, רוצה אולי עוד שתיים לאוסף. אלא מה? 20 לווילביקין, 20 לבראון, 17 לדאטסון. חגיגה טורקית. טייס חצי מרחק. קולסון צוברי.
1: 17 נקודות לבונזי, לדעתי 13 מהן אולי ברבע הזה.
0: שניות אחרונות, הקהל הצהוב שהגיע לבלגרד נוטש. מאוכזב, אפשר להבין אותו. ושוב, קולים 93 נקודות. יופי, יופי. אבל סופגים פה כבר 108. דיברנו על זה, אם מכבי תחטוף פה יותר מ-100, היא לא תנצח.
1: כן.
0: וראינו את זה עוד במחצית הראשונה.
1: אתה יודע, ואפרופו ללמוד משנה לשנה, מכבי תל אביב הייתה בטח מועמדת לקבוצת ההגנה הכי גרועה ביורוליג בעונה שעברה. הכי הרבה, אחוזים הכי גבוהים לשתיים של היריבות, מספרים טובים גם בשלוש. אז היא אולי חטפה פחות מפריז, ששיחקה בקצב מטורף, אבל הייתה, ואגב, גם הקבוצות היותר טובות של עודד קטש היו מקבוצות ההגנה הגרועות ביורוליג. קיץ עובר, מכבי תל אביב מביאה שחקנים, אנחנו נדבר עליהם, כן מתאימים, לא מתאימים. ההגנה שלה לא זזה רוורס משנה לשנה, עונה חמישית של עודד קטש.
0: שניות אחרונות, עוד 20 כאלה ליתר דיוק. ווילביקין, שהפך לקלה שלישי מחוץ לקשת, הגדול בהיסטוריה של היורוליג. יעזור לו להמשיך את החגיגות על הניצחון, שינהל לו כנראה בתוצאה הזאת. שנייה פסיק שש לסוף. זהו זה, 109 לבשיקטש איסטנבול, מכבי תל אביב על 93 נקודות בלבד, ומכבי תל אביב פותחת את עונת היורוליג שלה עם 0-2 לקראת משחק באוהקה מול פנתנייקוס ביום שישי. מילה אחת, בעיה.
1: כן, אתה יודע, זה שני הפסדים מול קבוצות שהצפי הוא שיהיו ב... שליש התחתון של היורוליג. עכשיו, אין פה יותר חלשה, פחות חלשה. יש קבוצות שאם לא תנצח אותן, איך תנצח את האריות? ואם תשחק הגנה כזאת, איך תנצח מישהו?
0: המון סימני שאלה ברמה הקבוצתית, לא מעט סימני שאלה גם ברמה הפרסונלית. אנחנו שוב עם סימן שאלה לגבי סורקין, לגבי בייקוט שלא שיחק. וויל ריימן, בקושי ראינו אותו. נכון, בלי ג'ון ביברטולומיאו, בלי גור לוי, אבל אוי, אלו הם תירוצים קטנים וחלשים לתצוגה הלא מרשימה בלשון המעטה של מכבי תל אביב הערב. מכבי תל אביב הייתה פיבוריטית לפחות על פי ההתפלגות של המנחשים של הווינר לנצח את המשחק הזה בשבע הפרש ומעלה. 73% חשבו שכך יהיה. מתבדים עכשיו ואוכלים כובעים, כי מה שקרה זה שבשש נקודות ומטה,
1: דיברנו על זה,
0: שם זה הלך.
1: כן, אני חשבתי, אני הלכתי עם ה-27, אבל לא כי...

0: שנשארו, יש לה הרבה שחקנים שבאו מהסיום בטעם הרבה יותר טוב של העונה הקודמת ואמורים להמשיך. מכבי תל אביב נראית בשני המשחקים הראשונים כאילו היא מתחילה מאפס.
1: אנחנו נמשיך עם סיכומים של המשחק הזה וגם של המשחק של פנתינייקוס מול

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
6: בבנק ירושלים, הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה ביג דיל.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: השידור בחסות?
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: וואי, הצלת אותי.
13: חשבתי שאתה לא סופג.
12: רק שניצלים.
14: וולט, איזו הצלה.
15: BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
16: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: דערי התחזית בשיתוף ווינר.
21: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
22: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
23: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
24: גלי, הולכים על זה ביחד.
25: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
26: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
27: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. הפסד שני למכבי תל אביב ביורוליג, הפעם לבשיקטש. במשחק אותו הצהובים נרחו בבלגרד. אחרתיים מחכה להם פנאתינייקוס.
1: חייבים להיות הוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו. נחנקנו.
0: לאמן נבחרת הכדורגל, רן בן שמעון, ניסה להסביר מה לא עבד מול אירלנד ומה אולי יעבוד מחר מול קוסובו. כמו למשל, שלושה בלמים בהרכב.
1: בשלושה ימים האלה התרכזנו בדברים שהיו פחות אוהב.
0: הפועל תל אביב סיימה את ההכנות לריאל מדריד מחר. ג'ייקוב טופי נצטרף לרשימת הפצועים וצפוי להיעדר.
2: Obviously the FAI has said that we are playing both the games and we are going to fulfill that.
0: בנבחרת אירלנד מתכוננים למשחק מול אוסטריה, אבל גם היום היו עסוקים בעיקר בנבחרת ישראל.
3: We are asking that Israel be not allowed to participate in all sporting and cultural activities because of the crimes that they are committing in Gaza and the West Bank.
0: בשלוש לפנות בוקר, סגנית אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את בוליביה למשחק רשמי ראשון מאז המונדיאל, בהודעת הפרישה של מסי.
4: Por suerte, los partidos que él no ha estado, el equipo ha respondido.
0: בחודש אחרי הקריסה באליפות ארצות הברית, נובאק ג'וקוביץ' חזר למגרשים וניצח בסיבוב הראשון בבייג'ינג.

0: לילה טוב לכם. בפעם השנייה ברציפות מכבי תל אביב פותחת את עונת היורוליג עם שני הפסדים. לפני שנה הציפיות היו פחות גבוהות, היה גם ניצחון בדרבי במחזור השלישי שהרגיע את הרוחות. ועכשיו פנתינייקוס היא זו שמחכה למכבי תל אביב כבר מחורתיים באתונה, וזה עלול להוביל למצב קשוח מבחינתה כבר בתחילת אוקטובר. יחד איתי כאן עופר שלח, לילה טוב עופר.
1: לילה טוב.
0: הכותרת שלך אחרי המשחק ששידרת.
1: זה יום שבו כולנו קיבלנו פרופורציות, אז ניקח גם את זה בפרופורציות. ספורטיבית, מבחינת מכבי תל אביב, משחק רע. משחק רע, משחק שמעורר איזו תחושה שכל מה שכרה ראינו במכבי בשנים הקודמות, חוזר.
0: שזה מצער מאוד. טוב, בוא נתחיל עם התקציר, ואז נמשיך לדבר. אחרי ההפסד בווילרבן לפני שבוע במחזור הפתיחה, מכבי תל אביב פתחה ערב שבוע כפול ביורוליג. היא מתחילה אותו מול בשיקטש, שחזרה למפעל אחרי 13 שנים, עם האקס סקוטי ווילבקין שציין משחק 250 ביורוליג במשחק הזה בבלגרד. דניאל טייס פתח בחמישייה, אבל עשה זאת בצורה רעה, וזה התחיל עם עיבוד שלו. נמשיך עם כך שאיבד את אנטה ז'יז'יץ' ועוד אקס מכבי תל אביב שקלה עליו בקלות. בהמשך, ז'יז'יץ' פרגן אסיסט יפה למורן קונו שסיים דן. מול קינוח, ז'יז'יץ' השיג עוד נקודות מול טייס בצבע, וזה 12-6 לאורחת. ווילבקין בן ה-33 עלה מהספסל ומיד תרם שלושה אופיינית מהפינה. מכבי נשארה בתמונה בעיקר בזכות ניהול משחק טוב של ים הדר. נמצא את רון סורקין לעליו. שיתוף הפעולה בין מדר לסורקין המשיך להיראות טוב כששוב השניים מתחברים לעליו. אבל אחרי 10 דקות יתרון 8 לטורקים. סורקין המשיך להשיג נקודות רק בצורת דנקים ותמיד אחרי הסיסט של ים הדר. רק שבעוד מכבי לא קלעה שלשה אחת עד השלב הזה, קורקמאז קלעת הרביעית של בשיקטש, וזה כבר יתרון 11. מערכת היו רגעים של כדורסל טוב עם הנעת כדור שהסתיימה בעוד דן של סורקין. עכשיו בצד השני, היא לא הצליחה לעצור את הקליעה של בשיקטש, שפתחה פער 14. הפער בין השלשות של שתי הקבוצות עשה את ההבדל כשהטורקים קולעים 7 שלשות מ-10 ניסיונות ועולים להפרש סי של 16. לעומת זאת, דניאל טייס קלעת השלושה הראשונה של הצהובים אחרי 6 החטאות רצופות. ג'יילן הורד נכנס לאט לאט לעניינים, קודם אחרי הסיסט של ג'ימי קלארק. ואז עם סל קשה עם יד על הפנים. קלארק שעלה מהספסל הביא אנרגיה, חטף 3 פעמים. עזר לצמק את הפער בהפסקה ל-6 בלבד. 52-46 לבשיקטש, במחצית. סקוטי ווילבקין, השיג 3 שלישית במשחק, והיא העלתה אותו למקום השלישי בשלשות בכל הזמנים ביורוליג, על חשבונו של פואן טאוס נבר. השלשות המשיכו להיות שובר השוויון במשחק הזה, הטורקים קלעו וקלעו, והם השיגו שלושה יפה של אנטוני בראון בהתקפת מעבר, וזה כבר יתרון סי של 17. ועוד בשיקטש קלעה 13 שלשות בשלב הזה. פיטר וואלס קלעה 3 שניות עבור מכבי תל אביב, שירדה לרבע האחרון לפיגור 15. במערכת ניסתה להישאר בעניינים וגם סיפקה קצת הגנה עם חסימה של הורד, שהפעילה לשלושה נדירה של בונזי קולסון. כשבצד השני היה את ווילבקין, שסיים ערב קליעה טוב עם 4 שלשות ו-20 נקודות. בשלב הזה נראה היה שגם במכבי תל אביב איבדו את האמונה. בשיקטש חטפה, נלחמה על הכדור, יצאה להתקפת מעבר. אותה מורגן סיים בלי יותר מדי בעיות. רונזי קולסון היה היחיד שעוד ניסה להילחם כשהוא קולע 13 נקודות ברבע הרביעי. בצד השני, בראון צלף 6 שלשות מ-7 ניסיונות. שהוא מסיים עם שיא קריירה ביורוליג של 20 נקודות. בשיקטש מנצחת בקלות 109-93, הפסד שני רצוף של מכבי תל אביב העונה.
2: Coach, what's the main cause of the defeat? Is it defense?
3: Yeah, obviously. It's the second game that

0: need to. I put the focus on the first half, because second half, once they got confidence, they hit like really tough shot. They shot the ball extremely well, but too early in the game, and also in the third quarter, sometimes we lost our confidence way, our body language. We have to. It's not going to be easy. EuroLeague, it's not easy. Very disappointing loss, obviously. We didn't expect that. But we have to bounce back, and we don't have a lot of time. 2 days from now, we have to look better. I trust the guy that we're all together in that situation, and we need to respond quick.
1: התחילה המראיינת את השאלה לגבי משחק ההגנה, וקאטה שאומר, כן, כמובן, משחק ההגנה שלנו לא היה מספיק טוב. אני שם את הפוקוס בעיקר על המחצית הראשונה, מוקדם מדי במשחק, וגם ברבע השלישי איבדנו ביטחון, שפת הגוף שלנו הייתה לא טובה. יומיים אנחנו חייבים לראות טוב יותר. אין לנו הרבה זמן, וחייבים, יורליג זה קשה, ואנחנו כולנו יודעים את זה. אז אופר, אתה, קודם כל, אתה מתחבר אמירות של קטש, או שאתה מרגיש שהוא גם פספס עוד איזה משהו עיקרי בכל האירוע הזה?
2: לא, במה שהוא אומר הוא לא פספס כלום. תראה, הנקודה הייתה, אנחנו דיברנו על העונה הזאת של מכבי תל אביב, הדבר הטוב שעומד לה, היה ברור שהסגל של מכבי תל אביב הוא לא מהסגלים הטובים ביורוליג. אבל מה שעומד לזכותה, יש המשכיות, נגיד להבדיל ממה שהיה בשנתיים האחרונות, יש הרבה שחקנים שהמשיכו. מכבי תל אביב נראית כאילו התחילה את העונה מההתחלה. יש הרבה שחקנים שנראים לא מחוברים. הדבר היחיד שנמשך במכבי תל אביב, וצריך להגיד, כבר עונה חמישית תחת עודד קטש, זה ההגנה של מכבי תל אביב. בשבוע שעבר ספגה 16 שלשות מביירן מינכן. בשבוע הזה וילרבן, כל קבוצה שמשחקת נגד מכבי, היא הקבוצה עם האחוזים הכי גבוהים משלוש, היא הקבוצה שקולעת הרבה יותר ממה שהיא קולעת בדרך כלל. אתה לא יכול ככה, כשמצד אחד אתה נראה בהתקפה כאילו אתה מתחיל מאפס, ומצד שני אתה נראה בהגנה כאילו הריבה שלך מתחילה עם 20 שלשות, אתה לא יכול לנצח משחקים.
1: יש את שחקני הרכש גם, יש 6 שחקנים חדשים שהגיעו. איך אתה מתרשם מהם לעת עתה?
2: אז ארמן דה בויק אותו שיחק היום אפילו שנייה. שחקנים אחרים, אני לא יודע אם חשבת את בונזי קולסון בחדשים או בזה, נגיד שבונזי קולסון אנחנו יודעים מה הוא ייתן, ונקווה שמהרבע הרביעי הוא יבנה. שני שחקנים שהם בעיניי שחקנים מפתח במכבי תל אביב, מבחינת הבנייה של הסגל שלה, הם עכשיו בעיה שצריך להתמודד איתה. אחד, זה דניאל טייס, נראה לגמרי לא בתוך המשחק של מכבי, נראה לא מדויק, לא מביא את האלמנט של הקשיחות שהוא היה אמור להביא, והשני זה קיטון וואלס, אנחנו דיברנו על זה גם לפני המשחק, שנראה פשוט מוגבל. הוא לא מצליח לעבור שחקנים בכדרו, הוא לא מצליח לייצר, הוא בטח לא מצליח להיות מה שלוני ווקר היה של מכבי. עכשיו, וואלס הוא לא אחד לאחד ווקר, את זה ידענו בהתחלה, אבל בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על זה, ומכבי תל אביב בסוף, אחרי שהיא קיבלה חלק גדול מההרכב שלה, כולל רומן סורקין, שלא שחק במחצית השנייה מסיבות שהן לא ברורות לנו פה, אולי אפילו נפצע טיפה. במחיר יותר גבוה, כן? השחקנים החדשים שהיא קיבלה בינתיים לא תורמים כלום.
1: אני בעיקר חושבת על מה שאמרת על משחק ההגנה ועל הנרפות הזאת, ושזה משהו מתמשך כבר במכה בתל אביב. האם זה בעיניך קשור באופן שקטה מאמן אותם, או שזה גם משהו בכלל בבחירת השחקנים שמוביל לאופי כזה של קבוצה?
2: אני, בוא נגיד ככה, אם זה בחירת השחקנים, אז צריך לטפל במי שבוחר את השחקנים.
1: כמו שאנחנו יודעים שים הדר יודע לשחק קשוח.
2: ים, תשמעי, ים עושה...
1: אבל הוא רק
2: ים,
1: אחד.
2: כן, לא, גם ים יש לו טרנספורמציה מלהיות שחקן ששיחק מעט דקות, אם בכלל ביורוליג, ללהיות שחקן כן. מוביל. זה אומר, אני אמרתי את זה תוך כדי המשחק, גם לשמור הרבה פעמים על הפוינט גר של היריב, שזה מאוד קשה. אבל דבר אחד מאוד ברור, עוד את קטש, 4 שנים מאמן מכבי תל אביב. 4 שנים מכבי תל אביב הייתה קבוצת הגנה גרועה מהגרועות ביורוליג. תביא מישהו שיאמן הגנה, תתכנס לאיזה סמינר, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, מתחילה העונה החמישית, אנחנו באותו מקום לחלוטין, והוא מקום רע.
1: יש סיכוי שנופתע לטובה מהמשחק מחורתיים מול פנתינייקוס?
2: תראי, במקביל היה המשחק של פנתינייקוס נגד וילרבן, שניצחה את מכבי, אז אנחנו כמובן לא מאמינים במשולשים האלה, אלה ניצחו את אלה, אז אלה ניצחו את אלה. פנתינייקוס פצועה, היא חסרה את סלוקס, חסרה את נן, חסרה שחקני מפתח. אחרי שאמרתי את כל זה, אם יש מקום שאתה לא רוצה להיות בו, זאת אומרת, כאוהד כדורסל, אתה מאוד רוצה להיות בו. כקבוצה יריבה, אתה לא רוצה להיות בו, זה הוואקה ביום שישי.
1: אבל לא תהיה למכבי תל אביב ברירה, והיא תהיה שם.
2: היא תהיה ואנחנו נהיה.
1: יאללה, אולי נופתע לטובה גם במקרה הזה. עופר, תודה רבה.

0: אנחנו נשאר עם מכבי תל אביב, שם מאבקי כוחות בין הבעלים רחוקים מלהסתיים. רותם פלדברג מפרסמת שבזמן שהצדדים ממתינים בתחילת הבוררות, שמעון מזרחי ומשפחת רקנת החליטו לממש היום את זכות הסירוב על 9% שבין אשכנזי מכר לג'ייסון לוין. ההחלטה הזו מגיעה לאחר שמי שכבר ניצל את זכות הסירוב שלו על העסקה היה ריצ'רד דיץ', שגם הפעיל זכות סירוב לעסקת המכירה של משפחת רקנת ללוין. עם זאת, שמעון מזרחי הפעיל את הווטו שלו מתוקף היותו בעל מניות מקורי, הוא ימש בעצמו את זכות הסירוב. בכל אופן, הפחלת זכות הסירוב החדשה לא תשפיע על הבוררות שתתקיים בשל טענות של דיץ נגד זכות הסירוב של מזרחי על מכירת המניות של רקנתי ללוין. הרבה זכות סירוב, בסוף כנראה שהבורר יהיה זה שיחליט. מחר, הפועל תל אביב תשלים את השבוע הכפול שלה ביורוליג מול יריבה מאתגרת במיוחד, סגנית האלופה ריאל מדריד שתגיע לסופיה אחרי שני הפסדים במחזורים הראשונים. אבל אנחנו בעיקר רוצים לשמוע ממך, נועה פופלינגר, מה חדש אצל האדומים.
1: היי, שלום ירי, לילה טוב. אז מבחינת הפועל תל אביב, הם נשמו אתמול לרווחה אחרי הניצחון הגדול בהר הגעש בבלגרד, על הכוכב האדום בלגרד. ואומרים, אלייג'ה בריין חוזר לעצמו, גם וסיליה מיציץ' עם פעולות גדולות נתן לנו את הניצחון, וכבר מגיעים למשחק מחר כשאומרים, כולם זלזלו בנו, אחרי מחזור הפתיחה הרע מול בייר מינכן, הספידו אותנו, אנחנו מגיעים לשבוע הזה כדי לעשות 2-2, ומקווים אכן לקחת מחר את הניצחון בארנה הביתית בסופיה. נגיד, מבחינת הסגל, לא מעט פצועים, לא מעט חוסרים מבחינת דימיטרי סיטודיס, כמובן, קפטן נבחרת ישראל תומר גינת יעדר, גם אמיר קופי שפצוע בשריר התאומים, ג'ייקוב טופין, נזכיר, לא התאמן בצורה מלאה במהלך הימים האחרונים בשל חבלה שקיבל באחד האימונים השבוע, לפי מה שאני מבינה, גם מחר הוא לא צפוי לשחק, ונמשיך לראות גם את קדין קרינגטון, גם את ברטימו, קפטן הפועל תל אביב, בסגל. מחר בארנה בסופיה צפויה באמת אווירה חמימה, כ-3,000 איש כבר הבטיחו את מקומם בארנה, וספקו אווירה ביתית לחבורה של דימיטרי סיטודיס, בתקווה בדרך ל-2-2 בשבוע הכפול הזה.
0: פופי, תודה רבה. כמעט 72 שעות חלפו מאז ההפסד של נבחרת הכדורגל לאירלנד. סביר להניח שעבור השחקנים זה מרגיש כמו נצח, כי הם כנראה רק מחכים להזדמנות להוכיח שהם יכולים להיראות אחרת. הם גם התייחסו לזה במסיבת העיתונאים הערב. אני רוצה עכשיו לעבור לשליח ערוץ הספורט לדברצל, למוטי פשחצקי, לילה טוב פשחה. אז קודם כל לא נתחיל עם העדכונים לגבי הרכב הצפוי מול קוסובו.
2: כן, לילה טוב מירי, מהפכה של ממש בהרכב נבחרת ישראל אחרי התבוסה המבישה, המביכה, זו שהשפילה את כולנו לנבחרת אירלנד ולא מעט שינויים על פי האימון המסכם, גם בגלל העייפות של שחקנים, אבל גם בגלל יכולת. היום רוי רביבו נוטש את האימון בגלל רגישות בשריר, אבל בכל אופן לא היה אמור לפתוח, אלא ליאל אבדה פותח על הקו במערך של 3 בלמים, נחמיאס חובר גם לרז שלמה וגם לסטויאנוב, ענן חלילי ממשיך בעמדת הכנף מצד ימין, מנור סולומון, דור פרץ, אליאל פרץ ואיתן אזולאי, אמצע הרבה יותר הגנתי, דפנסיבי, קשוח, וטאי בריבו, מי שבאמת נמצא בכושר נהדר בארצות הברית, פותח הפעם גם כדי להביא את המסה ואת הגודל שלו מול שלושת הבלמים הקוסוברים, בהצלחה לא מה שנקרא. הנבחרת שלנו רוצה גם להשיג נקודות ראשונות בבית כדי להשאיר את הקמפיין הזה בחיים, וגם כמו שאמרת בפתיח מירי, יש כאן הרבה עניין של משחק על הכבוד, על ההכנות של נבחרת ישראל בצל התבוסה לאירלנד עם מבט לקוסובו בכתבה שהכנו.
3: הלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, זה באמת היה סיטואציה מאוד מורכבת. הציפיות האלה לא היו כל כך קשורות לכדורגל, וחייבים להיות הוגנים. להגיד שהציפיות האלה קצת חנקו אותנו, נחנקנו.
2: בנבחרת ישראל יודעים שרק ניצחון מחר מול קוסובו יחזיר מעט מהכבוד שנרמס בדברצל מול אירלנד, ובעיקר ישאיר סיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים בבית.
3: בשלושה ימים האלה התרכזנו בדברים ש... היו פחות טובים, אבל ניסינו מאוד מאוד להישמר ולהישאר קרובים מאוד. למה אפשר לתקן? כדבר מיידי לעזור לנבחרת לנצח את המשחקים הבאים.
2: המאמן הלאומי סופג אש כבר כמה ימים, אבל גם השחקנים צריכים לעשות חשבון נפש ולא להסתתר מאחורי הצוות המקצועי. מאז התבוסה לאירים שמענו לא מעט התנצלויות. מחר צריך לעבור מדיבורים למעשים.
4: אנחנו צריכים להפיק את הלקחים, מאמין שהפקנו אותם, מקווה שהפקנו אותם, ושום דבר שאני אגיד פה כרגע לא באמת יוכיח או

0: ישמח מישהו בבית ששומע את זה, אנשים רוצים לראות תוצאות.
1: כל עוד הביקורות ענייניות, אתה יודע, נקיות, נאמרות בצורה מכובדת, זה בסדר גמור, אני המבקר הגדול ביותר של עצמי, וכל השאר אני לא מתייחס.
2: רשיצה! קושטרש! רשיצה! נמזרו!
3: עד היום הנבחרת שלנו לא הצליחה לנצח את קוסובו. פעם אחת הפסדנו בפרישטינה, בבלומפילד, הצלחנו להשוות הרבה בגלל השחקן הזה.
4: כדור נהדר! הנה שוויון! דור פרץ!
5: אתה יודע להפקיע שערים נגד קוסובו, עשית את זה כבר. אנחנו צריכים להיות אותך מחר.
6: הלוואי, הלוואי. הלוואי שזה יבוא לידי ביטוי מחר. הלוואי שנפקיע שערים כנבחרת. אני חושב שזו מטרה גדולה יותר, ולא משנה מי.
5: מילה אחת שתגיד לחבר'ה שלך, כשחקן הוותיק, כמי שכבר עבר משהו רגע לפני שנעלה למשחק מול קוסובו, משפט?
6: חיוביים, מאוחדים. וככה, רק ככה נשיג מטרות.
7: ישראל hat eine andere Mannschaft. Ich habe ein neues Nationalteam vom Kosovo. Und ja, für uns ist es morgen ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Natürlich auch für Israel. Und wie gesagt, das Wichtigste wird einfach sein, dass wir aus einer kompakten Defensive nach vorne spielen. Wir wissen um die Qualitäten des Gegners, aber auch wir haben unsere Qualität. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren gezeigt. dass wir auch imstande sind, gegen gute Mannschaften zu gewinnen.
3: כשאימן את אוסטריה, פרנקו פודה הגרמני ספג מאיתנו 9 שערים. קוסובו, אותה כמעט הביא למונדיאל האחרון, תפתח כמו תמיד במערך של 3 בלמים, ועל פי האימון המסכם שלנו, בן שימון יפתח בצורה זהה. אחת המסקנות מההפסד מול אירלנד היא שצריך לשחק פחות הרפתקני ויותר מבוקר, כדי קודם כל לא לספוג שערים בחצי הראשון. בטח, כשליריבה יש את ודד מוריצ'י, גדול שחקני קוסובו בכל הזמנים וחלוצה של פנרבחצ'ה הטורקית.
5: Can you say to Morici to be gentle with us tomorrow?
8: Of course Morici is gentle always, but when he go in game he go always 100%, so let's see.
5: You can stop this guy?
8: If he is in form, I don't think.
3: אלי דסה צפוי לשחק מחר בפעם ה-81 במדי נבחרת ישראל. לא מעט זכויות יש לשחקן הזה על המגרש ומחוצה לו. עכשיו הגיע הרגע שלו לענות לאלו שביקרו את המאמן על הזימון שלו.
0: יש לי פה שני תפקידים בתוך הנבחרת הזאת. תפקיד מקצועי בראש ובראשונה, ותפקיד שאני חולק אותו עם רן, שבאמת הנבחרת הזאת צריכה גם מישהו מבפנים. לראיה גם אני לא פותח פה ככה שזה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד פרוטקציות, כל השטויות האלה שזה קצת לא קשור אליי באופן כללי, מי שקצת מכיר אותי.
3: אחרי הדבוסה לאירלנד, לנבחרת יש הזדמנות מהירה להיראות אחרת, להוכיח לכולם ובעיקר לעצמם שזו הייתה מידע חד פעמית. אם זה יקרה, התוצאה מול אירלנד בסרביה תהיה רלוונטית. אם לא, כנראה שמהבית הזה כבר לא נצליח לעלות.
9: אנחנו עדיין בדברצן, עכשיו איתכם, נדב יעקבי, עומרי אפק, לילה טוב חברים. אז קודם כל, שמעתם את ההרכב שרן בן שמעון מתכנן לפתוח איתו, ההרכב שפשחה פרסם, דעתכם?
10: טוב, אני אגיד בקצרה שהיה ברור שחייב להיות פה זעזוע משמעותי, ואני אגיד דבר נוסף, אני חושב שההרכב הוא כרגע הדבר הפחות חשוב, הדבר היותר חשוב זו הדרך והגישה. אם הגישה תהיה הפוכה ב-180 מעלות מאיך שנפתח המשחק מול אירלן מבחינת הגישה, הנחישות, הרצון להיאבק על כל כדור, אז יהיה בסדר, אמור להיות בסדר. אבל לגבי הרכב, אז יש פה כל מיני שחקנים שאני חושב שגם יש שינויים שהם גם טקטיים, אבל בעיקר אני חושב שזה גם עניין של אופי.
11: אני חושב שזה מורכב מכמה דברים. קודם כל, כשאתה מרגיש פחות טוב, אתה קודם כל צריך להתאים את עצמך ליריבה, וזה מה שרן בן שמעון עושה. במקום לעלות עם הטלנטים כביכול שלנו, ולקוות שזה יסתדר בכדורגל שמח ונחמד, אז כשזה לא עובד, צריך להביא דברים אחרים. ולכן גם המערך הזה מביא 3 בלמים ו3 שחקני אמצע, קצת יותר פיזיים, כדי שהמקומות שהם בעייתיים אצלנו, שזה המרכז, יקבלו גיבוי וחיפוי. אבל אני צריך לשחק מאוד מאוד קרובים אחד לשני, כדי שנוכל לחפות, לא לייצר שטחים שאחר כך אנחנו מצטערים עליהם. כן, יש לנו אפשרות לצאת להתקפות מהירות, יש לנו שחקנים גם מהירים בכנפיים, וגם שני השחקנים מקדימה עם כאלה, דור פרץ יכול להצטרף, אז אפשר לייצר במערך ובהרכב הזה איזון נכון, אבל אני חושב שכמו שנדב ופשחה אמרו, היה פה גם רצון, היה פה רצון וצורך לזעזע, להראות שלאף אחד אין מקום מובטח בהרכב של הנבחרת, וכך

0: זה צריך להיות, מפה זה כבר ברגליים שלהם.
1: כן, אני מבינה את הרצון לזעזע, אבל אתה יודע, בסוף הציפייה היא שגם יעשו משהו בכדורגל, זה לא רק שיעור בפסיכולוגיה לשחקנים. אז אתה אומר שאתה חושב שהכיוונים, השינויים בהרכב הם גם קצת יותר הגיוניים ביחס ליריבה.

0: שהם שלושה בלמים ושלושה שחקנים פיזיים, יחסית לקנה מידה ישראלי, זה אומר שהסגנון משתנה, חד משמעית. אתה לא יכול לשחק את אותו רעיון ששיחקת רצית לשחק בשני המשחקים הראשונים, וזה הרבה יותר לתת יציבות, לתת קצת עוגן לנבחרת, שאפשר גם לא לשחק טוב, וזה עדיין לא מוביל אותך לספוג. אפשר לעבור דקות פחות טובות בשחקנים שמביאים גוף, מביאים קצת יותר לחימה, יודעים לצופף, יודעים לשחק קצת יותר כדורגל אפור ברגעים האלה, כדי להיות אלה שבאים בשביל לעשות דבר אחד, לנצח, לא משנה איך, כי זה כרגע מה שצריך.
1: משהו לשינויים שצפויים בהרכב של קוסובו?
2: כן, לא, כמעט שלא יהיו שינויים. אחד השחקנים שנסע בגלל עניין משפחתי, קרוב משפחה שלו שנפטר, חזר, עבדולה, הוא היה שחקן הרכב, הוא יישאר שחקן הרכב. השאלה הגדולה היא לגבי עניין השוער, כי מוריץ' השוער הראשון נפצע במשחק נגד אוסטריה והוחלף, ועדיין לא ברור, הוא יתאמן היום, אבל גם פרנקו פודה המאמן אמר ששום דבר לא סגור, ולגבי עמדת השוער הוא יחליט רק ביום המשחק. אני לא חושב שזה הדבר הקריטי. כל זמן שמוריצ'י פותח, אנחנו בבעיה, כי זה חלוץ אימתני, חזק מאוד, גבוה, משחק ראש מדהים, והוא בכושר נפלא, ואותו צריך לעצור. אם יצליחו לעצור אותו, אנחנו עשינו חצי עבודה, אבל זאת תהיה משימה קשה מאוד.
0: קוסובו, בניגוד לאירלנד, היא לא נבחרת שהיא כל הזמן משחקת על קצב גבוה ועל מעברים מהירים, שחקני צ'מפיונשיפ ופרמייר ליג, שזה הבסיס שלהם. היא נבחרת שהרבה יותר מנסה לשחק כדורגל מהכנפיים, להניע כדור, מוריצ'י בא לקבל עם הגב, להוריד, אבל לפעמים גם ההגנה שלה שחסרים לה כרגע שני בלמים בכירים, יכולה להיות פגיעה, ראינו את זה מול אוסטריה, ובגלל זה צריך לשחק מאוד מאוד חכם נגדה, ולא להתחיל לנסות נצח בכדורגל יפה, בכדורגל מפואר, אלא אולי אנחנו אלה שנתפוס את הנבחרת השנייה קצת פחות מוכנה לשם שינוי.
1: נדב ועמרי, תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב, מירי.
1: אכזבה לאוהדי הפועל באר שבע, אחרי שהרשויות בהולנד החליטו שלא לאפשר להם כניסה למשחק הליגה האירופית מול אלקמר בעוד שבועיים. על פי הודעת המועדון, העירייה והמשטרה החליטו לאסור כניסת אוהדים למשחק משיקולי ביטחון הציבור. כזכור, גם למשחק החוץ מול סן ז'ילואז לא ימכרו כרטיסים, ומן הסתם גם המשחק מול בשיקטש יערך ללא קהל.
3: השידור בחסות... רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן, לי קופר, תמדוד, תבין.
9: בבנק ירושלים הלוואד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
10: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: המניה של מי זינקה היום? נתוני מסחר בזמן אמת? באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: Obviously the FAI has said that we are playing both the games and we are going to fulfill that.
1: בנבחרת אירלנד מתכוננים למשחק מול אוסטריה, אבל גם היום היו עסוקים בעיקר בנבחרת ישראל.
14: We are asking that Israel be not allowed to participate in all sporting and cultural activities because of the crimes that they are committing in Gaza and the West Bank.
1: חודש אחרי הקריסה באליפות ארצות הברית, נובאק ג'וקוביץ' חזר למגרשים וניצח בסיבוב הראשון בבייג'ינג.
15: מול איזו יריבה אירופית שיחקה מכבי תל אביב הכי הרבה פעמים במסגרת היורוליג? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
16: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
17: You have to use an opener.
18: Well, you don't have to.
17: Tuber, open for fun.
19: תפריט ביג דיל במקדונלדס, עם מבחר מנות עד 20 שקלים. זה...

0: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
3: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. דנדליס.
4: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם.
5: אל תתנו ליופי לבלבל.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: The Golden Moment by Barkan Gold.
8: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
9: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
10: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
11: נבחרת אירלנד תשחק מחר בבית הישראלי מול אוסטריה, וביום ראשון תארח את הנבחרת שלנו בסרביה. אבל במסיבת העיתונאים של העירים היום, הם המשיכו לדבר, איך לא, על ישראל. הנה הכתבה של אור ריטר.
12: Stop the game campaign has sent an order to appeal to you individually and collectively must take part in the Sunday fixture against Israel.
13: Tony, I must focus on football. I'm going to let others think about security and all of those things. We are playing Austria, the highest ranked team in the group. That enough should force me to focus only on football.
14: אירלנד תארח מחר את אוסטריה, אבל במסיבת העיתונאים היום, עיקר השאלות עסקו בכלל במשחק הבא נגד ישראל ביום ראשון, ובקריאות להחרים אותו.
12: Have the players indicated to you that they wish to meet again after tomorrow's game to decide if they want to play Sunday's game against Israel?
13: No, they haven't.
12: And do you feel that that's the right course of action? Because you did say on Saturday you weren't sure if the first game against Israel would even go ahead.
13: Yeah, that was my emotions after the game. Maybe I was unclear. Obviously, the FAI has said that we are playing both the games and we are going to fulfill that.
15: We had agreed in advance a clear line, which is we will not legitimize a genocidal state.
14: בימים האחרונים בדבלין מאות השתתפו במחאות במסגרת הקמפיין Stop the Game, כולל הפגנה שנערכה ממש היום מחוץ לבניין הפרלמנט. ראשי הקמפיין אף שיגרו מכתב פתוח לשחקנים ובו דרישה להחרים את ישראל. על פי סקר באירלנד, כ-70% מהציבור מתנגדים לקיום המשחק ולא הסכימו עם ההחלטה להשתתף במשחק הראשון בין שתי הנבחרות לפני 3 ימים בדברצן.
16: We are asking that Israel be not allowed to participate in all sporting and cultural activities because of the crimes that they are committing in Gaza and the West Bank.
17: All these same people who are clamoring for Russia to be expelled are saying, oh no, we shouldn't mix sport and politics.
18: If you support BDS, you're not allowed into Israel. You can be jailed in Israel if you support BDS. Why? Because they're terrified of boycott, divestment and sanctions, and they are terrified of people who say the truth that the Israeli state itself is based on apartheid, ethnic cleansing and genocide.
14: הסוגיה הבוערת נכנסה גם לתוך כותלי הפרלמנט האירי, שם מתקיים דיון מיוחד בעניין קיום המשחק הקרוב נגד הכובש הציוני, כפי שהם מכנים את ישראל.
18: Joseph Haddad, who was in this building, right, is a mouthpiece for Israel, was leading chants in the stadium while the game was going on in favor of the IDF. The force that has carried out the genocide. Give confidence and support to the footballers not to play this rogue regime.
14: המחאות יימשכו גם מחר מחוץ לאצטדיון לפני המשחק נגד אוסטריה, ובראשון יגיעו עד לסרביה, שם אירלנד תארח את ישראל ללא קהל. גם בימים הקרובים הביקורת מבית תמשיך ללוות את הנבחרת העירית, שנאלצת להמשיך להתמודד עם כל רעשי הרקע.
13: It's been tough, especially on the players. It's been really, really tough. And everybody understands that. But we are trying to focus on the football game against Austria. What happens after, like all this camp, we need to almost take it day by day. But that is already decided we are going to fulfill the games.
11: אנחנו נפגוש את אירלנד שוב, כאמור, ביום ראשון.

0: לראשונה מאז שהפסידה בגמר המונדיאל, נבחרת ארגנטינה תקיים משחק רשמי, וזה יקרה בשלוש לפנות בוקר שעוננו מול בוליביה, שידור ישיר בחמש ספורט. משחק הידידות הזה שיתקיים בקורדובה יהיה הראשון של סגנית אלופת העולם מאז הודעת הפרישה מהנבחרת של לאו מסי. משחק הפרידה ממסי מול נבחרת בנין יתקיים ביום שלישי הקרוב, אבל עד אז אלבי סלסטה יפגשו בנוסף לבוליביה גם את בורקינה פאסו. קריסטיאן רומרו מאתלטיקו מדריד יהיה הקפטן החדש במקום מסי, וגם חברו לקבוצה ג'וליאנו סימאונה צפוי לפתוח בהרכב של ארגנטינה. מאמן ליונל סקלוני יתייחס למשחק הראשון ללא מסי.
1: Indudable que al no estar él, bueno, cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él pasa a ser indispensable y en nuestro caso es así, pero por suerte los partidos que él no ha estado, el equipo ha respondido. Por suerte hay chicos jóvenes que pueden darnos y aportar y le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera, ¿por qué no? Para eso están estos partidos, para probar.
0: ובנבחרת פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו, סוער מאוד יום לפני המשחק עם דנמרק בליגת האומות. קריסטיאנו רונלדו נטש היום את הנימון הנבחרת בקופנהגן, וזה קורה בפעם השלישית ברציפות. ברקע, המסר שמאמן הנבחרת ז'ורז' ז'זוס העביר לרונלדו, לפיו הוא לא ישחק בשני המשחקים הקרובים מול דנמרק ונורווגיה בשל מצבו הגופני. למרות שבמסיבת העיתונאים המאמן הודיע שרונלדו יחזור להתאמן היום, בפועל זה לא קרה. הכוכב בן 41 לא עלה על קר הדשא, ויש דיווחים לפיהם את עושו הפרטי של רונלדו בדרך לדנמרק כדי להחזיר אותו הביתה. עוד מחר בליגת האומות נבחרת גרמניה תארח את סרביה ותנסה להשיג ניצחון ראשון תחת יורגן קלופ אחרי ההפסד המאכזב ליוון והתיקו לפני כן מול הולנד. גרמניה תארח באליאנס ארנה במינכן ותופיע בסגל שונה לחלוטין, משום שקלופ זימן 44 שחקנים למסע המשחקים הנוכחי, הוא חילק אותם לשני סגלים, כך שהסגל שהופיע בשני המשחקים הראשונים בעצם סיים את חלקו, והמאמן החדש ימשיך בניסוי הכלים שלו. בהרכב החדש, זה שישחק מול סרביה, קלופ צפוי לפתוח בהתקפה עם פלוריאן וירץ מליברפול, טום בישופ מביירן מינכן וקרים אדיימי מברצלונה. שניים מהטניסאים הבכירים בעולם חוזרים השבוע לפעילות בטורנירים שמתקיימים במזרח הרחוק. קרלוס אלקראס ישחק מחר בסיבוב הראשון של טורניר טוקיו מול אלכס מיקלסן. המשחק הזה שצפוי להתחיל בסביבות 10 בבוקר שעון ישראל ישודר ב-5 פלוס. מי שחזר כבר היום היה נובק ג'וקוביץ'. זה קרה בדיוק חודש אחרי ההדחה בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית. אותו הפסד מפתיע בסיומו סיפר ג'וקוביץ' שהגוף שלו פשוט קרס. את הקאמבק נולה עשה בסיבוב הראשון של טורניר בייג'ין מול נונה בורג'ש. כבר במשחקון השני הוא שבר את ההגשה של הפורטוגליה מדורג 49 בעולם. וכאן ג'וקוביץ' השתלט על המשחק עם המון סבלנות מהקו האחורי בדרך הניצחון 6-3 בסט הראשון. המחה השנייה הייתה צמודה יותר, הגיעה לשובר שוויון. אבל ג'וקוביץ' לא נשבר הפעם, ובטח גם לא קרס. שלא עמד בלחץ, היה דווקא בורג'ש, שהיו לו 30 שניות בלתי מחויבות. וזה בא לידי ביטוי. גם בטייברייק אותו ג'וקוביץ' ניצח 7-2, דרך לניצחון בשתי מערכות. ג'וקוביץ', שאחרי אליפות ארצות הברית, מצא את עצמו מחוץ לעשירייה הראשונה בעולם. יתמודד בסיבוב הבא מול בו עם צ'קטה הסיני. אנחנו חוזרים לכדורסל ולמשחקי הדירוג בגביע ווינר. שם הפועל חולון והפועל אילת שיחקו על מקום 11, כשכל אחת מהקבוצות האלה שואפת להשיג ניצחון שני בטורניר, בטורניר קדם העונה, רגע לפני שהליגה תיפתח. אז חולון נהנתה מאווירה ביתית, בהיכל טוטו סיפקה את המהלכים הווירטואוזיים יותר ברבע הראשון, אבל אילת הייתה יציבה יותר וכבר הייתה קרובה ליתרון דו-ספרתי אחרי הסל הזה של הוקינס. מי שהוביל את קלעי אילת במחצית הראשונה יחד עם הוקינס היה קנדל מקולום, שהעלה כאן לפלוס 8. גם בריינט קרופורד חגג על ההגנה של חולון, ואילת ירדה להפסקה ביתרון 50-38. ברבע שלישי המגמה השתנתה, חולון שיפרה את האחוזים שלה מבחוץ ושלשות של סנוגו ויאיר קרביץ הורידו למינוס 2 בלבד. בהמשך, שלשה אנד וואן של שחר אמיר בתחילת הרבע הראשון עשתה מהפך. נתנאל ארצי, שהוביל את קלעי חולון עם 20 נקודות, הוסיף דן כדי לשמור על המומנטום. שחר אמיר, שקלע 16, סגר עניין, דקה ו-40 שניות לסיום עם עוד שלשה נהדרת, וזה הסתיים 87-85 לפועל חולון, שמסיים במקום ה-11 בגביע ווינר.
2: הראינו אופי אחר במחצית השנייה, וזה מה שרצינו באמת להראות. זהו, השלשות שלי, אני שמח שהם נכנסו, אבל באמת קרדיט לכל החבר'ה שנלחמו, היו שם בהגנה, מחצית שנייה הרבה יותר טובה הגנתית שלנו. אני חושב שזה מה שעשה את ההבדל.
3: חולון הרימו את הרמת האגרסיביות, ובטח באולם הזה שהם יכולים להרביץ ולהיות אגרסיביים, וזה קרדיט להם. אני חושב שלא הגבנו טוב לזה, ובהרבה מקומות הלכנו טיפה אחורה.
0: המשחק שנעל את המחזור השני ביורוליג יפגיש בין פנתינייקוס, שתארח כאמור מחורתיים את מכבי תל אביב, לווילרבן, שניצחה את מכבי תל אביב במחזור הפתיחה. מפגש בין מאמן ותיק ואגדי, בדמותו של ג'ליקו ברדוביץ' וטוני פארקר. המארחת פתחה טוב יותר, גרנט סידר ליתרון 5, והמאמן הסרבי חמור הסבר ממש לא היה מרוצה בשלב הזה. המארחת הלכה לאיש החם שלה, סילבן פרנציסקו, שקלה 7 נקודות ברבע הראשון, שהסתיים ביתרון 12 ליוונים. מרדוביץ' שידוע בתור מאמן שנותן ביטחון לשחקנים צעירים שלא קיבלו הזדמנות. העונה אנחנו נראה את אלפטריוס מנצוקס, הפורוורד בן 23, שהגיע למשחק הזה עם שיא קריירה של 11 נקודות, אבל הערב צלף 16 נקודות עד ההפסקה, אליה הפאו ירדה ביתרון 22. פנתינייקוס שלטה במשחק הזה ללא עוררין, מצאה זמן לספק גם מהלך מלהיב במיוחד, שהתחיל בהגנה טובה והסתיים עליופ של לסור. היוונים מביסים את וילרבן, 102-79, נראים לא רע לקראת המשחק הביתי שלהם מול מכבי תל אביב במחזור הבא.

0: אז אנחנו ממשיכים עכשיו לתחזית. בדברצן, סליחה, יש לנו תקלה קטנה.
1: רפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
4: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
5: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
11: הדיינר של קוקה קולה חוזר וגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
12: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
13: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
14: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
17: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
18: יותר?
17: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
18: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
17: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
18: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
17: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
19: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
18: קיבלת 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
17: רגע, מה אתה רומז את זה?
18: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
17: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
18: הבנת?
17: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
18: חייב! לממן את הפלא הזה.
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
0: מיד אחרינו הפרלמנט של יום רביעי, לילה טוב, יונתן, לילה טוב, עמיחי.
20: היי מירי.
0: שלום. מה העניינים? טוב.
20: מצוין. אצלנו מכבי ניצחה את בשקטש, הנבחרת ניצחה את שני המשחקים הראשונים שלה. אנחנו מתכוננים לניצחון השלישי.
0: נכון. עולם יפה.
20: עולם דמיוני.
0: נכון. אני יכולה להצטרף לעולם.
20: דבר אחד לא דמיוני, שבשלוש לפנות בוקר אני אשדר את ארגנטינה נגד בוליביה עם לחמן, וצריך להחזיק ער עד אז.
21: שתי זוויות ישראליות מופלאות בנבחרת בוליביה, אל תפספסו את השידור. עמיחי התכונן לרביעי, נכון.
20: השוער והבלם.
21: בקיצור, אנחנו כאן מתכנסים כמדי רביעי.
0: השארת אותנו כזה עם טיזר.
21: ברור, היינו חייבים. בהתכנסות כמובן יחד עם אליאור אליהו ושכטר, עם אורח שאני חושב שאין אוהד הפועל תל אביב שלא יצטמרר למשמע שמו, עוד מעט.
0: יאללה, אז תכף הפרלמנט של יום רביעי.
21: כל חובבי הכדורגל הישראלי.
20: כן, כן, יש עניין.
0: מצוין, מצוין, מצוין, מיד הבמה שלכם. אנחנו סיימנו מחר, 9:45, ישראל מול קוסובו, שידור ישיר ב5 ספורט. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי המשחק, לכל הסיכומים, לילה טוב.

0: פנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי נוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. פנאתינייקוס מול מכבי תל אביב, שישי בתשע ורבע, שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: 3-0.
2: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב.
3: אני באמת מתנצל.
0: הנבחרת הלאומית מתייצבת למבחן אופי כפול. מחר, נבחרת ישראל פוגשת את קוסובו החזקה. ובראשון, הנבחרת שלנו עולה לסגור חשבון מול נבחרת אירלנד. נבחרת ישראל בליגת האומות, מחר ובראשון, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בלילה שבין שלישי לרביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. המהלך היפה ביותר במחזור היורוליג האחרון שייך לברונו פרננדו עם הדנק האדיר נגד ריאל מדריד. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות מתנת.
2: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: רממן.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
10: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
11: זרחי ספרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
11: זה מה שאמרתי.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: קרון מצוין.
16: בהחלט.
15: שלום יונתן.
16: שלום, שלום.
15: אנחנו.
16: נכון, אנחנו סופרים את השניות לאחור, זה ממש קרוב. הפרלמנט של יום רביעי מתכנס במסגרת יציא עיתונות עם ליאור אליהו ואיתי שכטר ועם שורה שנוס...

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
1: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
5: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
8: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
12: BYD! BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
13: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
14: זכי פרות זה שירות מניפיק.
15: מניפיק!
14: זה מה שאמרתי.

0: שלום, שלום, לילה טוב לכם. פרלמנט רביעי מתכנס בעיצומם של ימים סוערים במיוחד, אבל אנחנו עסוקים רק בסערות של הספורט, בסערות האחרות, הניסים שקוראים להם במקומות אחרים. אנחנו משאירים, מה שנקרא, למהדורות אחרות, אבל אנחנו כאן עם שאיפה ל-40 דקות של ספורט.
1: מבחינתי 65 דקות.
0: עכשיו שימו לב, הולך להיות פה אירוע. כלומר, אנחנו נשאף לטלוויזיה קצבית, אבל עמיחה יש אינטרס להאריך את הלילה.
1: עד 3,
0: נכון?
1: עד 10 ל-3.
0: שריקת הפתיחה למשחק המסקרן בין ארגנטינה לבוליביה הלילה.
1: בקורדובה.
0: וואו.
1: כן.
0: עם הקפטן החדש.
1: קריסטיאן...
2: אם היה הקפטן הישן, מבטיח שהייתי נשאר איתך פה ער.
0: אם היה הקפטן הישן, הייתי מושך עכשיו בכיף 3.
1: אגב, כל זה לקראת משחק הפרידה של הקפטן הישן לאו מסי. בשבוע הבא.
0: ואז אנחנו נמשוך 3 שעות.
1: לב, חד משמעית.
0: אבל זה יקרה בשבוע הבא. אז עכשיו אנחנו פה בשאיפה לטלוויזיה תצביר.
1: אני לא אפריע.
0: תציג את החברים שלנו.
1: ליאור אליהו שלנו נמצא פה כבר משעות הבוקר. באמת, ליאור, מה שלומך? בעיצומו של שבוע כפול.
2: אני עד הבוקר.
1: מה איתך, חבר יקר?
2: תענוג.
0: ימי חול המועד.
2: ימי חול המועד.
0: הרבה ילדים בבית.
2: הרבה ילדים. היום הייתי גם בלונה פארק קצת עם הילדים.
0: בלונה פארק? כן, איזה מתקנים עשית?
2: עליתי על האנקונדה.
0: אתה עלית על האנקונדה?
2: כן, עם הילדים.
0: איך היה?
2: זמן איכות, לא פשוט. עלה לי כל ארוחת בוקר.
1: אבל הנה, אתה פה כדי לספר.
2: כן.
1: יפה. בלי להכביר במילים.
0: בלי להכביר מילים.
1: בלי להכביר. כבר הסברנו. יוצאים לדרך עם מכבי תל אביב. מעניין מה היא עשתה ביורוליג.
3: בשקטש. ג'יז'יץ' חוסה, מתגלגל, מקבל, מפרגן. מיקי מחפשים את שוקן, מוצאים אותו לשלשה.
4: משהו מאוד לא מנוקד בשחקנים של מכבי תל אביב בפתיחת המשחק הזה.
5: הם משחקים מאוד מהר ומאוד אגרסיבי, אז אנחנו צריכים להיות... be aggressive back to them.
0: אגב, לעוד שלשה במעבר עם הלוח.
3: איזה חוסר מזל. ביקי שם אותו על הגב ועושה סקוטי ווילביקי. נראים בכל זאת. יואו! 14-24. ומכבי תל אביב פותחת את עונת היורוליג שלה עם 0-2.
1: לפני הגנה או האין הגנה של מכבי, הקוקו של סורקין.
2: לא אהבתי את הקוקו. רומן, עם כל הכבוד, שחקן גדול, אישיות, מכבי תל אביב, גולגול באמצע.
1: למה להלנד מותר ולזלטן?
2: קודם כל הלנד הסתפר.
1: הסתפר.
2: והוא עדיין לא הלנד או זלטן.
0: אנחנו אגב צריכים לפענח למה הוא שיחק כל כך מעט, אבל תכף ניגע בזה עד סורקין, אני באשרם שלו, מעריץ שלו, פגשתי אותו לפני איזה שבועיים בהמבורגריה נהדרת. אישיות מדהימה, הוא לא נגע, רק
2: התבונן. אתה יודע שאם אתה עושה קוקו כזה, אני חוסם אותך בכל רשת אפשרית.
0: יש דברים שלי אסור ולסורקין מותר.
2: לא בטוח.
0: אישיות דגולה. ליאור אליהו, בסוף, אתה יודע, נפשט את הדברים. מה קרה להגנה של מכבי תל אביב? איפה היא? 109 נקודות. על איך? אני... מה זה?
6: זה היה, יש משפט, אני אומר, עקבי בחוסר עקביות. זה התחיל ככה וזה המשיך ככה. 52 נקודות במחצית הראשונה, וציפינו וקיווינו פה בתקציר המחצית שעשינו, שאולי זה יראה טוב יותר במחצית השנייה, וקיווינו שזה יראה טוב יותר, והיינו, ואמרנו פה, שאם מכבי רוצה לנצח, היא תהיה חייבת להעביר הילוך. אבל זה לא קרה, קרה הפוך. היא סופגת 109 נקודות בסך הכל. קצת נתונים סטטיסטיים, אוקיי?
0: כן.
6: 5-18 מכבי עושה ל-3, שזה 27%. בשקטש עשתה 17-30.
0: או, וואו. 50,
1: מעל 50%.
6: 56, כמעט 57%.
0: מספרים מטורפים.
6: וגם האחוז שלה ל-2, 62.5%. אנחנו יודעים שתמיד שיהיה ריבות של מכבי, קולות טוב מולה באחוזים ל-2.
1: אבל 109 נקודות, זה מתחיל בהגנה.
6: זה מתחיל בהגנה. אבל אתה יודע...
1: וזה לא נולד היום.
6: בדיוק.
1: שמעתי את אופר שלך גם יותר כאן, פה באולפן הזה, אומר לעודד קטש כבר אין הגנה, זו העונה החמישית כבר.
6: זה נכון.
1: שהוא פותח בלי הגנה.
6: זה נכון, ואין לו גם שחקנים בעלי אור שתחת אוריינטציה הגנתית.
2: אז מה? אז הבחירה של הסגל, הבחירה של השחקנים. אתה רוצה לזכות בתארים? זה מתחיל מהגנה, וכמו שאמרת, שאופר שלך אמר, אנחנו רואים משחקים של מכבי, רואים התקפות מעבר, רואים איכות, רואים שחקני כדורסל ברמה גבוהה, אבל לא עושים הגנה.
6: אבל אני אגיד לך מה בעיה עוד יותר גדולה. כל לכל זה שבאמת יש המשיכות בעניין הזה של ההגנה, ושני המשחקים הראשונים שהם מפסידים, מתחילים מ-0-2, יש להם גם יום שישי את פנתנייקוס באוהקה, כן, שזה בכלל לא פירה אחרת. ואחרי זה הפועל ירושלים.
1: נכון.
6: סיפור אחר. אבל שני המשחקים הראשונים שהם מפסידים, וילרבן, בחוץ. ועכשיו אתה משחק היום בשקטש בבית.
1: זה משחק שמכבי צריכה לקחת.
6: כשאתה אומר שאתה מתחיל את היורוליג, זה משחק שאני רוצה להתחיל לקחת, גם כי אתה אומר, אני יוצא מנקודת הנחה שתהיה איזושהי נפילה בהמשך העונה. תמיד יש מומנטום.
1: אבל הנה, אתה מתחיל עם שני ניצחונות, אתה אומר לעצמך,
6: אתה מקבל את ההגרלה. ואתה יודע, חוץ מהאוהקה, יש גם אחרי זה עוד משחקים קשים, חוץ מהפועל ירושלים, יש עוד משחקים קשים, ואתה אומר, כאילו, אם הפסדת את אלה, מה הולך לקרות?
1: אז מה הולך לקרות? האם מכבי הולכת ל-0-3 כבר ביום שישי, הולכת להפסיד גם ביוון?
6: בוא נגיד שזה תהיה הפתעה מאוד גדולה אם היא תנצח ביוון, אבל אני, אתה יודע מה? מכבי יש לה את האופי לעשות את הניצחונות הגדולים האלה.
1: בדיוק. ליאור, איך אתה... מפנטינאיקו, זה לא עוד מפגש.
7: זה לא עוד משחק לגמרי. ליאור, איך אתה, נגיד, נותן לעצמך ציון ברמה העיתונאית? אתה פרשן... והכל,
6: אבל עיתונאי... יש לי עוד לשאוף.
7: אז יש...
1: שכטר, אגב, הוא עיתונאי...
6: לא, הוא עזוב.
7: שכטר, אתה יודע להסביר למה רומן סורקין שיחק כוח מעט במחצית השנייה?
2: אם אתה שואל אותי...
7: כן. לשאול את ליאור.
2: שאל את ליאור, אבל אני רק אגיד עוד משפט להערכתי. שחקן הכי משמעותי שלך, זה אולי פציעה שאנחנו לא יודעים עליה. ככה אני רואה את זה.
6: ניסיתי לרחרח, להבין, כי מחצית הראשונה רומן סורקין היה, לפחות מבחינה התקפית, היה בסדר, אנחנו רואים פה את האליופ הזה עם ים הדר, היה מהלך דומה לזה מהטופ אוף דה קי, שהסתיים בדומה, הנה פה, כן, זה המהלך השני, זה הדנק, סליחה, זה סליפ דה סקרין שהוא עשה, ומסיים בדנק, מסיים 9 נקודות.
7: מה היה לנו פה, טופ אוף דה קי וסליפ דה סקרין?
6: סליפ דה סקרין.
7: ב10 שניות נתת.
1: כן, כן.
6: אתה רוצה עוד אחד?
1: ברור.
6: לעצור.
7: אני רושם, אני
6: רוצה. סתם, לעצור פה למעלה.
7: סליפ
6: דה סקרין
1: אמרת? סליפ
6: דה סקרין.
1: סליפ סקרין זה משהו
6: אחר. אתה בורח לחסימה.
7: לענייננו?
6: לענייננו, לא ברור מה היה במחצית השנייה. אם זה משהו מקצועי, אז יכול להיות שזה תחת הכותרת ההגנתית, אבל זה לא שההגנה של מכבי הייתה טובה יותר במחצית השנייה, הפוך. יכול להיות שזה למען עירוב ועירה, או אולי להניש אותו.
1: אני... עוד מילה, כי עברה פה בלי התייחסות. הזכרת את צמד המילים מים הדר. האיש הגיע עם המון ציפיות מהפועל תל אביב. הוא לא רגיל לשחק ביורוליג כל כך הרבה דקות.
6: לא רגיל לשחק ביורוליג.
1: איך אתה רואה את התרומה שלו בשני המשחקים הראשונים?
6: תראה, אני בתחילת הזה, גם פה דיברנו לפני 3 שבועות, שהעניין עם ים הדר מתבשל לפי דעתי ומבשיל מבחינתו, מבחינת גין, מבחינת חוזה, מבחינת המקום שלו במכבי. במשחק הראשון היה בסדר, אבל מכבי בסך הכל נראתה לא טוב. במשחק לוילרבן. אם אתה לוקח טיפה אחורה, הניצחון שלהם בדרבי הוא היה אדיר. עם ניצחון מעולה. צריך לתת טיפה סבלנות, אין הרבה זמן, והניצחונות האלה, גם ההפסדים, סליחה, נגד וילרבן, וההפסד היום נגד בשקטש, יכולים להיות לעלות להם ביוקר.
7: יהיה, מעניין, אנחנו נמשיך לעקוב. בואו נעשה עכשיו ספליט דה סקרין, ונעבור להפועל תל אביב.
1: נגד ריאל מחר, בסופיה.
7: סליפ דה סקרין.
1: כן.
7: ריאל בסופיה, כי הפועל תל אביב מרימה ראש מול הכוכב אתמול.
1: גם כמעט ברח לה.
7: נכון, אבל עדיין.
6: גם כמעט ברח לה, במשחק

0: לא גדול, שאלה בלשון המעטה.
1: מגרש קשה.
0: מגרש קשה, עם קבוצה איכותית. עוד פעם, היורוליג באמת הוא כל כך איכותי, אתה מנסה לחשוב איפה שהוא, יש לך איזשהו משחק שאתה אומר, אני בא לקחת אותו יחסית בקודות, אין, זה לא קיים. בטח לא במשחקי חוץ, זה לא קיים ביורוליג. 20 קבוצות...
1: צריך את אלייג'ה עוד הפעם.
2: צריך את... הוא היה מדהים אתמול.
0: אלייג'ה בריינט, סוף סוף.
1: בסיאו.
0: בסיאו. אנחנו מכירים את היכולות שלו.
2: מיציץ' גם נתן שתי שלשות קלאץ' מטורפות.
0: אבל בואו לא נתבלבל, מיציץ' לא היה במשחק טוב אתמול בכלל.
2: אני אוהב את השחקן.
0: לא, לא, אין ספק, אבל עד אותן שתי שלשות, אנחנו אומרים פה שלשות, עד אותן שתי שלשות הוא היה אחד מ-11 מהשדה. ואגב, לא יודע כמה שחקנים, פה אנחנו רואים חלק מהמופע לפני אחד מ-11.
2: אבל אז, במאניטה, אם נותן שתי שלשות, ששחקן אחר לא היה מעיז לקחת, שהוא באחת מ-11, אתה מסכים איתי?
0: לא היה מעיז לקחת, ואני לא יודע גם כמה שחקנים היו מקבלים את האור הירוק לזרוק אחרי אחד מ-11 מהשדה, כך תזרוק. לא יודע כמה שחקנים יש באירופה שאחרי אחד מ-11 יש להם אור ירוק לזרוק את הזרקה 12, ועוד במאניטיים. אבל לזכותו יאמר, כשהוא קלע שתי שלשות ועוד קשות. לא רק זריקות כאילו חשובות, גם זריקות קשות.
2: הפועל מנצחת את סגנית אלופת אירופה מחר?
0: תראה, ריאל מדריד בצד שלה פתחה לא טוב את העונה.
2: 0-2 גם.
0: 0-2, ואתה יודע, אבל גם ריאל מדריד אגב, שעשתה שנה שעברה את כל הדרך, אתם זוכרים, ניצחה את הפועל תל אביב בסדרה בסוף, גם היא התחילה את העונה שנה שעברה לא טוב. אבל חומר שחקנים שם, אבל מתישהו זה מתעייף, קמפסו שהוא כבר קצת מבוגר, וטברי שהוא קצת, הכל שם טיפה עייפות החומר.
2: הפועל עמוקה.
0: ואין שם...
2: הפועל עמוקה.
0: אבל עמוקה, בסוף עשרה אחת.
2: הפועל מנצחת.
3: רשמנו לפעמים את האמירה המקצה הזו.
2: בסופיה.
0: אני גם חושב.
2: יפה.
4: תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת. 3-0.
5: בושה גדולה של כולנו.
6: קשנו בגדול.
7: התפרקות ותוספת הזמן. 3-1. לנבחרת אוסטריה.
5: הסיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן זה אני לפני כל אחד אחר.
4: נבחרת ישראל מפסידה גם את המשחק השני שלה.
8: הציפיות האלה קצת חנקו אותם, החנקנו.
9: אנחנו צריכים להפיק את הלקחים. אני מאמין שהפקנו אותם.
10: אני אהיה כן איתך, מיכאי, ואגיד שזה פעם ראשונה שאני רואה את התמונות מאז יום ראשון. התנתקתי ניתוק טוטלי, ממש הכנסתי את הראש מתחת לשמיכה, מה שנקרא, אתה יודע, בצורה...
2: חשת בושה.
10: כן. לא יכול לשמוע ולא יכול לראות את האנשים, אני ממש חש פגוע, כאילו. לראות את רן בן שמעון, מדבר עכשיו ומסביר, והציפיות... היה צריך להתנצל בסוף המשחק, טוב, הם מחויבים לדבר אחרי זה, אבל באמת, עד שלא נראה איזה פעולת תגמול הולמת...
2: ספורטיבית.
10: בוודאי,
2: כן.
10: שתשיב את הכבוד באיזשהו אופן, זה שובר לב.
2: אכן שובר לב, אבל יש זמן לתקן, ויש כבר עוד יומיים, עוד משחק.
10: למה יומיים?
2: מחר,
10: כן,
2: נכון, נכון, זה פחות מיומיים.
0: שלך זה היום.
2: בדיוק, זה כבר היום, ומוטי פשחצקי שלנו כבר עכשיו מחכה לנו בדברצן החשוכה והכפואה שלך.
10: הוא בחר רחוב שקט.
2: הוא בחר פינה חשוכה.
10: כן, משקטה. כן.
2: מוטי אוהב את הפינות החשוכות. שלום לך, מוטי.
11: היי, היי, לא, לילה טוב, לילה טוב. לא קר, אבל אנחנו מצפים מנבחרת ישראל לחמם אותנו אחרי מה שקרה במשחק מול אירלנד. הרגשתם ככה מבוישים, גם אנחנו, הצוות של ערוץ הספורט שנמצא כאן, ואני מתאר לעצמי שגם כל הצופים בבית. אבל שימו לב מה הולך לקרות במשחק מחר, או יותר נכון, אצלכם, היום, בערב. כאן בדברצן, שישה שינויים בהרכב של רן בן שמעון, דניאל פרץ בחוץ, עומרי גלאזר פותח על חשבונו, שלושה בלמים עם עידן נחמיאס שחובר לרז שלמה וניקיטה סטויאנוב, ליאל הבדה בשמאל, ענן חלילי ממשיך בימין במערך שהוא מכיר היטב מקריסטל פלאס, הרבה מאוד פרצים בהרכב למרות שהשוער לא, אליאל פרץ ודור פרץ, שני קשרים יחד עם עוד שניים, איתן אזולאי ומנור סולומון וטי בריבו למעלה. למעשה, אם אנחנו מסתכלים רגע על ה-11, אז שחקן אחד מוביל כדור, אחד וירטואוז, אחד שהוא טכני מאוד, זה מנור סולומון, היתר, מה שנקרא, באים לעבוד. ואני חושב שזה מה שרן בן שמעון רצה, להבין שאי אפשר כרגע לשחק כדורגל, כמו שהוא חושב שצריך לעשות, צריך קודם כל... לשמור על התוצאה, לנסות להעביר את הדקות הראשונות, להביא כמה קמיקזות באמצע שיצטרכו למנוע מהקוסוברים לנהל את המשחק, ואתם יודעים מה, אפשר לנצח גם בחצי השני, אבל מהפכה גדולה בנבחרת, אז הגיע הרגע שגם הנבחרת תחזיר לנו את הכבוד, ואני הרווחתי את שלי, כל עוד איתי שכטר לא שאל אותי על ההבטחה שמסביב, מפה אני רק יכול ללכת
10: לשם. בדברצן אין הבטחה.

0: אצל נהיה בטוח.
1: מה שכן, אני רואה אותך בכל פריים, זו הדלת שם החומה מאחוריך, איך אתה אוהב את הזווית שלה, אני גם מכיר אותה.
0: זה דלת שאנחנו אוהבים מאוד.
1: כן, זה מהיציאה מהמלון.
2: דלת הקסמים.
1: דלת הקסמים. חלקים שם ממתקים מאחורי הדלת הזאת, אתה יודע.
2: פשחה, אתה רואה את השחקנים...
3: רק בשמחת תורה.
2: כן, אתה רואה את השחקנים קצת ככה על התחושות ככה מסביב, שאתה רואה אנשים שפופים, או כאלה שכבר מחכים לשריקת הפתיחה של המשחק כדי באמת לתקן את הרושם הנוראי שהם השאירו.
3: תשמע, אם היית שואל אותי לפני יומיים, אז לא הייתי רואה עיניים של השחקנים, הראשים היו למטה. גם של השחקנים עצמם וגם של האנשים שככה סובבים את המשלחת. היום זה כבר נראה אחרת לחלוטין. או שהם התאוששו מהטראומה, ובהחלט הייתה כאן טראומה, או שהם באמת מכווני מטרה ומבינים שעכשיו יש לשחקנים אחרים הזדמנות להוכיח למאמן רן בן שמעון שהם לא באו לכאן לקישוט. כלומר, הם באים לקבל את ההזדמנות שלהם ולהוכיח לו שאולי הם גם צריכים לשחק במשחק הבא, בסרביה, נגד אירלנד, אבל דבר אחד בטוח, זה לא רק משחק על הכבוד, זה משחק על להיות או לחדול בבית הזה, איך אומר עומרי אפק, ואני חושב שהוא ציין את זה בצורה הכי טובה שיש. הפסדנו, או לא ניצחנו יותר נכון, אפשר כבר להתחיל לחשוב קדימה, כי את מקומות 1-2 אנחנו כבר לא נצליח להשיג, אז אחרי ההתנצלויות של השחקנים והצוות המקצועי, הגיע הזמן לעזוב את המיקרופונים, חברים. ולעלות על הדשא ולעשות כאן תוצאה שבאמת תשמח את כולנו רגע לפני שמחת תורה.
0: גם מקום שלוש הוא בסדר בקונסטלציה שנוצרה, זה גם לא אמירה לא מדויקת. אבל בכל מקרה, פשחה, תודה רבה בינתיים, וכמובן המון בהצלחה לנבחרת. אנחנו נשארים בדברצן, תכף נצרף אלינו את עומרי ואת נדב.
2: אתה הולך למכור לי שמקום שלישי
0: לא,
2: זה בסדר?
0: לא, מה פתאום, אבל יש על מה לשחק. במקום לרדת
2: תמיד יש על מה לשחק.
0: בוא, פרה, יש לנו הרבה הרבה הרבה במה לעסוק. בוא נתחיל רגע, רצית להתייחס להרכב.
1: לא רק להרכב, בגדול. אני גם לא דיברתי כמוך, לא הייתי פה באולפן במשחק נגד אירלנד. אני חושב שאנחנו כנבחרת ובכלל צריכים להבין את מקומנו בבסיס שלנו. אנחנו מנסים לשחק כדורגל שלא תואם את האיכויות שלנו. אנחנו מנסים לשים את כל הכישרונות ביחד.
0: מי זה אנחנו? מי זה אנחנו?
1: רן בן שמעון. בסדר, אנחנו.
0: אני בחרתי.
1: לא, רגע, אני אמרתי אותו לך. לא, אז רגע לי, לא, אז רגע, תן לי להגיד.
0: עם כל הכבוד.
1: לא, ברור, גם בתקשורת אבל, הרמנו לכל הליגיונרים שמשחקים בעולם.
0: בצדק.
1: בצדק, רגע. אבל עדיין, אם נבחרות כמו גיאורגיה, יכולות לשחק שלישיית בלמים וחוויצ'ה, הוא כנף טוב בעולם, הוא יכול לשחק חלוץ שני. אז גם נבחרת ישראל יכולה לשחק עם שלישיית בלמים, כי שתיים לא מספיק, ויכולה לשחק עם אמצע חזק, ולוותר על, כל פעם על אחד הכישרונות הגדולים, עם כל הכבוד, זה לא שחקנים שמשחקים בסיטי או בריאל מדריד. אני רואה את הנבחרת שלנו, צריך לשים את כולם בהרכב, את הכנף, את הזה, וכולם אנחנו כל המשבחים, בסוף צריך לחזור לבסיס. שלישיית הגנה, שלישיית קישור חזקה, ושחק כדורגל אמיתי, ולהביא את האופי, ומשם להביא את האיכויות שיש לך, לחבר את הנבחרת חזרה. אני רואה את ההרכב שלנו, גם נגד אוסטריה, עם כל הכבוד, והרכב חזק, גם אנחנו נסחפנו לשם, אבל בסוף, רן בן שמעון, זה נראה שרצה לרצות את הכנף ימין מקריסטל פלאס, ולדחוף את אוסקר שצריך, ואת מנור, ולשים את דור פרץ ואת כולם ביחד, זה לא עובד. הצעת צריך לחזור, כמו נבחרות, כמו איסלנד שעשו יורו, וגיאורגיה, זה נבחרות שידעו מה האיכויות שלהם. גם שיש להם כוכבים יותר גדולים משלנו, שיחקו הגנתי, שיחקו עם קישור חזק, וידעו לנצל את היתרונות. אנחנו באים לשחק, להניע בכל שלב. אתה רואה שכל אימות שיש לנו צמד בלמים, אנחנו מפסידים. אתה לא יכול לשחק עם צמד בלמים בישראל כרגע. כרגע אתה לא יכול, אתה חייב הגנה חזקה, וכולם עולים למעלה, וכל התקפת מעבר, נבחרת ישראל צריכה לחזור לבסיס. הבסיס, קודם כל הגנה. ואין לנו הגנה.
2: כך אוויר, כי הסמטה החשוכה בדברצן כבר מחכה לנו בפעם השנייה בערב הזה.
1: ונבחרות גדולות ממך עשו טורנירים דרך הגנה, לא דרך כישרונות שאנחנו משבחים.
2: שתי מים בבקשה. עומרי ונדב איתנו, שלום חברים, לילה טוב.
4: רגע, שכטר, עזוב שטויות, אני רציתי בכלל לדבר על הנבחרת, אבל אני פה במצוקת ממתקים אחרי מה שסיפרתם על הדלת. מאחורינו.
5: יש דברים שלא ידענו. יש דברים שלא ידענו.
4: כן, ארבעה ימים פה, ולא גיליתי את הסודות האלה.
1: יש דברים נסתרים, שזה מוטי יגיד לכם.
2: את הקוד של הדלת, חייך השתנו, עומרי. עומרי יכול באמצע הלילה להסתובב בכל דברצן כדי לחפש איזה חטיף.
4: אתה עכשיו כבר מסגיר דברים שלא אמורים להסגיר, זה כמו הדלפות מהמחנה של רן בן שמעון.
2: אתה חשפת. שמעתם את שכטר, דיבר מדם ליבו.
0: ושמעתם וגם השמעתם המון, אולי יש משהו שאפשר, לא יודע, בשעה הזאת, שאנחנו משהו פה 24 שעות לפני שריקת הסיום של המשחק הבא, משהו של, לא יודע, שיחדש, שייתן לנו איזושהי תקווה.

0: אני הייתי שמח לשמוע ממכם, האם ההרכב הזה והמערך הזה נשמע לכם הגיוני לאור מה שעברנו, כי אני אומר לך שאני חושב שכשמדברים עם שחקני נבחרת לשעבר, כמו ששכטר היה וכמוני, יש לנו את הרבה פעמים, היה לנו מאמנים שלא הוציאו מאיתנו, ובאמת רן בן שמעון יש לו חלק גדול בדבר הזה, אבל שחקנים שמגיעים לנבחרת, בכל מערך, בכל שיטה, צריכים לדעת להתעלות, להביא דברים אחרים שהם לא תמיד הדריבל, או תמיד הקרוס, או תמיד הדבר הזה, המנהיגות, והרוח הזאת, והתחושה שקשה נגדך, ולהביא אקסטרות בכל מקומות, וזה לא קורה.
1: כל מה שלא היה במחצית הראשונה בכלל נגד אירלנד. לא, פשוט לא היה.
0: ואני חושב שדרך אגב, גם בשלושה בלמים, אפרופו מה שכתה אומר, וגם בשניים, יש לנו הגנה לא טובה. זה אנחנו יודעים. הבלמים שלנו, בטח שלהם כאילו נמצא, נמצאים בבעיה, והסגירות בעייתיות.
2: אז, לכן, אולי, אז אולי באמת היה שווה...
0: שלושה קשרים פיזיים.
2: כן. לא, אני אומר, אומרי, אולי היה שווה לחשוב על איזשהו פיזיים. פתרון אחר, כי בסוף, שלושת הבלמים, סטויאנוב, רז שלמה, ונחמיאס, הם שלושת הבלמים ששיחקו בשני המשחקים האחרונים. למה אין פרצוף חדש? למה לא משתמשים בדור פרץ? דור פרץ, תגיד, הוא יכול לשחק גם שוער אם תגיד לו. תאמין לי, הוא יהיה בלם טוב. ליד חסרי הניסיון וחסרי הביטחון האלה. או אמרי גנדלמן.
3: גנדלמן זה אחד שיכול לנסות אותו.
2: כן, יונתן, צריך לנסות דברים אחרים.
3: גנדלמן.
2: אני מתקשה להשתכנע ששלושת הבלמים האלה פתאום ייראו אחרת מחר.
4: אפשר לשחק עם ארבעה בלמים?
1: רגע, רק... אפשר עם שישה גם. רק לגבי גנדלמן, רק נגיד, הוא לא היה קשיר לשני המשחקים הראשונים, הוא לא קשיר עדיין 90 דקות. אם הוא היה קשיר 90 דקות, יכול להיות שהוא כאן היום שחק.
0: אז אני רוצה להגיד, קודם כל שלושת השחקנים האלה לא שיחקו ביחד בשני המשחקים הראשונים.
1: החליפו אחד את השני.
0: החליפו אחד את השני, לא שיחקו ביחד.
2: תמיד היו שניים.
0: זה לא אומר שהציוות הזה, רגע.
3: זה לא הסיפור.
0: זה לא אומר שאני חושב שהציוות הזה הוא מושלם. לכן אני חושב שזה שמצמידים להם שלושה שחקני קישור שיכולים לעזור ולעשות שישייה באמצע שהיא קצת יותר פיזית, ואני מניח שנלחץ פחות מחר, נעשה משחק יותר בשליש המרכזי כדי לייצר צפיפות, היא קודם כל כי שיהיה לנו קצת יותר ביטחון. עכשיו, אם אתה מוציא דור פרץ מהקישור והופך אותו לבלם, אני לא חושב שיש תחליף בקישור היום לדור פרץ. אני לא חושב שהשחקנים, שהטלנטים הגדולים שיש לנו בקישור, והם באמת טלנטים, מי שמשחק באייקס ומשחק בליגה האנגלית ומשחק במקום כאלו טלנט, לא מביאים את זה לנבחרת. אז עדיף שחקן שיודע לעשות כניסות מקו שני, וראינו אותו נכנס בחצית שנייה ונראה יותר טוב, אבל שישחק בתפקיד שלו, כי זה היתרון היחסי של דור פרץ. זה נכון, חסר לנו מנהיגים, הדור הזה של המונדיאליטו עשה דברים נפלאים בנבחרות היותר צעירות, אבל ללבוש את החולצה של הנבחרת הבוגרת, שכל המדינה עליך, עם המשמעויות, זה כבר עולם אחר. ובקמפיין הזה זה קמפיין ראשון שהם מרגישים את כובד הדברים. קמפיין קודם לא היה לנו מה להפסיד, שיחקנו נגד נבחרות על. ולכן ההתמודדות הזאת זה התמודדות שהם פעם ראשונה עוברים, ופה צריך לגלות ולראות מי יכול להעניק את הנבחרת הזאת.
4: עומרי, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, מהמקום שאתה נמצא שם, מרגיש את השחקנים, את האווירה, איך האווירה מבחינה מנטלית?
0: תראה, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות של הנבחרת זה שהיא נחמדה מדי. אני רואה פה, באמת, מקבלים תנאים ברמת נבחרת, יש פה כל כך הרבה אנשי מקצוע מסביב, מעטפת, בצוות, ואנליסטים, ופיזיותרפיסטים, ורופאים, וכל מה שצריך, וכל הזמן מחמיאים להם כמה הם טובים, וכמה הם מוכשרים, וכמה הם יכולים לשחק כדורגל. ואני חושב, סליחה שאני אומר את זה, שהם היו צריכים ניעור. ואני חושב שהניעור הזה הגיע כי הם לא הצליחו להתעלות ולהביא דברים שצריך להביא בנבחרת. ואולי דווקא...
3: זה גם המאמן ביחד, כי גם המאמן...
5: לא, זה קודם כל המאמן.
0: נכון, נכון, אני לא מפריד פה. המאמן לא משפיע, וכל התוכניות שלו על הסגנון משחק לא עובדים, כלום לא עובד. זה גם וגם, אתם צודקים. ולכן אני חושב שאולי דווקא הניור הזה, אולי, אנחנו מקווים, יעבוד למחר.
5: נקווה מאוד. נדב, כן, אנחנו לא שמענו אותך, אז בוא גם תתייחס לדברים, וכמובן עם מבט... בוחן גם לגבי היריבה וזהות היריבה. זה גם אלמנט משמעותי. אתם מדברים פה על הסגנון. סגנון הוא לפעמים גם צריך להיות נגזרת של מי אנחנו משחקים או לא. היה ברור שזה היה סיטואציה ועקרונות משחק הזויים מול אירלנד שידועה בסגנון כזה או אחר. אבל בוא נדבר, בוא נשמע אותך נדב, סליחה.
1: כן, לא, קודם כל, כל מה שאומרי אמר זה, אני חותם על כל מילה, והניעור הזה הגיע בשינוי הדרמטי בהרכב. אמרתי קודם

0: במהדורה חדשות הספורט, אני אגיד גם עכשיו, אני חושב שלא ההרכב פה חשוב, אלא הדרך והגישה בתחילת המשחק. בתחילת המשחק, כדי להראות שבאמת הדברים הופנמו, כי זה פשוט בלתי אפשרי לשחק כפי שהנבחרת שיחקה, ולא משנה מי שיחק. הגישה הייתה פשוט בלתי אפשרית. עכשיו לגבי קוסובו, צריך להגיד, קוסובו מרגישה שהיא נבחרת טובה יותר מישראל, בטח לאור התוצאות האחרונות, לאור העובדה שהם ניצחו את אירלנד, לאור העובדה שיש להם חלוץ ברמה עולמית גבוהה, שאין לנו שחקן ברמה הזאת. זה נבחרת שכמעט הפילה למונדיאל, הייתה רחוקה 90 דקות מלהפיל למונדיאל, אנחנו אפילו לא היינו קרובים לשם. והם, בניגוד אלינו, כמעט ולא עושים שינויים בהרכב, זה כמעט אותו הרכב, יכול להיות שהשוער יהיה שוער אחר, כלומר, השוער שנפצע במשחק הראשון.
1: 3-4-3, וזה לגמרי התאמה לקוסוברים במערכת שהחולים.
0: לגמרי. אומנם אין להם שם, חוץ ממוריצ'י, שמות ענקיים.
2: ז'גרובה.
0: אבל זה שחקנים טובים. ז'גרובה נכון, אבל לא בטוח שהוא פותח מחר. ויש להם שחקנים בבונדסליגה.
1: יש להם 3 שחקני אופנהיים.
0: ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, פרנקו פודה. המאמן הגרמני שאימן את אוסטריה, הוא חטף מישראל פעמיים תבוסות קשות. שידרתי את שני המשחקים בסמי אופר, גם את החמישייה וגם את הרביעייה. רן זהבי שם פשוט התעלל בו.
2: גם ניצח אותם, הוא אמר לנו בווינה, אז.
0: נכון, נכון. היינו ביחד.
3: נכון. איש מקסים, אגב. הוא מקסים.
0: אגב, לא מדבר אנגלית, לא מדבר אנגלית, רק גרמנית, אז היום זה היה נורא מצחיק, במסיבת עיתונאים מתרגמים אותו מגרמנית לאנגלית, לעברית, לאלבנית, בקיצור, לא משנה, מגדל בבל היה שם. בכל מקרה, יש לו איזה חשבון לסגור עם הכדורגל הישראלי, למרות שהיום הוא ניסה להגיד לא, אין לזה שום קשר, אני בטוח שזה משהו שמדגדג לו, והם כרגע בדרך לסיים בשני המקומות הראשונים, לפחות איך שהם רואים את זה. נבחרת מאוד מאוד חזקה, שוב, זה לא ברזיל וזה לא ספרד, אבל בלבל הזה של הדרג הזה, דרג ב', היא נבחרת טובה מאוד, ואנחנו צריכים לקחת אותה מאוד מאוד ברצינות. יהיה קשה מאוד, מי שחושב שקוסובו אותה מדינה קטנה, מיליון וחצי תושבים, תשכחו מזה.
2: קל לא יכול להיות, ברור.
1: אנחנו אנדרדוג, אנחנו צריכים מחר לבוא בגישה של אנדרדוג ולקחת עם השיניים, איזה כדורגל לשחק? פחות מעניין בשלב הזה.
2: חד משמעית.
3: אז חברים יקרים בדברצן, בהצלחה גדולה לנבחרת, בהצלחה בשידור, ותביאו בשורות טובות.
2: תודה. שכטר, סמס להם את הקוד לדלת.
1: מחר יהיו לנו דיונים שמחים בלילה.
4: אחרי זה אני אביא לך את הקוד של הדלת.
1: רגע, צמס לי, צמס לי, אני לא הולך מפה, לא הולך לישון, לא חוזר לחדר, רק כשאתה הולך לי את הקוד של הממתקים.
2: לילה טוב.
3: ביי חברים, להתראות.
1: לילה טוב.
3: טוב, אנחנו חייבים לפתוח אבל את הסיפור הכללי, את התחושה באמת הנוראית שאפפה אותנו אחרי יום ראשון, כי משגעת, אנחנו מכירים כבר, ואני משתדל, ואני לא, לפחות ברמה האישית, אף פעם לא חש, בטח לא להיות בוטה או להיות נחרץ וכאלה, אבל הסיפור הוא נורא פשוט. 30 דקות משפילות כמו שהיו שם, הן סוף דרכו של רן בן שמעון בעצם. אף מאמן לא יכול לקום אחרי דבר כזה, אחרי אובדן אמון כזה, ואחרי מפגן אימים.
5: אתה חושב שהוא איבד את החדר הרבה שעה אחרי משחק
3: הזה? הוא איבד את המדינה.
5: אוקיי.
3: אוקיי? הוא איבד את המדינה. ואני גם, אתה יודע, אחרי שאדם
5: נרגע,
3: אחרי שאדם נרגע, אני מקבל את ההחלטה, בוא נכריע בסוף הקמפיין.
5: כן.
3: צריך לחול פה שינוי קיצוני.
2: נכון.
3: ברמה המיידית.
5: אבל זה 30 שנה ככה.
3: לא, זה לא 30 שנה ככה. זה לא 30 שנה ככה. יש פה חומר, יש פה כישרונות, יש פה יכולת להיראות אחרת, לא כזאת. לא הייתה מעולם קריסה כזו של נבחרת ישראל. מעולם. יש קווים אדומים, והקו האדום נחצה. אני מבין ומקבל את ההחלטה לא לשבור את הכלים באמצע. יש עוד 3 משחקים לקמפיין הזה.
2: נכון.
3: בסופם, הכרעה. אם זה ממשיך ככה, תודה רבה, שלום למאמן הבא שיצטרך.
5: שתי שאלות, השאלה אם אפשר לתקן, והשאלה השנייה.
2: למה לא הסכמתי איתך כל כך כמו עכשיו, יונתן?
3: צר לי, ואני אומר את זה, ואני אומר את זה.
2: לא, אבל זו המציאות. אי אפשר לייפות את הדברים.
3: 19 בנובמבר, 19 בנובמבר, כדומני, זה יום אחרי, או יומיים אחרי, 18 בנובמבר, זה יום אחרי המשחק האחרון.
2: נגד אוסטריה.
3: נגד אוסטריה
2: בבוקר
3: של ה-19 או בבוקר של ה-20.
2: גיא לוזון מאמן.
3: חס ושלום, לא יודע, מה שיחליטו, אתה יודע מה, באהבה.
2: זה מה שיהיה.
3: סליחה, באהבה.
2: זה מה שיהיה.
3: להחליט, או שרבש ממשיך, בהנחה שאתה יודע, אתה רואה פה תקומה.
4: אני יכול להגיד לך, כמו כל מה שאמרת, אתה צודק, ואני אגיד לך יותר מזה. ישבתי בבית והרגשתי כאב שאי אפשר להסביר אותו במילים. כאב גדול, שכאילו באים כל הבלגן מסביב, וכאילו אנחנו כל כך נרפים, במשחק כל כך חשוב.
6: אז הנה, אותה אירלנד ביום ראשון, זה הזמן...

0: לא לסגור חשבון, להראות שאנחנו יודעים לשחק כדורגל, עזובתי מסגירת חשבונות עם העירים וכל הדברים האלה מהמסבים.
1: לא סגירת חשבון, אתה מול עצמך.
0: אנחנו מול עצמנו לראות כמו מבחרת שמסוגלת לשחק כדורגל.
2: אני חייב להגיד לעניין הזה, אני שומע גם את השחקנים מדברים, אני רוצה רגע להגיב בעניין הזה. לא מתייחסים, כן מתייחסים, תתייחסו ותקחו את זה ברמה האישית.
0: בסדר, הכל טוב יפה.
2: זה לא סתם פוליטיקה בשקל.
1: היינו יותר מדי, התייפייפנו לפני. לא, זה הם מותר להם פוליטיקה, אנחנו אסור לנו. אנחנו נלחץ יד, אל תלחצו, תנשכו להם את הראש.
3: לא בגלל זה קיבלנו שלוש.
1: לא, בגלל זה קיבלנו שלוש.
3: לא, אבל השפת גוף גם לפני הדיבור.
0: שחקו בשפת גוף של כדורגל.
1: זה, זה בטוח, זה הכל. אבל גם להראות לפני. תגיד, אנחנו חושבים גם סיבות עונאים. אני אגיד לך באמת שראיתי, מנור סולומון הוא כדורגלן על, אבל פחות לדבר, תיקח אנשים שיודעים לדבר וגם להעביר מסר, כי גם במקומות האלה יש לך כוח שכל העולם ישמע. אם אומרים עלינו דברים לא טובים, אנחנו צריכים לדעת להגיב לדברים האלה, ולא להגיד, אנחנו לא מתעסקים עם פוליטיקה, אנחנו נמצאים על הבמה הכי גדולה בעולם, דבר, תגיד מה שאתה חושב, תגיד רצח העם שעשו לנו, לא אנחנו עשינו לכם, זה דברים שאתה אומר לעצמך, זה גם מתחיל בדברים האלה.
3: יכול להיות, שורה תחתונה, זה הדשא. ובדשא היה מחדל.
2: כן.
3: מחדל.
0: חד משמעי.
2: אפשר?
4: טוב, אתה איתי, ניר היקר.
5: שוט, שוט, שוט.
4: השחקן הכי גדול ששיחקת איתו.
5: אני חושב שאני אלך עם יוסי. בחול, וירג'יל ון דייק.
4: נגד איזה שחקן היה לך הכי קשה במהלך הקריירה?
5: מסי, ללא ספק.
4: למה מסי? כמה תארים קבוצתיים יש לך, אתה זוכר?
5: אם אני לא טועה, 21.
4: 22, חזק אותך.
5: איתן טיבי גמור עכשיו.
4: מה זה? אם היית כדורסלן, מי היית ואיזה תפקיד? אולי ליאור אליהו?
5: ליאור יותר מדי גמיש בשבילי, אני לא גמיש. אני הייתי הולך עם ארגי פנים.
6: תודה שהחזקת מעמד איתן.
5: עייף, עייף מאוד.
0: שאלון פספסתי כשהייתי בשבוע שעבר באוסטריה.
6: היה מרתק.
0: והלילה הולך להיות מרתק לא פחות.
6: אנחנו אמורים להתעלות עליו.
0: קדימה, תציג את האורח הבא, יונתן.
6: אני אציג אותו?
0: בוודאי.
6: טוב, אגדת הפועל תל אביב.
0: והפועל כפר סבא.
6: והפועל כפר סבא. אחד הזרים והבלמים הגדולים שהיו פה. נצר לשורה של הישגים גדולים. אהוב וזכור עד היום לטוב. אתה רוצה להוסיף עוד כמה מילים, איתי?
1: בפריים שלו זה הבלם בישראל בטוח, הכי טוב ששחקתי איתו.
6: אז אנחנו רוצים להגיד לילה טוב, לאיפה שהוא לא נמצא על הגלובוס, לדאגלס דה סילבה. יאללה.
7: חבר'ה.
0: מה שלומך, דאגלס?
7: וואלה, בסדר גמור. עכשיו
0: יותר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך? איפה אתה נמצא, בברזיל?
7: אני נמצא בברזיל באי, קוראים לה פלוריאנופוליס.
1: אתה יודע, זה האיש שלו.
0: שכטר פה, חבר טוב שלך.
1: דגיטו, אח שלי, דאגתי אליך.
7: הלאה, שכטר, מה קורה, אח שלי, הכל בסדר?
1: הכל מצוין, כיף לשמוע ולראות אותך. זה היה
6: שותף שלי. רגע, שותף שלך לחדר?
1: שותף שלי לחדר.
6: כמה שנים לא היית בישראל, או כמה זמן עבר מאז ש...
7: הייתי השנה בארץ.
6: אבל, תשמע, העברית שלך זה משהו לא נורמלי.
7: לא, יש לי חבר טוב שקוראים לו ניך, שאני קבוע, כל יום מדבר איתו, ויש לי עוד כמה חברים, שאני...
6: מדהים, מדהים, וואו. טוב, אני מת לשמוע את כל התשובות לשאלות הקשות ששכטר הולך לשאול אותך, אז תהיה מוכן, ותשתדל להיות חד כמו בימים ההם, ובהצלחה.
1: והוא היה חד בימים ההם.
6: בטח.
1: דאגלס, אתה איתי?
7: בטח, אח שלי.
1: המועדון שאתה הכי מזוהה איתו בקריירה.
7: וואו, הפועל תל אביב.
1: המאמן הכי גדול שאימן אותך?
7: אלי גוטמן, ענק.
1: השחקן מולו היה לך הכי קשה. אחד אתה נותן לי בארץ ואחד בחול.
7: וואו, הכי קשה. שיחקנו נגד, נראה נגד שלקל, ראול. היה קשה. מאוד מאוד מאוד איתו.
1: ובארץ?
7: בארץ, וואו. כמובן אתה, שהיית נגד נתניה. היה לי קשה מאוד איתך.
1: הרגע הכי גדול בקריירה שלך.
7: הרגע הכי גדול בקריירה, יש שלוש. את הדאבל שלקחנו, וליגת אלופות.
1: יפה מאוד. הרגע הכי קשה בקריירה?
7: הרי קשה בקריירה שלי, זה היה שהלכתי לזלסבורג ונפצעתי בברך.

0: תמיד שם, תמיד שם.
1: איזה מלך, איזה מלך. איזה בישול של גילי ורמוט, איזה טאץ', איזה טאץ', תראה, הניח לו את הכדור על הראש.
0: ניצחנו פה 4-2, זה היה ביום הולדת שלי, וכבשתי צמד, אבל זה לא קשור. הבלם שהכי נהנית לשחק איתו.
2: ווליד בדיח. הגדול.
1: וואי, וואי, וואי.
3: תספר, תספר, מה היה מיוחד בתיאום איתו?
2: וואו, תקשיב, אני הייתי מהיר מאוד. הוא היה מדבר איתי כל הזמן, הוא היה אומר לי איפה לצאת, איך לצאת. בקיצור, אני והוא, בשנה הראשונה אני שיחקתי במגן ימני וקשר. בשנה השנייה, שלקחנו את הדאבל, ואז שיחקתי תמיד בלם איתו. ואז היה לי מאוד מאוד טוב, כאילו, החיבוך שלנו, לא היה לי עם אף שחקן כמו ששיחקתי איתו.
1: צמד, צמד גדול הם היו בהם.
0: תגיד לי, במילה אחת, מה זה ישראל בשבילך?
2: בית השני.
0: יפה מאוד. יאללה, בוא נה, הוא בא חד, דגלס. חד, שיב
3: טוב. מה חשבת?
0: כאילו אתה עדיין חי בישראל. הקהל של הפועל, מה הוא בשבילך?
2: וואו, הקהל הכי טוב בעולם. שיחקתי בוושקו דגמה, שיחקתי, לקחתי אליפות במרקנה עם 70,000 צופים. אדיב, ענק, מאוד טוב, אבל כמו השאר החמש, ארבע חמש, אין אחי. להם...
0: עכשיו יש לי שאלה לא פשוטה, אתה מוכן?
2: יאללה.
0: הברזילאי הכי גדול שראית, לא פלא.
2: שראיתי? רונלדו, מספר 9.
0: R9.
4: כוכב.
0: עכשיו אני אומר לך במילה מישהו, אתה צריך לענות לי מהר. אתה מוכן?
2: יאללה, בוא ננסות.
0: אלי גוטמן.
2: וואו, ענק.
0: דדי בן דיין.
2: דדי בן דיין? בסדר, רבנו, אבל בסדר.
0: ערן זהבי.
2: חבר טוב, היה להם חבר טוב.
0: אביחי עדין?
2: אח שלי, מכפר סבא. אביחי עדין זה כמו אח.
0: עומרי קנדה?
2: עומרי קנדה. גם היה לי קצת בלגן איתו, אבל הוא בן אדם טוב.
0: גילי ורמוט?
2: גילי ורמוט חמוד מאוד. אני אוהב אותו, חולה עליו.
0: ווליד בדיר, אחרון.
2: ווליד בדיר? וואו, וואו, וואו, אחי, זה כמו... אני... הייתי מסתכל איך הוא משחק, אחי, בשביל ללמוד.
1: איזה תשובות יפהפיות.
4: יפה מאוד.
0: תענוג, כפיים, דגלס. שפו.
3: אז רגע, רגע, בוא נוסיף
1: מה דגלס עושה היום, אני אשמח לשמוע. מה קורה איתך היום בחיים, דגלס? אתה עדיין בכדורגל?
2: לא קרוב בכדורגל בכלל. אני לא עושה כלום בכדורגל, אני מתעסק פה בנדלן, יש לי בתים שתכיר אותם ב-Airbnb. זהו, חוץ מזה אני לא עושה כלום, חק חיים.
1: לא מתגעגע לכדורגל קצת?
2: לא.
1: לא.
3: אתה עוקב אבל? אתה עוקב אבל קצת אחרי הפועל תל אביב? אתה רואה מה איתם ומה זה, תוצאות?
2: כן, כן, על הפועל תל אביב אני רואה, כן. וראיתי שהפסדנו את הדרבי עוד פעם. טוב.
0: יודע, אני יכול להגיד לך עליו סיפור בדרבי.
3: אוקיי.
0: כשאני הגעתי להפועל תל אביב, אני הייתי רואה את השחקנים של מכבי מסתכלים עליו, שעומדים 11-11, רעדו ממנו. זה היה מלך הדרבים. הוא היה נותן לך ביטחון, אי אפשר להסביר את זה. אין דברים כאלה.
1: בגלל זה כל כך אהבו אותו בשער 4-5, נכון, יונתן?
3: כן. בוא נזכר, הנה, סימנת את הרגעים הגדולים בקריירה, אז בוא נזכר באחד מהם, ואני יכול לשמוע אותך עוד קצת, אז רגע, בוא נראה.
5: ציון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הביתה, עכשיו את הסילבה! לא מצליח! ורמוט, הראש עודף, והכדור ברשת! הכדור בפנים! 2-1 להפועל תל אביב! האם זו שער האליפות של הפועל תל אביב? ערן זהבי שם את הכדור הזה בפנים! הפועל תל אביב 2! ביתר אחת! האם אלי גוטמן והאדומים זוכים באליפות?
0: דגלס, מה זה עושה לך הרגע הזה?
2: וואו, מרגש מאוד, אח שלי, מרגש מאוד. אני מסתכל, אני שומע על זה. אני יודע בדיוק איך נפלתי, מישהו נתן לי איזה גליץ', אני נפלתי בכדור, בועט וזה. אני זוכר זה כמו היום.
4: תודה. יש רגעים שלא שוכחים בתור ספורטאים, וזה אחד מהם.
2: אין, אחי, אין.
1: איזה תמונות.
3: שמע, כיף כל כך לשוחח איתך דאגלס.

0: לא רוצים שהשיחה תיגמר, אנחנו מושכים אותה.
1: כן, כן.
0: וזה באמת כיף אדיר. אנחנו ממש ממש רוצים להגיד לך תודה שדיברת איתנו. גם אתה ואת המודלו
2: שלך. דגלס, תודה על הכל, אוהב אותך אחי, תקופה נפלאה ביחד הייתה לנו.
3: כן, אח שלי, תודה שהתקשרתם עליי, כיף מאוד לדבר. וכשאתם רוצים, אני תמיד תהיה פה בשבילכם.
1: כיף גדול, מחכים לו בארץ. תמיד נשמח לראות אותך פה. תודה רבה, דגלס.
0: תודה.
4: ארגנטינה קמפיון דל מונדו קונטיגו
5: מי וידה אנטרה Sin duda hable que al no estar él
6: te necesito
5: cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él pasa a ser indispensable y en nuestro caso es así, pero por suerte los partidos que él no ha estado él...
6: mi lugar vuestro es por vosotros luché yo soy quiero
1: שבוע מסי מתחיל הלילה ב-3 שזה עוד קצת יותר משעתיים המשחק הראשון בלעדיו גם המשחק הלילה מול בוליביה וגם בעוד 3 ימים נגד בורקינה פאסו הכל לקראת המפגש האחרון שלו.
0: בין שלישי לרביעי מול בנין. 2
1: לפנות בוקר מול בנין. ההופעה 208 של ליאונל מסי במדי ארגנטינה. המשחק האחרון בהחלט. יהיו שם הרבה דמעות, על זה אנחנו חותמים. אבל גם הלילה יהיה מעניין לראות את ארגנטינה ביום שאחרי. בעצם משחק ראשון מאז שאתה ראית אותם.
0: נכון.
1: בניו ג'רזי. ביום רע מאוד שלהם. היום מקווים לשמח את הקהל בקורדובה.
0: כן, ויש קפטן חדש לנבחרת הזו. השאלה אם אנחנו מדברים על מסי או על ארגנטינה החדשה, נראה לי...
2: אני חושב שאפשר עוד כמה מילים על שחקן
1: שהייתה. תן איזה מילה, בכל זאת. הוא הרוויח את המילה שלך ביושר.
2: תודה רבה, מיכאי, הוא מעריך את זה גם, אני בטח, אני מאמין שהוא גם רואה אותנו עכשיו. תראה, יש לך, אתה יודע, בתור שחקן שראה אלפי שחקנים, ואתה יודע, כל אחד יש את הנגע, זה השחקן שנגע בכולם.
0: נכון.
2: זה השחקן, מבחינתי, לא רק השחקן, הספורטאי הגדול בהיסטוריה. ככה אני ראיתי את זה. הדברים שהוא עשה, השיאים שהוא שבר, הימים שהיינו קמים לראות אותו, צוחקים איתו, בוכים איתו, מתרגשים מפעולות שרק הוא יכול לעשות, זה משהו שאנחנו, כל מי שאוהב כדורגל, ייקח את זה איתו עד לקבר. אני רוצה להגיד לו, אני פה במקום, בהרצליה, תודה על כל רגע שנתת לנו שמחה ואושר, להבין מה זה כדורגל, לאן הוא יכול לקחת אותך, ואתה המלך, אתה הגדול מכולם.
7: אני רוצה לספר משהו קטן
1: על מסי. לי מרגשות, איתי, תודה בשם מסי, אנחנו אומרים לך, כן, ליאור.
7: אני לא מסתר את זה, אני לא איזה חובב כדורגל גדול. אני צריך לראות משחקים.
1: אל תצטנע, אתה מבין? מבין לא קטן.
7: מודה, אבל בואי נגיד שאת החצי גמר נגד אנגליה, הייתי במלון בתל אביב, אשתי עשינו לילה במלון בתל אביב, ישבתי, פתחתי את המשחק, וב-2-1, נכון, זה היה 2-1, אני מבלבל, היה להם רצף של 2-4, ב-2-1, אני צעקתי, יש. ואני אומר, אני, מה לי ולארגנטינה ולכדורגל, ואני בטוח שעוד כמוני עוד מיליוני ומאות מיליוני בעולם, ואני חושב שזו הגדולה שלו, להביא את האנשים שמסביב, שלא קשורים כל כך לכדורגל כמוך, כמוכם,
0: אני חושב שבצל,
7: להביא אותם פנימה לתוך האירוע.
0: אם נזקק את האמירה שלך, אז אני חושב שבאמת מדובר בספורטאי, שדמיד זו אמירה בוטה להגיד, אבל במידה רבה ובמקומות רבים, הוא לפעמים היה אפילו גדול מהמשחק, כמה שזו אמירה נועזת. אבל זה ככה היה, אתה יודע, בכל הסיפור שלו במונדיאל בקטר, הוא דוגמה מובהקת לזה, הוא היה גדול יותר מהמונדיאל הזה, וגם פה הדהים את כולנו, לפחות פה, אני מדבר במונדיאל האחרון בארצות הברית, הדהים את כולנו שלא העלינו על דעתנו שארגנטינה, בטח לא לאור היכולת שלה בתחילת הדרך, תגיע כל כך רחוק, אבל הוא, מהמשחק הראשון, בום, שלושער וצמד.
1: תגיד 39.
0: כן, כן, כן, וכולם עובדים בשבילו, ובניגוד לכל רעיון טקטי, אתה יודע, אנשי הכדורגל האמיתיים, אנשי הכדורגל העמוק, שמסבירים מערכים, לא יכלו לראות את זה, אמרו, לא יכול להיות, הוא לא זז, הוא לא רץ. אולי לא צריך.
2: שם הוא היה מעל המשחק, וזה גם מילים גדולות לסקלוני. שהצליח, ברור שזה מסי הכל, אבל בסוף
0: הוא הצליח
2: את האיש מקצוע שידע להסתיר אותו מבחינה הגנתית שהוא רץ פחות, אבל בסוף...
1: אגב, אף אחד לא ילבש את החולצה 10, לא היום ולא נגד בורקינה.
2: בהמשך יש...
1: ייתנו את ה-10 רק אחרי שהוא ישחק בפעם האחרונה, זאת אומרת...
7: למי שומץ לקחת את ה-10 של
0: ארגנטינה? זה לא רק, גם, תשמע, היה גם מרדונה לפניו, כן?
1: בדיוק, לא, וזה גם מספר שאי אפשר לוותר עליו. בדיוק. אתה לא יכול עכשיו להגיד אין 10. ניקו פאס אולי יקבל את המספר 10.
2: ראית מה קרה לפאטי שלקח למסי את ה-10 במסי?
1: הרי זה ברור ש-10

0: אין מחליף למסי, וגם לא יהיה, ואף אחד לא, גם זה שישים את החולצה 10, הוא לא מתיימר להחליף את מסי, כי אין לו מחליף. אבל ארגנטינה תמשיך להיות נבחרת טובה, אני חושב.
1: אין ספק.
2: אבל בטופ כמו
0: ש... פתאום חוליאן ולאוטרו היום ביחד בהרכב, זה משהו שבימי מסי לא קרה.
3: נכון, כי הוא היה משחק 4-4, ומסי ולאוטרו
0: וחוליאן. אז היום תראה לאוטרו וחוליאן ביחד.
2: הם יכולים לשחזר גמר מונדיאל שוב? אני לא בטוח.
0: הכל יכול להיות. אגב, ויסקארה מרעננה בשער של בוליביה, וגם דיאגו ארויו, הבלם של הפועל פתח תקווה.
1: נכון.
0: הלילה, רק בשבילם שווה לראות את זה.
1: רק בגלל זה נשאר. 10 הופעות, 10 הופעות בלתי נשכחות ברעננה.
0: 2018.
1: מי מנה אותו אז?
0: מנחם קורצקי. שבעצמו היה שוער פנטסטי.
1: נכון, נכון, ידע, ידע. ומנגד, אגב, עם מה שנקרא, נחצה את הכביש במרכאות, אנחנו רואים מה קורה סביב קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל, ש...
0: הלך הביתה, למי שלא יודע.
1: בניגוד למסי וארגנטינה, זה הרגיש שגם ביורו, ובטח במונדיאל הנוכחי, הפריע לנבחרת שלו.
0: שני מונדיאלים.
1: אני עדין. הפריע לנבחרת שלו. ועכשיו סיפור שלהם האחרונים. אני רק אגיד, ברמת הניוז, רק נספר רק את החדשות, אם בטעות מישהו לא יודע, הוא חלק מהנבחרת הנוכחית גם לקמפיין ליגת האומות, ואחרי שהמאמן ז'ורז' ז'זוס אמר לו שהוא לא אמור לפתוח במשחקים הקרובים. משחקים הקרובים, הוא פשוט קם והלך.
3: אז זאת הנקודה.
0: זה ההבדל ביניהם באופי, אבל זה כבר לא כדורגל.
3: דיברתי על זה גם עם חברי הטוב שמאוד אוהב את קריסטיאנו רונלדו, ויש רגע...
1: רן זהבי.
3: יש רגע שצריך לדעת מתי לסיים. צריך להגיד תודה רבה. הנבחרת, היית במונדיאל, זה כבר לא הצליח. צריך להגיד, ראינו את מסי, תעשה משחק פרידה כמו שצריך. יש לך מורשת כל כך גדולה, אתה גדול השחקנים הפורטוגלים, אתה
0: מבחינתי... זה מרגיש שהוא הולך בפיצוץ שם, הוא אמר, אני עוד לא רוצה להגיד מה אני חושב.
3: אבל למה אתה נכנס לזה, קריסטיאנו? אתה צריך לדעת להיפרד כמו מלך, מסי, שיעשו לו בפורטוגל משחק פרידה מהסרטים, עוד פעם לבוא, זה כבר לא עובד ביחד בנבחרת. ראינו את זה במונדיאל האחרון, ראינו את זה ביורו הקודם, וגם במונדיאל לפני.
2: כן, אבל הוא ניסה, אבל זה האופי שלו.
3: אבל אתה כבר בין 42.
0: לטוב ולרע, זה האופי שלו.
3: צריך לדעת גם לסיים. ורונלדו עכשיו מסיים פחות נעים, פחות יפה, ולא מגיע לו לסיים ככה.
2: אבל גם המשחק של רונלדו תלוי הרבה יותר על אתלטיות ועל מהירות. מסי, הכישרון נשפך ממנו, הוא יכול לעשות את הטריקים שלו. בסופו של דבר, מסי יש לו דברים. ואת הכישרון שאין לרונלדו בסוף, עם כל הקריירה הענקית של רונלדו.
3: אז מסי, אחרי גמר מונדיאל, ומונדיאל לפני הוא זוכה, הוא מודיע שזה הטורניר האחרון שלו, ומסיים. וזה מה שהיה צריך לעשות קריסטיאנו רונלדו, ורונלדו רוצה עוד ועוד ועוד, וצריך לדעת. ובסוף זה מביא לפיצוץ.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי מגדילה את טווח הנסיעה. עכשיו, בכל הדגמים, טווח נסיעה גדול במיוחד.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: דנדליס.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: מצ'טונים די-אקטיב. מוכתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
17: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
0: יונתן, שעת לילה, הגענו לפרק האחרון של תוכניתנו, חתיכת יום זה היה.
1: כן, וואו. התחיל בכל מיני ידיעות מוזרות על מה שקורה שם בדובאי, ולא יאמן איך הדבר הזה נגמר, ומה שנקרא ברוך השם, ואנחנו נקדיש את הלילה טוב הזה בשם כולנו ל-174 נוסעים שהיו על הטיסה, וחזרו הביתה בשלום, בזכות ישראליותם, ואורך, והאופי שלהם, והאומץ שלהם.
0: נס גדול היה שם.
1: נס גדול וגאווה, גאווה גדולה. כל הכבוד.
0: אכן. יפה.
1: יאללה, למי אנחנו רוצים לומר לילה טוב? איתי.
3: טוב, דיברת על הטיסה, אז היום היה חבר, שחקן ששחק איתי בנבחרת הנוער, היה על הטיסה, קוראים לו אורן עידו, בשנתון שלי בנבחרת הנוער, הוא היה מהטובים, וקודם כל שחזר בריא ושלם ביחד עם משפחתו והילדים, וכל המטוס, דיברנו על זה, גיבורים, שהצליחו לחזור בשלום. עם ישראל חי.
1: ואני רוצה לומר לילה טוב.

0: טוב לגיא לוזון ולנבחרת הצעירה. רחוקים 90 דקות מהפלה ליורו צעירות בפעם הרביעית בהיסטוריה, ואולי מה שנקרא שנייה של גיא בדרך הטבע, פעם אחת אימן ביורו
1: לפלייאוף. הם כן. רחוקים מהפלייאוף.
0: כן, מהפלייאוף, לא הפלה. אמרתי הפלה, כן. כמובן, אז רחוקים מהפלייאוף. 90 דקות, זה קורה ביום שלישי הקרוב מול נורווגיה. תיקו מבטיח לישראל את העלייה לשלב הבא, תוצאה אחרת צריך להסתכל אחרי זה מה בוסניה עושה. וואלה, בימים, בטח בימים של אחרי שהכדורגל מדכא אותנו, הנבחרת הבוגרת, אז שפו לגיא ובעיקר לשחקנים על, על זה שכן, מחזירים את, את הרוח והתקווה. הלוואי. יום שלישי מול נורווגיה, תיקו טוב.
2: אתה ראית את זינדין זידן
0: וואו.
2: בגול של מייקל אוליסה? בואו נראה מה היה שם בניצחון הדרמטי של צרפת. אוליסה נכנס כמחליף, דקה 88 נגד בלגיה בבריסל. נמאס לו, לוקח כדור, דואר 60 מטר, נותן את הטיל הזה לפינה ומנצח את המשחק. ותכף תראו איך זינדין זידן, שכל כך אהבנו כשחקן, אנחנו כל כך אוהבים אותו כמאמן, כי תראו את התגובה שלו ברגע שהכדור של אוליסה נוחת ברשת. אגב, גול ענק.
0: מדהים, כן.
2: פנומנלי. כל המונדיאל הוא לא נתן גול, רק התחבר לזידן יש גול, ועוד ריפליי ועוד ריפליי, כי הוא פשוט שווה את זה.
0: האמת,
2: ואז
0: מדהים.
2: מגיע זיזו שלא ידע את נפשו מרוב עושר ובעט בכדור. הוא אמר שהוא פשוט חי את הרגע. ולא עניין אותו כלום, הוא בעט לשער.
1: מת על אני על הדברים האלה, על התשוקה של הכוכבים הגדולים האלה. כל מה שהם עשו, הם עדיין חיים איזה בנשמה.
2: ומזל טוב לאוליביה ז'ירו, הלילה בין 40.
0: וואו.
2: 30 בספטמבר. בין 40 עדיין בועט בליל. חבל על הזמן.
1: וחתי חורס.
0: האמת, גבר מאוד מאוד נאה. הנה הוא אוליביה.
2: הנה הוא אוליביה, יאללה, יש לנו גם...
0: כן, לדעתי הוא כבש את הגול הראשון של ליל העונה בליגה, והוא עדיין שם תחת אנצ'לוטי הקטן.
2: הוא הודיע השבוע שזו העונה האחרונה שלו, הוא פורש בסוף העונה, אבל פורש כמו גדול. סגן מלך השערים של צרפת בכל הזמנים.
0: נגד אנשי עכשיו, בתחילת העונה, עם אנצ'לוטי הקטן.
2: יפה.
0: אדיר.
2: אנצ'לוטי קטן ממנו באמת.
0: נכון, צעיר.
2: הילד, כן. ביור?
3: אני לא,
2: לילה טוב לנו. לילה טוב לנו,
3: לילה טוב. אני אומר לילה טוב למיכה שהתחיל את הערב.
2: שעתיים, יפה.
0: יצרנו פה תמהיל טלוויזיוני מאוזן, שגם רחנו קצת, אבל גם לא יותר.
2: שכתר הבטיח לי שהוא איתי עד 14:15.
0: נכון, אני מושב. אני גם נשאר, אני גם נשאר.
2: חברים, אנחנו נהיה פה מתישהו.
0: נכון, בקרוב. אתם יודעים, בדרך כלל ברגע הזה אנחנו פורסים לכם את שידורי הבייסבול והאוקי, וזה בהחלט קיים. בלוח השידורים שלנו, אז אתם מוזמנים, אבל אנחנו בעיקר נפציר בכם להזין לעמיחי ולאייל לחמן ולצפות בנבחרת ארגנטינה מול בוליביה, החל מ10:50.
2: אכן כן.
0: אז אל תלכו לשום מקום, שיהיה לילה טוב ושקט, ומה שנקרא מועדים לשמחה, נכון?
2: אכן כן.
0: חגים זמנים לזזון. אותו טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב.
3: אתה רוצה שנזמין?

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
4: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
8: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
12: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
13: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
14: יותר?
13: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
14: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
13: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
14: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
13: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
15: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
14: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
13: רגע, מה אתה רומז?
14: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
15: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
14: הבנת?
13: היה, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
14: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
16: חמש רדיו.
17: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
18: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
19: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
18: הם יהיו כבר שחקנים?
19: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
18: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
19: קופה.
18: כן, אוקיי.
19: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
18: יום לפני.
19: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
18: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
19: ואני אסביר למה.
18: מה קורה ב-23 באוגוסט?
19: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
18: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מלמייקל ג'ורדן
19: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
18: בתור אוהד הלייקרס.
19: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
18: אוקיי.
19: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
18: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
19: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
18: באיזה שעה?
19: 4:47 לפנות בוקר.
18: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
19: לא היה.
18: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
19: אין, אחי.
18: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
19: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey באייר, Hey באייר, יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום עצמאות זה ערב ABR, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-ABR, ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה, אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ABR, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין, כדי שהיא לא תלד לפני ABR. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה, ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
18: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא!
19: אני לא אופתע.
18: אין יציאה.
19: אגב, או, אני לא אופתע.
18: או
19: אני
18: אם
19: לא
18: כבר
19: אופתע.
18: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
19: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו. אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
18: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
19: כן.
18: פיצוצים. טוב.
19: שזה כואב פיצוצים לפי הצירים שזה מייצר, כן.
18: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
19: ארבל.
18: בישראל.
19: ארבל.
18: ארבל.
19: ארבל מליק.
18: ארבל ורום, נכון?
19: יפה, בדיוק.
18: אז ריש זאת ה...
19: מסתבר שכן.
18: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
19: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
18: או ג'ורדן, או לברון.
19: אוי, לא. אופציה ג' לא.
18: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
19: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
18: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
19: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
18: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
19: בטבל.
18: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
19: אטלנטה
18: הוקס.
19: אטלנטה.
18: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקה פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
19: שכחת את בונטמס במצטרפים.
18: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
19: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
18: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
19: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
18: כן.
19: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
18: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
19: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
18: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
19: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם

0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנמי סקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון ראינו.

0: לנו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי החזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק-טו-בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל

0: כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמלים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת,

0: עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה?
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו קליעה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה,

0: אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת C, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת ה-4. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו מורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא

0: טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה,

0: את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד...

0: הם קילן פיל, זה, הקומיקאים,
1: לא, זה קיגן, פיאן קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט, זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. Is שרלוטה אורנטה. אין זה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, קבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה...

0: את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאיו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: ההשוואה מוגזמת מאוד.
1: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך,
1: אוקיי. התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנייה.

0: אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא העליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת סי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות

0: שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון. השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אין, זה פספוס, זה בחירה סירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
0: שלהם,
1: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תעשה לוקח אותי לשם.

0: קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלנד. מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל והשחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת עונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני 2 שנים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן.

0: אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
0: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם ננסה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע.

0: גם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלנס. בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי... להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. ו... הטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, איזאיה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמם בעונה

0: האחרונה, כמו OKC שלפני שלוש שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע. OKC לפני שלוש שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנשטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני שלוש שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה
0: זה כבר,
1: מאוד.
0: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון.

0: יוסטון. זיינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב. על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס. בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: אמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רביעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרת. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר,
1: כן,
0: האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמייס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מייס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...

0: בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין, והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא, אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שמה, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שב... משחק גמר NBA היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוק השנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי,

0: יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול איך זורקים אותו מבחוץ? אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו, קלי תומסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת. וכל שנה, בונה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
1: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי.

0: על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים עוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: Alright, alright.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שיראו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום לכם. אני מודי ברון.
3: ואני עומר עינב.
2: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נפגיש בין הקבוצה שאני הכי אוהב לקבוצה שאני די מחבב.
4: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.

0: שלום לכם, שלום עומר.
1: שלום עודי.
0: מוכן לצאת למסע בזמן?
1: מוכן ומזומן.
0: אבל היום זאת תהיה הפלגה בזמן, כי היום אני ואתה נהיה ימאים.

0: השנה היא 1960, ואתה ואני אומר יושבים בבית של הזאת עם רחוב פנורמה, על המרפסת שלה, ורואים כדורגל.
1: כי אחד מהיתרונות הרבים של זאת עם רחוב פנורמה הוא שמהמרפסת שלה אפשר לראות לא רק את הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ונמל חיפה, אלא גם את המשחקים של הפועל חיפה ושל מכבי חיפה.
2: באצטדיון קריית אליעזר החדיש, חדש ומחודש, שנבנה זה מכבר.
1: וירש את צמד המגרשים של שתי הקבוצות האלה.
2: עוד שנים אחורה, בתקופה שאנחנו אוהבים לדבר עליה, תקופת המנדט, חיפה הייתה עיר כדורגל שוקקת עם הרבה מאוד פעילות יהודית וערבית. והפעילות התנקזה בעיקר לשני המגרשים שאותם הזכרת, המגרשים באזור של קריית אליעזר. אחד, מגרש...
1: קריית אליהו קראו לזה אז, על שם מערת אליהו הנביא הסמוכה.
2: נכון, בסמוך גם למושבה הגרמנית שנמצאת לא רחוק משם, ואדמות אל מואר, אז כך קראו למגרשים, אז מתחת לכרמל. המגרש הראשון, מגרש שבאב או מכבי, מגרש של מועדון שבאב אל ערב, פלסטיני החיפאי, שגם מכבי חיפה הזכירה אותו לשירותיה כשנדרשו, וגם המגרש לא רחוק משם, מגרש מועדון הספורט האסלאמי, שהוא גם היה המגרשה של הפועל חיפה.
1: ונדמה לי היה הבדל באיכות של המגרשים, בתנאים הפיזיים בין המגרשים, שמעיד גם על ההבדלים בין שתי הקבוצות האלה, מכבי חיפה והפועל חיפה.
2: נכון, הפועל חיפה למעשה, צריך אולי להקדיש לזה איזה שנייה בשביל להבין, קבוצה שהיא סמל מהיום שבו היא נוסדה, בעצם מועדון הדגל של הפועל. הפועל תל אביב אולי נוסדה שנה קודם, אבל הפועל חיפה מרגע שנוסדה ב-1924 היא מועדון הדגל של הסתדרות הפועל, בכל תקופת המנדט.
1: היא הראשונה שנוסדה כהפועל.
2: נכון, הפועל, יש על זה ויכוח היסטורי, גם נפצו לא מזמן הוכחה שהפועל תל אביב עוד ב-23 הייתה קיימת, אבל זה היה זניח, הפועל חיפה היא הפועל הראשונה והמשמעותית, ואין על זה ויכוח. היא הוקמה אגב כחלק מהסתדרות מכבי ב-24, אבל לא לקח הרבה זמן שהבינו שזה לא הולך ביחד. ומתוכה צמחה בסוף ההתאגדות של כל קבוצות הפועל בליגה.
1: וזה כמובן בחיפה, העיר שבה נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים.

0: לא ניתן לערער. היום זה נשמע קצת מצחיק, גם אם תחשוב על הפועל, ישר עלה לך לראש, כנראה הפועל תל אביב, קבוצת הדגל, אבל בשנים ההן זה לא בהכרח נכון, כלומר הפועל חיפה היא סמל מעבר למגרש, מעבר לכדורגל.
1: ומכבי? חיפה?
0: או, מכבי חיפה. היא נוסדה עוד קודם, כי מכבי הרי הייתה קיימת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בארץ, וגם היא הוקמה באמת יחסית לפני הפועל, אבל ההקמה הזאת לא הייתה משהו יציב שהחזיק. מה שאפיין את מכבי חיפה, עד להצלחה שלה, עד לשלב שבו אנחנו הולכים לדבר עליה היום, התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות. באמצע שנות ה-20 היא פתאום קמה על הרגליים, ואפילו יצאה למסע מופרך לחלוטין בארצות הברית ב-1927, מסע שהוכתר בכישלון קולוסלי, אבל הוא קרה.
1: וכישלון קולוסלי אולי, אבל חזרו עם מדים.
0: חזרו עם המדים הירוקים, שהיום זה, כמו אמרת מכבי חיפה, אמרת ירוק.
1: שנתרמו על ידי איזה אל טקסטיל יהודי בארצות הברית.
0: כן, יש לשאל. כלומר, זה, מי שירח, מי שמחר למטלוק של להגיע, אז בסוף מכל המסע הזה הם חזרו עם פשיטת רגל ומדים ירוקים. ומשך כל השנים האלה, שנות ה-30 ו-40, מכבי חיפה התאפיינה בעיקר בחוסר יציבות, היא לא צריכה לשמר איזושהי מורשת כדורגל מפוארת, היא הגיעה לגמר גביע המדינה בשנות ה-40, ב-42, חטפה שם תבוסה איומה מביתר תל אביב, אבל בעיקר חוסר יציבות גדול, רק באמת אחרי קום המדינה ועמוק לתוך שנות ה-50, מתחילה לפתח את האופי שלה.
2: חבר'ה, אני יכולה לשים את התקליט שהבאתם לי?
3: בוודאי. זה הדבר שהזאת עם מרחוב פנורמה מרוויחה מהידידות שלה עם ימיים. אנחנו מביאים לה מההפלגות את התקליטים הכי עדכניים. זה למשל הפסקול של מוצאי שבת בוקר יום א' שרץ עכשיו בקולנוע.
1: בוא תחזור איתי קצת אחורה, אמרת ששני המגרשים האלה של מכבי והפועל חיפה הם גם במקביל שני מגרשים של עוד שתי קבוצות.
0: נכון, חיפה הערבית בתקופת המנדט היו בה אפילו שלוש קבוצות שהיו קבוצות הדגל של העיר, מועדון הספורט האסלאמי הזכרנו, וגם שבאב אל-ערב, שבאמת מועדון שייצג בגוון שלו את הלאומיות הערבית הפלסטינית, ומועדון תרסנה, שתרסנה זה העתקה של המועדון המצרי בעל אותו שם, שזהו תרגום בערבית לשם ארסנל, התותחנים, ששואב את ההשראה ממועדון ארסנל הלונדוני, ובעצם זה מועדון של יוצאי מצרים בחיפה, ושלושת המועדונים האלה באמת מובילים את הכדורגל החיפאי בשנות ה-30 ו-40.
1: איך זה, איך מסתדרות חמש קבוצות על שני מגרשים?
0: היה גם עוד מגרש בעיר, שאני לא יודע למקם אותו בדיוק, אבל הם בסך הכל הסתדרו ביניהן. כלומר, הם חלקו את זה בין ימי השבוע. המשחקים של ההתאחדות הפלסטינית לא היו בימים של ההתאחדות, במשחקים של ההתאחדות הארץ ישראלית, והרבה פעמים גם שיחקו אחד נגד השני. והם הצליחו איכשהו לסדר את ה...
1: זאת אומרת, ביום שישי זה מגרש של שבאב אל-ערב, ביום שבת זה מגרש הפועל.
0: לגמרי, כן. וזה גם יכול להיות בתקופה שבכלל אין תקשורת בין, אין משחקים בין ה... יש נתק בין ההתאחדויות, אבל כלומר, בסוף ההסדרה שם היא, אתה יודע, מקומית, מוניציפלית, בין הקבוצות, קבי חיפה סוחרת את זה ליום כזה וכזה, בדיוק כך.
1: ומשהוקמה המדינה, שני המגרשים האלה מוחלפים על ידי מגרש אחד.
0: אצטדיון קריית אליעזר, זה המגרש שהוא קם באמת ייחד את ה... נהרסו שם המגרשים, נבנה מגרש חדש, הוא בעת בנייתו, באמצע שנות ה-50, הוא היה בעצם האצטדיון המודרני והחדיש בארץ, באמת הוא אצטדיון עם טריבונות גבוהות שעולות באמת מעל האדמה, לא איזה דיונת חול, או איזשהו התקן כמו באצטדיון המכבייה שהכרנו באותן שנים, ממש אצטדיון מפואר ושמביא כבוד לעיר, כמו שאבא חושי רצה בעצם.
1: למרבה התדמה, באותן שנים הוקם עוד אצטדיון בחיפה, אצטדיון הפועל בקריית חיים, אבל הפועל תעבור לשחק בו רק באמצע שנות ה-60, ובאותן שנים פחות או יותר גם נחפרת הכרמלית, הרכבת התחתית הראשונה בישראל.
0: אבא חושי ואלמוגי ואנשי מפאי בחיפה רצו להפוך, ראו בחיפה את מרכז העולם. צריך גם להגיד שהמורשת המנדטורית של חיפה היא כעיר, עיר נמל מרכזית של הבריטים במזרח התיכון, והתפיסה של חיפה כמקום מרכזי היא אינה מופרכת, למרות שהיום זה יכול להישמע קצת דמיוני.
1: גם בשנות ה-50 כל מיליון העולים, אני אומר אולי לא כולם, אבל מרבית מיליון העולים שמגיעים לחופי ארץ ישראל, עוברים דרך נמל חיפה, דרך מעברת שער

0: עלייה, והיא אכן השער לארץ ישראל.
1: היא השער הימי, גם של, של אנשים וגם של סחורות, והשלטון מפאי, לטוב ולרע, ניסה למצב אותה כעיר המרכזית בישראל.
0: אז כיאה וכראוי, אנחנו משקיפים עכשיו לאצטדיון החדש מהבית של זאתי מרחוב פנורמה, ורואים משחק ביתי של הפועל חיפה, לא סתם משחק הבית, דרבי. וזה הדרבי הראשון של עונת 1959-60, שמשחק די מאוחר השנה, אנחנו כבר בפברואר ועוד לא סיימנו את הסיבוב הראשון.
1: מה שקרה בעונה הזאת, שהיא נפתחה כסדרה והיא גם הסתיימה במועד שלה, אבל איפשהו באזור נובמבר-דצמבר לקחו הפסקה של חודש וחצי, נבחרת ישראל נסעה לקוצ'ין בהודו, לשלב המוקדמות של אליפות אסיה בכדורגל לנבחרות. היא הוגרלה לבית עם הודו, פקיסטן ואיראן, פרס. אפשר לקרוא לזה אולי קצת באנכרוניזם הבית הגרעיני.
0: לגמרי.
1: כן, היא שיחקה שם מאוד אינטנסיבי, בגלל החום הגבוה, שיחקו שם 80 דקות כדורגל, ונבחרת ישראל הצליחה להפיל למשחקי אליפות אסיה, שהיו בקוריאה מאוחר יותר, ולכן הליגה הופסקה פשוט בנובמבר-דצמבר, והגענו למשחק האחרון של הסיבוב, הדרבי החיפאי, רק עמוק, רק כבר ב-1960.
0: אז הדרבי החיפאי, כאמור, ישוחק עוד מעט מתחתנו, ואם אנחנו אכן ימאים, כפי שהצגתי אותנו בתחילת ההרפתקה הזו, אם אנחנו ימאים, אנחנו כנראה אוהדים של מכבי חיפה.
1: נכון, מכבי חיפה, צריך לחזור רגע לתחילת שנות ה-50, לשביתת הימאים, מרד הימאים, שמונהגים הימאים בנמל, נגד שלטון מפאי ונגד ההנחתות שלהם, בעצם של מפאי, על הימאים. השביתה הזאת עושה הדים בכל הארץ, ומדוקת כמובן על ידי מפאי ועל ידי פלוגות הפועל, פלוגות הסדרן, שמזוהות עם אבא חושי, מזוהות עם הפועל, עם ההסתדרות.
0: תסביר, מה זה פלוגות הפועל?
1: פלוגות, השם הרשמי זה פלוגות הסדרן, זה פלוגות שהוקמו עוד לפני קום המדינה במטרה לשמור על הסדר, לאייש סדרנים בכל מיני אירועים המוניים של ההסתדרות ושל השלטון בכלל.
0: משחקים של הפועל חיפה.
1: משחקים של הפועל חיפה, וכמו שזה נשמע, סדרן במובן הכי מילולי של המילה, אבל בפועל הפלוגות האלה היו הרבה מעבר, הן הוכשרו פחות או יותר ככוח סמי צבאי, גם היו דיבורים על זה שהם היו אמורים לשמש ככוח עזר להגנה במקרה של מלחמה, וגם בהשלטת סדר ציבורי על כל המשתמע מכך.
0: כלומר, מביאים מכות למי שצריך.
1: כן.
0: וב-1951 הם עולים על האוניות שבהם מתבצרים הימאים השופטיים ומשחזרים תמונות שהיית רואה בנמל חיפה לפני קום המדינה, כשאוניית מעפילים הייתה נתפסת ומובאת לנמל.
1: נכון, כלומר זה היה באמת, כל המעורבות של החבר'ה שמרביצים בפלוגות הפועל הייתה לא נעימה, זה היום גרם, דרך אגב, השביתה הזאת נתמכה מבחוץ על ידי מפלגות משמאל למפאי, כמו מפאם ומקי, ולכן האנטיגוניזם הגדול של הימאים נגד הפועל נבע ממה שמפאי עשתה להם בשביתתם בתחילת שנות ה-50.
0: והאנשים האלה שהביאו מכות לימאים המורדים, הם לא כמונו רואים את המשחק מהמרפסת בשדרות פנורמה או מסטל אמריס, הם קיבלו כרטיס, הם באצטדיון.
1: הם קיבלו כרטיס ביציע הכבוד.
0: זאת אומרת, בעצם חלקם סדרנים וחלקם, אפשר להגיד, הם סוג של אולטרס הפועל חיפה.
1: כן, יש שם איזה מין רכיב סמי אנרכיסטי שבעצם אורגן תחת המסגרת של פלוגות הפועל, ואיגד אנשים שאולי אפילו יכולים היו להיות ברחוב או בבית הכלא, ואורגן אותם איזשהו משהו שנותן להם את השם של הפועל, ונותן להם גם להיות הקומץ, מה שהיום אנחנו מכירים כאולטרס.
0: טוב, אבל יש גבול לכמה שאני יכול להעמיד פנים, אז בוא נגיד שאתה באמת ימאי, ואתה אוהד מכבי חיפה, אבל אני רק עובד בנמל, ולכן אני אוהד הפועל חיפה כמובן, אבל אני אוהד את הפועל חיפה לא רק בגלל שזה מה שאוהדים אצלנו במקום העבודה, אלא גם משום שלהפועל

0: יש שחקן, למען האמת מאמן שחקן, שהוא רמה או שתיים מעל הליגה.
1: אמרת ודייקת, זלטן צ'ייקובסקי, יוגוסלבי, קרואטי, מנועד בזגרב, שחקן, יש אומרים הזר, הוא השחקן הכי גדול ששיחק בארץ, והוא מגיע לכאן באמצע שנות ה-50, אומרים בעקבות איזשהו חיבור שהיה לו עם דוביד שווייצר, שגם ממנת הפועל חיפה באותה תקופה, הוא התחבר איתו בחול, והוא הגיע לכאן בשלהי הקריירה שלו, בעצם במטרה לעשות את ההסבה משחקן ותיק למאמן, והוא היה שחקן כוכב בפועל חיפה וגם מאמן. הטריק הזה של שחקן מאמן שהיום כבר בלתי אפשרי, אבל אז הוא בעצם עשה את זה, והוא הנהיג את הקבוצה של הפועל חיפה, שהיו בה עוד כמה שמות אטרקטיביים לאוהדים.
0: תן, תן.
1: קודם כל, האחים סימנדיריס. אומר לך משהו? האחים סימנדיריס, יאנגו ומיכליס, היוונים ישראלים ששיחקו בקבוצה. יאנגו זה חלוץ, סקורר גדול, ומיכליס זה מיכאל, מיכליס הקפטן של הפועל חיפה, וגם בנבחרת. יש את אברהם גינסבורג, הסקורר האדיר של שגם שיחק בשנות ה-50 ואחד השחקנים הגדולים בתולדות הפועל חיפה. שלמה לוי שחצה את הכביש, היה במכבי חיפה ועבר להפועל חיפה, והחלוץ הצעיר מאוד, פחות מ-18 או כמעט 18, רובי יאנג, שזה ערך את הופעת הבכורה שלו לא מזמן בהפועל חיפה, והיום הוא פותח בהרכב.
0: וגדול ההישגים של הקבוצה הזו הוא גביע העשור, גביע לכבוד העשור למדינת ישראל.
1: כן, זה נשמע קצת אגום, זה נכון, הם גם הגיעו לגמר הגביע הארץ ישראלי ב-1932, אבל אין להם באמת...
0: ופוצצו את המשחק.
1: ופוצצו את המשחק, באקט הסתדרותי של פלוגות הפועל, ועונה, כן, עונה קודם לכן, ב-1959, הם זכו בסגנות, הם היו סגנים של האלופה, וזה כן הישג מאוד גדול, הם מגיעים אצל המשחק הזה כסגני האלופה.
0: אז זו הקבוצה של הממסד. מכבי חיפה היא קבוצה מורדת? היא קבוצה אנטי-ממסדית? או מקם לי אותה?
1: מכבי חיפה זה משהו אקלקטי, שאני חושב שאם אפשר לאפיין אותו, זה בעצם היא כל מה שהפועל לא. החל מבורגנים וסוחרים וחלב גם בשכבות הנמוכות יותר ובעלי מקצועות חופשיים, הם בעיקר מנסים לעשות עבודה, להגיע לאותם עולים חדשים גם מארצות איסלאם וצפון אפריקה, ולגייס מתוכם את האוהדים. בעצם כל מי שלא חש הזדהות עם הפועל, כי באותה תקופה עם הפנקס האדום וכולי, אם אתה לא באמת חלק מהמפלגה ומזדהה איתה, קל לך מאוד להיות נגדה, ומכבי חיפה באיזשהו מקום קהל האוהדים שלה התבסס וגדל על הסנטימנט הזה.
0: וגם באיזשהו אופן הכדורגל שלה הוא פחות ממוסד, פחות מאורגן.
1: כן, הכדורגל לקראת התקופה הזאת באמת של מפני העשור, כדורגל ברזילאי של מסירות קצרות, ככה התייחסו אליהם. היה שם גרעין חזק מאוד של שחקנים שהריץ הקבוצה הזאת במשך תקופה ארוכה, וגם הביא אותה להישגים לא רעים. תיארנו את חוסר היציבות.
0: תן שמות.
1: אז ככה, יש לנו את השמות המוכרים שתמיד מוזכרים בנשימה אחת, אברה מנצ'ל, הקשר, ושלום ונו שלצידו בחוליית הקישור, אשר אלמני, גם עוד כוכב, וג'וני ארדי, שבעצם זה רביעייה שמחזיקה את הקבוצה הזאת בעשור הזה.
0: והם שחקים כדורגל מגניב.
1: מגניב להלאה, מסירות קצרות, ברזילה, יש כמה קבוצות בארץ שקראו לעצמן ברזיל, אבל מכבי חיפה בתקופה הזאת בהחלט מביאה כדורגל קצת אחר ואטרקטיבי.
0: אחת הסיבות ליתרון של הפועל חיפה זה השליטה שלה בנמל. כל שמועה על מישהו שיודע לבעוט בשתי רגליים שיורד מעונייה, האנשים של הפועל מיד ירתו אותו ויקחו אותו לאימון בקריית חיים. אבל מכבי חיפה מצליחה לגנוב שחקן מתחת לעיניים של הסקאוטים של הפועל בנמל.
1: והחמצה, אבל אחת ההחמצות ההיסטוריות של הפועל. מכבי חיפה שומעת על בחור צעיר, בכלל מאזור מחנה עולים בפרדס חנה, שיודע שחק כדורגל, שמים עליו את היד ומביאים אותו באמצע שנות ה-50. אהרון אמר שמו, עולה חדש ממרוקו, לא ממש חדש, אבל עולה ממרוקו, והוא שחקן מפוצץ בכישרון, כוכב אדיר עם כישרון בלתי רגיל, והוא הכוכב של מכבי חיפה, לצד השמות שהזכרתי, שחקן דומיננטי, שבעונה לפני הדרבי שעבר אנחנו מדברים, עונת 58-9,

0: מלך השערים של הליגה.
1: ובדרבי הזה שעומד להתחיל מיד, לשחקן הזה יש חשבון פתוח עם הפועל ועם פלוגות הפועל. אני בטוח שהוא ישמח להבקיע היום שער ניצחון ולחגוג בהתרסה מול היציע של הפועל.
0: הדרבי הזה בראשית 1960 הוא לא הדרבי בחיפה, זאת לא עוד שנה בחיפה, ובכלל בארץ קיץ לפני, ביולי 59, מתרחשים אירועי ואדי סליב, שהם בעצם המרד הראשון הגלוי נגד הממסד של מפאי בחיפה, של מי שעלו לארץ מארצות ערב והאסלאם, שגרו בתנאים לא תנאים וניסו להתמרד בעצם נגד הקיפוח.
1: ואהרון עמר הוא לא רק תושב ואדי סליב, אלא אחיו דוד עמר הוא אחד מהחבורה שמקיפה את דוד בן ארוש, האיש שרותם את המאומות בוואדי סליב ומנסח להם אג'נדה פוליטית וחברתית ועדתית.
0: נכון, אי אפשר לנתק את זה. גם עמר כתושב השכונה, ובסוף הוא גם מדברים עליו, וכל מיני, יש לו כל מיני סופרלטיבים על ה...
1: אולי כדאי להסביר מהי ואדי סליב, מה השכונה הזאת.
0: ואדי סליב, כמו הרבה שכונות וערים בארץ, היא ננטשה על ידי תושבי הערבים ב-1948, בנקבה, ובעצם הגיעו לשם הרבה מהגרים יהודים שעלו לארץ בעליות הגדולות, שביקשו להגיע לעיר ולהשתלב במרקם החיים העירוניים. הרבה מהם היו חיו בעיר בצפון אפריקה, בערים שהם הם הגיעו.
1: זה בעצם אנשים שעריקים של הסיסטם שמפנה אותם לעיירות הפיתוח ומושבי המגבת וכולי. אנשים שמחליטים כן לבוא ולהתפרנס בעיר הגדולה ונדחסים לשכונה הזאת.
0: בדיוק, הם כן התפרנסו במקצועות חופשיים עירוניים במקום שממנו הם באו, והם ביקשו לעשות בדיוק אותו דבר ולשמר את המקצוע שלהם ואת החיים שלהם בחיפה, מה שהממסד לא אפשר להם לעשות. והם בעצם הוסללו במידה רבה בגלל תנאי המגורים שלהם וחוסר הטיפוח של העירייה את השכונה הזאת. הם הוסללו לחיים שאין בהם הרבה תקווה ותוחלת, מה שהביא לאותה רתיחה בקיץ 59.
1: והרתיחה הזאת שנולדת מאירוע מקרי, ירי משטרתי בשיקור, דוד בן ארוש נותן לה צורה ונותן לה שם, ליכוד יוצאי צפון אפריקה.
0: דוד בן ארוש הוא אני חושב בהמון מובנים הוא האב המייסד של של של תנועות המחאה כאן נגד שלטון מפאי, ואולי, אתה יודע, הרחיק לכת, מן הסתם, פנתרים השחורים, ומאוחר למהפך שקרה ב-77, ואולי שס אחר כך, דברים שאני לא יודע אם בכך הוא הזדהה איתם, אבל מה שהוא הביא והמהות של המאבק שהוא הביא, בהחלט פתחה את הפתח אחר כך להשמעת קול של מעמד שלהם באוכלוסיות שלמות שהודחקו אז על ידי השלטון של מפאי.
1: וכזכור, להזכיר, דוד אמר, הוא ממקורביו של דוד בן ארוש, ואהרון אמר, ברור לי לגמרי, מצטרף לחבורות שבקיץ של 59 עולות, נעלה על עושקנו באדר הכרמל, כפי שקורא דוד בן ארוש, אבל זה עדיין לא השלב שבו פלוגות הפועל נכנסות לתמונה.
0: עדיין לא היה... מהומה הראשונית הייתה בשמונה ביולי, כשבעקבות הירי בלקריף והשמועות על מותו, החלה באמת מחאה אלימה ונופצו שמשות בחנויות בוואדי סליב ובאדר. אבל האירוע השני בעצם שבעקבותיו נאסר בן ארוש, זה אספת בחירות מתוזמרת ומבוימת היטב בוואדי סליב.
1: בקולנוע אדר, בלב הוואדי.
0: בלב הוואדי, כן, ששם מפאי מגיעה והיא משדרת עם רמקולים החוצה, מכיוון שהיא לא מאפשרת לתושבי הוואדי להיכנס, והיא ספק מביימת מהומה בפנים, לא בדיוק ברור. בעקבות הדבר הזה, דוד בן ארוש נכנס ומבקש להשתלב וגם למחות על עצם קיום האירוע בחוסר טקט די רציני בשישי בערב, ליל שבת, בסביב אוכלוסייה שברובה מסורתית. מתחיל שם איזשהו מרדף בעקבותיו, כי הוא נסע לעצמו נשק, הוא ברח לדירה בוואדי, ובסוף המשטרה הייתה בעקבותיו. הוא ירה על הקיר כשהמשטרה נכנסה לבית בו הוא הסתתר, מה שהוביל למאסר שלו.
1: בוא נגיד את זה ככה, דוד בן ארוש